0: Pirmadienį kviečia vidaus reikalų ministrą pasiaiškinti dėl galimai nulaužtų 10 ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskirų siekiant pasisavinti duomenis. Premjerė Facebook'e rašo taip pat pavedusi krašto apsaugos ministrui kartu su Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovu surinkti visą informaciją apie incidentą. Įvertinti, kaip buvo vykdoma priežiūra, nustatyti atsakomybės ir imti skubių priemonių, kad tokie atvejai nepasikartotų. Tai paskelbė po to, kai portalas 15 min pranešė, jog siekiant pasisavinti valstybės registro saugomus duomenis galėjo būti įsilaužta į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras. 15 min žiniomis informacija apie šį įsilaužimą ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje. Kaip skelbta, generalinė prokuratūra tiria daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registrų įrašų pasisavinimą iš registrų centro sistemo. Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris teigia, kad remiantis Europos šalių žvalgybinę medžiagą 2030 metais Rusija gali surengti puolimą prieš NATO. Taip jis kalbėjo lankantis vienoje Vokietijos gynybos pramonės įmonių. Pasak Starmerio, dėl Rusijos keliamos grėsmės Jungtinė karalystė turi ir toliau didinti investicijas į gynybą.
1: Remiantis mūsų žvalgybos ir kitų NATO šalių vertinimais, Rusija gali surengti puolimą prieš NATO jau 2030-aisiais. Tad galite suprasti, kodėl šis gynybos klausimas yra prioritetinis ir toks skubus.
0: Jungtinės karalystės premjeras Keiras Starmeris. Latvijos žvalgyba anksčiau paskelbė, kad Rusija planuoja intensyviau naudoti teisinės priemonės kaip spaudimo įrankį prieš Baltijos šalis bei kitas vakarų valstybės, siekdama didinti įtampą tarp alijanso šalių ir pateisinti galimą konfrontaciją su NATO. Daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų laikė antrą matematikos egzamino dalį. Mokiniai iš Klaipėdos sako tikėjasi lengvesnių užduočių.
2: Šypsenos iš tikrųjų iš graudulio labiau yra negu iš džiaugsmo. Sunkoka, tikėjausi lengvesnė asmeniškai.
3: Nesitikėjau iš tikrųjų tiek daug sinusų.
2: Trigonometrijos nemažai buvo tikrai. Tai galbūt norėsi mažiau šiek tiek.
4: Kai kurie uždaviniai galbūt buvo netaip suformuluoti, bet šiaip egzaminas tikrai, jeigu rašėsi, buvo lengvas. Tikėčiausi bent kažkur 80-90 tokioj riboj.
5: Iš tikrųjų nesitikėjau, buvo sunkiau negu patys bandomieji, nes rašėme dviejus bandomuosius per mokslo metus ir vienas buvo paruoštas Švietimo ir mokslo ministerijos ir jis buvo tikrai žymiai lengvesnis. Kai kurios užduotys pasirodė tarsi olimpiadinės ir galbūt tiesiog per sunkios.
0: Apie matematikos egzaminą kalbėjo abiturientai iš Klaipėdos. Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentė Vilija Dabrišienė tvirtina, kad lengvų užduočių išties buvo per mažai.
6: Tiek A ir tiek B lygyje aš pasigėdau slenkstinio lygio užduočių. Tai yra patys lengviausi uždaviniai, kuriuos kiekvienas vaikas, baigdamas mokyklą, turėtų mokėti spręsti. Aš manau, kad bus didelė skirtis tarp tų stiprių gimnazijų ir tų silpnesnių mokyklų dėl tų neįprastų sąlygų. Man netrodo, kad bus labai geri rezultatai.
0: Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentė Vilija Dabrišienė. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 13, Utenoje 19 laipsnių šilumos. Šiomis valandomis lietaus ir perkūnijos debesis juda šiaurės rytų kryptimi, daug kur tęsis trumpos liūtys su perkūnija. Kai kur lis smarkiai galimi, vėjo sustiprėjimai iki 15 metrų per sekundę. Šiąnakt temperatūra sieks 11-16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 18-23 laipsniai šilumos. Trečia valanda 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietės antroji valanda jau čia ir mes žadėjome, kad būtent šią valandą pradėsime su atlikėju Roku Jan. Vienas jo kūrinys jau nuskambėjo ir dabar belieka vienintelė užduotis, labai svarbi pasakyti. Labas, Rokai.
2: Labas.
1: Gera matyti čia tave. Ačiū, kad esi kartu su mumis vasaros popietėje. Pasiklausėm vieno tavo kūrinio, nuo jo gal iš karto noris ir pradėti, nors taip pat, žinoma, yra sveikinimai su visu naujo albumu, bet tik du kūriniai nuskambė šiandien, vienas jau nuskambėjo. Tai kodėl būtent šis, nes tu esi tas žmogus, kuris išrinko, kurie du kūriniai nuskambės?
2: Taip, kažkaip... Žinai, dažnai prašo žmonės išsirinkti tą mėgstamiausią albumo dainą, tai manau, kiekvienam atlikėjui jos keičiasi kažkokias 5 darbo dienas. Tai šiame periode mano mėgstamiausia iš albumo yra būtent ką ten nuskambėjusi Kulka. Jinai buvo pati paskutinė daina, kurią parašėm albume, kai jau atrodo buvo visas tas albumo dainų sąrašas baigtas ir jau atrodė, kad dan, tai tada, aišku, nukrenta visas tas, nežinau, kažkoks spaudimas ir ant tiek išsilaisvina visa kūryba, kad ta daina visiškai netikėtai pasirašė ir tada išspyrė kitą dainą buvusią albume ir štai turim Kulką.
3: O kai tu sakai, kad 5 darbo dienas viena būna mėgstamiausia, paskui kita, ar visgi tai susiję su tuo, kad repetuoja ir tada atsibosta jau ir pačiam tą dainą, ar nebūna taip?
2: Būna tikrai, kad atsibosta, būna tiesiog, kad vis tiek jos yra skirtingos, atspindi skirtingas kažkokias emocijas tiek garso prasme, tiek teksto prasme, tai kaip pagal nuotaiką susišviečia.
1: Ar nėra tau kaip kūrėjų, atlikėjų sunku dainas palikti stalčio, kaip sakė, ar ne? Štai Kulka išmetė kitą kūrinį, aš nežinau, ar jis pasirodys kada, bet kaip vykdyti tą atranką, kaip tą filtrą įgyvendinti, na, kai visi kūriniai lyg yra, na, tavo?
2: Šiaip, jo, geras klausimas, kažkaip daug apie tai galvojau būtent šitam albume, nes tai yra turbūt priežastis, dėl ko jisai gavosi iš dviejų dalių, nes albumas Alkis naujasis, jis sudaro dvi dalys, pirma dalis yra prarijimas, antra yra atgimimas, tai yra tiesiog mano būdas, kaip aš nusprendžiu labai dvi skirtingas savo pusės artistiškai kažkaip sujungti vienam albume, dėl to, kad prieš tai galvojau, kaip man dabar tai padaryti, nes atrodo arba tada išmest vieną pusę ir padaryti visą albumą vienokio vaibo arba atvirkščiai. Tai va tokį sprendimo būdą radau, bet aišku būna ir tų dainų, kurios visiškai nebepatinka. Bet tiesiog turėjau kažkaip suprasti, kad ne viskas, ką tu parašai, yra genialu ir kartais tikrai norisi tą atranką pasidaryti. Aš nenoriu klausytojų užgrūsti ten 25 dainom, kai galbūt vertos yra tik tai tos 10, iš tikrųjų, kad jas klausytų. Tai jau šitom buvau pilnai užtikrintas ir mano gal toks kriterijus būna, kad kaip aš jausiuosi, pavyzdžiui, po 5 metų, po 10 metų, ar man vis dar jos turi tą potencialą išlikti. Tai man atrodo, kad gal turi.
3: Ko tu dabar labiausiai alksti? Čia taip mes anonsavom tavęs laukdami, nes albumas vadinasi Alkis, jis yra trečias. Kaip suprantu, albumas, esi sakęs, kad pavadinimas simbolizuoja troškimą kurti, mylėti, augti, nuolatinį vidinį nerimą, lydinti žmogų visą gyvenimą. Tai koks dabar dominuoja iš tų alkių labiausiai? Alkis gyventi, alkis, kad nebelydėtų nerimas?
2: Jo, šitas visai domintų. Nežinau, apskritai gal alkis gyventi, nes ta plačiaja prasme tiesiog imti viską iš gyvenimo, kuo daugiau kažkokių auginančių patirčių, sukrečiančių kartais, nes labai lengva nusisidėti gyvenime ir kažkaip gyventi taip, kaip esi įpratęs. Tai man norisi, kad mane mėtytų tas gyvenimas visaip. Noriu mylėti stipriai, būti mylimas, išgyventi daug stiprių jausmų. Nes stiprus jausmai patys įdomiausi.
1: Šis tavo albumas yra toks atviras, asmeniškas kūrybinis darbas. Ir tai yra tavo pasirinkimas. Kodėl nusprendei atverti savo sielą klausytojams? Juk tu turi pasirinkimą, ar ne, galbūt net susikurti kažkokį įsivaizduojamą aš tą alter ego. Gali pasakot apie kitų jausmus, išgyvenimus, tiesiog žvalgytis, ar ne, kas vyksta aplinkui. Bet štai nusprendei savo sielos duris atidaryti.
2: Gal tiesiog šitam gyvenimo etape aš tame randu prasme labiau, tikrai nenustepčiau, jeigu, pavyzdžiui, kitam albume aš visiškai pasirinksiu kurti fantazines kažkas istorijas. Bet kažkodėl man dabar norėjosi, galbūt labiausiai, kai parašėm, išleidom dainą Skauda, man tai buvo kaip toks, nežinau, žingsnis, kur kažką dar gilesnio pasiekėm ir nuo tada, atrodo, tu nebegali leisti savo plaukti paviršium, nes ten ta daina yra tokia, aš ją vadinu, be prezervatyvo, jinai tokia arši, aštri, tokia plėšinti. Ir nežinau, man kaip atlikėjų žiauriai smagu tos dalykus plėšti iš savęs, nes ir koncertuose tada gali tokį katardišką jausmą kažkokį patirti. Ir jeigu atvirai pop muzikoje man labai trūksta, būtent Lietuvoje, kažkokių aštresnių kampų, kad gal būtų daugiau meno, ne tik to lengvo vartojimo, kad tau smagu pasijungti tą vasaros dieną ir tiesiog viskas fainai, nes menas iš esmės, nu, jis gali daug ką pasakyti, gali įkvėpti, gali sujaudinti, sugluminti, tai gal ir gluminkim kartais. Ne visada tikrai yra albume irgi dainų tokių lengvų, minkštų, bet yra ir tokių kaip Skauda.
3: Sakytum, kad šitas toks atviriausias, labiausiai gluminantis iš trijų albumų ir ar iš karto vertintum kaip tokį brandžiausią savo albumą?
2: Nu, čia kiekvienas atlikėjas išleidžia albumą, nu, čia mano brandžiausias, geriausias darbas. Nu, bet jo, taip, man atrodo, kad taip.
1: Man gera stebėti tavo karjerą, tavo augimą ir tobulėjimą, nu, tikrai sutiksi mažesnių salių ir mažesnių auditorijų iki arenų ir, žodžiu, tūkstančiai žmonių ateina tavęs klausytis. Kaip tu pats su tuo susitvarkai, kalbu apie tavo, na, tą emocinę sveikatą, ar patiri ir taip pat išbandymą, kai taip stipriai auga tavo auditorija, salės, arenos?
2: Aš patiriu tikrai, manau, kad šitas albumas irgi yra to spindys, daugelis dainų, galbūt kurios kartais skamba, kad yra apie meilės kažkokias temas, dažnai tai yra apie mano santykį su muzika, su karjera, tarkim, daina Nebeliko nieko, buvo visiškai apie mano perdegimą ir tą jausmą, kad jau nebeturiu ko duoti, tai būna tų visokių jausmų, gal dėl to, kad aš labai rimtai žiūriu šitą profesiją ir tą galimybę būti scenoje apskritai, kad manęs kažkas klauso ir aš noriu, nežinau, norisi kartais auginti tą auditoriją, kažkur vesti su savim, kur dar nebuvom prieš tai, bet kartu tu labai supranti, kad tai yra labai slidus dalykas, kuris gali būti atimtas iš tavęs bet kada ir ta auditorija tokia kartais nepastovi, kartais gali, nežinau, tiesiog klausys kažko kito. Ir tada atsiranda noras kažkaip ar įtikti, ar, nežinau, susimažinti šiek tiek gal tam, kas vyksta šalyje tuo metu, kas yra populiaru, tai nuolat kaip atlikėjas, man atrodo, taip ir vinguriuoji tarp tų pasirinkimų, gal tarp savęs ir to, kas, nežinau, ko reikia kitiems.
1: Neveltui ta gyvatė atsirado, ar ne? Dabar pasakyti, vinguriuoji ir staiga supratau, iš kur ta gyvatė čia pas tave išliaužė į simbolį.
2: Tai būtent.
3: O kokių pasirinkimų vasarą laukia? Aš įsivaizduoju, kad bus gerokai ir tų koncertų, ir bus momentų, kai reikės rinktis ar dar vieną koncertą, kur taip pusiau spėji, ar visgi save.
2: Kažkaip, jo, kadangi viskas planuojama metus į priekį, tai vasara jau yra sustyguota.

tikrųjų, ši vasara bus tokia, kad bus mažiau koncertų, mažiau tų visų miesto švenčių, bet jos bus galbūt tokie jau didesni išstojimai. Tai dėl to kažkaip labai

0: Jeigu pirma buvo tokia, kaip minėjau, aštresnė, sunkesnė, daugiau elektroninių skambesių, tai norėjosi atspindėti antrą dainą tą kitą pusę, tai šita daina turbūt yra labiausiai tokia romantiška, lengva, šilta. Tas alkis galbūt pasireiškia iš tos gerosios pusės, tiesiog apie tą alkį toms akimirkoms. Nežinau, man šita daina tokia yra apie draugystę, tokį kažkokį bohemišką gyvenimėlį, tos vasaros vakarus, tokia neapsikraunanti daina. Šiaip labai labai džiaugiuosi, gale yra trimito solo partija, kurią sukūrė ir rašė Jėvaras Jasinskis. Tai kažkaip pirmą kartą va taip gyvai studijoje įrašinėjom pučiamuosius. Tai kažkaip manai labai kitokia galbūt mano visų dainų kontekste, tai norėjosi ją pristatyti.
1: Kaip tik dabar daug atlikėjų, ar ne, ir svajoja, ir net tą svajonę pildo pasirodyti su, pavyzdžiui, orkestru. Ar matytum kada nors ateityje tokią galimybę?
0: Oi, tai čia kiekvienas, manau, matytų, tikrai matau, netgi yra tokių užmanimų kažkaip, gal ne pilną orkestrą, bet tam tikrų momentų padaryti būsimose arenose šiais metais. Tai jeigu kažkas dar abejoja, tai labai laukiu.
2: Mes laukiam irgi tavo koncertų rudenį, kaip suprantam, didesnės arenos laukia, bet vasaros geros irgi labai linkim. Rokas Jan, atlikėjas, buvo čia šiandien su mumis. Labai ačiū, kad atėjai, ačiū, kad pasikalbėjom ir klausysimės Begėdžių.
1: Tai, Begėdžių jau eterį. Klausykim, ką tik kalbėjom Roko kalbančio, dabar jis uždainuoja.

0: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Per radiją skleidžiantį mintys, garsai ir muzika. Ir aš linkiu, kad Lietuvos radijo signalas nukeliautų dar daugybę šimtų šviesmečių ir skleistųsi per Saulės sistemą, Paukščių tako galaktiką ir visą visatą. Mantautas Krukauskas, kompozitorius.
2: Vasaros popietė.
3: Vasaros popietė per LRT radiją artėja ir savaitgalis. Reiškia, kad bus labai, labai daug renginių visur, ar ne, Gabrielė, kultūrinių renginių, turbūt, kad sporto irgi. Norisi paminėti, kad šiandien yra ta diena, kai mes dėkojam Islandijai. Tak Island, ačiū tau Islandija,

0: Islandijos gatvėje Vilniuje. Čia tie, kurie Vilniuje, gali ateiti 18 valandą nemokamai išgirsti ir islandiškos muzikos, ir paragauti islandiškų patiekalų, susipažinti su šalies kultūra, pasiklausyti diskusijų ir stebėti gyvą vikingų turnyrą. Tai čia tiems, kurie Vilniuje.
1: O jeigu net ne Vilniuje, jūs esate, dar yra tik tai 15 valandų 24 minutės ir jūs tikrai spėtumėte atvažiuoti, man atrodo, net ir iš
0: Klaipėdos. Net ir iš Skuodo, galvoju.
1: Taip.
0: Bet tai galima dar važiuoti ir truputėlį arčiau iš Klaipėdos arba Skuodo važiuojant. Man atrodo, arčiau būtų, pavyzdžiui, mm-hmm. į Kauną. Nes Kaune 40-ąjį kartą organizuojamas tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamždžiai. Ir tai yra didžiausias tokio tipo renginys Kaune, nežinau, gal vienas didžiausių ir visoje Lietuvoje. Apie tai mums pasakys viena iš jo organizatorių, kuri dabar yra su mumis, Judita Einikytė. Laba diena.
2: Laba diena, laba diena.
0: Laba diena. Ataidit iš turbūt, kad vėliavų pakelimo ceremonijos. Kelsit vėliavą greit.
2: Taip, kaip tik šiuo metu mes jau pasitinkame mūsų eisenos dalyvius, mūsų svečius į Sakartvelo, iš Latvijos, iš Lenkijos, iš Estijos, iš Vokietijos. Kaip tik labai smagiai eisena ateina prie Kauno miesto savivaldybės ir netrukus prasidės iškilmingas festivalio vėliavos pakilimas ir žaibiška šokių sambūris, žinoma, prisistatys visi mūsų festivalio svečiai. Ir linksmybės tikrai prasideda, pas mus lietus visiškai nelyja, nuotaika puiki. Ir tikrai laukiame visų atvykstant, nes šiandieną tik festivalis įsibėgėja. Dar laukia daug, daug puikių renginių.
1: Kaip gera jūs girdėti tokią tiesiog pritrenkiančiai gerą nuotaiką ir entuziazmą. Mes labai džiaugiamės, kad galim net ir pajusti, ką reiškia būti dabar kartu su jumis. Ar galite, na, tas didžiausias, ryškiausias festivalio, na, tas momentus papasakoti? Kasgi laukia žmonių, kurie nuspręs būti kartu su jumis?
2: Taip, na, šiandieną po iškilmingo vėliavos pakėlimo mes visus kviesime į nuostabų koncertą. Skamba kankliai, Atatare Lamždžiai, tai čia jau tradicija tapęs kūrinys, kadangi prieš savaitę Vilniuje nuskambėjo kanklės, skamba kankliai, tai ir mūsų atitarimas, mūsų Lamždžiai Atatare, taip pat Kaunas Atatare Vilniuje. Vilniui. Na, o rytoj mūsų programa iš tiesų yra labai įvairi, labai plati. Tikrai programa skirta tiek vaikams, tiek jaunimui, tiek suaugusiems žmonėms ir tiek senoliams. Prie Kauno pilies stovės didžioji mūsų festivalio scena, kur renginiai prasidės jau nuo 13 valandos, tačiau jau iš pačio ryto kviesime jau į sutartinių ratą.
0: Judita, pasakykit, vakare, kas tie Lamždžiai, kad neliktumėm nesužinoję, jeigu kas nors nežino?
2: Lamždžiai tai yra ragai. Ragai, tradicinis muzikos instrumentas ragai. Na, o prasidėjo iš tikrųjų šis festivalis, tai 1984 metais, tada Kaune įvyko pirmoji folkloro šventė, jinai vadinasi Trimitai, na ir po 40 metų tie ragai trimitai vis dar aidi, vis kiekvienais metais sukviečia didelį būrį folkloro mylėtojų, entuziastų ir visą tą folkloro bendruomenę. Va, jeigu girdisi, tai dabar jau ragai ir skelbia pradžią.
1: Mes įtempusios ausis klausomės kartu su Živile ir turbūt visais klausytojais, bet geriausia turbūt būtų viską gyvai patirti, o festivalio
2: Taip.
1: Uždarymas yra tik sekmadienį, tai tikrai galima pasirinkti, ar ne, kada pas jūs atvykti.
2: Taip, šeštadienį programa nuo 11 ryto iki vėlaus vakaro, 23 valandą prie Neries, prie Kauno pilies, vyks toks vienas iš, galbūt iš įspūdingiausių renginių, tai muzikos ir šviesos reginys, švytėjimas skambėjimo. Šiam reginiui mes ruošiamės su Kauno bendruomenė, su folkloro ansambliais jau nuo naujųjų metų, nes ansambliečiai gamino žibintus, jų turime pagaminę netoli 90 ir tame reginyje matysime. Jame dalyvaus Kauno folkloro ansambliai, susilies ir muzika, ir šviesos, ir paslaptis, ir žinoma mūsų etnokultūrinis paveldas.
0: Judita.
2: Na, o sekmadienį, taip.
0: Ta programą detalę turbūt galima susirasti, atatarė lamždžiai susivedus į internetą, tai mažiausiai taip. Per radiją ta programa irgi skamba, tai mes tikrai tikrai raginsim klausytojus išgirst ir pasidomėt ir atvykt, kada jie labiausiai gali, kada oras jiems atrodo palankiausias. Mes jums labai dėkojam, Judita Einikytė.
2: Dar noriu pasakyti, kad Kauno tautinės kultūros centro interneto svetainėje, tai yra organizatoriai šio festivalio, tikrai rasite visą programą.
0: Labai
2: taip,
0: ačiū
2: labai
0: jums.
1: Labai ačiū. Ačiū jums už galimybę pabūti kartu su jumis ir iš tiesų visa programa, labai greitai galim pasakyti, ktkc.lt.
0: Judita Einikytė buvo su mumis, vieno iš Atatarė Lamždžiai festivalio organizatorių, viena iš organizatorių ir tai vienas iš renginių, kurie ir šiandien ir visą savaitgalį tikrai Lietuvoje yra gausus.
1: O mes norime paskutinį kartą turbūt suteikti jums galimybę užsiregistruoti į mūsų Viktoriną pagauk žodį, nes Viktorina iš kart po dainos, bet jeigu dabar pajusite impulsą, kad štai dabar man reikia paskambinti, tikrai galite tai padaryti. Studijos telefonas 0523-63111. Mes keliaujame ruoštis Viktorinai, o dabar kūrinys It's All Right.

0: Vasaros popietė. Sugrįžtame į vasaros popietės eterį. Priminsiu, kad šiandien su jumis Gabrielė ir Živilė ir ateina ta diena, tas momentas dienoje, kai mes kviečiame būti kartu su mumis, nes viktorina pagal žodį bus dabar.
1: Ir tai yra edukacinė viktorina, kurios tikslas yra atspėti žodį sudarytą iš 6 raidžių. Tai yra daiktavardis, kuris gali būti ir tikrinis, ir bendrinis, gali būti daugiskaita, gali būti vienaskaita, bet raidės yra 6.
0: Taip, raidės 6, mes net gal galim pasiūlyti, jeigu turite ar užrašinę, ar telefoną, tiesiog net ir užsirašyti na, langelius, arba bent jau viską, kas bus po to, nes mes netrukus ir pakviesime mūsų klausytojus pabandyti atspėti, kokios raidės yra tame žodyje, bet mes turime ir tokius klausimus pagalbininkus. Visi tie 5 klausimai yra iš arčiau, o gal truputį iš toliau, bet visi yra susiję su tuo pagrindiniu žodžiu, tai tarsi yra užuomenė. Jums, kurios padeda suprasti, koks tas žodis, na, dienos tas karalius, ar ne, žodis karalius.
1: Kiekvienas teisingas jūsų atsakymas, jūsų dviejų žaidėjų, su kuriais netrukus pasisveikinsim, leis tą raidę žaidimo pabaigoje ir atspėti. Klausimai iš viso 5, raidės 6, idealiu atveju pirmos neversim, nes būtų tada per daug lengva. Svarbiausia, jeigu po pirmo klausimo galvosit, kad žinot, koks yra žodis, nesakykit jo į eterį, spėkit tik po visų klausimų, ar ne, Gabrielė? Mm-hmm.
0: Aš suprantu, kad kartais, žinant teisingą atsakymą, rodos, nu, mesgi žmonės, mes negalim sulaikyti, ar ne, nors iš kartim ir pasakyti.
1: Nes nedaug dėvė kitas pirmas
0: pasakys. Taip, bet palaukit, susiturėkit, kartais pirmą nuojautą gali nepasideisinti, o gal vat, bus koks kitas klausimas ir jūs suprasit, kad aha, visgi nesu teisus ar teisi, tad atėjus metu mes kviesime jūs gaudyti tą žodį. Na, o dabar jau priartėjome prie momento, kai bus malonu susipažinti su šios dienos žaidėjais ir aš sakau, laba diena, Zita.
2: Laba diena.
0: Kaip jūs nusiteikusi šiai viktorinai?
2: Džiaugsmingai, ačiū, kad parinkote.
0: Ačiū jums, kad jūs paskambinot, kad esate čia kartu su mumis, aš nebejoju, kad mes gerai praleisim laiką ir pasipildysim savo žinių krepšelį.
1: Taip pat su mumis labai džiaugiamės Zita, bet prisimenam, kad su mumis dar yra kitas žaidėjas Rimantas. Iš Kauno. Labą dieną, ponė Rimantai.
3: Labą dieną.
1: Kaipgi jūs gyvenat? Ar girdėjot, kad atatarė Lamždžiai festivalis Kaune?
3: Taip, žinau, kad būna tokie dalykai.
1: Mhm. Ką suplanavę savaitgaliui?
3: O, atsikelsiu ryte ir suplanuosiu nieko. Taip, tiek yra visokiausių dalykų, kad iškart pasirinkt, paskui pasikeičia kitą dieną.
1: O mūsų, pavyzdžiui, žaidime dalyvauti suplanavot ar tokia spontaniška mintis kilo paskambint?
3: Planavau, šitą tai jau planavau.
0: Tai va, mes labai džiaugiamės, kad šis planas yra iš anksto ir mes žaisime visą vasarą, tai žinokite, kad galėsit dar ir sugrįžt pas mus, mes jūsų labai lauksim.
1: Gali būti kiekvienos dienos planas.
0: Tai kiekvienos dienos planas gali būti, mes tikrai laukiame visų, norime ir susipažinti, ir žinias praplėsti, o ir visai smagi laiką praleisti. Zita ir Rimantai, mes turime tokią, na sakyčiau, apšilimo tokį raundą, kai mes kviečiame jūs pasakyti bet kurią lietuvių kalbos abecėlės raidę, o mes už Živilę jums imsim ir pasakysim, ar ši raidė yra tame žodyje, kurį mes šiandien bandom pagauti. Mano mažas patarimas – nepamiršti mūsų šių atsakymų ir visuomet turėti omeny, ar ne, ar ta raidė yra, ar ne. Tai pradėkim nuo jūsų, Zita. Kaip jūs galvojat, gal nuojauta jūsų sako, vat, kokia raidė galėtų būti, pasakykit raidę, mes pasakysim, ar ji yra.
2: Balsis I.
0: I.
2: Ignas.
0: Taip, kaip Ignas, tai Igno ir studijoje nėra šiandien ir mūsų žodyje Igno nėra.
1: Tai žodžiu, nėra, nieko nereikia žymėtis, gaila, bet yra kitos 6 raidės. Pone Rimantai, ką jūs rinktumėtės?
3: Renkuosi raidę E.
0: Kaip eglė, taip?
1: Ai.
0: Ir Igno reglės neturim, bet manau, kad tai irgi yra savotiškas ar nesavotiška pagalba. Mes žinosim visi kartu dabar, kad šių raidžių nėra. Mes net negalvokime apie žodžius, kurie turi tą Eglę ir Igną.
1: Tai pasirašė tas raides, kur nors jas iškart išsibraukit, kad kai pabaigoje reikės spėti, jums niekaip jos neįsipintų į tą žodį ir tiesiog būkime jas visam laikui kol kas pamiršę ir keliaukim po truputėlį žaisti. Ar esat nusiteikę, ar nusiteikę

0: Teikia ar ne, vis tiek jau pradėsim, norisi man bandyt padėti jums antrą raidą atverst. Pirmos neverčiam, bet skaitau klausimą, kuris gali atversti antrą raidę. Tai žmogus, kuris po mirties keliavo ne ką mažiau nei gyvenime. Tiesa, atradimą padarė ir atradimų padarė tik gyvas būdamas. Jis du kartus buvo palaidotas Ispanijoje po mirties, o paskutinį kartą, kai jo palaikai buvo perlaidoti Havanoje, vėliau vėl grįžo į Ispaniją. Dabar ilsisi Sevilijoje. Dauguma mokslininkų sutinka, kad gimė Genujoje, kuri dabar priklauso Italijai, nors yra hipotezių, kad jis galėjo kilti iš Ispanijos ar net iš Lenkijos ar Graikijos. Ir nors sunku to patikėti, bet yra duomenų, kad jis buvo prastas matematikas, su jo vardu susiję ir šie trys pavadinimai. Ninja, Pinta ir Santa Marija. Dabar jums metas įvardyti šito žmogaus vardą.
1: Užfiksuojam.
0: Užfiksuojam Rimanto atsakymą. Kolumbas, Zita, kaip jūs sakytumėt?
2: Magelanas.
1: Gerai, mes atsakymus užfiksavom, pasižymėjom, na, o dabar, Živile, tu žinai, kas yra kas?
0: Ninja, Pinta ir Santa Marija yra laivų pavadinimai, vieni pavadinimai, kiti pravardės. Jo laikais Ispanijoje buvo įprasta laivams duoti šventųjų vardus, bet vadinti juos pravardėmis. La Ninja greičiausiai buvo laivo Santa Clara pravardė. Manoma, kad ši pravardė kilo iš laivo savininko Juano Ninja vardo. Nežinoma, koks galėjo būti Pinta tikrasis pavadinimas. Santa Marija yra šventųjų vardas trečiajam laivui, kuris taip pat buvo pravardžiuojamas tam tikrų vardų. Ir pats keliautojas buvo pasivadinęs netikruoju savo vardu. Itališka, ispaniškai jo vardas itališkai, ispaniškai jo vardas skamba skirtingai ir visaip jį vadino ir Kristual, ir Kristovan, ir Kristoferus de Colombo. Daug čia pavadinimų, tiesą pasakius, mums yra prirašyta, aš gal net nebeapkrausiu, bet yra tokia teorija, pasakysiu, kad jis pasisavino vardą iš pirato, kurio vardas buvo Colombo. Tai jau tikrai dabar supratote ir Rimantas turbūt šiaip rankas trina ir šypsosi, kad tai yra Kristupas Kolumbas ir tai yra dar viena vardo versija lietuviškai. Rimantai, kaip jūs, ar nudžiugot?
3: Na, užuomenos buvo gana aiškios, kai kurios.
1: Tai sveikinam jūs.
3: Na, ypač laivų pavadinimai.
1: Taip, džiaugiamės jūsų žiniomis, turbūt padėjome ir mums visiems praplėsti žinias, jeigu nežinojame šių faktų. Mes pasižymime, kad Rimantai jūs atsakėte teisingai, tai leisiu jums atversti antrąją raidę ir taip pat atsakius į pirmąjį klausimą teisingai, jūs turėsite pirmenybę atsakyti į antrąjį klausimą. Tai sutarkime, netrukus pristatysime jums antrąjį klausimą, tada Rimantai kreipsimės į jūs ir klausime jūsų pirmojo, kaip galvosite, koks teisingas atsakymas. O antrasis klausimas skamba štai taip. Prieš daugiau nei 100 metų, na, o jeigu labai tiksliai, tai 1921-aisiais į Klaipėdos uostą įplaukęs nedidelis motorinis burlaivis Jūratė. Jūratė su čia dar neregėta trispalve vėliava paženklino Lietuvos jūrų laivyno kūrimo pradžią. Po savaitės Klaipėdos jūrų uoste prisišvartavo Kastytis. Kitas toks pat tiesiai iš laivų statyklos Vokietijoje atplaukęs plokščiadugnis prekybos motorlaivis su Lietuvos vėliava. Kalbėta jog pirmoji privati Lietuvos garlaivių bendrovė už Jūratį ir Kastytį suplojo net 6 kartus daugiau, nei tokie pat Elbės upėje plaukiojantys laivai kainavo prieš pirmąjį pasaulinį karą. Kastytis užplaukė ant seklumos, nuskendo. Jūratė buvo parduota. Tačiau įdomiausias faktas šioje istorijoje, kad šie laivai buvo registruoti Jurbarke, kuris yra ir pirmasis nepriklausomos Lietuvos uostas. Mūsų klausimas skamba štai taip. Kodėl ne Klaipėda ar Palanga? Rimantai, jūs turite pirmumo teisę. Kaip jūs manote, kodėl ne Klaipėda ar Palanga?
3: Klaipėda Lietuvai nepriklausė, o Palanga buvo netinkamas uostas.
1: Mes viską pasižymėjom, ponė Zita, kaip jūs galvojate?
2: Lygiai tą patį galvoju.
1: Ačiū Jums už Jūsų atsakymų variantus. Na ir dabar pasižiūrėkim, kaipgi ten yra. Jūratės įplaukimas į Klaipėdą sukėlė didelį uosto darbuotojų vokiečių susidomėjimą. Iki tol jie nebuvo matę, kad ant laivo stiebo plaikstytųsi geltona, žalia, raudona vėliava. Apie Lietuvos trispalvę tuo metu jie nieko nežinojo. Netrukus po pirmo burlaivio praėjus savaitę į mieste pasirodė jau mano minėtas antrasis laivas Kastytis. Vietos laikraštis Mėmel Hambot rašė, laivas Kastytis Klaipėdoje pasirodė kovo 11, atplaukęs tiesiai iš statyklos. Greta šio fakto vokiečiai pažymėjo, kad lietuvių laivai yra nepatikimos konstrukcijos ir pagaminti iš prastų žaliavų. Kaip jūs supratote, Klaipėdoje, kaip ir visame krašte, tuo metu šeimininkavo vokiečiai. Tik po 1923 Klaipėdos sukilimo kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos. Iki tol Jurbarke veikė vienas svarbiausių Nemuno upės uostų, kuris susikloščius istorinėms aplinkybėms tapo ir pirmuoju Lietuvos jūrų uostu. Labai mes džiaugiamės ir pasižymėjom, kad Rimantai, jūs atsakėte teisingai ir į antrąjį klausimą, nors suprantame ir taip pat savo pagyrimus siunčiame ir Zitai, kuri taip pat žinojo teisingą atsakymą. Bet pirmumas Rimanto lieka tęsiant kelionę.
0: Atversti antrą ir trečią raides, kai jau prie to prikeliausime, nes dabar kausimės dėl ketvirtosios raidės atverimo galimybės. Vargu ar atsirastų žmogus, kuris nenorėtų pasiplaukioti kruizinių laivų kokią savaitę, dvi mėnesį. Gal ir visą likusį gyvenimą ir čia visiškai rimtai, nes 2004-aisiais buvo paskelbtas tyrimas, iš kurio paaiškėjo, kad gyventi kruizinėme laive senatvėje gali būti ne ką brangiau negu senelių namuose, o gyvenimo kokybė, kad ir nedidelėje kajutėje su balkonu, daug geresnė negu senelių namuose. Svajojantiems apie viskas įskaičiuotą kruizą, turime pasakyti ir tai, kad turint galimybę visą parą mėgautis išieškotais patiekalais, desertais, prie baseino patiekiamais mėsainiais, švediškais stalais. Nenuostabu, kad kai kurie tyrimai rodo, jog per 7 dienų kruizą keleiviai priauga iki 5 kg. Šiuolaikiniai kruiziniai laivai yra plaukiantys miestai, kurie turi viską, ko reikia miestui nuo ligoninės ir mokyklos iki prekybos centrų. Retas pagalvoja, kad jie turi net morgą. Prireikia retai, bet pasitaiko. Tokiuose laivuose greičiausiai rasite ir patalpą, kuri vadinasi brigas. Klausimas paprastas. Kam ši patalpa skirta?
1: Rimantai, jūs turite teisę pirmasis atsakyti iš šį klausimą.
3: Koks pavadinimas?
1: Brigas, pirmoji raidė B.
3: Gal koplyčia?
1: Mhm. Užregistravom, pasižymėjom tikrai. Zita, kaip jūs, ką jaučiat? Kas tas brigas?
2: Ligoninės patalpa. Nu.
1: Kaip palata, taip?
2: Palata.
1: Mhm.
0: Gerai, vienas atsakymas koplyčia, kitas ligoninės palata. Keletas dar faktų apie plaukiančius laivus. Kai kuriuose didžiuliuose laivuose įgulos narių ir keleivių skaičius yra beveik toks pat. Žinoma, dažniau daugiau būna keleivių, bet santykis nėra labai didelis. Pavyzdžiui, Royal Caribbean laivas Symphony of the Seas paprastai keliauja daugiau negu 6000 keleivių, juos aptarnauja daugiau negu 2000 įgulos narių. Tokių laivų varikliai gali pagaminti tiek elektros energijos, kad ją visą dieną būtų galima aprūpinti nedidelį miestelį, o faktas, kad kruiziniuose laivuose yra gėlinimo įrenginiai, paverčiantis jūros vandenį gėlų vandeniu, visai neturėtų stebinti. Kaip ir tas faktas, kad tokiuose laivuose yra patalpos vadinamos brigais. Pasaulyje dėja gyvena ne tik geros valios žmonės, akivaizdu, kad ir jie užsimano pasilepinti kruizais. Tiesa, šios patalpos laivuose pirmiausia atsirado ne dėl keleivių, o dėl maištaujančių įgulos narių, kuriuos reikėdavo izoliuoti. Taigi brigas yra ne tik burlaivis turintis du stiebus su burėmis, bet ir laikina įkalinimo patalpa. Tai žodžiu, ne koplyčia.
1: Visiems nenaudėliams.
0: Nenaudėliams, ne koplyčia, ne ligoninė, o kalėjimas. Taip grubiai apibendrinant. Tai mes neversim šitos raidės, mėlyjei, atleiskit.
1: Taip.
0: Bet galimybių dar bus atverst kitas.
1: Bet dabar jau visi žinosim ir galėsim štai sakyti savo bičiuliams, ar žinai, kas yra brigas, nes aš žinau. Visi sužinojame ir pirmumo atsakymui į ketvirtąjį klausimą neturime, tad jau bus kas pirmesnis, tas gudresnis. Tas galėsite ir atsakyti. Na, bet susipažinkim iš pradžių su ketvirtuoju klausimu. Tai buvo karo laivas, kuris 1628-aisiais išplaukė į pirmąją savo kelionę. bet nuskendo vos po 20 minučių įveikęs kiek daugiau nei kilometrą. Jis nuskendo dėl karaliaus tuščia garbiškumo, kuris įsakė, kad reikia pastatyti laivą, kuris būtų apginkluotas net 64 patrankomis, jo šonai būtų puošti spūdingomis skulptūromis. Išplaukęs tūkstančių džiūgaujančių miestiečių akivaizdoje lengvas, dėl tokio lengvo vėjo gūsio, sukeltos bangos pasviro ant šono. O kadangi sunkus apatiniai šaudimo angų dangčiai buvo palikti atviri, į vidų ėmė plūsti vanduo ir laivas greitai nuskendo priešais tikrai siaubo apimtų stebėtojų minę. Galim tik įsivaizduoti tą vaizdą. Šiandien šis laivas yra eksponuojamas specialiai jam pastatytame muziejuje. Mūsų klausimas jums, kokiame mieste yra šis muziejus?
3: Stokholme.
1: Taip, Rimantas štai taip greitai pasakė žodį. Stokholmas, miestas Stokholmas. Zita, kaip jūs galvojate?
2: Oslas.
1: Taip, Skandinavijos nukeliavom, taip, o dabar jau pasižiūrėkim ir išsiaiškinkim. Kadangi laivas nuskendo šaltuose, dieguonės neturtinguose Baltijos jūros vandenyse, jis išliko beveik visiškai nepaliestas iki pat jo iškelimo 1961-aisiais. Prie netikėtų atradimų galima, pavyzdžiui, priskirti 20 skirtingų pigmentų pėdsakus, na, o tai tik įrodė, kad daugiau nei 500 sudėtingų laivo medinių skulptūrų kažkada buvo nudažytos ryškiomis, sodriomis spalvomis siekiant įbauginti priešus. Stokholmo uoste nuskendo Vaza laivas, kuris dabar yra eksponuojamas Vaza muziejuje Švedijos sostinėje ir tai net yra lankomiausias muziejus visoje Skandinavijoje. Man taip pat teko apsilankyti ten praėjusią vasarą, na tikrai nuoširdžiai rekomenduoju pasižiūrėti, man didžiausia nuostaba turbūt sukėlė tai, kaip gerai išsilaikė tas laivas. Tai tikrai dėkingi turim būti, na, Baltijos jūros vandenims. Rimantai, jūs buvote teisus, sveikiname jūs, dar viena raidė jūsų sąskaitoje, o tai leis ir į Živilės užduotą klausimą, jums bandyti atsakyti pirmajam.
0: Ir klausimas, kuris atversantis paskutinėje šeštą raidę bus, ilgokas, susikaupkim, pabandysiu kuo daugiau detalių pasakyti, kad būtų aišku, kaip atsakyti klausimą. Be vargo jį išgliaudysite, jeigu esate futbolo aistruolis. Esat kuris nors, greit trumpai pasakykit.
2: Aš tai ne.
3: Kažkada buvau.
0: Kažkada buvau, tai čia jau neblogai. Nors būkim atviri, šios istorijos greičiausiai milijonai futbolo pamišėlių visame pasaulyje nežino, nebent jie eina iš proto dėl Boca Juniors. Taip, tai futbolo klubas, kuriame kažkada žaidė, po to vadybino garsusis Diego Armando Maradona, Boca Juniors arba Boca Juniors netgi jis vadinamas klubą, 1905-aisiais įkūrė Buenos Airese italų imigrantai. Komanda pradėjo savo istoriją kaip nedidelis vietos klubas labai spalvingame Buenos Airių rajone La Boca. Iš pradžių klubo žaidėjai vilkėjo rožinius marškinėlius, tačiau tai greitai pasikeitė ir dabar Boca Juniors spalvos yra mėlyna ir geltona. Vos po metų gyvavimo iškilo nedidelis nesusipratimas vietiniame derbyje su varžovais iš Boedo klubo. Abiejų komandų apranga buvo tos pačios spalvos. Klubai susitarė, kad pralaimėtojas neteks teisės vilkėti savo dabartinę aprangą ir vietoj to nuvyks į Buenos Airių uostą ir pasirinks pirmojo į uostą įplaukiančio užsienio laivo vėliavos spalvas. Pralaimėjo Boca Juniors ir dabar jums reikia pasakyti, kokios šalies laivas tada įplaukė į Buenos Airių uostą. Su malonumu palengvinsime jums užduoti. Laivo pavadinimas buvo Drotting Sofia.
1: Rimantai, taip lėmė likimas, kad atsakius teisingai, mes jūs pirmai greipėmės.
0: Ir likimas, ir žinios.
3: Na, no, gal Japonijos? Mm-hmm.
0: Zita?
2: Nežinau.
0: Vis tiek ką nors sakykit, kas žino, gal tai visą dinamiką pakeis. Kokią nors šalį? Ne? Gerai.
2: Bulgarija.
0: Bulgarija, gerai. Euroviziniam nuotaikom gyvena, pane Zita. Kągi tu, Gabrielė, patarsi, ar man perskaiti dabar tą atsakymą?
1: Aš manau, kad privaloma, nes mes visi dabar jau norim sužinoti.
0: Žinoma, mūsų paminėta mėlyna ir geltona spalvos mums pirmiausiai asocijuojasi su kova už laisvę, ne tik Ukrainos, bet ir visos Europos civilizuotą ateitį, bet tada tai nebuvo laivas Ukrainos vėliava. Mums, kaip ES piliečiams, galėtų kilti ir kita asociacija. Priminsim, ES vėliava yra geltonos žvaigždės, kurios yra išsidėščiusios ratu mėlyname fone. Nesigilinsim, kodėl 1906-aisiais į Buenos Airių uostą negalėjo plaukti laivą su tokia vėliava. Heraldikos mėgėjai galbūt pasvarstytų ir palau variantą. Čia tokia 400 salų, 17 tūkstančių gyventojų valstybė Mikronezijoje, kurios vėliavoje pavaizduota geltona saulė mėlyname fone. Bet palau nepriklausoma tapo tik 1994-aisiais, kiek vėliau negu Lietuva. Kas belieka? Nedaug kas. Švedija.

0: Jis galėjo pagalvoti, kad jau daugiau nei 100 metų argentinietiškas futbolo klubas dabinasi europinės šalies vėliavos spalvomis. Taigi atsakymas vėl buvo Švedija ir jis nebuvo nei Bulgarija, nei dabar jau net neprisimenu, kokią šalį pasirinko Rimantas.
1: Bet manau, net ir neatsakius teisingai, visi tikrai praplėtėme savo žinias. Šio fakto, kaip ir minėjai, Živilė, net ir futbolo aistruoliai turbūt nežino.
0: Tai tuo ir apie neaistruolį.
1: Taip, ir iš tiesų žavi ir šiuo tuo ir yra mūsų Viktorina, kad mes praplėčiame žinias. Na, o dabar jau užteks kalbų, reikia apsižvelgti, kaip mums sekėsi. Tai jeigu mano skaičiai nemeluoja, Rimantas turi 3 teisingus atsakymus, o tai jam leidžia atversti 3 raides. 2, 3 ir 5.
0: Ir dar prieš tokią galimybę jam suteikiant, galim truputėlį apžvelgti ir pasakyti, kad visgi atsakymuose tikrai nemažai buvo Švedijos, Stokholmo, ar ne, Gabrielė, prisiminkim, nes mes visi kartu klausėm, bet visi, kurį nors atsakymą tikrai atsimena. Buvo Kolumbas.
1: Tai, buvo Kolumbas. Tuomet mes išmokom, ar ne, žinių pasipildėm apie Jūratį ir Kastytį, apie laivus, kurie, na, švartavosi ne Klaipėdoje ir ne Palangoje, o Jurbarke.
0: Ir žodis, kurį atspėti reikia, irgi jau nuskambėjo.
1: Tikrai taip. Viename iš klausimų, gal atsakymų nenoriu išsiduoti, kur ir kuri iš mūsų, bet tą žodį, na tikrai, tikrai ištariam. Prisiminėm šiek tiek trumpai klausimus ir atsakymus, na o dabar jau bandysim pagauti tą žodį.
0: Rimantai, jūs galite atversti 2, 3 ir 5 raides, kaip sakė Gabrielė.
1: Ar darysite tai?
2: Tai verčiam.
1: Gerai, verskime. Taigi, 2 raidė yra?
0: A.
1: A, 1 abėcėlės raidė. Kadangi jūs turite daugiau kraitelėje dar gerų teisingų atsakymų, kokia yra 3 raidė?
0: 3 raidė, Rimantai, yra J.
1: Kaip jūra. Ir 4 teisingas atsakymas jums leidžia atversti 5 raidę, o 5 raidė yra?
0: T.
1: Kaip tėtis.
0: Ir prisimenam, kad negalima terpti raidžių tokių kaip I ir kažkuri dar, Gabrielė, kuria I ir E nėra.
1: Taip.
0: Ir pirmos nevertėm. Rimantai, jūs tikrai viską esat užsirašęs ir dabar jau kelias sekundės duodam, spėkit, tikrai atspėsit. Rimantai, nedinkit, mes labai labai norim, kad, kad jūs būtų.
1: Taip, Rimantai, turime...
2: A, J ir T atvertėm.
0: Taip, A, J ir T. Pirmos neturim, tarp J ir T neturim, paskutinės neturim.
1: Taip, turime 5 sekundes jūsų variantui, nes tuoj pat prasidės LRT radio žinios. Rimantai, Zita, ar turite variantą?
3: Kajutį.
1: Yes, Zita, jūs esate teisi. Ačiū jums, sveikinam, įteikime jums LRT radio krepšyną. O dabar žaidėm iki pat beveik paskutinės sekundės. Norim padėkoti ir žaidėjams, ir visiems, kurie buvote kartu, ir visiems šios laidos dalyviams.
0: Ačiū, Gabrielė, Gabrielė Martirosen ir Živilė Kropaitė buvo eteryje. Labai labai sveikinam, Zita, linkim įdomių žinių.
4: LRT radijas.

0: Lrt radijas. Ketvirtą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia smogus Irano radarų sistemoms pietiniuose šalies regionuose. Kaip teigiama, tai atsakas į 4 Irano paleistus bepiločius orlaivius, kurie esą skrido link Hormūzo sąsiaurio ir kėlė grėsmę laivybai regione. Tęsiantis Teherano ir Vašingtono deryboms, tarp abiejų pusių nuo balandžio galioja paliaubos, tačiau pastarosiomis savaitėmis vis fiksuojami jų pažeidimai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad susitarimą dėl karo pabaigos esą netrukus pavyks pasiekti. Jis visgi pripažino, kad Iranas dar turi maždaug penktadalį iki karo sukauptų raketų, nors anksčiau teigia, kad šie pajėgumai esą buvo sunaikinti. Rusijos prezidentui atmetus Ukrainos vadovo kvietimą susitikti, Volodymyras Zelenskis sako, kad Vladimiras Putinas vėl pasirinko karą. Anksčiau Putinas pareiškė, kad su Zelenskiu susitikti esą nėra prasmės, kol nepasiektas taikos susitarimas. Pasak jo, Ukrainos pajėgos pirmiausia turi nutraukti tolesnį proveržį fronte. Zelenskis atvirą laišką Putinui paskelbė tęsiantis Ukrainos ilgo nuotolio smūgiams Rusijos teritorijoje, skaitant pastarųjų dienų atakas prieš Sankt Peterburgą. Zelenskis sako, kad Rusija atmetus kvietimą derėtis tiesiogiai, spaudimas turi būti didinamas.
1: Na žal, rusijska strana znov obiraja vynų.
0: Dėja, Rusijos pusė ir vėl pasirinko karą. Girdėjome jų silpną atsakymą. Putinas paprasčiausiai nenori baigti karo. Manau, kad daug kas pasaulyje nusivylė šiuo atsakymu. Jis nenori nieko keisti ir pripažinti, kad karas reikalingas tik jam ir tiems, kurie iš to pelnosi. Jie visi toliau šypsosi. Tai reiškia, kad Rusija turi turėti kuo mažiau pinigų ir kad spaudimas Rusijai turi būti stipresnis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Siekiant išvengti

0: Gaisrų, kuriuos sukėlė į mišrių atliekų konteinerius išmestos baterijos, parlamentarai siūlo įvesti baterijų depozitą. Bendrovės ekoservis direktorė Jurgita Nesevičinė sako, kad užstatą reikėtų taikyti ir elektroninėms cigaretėms, kurios 9 iš 10 atvejų atsiduria bendrame konteineryje.
1: Tikrai labai didelį galvos skausmą šiuo metu, su kuriuo mes susidurėm visi atliekų tvarkytojai, tai yra incidentai vyksta mūsų tvarkymo centruose tikrai labai dažnai. Ne, o mūsų sistema, kai mes surenkam atliekas, tai yra labai didelis pavojus ir rizika bateriją pažeisti, o pažeista baterija dažniausiai sproksta. Ir užgesinti ją nėra taip paprasta, 1-2 incidentai per savaitę įvyksta.
0: Bendrovės ekoservis direktorė Jurgita Nasevičienė. Aplinkos ministerijos atliekų tvarkymo grupės vyresnysis patarėjas Mindaugas Kauzonas sako, kad trūksta duomenų, kurie pagrįstų elektroninių cigarečių depozito efektyvumą.
2: Sistema vis dėlto gali būti neproporcingai didelė administracinė tiek finansinė našta elektroninių cigarečių importuotojams. Ir šiai dienai, nesant jokių duomenų įrodančių, kad depozito sistema efektyviausias ir ekonomiškiausiai pagrįstas būdas surinkti elektroninės cigaretės, nedrįčiau iškart bėgti prieš traukinį ir įsivedinėti depozito sistemą, nes pirmiausia, tai reikia atlikti poveikio analizę, išsiaiškinti visas galimas alternatyvas.
0: Aplinkos ministerijos atliekų tvarkymo grupės vyresnysis patarėjas Mindaugas Kauzonas. Latvijoje bandomoji baterijų užstato sistema veikia nuo 2022 metų. Artėjant Lietuvos radijo šimtmečiui visuomenėje atsinaujina diskusijos dėl radijo svarbos šių dienų visuomenėje. Ekspertai pastebi, kad nors tradicinio radijo klausomasi vis mažiau, auditorijos šią mediją laiko viena patikimiausio. Vilniaus universiteto dėstytojas Karolis Višniauskas atkreipė dėmesį, kad interneto eroje radijas išlieka platforma, kurioje gali pasisakyti labai įvairių žmonės.
3: Žiniasklaida eina link vis didesnio individualizavimo. Tai yra, net jeigu atsidarai kokį nors ten New York Times programėlę telefone, tau meta kažkokias personalizuotas naujienas. Ir to individualizavimo rezultatas yra tai, kad mes vis mažiau turim kažkokių erdvių, kur mes visi susitinkam. Gal, žinai, žiūrėdami Euroviziją ar žiūrėdami krepšinį. Bet šiaip jų likę labai nedaug. Tai tarkim, kad radijas egzistuoja, kur va, gali paskambinti žmonių, ten Nijolė ar Stanislavą ir tiesiog pasakyti, ką jis galvoja, man atrodo fantastiška. Tinklalaidėse, YouTube, net techniškai nėra tokio dalyko. Nėra kaip jom paskambinti į internetą.
0: Vilniaus universiteto dėstytojas ir tinklalaidžių vedėjas Karolis Višniauskas. Birželio 12-ąją sukak 100 metų nuo pirmųjų reguliarių radio transliacijų Lietuvoje pradžios. Tądien 1926-aisiais darbą pradėjo Kauno radiofonas, laikomas LRT radio primtako. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 17, Utenoje 19, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 18-23 laipsniai šilumos. 4:05.
4: Sveiki, LRT radio klausytojai, eteryje laida PIN kodas, o prie mikrofono Mindaugas ir Jurga.
5: Sveiki visi, kurie klausotės. Šios savaitės laidą mes pradėsime nuo mokesčių rojų. Labai daug apie tai kalbama ir vis priimama įvairiausių sprendimų, atliekama įvairiausių tyrimų, kurie tarsi turėtų kažkaip atbaidyti įmonės ir žmonės nuo naudojimosi mokesčių rojų paslaugomis. Tačiau pasirodo, kad šiuo metu mokesčių rojų ypatingai klesti. Kodėl? Papasakosime laidos pradžioje.
4: Vėliau kalbinsime ekspertą apie dirbtinį intelektą ir jo pavojų darbuotojams darbovietėse. Iš karto galime išduoti, kad paaiškės, kad netoks jau ir didelis tas pavojus kyla, jeigu tie darbuotojai yra atviri naujoms technologijoms. Bet apie viską tikrai netrukus.
5: O laidą baigsime dar vieną karščio temą. Praėjusią savaitę kalbėjome apie karščio infliaciją, o šią savaitę pakalbėsime apie pasaulio futbolo čempionatą, kuris jau netrukus prasidės. Ir visi sako, kad karštis ten tuo metu bus tiesiog nesuvokiamas, tai Mindaugas plačiau paskaičiuos tą karštį, futbolą ir pasaulio futbolo čempionatą.
4: Tad likite su laida.
5: Tūkstančiai teisėsaugos bylų, dar daugiau žurnalistinių tyrimų, raudonos vėliavėlės bankuose, bet mokesčių rojai ir toliau klesti. Ir gal net labiau nei anksčiau. Bet su matematika tiesiog nepakovosi. Vien pernai didžiosios Jungtinių Valstijų korporacijos naudodamos mokesčių rojus sumažino savo mokestinę naštą daugiau nei 11 milijardų dolerių. O štai skaitmeninis turtas sukūrė visiškai naują konkurencijos tarp mokesčių rojų sritį. Investuotojai vis dažniau ieško vadinamųjų kriptovaliutų mokesčių rojų. Šalių, kuriuose nėra pajamų mokesčio, nėra mokesčio už pelną iš kriptovaliutų, o kriptovaliutų sandoriams taikomas kapitalo prieaugio ir pridėtinio vertės mokesčio lengvatos. Tokios jurisdikcijos kaip Singapūras, Šveicarija, Vokietija ir Kaimanų salos dabar aktyviai konkuruoja dėl kriptovaliutų turto pritraukimo. Šiais metais kriptovaliutų apmokestinimas tampa vienu svarbiausių veiksnių, lemiančių, kur kapitalas, į kurėjai ir net ištisos bendruomenės nusprendžia gyventi bei veikti. Kadangi pasaulyje jau egzistuoja trilijonų vertės kripto turtas, tai yra milžiniškas naujas kapitalo srautas, kurio prieš dešimtmetį dar tiesiog nebuvo. Anksčiau mokesčių rojai buvo daugiausiai korporacijų ir milijardierių privilegija. Nuotolinis darbas tai pakeitė. 2025-aisiais skaitmeninių klajoklių skaičius pasaulyje viršijo 40 milijonų. Tai beveik 60% daugiau nei 2020-aisiais. Ir jie visi uždirba nemažai. Vis daugiau gerai uždirbančių specialistų renkasi mažų mokesčių jurisdikcijas ir ilgalaikės vizas. Tai nebėra vien tik itin turtingi žmonės. Tai aukštesnės vidurinės klasės profesionalai, kurie dabar gali fiziškai persikelti į palankesnę mokestinę aplinką. Persikelimas iš aukštų mokesčių šalies į mažų mokesčių valstybę, žmogui uždirbančiam pavyzdžiui 100 tūkstančių dolerių per metus, gali sutaupyti per 36 tūkstančius dolerių kasmet, arba daugiau nei pusketvirto 100 000 per 10 metų karjerą. Tačiau su tokiu mokesčių optimizavimu ne tik nėra kovojama, o kaip tik skirtingų šalių vyriausybės pavertė mokesčių rojus aiškiai apibrėžtų produktų. Iki praėjusių metų net 53 šalys buvo įdiegusios skaitmeninių klajoklių vizas arba nuotolinio darbo rezidentūros programas. O šiemet tokių šalių skaičius turėtų dar paaugti, nes valstybės konkuruoja dėl aukštas pajamas gaunančių nuotolinių darbuotojų. Tai yra struktūrinių pokytis. Valstybės nebeapsiriboja pasyviu mažų mokesčių siūlymu, bet aktyviai kuria mokestinius režimus, skirtus pritraukti mobilų talentą ir kapitalą. Todėl šiame turguje senieji mokesčių rojai dar labiau pražysta. Ypač po nesenų Amerikos veiksmų, kai Trumpo administracija pasitraukė iš pasaulinių pastangų riboti korporacijų naudojamas mokesčių vengimo schemas, taip sudarydamas sąlygas didelėms Jungtinių Valstijų bendrovėms išvengti bent 40 milijardų dolerių pajamų mokesčių. Situacija dar labiau sustiprino pernai Donaldo Trumpo pasirašytas One Big Beautiful Bill Act, dėl kurio bent 88 didžiosios Amerikos korporacijos praėjusiais finansiniais metais nemokėjo jokio federalinio pelno mokesčio. Svarbu ir tai, kad Trumpo mokesčių reforma nustatė užsienyje gautam pelnui tarifą, kuris buvo dvigubai mažesnis nei vidaus pelnui taikomas tarifas. Dar iki 2020-ųjų Jungtinių Valstijų tarptautinės korporacijos naudojo 15 mokesčių rojų jurisdikcijų ir juose deklaravo beveik 60% savo užsienyje uždirbto pelno. Amerikai pasitraukus iš pasaulinės minimalaus mokesčio sistemos, tarptautinio vykdymo ir kontrolės mechanizmai reikšmingai susilpnėjo. Tačiau nepamirškime ir klasikinių turtuolių, tarp kurių atrodo, kad prasidėjo didysis kraustymasis. Jie fiziškai persikelia dažniau nei bet kada anksčiau. Skaičiuojama, kad pernai gyvenamąją vietą pakeitė apie 142 tūkstančiai asmenų valdančių didelį turtą. Tikimasi, kad šiemet turtingųjų migracija dar labiau šauks ir pasieks per 160 tūkstančių asmenų. Šį procesą skatina politinis nestabilumas, didėjantys mokesčiai Europoje ir spartėjanti ekonomikos skaitmenizacija. Pagrindinis pokytis yra tas, kad prieiga prie mokesčių rojų tapo daug platesnė ir prieinamesnė dėl nuotolinio darbo bei kriptovaliutų plėtros. Neigiama reputacija nėra pakankamai stipri atgrasimo priemonė, nes daugumai naudotojų finansinė nauda nusveria reputacinę riziką, o pati mokesčių rojaus sąvoka tampa vis labiau neapibrėžta, nes nedidžiosios ir solidžios ekonomikos konkuruoja dėl to paties dabar dažniausiai skaitmeninio ir labai lengvai judančio kapitalo.
4: Tiek šioje temoje. Nagi, o dabar keliaukime galiausiai padėti tašką arba galutinį atsakymą į klausimą.

0: Tai ar gresia masiški atleidimai dėl dirbtinio intelekto? O gal viskas nėra taip juoda ir balta? Dirbtinis intelektas jau ne vieną yra išgazinęs, ypač tą, kuris darbe jaučiasi neturys pakankamai gebėjimo adaptuotis prie naujausių technologijų. Negelbėja ir prognozės apie planuojamus atleidimus ir tai, kad žmonės pakeis robotai. Bet ar iš tiesų viskas taip juoda ir niuru studijoje įmonės AI Officer arba dirbtinio intelekto pareigūnas, vienas iš įkūrėjų ir ISM universiteto dėstytojas Gediminas Buivydas. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ar iš tiesų viskas taip niuru?
1: Iš vienos pusės tas niurus paveikslas gali susidaryti. Iš kitos pusės aš gal nepiešiu pasaulio tokiais juodais debesimis, nes velnės lypi detalėse ir kartais už tų antraščių, kurias mes matom organizacijų atleidimų pranešimuose, kad dėl dirbtinio intelekto ir taip toliau. Tai nebūtinai tai yra priežastis, dažnai gali būti kitos priežastys, tiesiog veiklos efektyvumas, reputaciniai kažkokie dalykai einant į viešą akcijų biržą ir taip toliau. Tai kiekvienas atvejis yra unikalus ir sakyti, kad yra sisteminis įvykęs pokytis darbo rinkoje ir darbdaviai pradėjo atleidinėti darbuotojus būtų neteisingas.
2: Bet mes labai daug kalbam apie dirbtinį intelektą ir atrodo, kad jis jau yra visur, tiesiog neberasim vietos, kur jo nėra. Bet kiek iš tikrųjų įmonėse jau yra diegiama, naudojami dirbtinio intelekto įvairūs įrankiai?
1: Įvairūs tyrimai turi įvairų procentą, bet sviruoja tas procentas, kad bent jau kažkokioje ten dirbtinio intelekto, bent kažkokioje verslo funkcija dirbtinio intelekto kažkokį sprendinį naudoja, ten gali sviruoti tas skaičius tarp kokio 60-70% pagal įvairius tyrimus, bet klausimas visada man yra, kaip mes tą procentą paskaičiuojam, nes jeigu aš naudoju ten ChatGPT ar kažkokį kitą įrankį, tai ar čia reiškia, kad mes jau naudojam to įrankį. Mano asmeninis pastebėjimas dirbant su vadovais ir su verslais yra tai, kad tikrai yra pakitę, jeigu žmonių naudojamos asmeniniam tokiam savo lygyje, ar ne, jeigu anksčiau ten būdavo tų rankų pakeltų, kas naudoja dirbtinį intelektą 10-20%, dabar tikrai virš 90%. Bet kas yra pasikeitę, tai kad aš naudoju dirbtinį intelektą irgi nelabai apibrėžia kažką, nes kai pasižiūri už nugarų, kaip žmonės naudoja, tai tu matai, kad kai kurie ten net neaiškias programėlės nuėja ir yra klausimas, ką naudoja ir kaip, o kiti galbūt jau susikūrinėja savo kažkokius dirbtinio intelekto asistentus ar ir agentus, kurie gali padėti efektyvinti daug daugiau kažkokių darbų. Tai kokybinis aspektas yra pasikeitęs, būtent kaip vieni labiau išnaudoja, kiti mažiau. Ir grįžtant prie verslų, tikrai yra įvykęs pokytis vadovų, nemažai vadovų galvų, kad reikia su šita kažką tema daryti, tačiau tas pagreitis, jis juda iš lėto, čia traukinys toks labai, labai lėtas, vadinkim taip.
0: Bet kai mes kalbame apie tas įmonės arba tuos vadovus, kurie diegia tuos dirbtinio intelekto įrankius, apie kokias mes šią įmonės kalbam?
1: Aš dažnai išskiriu tokias keturias pagrindinės grupės turbūt, tai smulkus vidutinis verslas, viešasis sektorius, tuomet jau privatus būtent korporatyvai, tai yra didesnės įmonės ir tuomet yra jau mūsų technologiniai startuoliai ir technologinės įmonės, kurios gimė per pastarosius 10-15 metų. Kodėl aš tai išskiriu? Todėl, kad labai segmentuojasi pagal šitas grupės skirtingi iššūkiai. Pavyzdžiui, smulkus vidutinis verslas, kuris gali iš tikrųjų daugiausiai vertės turbūt turėti dėl greičio, kainos sąlyginės tų visų sprendinių, tiesiog jie neturi laiko, nes ir taip turi žongliruoti tarp įvairių verslo mažų užduočių, net būtinai turi žinių, kur ir kaip ir ką galėtų įsidiegti ir padaryti, ir to pasekoj tas naudojamumas ten yra šiek tiek mažesnis. Žiūrint statistiką, tada viešasis sektorius turi daug potencialo, nes ten yra daug pakankamai biurokratijos ir neefektyvumo procesuose, kurią tikrai galima efektyvinant, tiesint procesus ir juos automatizuojant. Tačiau problema vėlgi yra pas juos kompetencijų nebuvimas viduje ir nelabai jis yra ir centralizuojamas visam viešajam sektoriui, kas yra kaip atskira turbūt problema ir atitinkamai biudžeto nėra skiriama šitom temom. Tuomet su korporatyvais situacija truputį kitokia, jie kaip ir supranta ir turi tų iniciatyvų, turi dažnai resursų ir pinigų ir gali žmonių dedikuoti. Tačiau vėlgi, kadangi organizacija dažnai šiuo atveju privatus korporatyvinės organizacijos dirba su senomis sistemomis, tai vėlgi kompleksika yra labai didelė, kad sakyti, čia irgi labai greitą kažkokį pokytį įgyvendint. Ir nėra taip, kad daug mūsų korporatyvinių organizacijų yra investavusių pakankamai iki šio dirbtinio intelekto bumo į bendrai duomenų brandą, tokią procesinę brandą, kas leistų labai lengvai automatizuoti.
0: Taip, bet kokios

0: Kalbam apie generatyvinį dirbtinį intelektą, kas reiškia, kad jisai dirba su nestruktūruotais duomenimis ir dėl to, o nestruktūruoti duomenys yra tokie kaip tekstas, vaizdas, garsas ir panašiai. Dėl to jis dabar labiausiai nusitaikęs yra administracinės funkcijas, tai iš tos pasekos nu, mes dėl to liečiam visas industrijas ir visose industrijose tai yra paliečiama, nes administracinės funkcijos yra visose. Taip jūs teisingai pastebėjot, kad dažniausiai mes kaip klientai pamatom tai galbūt per tą pokalbių lango, pokalbių roboto ne, perspektyvą, kur vėlgi daug tyrimų rodo, kad žmonės nėra ten labai patenkinti tais pokalbių robotais. Ir
1: niekados problemas neišsprendžia.
0: Tai va, būtent, tai va. Tai čia dar yra kita problema, turbūt visų tų sprendimų mes dabar daugiau šnekam apie tai, kaip sudėtinga juos įdiegti, bet dar kitas, bet galutinis taškas dar būna, o ar galutiniai vartotojai priims ar nepriims tą sprendimą ir tik nuo to priklausys, ar to sprendinio ekonominė vertė yra sukurta ar nesukurta. Tai dėl to ta tema yra pakankamai kompleksinė ir nėra taip labai lengva tuos sprendimus paimti, diegti, įgyvendinti ir gauti rezultatą galutinį. Ir irgi pagal įvairius tyrimus 95% tų iniciatyvų būtent diegimo ir čia įvairiose procesuose ir klientų aptarnavimo ir tuose vadinamuose back office procesuose 95% tų iniciatyvų nepasiekia savo numatytų tikslų. Vadinasi, kad labai didelis yra hype'as keliamas ir lūkestis, bet įgyvendinti, veikianti sprendimą, turėti ir dar turėti ekonominę naudą, nu, yra šiai dienai labai mažas kol kas procentas, ypač ne technologiniam įmonėm. Tai čia išskirčiau technologinės įmonės, kurios ir turi turbūt tą didžiausią procentą sėkmės tų projektų, nes ten truputį yra visiškai kitokio organizacinis kontekstas.
2: O kiek tai kainuoja? Kiek tai yra brangus malonumas įsidiegti, ypač kai žinai, vat štai, kad galbūt ekonomiškai neatsipirkti?
0: Kaip čia, iš vienos pusės sudėtingas klausimas, iš kitos pusės nesudėtingas, nes tai priklauso nuo to, kiek tu viduj tų kompetencijų ir žinių turi. Jeigu tavo organizacija iš vis neturi žmogaus ir kompetencijų, tai bus labai brangu. Nes tau reikės, jeigu tu nuspręsi viduje tai vykdyti, tai tau reikės neužteks tik vieno žmogaus, to minimum reikės kažkokių dviejų dėl pamainumų ir kitų aspektų, ar ne? Ir jau nekalbu apie tai, kad dar turėsi mokėti ir dirbtinio intelekto licenzijoms, plus mokėti už tos vadinamus tokenus, ar ne, kad tie sprendimai, kurie suktųsi, tai iš tos pusės gali pasakyti labai brangu ir neapsimokėti. Iš kitos pusės rekomendacija dažnai tokiom įmonėm būna ne kurkit patys, o geriau pirkit tos rinkoje esančius sprendinius. Ir tos pačius pokalbių robotus ne, ar kitus sprendinius jau atsiranda rinkoje, kur tu gali nupirkti ir už sąlyginai mažą kainą juos bandyti ir eksperimentuoti, įsitikinęs tik tais tiek, kad tas tiekėjas naudoja saugią infrastruktūrą ir yra patikimas. Ne. Bet jeigu tu esi technologinė kompanija ir tu turi tų technologinių įgūdžių, tai dabar ateina kita tendencija, vadinama vibe codinimo, ar ne, kur jau yra pastebima tokia tendencija tarp ypač tų technologinių įmonių, kurios atsisako ne tam tikrų kitų programinės įrangos tiekėjų ir susikuria savo kokią nors ten vidinę dokumentų valdymo sistemą, projektų valdymo sistemą pagal savo vidinius poreikius. Ir tai jiems gali užtrukti nuo kelių dienų iki kelių savaičių, iš esmės, ar ne, ir tas jau realiai vyksta, ar ne. Ta rinka mūsų, vadinkim taip, įmonių, jinai tokia nevienalytė labai, nelabai platus spektras.
1: Tai ką jūs sakote, kad dirbtinis intelektas gali leisti sutaupyti ant skirtingų kažkokių vidinių sistemų, kurios yra rinkoje, kurios pirki yra netobulos, bet nebūtinai tai reiškia, kad reikia taupyti darbuotojo sąskaitą.
0: Taip, teisingai. Vienas iš tokių verčių gali būti ypač pasižiūrėjimas, būtent kiek mes išleidžiam už tos vadinamus software as a service, tas programinės įrangas, kur mokam tos mėnesinės prenumeratas, kokie ten yra kaštai ir dabar tokių yra pastebima, kad vat, mes mokam ten per, nežinau, per mėnesį ar kelis ten gal po 10 tūkstančių eurų kaip kažkokia kompanija ir tokį sprendinį panašų, kurį reikia mums mes pasidarėm patys ar ne viduje, nes kodo generavimas būtent dirbtinio intelekto įrankiams yra viena iš tokių labiausiai paveikiamų ar nesryčių ir kur gali būti tas potencialas. Ir to pasekoj, kas įvykia, jeigu tai truputį ir globaliau pasižiūrėti, yra labai pasikeitę ir akcijų rinkoj, aš jau kalbu apie pasaulinę akcijų rinką, tų vadinamų SaaS kompanijų multiplikatoriai, tai reiškia, kokia yra vertė įmonės nuo jos pajamų. Jeigu ten anksčiau būdavo ten 20-30 metinių ten pajamų multiplikatorius, tai šiai dienai tos įmonės nu, yra tie multiplikatoriai sumažėję ten, nežinau, iki 10 kai kuriais atvejais kartų ar dar mažesni, tai labai tos akcijos patyrė didelį šoką. Ir kol kas nėra aišku, ar koks dabar bus toliau sentimentas rinkoje, ar ateitis bus tokia, kad kompanijos galės savo susikurti sprendinius, ar ne, ar tos didžiosios kompanijos, kurios sukuria produktą ir

0: pardavinėja kaip pronumeratos principu, tai toks verslo modelis tiesiog išliks. Nes dabar diskusija, jau kalbu nebe Lietuvoje, bet pasauliniam lygiai yra, kad turėtume mokėti ne už licenziją, bet už rezultatą. Tai šiuo atveju už, jeigu kalbam apie klientų aptarnavimą, ten, nežinau, aptarnautas ten minutes, pokalbius, už galutinį, žodžiu, rezultatą, o už ne pačią licenziją.
1: Keliaujant prie pačių darbuotojų, ar visada dirbtinio intelekto įrankiai yra pigiau negu kad tą patį darbą atliekantis darbuotojas?
0: Ar dirbtinio intelekto įrankiai pigiau negu atliekantis darbuotojas? Tai turbūt nėra dabar tokio dirbtinio intelekto įrankio, kuris galėtų atlikti darbuotojo darbą, ar ne, nes kažkas vis tiek jį turi prižiūrėti ir kažkas jam turi duoti komandas. Tai mes neturim to vadinamo bendrinio dirbtinio intelekto linko, tarsi viskas juda, kur būtų universalus darbuotojas, tu duodi kažkokią vieną komandą ir jis jau pats ten susigaudo, ką reikia daryti. Iš tos pusės aš sakyčiau, yra brangiau neduoti licencijų darbuotojams ir jų nemokinti ir nedidinti jų asmeninio produktyvumo, nes konkurentai tą darydami tiesiog bus produktyvesni. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, jūs netuodami darbuotojams, nesuteikdami licencijų ir žinių, turit suprasti, kad jie tikėtina naudoja šitus įrankius be jūsų žinios ir kelia įvairią konfidencialią informaciją į tuos įrankius. Tokiu atveju kompanijai sukeliant reputacinės ir kitas teisinės ar ne rizikas. Tai aš sakyčiau, brangiau yra nemokėti už tas licencijas, nesuteikti erdvės darbuotojam, nemokyti jų ir neorganizuoti dalinimosi kultūros, nes ką aš pastebiu ir ką tyrimai pastebi, kiekvienas dabar žmogus organizacijoje tarsi slapta daro viską su dirbtiniu intelektu, bet neprisiduoda niekam, nes tarsi truputį gėda ir tuo pačiu visi čia bando vieni kitus apgauti ir būti gudresni, pajokaut galima už penktoką ar ne, bet realybė tokia, kad mes bandom tos pačius uždavinius daryti organizacijoje ir nesidalinam, kas veikia, kas neveikia, ką bandom ir nėra jokio augimo kaip kompanijoje. Tai kas, kur mums tas DAI iš tikrųjų gali būti naudingas ar ne. Viskas veikia pakankamai taip izoliuotai ir net kartais pavadinkim taip neskaidriai, nes niekas nežino, kas ką naudoja ir iš vis net nėra jokios politikos, kas ką gali naudoti.
2: Yra sakančių, kad pavyzdžiui, kai dirbtinis intelektas bus 100% naudojamas jų programavimui, na tai yra, kai jau visiškai perims tą, bent jau tą funkciją, jį vis tiek turės prižiūrėti žmogus. Ir tikriausiai jį prižiūrinti žmogus vis tiek turės turėti informacinių technologijų išsilavinimą, nes jis turės daugiausia kompetencijų tą dirbtinį intelektą prižiūrėti. Tai matyti ir su kitomis profesijomis tas pats. Tai yra, kad potencialiai darbuotojai, na gal tų funkcijų nebetlikinės, tai bus perduota dirbtinį intelektui, bet vis tiek reikės tų darbuotojų, kad jie prižiūrėtų, kad jis viską daro gerai.
0: Čia daug, iš daug kampų galima pasižiūrėti. Vienas dalykas, tikrai taip, reikės žmogaus, kuris gali prižiūrėti tuos sprendinius ir gali validuoti, bet kokiu atveju, kai yra kūriamas procesas, yra vadinamas toks angliškas reiškimas human in the loop, lietuviškai tai būtų, kad žmogus turi būti procese, ar ne? Ir šiai dienai sprendimai dažnai kuriami daugiau kaip asistento pagrindu žmogui, o žmogus priima galutinį sprendimą ir atlieka toliau kažkokį procesą. Ir tik vėliau galvojama apie kažkokią pilnesnę automatizaciją. Tai čia toks vienas kampas. Kitas kampas, kad viso to pasekoj, mes dabar jaučiam pokytį, kas įvykęs galbūt yra darbo rinkoje, kad mes dabar mažiau yra pasakymą, kad yra mažiau samdoma vadinamų tų junior darbuotojų įvairiose srityse, tam programavime, ten, nežinau, teisė, konsultinge, dar kitose srityse. Bet yra čia truputį irgi įvykusių pokyčių, ką aš jaučiu rinkoje per pusę metų, kur kad pradeda diskutuoti kai kurios organizacijos palauk, ar tikrai yra gera strategija mums nebesamdyti tų vadinamų junior arba tų pradedančiųjų darbuotojų, nes klausimas, kaip mes tuomet užsiauginsim į tos labiau patyrusius darbuotojus ir ilguoju periodu mes čia galim pralošti. Kitos to pačiu organizacijos sako, nu, yra kaip yra ir mes tiesiog spaudžiam pilną gazą ir tada jau ateityje įspręs. Ir trečias turbūt momentas yra tai, kad dabar daug žmonių ir sričių kalba apie tai, kad tokių, kokie jie yra dabar, po 2 metų nereiks, bet tai nereiškia, kad nereiks tos pozicijos, bet taip, kaip jie šiai dienai dirba. Ir čia ta teisinga mintis, ne, kad nu, tai nereiškia, kad mano darbo vieta yra su automatizuojama arba pakeičiama, bet pasikeis taip, kaip aš šiai dienai dirbu. Ar ne? Ir tada aš dar truputį dar paskutinę mintis jau taip globaliau dar pasižiūrint. Tai kaip tik vat, buvo išėjęs The Economist straipsnis apie tai, kad ar vat, yra kažkokie masiniai atleidimai dabar vykstantis tech sektorių dėl AI-us ar nėra. Ir viena iš esminių išvadų, apart to, kad tokių sisteminių kažkokių nėra, ne, čia iškart užbėgu už akių klausimui galbūt galimam, kita yra tai, kad tų darbuotojų kiekis visoje ekonomikoje jis yra sąlyginai vis tiek mažas. Ir poreikis dabar, kai tu būsi kažkoks programuotojas ar vat, ten technologijų specialistas, tai gal iš tavo perspektyvos pasikeis, kur tu gali dirbti. Gal tu anksčiau tik tai svarstydavai technologinės kompanijos, bet dabar visom kompanijom tokių kompetencijų reikės. Tiesiog paklausa laikui bėgant turėtų tik aukti, nes visiems verslams ir visoms industrijoms reikės tų pačių technologinių kompetencijų žmonių. Nes mano prieš tai pasakyta mintis buvo tai, kad tos kompanijos tradicinės dabar tų kompetencijų neturi ir dėl to stringa dirbtinio intelekto degime.
1: Ir čia tikriausiai reiktų tokią ir liūdnai komišką istoriją prisiminti visai neseniai įvykusią, kai na, per daug buvo teisių suteikta dirbtiniam intelektui ir jis ištrynė visą duomenų bazę, nes sugalvojo, kad taip jisai išspręs problemą giluminę. Kiek čia pačios įmonės kartais per daug pasitiki dirbtiniu intelektu ir galbūt per mažai darbuotojams arba darbuotojai galvoja, kad čia viskuo reikia patikėti viską dirbtiniam intelektui.
0: Jokingiausia tik tai, kad kai žmogus ištrina duomenų bazę ir taip tikrai yra buvę ir ne kartą, tai niekas taip nefišuoja, ne kaip kažkokio tokio įvykio.
2: Bet
0: kaip,
2: mes tai vadinam žmogišką klaidą.
1: O štai čia kompiuteris, jisai klaidų žmogiškų.
0: Jo, bet taip kaip veikia generatyvinį dirbtinio, būtent didžiųjų kalbos modelių paremti tie dirbtinio intelekto agentai, jie imituoja žmogaus kalbą ir visą žmogaus, nu, daugeliu atveju žmogaus tam tikrą logiką. Dėl to čia yra turbūt klaida organizacijų iki galo nesuprantant A, kaip veikia ta technologija, B, neturint tinkamų technologinių kompetencijų, teisingai sustatyti rėmų, kuriuose algoritmas arba šiuo atveju agentas gali arba negali veikti ir kokius įsigaliojimus gali arba negali turėti. Tai aš daugiau tai matyčiau kaip tos organizacijos nekompetencija šitoje vietoje ir per daug teisų suteikimą tokiam sprendiniui.
2: Dėkojame už pokalbį, kalbėjome su AI officer arba dirbtinio intelekto pareigūno vienu iš įkūrėjų ir ISM universiteto dėstytojų Gediminu Buivydu, o laida tęsiasi.
1: Šią vasarą vienas svarbiausių pasaulio įvykių tikrai bus tas, kuris vyks Jungtinėse valstijose ir tai visai ne politinis, o sporto įvykis pasaulio futbolo čempionatas, kurį užgrius didžiuliai karščiai. Apie viską plačiau dabar jums papasakos Mindaugas.
2: Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Meksikoje vyksiančio čempionato metu ekspertai įspėja, kad aukšta temperatūra, miškų gaisrai ir net uraganai gali paveikti komandas ir galius bei stadionų darbuotojus. Nors visų renginio dalyvių saugumas svarbiausias prioritetas, ekstremalių oro sąlygų padariniai vis tiek gali sukelti didelių išlaidų sirgaliams, organizatoriams ir vietos verslams. Pernai paskelbtoje ataskaitoje rašoma, kad 10 iš 16 stadionų yra labai didelės rizikos zonos dėl ekstremalaus karščio streso sąlygų. Didžiausi nuostoliai galėtų kilti dėl atšauktų rungtynių, nes gali tekti gražinti pinigus už bilietus ir sumokėti darbuotojams, kurie turėjo atvykti dirbti į vietą. 24-aisiais vasarą vykusime FIFA klubų pasaulio čempionate, kurį rengė Jungtinės valstijos, vėlavimai buvo dažnas reiškinys. Pavyzdžiui, vienų rungtynių Orlande antrojo kėlinio pradžia buvo atidėta daugiau nei 2 valandom dėl stipraus lietaus ir audrų, kitų rungtynių pradžia taip pat vėlavo daugiau nei valandą. Tiksliai nežinoma, kiek vėlavimai kainuoja organizatoriams, tačiau, kaip aiškina ekspertai, teisinė atsakomybė už renginius, kurie neįvyksta pagal planą, gali siekti milijonus už vienas prarastas rungtynes. Tai gali apimti televizijos transliacijų ir galių zonų ar maisto tiekėjų sutartis. Jiems galėjo būti pažadėti tam tikri dalykai, kurie negali įvykti, nes renginys nevyksta, tačiau vis tiek tektų už tai atsakyti. Į Šiaurės Ameriką vykstantiems ir galiams rekomenduojama įsigyti draudimą ir atidžiai perskaityti jo sąlygas, kadangi rungtynės gali būti perkeltos į kitą laiką. Teisininkas kreipė dėmesį į galimus skrydžių, viešbučių rezervacijų ir transporto pokyčius. Nors pigumas siviliojo nuolat, esą verta rinktis lankščius viešbučių rezervavimo variantus ir vengti negražinamų rezervacijų. Aiškėja, kad daugelis ir galio nesupranta ir skirtumo tarp atšauktų ir perkeltų rungtynių taisyklių. Tad jei rungtynės atšaukimos, pinigai už biletą turi būti gražinti. O jeigu jos perkeliamos, biletas lieka galioti ir sirgalis pats turi pasirūpinti, kaip ten nuvykti. Kansas City, kuriame rengiamos rungtynės, yra vienas iš miestų, kuriems prognozuojama labai didelė ekstremalaus karščio streso rizika. Bet miestas neketina rizikuoti. Įrengti ventiliatoriai su dulksna, papildomos pavėsinės ir vėsinimo sezonos ir galių parkuose skirtuose maždaug 650 tūkstančių turnyro lankytojų. Dar viena priemonė – pranešimai telefonus prieš sirgaliams išeinant iš viešbučių kambarių su patarimais, ką daryti ir kaip toliau vartoti vandenį. Nekontroliuojami miškų gaisrai taip pat kelia grėsmę Vancouverio oro kokybei vasaros mėnesiais. Nors daugiausia dėmesio skiriama amerikiečių miestams, garsėjantiems karšių, žiūrovai Kanadoje taip pat turi būti atsargus.
1: Tai taip greitai ir prabėgo šis pusvalandis skirtas laidai PIN kodas. Prie mikrofonų su jumis tą laiką leidome mes, Mindaugas ir Jurga.
2: O PIN kodo galite klausytis kiekvieną penktadienį 16.30, laidos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių ir žinoma, šios laidos įrašus galite atrasti lrt.lt radiotekoje. Gražaus savaitgalio. Ir per jį tikrai nepamirškite šito nuostabaus LRT radio.
1: Iki.
3: Čia LRT.

0: LRT radijas. Penktą valandą sužinome Žygimantas Kapočius. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad šią valandą daug kur slenka lietaus debesis, griaudėja per kūniją. Prognozuojama, kad debesis judės šiaurės rytų kryptimi. Intensyviausio lietaus ir per kūnijo židiniai laikysis šiaurės rytinėje šalies dalyje. Panevežio, Utenos ir Vilniaus apskrityse matomas smarkus lietus per kūniją. Per Lietuvą slenkantis lietus ir audra vietomis pridarė ir nuostolių. Skelbiama, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje esančiame Antanavo kaime praūžė viesulas, kuris laužė medžius ir plėšė stogus. Audra žalos pridarė ir Kaune. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis šiuo metu šalyje 5000 vartotojų yra likę be elektros. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė smogus Irano radarų sistemoms pietiniuose šalies regionuose. Kaip teigiama, tai atsakas į 4 Irano paleistus bepiločius orlaivius, kurie atskrido link Hormūzo sąsiaurio ir kėlė grėsmę laivybai regione. Tęsiantis Teherano ir Vašingtono deryboms tarp abiejų pusių nuo balandžio galioja paliaubos, tačiau pastarosiomis savaitėmis vis fiksuojami jų pažeidimai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad susitarimą dėl karo pabaigos esą netrukus pavyks pasiekti. Jis visgi pripažino, kad Iranas turi dar maždaug penktadalį iki karo sukauptų raketų, nors anksčiau teigia, kad šie pajėgumai esą buvo sunaikinti. Visiškai sunaikinome jų kariuomenę. Jie turi dar šiek tiek raketų ir dronų, bet žinome, kur jie yra ir kur jų gamyklos. Daugumą gamyklų ir paleidimo bazių pavyko sunaikinti. Sunaikinome daug pramoninių objektų, bet jie vis dar turi šiek tiek pajėgumų. Šiek tiek raketų ir šiek tiek dronų. Kalbant apie skaičius, manau, kad jie turi apie 21-22% iki karo turėtų pajėgumų. Tai daugybė raketų, bet daug mažiau nei iki mūsų pirmųjų atakų. But it's not what it was when we first attacked. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Rusijos prezidentui atmetus Ukrainos vadovo kvietimą susitikti, Volodymyras Zelenskis sako, kad Vladimiras Putinas vėl pasirinko karą. Anksčiau Putinas pareiškė, kad su Zelenskiu susitikti nėra prasmės, kol nepasiektas taikos susitarimas. Pasak jo, Ukrainos pajėgos pirmiausia esą turi nutraukti tolesnį proveržį fronte. Zelenskis atvirą laišką Putinui paskelbė tęsintis Ukrainos ilgo nuotolio smūgiams Rusijos teritorijoje, įskaitant pastarųjų dienų atakas prieš Sankt Peterburgą. Zelenskis sako, kad Rusija atmetus kvietimą derėtis tiesiogiai, spaudimas turi būti didinamas.
1: Na žal, rusijska strana znov obiraja vynų.
0: Dėja, Rusijos pusė ir vėl pasirinko karą. Girdėjome jų silpną atsakymą. Putinas paprasčiausiai nenori baigti karo. Manau, kad daug kas pasaulyje nusivylė šiuo atsakymu. Jis nenori nieko keisti ir pripažinti, kad karas reikalingas tik jam ir tiems, kurie iš to pelnosi. Jie visi toliau šypsosi. Tai reiškia, kad Rusija turi turėti kuo mažiau pinigų ir kad spaudimas Rusijai turi būti stipresnis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Dalis ūkininkų skundžiasi didėjančių laukinių žvėrių padaroma žala pasėliams. Anot grūdų augintojo Dariaus Ufarto, medžiotojai vengia prievolės reguliuoti žvėrių populiacijas.
2: Medžiotojų pagrindinė funkcija yra užtikrinti populiacijų dydį. Jeigu jūs teisingai ją valdysit, to žalaus tikrai nebus daug daroma. Tačiau dabar mes matom, kad dažnai pati medžioklė tampa kaip komercinį ir bandos didėja ir medžioklės vyksta tik tai dėl smagumo. Kol šita situacija bus, tol tikrai žalų bus daugiau.
0: Grūdų augintojas Darius Ufartas. Medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius Laimonas Daukša sako, kad patys ūkininkai turėtų geriau saugoti savo pasėlius.
3: Ir elektrinis spėmo, ir repelentai tą, kad turi tikrai sąjininkas imtis. Šiai dieną miško sąjininkai turi ir tvorą tverti, ir repelentus tepti didelės apsaugos priemonės. Tai ta praktika yra kitur taikoma ir nereikia norėti, kad visi kalti būtų tik tais ne mes patys. Šiai dieną, jeigu visos prievolės sukrautos medžiotojom, medžiotojai jau ir draudimo imasi, spaudžia mus į kampą ir vieną dieną mes net laikysim to, vadinkim, kritinio spaudimo žalos atlyginimo.
0: Medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius Laimonas Daukša. Šiemet įsigaliojo atnaujinta medžiojamųjų gyvūnų padaryto žalos apskaičiavimo metodika, pagal kurią iki 5% ploto pasėliams padarytos žalos medžiotojai neprivalo kompensuoti. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Kaune 15, Klaipėdoje 13, Utenoje 17 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 18-23 laipsniai šilumos. 5 valanda 5 minutės.

0: Čia LRT radijas.
1: Su aušra.

Sveiki gyvi mėly klausytojai, iš mažosios studijos pradedame Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Šiandien galime sveikinti savo bičiulius ir pažįstamus Norbertus. Bažnyčios kalendorius primena, jog Norbertas buvo 11-12 amžių sandoroje gyvenęs šventasis, raginęs nuodėmingas sielas atgailauti ir keisti savo gyvenimo būdą. Šventasis įkūrė net 6 abatijas ir 2 vienuolynus. O mes laidoje priminsime apie rytoj prasidėsiantį gailestingumo kongresą ir žmonės, kurie jo metu talkins užsienio piligrimams ir žinoma atvykėliams iš visos Lietuvos. Antroje laidos dalyje susitiksime su Vilniaus arkivyskupijos jaunojo karitiečio programos vadove Sigita Juravičiūtė ir komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. O dabar klausykimės Dievo žodžio. Ištrauką komentuos Mykolo Riomerio universiteto profesorius Povilas Aleksandravičius.

Mokydamas minę, Jėzus kalbėjo: saugokitės rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, užimti pirmasis kėdes sinagogose ir pirmasis vietas vaišėse. Jie suryja našlių namus, dangstydamiesi ilga malda. Jų laukia itin griežtas teismas. Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynę smulkius pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius. Tai yra skatika. Pasišaukė savo mokinius, Jėzus pasakė jiems: iš tiesų sakau jums, ši vargšė našlė įmetė daugiausiai iš visų, kurie dėjo į atnašų skrynę. Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visą, ką turėjo, visus savo išteklius.

Piktasis, kai nori sunaikinti tikrą autentišką religinę tradiciją, stengiasi įsiskverbti į jos širdį ir ten, pačioje širdyje, sujaukti jos esmę. Judėjų ir krikščionių tikėjimo širdyje yra šventasis raštas ir gyvas visos bendruomenės pasidalintas Dievo potyris, vadinamas

Mes tikėjimo tradicija. Būtent skaitydamas šventą įraštą ir puoselėdamas istoriškai sukauptą Dievo patirties prisiminimą, tikintysis nuolat gauna iš Dievo ateinančią šviesą ir išlaiko gyvą ryšį su Dievu. Piktojo tikslas yra ne tiek sunaikinti pačias tikėjimo tradicijos išraiškas, kiek jas atkirsti nuo jų esmės. Tegu tikėjimas lieka, tačiau tebūnie jis formalus, tebūnie jis net labai karštas ir aktyvus savo raiškoje, tačiau be esminio savo elemento, be gyvo ryšio su Dievu. Kitaip sakant, piktojo tikslas yra pasiūlyti tikinčiajam tokį rašto skaitymo būdą, kuris ne tik kad nesujungtų jo su Dievu, bet jį nuo Dievo atkirstų. Pasiūlyti tokį Dievo įvaizdį ir jo potyrį, kuris, nors esai remtųsi istorinę tradiciją, būtų tikinčiajam ne kelias, o kliūtis Dievą pažinti ir jį mylėti. Evangelijos pristato šį piktojo darbą, šį iškreiptą rašto skaitymą bei tradicijos supratimą, nurodydamos į dvi tipiškas figūras – rašto aiškintojus ir fariziejus. Neveltui vieninteliai žmonės, prieš kuriuos Kristus buvo pakėlęs balsą, buvo būtent rašto aiškintojai ir fariziejai. Evangelijos pasakojami dalykai nėra vien formalus praeities faktų prisiminimas. Jeigu Evangelijos apie ką nors kalba, tai todėl, kad tie dalykai yra mums aktualūs ir šiandien. Klaidinančių rašto aiškintojų yra tarp mūsų, jų yra mumyse pačiuose. Jie karštai, o galbūt labai šaltai, aiškina raštą, reikalauja laikytis kiekvieno jo nurodymo, jie kalba tvirtai, kategoriškai, lyg būtų apsisiautę ilgų neklaidingumo rūbų. Jie reikalauja pirmųjų vietų visur, kur tik pasirodo, nes aiškina esą paties Dievo atstovai, tačiau jų skelbimas yra toks, kad nors formaliai jame nebūtų klaidos, jis ne tik neatveria jų klausytojo Dievui, bet užtveria kelią į jį. Jie gali pastebėti kito akyje krislelį, bet nė nenutuokia, kad jų pačių akise jau įsitvirtinęs rastas. Taip įvyksta tuo met, kai Dievo žodis, ta pati Evangelija, yra paverčiama ideologija. Kai vietoj tikėjimo tiesos yra įtvirtinamas sausas dogmatizmas, o vietoj gyvo Dievo patyrimo formalus ir griežtas moralizmas. Rašto aiškintojai, kurie formaliai skelbdami Dievo žodį iš tiesų nukreipia klausytojus toli nuo jo, kurie formaliai reikalaudami ilgų maldų ir nepriekaištingos moralės užkrauna žmonėms nepakeliamas net ir jiems patiems naštas, tokie rašto aiškintojai kuria ne bendruomenę ir bažnyčią, bet sektą ir sistemą. Jie atima iš našlių namus. O kas yra našlė? Kiekvieno iš mūsų siela yra našlė. Nes kiekvieno iš mūsų siela šioje žemėje yra netekusi savo tikrosios pusės, tiesioginio Dievo matymo, kuris vienintelis galėtų pilnai ją išpildyti ir kuriam ji yra sukurta. Rašto aiškintojai, barami Kristaus, yra tie, kurie iš mūsų sielų atima net ir jų našlės namus. Tai yra šioje žemėje dar įmanomas gyvenimo su Dievu priemonės. Todėl rašto aiškintojų laukia itin griežtas teismas. Nes žmonių sielos tapo varganos ir be namų dėl jų kaltės, o juk joms buvo skirta net ir šiame gyvenime turėti prieglobstį, kuriame bent dalinai jos būtų galėjusios patirti Dievą. Tačiau nereikia pulti ieškoti tokių rašto aiškintojų visuomenėje. Dažniausiai klaidinantis rašto aiškintojas gyvena mūsų viduje. Tai mūsų pačių tendencija paversti Dievą idėją stabuku. Taip mes nuskurdiname savo pačių sielas, atimame iš jų namus. Tačiau našlės, tai yra mūsų sielos, skurdumas nėra kliūtis Dievo darbui. Atvirkščiai, ten, kur jau nieko nebėra, Dievas prisikelia. Klaidinantis rašto aiškintojas, nukryžiavęs Kristų, nepadarys nieko prieš tą sielą, kuri, nors jau ir nieko realiai nebeturėtų, nei turiningo Dievo pažinimo, nei iškalbingų nuopelnų, dar turi tikrą Dievo troškimą, tik paprasčiausią norą būti su Dievu. Šis po mūsų puikybės, idėjų, nuopelnų šydų, besislepiantis Dievo troškimas, tai tas

0: našlės skatikas, kuris Dievo akise reiškia daugiau nei mūsų idėjos ir nuopelnai.
1: Filosofas Povilas Aleksandravičius aptarė Evangelijos ištrauką. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, tęsiame laidą tęsdami pokalbius su gailestingumo kongreso aktyviais dalyviais, kurie noriai prisiėmė atsakomybę palydėti atvyksiančius svečius ir paruošė įvairiausioms mūsų visuomenės socialinėms grupėms turtingą 6 dienų programą. Sigitos Juravičiūtės liudijimas ir Ievos Urbonaitės priminimas apie artėjančio renginio reikšmę tikime pakins aktyviai dalyvauti jau rytoj sostinėje prasidėsiančiame gailestingumo kongrese.
2: Kai būrėte ir kvietėte jaunimą, arba apskritai kaip sužinote apie tą gailestingumo kongreso iniciatyvą, kokį tikslą suformulavote jaunimui? Kodėl kviečiate, ką tas gailestingumas? Nes šiandien, na, 14 metų paauglys, supras gailestingumą, tai ką čia pagailėti reikia, ko nors. O kur čia Dievo vieta, kur čia, nežinau, na, gailestingojo Dievo, kur to ganytojo gerojo?
3: Tai iš tikrųjų, aš kadangi ir pati toje pozicijoje gana neilgai esu, kelis mėnesius, tai aš labai visą laiką su tuo jaunimu atvirai ir nedalinuosi, jie kartais man, jie ilgiau už mane ar ne, netgi organizacijoje yra, tai aš visą laiką laukiu ir minčių iš jų, ir pastebėjimų, ir pagalbos, tai būtent labai džiugu, kad tas kongresas ar nevyksta, ir tai man irgi buvo naujas konceptas, naujas renginys, apie kurį turėjau sužinoti, taip pat organizuoti dieną, labai daug pagalbos sulaukiau iš savo savanorių. Ir taip pat pati atėjusi Caritas, iš tikrųjų labai nustebau, koks tas Caritas yra platus ir įvairias spalvis. Ir...
2: Kodėl atėjot? Na, kodėl jaunas žmogus ateina į Caritas dirbti, į tam tikras pozicijas? Nu, tokia tarsi nėra labai reprezentatyvi pozicija karjeros prasme, bent jau taip atrodytų.
3: Tai ta simbolika, tai aš tikriausiai ir atsikėlus naktį pažadinta atpažinčiau, nes man atrodo visi ir, ne, ir vaikystėje, ir jau jaunystėje, ir nepastebėjom ir ant žvakių, ir reklamos įvairiausios, ir tas aukojimas. Tai iš tikrųjų aš irgi dažnai sulaukiu to klausimo, kodėl aš atėjau, kodėl pasirinkau dirbti Karite, ir aš ilgą laiką pati negalėjau savo šitą klausimą atsakyti, nes dar visai nesiniai atėjus esu. Bet aš labai gerai atsimenu tą dieną, kada man paskambino direktorė ir sako, mielas Sigitas, sako, kviečiu prisijungti prie komandos. Ir aš užsimerkiu ir aš galvoju, oi dievai. Nes kažkaip visą laiką, kai jau į pokalbį, galvojau, kad ai, pasirinks kokį nors žmogų, kuris vyresnis yra. Galvoju, aš nueisiu, pakalbėsiu ir pasirinks kažką kitą ir viskas bus gerai, aš čia toliau savo veiksiu.
2: Atsiprašau, bet tada turiu paklausti, kiek jų metų?
3: Man 26. Turėjau tokių irgi gana atėjusių organizacijų stereotipų, kaip ta vieta atrodo, ar ne, kad daug vienuolių, kunigai vadovauja, kad ilgi rūbai, žodžiu, ir viskas labai griežta, reik būtinai būti uoliu tikinčiu. Ir aš pati tokia kaip ir uoliu tikinti, nežinau, ar galėčiau savo pavadinti. Mano šeima gal tokia mama labiau tikinti yra.
2: Bet kartais nainat į bažnyčią turbūt.
3: Nueinu, bet dabar tas santykis šiek tiek su tikėjimu yra geresnis. Man gražu, kad keičiasi tas požiūris į tikėjimą ir į pačią organizaciją. Nesakau, buvo visokiausių tų stereotipų. Ir su tuo jaunimu irgi aš tuo pasidalinu, nes jie irgi galvoja, kad čia būtinai turi žmogus labai uoliai tikintis būti ir kad čia tik, jeigu savanoris jaunas, tai turi būti katalikas, būtinai turi tikėti, būtinai turi vaikščioti bažnyčią kiekvieną sekmadienį. Tai mes tikrai tokio sąrašo kažkokio žymėjimo neturim, ar jie ėjo į bažnyčią ar neėjo ir tikrai tai nežiūrim ir labai atvira širdimi priimam visus, kurie nori. Ir pats tas kongreso konceptas, jiems aš aiškinau apie tai, apie tuos gerus darbus, kuriuos mes darome, tą gailestingumą, kurį mes liudijam ne tik tą savaitę, bet ir kiekvieną dieną. Nes tą savaitę jį eis ir praeis, o tas gailestingumas, gerumas, žmogaus pamatymas, jisai liks visą laiką ir mes tą raumenį praktikuojam visą laiką toj savanorystėj.
2: Net daugelis bažnyčios žmonių kalbėdami apie gailestingumo kongresą ir dvasininkų gana skeptiškai pradėjom žiūrėti į renginius, į bažnytinius renginius, kad renginiai ateina ir praeina, jie labai daug jėgų pareikalauja ir iš savanorių, ir organizaciniai tokie dalykai. Visi pavargsta, tarsi balionas pasileido, pasigrožėjom, kaip koks fejerverkas gal, ir pradingo. Bet vaisiai, ar jie išlieka, ar atvirkščiai, gal geriau mums mažiau tų renginių, bet koncentruotis į kasdienes tas gailestingumo pratybas, į gerumo darbus, bet gal jūs nuraminsite, kad jie irgi svarbus, bet kas po jų?
4: Man labai gražus pasakymas, tavo savanorystė gailestingumo veidas. Ir jeigu gailestingumo kongresas pažadė,

0: skatins gyvą širdį. Tai to gailestingumo bus tarp mūsų daugiau, vienas kitam gailestingumo daugiau ir tiesiog paprasto gerumo.
1: Pagal tai ir darėt programą turbūt, ar ne, su tais tokiais taškeliais, kurie liktų ateičiai.
0: Ir jeigu karitas yra pagalba, nepaisant amžiaus, tautybės, religijos, statuso, visų kitų skirtumų, mūsų kaip karito žinia, kad daryti gerą gali visi. Net benamystę patirinti žmonės nori daryti gerą, gali daryti gerą ir darys gerą. Tai tiesiog kvietimas, darykim gerą vieni kitiems ir susitikim gailestingumo kongrese Karito miestelyje Rotušės aikštėje.

Tiek pokalbių laidoje. Ačiū, kad buvote kartu, o iki rytojaus su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Linkiu gražaus savaitgalio ir likime su Dievu.

0: LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Socialdemokratų partija renkasi tarybos posėdį, kuriame bus svarstoma valdančiosios koalicijos ateitis. Įtampa koalicijoje padidėjo, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Kritika dabartiniai koalicijai su Nemuno aušra nekartą yra išsakę kai kurie socialdemokratai. Pastaruoju metu socialdemokratų darbą su aušriečiais vis kritikuoja ir prezidentas Gitanas Nausėda. Socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teigimu yra trys variantai dėl koalicijos ateities, tačiau kokie politikas neįvardyja.
1: Galiu pasakyti, kad sprendimas pasiūlymai yra, aiški kryptis mano parengta yra, bet sulaukiam partinės diskusijos, pateiksiu tris galimus scenarius. Aš kryptį pasakysiu ir tikiuosi, kad partija tą sprendimą tokį matymą palaikys.
0: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Socialdemokratų partija gali svarstyti ir dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities. Kaip skelbta šią savaitę, dalis socialdemokratų mano, kad Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės politikos gairės. Pats ministras teigia, kad pozicijas visuomet derina su vyriausybės, Seimu ir prezidento. Jungtinių valstijų kariuomenė praneša, kad Iranas paleido mažiausiai 7 raketas link taikinių Kuveite ir Bahreine. Irano revoliucinė gvardija teigia smogus amerikiečių kariniams bazėms Persijos įlankos regione. Apie tai pranešama po to, kai Jungtinės valstijos smogė Irano radarų sistemoms pietiniuose šalies regionuose. Kaip teigiama, tai buvo atsakas į 4 Irano paleistus bepiločius orlaivius, kurie esą skrido link Hormūzo sąsiaurio ir kėlė grėsmę laivybai regione. Tęsantis Teherano ir Vašingtono deryboms, tarp abiejų pusių nuo balandžio galioja paliaubos, tačiau pastarosiomis savaitėmis vis fiksuojami jų pažeidimai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad susitarimą dėl karo pabaigos esą netrukus pavyks pasiekti. Jis visgi pripažino, kad Iranas dar turi maždaug 1/5 iki karo sukauptų raketų, nors anksčiau teigia, kad čia pajėgumai esą buvo sunaikinti. Visiškai sunaikinome jų kariuomenę. Jie turi dar šiek tiek raketų ir dronų. Bet žinome, kur jie yra ir kur jų gamyklos. Daugumą gamyklų ir paleidimo bazių pavyko sunaikinti. Sunaikinome daug pramoninių objektų, bet jie vis dar turi šiek tiek pajėgumų. Šiek tiek raketų ir šiek tiek dronų. Kalbant apie skaičius, manau, kad jie turi apie 21-22% iki karo turėtų pajėgumų. Tai daugybė raketų, bet daug mažiau nei iki mūsų pirmųjų atakų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Rusijos prezidentui atmetus Ukrainos vadovo kvietimą susitikti, Volodymyras Zelenskis sako, kad Vladimiras Putinas vėl pasirinko karą. Anksčiau Putinas pareiškė, kad su Zelenskiu susitikti nėra prasmės, kol nepasiektas taikos susitarimas. Pasak jo, Ukrainos pajėgos pirmiausia esą turi nutraukti tolesnį proveržį fronte. Tuo metu Zelenskis sako, kad Rusija atmetus kvietimą derėtis tiesiogiai, spaudimas turi būti didinamas.
2: Na žal. Російська сторона знов обирає війну.
3: Deja, Rusijos pusė ir vėl pasirinko karą. Girdėjome jų silpną atsakymą. Putinas paprasčiausiai nenori baigti karo. Manau, kad daug kas pasaulyje nusivylė šiuo atsakymu. Jis nenori nieko keisti ir pripažinti, kad karas reikalingas tik jam ir tiems, kurie iš to pelnosi. Jie visi toliau šypsosi. Tai reiškia, kad Rusija turi turėti kuo mažiau pinigų ir kad spaudimas Rusijai turi būti stipresnis.
2: Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis atvirą laišką Putinui paskelbė tęsiantis Ukrainos ilgo nuotolio smūgiams Rusijos teritorijoje. Sprogimai ir šiąnakt buvo girdimi įvairiose Rusijos regionuose, įskaitant netoli sostinės Maskvos, šalia Sočio prie Juodosios jūros ir Tulos srityje. Pirminiais duomenimis per šios nakties smūgį Krasnodaro srityje užsidegė naftos saugykla. Tikslus žalos mastas kol kas nėra žinomas. Tęsiantis Maskvos invaziją į Ukrainą, Kyjivas nuolat rengė atakas prieš karinę ir strateginę Rusijos infrastruktūrą. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad šią valandą daug kur slenka lietaus debesis, griaudėja per kūniją. Prognozuojama, kad debesis judės šiaurės rytų kryptimi. Intensyviausio lietaus ir per kūnijos židiniai laikysis šiaurės rytinėje šalies dalyje. Panevežio, Utenos ir Vilniaus apskrityse numatomas smarkus lietus per kūniją. Per Lietuvą slenkantis lietus ir audra vietomis pridarė ir nuostolių. Skelbiama, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje esančiame Antanavo kaime praužė viesulas, kuris laužė medžius ir plėšė stogus.
3: Audra žalas pridarė ir Kaune. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis šiuo metu šalyje 5000 vartotojų yra likę be elektros. Šią valandą Panevėžyje ir Utenoje 17, Vilniuje 16, Kaune 14, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 18-23 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.
4: Rytas su muzika.

0: Sveiki gyvi šį gražų rytą. Ar jau matėte, ar pajautėte Lietuvoje vasarą? Ko gero, tai yra pats gražiausias metų laikas, kurį norėtume turėti kuo ilgiau. Taip, to iš gamtos niekas netims, ji puikuojasi savo dideliais ir mažais darbais, vaikais, žiedais. Tam ji turi teisę. O mes esame vasaroje, keliaujame į gamtą ir ten kviečiame ir jūs. Keliaukime kartu.
1: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Pagaliau gamtoje tikra vasara. Pagaliau nesitikime šalnų, o jei jos ir būtų, sodų derliui įtakos neturėtų. Na, galbūt tik pagnaibytų ankstyvųjų bulvių daigus. Tiesa, vasara ir jos gėrybės turi ribas, nes vasarai skirta labai nedaug laiko. Taigi pasižvalgykime aplinkui, pabandykime suprasti, kuo skiriasi gamtos ir žmogaus vasaros.
0: Jos iš tikrųjų skirtingos, kadangi visa vasara gamtos kūrinys, pirmiausia kalbėkime apie ją. Prasidėjusi dar gegužę, gamtos vasara spėjo nuveikti labai daug. Saulės, drėgmės, vėjų, kuriamose sąlygose tarpsta viskas. Jei tą matytume pirmą kartą, tiesiog negalėtume atsistebėti naujai sukuriamos energijos gausa. Atrodo, kad gamta viską yra suplanavusi, visko užaugina tiek, kiek reikia, tačiau yra ir kitokia vasara – mūsų.
1: Na, to, ką sukuria vasara, niekas nekaups, visą tai sukurta ir turi tikslą kompensuoti būtent praradimus ir, aišku, užtikrinti ateitį.
0: O ją mes įsivaizduojame samanaudiškai, nes gyvename pagal principą duok. Taigi mums iš gamtos reikia daug, o jei galėtume iš jos išplėštume, išluptume viską net negalvodami, kas lieka pačiai gamtai. Iš tikro, gamta visą gėrį augina savo, nepuikuodamasi, o galvodama apie visus savo vaikus. Tai, ką paimame iš gamtos, yra pyragas nuo svetimo stalo. Gal net ne pyragas, gal ir duona, mėsa, salotos, na, tiesiog viskas.
1: Vakar minėjome pasaulinę aplinkos apsaugos dieną ir sakytum skamba gražiai. Selemonai, o ar turim ką švęsti?
0: Negalime skūstis, buvo visko, net ir labai gerų darbų, gražių rezultatų. Mums tikrai smagu pasveikinti mūsų gamtai daug nuveikusią ir prezidento Valdo Adamkaus premiją vakar apdovanotą aplinkosaugos koalicijos pirmininkę Liną Paškevičiūtę. Jos energija, veikla tikrai verta tokio garbingo įvertinimo.
1: Kaip supratote, ši lakštingalos giesmė ir skirta Linai Paškevičiūtei. Taip lakštingalos siunčia savo linkėjimus ir dėkingumą. Taigi, šiandien mums lakštingalos suokia, o gamtoje kaip?
0: Na, ir gamtoje taip pat, bet, turiu pripažinti mažai, nedaug tų lakštingalų, kai kur aplankęs jų esamas vietas, tiesiog neišgirstu.
1: Taip, gerai, kai kur dar jas galima išgirsti, pabrėžiu, kai kur. Kitur paukščiams nebeliko namų, nes jie tiesiog neturi kur sugrįžti, nes dabar vasara tiesiog šluojami pakelių, paupių, laukų krūmų. Medžiai, jie malami į biokurą.
0: Taip, iš tikro, palaukite, tačiau dabar ten peri paukščiai, veisėsi vabždžiai. Kokia teisė ir kas suteikia naikinti visą šią gyvybę? Ogi noras naikinti toks gajus, taigi kur nors, žiūrėk, ima ir sušmėžuoja reklama. Tik paskambinkite ir mes atvažiuosime, sumalsime, taigi sufrezuosime jūsų želdinius. Filmuotose akimirkose matai, kaip sumalami potencialūs lizdai ir paukščių buveinės, ar kas nors derina tokias veiklas, ar jos iš viso galimos ne darže, ne nuo savom sode.
1: Apskritai, tai reikėtų kažkaip tai blaivaus proto šiai vietoje, man atrodo.
0: Reikėtų, tačiau yra ir rimtų abejonių, kurią skatina labai rimti tyrėjų ornitologų perspėjimai. Kalbame su Lietuvos ornitologų draugijos direktoriumi Liutauru Raudonikiu. Paukščių vasaros įkarštyje buvo paskelbta Lietuvos ornitologų draugijos tyrimų apie mūsų atviro kraštovaizdžio paukščių būklę, ataskaitą. Kaip pradėti šie tyrimai? Kas juos inicijavo ir kas remia?
2: Iš tikrųjų, tai tie tyrimai vykdomi visoje Europoje. Ta iniciatyva atėjo ne Lietuvos pastangom ar norų žinot, kokia situacija paukščių yra agrariniam kraštovaizdyje, bet tai Europos Sąjunga ir tų tyrimų pati idėja prasmė buvo tame, kad žiūrėti, poveikį žemės ūkio politikos, nes kaip žinia, žemės ūkio veiklai skiriama didžiausia ES parama visom šalim, tai Lietuva gauna irgi ten daugiau negu milijardą didžiulės sumos. Ir didžiausia parama ateinant iš ES Lietuva ir žemės ūkio politikos įgyvendinimui. Ir savaime suprantama, kad žmonės rūpinasi, kad ir gamta nebūtų suniokota vardan ūkinės intensyvėjančios veiklos. Todėl buvo pradėti tyrimai, nors Europoje, kaip sakant, ornitologai pradėjo gerokai anksčiau, kaip ir draugija. Todėl mes turime duomenis nuo ankstesnių metų. Darėm tai savanoriškai už tai, kad mums irgi rūpinės agrarinis kraštovaizdis Lietuvoje sudaro didesnę dalį. Žemės dangos yra miškai apie 30%, kažkiek miestai, kažkiek vandenis, bet daugiau negu pusė yra agrarinis kraštovaizdis.
1: Ataskaitoje pateikiami duomenys apie 14 rūšių būklę, tai kokia ji?
2: Kaip ir rašom, būklė yra blogėjanti, nieko gero nerodo. Rodo, kad kasmet paukščių mažėja daugiau negu 4%. Tai yra, tas bendras indeksas yra skaičiuojamas, mes žiūrim tendencijas ir pokyčius tom kiekvienai iš tų rūšių atskirai, bet indeksas skaičiuojamas visam kompleksui, už tai, kad rūšis yra skirtingos mitybinėse grandinėse, yra vabzdžialesiai, yra vadinami grūdlesiai tie paukščiai, augalinių maistų, yra visai ėdžia kaip baltas gandras, yra pievų, yra ten, kur arimuose gyvena paukščių, yra krūmynų ir tai sudaromas sąrašas, iš kurio, kad apimtų būtent tą įvairovę agrarinio kraštovaizdžio, kaip kregždė yra susijusi su žmonėms, su vienkėmis ir panašiai su kaimais. Tai atrinktos rūšis, kurių jums skaičiuojama indeksas. Mes, aišku, renkam duomenis apie visus paukščius ir turim yra apie daugiau rūšių pokyčius, bet 14 jos yra ar buvo, kai kurio negalim taip sakyti, kad yra šiuo metu plačiai Lietuvoje paplitę ir gausios. Situacija liūdna, gausa mažėja, ypač atskirų rūšių. Kaip per 25 metus, kai kurių sumenko populiacija 90%, ar ten virš 75, o griežlių 90, nu tai... Taip, bet ir akivaizdu, nu tai suartos pievos paversta dirbama žeme ir varnienas mažėja be galo stipriai irgi virš 70% per 25 metus. Aš turime negrarinį kraštovaizdį, nes žmonėm gal apgaulingai atrodo, kad mieste varnienų daug, iškeliai inkilai apsigyvena. Taip, tai parodo, kad paukščių dar yra daug, bet jie mažėja, jie nyksta. Ir va čia yra didžiausia bėda, nes kada paukščiai tampa reti, jų apsauga labai brangiai ir labai sunkiai gyvendinama, jeigu norim vėl pasiekti, kad būtų jų būklė pagerėtų ir jie taptų įprasti. Dabar yra dar laikas, kai galime kažką padaryti.
0: Iš tikrųjų taip, bet aš dar noriu visgi prie tos būklės grįžti. Prieš keletą dienų daugeliui paukščių stebėtojų žinomose Paluknio pievose, tai yra didelis, kur merkys buvo sunaikintas, merkio vaga ir padarytos pievos sovietiniais laikais, buvo pievų paukščių karalystė, turėčiau pasakyti, ir griežlės. Nuvažiavęs 5 kilometrus specialiai, aš daugybę kartų ten buvau, būnu, 5 kilometrų nuvažiavęs, atviri langai, automobiliu, sustodamas ten kas 100, kas 200 metrų klausydamas, stebėdamas, radau vieną porą kiauliukių, vieną porą geltongalvių kielių, vieną porą geltonųjų kielių ir vieną griežiantį griežlės patinėlį. Viskas. Dar pamenu, prieš 15 metų griežlių ten būdavo apie 20 griežiančių patinų. Kiauliukės ir geltonosios kielės buvo pačios įprasčiausios. Ar visur tas vaizdas toks pats, Liutaurai?
2: Žinokit, panašiai situacija yra labai bloga. Ne tik yra to kraštovaizdžio pokyčiai, kurie ypač lemia tokias rūšys sparčiai nykstančias, kur skaičiau sparčiausiai. Tai kaip pievinis keliukas, nes pievos suriamos jau tapo retenybė, net pagal visiems kriterijus turėtų būti saugoma rūšies jau. Iš įprastos pievų, derlingų pievų, drėgnų rūšies, varnienas, kregždės, susietumėm su kaimų nekimu, vienkėmiu ir panašiai. Bet kitas dalykas yra mitybinė bazė ir ta pati veikla, nes ankstyvas šienavimas, taigi dėl ko pievos yra, o pievų paukščių mažiau. Taigi sunaikinami lizdai ir paukščiai nyksta, ta prasme, jų populiacija, jie trumpai gyvena ir galima porą metų naikinant lizdus, tiesiog tokį efektą, toks efektas atsiranda. Net ir vieversiai tie patys, nu, ūkininkai netgi skundėsi, kurie gamtai draugiški ūkininkai, sako, va, pašaliau ekologinis ūkis, nesakysiu pavadinimo, mes žinom, sako, va, jis ekologinis, liktai taip toliau, bet kai pempės vieversiai sukelia lizdus pavasarį, sugalvojo apakėti visus laukus, nu ir suakėjo visus lizdus. Sako, aš žinau, kiek ten pempių mačiau pas kaimyną, kiek ten jų laukuose buvo, viso dabar pempės pakraštis. Stovė, akivaizdžiai lizdus praradę. Žmonės visiškai apie gamtą negalvoja. Nesakyčiau, kad visi, bet ypač tie, kurie aktyviau ūkininkauja, intensyviai ūkininkauja ir tas ekologinis ūkis pavadinimas kartais irgi kertasi. Jisai gal koks nors tvaresnių ūkininkavimo ar ką, bet gamtai tai nebūtinai, ta prasme, jeigu pievos suariamos ir ten ekologiškai auginami grūdai, tai bet lizdai suakėjami. Ir čia dar prisideda ūkininkų, dar atiduoda krūmus biokūrininkam pakelėse.
0: Taip.
2: Kad jiem būtų paprasčiau gal į tą lauką važiuoti, ar kad dar godumas, kad dar kažkiek pinigėlių, tas biokūras kainuoja, ir moka jiem. Taip, sudaikinami paukščių lidai. O kai trumpai gyvenantis paukštis, iš kart reaguoja, koks gandras gali juos nesėkmingai perėti, bet dar jie ilgai gyvena, seni paukščiai sugrįžti 10 metų. Atrodys, kad nieko tokio, po 10 metų steigi kritimas ir tada pamatysime, kokia situacija.
1: Liutaurai, tai dabar mes būklę fiksavome, bet toliau ką daryti? Jau tarsi jūs ir sakėt priežastis, įvardijot, tai ar taip nuleisti rankas, atsidusti, kad vis tiek nieko negalim padaryti, ar kažkokiom bendrom pastangom, ne tik Lietuvoje, gal ir Europos mastu, gal net pasaulio mastu, gal reikėtų kažką daugiau daryti?
2: Jo, kaip mes sakom, dabar pasaulis išprotėjęs, viskas kažkaip labai intensyviai norima ir daug iš karto, greitai ir daug. Tai eina tas intensyvėjimas visuosios ir kysio, tame tarp ir žemės ūkio. Tie duomenys eina mūsų į Eurostat indeksą ir ESBO duomenų bazės, Eurostat duomenų bazė ir mato tą situaciją. Ir skiriama lėšos būtent tą priemonėm biologiniai įvairoviai palaikyti, bet kažkodėl ūkininkų tarpė tai yra nepopuliaru. Todėl aš manau labai svarbus yra švietimas, nes yra priemonės tokios tos ekoschemos, kad žmonės galų laukį paliktų, nu ta prasme, krūmus ar nešienautų, kažkokias medingų augalų juostas, yra elementai kraštovaizdžio krūmynų plotelius, o dabar netgi ta administravimas būdavo ir žmonės skundėsi, kad ūkininkai noriu palikti biškį krūmų paukščiam, o tada negaliu deklaruoti, per daug pas tave krūmų pievą, tu turi juos iškirsti. Reikalavimas. Tai yra, čia yra žemės ūkio politika. Tai aš manau, kad tai yra du dalykai. Iš tikrųjų, ką mes darom nevyriausybininkai, tai dirbame toje advokacijoje, kad ta politika

0: kitusi, bet formaliai, nežinau, padaro galbūt nelabai atraktyvės tas priemonės, gal išmokos nepakankamos ir Žemės ūkio ministerijos pasiūlytos ūkininkam ir nepopuliarios priemonės. Ir Lietuva ten vietoj ten privalomų ir 7% išnaudoja iki procento paramos europinės ir tai būtent tam ūkininkavimui palaikyti biologinį įvairovę. Ir sako, va, matot, nepopuliarios tos siūlomas priemonės schemos, bet tai priklauso, kiek tu moki už tos darbus. Ir kai sako, ūkininkai neatsiperka net kaštai tada, kadangi viskas yra savanoriška vėlgi. Tai nežinau, tai iš tikrųjų aš tik matyčiau, kad reiktų daugiau visuomenės, kam rūpi gamta spaudimo, kad, pavyzdžiui, dėl pievų suarimo, nu, turėtų būti draudžiama jau. Tai išimtinais atvejais kažkokiais tai tenai numatyti, bet ne tai dabar sumaniau, buvo pieva, ai, man nelabai apsimoka, auginau vis, pereisiu prie žemdirbystės.
1: Pasėsiu rapsus.
0: O ypač rapsai, jo, ir biodegalai skatinami dabar. Čia net ne maistui, sakyčiau, dar maistui, tai dar galima suprasti, žmonijai trūksta gal kai kur, bet tikrai ne Lietuvoj. Eksportuojam į Afriką, kaip sakoma, nu, ten irgi žmonės turi valgyti galbūt, bet nežinau, ne savo gamtos sąskaita, turim būti patriotai. Nes, nu, gamta tai yra mūsų paveldas, nu, gamtinis paveldas, tai yra Lietuvos paveldas. Ta gamta reikia saugoti. Viskas yra politikų rankose, tai, kaip manau, reikia skatinti priemonės, kad ūkininkai būtų tikrai suinteresuoti materialiai, nu, jeigu jų tai pragyvenimo šaltinis. Ir, nu, jeigu ūkininkam trūksta žinių supratimo, aš manau, ten yra, ten irgi toje paramoje yra daug lėšų skiriamų mokymam, švietimui.
1: Ačiū, Liutaurai. Primenu, su mumis buvo Lietuvos ornitologų draugijos direktorius Liutauras Raudonikis. Na, jeigu belieka tik tai 10% ir tai per 25 metus mūsų griežlių, tai sakysiu, prasta ta politika arba nedraugiška gamtai, mūsų aplinkai, o galbūt ir mums patiems.
2: Gamta. Visų namai.
1: Štai griežlė iš savo pievos, iš žolių jūros, kažin kurį pasidės, kai jums sukti šienapijos dalgiai, na, nebijotinai, griežlė žus, na, patinėlis gal pakils ir nuskris, bet perinti patelį prisiglaus savo lizde. Tačiau kai kas yra ir šviesaus. Prieš porą laidų mes su ekosistemų apsaugos centro atstovu Petro Deikiu kalbėjome apie sudėtingą pievose atvestų stirniukų būtį. Dauguma iš tikro jų žūsta šienapjūties metu. Tada sužinojome, kad ši problema gali būti įspręsta, tai reikia dėmesio ir visų pirma medžiotojų ūkininkų geros valios.
3: Vėl medžiotojai ir ūkininkai. Na kągi, dar sužinojome, kad kai kur medžiotojai vis dėlto su ekosistemų apsaugos centru organizuoja mokymus, kaip aptikti stirniukus, kaip juos pernešti į saugias vietas. Na ir klausytojai klausia, gal tu, Selemonai, žinai tokią kokią statistiką, kiek tokių žvėrelių stebima pievose?
1: Labai daug. Stirnos būtent išėję iš miškų atveda stirniukus pievose. Kai kur vienam hektare randamas vienas jauniklis. Per vieną rytą pas Petras Adeikis taip suranda ir išgelbsti bent 5 jų. Tačiau kodėl to nedaro visi kiti?
3: Na, sakytumėj, mokosi, nors tą reikėjo daryti vasarį ir kovo mėnesį. Ir tikimės, kad medžiotojai gal išgirs mus. Gerai, kas toliau laidoje?
1: O toliau vasara, pats geriausias metas susipažinti su mūsų gamtoje augančiais ir gyvenančiais retaisiais. Į raudonąją knygą įrašytais augalais, gyvūnais, grybais, taigi traukiame pas juos.
3: O įžangai noriu priminti daugelio mūsų vasarą bent trumpam aplankančių viduržemio jūros kraštus įspūdžius. Na, turbūt kiekvienas, kas ten buvo, pasakys, kad net grįžus namo, ausyse zirzia. Kas, aišku, cikados. Jų skleidžiami aštrus ir labai stiprus garsai yra viso to laiko praleisto fonas. Na, o pas mus, kaip mes juk taip pat turime cikadų, na, cikadėlių, kurios moka giedoti.
1: Apie tikrasis cikadas kalbame su Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus entomologinio rinkinio kuratoriumi Romu Ferencas. Taigi, kalninė cikada Lietuvoje yra be galo retas vabzdys. Koks jis ir kodėl jo nėra visur?

0: kalninė cikada yra šilumamėgis vabzdys ir prisitaikęs gyventi gerokai pietesniuose Europos rajonuose. Lietuva yra šiauriniam arealo, šiauriniam pakraštyje, aišku, tai neriba, dabar jau yra jų randama ir Skandinavijos šalyse, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje. Taigi Lietuva galbūt nieko nesiskiria. Pas mus viena problemėlė Lietuvoje yra tai reliefas. Šiems vabzdžiams reikalingi na, pakankamai kalnuotas reliefas, šlaitai. Na, o Lietuvoje pas mus lygumų krašte sudėtinga rasti tokių buveinių. Taigi cikados gali įsikurti tik tai upių dažniausia šlaituose ir būtent tai turi būti pietinės ekspozicijos šlaitai, gerai saulės įšildomi, kadangi tai yra šilumamėgis vabzdys. Na ir Lietuvoje iki dabar mes žinome vos keletą buveinių, keletą vietų, kur šie reti vabzdžiai gyveno. Tai yra Nemuno slėnis ir kai kurie Nemuno intakai, tai Jėse, Dubysa, Nevėžis. Vos keletas vietovių vidurio Lietuvoje.
1: Roma, ar gali būti, kad jos ir į Lietuvą paplito Nemuno slėniu?
0: Na, apskritai, slėniai, upių slėniai, tai yra vienas iš migracijos kelių, aš jau kaip jau minėjau, tai dėl savo specifinio mikroklimato. Baltijos pajūris, taip pat mūsų upių slėniai, užstoti nuo šiaurių vėjų, yra puikus migracinis koridorius iš vidurio ar pietų Europos plintantiems vabzdžiams. Tai be abejo, Nemuno slėniuose ir kai kurių ir kitų upių slėniuose Lietuvoje randama, na, tokių rūšių, kurių arealas yra gerokai piečiau ir kai kurios labai retos rūšys, nepalyginamai retesnės už mūsų minimą kalninę cikadą gyvena būtent prie Nemuno.
2: Tai stambus gana vabzdys ir jo giesmė turėtų girdėtis na toli, ar ne? O kada kalninė cikada gieda?
0: Kalninė cikada yra maždaug 2 cm dydžio vabzdys ir ją giedančią galime išgirsti kaip tik tokiu metų laiku, gegužės, birželio mėnesį, kada ir didžiausias jų pikas. Gamtoje saugeliai pasirodo maždaug gegužės vidurio ir jų galima sutikti pirmoje vasaros pusėje, birželio, liepos mėnesį. Bet reikia pastebėti, kad jos toli nenutolsta nuo savo buveinių ir paprastai didžiausia koncentracija būna būtent jom tinkamose buveinėse, tai kaip jau minėjau, upių slėniai, atodangos ir būtent ten jos koncentruojasi. Taigi norint išgirsti arba pamatyti, ten reikia nukakti būtent į tokias vietas.
1: Na, o kokia ta jos giesmė, ar tikrai garsi?
0: Na, mūsų cikados iš tikrųjų nėra tokios garsios, kaip jų pietinės giminaitės, nėra tokios triukšmingos, giesmė iš tikrųjų nėra garsi, tai yra, na, zizimas gal panašiai kiek garso stiprumų primenantis mūsų žaliojo žiogo čirškimą. Tyrimais yra nustatyta ir išmatuota kai kurių stambių giedančių cikadų garso stiprumas pusės metro atstumų nuo vabzdžio gali siekti 100 decibelų ir daugiau. Tai yra labai stiprus garsas.
1: Tai čia kaip kažkokios galingos mašinos.
0: Taip, ir tokių vabzdžių, kada jų yra daug, tarkim, Viduržemio jūros regione, tai jų skleidžiami garsai girdimi už 4 kilometrų.
2: Dabar apie biologiją cikados šiek tiek papasakokite, prašau, kaip vystosi tos rūšis.
0: Cikados kiaušinėlius deda ant augalų paviršiaus, ant medžių žievės, į žievės plyšelius. Išsiritusios mažos lervutės šliaužia žemyn, įsirausia į žemę ir ten gyvena 3-4 metus, kai kuriais duomenimis gali iki 8 metų tęstis vystymasis. Tai priklauso nuo mitybinių sąlygų, nuo aplinkos sąlygų. Pasiekusios paskutinę nerimusią stadiją, cikadų nimfos, taip vadinamos jų darbos, išlenda į žemės paviršių, tai Lietuvoje tai paprastai būna nuo gegužės vidurio iki birželio pradžios, užlipa nuo augalų ir išsineria suaugęs vabzdys, kuris sutvirtėjus sparnams pradeda skraidyti, pradeda aktyvų gyvenimą. Na, o ta išnara taip ir lieka ant augalo, dažniausiai tai yra žoliniai augalai, jos aukštai nelipa 15-20 cm nuo žemės. Ir tokių išnarų radimas tai yra garantuotas požymis, kad cikada būtent šioje vietoje gyvena, kad tai yra jos buveinė. Ir pagal cikadų išnarų skaičių galima apytikriai spręsti apie populiacijos gausumą ir taip toliau. Ir cikados augusios gyvena apie 2-3 savaitės iki mėnesio. Pagrindinis jų tikslas tai yra poravimasis ir giminės pratesimas. Ir tam tikslui jos ir naudoja būtent savo garso aparatą, reiškia skleidžiamas garsas, yra bendravimas, pavyzdžiui, tarpusavyje partnerių susiradimas, skelbimas apie pavojų. Tai yra garsas yra jų bendravimo forma.
1: Ar tiesa, kad cikados labai aktyviai reaguoja į šviestumą, į saulę, į

0: jeigu apniuko, jos nutyla.
1: Be abejo, jau kai nekartą minėjau, tai yra šilumamėgiai vabzdžiai, o kadangi Lietuvoje, na, ne visuomet mes galim džiaugtis tą šilumą, tai apniukusiomis, na, lietingomis dienomis, gana vėsų, 10-15 laipsnių cikados, tyliai ramiai kažkur tūna pasislėpusios, jos visiškai, na, nejautrios, ir nejudrios, o jeigu saulėta šiltą dieną, gerai šildo saulutė, cikados be abejo, jos labai aktyvios, jos skraido, čirškia, jų gėda ir ta vieta tiesiog skamba nuo jų balsų, aš pas nekart esu tai patyręs.
2: Ir dabar cikada, reikia šią rūšį saugoti, ar ne? Mes ką tik kalbėjom apie paukščius, kurių rūšių išnyko net 90%, o cikados, kaip jos čia mūsų aplinkoje, kiek jas čia reikia saugoti, ką daryti, ko nedarytų, gal net veist reikėtų?
1: Na, cikados yra saugomos dėl to, kad Lietuva, kaip ir minėjau, yra šiaurinė arealo pakraštyje ir jos čia nėra gausios, nes nėra pakankamai tinkamų buveinių. Na ir tai yra turbūt viena pagrindinių priežasčių, o cikados įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą kaip saugoma rūšis, kadangi sąlygos jų vystymuisi, kaip jau minėjau, yra tos šlaitai slėniai ir jie turi būti mažai apaugę žolinę dangą, žodžiu, turi būti gerai apšildomi saulės, tai yra pagrindinės priežastys. O saugos be abejo, bet kurią rūšį, kuriai gręsia išnykimas ar jinai yra reta dėl gamtinių priežasčių, be abejo, mes privalome tai daryti ir sudaryti kiek įmanoma palankesnės sąlygas rūšies išlikimui, nes kiekviena rūšis tai yra mažas pliusiukas mūsų biologiniai įvairoviai. Ir be abejo, jeigu cikados dėl mūsų aplaidumo, dėl pastangų stokos išnyktų, kiek nuskrūstų ir mūsų biologinė įvairovė, o tai neturėtų būti.
2: Be abejo. Ačiū Jums už pokalbį. Tai Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus entomologinio rinkinio kuratorius Romas Ferenca. Taigi gamtoje yra visko. Ir retų, ir nykstančių, ir gyvuojančių pavyzdžių. Na ir greta jų paprastai matome, kad yra žmogus, o nuo žmogaus būtent ir priklauso į visų ir augalų, ir gyvūnų, grybų būklė, ir net likimai.
0: Ir vėl ta žmogaus noras viską turėti. Prisiminkime, ką sakėme, ko linkėjome vakar per aplinkos apsaugos dieną. Jei galėsime išpildyti nors dalį savo pažadų ir pakeisime bent šiek tiek savo nerealių norų imti iš gamtos tai, kas mums nepriklauso, sėkmė garantuota. Bet kaip jau sakėme, visur reikia mūsų pastangų, mūsų norų, geranoriškumo.
2: Tokie tad iš šios laidos linkėjimai mūsų klausytojams.
0: O mes vis keliaujame per gamtą, mokomės, darome gerus darbus, o gamta gyvena savo pasaulį, kuriame mūsų laukia naujienos, atradimai. Jei savo kelionėse atrasite ypatingų dalykų, apie tai būtinai rašykite mums ir pasakokite.
2: Primenu adresą gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresas gamta visų namai @lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartojimo klausykitės ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą gamta visų namai. Ją parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Lina Dainienė.

0: pakartot sunkesnio roko dozė. Mano Domanto Razausko svečiuose vieši grupė Sraigės efektas, tik išleidusi naują albumą Lobomatas. Apie tamsesnę muziką, jos prasmes ir poveikį šeštadienio pakartot. 13:10 per LRT radiją.
1: Kai kurie tėvai savo meilę vaikams sako žodžiais, o kai kurie pakeisdami visą savo gyvenimą. Egidijus Manikas 20 metų dirbo policijoje, o šiandien dirba psichiatrijos skyriuje arčiau pasaulio, kuriame gyvena jo autistiškas sūnus Evaldas. Kai kurie stipriausi tėčiai gyvenime niekada taip ir nepasako, kaip jiems sunku. Jie tiesiog kiekvieną dieną atsikelia ir dar kartą pasirenka savo vaiką. Laidoje Draugystė veža tėvo dienai skirtas pokalbis apie tylą, ištvermę ir meilę, kurios neįmanoma išmatuoti šiandien 16:30.
2: Vakar LRT radijo žodis buvo kajutė. Viktorina pagal žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.

0: Lrt radijas.
1: 7 valandos. Čia Adomas Šimkus. Socialdemokratų partija renkasi į tarybos posėdį, kuriame bus svarstoma valdančiosios koalicijos ateitis. Įtampa koalicijoje padidėjo, kai dalis valdančiųjų Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Kritika dabartiniai koalicijai su Nemuno Aušra ne kartą yra įsakę kai kurie socialdemokratai. Pastaruoju metu socialdemokratų darbas su aušriečiais vis dažniau kritikuoja ir prezidentas Gitanas Nausėda. Socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teigimu yra 3 variantai dėl koalicijos ateities, tačiau kokie politikas neįvardyje.
2: Galiu pasakyti, kad sprendimas pasiūlymai yra, aiški kryptis mano parengta yra, bet sulaukim partinės diskusijos, pateiksiu 3 galimus scenarius. Aš kryptį pasakysiu ir tikiuosi, kad partija tą sprendimą tokį matymą palaikys.
1: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos vadas sako, kad per vienus metus kariuomenė parengė beveik 1500 komendantinių karių. Pasak pulkininko Dano Mockūno, esminė gynybos sistemos dalis yra nuolatinis karių pasirengimas. Komendantiniai kariai ištisus metus dalyvauja mokymuose, o jų gebėjimai tikrinami pratybose.
3: Praeitais metais mes parengėm 1426, iš viso turime 1676 praėjusius bazinį kursą. Trečdalis buvo moterio merginų. Tarnyba, sakyčiau, gan populiari tarp moterio. Pagrindiniai dalykai iš tai elgesys su ginklais, šaudimo pratybos, granatų mėtymas, taktika susijusi su komendantūrų darbu. Automobilių patikrinimo, žmonių apieška, sulaikymas yra pirmoji pagalba. Tai yra irgi labai svarbus kariui dalykas ir to yra mokama tiek šitų kursų metu, tiek paskui vienas tęsimo.
1: Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos vadas Danas Mockūnas. Dalis ūkininkų skundžiasi didėjančia laukinių žvėrių daroma žala pasėliams. Anot grūdų augintojo Dariaus Ufarto, medžiotojai vengia prievolės reguliuoti žvėrių populiacijas.
4: Medžiotojų pagrindinė funkcija yra užtikrinti populiacijų dydį. Jeigu jūs teisingai ją valdysit, to žalos tikrai nebus daug daroma. Tačiau dabar mes matom, kad dažnai pati medžioklė tampa kaip komercinė ir bandos didėja. Ir medžioklės vyksta tik tai dėl smagumo. Kol šita situacija bus, tol tikrai žalų bus daugiau.
1: Grūdų augintojas Darius Ufartas. Medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius Laimonas Daukša sako, kad patys ūkininkai turėtų geriau saugoti savo pasėlius.
5: Ir elektrinis piemo, ir repelentai, tą, ką turi tikrai savininkas imtis. Šiai dienai miško savininkai turi ir tvorą tverti, ir repelentus tepti didelės apsaugos priemonės. Tai ta praktika yra kitur taikoma ir nereikia norėti, kad visi kalti būtų tik tais ne mes patys. Šiai dienai, jeigu visos prievolės sukrautos medžiotojom, medžiotojai jau ir draudimo imasi, spaudžia mus į kampą ir vieną dieną mes netlaikysim to, vadinkim, kritinio spaudimo žalos atlyginimo.
1: Medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius Laimonas Daukša. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien sieks patekti į Baltijos taurės finalą. Kauno Dariaus ir Girėno stadione vyksiančiame pusfinalyje Edgaro Jankausko auklėtiniai susitiks su Latvijos komanda, kurią prieš 2 metus, taip pat pusfinalyje, pavyko įveikti 2-0. Lietuvos futbolininkai šiuo metu pasaulinėme reitinge rikiuojasi 11 pozicijų žemiau nei kaimynai. Treneris Jankauskas sako, kad netekčių turinti šalies rinktinė yra pasiruošusi principiniam iššūkiui ir sieks iškovoti 16 metų nelaimėtą Baltijos taurę.
6: Rungtynės su Latvijos rinktinė yra tokios principinės, nežiūrės.

0: Rimta istorija, kokia jinai ten bebuvo, kiekvienas rungtynės su savo kaimynais yra ypatingai svarbios. Manau, čia netgi galbūt šiek tiek daugiau negu sportas.
1: Lietuvos futbolininkų treneris Edgaras Jankauskas. Rungtynes tiesiogiai nuo 16 valandos transliuos LRT. Kovoje dėl bronzos arba aukso lietuviai antradienį susitiks su Estija arba Farerų salomis. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedurliais. Vietomis trumpai palis. Vėjas bus vakarinių krypčių iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 7 valandos, 5 minutės.
2: Ryto garsai.
3: Sveiki gyvi, šiandien šeštadienis, birželio šeštoji, ryto garsus vėsio Šrūta Kupetytė, o laidoje šiandien girdėsite Raseinių rajone sutikti gyventojai apie šalia esančias priedangas ir žino ir nežino. Dalis sako, kad per oro pavojų eitų į rūsį, tačiau ir nerimauja, kas nutiktų, jeigu pastatas pradėtų griūti. Šia tema gyventojai svarsto LRT radijui, tęsiant keliones per Lietuvos savivaldybės ir rubriką praeiviai po gero pusvalandžio. Armėnijai ruošiantis sekmadienį vyksiantiems rinkimams, ekspertai teigia, kad Rusija suorganizavo agresyvę dezinformacijos kampaniją, kuria siekiama diskredituoti šalies ministrą pirmininką, siekianti glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga, kuri kryptimi gali pasukti Armėniją po 8 valandos žinių. Šiandien organizacija Moto Turizmo Ralis organizuoja intelektualų istorinį ralį, kurio maršrutas driekiasi per įdomias Lietuvos vietas ir yra skirtas paminėti Lietuvos radijo šimtmetį su moto turizmo ralio dalyviais. Kalbėsimės po pusės 9, taigi kviečiu praleisti kelias artimiausias valandas su ryto garsais ir žinoma visą dieną su LRT radijo. Dabar pasišnekėsim apie orus ir eteryje sinoptikas Paulius Starkus. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Vilniuje mane naktį pažadino ir griaustinis, ir žaibai, ir smarki liūtis. Tai kokia ta naktis buvo Lietuvoje?
4: Na, naktis tokia audringesnė, šį kartą buvo jau rytinėje šalies pusėje, tai ir, kaip minėjote, Vilniuje ir kitose rytų Lietuvos regionuose naktį slinko tokie aktyvus ganėtinai lietaus debesis, tai ir smarkiai palyja ir graudė per kūniją, o vakarinė pusė jau buvo ramesnė naktis ten, tai lyjo irgi daugelyje rajonų, bet daugiau jau toksai ramesnis, be perkūnijos tas lietus buvo, daugiau tokio ištisinio pabudžio. Na ir nors palyjo visoje šalyje, bet ne visur vienodai, tai dalyje vietovių iškrito ir smarkaus lietaus, tai šiuo atveju daugiausiai Pakruojo metrologijos stotyje išmatuota, daugiau nei 35 mm lietaus per naktį. Na ir žinoma, buvo dar nakties pradžioje ir vėjo sustiprėjimo.
3: O kaip atrodys ši diena?
4: Šiandien tokius audringus orus lėmė ciklonas gana greitai jau nuo Lietuvos tols. Tai jo įtaka dar kiek labiau jausis pirmoje dienos pusėje, nes dar ypač rytinėje šalies dalyje debesuotumas laikysis didesnis. Ir rytinėse, šiaurės rytinėse rajonuose dar pirmomis dienos valandomis turėtų kažkiek tai palyti, bet tas lietus gana greitai trauksis ir jau po vidurdienio turėtų pilnai palikti visą šalį. Toks pradės daugėti danguje jau ir pragiedrulių, įsivyraus debesuotas su pragiedruliais dangus, daugiau tos saulės matysime ir daugiau tokie kamaliniai debesys įsivyraus, tai popietės valandomis šiaurės vakarinės rajonuose vėlgi yra tokia tikimybė, kad iš kai kurių tų debesų, nors jau negausi, bet trumpai palyti vis dar gali. Ir bus gaivesnė diena, tai temperatūra bus tarp 18-23 laipsnių šilumos, nors vis tiek didesnėje šalies dalyje vis dar turėtų būti virš 20 laipsnių, o tie 18-19 laipsnių numatomi pajūrio regione, na ir šiaurės rytinėme pakraštyje, kur vėliausiai pragiedrės dangus.
3: O matot kažkokių pokyčių ryt ar kitos savaitės pradžioje?
4: Tokių labai ryškių pasikeitimų kol kas neipatingai matosi, tai artimiausia parą sustiprėjo aukštos slėgio sistema, tad sekmadienio naktį dangus visur pragiedrėjo, numatomas sausa naktis, kai kur ir pasiformuos rūkas,

0: Dabar turime pakankamai drėgmės, nes ir vėjas visiškai nusilps. Ir gaivi tokia, netgi vėsi, sakykime, naktis bus, nes tarp 6-11 laipsnių temperatūra laikysis. O rytoj dieną, nors slėgis bus aukštesnis, bet vėl daugiau tokių kamalinių debesų po vidurdienio turėtų kilti. Ir dalyje vietovė, tai šiuo atveju pietvakarių Lietuvoje, iš jų popietės valandomis vėl toks trumpalaikis lietus turėtų praslinkti. Tai aktyvesnis debesis gali lydėti ir per kūniją, bet vėjas susiprėjimų neturėtų būti, toks nepastovės krypties jis bus ir visą dieną išliks nestiprus. Ir temperatūra jau vėl bus aukštesnė, tai daugiau saulės ir sušils iki 21-26 laipsnių.
1: Dėkoju, tai sinoptikas Paulius Starkus ir mėly klausytojai, kaip tik LRT radio Facebook'e jums turime vasarišką klausimą, nors ir apniukęs dangus daug kur Lietuvoje, bet LRT radio Facebook'e jūsų šį rytą klausėme, kad Palanga šį savaitgalį atidaro vasaros sezoną ir iki 9 valandos komentuokite, ar planuojate šią vasarą ilsėtis Lietuvos pajūryje. Vienam jūsų burtų keliu padovanosime LRT radio podelį ir nugalėtoje skelbsime ryto garsų pabaigoje, tad klausykitės mūsų iki pat 9 valandos.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
1: Vladimirui Putinui atmetus Ukrainos prezidento kvietimą susitikti, Volodymyras Zelenskis teigia, kad Putinas vėl pasirinko karą ir dar vienas išbandymas trapiomis paliaubomis. Jungtinių valstijų kariuomenė teigia, kad Iranas raketomis apšaudė Persijos įlanko šalis ir šias naujienas aptarsime su čia studijoje jau esančia Jeva Balsiūnaitė. Labas rytas, Jeva.
3: Labas rūta.
1: Taigi Volodymyras Zelenskis teigia, kad Putinas vėl pasirinko karą. Ką detaliau sako Ukrainos vadovas?
3: Na tai Zelenskis sako, kad Putinas taip, vėl pasirinko karą, čia tokia tarsi centrinė Zelenskio žinutė. Kaip žinia, anksčiau Putinas pareiškė, kad su Zelenskiu susitikti nėra prasmės, kol nepasiektas taiko susitarimas. Pasak jo, Ukrainos pajėgos pirmiausia turi nutraukti tolesnį proveržį fronte. Na, Zelenskis Putino atsakymą pavadino silpnu, pridurdamas, kad greičiausiai tokia Putino laikysena pasaulyje nusivils daugelis. Ir priminsiu, kad Zelenskis atvirą laišką Putinui paskelbė tęsintis Ukrainos ilgojo nuotolio smūgiams Rusijos teritorijoje. Sprogimai ir šiąnakt buvo girdimi įvairiuose Rusijos regionuose, įskaitant netoli sostinės Maskvos. Taip pat ir Leningrado gubernatorius šį rytą pareiškė, esą 25 dronai buvo numušti netoli Sankt Peterburgo. Ir taip pat skelbiama, kad per šios nakties smūgį Krasnodaro krašte užsidegė naftos saugykla. Daugiau kol kas apie žalos mastą nėra žinoma. Na ir sako Volodymyras Zelenskis, kad Rusijai atmetus kvietimą derėtis tiesiogiai, tas spaudimas Maskvai turi būti dar didesnis.
4: Na žal, rusijska strana znov obiraja vynų.
5: Dėja, Rusijos pusė ir vėl pasirinko karą. Girdėjome jų silpną atsakymą. Putinas paprasčiausiai nenori baigti karo. Manau, kad daug kas pasaulyje nusivylė šiuo atsakymu. Jis nenori nieko keisti ir pripažinti, kad karas reikalingas tik jam ir tiems, kurie iš to pelnosi. Jie visi toliau šypsosi. Tai reiškia, kad Rusija turi turėti kuo mažiau pinigų ir kad spaudimas Rusijai turi būti stipresnis.
3: Tai taip kalba Volodymyras Zelenskis, rūta.
1: Jeva, dar vienas išbandymas trapiomis paliaubomis. Jungtinių valstijų kariuomenė teigia, kad Iranas raketomis apšaudė Persijos įlanko šalis, o amerikiečiai smogė radarų sistemoms Irane. Tai papasakok daugiau apie šią naują eskalaciją.
3: Taip, tai Jungtinių valstijų kariuomenė praneša, kad Iranas paleido mažiausiai 7 raketas link taikinių Kuveite ir Bahreine. Ir teigia amerikiečiai, kad 6 raketos esą buvo numuštos, o 7 esą tikslo nepasiekė. Irano revoliucinė gvardija teigia smogusi amerikiečių kariniams bazėms Persijos įlankos regione. Amerikiečiai sako, esą jų kariai nenukentėjo. Na ir naujienų agentūros AFP žurnalistai skelbė apie sprogimus netoli Kuveito oro uosto, kur anksčiau šią savaitę vienas žmogus žuvo, dar daugiau kaip 60 buvo sužeisti. Na ir šie pranešimai pasirodė po to, kai Jungtinės valstijos smogė Irano radarų sistemoms šalies pietuose. Kaip teigiama, tai buvo atsakas į 4 Irano paleistus dronus, kurie atskrido link Hormuzo sąsiaurio ir kėlė grėsmę laivybai regione.

0: Na ir paliaubos tarp Irano ir Jungtinių valstijų, kaip žinia, galioja nuo balandžio, tęsiasi ir derybos netiesioginės, na, bet pastarosiomis savaitėmis vis dažniau matome paliaubų pažeidimų ar įvairių incidentų ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jis susiduria su vis didėjančiu vidaus politiniu spaudimu dėl šio karo ir NBC televizijai Trumpas kalbėjo, kur pareiškė, kad nors didžioji dalis Irano dronų ir raketų buvo sunaikinta, Iranas esą vis dar turi apie penktadalį savo raketų.
1: Visiškai sunaikiname jų kariuomenę. Jie turi dar šiek tiek raketų ir dronų, bet žinome, kur jie yra ir kur jų gamyklos. Daugumą gamyklų ir paleidimo bazių pavyko sunaikinti. Sunaikinome daug pramoninių objektų, bet jie vis dar turi šiek tiek pajėgumų. Šiek tiek raketų ir šiek tiek dronų. Kalbant apie skaičius, manau, kad jie turi apie 21-22% iki karo turėtų pajėgumų. Tai daugybė raketų, bet daug mažiau nei iki mūsų pirmųjų atakų.
0: Tai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
2: Dėkoju Ievai Balsiūnaitei, o netrukus girdėsite dar ir užsienio spaudos apžvalgą.

0: Kai kurie tėvai savo meilę vaikams sako žodžiais, o kai kurie pakeisdami visą savo gyvenimą. Egidijus Manikas 20 metų dirbo policijoje, o šiandien dirba psichiatrijos skyriuje arčiau pasaulio, kuriame gyvena jo autistiškas sūnus Evaldas. Kai kurie stipriausi tėčiai gyvenime niekada taip ir nepasako, kaip jiems sunku. Jie tiesiog kiekvieną dieną atsikelia ir dar kartą pasirenka savo vaiką. Laidoje Draugystė veža tėvo dienai skirtas pokalbis apie tylą, ištvermę ir meilę, kurios neįmanoma išmatuoti šiandien 16.30.
1: Čia LRT radijas.
2: LRT radijo eteryje dabar užsienio spaudos apžvalga, kurią parengė Julius Juknevičius.
3: Sveiki.

Kuo Europos lyderiai sieks dėrybose su Putinu? Kokia prasmė perimti dėrybas su visiškai korumpuota ir morališkai bankrutavusia administracija, kuri atstovauja krauju ištroškusiam autoritariniam režimui? Putinas pralaimi. Ukraina parodė neįtikėtiną pasipriešinimą ir pakeitė situacijos eigą taip, kad dabar belieka tik laukti, kol Putinas pasiduos. Dėrybų atnaujinimas dabar tik padėtų pralaimėtojui. Ir tai ne tik laiko laimėjimo klausimas. Dėrybos su Putinu aiškiai parodo Europos baimę ir tik suteikia jam impulsą dar labiau sugriešinti savo poziciją. Tačiau Europos politikai ir toliau rengiasi dryboms, tarsi tokios drybos galėtų padėti rasti tikrą diplomatinį sprendimą. Jie ir toliau palaiko diplomatinių santykių su režimu, kuris aneksavo suverenės teritorijas ir įvykdė karo nusikaltimus, vietoj to, kad žengtų akivaizdų pirmąjį žingsnį, atšauktų savo ambasadorius iš Maskvos. Ukraina privalo laimėti. Europos ir laisvojo pasaulio ateičiai tiesiog nėra kitos išeities. Dabar labiau nei bet kada anksčiau Europos likimas lemia demokratijos ateitį, nes Amerikoje valdžia perima tai korumpuotos, tai neįgalios administracijos. Europos lyderiai turi realią galimybę, kurią ukrainiečiai atvėrė savo neįtikėtiną drąsą ir atkaklumu – veikti ir stotis teisingoje istorijos pusėje. Ne tam, kad siektų siaurų partinių interesų ar nacionalinės naudos, bet tam, kad imtųsi veiksmų gindami idėjas, kurios apibrėžia Europos projektą. Putinui gali tekti asmeniškai sumokėti už nesėkmę Ukrainoje šios savaitės Financial Times įžvalga. Rusijos istorija rodo, kad Putinas turėtų nerimauti ne tik dėl karo eigos, bet ir dėl savęs paties. Rusijos karinės nesėkmės dažnai lemdavo radikalius politinio kurso pokyčius Maskvoje. Pralaimėjimas 1905 metų Rusijos-Japonijos kare prisidėjo prie visuotinių neramumų ir perėjimo prie konstitucinės monarchijos. Nesėkmė pirmojo pasaulinio karo metu tapo Rusijos revoliucijos fonu. Nikitos Chruščiovo nušalinimas nuo Sovietų Sąjungos vadovo pareigų 1964 metais buvo glaudžiai susijęs su jo nesėkme Karibų krizės metu. Begalinis karas Afganistane buvo svarbi priežastis, lėmusi Sovietų Sąjungos žlugimą. Šie pavyzdžiai rodo, kad nesėkmė Ukrainoje galėtų lengvai privesti prie 73 metų Putino nuvertimo. Tiesa, įvardyti konkretų jo nušalinimo mechanizmą yra kur kas sudėtingiau. Kliūtis trukdančios jį patraukti tebėra didžiulės, tačiau akivaizdu, kad Putino karas Ukrainoje veda Rusiją į aklavietę. O kaip dažnai sakoma, kalbant apie finansų rinkas, jei kažkas negali trukti amžinai, tai kada nors baigėsi. O atkaklus Putino kritikas Bilas Browderis, kuris yra pasaulinės Magnitskio teisingumo kampanijos vadovas, laikraštyje The Independent rašė, ženklai, kad Putinas įspraustas į kampą matomi visur. Didžiąją laiko dalį jis praleidžia bunkeryje, mirtinai bijodamas, kad jį nužudys ukrainiečių dronas. Jis atjungė mobilų internetą Maskvoje ir Sankt Peterburge. Jis ėmėsi veiksmų net prieš Telegram, programėlę, kurią kiekvienas rusas naudoja bendrauti su kitais rusais, nes bijo, kad ji gali uždegti sukilimo degtuką. Tačiau čia ir yra jo problema. Kiekvienas iš šių žingsnių priartina karą prie namų. Kai kyla grėsmė interesams, tai iš karto paveikia visus. Nesimsiu prognozuoti, kad Putiną nuvers sukilusi tauta, tai būtų per drąsų teikti. Tačiau ne per drąsų pasakyti, kad jis iš tikrųjų bijo ir kad prarado kontrolę virš istorijos, kurią rašė 25 metus. Būtent todėl dabar yra blogiausias įmanomas momentas versti Ukrainą sudaryti taikos susitarimą. Putinas atsidūręs kampe, todėl spaudimas turi būti daromas Rusijai, o ne Kyvui. Mūsų užduotis – padėti Ukrainai, kad jis jaustųsi dar labiau išgazintas, izoliuotas ir įspraustas į kampą, o ne mesti jam gelbėjimo virvę. Rusiškas verslo žurnalas Expert pirmadienį pranešė, kad kai kurie turtingiausi Rusijos verslininkai į valstybės iždą paukojo apie 3 milijardus dolerių. Kovo mėnesį Kremlius pranešė, kad verslininkas, kurio tapatybę skleisti atsisakė, per uždarą susitikimą, kuriame dalyvavo Vladimiras Putinas, pasiūlė verslo lyderiams skirti didelės finansinės aukas valstybei. Kremlius atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas teigė, kad Putinas pritarė tam, kas buvo apibūdinta kaip asmeninė iniciatyva, tačiau pats neprašė, kad aukos būtų pervedamos valstybei. Kaip skelbė kai kurios žiniasklaidos priemonės. Šaltiniai leidinių Expert pranešė, kad verslininkai savo pinigus perveda Rusijos vyriausybei ne tiesiogiai per savo įmonės, o per neaiškias fiktyves bendrovės ir verslo fondus. Analitikai žurnalui teigė, kad nors ši suma sudaro tik nedidelę dalį bendrų valstybės išlaidų, ji gali padengti iki 15% sparčiai didėjančio šalies biudžeto deficito. Kai kurie ekonomistai pačioje Rusijoje sako, kad tokios iniciatyvos greičiau yra ne būdas užkamšyti biudžeto skyles, o lojalumo testas. SpaceX pirminis viešas akcijų platinimas gali paversti Iloną Maską pirmuoju pasaulyje trilijonieriumi. Kiekgi turtingas yra šis technologijų įmonės įkūrėjas. Remiantis The Wall Street Journal analizę, kurią leidinys paskelbė šią savaitę, jo turtas šiuo metu siekia maždaug 970 milijardų dolerių. Didžiąją dalį sudaro akcijos. Skaičiuojant per visą jo karjerą, ši suma augo bemaž 1000 dolerių per sekundę.

sekundę. Maskui 54. 1995 metais, prieš 31 metus, įsikūrė pirmąjį iš daugybės savo technologijų ir inžinerijos įmonių. Per tą laiką uždirbti 970 milijardai dolerių reiškia, kad jis per valandą uždirbdavo daugiau nei pusketvirto milijono, per mėnesį daugiau nei pustrečio milijardo dolerių. Amerikos šeima uždirbanti vidutinės pajamas, prieš porą metų tai buvo 84 tūkstančiai dolerių per metus, kad sukauptų tokį patį turtą kaip Musko, turėtų dirbti daugiau nei 11 milijonų metų. Ir iš New Yorko šulinių nuolat išlenda paslaptingi žmonės, apie tai rašo The Washington Post. Pastaruoju metu buvo užfiksuoti jau trys atvejai, kai iš ir į kanalizacijos šulinius lindo žmonės. Vėlų praėjusio ketvirtadienio vakarą, kai pranešė New Yorko policija, grupė žmonių įlindo į vieną šulinį Brooklyn'e. Po kelių valandų vaizdo įraše užfiksuota, kaip iš jo išlindo septynių vyrų grupė, kuri niekur neskubėdama minčikavo ant šaligatvio greta. Kitoje vietoje apsaugos kameros užfiksavo iš po žemės išlendant daugiau nei pusė tuzino vyrų. Keletas iš jų panašu ant galvos turėjo užsidėję žibintus ir nešėsi mažus kastuvus, o policija teigia, kad jie netrukus pabėgo nenustatytų automobilių į nežinomą vietą. Ši požemių mistika glumina New Yorkiečius, jis sukėlė spėliones internete. Ar kanalizacijos tyrinėtojai ieško papuošalų ir kitų vertybių patekusių į kanalizaciją? Ar jie kasa po žemę bandydami iškasti tunelį į banką ar kitas įmonės? Nepriklausomai nuo motyvų, miesto valdžia perspėja gyventojus nesileisti į painų New Yorko kanalizacijos tinklą, kurį sudaro daugiau nei 11 tūkstančių kilometrų vamzdžių, 1,5 tūkstančių lietaus surinkimo šulinių ir 95 nuotekų siurblinės. New Yorko pareigūnai patikrino kanalizacijos angas, kuriuose užfiksuoti žmonės, tačiau nieko įtartino nerado. Iki šiol niekas dėl šių veiksmų nebuvo sulaikytas. Čia Julius Juknevičius.

0: Vilnius trumpai.
1: Socialdemokratų partija renkasi į tarybos posėdį, kuriame bus svarstoma valdančiosios koalicijos ateitis. Įtampa koalicijoje padidėjo, kai dalis valdančiųjų Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Kritika dabartiniai koalicijai su Nemuno aušra nekartą yra išsakę ir kai kurie socialdemokratai. Šią naktį vėl buvo girdimi sprogimai įvairiuose Rusijos regionuose, įskaitant netoli sostinės Maskvos, šalia Sočio prie Juodosios jūros ir Tulos srityje. Pirminiais duomenimis, per Ukrainos smūgį Krasnodaro krašte užsidegė naftos saugykla. Jungtinių valstijų kariuomenė praneša, kad Iranas paleido mažiausiai 7 raketas link taikinių Kuveite ir Bahreine. Irano revoliucinė gvardija teigia smogusi amerikiečių karinėms bazėms Persijos įlankos regione. Apie tai pranešama po to, kai Amerika smogė Irano radarų sistemoms pietiniuose šalies regionuose. Vilniuje vyks LGBT plus bendruomenę palaikančios eitynės už lygybę. Organizatoriai jose tikisi apie 20 tūkstančių dalyvių. Eitynės yra dalis šią savaitę prasidėjusio Lithuanian Pride festivalio renginių. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedurliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 7:32.
2: Ryto garsai. Raseinių rajone sutikti gyventojai apie šalia esančias priedangas ir žino, ir nežino. Dalis sako, kad per oro pavojų eitų į rūsį, tačiau ir nerimauja, kas nutiktų, jeigu pastatas pradėtų griūti. Šia tema gyventojai svarsto LRT radijui tęsiant keliones per Lietuvos savivaldybės ir šį šeštadienį Edvinas Kučinskas kviečia susipažinti su atsitiktiniais praeiviais Raseinių rajone.
3: Kuo jūs vardu?
4: Vida.
3: Vida, mes dabar Raseiniuose centre kažkur susitikom.
4: Taip, čia Žemaitis, Žemaičio aikštė.
3: Kaip laikotės?
4: Nu, normaliai, normaliai. Negaliu sakyti, kad gerai, bet normaliai.
3: Ar jūs gal vietinė gyventoja?
4: Vietinė. 37 metus gyvenu Raseiniuose.
3: Kaip tie Raseiniai jums?
4: Nu, miestas kaip priprastas, viskas žinoma, normalus miestas. Nenorėčiau kraustytis niekur daugiau, kai sakyti, visur čia gyventi. Patinka man tie Raseiniai. Nu mažų dienų, ne nu mažų, nuo 18 metų aš čia jau pradėjau Šatrijoje dirbti, tai taip ir likau.
3: Kas yra Šatrija?
4: Šatrija buvo gamykla, dabar jau užsidariusi yra. Buvo siuvykla, dirbau siuvyklo irgi apie 18 iki 20 beveik 6 metų. Na, gal ir daugiau dirbau. Labai jaudinu, žinokit.
3: Nesijaudinkit, įkvėpkit, iškvėpkit, viskas gerai. Žmonės dažniausiai išgazdina raudonas mikrofono visą šitas bumbuliukas. Jums negazdina.
4: Manęs nieko negazdina, viskas gerai.
3: Tai o šiandien, ką jūs veikiat, ko užsiimat šiaip dabar?
4: Aš turiu grupę, va, nuėjau į parduotuvę, pareinu, pasėdėsiu parke, eisiu namuoj, vėl pasėdėsiu, nu... Nieko dar nedirbu, nes esu antros grupės invalidė.
3: Turit neįgalumą?
4: Jo, neįgalumą turiu jau dabar 7 metai jau, kai turiu neįgalumą ir va, kai sakyti, ir gyvenu, kol dar Dievas laiko. Aš po 2 insultų esu. Man 2 insultai buvo, vienas...
3: O siaubė?
4: Vienas vasarė, o kitas gegužės mėnesį. Buvo, bet tie mikro tie, netikrieji, jeigu tikrieji, tai mes buvo tėmę ir dešinę pusę ir dabar jau galva jau įdėjai tą, nu, stentą tokį, tipo, kaip kraujagyslės užsikimštų, tai įdėjai tą stentą, kad man praplėstų, bet visas gyvenimas jau toks ir bus mano.
3: Ar sunkus buvo tas atsigavimo procesas?
4: Nu, žinokit, sunkoka. 2 metus beveik iš kambario neišėjau. Jau paskui jau trečius jau pradėjau biški laukai, į kiemą vaikščioti, biški jau prasidėjau, o taip tai nu, negulėjau, vaikščiojau, bet pavaikštau ir guliu, pavaikštau dabar irgi va, pareisiu, irgi, kai sakyti, nusirengiu ir į lovą, jau toks mano gyvenimas.
5: Pirma pašnekovė sutiko su manimi pasikalbėti aikštėje šalia policijos komisariato, visai netoli. Yra ir kultūros centras. Dabar pamačiau vieną žmogų einantį. Jis į mane tikrai pasižiūrėjo. Klausimas, kur eina, ne. Nusuko į kitą pusę, nespėsiu pagauti, einu kitų žmonių ieškoti.
3: Tai kuo jūs vardu?
6: Alfonsas.
3: Kaip laikotės, kur einat?
6: Gerai, einu į parką.
3: Į parką einat. Pats ką veikiat, ko užsiimat?
6: Skaitau knygas, naršau internete, naujienas, nu, vadovėjau tai. Esu pensininkas, pensijas užtenka, pinigų užtenka, maistą užtenka. visko ištenka.
3: Alfonsai, apie jūs dar šiek tiek patį, kuo anksčiau užsiėmėt, ką veikėt gyvenime?
6: Dirbau spaustuvėje, paskui miškūtėje, paskui sėmės ūkio bendrovėje. Tuo metu vykdavo šienapjūtė, pašarų ruošimas, žalios masės krovimas. Vienu žodžiu, kai išversdavo traktoriai žalią masę, oras pakvepdavo.
3: Tokį prisiminimą turi?
6: Taip, taip, turiu prisiminimą tokį, taip aš tokio laiko.
3: Ar tai yra geras prisiminimas?
6: Buvo įtampos, buvo skubėjimo, bet prisiminimą tai geri. Prisiminu visu šviežios nupjautos žalės kvapą.
3: Gyvenant Raseiniuose, gal jūs turit kokių pasiūlymų, idėjų, kas gerai, kas blogai?
6: Raseiniai gražus miestas, švarus, tvarkingas, kaip ir kiti miestai. Vienu žodžiu, pasiūlymų neturiu. Ir rudenį bus 38 metai, kai čia gyvenam. Užauginame 3 vaikus. Vienu žodžiu, Raseiniai patinka jaukus, švarus miestas. Tarp kitko, sekmadienį buvom nuvažiavę į Vilnių, matėme Šaltibarščių festivalį. Ten labai daug žmonių, labai daug geri įspūdžiai. Taip pat vyko ir folklorinių ansamblių festivalis, skambas skamba kankliai, ir tai paliko gerą įspūdį.
3: Na va, Alfonsas pasidalijo savo įspūdžiais, kaip supratom, keliauja ir per Lietuvą. Didžiulį įspūdį jam padarė Šaltibarščių festivalio mastas, bet iš tos nuotaikos, kuri ką tik skambėjo, atrodo, kad tas įspūdis buvo visai neblogas. Kuo jūs vardu?
0: Elvyra.
3: Aš dabar čia užėjau į kažkokią parduotuvę, bet aš šiaip dar nežinau, kur užėjau, tik iš kvapo. Medus, tarsi kažkoks ar...
0: Bičių parduotuvėlė.
3: Ir jūs čia dirbat pardavėje?
0: Aš šalia.
3: Jūs šalia? Jūs ne iš čia?
0: Aš ne iš čia.
3: Tai palaukit, jūs tada...
0: Ateik. Žmogui, duok trumpą interviu.
3: Tai jūs Elgira iš kitos parduotuvės?
0: Taip.
3: Ką jūs pardavinėjat?
0: Eikit. Sendaikčiais.
3: Sendaikčius. Gerai, o jūs čia pardavinėjat?
0: Taip. Bitininkystės reikmenis, bičių produktai. Nu, kas dar... Vaistažolės, aliejai natūralus, šaltas spaudimą.
3: O vardu, ko jūs?
0: Rasa.
3: Rasa ir Elvyra. Jūs esate draugės ar tiesiog kolegės?
0: Į kolegės ir draugės. Nu, bendrauja.
3: Raseiniuose gyvenat?
0: Taip.
3: Tai dabar jūs pasakykit, kas gerai Raseiniuose, jūs kas blogai pasakysit?
0: Viskas gerai Raseiniuose, nieko nėra blogai. Nežinau, kas aš ten taip seniai Raseiniuose gyvenu, aš labai daug pragyvenus užsien 24 metus. Aš dabar tik grįžus 2 metai. Treti dabar einu.
3: Užsienyje kur tiksliau?
0: Ne, į Ispaniją 16 metų ir Anglijoje 8.
3: Tai ten ir dirbot, ir kažką veikėt?
0: Taip.
3: Kodėl grįžot?
0: Todėl, kad pasilgom tėvynės. Namuose geriausia, niekur nėra taip gerai kaip namie.
3: Su šeima turbūt, ar viena?
0: Su vyru. Su vyru ir dukra. Dukra gyvena Anglijoje ištekėjusiu žanglu ir turi šeimą tenai. Va dabar, kai tik aplankyt buvau savaitę Anglijoje. Ir dabar grįžau iš Anglijos.
3: Vis daugiau žmonių grįžta į Lietuvą. Jūs apsisprendimą prieš tos kelis metus kas lėmė? Jūs pažiūrėjot, kaip Lietuvoje čia sekasi, kaip čia kas pasikeitė ir galvojot, ai grįšiu. Kas buvo tas toksai kertinis?
0: Ne, mes jau metuose vyras pensiją išėjo ir nusprendėm, kai jau mum gana, prisivažinėjom, parvažiavom, man dar nėra pensijos, tai tenka dar dirbti. Ir va dirbu ir gyvenam. Patenkinti, aš taip pažiūrėjau, labai džiaugiuosi, nenoriu niekur važiuoti, nevažiuočiau daugiau jau niekur. Jau 24 metus išbuvom, jau nebesinori niekur.
3: Bet nėra gailės šio, kad jie 24 metai užsienyje buvo, nejaučiu aš to, ar yra?
0: Nu, žinokit, kai kokiais momentais galvoju, gal be reikalo važiavau, net galvoju, gal būtų geriau, gal būčiau kažkas būtų buvę geriau, bet vis dėlto ta tokia patirtis išvažiavus gyvenimo buvo gana smagi.
3: Raseiniuose ką tik Raseinių meno mokykla. Praėjau, skambėjo toks tarsi pučiamojo instrumento garsas. Tik priėjau, kad jums įrašyčiau ir nustojo grot. Kuo vardu?
7: Žita.
3: Zita, jūs esate iš Raseinių ar ne?
7: Taip, prasenėte.
3: Kaip laikotės?
7: Nu, tokiam amžiui, žinot. Sunkoka.
3: Laidė. Sveikata.
7: Sveikata, stuburas. Nu, žodžiu, laikausi įsikibus.
3: Svarbiausia, kad yra už ko įsikip, turbūt dar.
7: Ja, turiu dar.
3: Ko šiaip užsiima? Sakot, pensijoje esate?
7: Jo, nu, va, nieka. Pasivaikščiojom, ateinam, pasėdėm skveruose. Ramogas kokias būna, į koncertus nainam. Tai čia toks miestelis, nėra labai kur nueiti.
3: Klausykit, kuo jūs iki pensijos užsiimėt, ką veikėt?
7: Autobuso parke išdirbau 26 metus. Kepykloj, tai čia stažą turiu

0: Gerą. Pensiją gerą gaunu, esu tremtinė, tremtinė dar gaunu.
1: Jūs tremtinė?
0: Taip.
1: Ar kalbat apie tuos laikus?
0: Nu, kad jau nėra su ko kalbėti, jau skaitykit, aš, man jau 81, tai ką jau be kalbėti, mane išvežė 3 metukų, o daugiau tai visi išmirė jau beveik.
1: Kur išvežė?
0: Buriat Mongolija, prie Kinijos senos.
1: Kiek laiko tremtyje praleido?
2: 10.
0: 3 išvežė, 13 grįžau.
1: Sunku apie tai kalbėti dar šiandien. Po paskutinių šio tokių įvykių, kai buvo keliose Lietuvos vietose paskelbtas oro pavojus, ar jūs žinot, kur, pavyzdžiui, reikėtų rasti artimiausią priedą?
3: Nežinočiau, kur eiti. Mes su drauge kalbėjom irgi, va, atsitiktų ir, kai sakyti, va, tų kuprinių prisidėti, aš sveikatos neturiu, aš tikrai nei to vandens man rūpėtų, įsigaščiau, jį pasibaigtų man, nes neinformuojama, nežinau, aš niekur negirdėjau, daugumą klausiau.
4: Savo daugiabučio namo Rusija.
1: Čia jums artimiausia?
4: Artimiausia, na.
1: O jeigu mus dabar va čia stovinčius mieste užklumpa, ką mums daryti dabar?
4: Sakykim, savivaldybės pastatas arba policijos pastatas. Da pagalvojau, kad kai vyko šaltibarš festivalis, šitik tau žmonių, jeigu sukauptų sirenos, būtų paskelbtas oro pavojus, kur žmonėms reikia dingti.
5: Žinokit, aš nebijau šito dalyko, to oro pavojaus, čia yra, aš manau, kad, nežinau, čia yra grinai mano asmeninė nuomonė, kad čia yra didesnis žmonių gazdinimas, negu iš tikrųjų yra. Ir mes namą turim, o yra sklepai, jau daugiau aš niekur nesiruošiu iš namų eiti.
0: Nu, tai ir mūsų name, Rusija. Bet aš bijau, aš nežinau, aš turbūt neįčiau, aš bijau. Taigi užgrūtumėmės ten, geriau į tualetą.
6: Sako Raseinių rajono savivaldybėje sutikti gyventojai. Daugiau bus galima išgirsti šiandien po 18 valandos žinių laidoje Praeiviai. Ateinantį šeštadienį jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Edvinas Kučinskas, LRT radijas.

0: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
1: Tarp dviejų tylų. 31. Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6. Rūpjūčio 30. Dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
2: Pakartot sunkesnio roko dozė. Mano Domanto Razausko svečiuose vieši grupė Sraigės efektas, tik išleidusi naują albumą Lobomatas. Apie tamsesnę muziką, jos prasmes ir poveikį šeštadienio pakartot. 13.10 per LRT radiją.
3: Kai kurie tėvai savo meilę vaikams sako žodžiais, o kai kurie pakeisdami visą savo gyvenimą. Egidijus Manikas 20 metų dirbo policijoje, o šiandien dirba psichiatrijos skyriuje arčiau pasaulio, kuriame gyvena jo autistiškas sūnus Evaldas. Kai kurie stipriausi tėčiai gyvenime niekada taip ir nepasako, kaip jiems sunku. Jie tiesiog kiekvieną dieną atsikelia ir dar kartą pasirenka savo vaiką. Laidoje Draugystė veža tėvo dienai skirtas pokalbis apie tylą, ištvermę ir meilę, kurios neįmanoma išmatuoti šiandien 16.30.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Su radiju turiu du tokius labai savo svarbius prisiminimus. Tai pirmas prisiminimas yra su seneliu dirbant darbo laukuose. Visą laiką būdavo radija ir grodavo LRT. Ir tas buvimas kartu su seneliu, dirbant ir su radiju, paliko neišdildomą įspūdį. Tai turbūt linkėčiau, kad ir toliau mes tų įspūdžių arba brangių atsiminimų turėtume su radiju visi kartu. Ir kitas labai svarbus turbūt prisiminimas man buvo 90 metų pradžia – laisvė ir laisvė per radiją. Naujas radijo stotis, nauja kultūra ir radijas ir laisvė man buvo labai brangus. Kitas palinkėjimas būtų, kad laisvė ir radijas keliautų kartu. Algirdas Orantas, dizaineris.
1: Ryto garsai.
6: Į LRT radijo eterį sugrįžta rubrika Auga ir balkone. Kiekvieną šeštadienį kviesime jūs domėti sodininkavimo mieste alternatyvomis. Išgirsite, kas dera žmonių balkonuose, terasuose, ant soduose, ant stogų ir šiandien naudingais patarimais pasidalins ūkį daigų pasaulį su vyru plėtojanti Odeta Rimkevičiene. Rubrika veda Rūta Simanavičiene.
7: Jūs klausotės rubrikos Auga ir balkone. Sveiki, prie mikrofono aš Rūta Simanavičienė. Džiaugiuosi, kad dar vieną sezoną galėsiu jūs kviesti klausytis rubrikos Auga ir balkone. Joje išgirsite apie įvairiausias sodininkavimo alternatyvas gyvenant mieste. Kokias avietes balkone auginti, raudonas ar oranžinės, į kokią talpą persodinti pomidorus ir kaip užsiauginti saldžių braškių balkone. Į šiuos klausimus mums atsakys Odeta Rimkevičienė. Kartu su vyru Gediminu Kauno rajone puoselėjantį šeimos verslą Daigų pasaulis. Moteris tikina, kad sodininkavimas mieste vis labiau populiarėja.
8: Žmonės nori, kad ir kur turi savo mažą plotelį, turėti savo mini darželį, turėti savo pomidorą, baklažaną ar kažką įdomiau. Matom, kad tikrai daugėja tokių klientų. Nu, labai stengiuosi atsakyti visiems, ten patart viską, kokią žemę ten kaip auginti ir panašiai. Kiek suprantu, tai sekasi visai neblogai, nes jie sugrįžta kitais metais, tai manau, kad visai pavyksta.
7: Ir jeigu tai paminėtumėt daržoves, kurias drąsiai jau renkasi miesto sodininkai.
8: Nu, tai numeris vienas yra pomidoras. Čia jau kas be ko karalius yra iš karto. Tada kitas braškės, agurkai. Nors agurkai iš karto kiekvienam klientam perspėjam, kad nu, neužteks tokio pačio vazono kaip pomidorui. Čia jau reikia žymiai didesnio. Tai kažkas išsigasta, kažkas ne. Bet agurkai taip pat patenka. Turim irgi tuos mini baklažanus, irgi tinkamus vazonuose, cukinijas ir įvairūs prieskoniukai.
7: Apie tas naujausias tendencijas. Kokie yra augalai, kur tikrai nepatikėtumėm, kad gali augti balkone?

0: o štai jūs galit pirkėjams pasiūlyti. Nustebina klientus cukinija, kuri atrodo, kad turėtų augti tik darže, bet ne, tikrai va ir patys esam išbandę, kad galėtume paskui savo klientam pasiūlyti, tai tikrai užauga cukinija, vėlgi reikia didelio vazono, bet yra specialios veislės, kur yra kompaktiškos, nėra tos lapijos tokios didelės ir galima užsiauginti ir turėti savo cukinijų balkone.
1: Rodėt, kad galima kalafiorus auginti balkone.
0: Taip, čia šiemet naujovė mūsų mini kalafiorai, kurie yra netgi nebūtinai balkone, galima ir kambaryje palangės užsiauginti, nes jiems nereikia didelio vazono. Jie tuo yra išskirtiniai, kad labai greitai sugeba užmegzti tą savo galvytę kalafiorą. Jie nebus labai didelės tos galvytės, bet vieną nusiskiniai ir vėl kitą augini. Ir toksai principas ir vis turi savo vat, mini kalafiorą.
1: Kas dar yra iš tokių naujovių, kur na, net nesitikėtumėm, kad gali derėti balkone?
0: Šiemet labai visus nustebinom su vasabiu. Čia suši būna priedas, ta žalias krienas. Savo klientam pasiūlėm šiemet įsigyti vasabį, kuris gali augti vazone. Vienintelis dalykas, ko jam reikia, tai reikia pavėsio, drėgmės ir jis auga tokiose vietose, kur maždaug niekas kitas neauga. Naudoti galima lapus, salotom, sublenderiuoti, pavyzdžiui, daryti marinatus arba laukti rudens ir tada jau tą šaknį tarkuoti.
1: Tikrai žmonės labai mėgsta ir tas uogas, tai ar uogos gali derėti balkone?
0: Tikrai gali, mes siūlom šiemet netgi tris spalvas aviečių. Visą laiką šiaip turėjom nykštukinės avietės raudonas, šiemet pasiūlėm jau klientam ir geltonas bei oranžinės. Geltonos avietės, nu, ir oranžinės yra saldesnės lyginant su raudonom ir lygiai taip pat reikia didesnio vazono ir galima užsiauginti turėti savo aviečių, kaip ir gervogių, žemogių arba braškių.
1: Bet su braškėmis tai yra atskiras klausimas, nes tikrai jos yra labai populiarios, daug kas klausinėja. Tai kaip ten tų braškių balkone užsiauginti?
0: Numeris vienas patarimas būtų rinktis didesnę talpą, todėl kad jeigu bus mažas vazonėlis, kas dažniausiai balkoniniam daržininkam yra aktualu, kad užimtų mažai vietos, bet jeigu norint turėti gausų derlių, tikrai reikia turėti augalui kur plėstis, šaknims vietos daugiau ir automatiškai lengvesnė priežiūra, mažiau laistymo ir daugiau derliaus.
1: Bet ar čia vienintelė sąlyga?
0: Ne, žinoma, kad ne, reikėtų ir kažkokių trąšų naudoti. Labai dažnai klientai išsigasta, žodis trąšus yra viskas, jau čia chemija, jau jos negalima jokių būdų, bet tikrai nesutikčiau, nes nepamirškim, kad auginam vazone, kur mineralinių medžiagų tikrai nebus tiek pat, kiek auginant lysvėje žemėje, tai trąšų reikėtų, tik tai tos trąšos nebūtinai turi būti kažkokio cheminio pobūdžio. Yra tikrai pasirinkimas platus šiais laikais organinių visokių trąšų ir tai tikrai nėra blogis, kaip visiems reikia kažkokių vitaminų, taip ir augalam reikia maisto medžiagų tiesiog.
1: Dar esu mačius klausimų, ką daryti, kai išleidžia ūsus?
0: Tai jeigu kalbam apie svyrančias remontantines braškes, tai jos išleidžia ūsus. Ne visos, bet tikrai išleidžia. Ir jeigu norim, kad augalas daugiau dėmesio skirtų į uogas, tai reikėtų truputį tuos ūsus prižiūrėti ir pakarpyti, kad neišeitų į lapus. Galima jų kažkiek leisti, bet saikingai.
1: Braškių veislių tai yra tikrai visa daugybė. Ir kokias auginate jūs ir kokias labiausiai rekomenduotumėt balkonų sodininkams?
0: Pirmiausia, tai žiūrim ne tik kiek į pačias braškės, bet ir į grožį, nes turim pasiūlyti klientams rožiniais žiedais, raudonais žiedais ir baltais žiedais. Nu, tai kam patinka klasika, tai renkasi jau žinoma baltus, bet vieni spūdingiausiai atrodančių, tai yra vat, mūsų pilna viduriai rožiniai. Tai čia jau kaip gėlytės ir tie loveliai visi, kai būna prisodinta tų braškių, tai labai labai gražiai atrodo ir negana to, kad gražu, bet dar ir uogų duoda.
1: Paminėkit veislės jų.
0: Tai baltos braškės būtų Elan, tuomet raudonas Ruby An, o rožiniai žiedukais būtų Summer Breeze Cherry Blossom.
1: Žmonės nusiperka jūsų daigelius, kurie yra na, mažesniuose vazonuose. Ir tada jiems kyla klausimas, tai į kokios talpos vazoną reikia persodinti? Kiek ten tų litrų turi būti?
0: Litrų prasme, tai dabar jeigu apie pomidorus kalbant, tai žemaugiai tai nėra tie balkoniniai apie 30 cm. Žemaugiai pomidorai tai yra metras ir su trupučiu, tai vienam daigui būtų jau taip optimalu ir gera aukti, tai 30 litrų vazonas, kas nėra labai mažai, bet tada tiesiog turėsi tikrai didesnį derlių ir lengvesnę tą priežiūrą. Toliau, jeigu kalbant apie tuos balkoninius jau pomidorus, kurie yra žymiai mažesni, jiems užtektų ir mažesnių vazonų, ten 15 litrų, 10 litrų jau kaip ir būtų optimalu. Bet vėlgi, apie viską kalbant, kuo didesnis, tuo geriau. Gervuogės, avietės, tokie augalai, taip pat apie 30 litrų vazonas, nu vat braškės, tarkim, jeigu sodinant 3, visų trijų spalvų irgi galėtų būti 30 litrų vazonas. Kai tuo tarpu žemuogėms galima per pusę mažesnį vazoną, tarkim, koksai 15-20 litrų, sodinti kokias 5.
1: Paminėkit, kokių spalvų pomidoriukų galima auginti.
0: Violetiniai, čia jau įdomiausia galbūt spalva, na ir tada tradiciniai raudoni, geltoni, oranžiniai, kas yra saldžiausias variantas. Ir ne tik spalvų įvairovė yra, bet ir formų, gali būti apvalūs, širdutės formos, gali aukti ten visai tokiu mini krūmeliu, kiti gali būti netgi ir svyrantis. Pasirinkimo tai yra tikrai labai labai daug. Daro netgi vienam vazone vat, galima 30 litrų pavyzdžiui, visus tris raudoną, geltoną ir oranžinį sodinti ir turėsit labai gražų tokį spalvotą vazoną.
2: Išklausius šių patarimų tikrai bus drąsiau sodininkauti balkone. Ką galite auginti, pasakojo Odeta Rimkevičienė su vyru Gediminu plėtojanti verslą Daigų pasaulis. Rubriką jau netrukus rasite ir LRT LT radiotekoje. Iki.

0: LRT radijas. 8 valandos, čia Domas Šimkus. Rusijos prezidentui atmetus Ukrainos vadovo kvietimą susitikti, Volodymyras Zelenskis sako, kad Vladimiras Putinas vėl pasirinko karą. Anksčiau Putinas pareiškė, kad su Zelenskiu susitikti nėra prasmės, kol nepasiektas taikos susitarimas. Pasak jo, Ukrainos pajėgos pirmiausia turi nutraukti tolesnį proveržį fronte. Zelenskis sako, kad Rusijai atmetus kvietimą derėtis tiesiogiai, spaudimas turi būti didinamas.
1: Na žal, rusijska strana znov obiraja vynų.
2: Dėja, Rusijos pusė ir vėl pasirinko karą. Girdėjome jų silpną atsakymą. Putinas paprasčiausiai nenori baigti karo. Manau, kad daug kas pasaulyje nusivylė šiuo atsakymu. Jis nenori nieko keisti ir pripažinti, kad karas reikalingas tik jam ir tiems, kurie iš to pelnosi. Jie visi toliau šypsosi. Tai reiškia, kad Rusija turi turėti kuo mažiau pinigų ir kad spaudimas Rusijai turi būti stipresnis.
0: Prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šią naktį buvo vėl girdimi sprogimai įvairiuose Rusijos regionuose, įskaitant netoli Sankt Peterburgo. Leningrado gubernatorius pranešė, esą šalia miesto buvo numušti 25 Ukrainos dronai. Tuo metu per ukrainiečių smūgį Krasnodaro krašte, pirminiais duomenimis, užsidegė naftos saugykla. Kyjivas surengė smūgius ir uosto įrenginiams okupuotame Mariupolyje. Socialdemokratų partija renkasi į tarybos posėdį, kuriame bus svarstoma valdančiosios koalicijos ateitis. Įtampa koalicijoje padidėjo, kai dalis valdančiųjų Seime nepalaikė Kapšėme šio karinio poligono steigimo. Kritika dabartiniai koalicijai su Nemuno Aušra nekarta yra įsakę ir kai kurie socialdemokratai. Pastaruoju metu socialdemokratų darbas su aušriečiais vis dažniau kritikuoja ir prezidentas Gitanas Nausėda. Socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teigimu yra 3 variantai dėl koalicijos ateities, tačiau kokie politikas neįvardė.
3: Galiu pasakyti, kad sprendimas pasiūlymai yra, aiški kryptis mano parengta yra, bet sulaukiam partinės diskusijos. Pateiksiu 3 galimus scenarius. Aš kryptį pasakysiu ir tikiuosi, kad partija tą sprendimą tokį matymą palaikys.
0: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Socialdemokratų partija gali svarstyti ir dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities. Dalis socialdemokratų mano, kad Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės politikos gairių. Vilniuje vyks LGBT plus bendruomenę palaikančios eitynės už lygybę. Organizatoriai jose tikisi apie 20 tūkstančių dalyvių. Eitynės yra dalis šią savaitę prasidėjusio Lithuanian Pride festivalio renginių. Tuo metu tolerantiško jaunimo asociacija per eitynės rengs protesto akciją. Prie Teisingumo ministerijos paliks rožinio trikampio ženklus. Šis simbolis istoriškai siejamas su LGBT asmenų persekiojimu. Aktyvistai Lietuvoje piktinasi tuo, kad Teisingumo ministerija aukštesnės instancijos teismui yra apskundusi kelis sprendimus įregistruoti tos pačios lyties asmenų partnerystę. Vilniuje vakar vėlai vakare lengvasis automobilis atsitrenkė į viešbučio pastatą. Incidentas įvyko Rinktinės gatvėje. BMW įsirėžė į viešbučio langą ir įvažiavo į jame esantį restoraną, kliudė keletą stalų. Anot policijos, vairuotojas buvo blaivus, tačiau automobilio greičiausiai nesuvaldė dėl greičio. Žmonės nenukentėjo. Artėjant Lietuvos radijo šimtmečiui, visuomenėje atsinaujina diskusijos dėl radijo svarbos šių dienų visuomenėje. Ekspertai pastebi, kad nors tradicinio radijo klausomasi vis mažiau, auditorijos šią mediją laiko vieną patikimiausių. Vilniaus universiteto dėstytojas Karolis Višniauskas atkreipė dėmesį, kad interneto eroje radijas išlieka platforma, kurioje gali pasisakyti labai įvairių žmonės.
4: Žiniasklaida eina link vis didesnio individualizavimo. Tai yra, net jeigu atsidarai kokį nors ten New York Times programėlę telefone, tau meta kažkokias personalizuotas naujienas. Ir to individualizavimo rezultatas yra tai, kad mes vis mažiau turim kažkokių erdvių, kur mes visi susitinkam. Gal

0: žinai, žiūrėdami Euroviziją ar žiūrėdami krepšinį. Bet šiaip jų likę labai nedaug. Tai tarkim, kad radijas egzistuoja, kur va, gali paskambinti žmonių, ten Nijolė ar Stanislavą ir tiesiog pasakyti, ką jis galvoja, man atrodo fantastiška. Tinklalaidėse, YouTube, nu, net techniškai nėra tokio dalyko. Nėra kaip jom paskambinti į internetą.
1: Tinklalaidžių vedėjas Karolis Vyšniauskas. Šiąnakt Lietuvoje bus debesuota su pragiedurliais, vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 8:05.
2: Ryto garsai.
3: Armėnijai ruošiantis sekmadienį vyksiantiems parlamento rinkimams, ekspertai teigia, kad Rusija suorganizavo agresyvę dezinformacijos kampaniją, kurie siekiama diskredituoti šalies ministrą pirmininką siekianti glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Armėnija yra oficiali Maskvos sąjungininkė, tačiau užmezgė ryšius su Briuseliu, nusivylusi tuo, kad Rusija jos manimu neapsaugojo šalies per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžanu. Kurie kryptimi pasuks Armėniją, kalbame su Naros žurnaliste Sigita Vėgi, kuri keliauja šiuo metu po Armėniją. Sveika, Sigita.
4: Labas rytas.
3: Taip pat Linas Kojala, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas, mūsų eteryje. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Tai Sigita keliauja, kaip minėjau, po Armėniją. Kiek jaučiasi, kad rinkimų metas kasdienybėje Armėnijos?
4: Taip, aš jau Armėnijoje šiaip esu ilgiau nei mėnesio, aš ir atvykau kaip tik dirbti šituo prieš rinkiminiu laikotarpiu. Ir iš pradžių gal man atrodo toks įspūdis nebuvo taip, kad žmonės labai būtų apie rinkimus, kad tai kažkaip labai jaustųsi, aišku, tai būdavo tema, bet nelabai ir aš labai jutau žmonių tą nusivylimą iš tikrųjų balsuoti ir daug labiau negu pasiryžimo balsuoti. Dabar jau artėjant, tai aišku, labiau jaučiasi tie rinkimai ir paskutiniai mitingai didžiųjų partijų rinkti ir panašiai, bet vis tiek irgi, ką tu pristatant minėjai, tą pasirinkimą tarp Rusijos ir Europos Sąjungos, tai man atrodo, kasdienėme gyvenime, armėnų gyvenime, tai diskusija visai ne apie tai vyksta. Jie visiškai nesvarsto, kad dabar jie balsuoja kažkokiose labai svarbiose rinkimuose, kurie nulems jų šalies krypti link Europos Sąjungos ar Rusijos. Dauguma jų vis tiek supranta labai gerai savo geografinę padėtį, kur jie yra, kad jie negali taip nutraukti ryšių su Rusija, kad na, tai jiems būtų pražutinga, o Europos šalis, Europos Sąjunga jiems atrodo labai toli ir niekas net, nežinau, labai retai išgirstų žmogų sakant, oi, mes norim į Europos Sąjungą. Labiau jiems tai tiesiog yra per tolima idėja ir jiems rūpi visai kiti dalykai. Už tą patį Pašinianą palaiko daug žmonių vien dėl to, kad jisai labai padarė daug tokių socialinių infrastruktūros dalykų, kelius nutiesė, pensijas padidino, dalį žmonių nemokama sveikatos apsauga ir panašiai. Kiti žmonės žiauriai nekenčia Pašinianą dėl to, kad jisai pralaimėjo karą, mano, kad jisai derėdamasis dėl taikos su Azerbaidžanu daro jam per daug nuolaidų ir yra labai daug žmonių, kurie turi savo nuomonę apie tai, kas vyksta šalyje, bet jie ruošiasi neiti balsuoti. Pavyzdžiui, nežinau, vienas mano draugas jisai kaip ir palaiko Pašinianą politiką, bet labai nemėgsta Pašinianą asmens ir tikisi, kad sekmadienį bus toks užimtas, kad neturės laiko balsuoti.
3: Ir Sigita, iš to, ką sakai, ar aš teisingai suprantu, kad tokios vieningos armėnų nuotaikos nėra, kiek jie tikri dėl savo ateities ir kurią pusę nori sukti?
4: Labai nėra vieningos nuotaikos ir aš net nežinau, ar čia kokios dvi kryptis būtų, ar jų dar daugiau būtų. Tai man atrodo, kad šiaip, kai Armėnijoje būnu, man tas klausimas ir tas Armėnijos kažkaip vaizdavimas tarp Rusijos ir Europos Sąjungos, kad čia apie tai pasirinkimas, jisai gana gal taip naivokai, kvailokai skamba, net nežinau, kokį žodį pasirinkti. Jo, jie visai apie kitus dalykus svarsto ir ta visuomenė yra šiaip labai labai susiskaldžiusi. Pavyzdžiui, pastarosiomis dienomis vyko du mitingai, vakar buvo Pašiniano mitingas, tai ten buvo tikrai tokia džiaugsminga atmosfera, žmonės šoko, atrodė, kad revoliucija ką tik įvyko ir panašiai, ir jie tikrai atsakė, kad Pašinianas gera kryptim veda kelią, veda šalį, 8 metai valdžioje, tik viskas gerin, jiems skauda dėl prarasto Karabacho, tai yra didžiulė, man atrodo, Armėnijai dar neužgyjusi trauma, nes tai yra didžiulis teritorijos netekimas, žmonių išvarimas iš jų gyvenamųjų vietų, ir tai skauda, bet jie vis tiek kažkaip sako, kad

0: kad, nežinau, ten Karabachas jau toks buvo pulinys, kurį reikėjo išrauti tam, kad mes galėtume judėti toliau. Ir yra kita dalis žmonių, pavyzdžiui, tas pats ir kito opozicijos kandidato, pačio pagrindinio, kuris dabar ir namų areštė yra, Rusijos ir Armėnijos oligarcho, milijardieriaus, tai jo, kai buvo mitingas, tai buvo visai kita nuotaika. Atrodė, kad Armėnija tuoj bus parduota, kad tuoj Armėnijos valstybės nebebus. Jie pasirašinėjo, kad Pašinianas, nežinau, nori atiduoti visą Armėniją Azerbaidžanui ir kad jie tam nepritarė. Ir šiaip taip vizualiai, netgi žiūrint, jų raliai, nu, jų mitingai atrodė panašaus dydžio ir buvo tokios kardinaliai skirtingos emocijos. Ir aš kuo ten daugiau važinėjau po Armėniją, kuo daugiau su skirtingi žmonėm kalbos, tai labai matau, kad didžiulis yra tas susiskaldimas ir jisai gali būti, kad žmonės palaiko taiką, jie pavargė nuo karo, jie nori, kad būtų pasirašytas kažkoks susitarimas su Azerbaidžanu, bet jie nežino, ar Pašinianas tikrai yra tas lyderis, kuris tą gerą susitarimą gali suderėti ir mano, kad gal jisai per daug daro nuolaidų Azerbaidžanui. Yra kiti žmonės, kurie yra Karabacho armėnai, kurie irgi Pašinjano yra labai negražių pasisakymų apie juos, yra video, kuris juos aprėkė metro, pavyzdžiui, kad jie patys pabėgo, patys kalti ir panašiai, tai labai priešina visuomenę. Ir aš dar ką pastebiu gal žmonių, kad jie iš vis norėtų, kad daugiau partijos apie ideologijas kalbėtų, ką jie siūlo. Nes dabar tiek paties Pašinjano ir jo partijos labai prieš opoziciją yra nukreipta retorika, jie vadina, kad trys pagrindinės opozicijos partijos tai reiškia karą, sukels karą ir panašiai, o jo partija atneš taiką, o žmonės norėtų, kad daugiau kalbėtų, ką jie siūlo socialiniai politikoje ir panašiose dalykuose. Tai nelabai, jo, aš ką noriu pasakyti, kad aš nemanau, kad armėnai eina dabar balsuoti ir renkasi, ar mes su Rusija judam toliau, ar su Europos Sąjunga. Jų yra daug labiau komplikuotas pačios šalies vaizdas.
1: Taip, ir ponia Kojala, mes matyti iš Lietuvos taško vis tiek žiūrim globaliau į Armėnijos rinkimus ir galvojam apie visą regioną. Ir kai kas vadina šiuos rinkimus net geopolitiniais rinkimais, tai kiek iš tikrųjų jie svarbus tiek vakarams, tiek Rusijai ir kiek gali keisti situaciją regione?
2: Na, mes visada mėgstame matyti geopolitinę potekstę, būdami išorėje ir kalbėdami apie rinkimus regione, kuriame yra dinamiška atmosfera, bet be abejo, Armėnija šiandien yra kur kas įdomesnis veikėjas ir vakarų šalims, nes jeigu anksčiau priklausomybė nuo Rusijos buvo milžiniška ir nepaliekanti iš esmės jokių terpių rimtesniam Armėnijos santykiui su vakarų šalimis, dabar ta situacija yra pasikeitusi ir matome, kad įtampos su Rusija yra akivaizdžiai pastebimos ir visuomenių nuomonių apklausose, net jeigu be abejo išlieka minėtas labai svarbus aspektas, jog ir ekonominė prasme apie trečdalis ir daugiau Armėnijos prekybos vyksta su Rusija ir kitose srityse Rusija bus svarbus veiksnys ir ateityje ir taip lengvai Armėnija negalės nuspręsti, net jeigu ir visuomenė turėtų tokią nuomonę staiga tapti Europos Sąjungos nare.
1: Ir ponia Kojala, gegužė vos per vieną savaitę su Rusija susijusios dezinformacijos kampanijos metu buvo išplatinta 31 melaginga naujiena apie premjerą Pašinjaną ir kaltinant jį klastojant rinkimus, siekiant įtraukti Armėniją į karą su Rusija. Tai, sako, praėjusią savaitę paskelbtas straipsnis, kurį skelbė dezinformacijos stebėjimo grupė. Kokį poveikį gali turėti būtent tas Rusijos kišimasis galimas?
2: Be abejo, tą parodys rezultatai. Jeigu pasitvirtins nuomonių apklausos, kuriuose didelė dalis gyventojų vis tik tai dar nebuvo apsisprendę, tuomet atrodys, kad galbūt jokio esminio poveikio tai neturėjo, bet jeigu rezultatai šiek tiek skirsis nuo tų prognozių, tuomet galbūt svarstysime, jog tai galėjo būti veiksnys, suprantant vėlgi, kad Rusija turi svertų, bet tuo pačiu, jog tas kišimosi mastas ir kišimosi aštrumas, netgi gana atviri grasinimai tiek iš Kremliaus, tiek iš Lukašenkos apie Ukrainos scenarijų, kuris grėstų Armėnijai, jeigu ši toliau gilintų santykiai su vakarais, nėra stiprumo požymis iš Rusijos pusės vertinant, nes dar prieš 14 metų tokių priemonių nelabai reikėjo, nes Armėnijos geopolitinė orientacija ir priklausomybė, kaip ir minėjau, nuo Rusijos buvo nekelinti abejonių. Dabar tai nebėra taip savaime suprantamas veiksnys, netgi priešingai, ir Rusija tradicinės priemonės taiko tam, kad ta situacija dar labiau neblogėtų iš Kremliaus perspektyvos, bet kaip matome iš kai kurių kitų šalių pavyzdžių, tokios priemonės net ir labai

0: kurios net ir labai brangios, jos tikrai toli gražu ne visada atneša rezultatą.
1: Sigita, o ką rodo apklausos paskutinės, kokių rinkimų rezultatų galima tikėtis, nes ilgą laiką apklausos rodė, kad visos kortos tikrai Pašinjano partijos pusėje?
2: Taip, tai jis visą laiką pirmavo apklausose ir dabar irgi naujausiose apklausose jis trečdalį balsų maždaug renka, o kitas pagrindinis opozicijos kandidatas nuo 6-11% skirtingai apklausos rodo, tai tikrai panašu, kad ir visi čia kalba, kad tikrai Pašinjanas laimė šituos rinkimus, bet irgi, ką ir Kojala paminėjo, kad yra didžiulė dalis neapsisprendusių rinkėjų, skaičiuojama, kad 40% yra neapsisprendusių rinkėjų. Tai irgi neaišku, ar jie ateis balsuoti, jeigu jie ateis balsuoti, už ką jie nubalsuos. Ir dar kitas yra klausimas, kad tam Pašinjanui, tam, kad jisai padarytų tuos pokyčius, ką jisai žada, ten, tarkim, pasirašytų galiausiai taikos susitarimą su Azerbaidžanu ir panašiai, tai jam reikia konstitucinės daugumos, tai jam neužtenka laimėti, jo partijai neužtenka laimėti šių rinkimų, jam reikia surinkti daugiau balsų. Irgi dabar matau, kad tokių jaunų spėlionių sudėjo jūs neapsisprendusius ir panašiai, tai teigiama, kad gali laimėti ir 65%, bet jo, pamatysime rytoj.
1: Ir ponia Kojala, Europos komisija rengia ekonominės paramos paketą Armenijai, kai šaliai Rusija pritaikė prekybos ribojimus, Kremlius nebeįsileidžia ten, pavyzdžiui, armeniško žuvies, kai kurių daržovių, vyno ir konijako. Tai kiek čia svarbu tapti Europos Sąjungai tą atsvarą Rusijai ir kiek bus tos valios toliau padėti Armenijai? Čia dar verta paminėti, kad ir Jungtinių valstijų prezidentas viešai išreiškė paramą Pašinjanui, o Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio neseniai apsilankė regione.
0: Kaip tik ir praeisiais metais ir Armenijos parlamentas išreiškė intenciją siekti narystės Europos Sąjungoje, be abejo, suprantant, kad tai atrodo gana tolima perspektyva, bet vėlgi iliustruojant, kad Armenija nori turėti alternatyvų, kurių ypatingai reikia tuo Rusijos spaudimo laikotarpiu. Ir čia vėlgi gal išriškėtas paradoksas, kai Rusija ima spausti, manydama, kad tas spaudimas privers šalis persigalvoti, įprastai galima matyti tendenciją, nekartą pasitaikiusi regione, jog kaip tik tai skatina ir vakarų šalis ieškoti priemonių, padėti spaudžiamoms valstybėms ir toms pačioms valstybėms suprasti, jog priklausomybė nuo Rusijos yra ilgalaikėje perspektyvoje žalingas veiksnys. Tai šia prasme be abejo Europos Sąjunga pademonstravo tai ir politinėme lygmenyje, ne tik tai Europos Sąjunga, bet mes matėme visai nesiniai Armenijoje vykusį Europos politinės bendruomenės susitikimą, daug lyderių suvažiavo į Armeniją, tokiu būdu aišku, prisidedant prie Pašinjano kaip lyderio gerbimo tarptautinių mastų įvaizdžio atvirtinimo. Marko Rubio buvo Armenijoje, Donaldas Trumpas, kaip jūs ir minėjote, išreiškė paramą. Tai yra vakarų šalių palaikymo ir apskritai to dėmesio Armenijai, kurio anksčiau būta gerokai mažiau.
1: O ko po rinkimų galima tikėtis iš Rusijos, ponia Kojala, ilgesnėje perspektyvoje, santykiuose su Armenija, kiek čia gali tokio, nežinau, taip paprastai kalbant, keršto būti?
0: To aštrumo santykiuose yra, jis galbūt nėra virtęs vien tik tai visą apimančių spaudimų, nes iš tikrųjų Rusija išlieka labai svarbus ekonominis partneris Armenijai, nemažai Armenijos piliečių yra dirbantis Rusijoje ir taip pat jų uždirbtos lėšos grįžta į Armenijos ekonomiką ir tai yra labai svarbus veiksnys. Tad staiga tokie pokyčiai fundamentaliai pakeičiantis šalį iš vidaus ir jos geopolitinę orientaciją turėjome ne be abejo Armenijoje, jie neįvyksta. Tai matyt, kad galėtume įsivaizduoti laikotarpį, kuris turės aštrumų, bet tuo pačiu nebūtinai virs kažkuo daugiau, jo labiau žinant, kad Rusija šiuo metu yra įstrigusi savo agresijoje prieš Ukrainą, ištekliai ten irgi nėra beribiai ir tai palieka mažesnę terpę aktyviai veikti kitų šalių atžvilgių.
1: Dėkoju už pokalbį, Linas Kojala, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas ir Armenijoje esanti NARO žurnalistė Sigita Vegytė. Ir Armenijoje rinkimai vyks jau rytoj ir žinoma girdėsite LRT radio laidose visą naujausią informaciją apie tai, o netrukus ryto garsuose sporto naujienos.

0: Vilniaus senajame teatre Birželio 4-12 dienomis Vincento Romanjako instaliacija 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus, klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mezgant dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
1: 100 metų pasakojimų.
2: Svarbiausių naujienų.
3: Ypatingų melodijų.
4: Jautrių akimirkų.
5: Politikos peripetijų.
6: Istorijų apie žmones.
7: 100 metų jūsų.
1: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
8: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
9: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
1: Čia LRT radijas. Sportas.
10: Likus vos 5 dienoms iki Birželio 11-ąją Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje prasidėsiančio pasaulio futbolo čempionato, LRT radijas tęsia pažinti su turnyre žaisiančiomis komandomis. Šiandien šios rubrikos rengėjas, sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis, siūlo pažvelgti į K grupę, kurioje turnyrą pradės Portugalijos, Kolumbijos, Kongo, Demokratinės Respublikos ir Uzbekistano futbolininkai.
11: Didžiausia šios grupės favoritė nebijotinai yra Portugalija, turinti vieną stipriausių sudėčių per visą istoriją. Portugalų žaidimas paremtas labai techniškai ir kūrybinga saugų grandimi, kurioje svarbiausi vaidmenys tenka Bruno Fernandešui iš Manchester United ir neseniai su Paris Saint-Germain klubu čempionų lygą laimėjusiam Vitinijai. Gynyboje komandą stabilizuoja Rubenas Diasas iš Manchester City, o kraštuose pavojų kūrė Milano klubo saugas Rafaelis Leao. Portugalus treniruojantis ispanas Roberto Martinesas mėgsta atakuojantį futbolą, tačiau dėl to kartais paliekama erdvių varžovų kontratakoms. Nepaisant to, ši rinktinė laikoma realia kandidate kovoti dėl čempionės titulo. Žinoma, daugiausia dėmesio vėl sulauks Cristiano Ronaldas. Nors 41-erių veterano vaidmo jau kitoks nei anksčiau, jis išlieka svarbia figūra tiek aikštėje, tiek rūbinėje. Su tuo sutinka ir kartu su manimi, ką grupę panagrinėti sutikęs portalo 15 min sporto žurnalistas Aurimas Tamulionis.
12: Jo akivaizdus veidas Cristiano Ronaldo, kartu yra šitoje rinktinėje ir stabas, ir akmuo po kaklu. Jam jau 6-asis čempionatas, galbūt bus ir 7-asis. Nebejotinai padarys viską, kad laimėtų tą taurę ir sugrįžtų į debatus dėl geriausio visų laikų futbolininkų su Lioneliu Messiu.
11: Pagrindinė portugalų konkurente grupėje turėtų būti Kolumbija. Nepatekus į prieš tai vykusį pasaulio čempionatą, rinktinėje buvo atlikti rimti atnaujinimai ir šiandien ji vėl atrodo gana pavojingai. Atrankoje buvo nugalėtos Brazilija ir Argentina. Kolumbijos futbolininkų žaidimas remiasi greičiu, agresyviu spaudimu ir labai pavojingais kraštais. Ryškiausia komanda žvaigždė Luisas Diasas iš Müncheno Bayerno. Vienas geriausių pasaulio krašto puolėjų gali individualiais veiksmais pakeisti rungtynių eigą. Labai svarbus išlieka ir patyręs Hamesas Rodrygesas, žaidžiantis Jungtinių valstijų Minnesotos klube. Buvęs Madrido Realo ir Bayerno saugas tebėra pagrindinis kūrėjas ir standartinių situacijų specialistas. Rinktinė treniruoja argentinietis Nestoras Lorenzo, su kurio komanda po ilgesnės pertraukos vėl ėmė demonstruoti gerus rezultatus. Praėjusiame Copa America turnyre Kolumbijos futbolininkai nužygiavo iki finalo.
12: Toks juodasis čempionato arkliukas turi savo žvaigždę Hamesą Rodrygesą, rezultatyviausią

0: 2014 metų čempionato futbolininką. Jau irgi nebe tas žaidėjas, nebe tos kojos, bet jis vėl labai išskirtinai ruošiasi čempionatui. 22-aisiais prieš pirmenybės žaidė Katare, o šį kartą bandė apsiprasti su nauja lokacija turnyro, žaisdamas Jungtinėse Amerikos valstijose, pratindamas prie to karščio, kuris laukia, žaisdamas MLS lygos Minnesotos United klube.
1: Uzbekistanas pasaulio čempionate žais pirmą kartą. Uzbekai daugelį metų būdavo labai arti patekimo į planetos pirmenybės, tačiau tik dabar pagaliau pralaužė nesėkmių sieną. Ši rinktinė išsiskiria disciplina, gera gynyba ir pavojingomis kontratakomis. Didžiausia komanda žvaigždė jaunasis vidurio gynėjas Abdukodiras Husanovas iš Manchester City. Atakuojant, svarbiausių žmogumi išlieka buvęs Romos, o dabar Stambulo Basakšehiro polėjas Eldoras Šomurodovas. Kūrybos daugiausiai tikimas iš Šomurodovo bendraklubio Abosbeko Faizulajevo. Uzbekistano futbolininkus dabar treniruoja legendinis italas Fabijas Kanavaro. Tiesa, istorinį kelialapį į pasaulio čempionatą iškovojo ne italo vadovaujamas trenerių štabas. Uzbekistanas nėra laikomas favoritu, tačiau organizuotų žaidimų gali sukelti daug problemų net stipresnėms rinktinėms.
0: Kiekvienas futbolininkas gavo po prabangų 50 tūkstančių vertės visureigį. Galim tik įsivaizduoti, kas lauktų, jeigu pavyktų kažką įdomesnio nuveikti šiame čempionate, bet akivaizdu, kad bus kovojama dėl tos trečiosios pozicijos ir patekimo į atkrintamąsias.
1: Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkai pasaulio čempionatą grįžta po 52 metų pertraukos. Atrankoje jie eliminavo Kamerūną ir Nigeriją, o lemiamose tarpžemyninėse rungtynėse nugalėjo Jamaiką. Šios Afrikos komandos stiprybė, fiziškumas, greitos kontratakos ir Europoje žaidžiantis futbolininkai. Didžiausias žvaigždės yra anglų Newcastle United polėjas Joanas Visa, veteranas Cedricas Bakambu iš Sevilijos Betiso ir gynybos lyderis Chancel Mbemba iš prancūzų Lilio. Daug dėmesio sulaukė ir Londono West Ham United gynėjas Aronas Van Bissaka. Treneris prancūzas Sebastianas Desabre sukūrė labai drausmingą ir vieningą komandą, kuri gali tapti neparankę varžove bet kam.
0: Turi tokią ryškę pravardę leopardai, nėra kažkokie pastumdėliai, turi ir pavardžių, kurios žinomos europiečiams, kaip Cedricas Bakambu, Chancelis Mbemba ar tas pats Artūras Masuaku, kurie seka daugiau gal anglišką, prancūzišką futbolą. Tikrai gali užimti tą pačią trečią poziciją, iššokti atkrintamąsias ir tinkamai susikloščius situacijai gali ir nustebinti kažkuo.
1: Pasak Aurimo Tamulionio, ši grupė jam įdomi tuo, kad joje čempionatą pradės jo nuomonė viena iš pretendenčių į nugalėtojos titulą.
0: Nežinau, ar kiti įvardina Portugalus didžiausiais favoritais, bet tai bus ta rinktinė, kurią aš rinksiuosi, kad ji taps pasaulio čempionė, nes talento apstu. Kolumbija bus turbūt ta akivaizdžiai antra komanda, o likę pakovos dėl trečios pozicijos. Visom rinktinėm gana aišku, ko joms siekti. Portugalams labai akivaizdus toks įsivažiavimas į čempionatą.
1: Ką grupę apžvelgėme kartu su portalo 15 min sporto žurnalistu Aurimu Tamulioniu. O rytoj panagrinėsime paskutinę L grupę, kurioje pasaulio čempionatą pradės Anglijos, Kroatijos, Ganos ir Panamos futbolininkai. Tautvydas Meškonis specialiai LRT radijoje.

0: Vilnius trumpai.
1: Iranas surengė atakų Kuveito ir Bahreino teritorijose. Anot revoliucinės gvardijos, taikytasi į Jungtinių valstijų bazes, o tai esą buvo atsakas į amerikiečių atakas. Jungtinių valstijų ir Irano kare šiuo metu galioja paliaubos, tačiau abi pusės reguliariai praneša apie jų pažeidimus. Šiąnakt vėl buvo girdimi sprogimai įvairiuose Rusijos regionuose, įskaitant netoli Sankt Peterburgo. Leningrado gubernatorius pareiškė, kad esą šalia miesto buvo numušti 25 Ukrainos dronai. Socialdemokratų partija renkasi į tarybos posėdį, kuriame bus svarstoma valdančiosios koalicijos ateitis. Įtampa koalicijoje padidėjo, kai dalis valdančiųjų Seime nepalaikė kapšėmės šio karinio poligono steigimo. Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos vadas sako, kad per vienus metus kariuomenė parengė beveik 1500 komendantinių karių. Pasak pulkininko Dano Mockūno, esminė gynybos sistemos dalis yra nuolatinis karių parengimas. Komendantiniai kariai ištisus metus dalyvauja mokymuose, o jų gebėjimai tikrinami pratybose. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedurliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 8 valandos 33 minutės.
2: Su jumis ryto garsai.
3: Šiandien organizacija Moto Turizmo Ralis organizuoja intelektualų istorinį ralį, kurio maršrutas driekiasi per įdomias Lietuvos vietas ir yra skirtas paminėti Lietuvos radijo šimtmetį. Renginio tikslas – intelektualus keliavimas. Kasmet apie 1500 dalyvių aplanko šimtus pažintinių vietų, kuriuose juos pasitinka žmonės, bendruomenės patirtis ir dalyviai savo kelionę pradės nuo Martyno Mažvido nacionalinės bibliotekos, o šių mečių maršrutų domisi Arneta Spaičė. Sveiki. Karneta.
4: Labas rytas, iš tiesų esame pačiame Vilniaus centre, kur motociklininkai, baikeriai vadinamieji renkasi. Ir apie šiandien laukiantį renginį mums sutiko papasakoti vienas iš organizatorių, Markas. Labas rytas, tai yra jam.
5: Labas rytas.
4: Ir apie mototurizmo ralį. Kas tai per renginys 15 metų vykstantis?
5: Taip, jis jau vyksta 15 metų ir per tą laiką mes jau aplankėm virš 900 objektų ir čia bus jau 16 metai. Kaskart mes darom ralį pagal tam tikras temas. Dažniausiai mes bandom paimti temas, kurios skelbė, pavyzdžiui, Seimas skelbė tam tikrų atmintinų metų temas. Šie metai yra Lietuvos radijos šimtmetis, po to dar Čiurlionio. Buvo praeitais metais, bet kadangi mes turėjom skolą ir gražinam skolą.
4: Skola gražinta, šiandien skola bus atiduodama ir radijoje, Lietuvos radijoje šimtmetį mes minėsime už geros savaitės, o jūs jau šiandieną. Koks tas maršrutas iki Varėnos besitęsiantis nusimato, sakykit, ką įveiks dalyviai?
5: Pavyzdžiui, dėl radijos, tai čia Vilniuje, mes sužinojom istoriją, aš manau, kad daugelis žmonių žinojo, bet daugelis žmonių tiesiog čia bus atradimas. Buvo tarpukarį didžiausia Vilniuje radio imtuvų gamykla, vadinasi Elektrit. Ir dabar dalyviai lankysis toj gamykloj, jos buvusi gamykloj, ir mes bendravom su Sigidas Žilionis, žinomas labai istorikas apie radiją, ir jis net ten atneš ir pastatys šiandien Elektrit radijos, kuris buvo ten gaminamas.
4: Labiausiai žavu šioje išvykoje yra tai, kad galima ne tik vietas aplankyti, bet ir žmonės sutikti. Gausiai jų bus šioje dienoje?
5: Taip, iš tikrųjų, už kiekvieno objektų, o jų bus apie 20 tarp Vilniaus ir Varėnos, iš tikrųjų yra žmonės. Per 15 metų mes supratom, svarbiausia yra Lietuvos žmonės, kurie saugo tą Lietuvos istoriją.
4: Na ir 600 dalyvių šiandien keliaus per Lietuvą, jeigu kažkas išgirsite burzgiančius motorus, kurie čia dar tik tai renkasi iki 9 ryto, neišgąskite, ar jų pačių oras šiandieninis neišgąsdinti?
5: Aš manau, kad turistų neturėtų gąsdinti oras, nes turbūt niekas neatšauktų savo turistinės kelionės, kur suplanuoti keltai viešbučiai turistai. Kaip žinia, moto turistai nevažiuoja tam, kad 6 dienas praleisti paplūdimį. Kiekvieną minutę suskaičiuota, kiekvieną minutę atiduota arba kelioniai, arba pažinimui. Dėl to aš neįsivaizduoju, koks turėtų būti oras, kad sustabdytų moto turistus.
4: Dėkuoju Jums už pokalbį. Štai taip, gerbėmėje, aš dėkodama Markui Dobrovui, vienam iš organizatorių mototurizmo ralio, einu arčiau motociklų, kurie, štai galiu patvirtinti, iš tiesų renkasi. Dalyviai keliaus nuo Vilniaus centro iki Varėnos miesto, tad laukia gražus maršrutas, skirtas pamilėti radijo šimtmečiui. Ta proga tikiuosi ir mes visą savaitę turėsime šventinę. Tauta, linkėjimai studiją.
3: Dėkui, linkėjimai atgal. Dėkui Ernetai Spaičiai ir jos pašnekovui. Šiandien organizacija Mototurizmo ralis organizuoja intelektualų istorinį ralį, kurio maršrutas driekiasi per įdomias Lietuvos vietas ir yra skirtas paminėti Lietuvos radijo šimtmetį.

0: vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai – Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Kai kurie tėvai savo meilę vaikams sako žodžiais, o kai kurie pakeisdami visą savo gyvenimą. Egidijus Manikas 20 metų dirbo policijoje, o šiandien dirba psichiatrijos skyriuje arčiau pasaulio, kuriame gyvena jo autistiškas sūnus Evaldas. Kai kurie stipriausi tėčiai gyvenime niekada taip ir nepasako, kaip jiems sunku. Jie tiesiog kiekvieną dieną atsikelia ir dar kartą pasirenka savo vaiką. Laidoje Draugystė veža tėvo dienai skirtas pokalbis apie tylą, ištvermę ir meilę, kurios neįmanoma išmatuoti šiandien 16:30.
4: Pakartot sunkesnio roko dozė. Mano Domanto Razausko svečiuose vieši grupė Sraigės efektas, tik išleidusi naują albumą Lobomatas. Apie tamsesnę muziką, jos prasmes ir poveikį šeštadienio Pakartot. 13:10 per LRT radiją.
5: Vakar LRT radijo žodis buvo kajutė. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.
6: LRT radijas.
7: LRT radijo eteryje dabar gamtininkės Vilmos Gudynienės komentaras.
8: Žinote tą jausmą, kuris aplanko, kai ateini į tokį goruotis virtuolis nuklotą ir išlakų medyną, kur randi atrodo amžinai ten stovinti ąžuolą, kuris pats savo vienas mokslinio požiūrių gali atstoti kertinę buveinę. Ir tada aiškiai supranti, kad patekai į sengirę. Mane tas jausmas visada aplanko, kai atsiduriu biologiškai įvairiose pievose, įsikūrusiuose šlaituose arba ant piliakalnių. Ir tuomet natūraliai kyla klausimas, kodėl mes šiems grožiams apibūdinti nenaudojame termino sempievi. Tada atsiverčiu ir suriju saują mokslinių publikacijų susijusių su pievo amžiaus tyrimais pasaulyje. Ir juose visuose randu, akcentuojant, jog paplitęs aklumas faktui, jog pievos irgi būna ilga amžis. Ir kai kurios daug senesnės už senais laikomus miškus. Tačiau kalbėdami apie pievo vertinimą, šio rodiklio niekada neanalizuojame. Tuo tarpu nustatant miško vertę, amžius beveik visada yra svarbus – jo apsaugai. Šiandien lengvai galėdami pamatuoti Stelmužės ąžuolo amžių, atrodo to taip paprastai nepadarysime, norėdami įstikinti, kiek metų yra pievoms. Tačiau gal viskas kur kas paprasčiau. Štai mokslininkai, betyrinėdami senasis pietų Vokietijos pievas, nustatė indikatorinės rūšis būdingas sempievėms ir šiandien jas atradę lengviau identifikuoja ir sempievės buvimo faktą. Iš jų nustatytų rūšių mūsų šalyje auga plačialapė Veronika, paprastoji šilagėlė, ankstyvoji viksva, didžiažiedė juodgalvė, pievinis šalavijas, bestiebė usnis. Mano, kaip botanikės akimis, šiuose mokslinių tyrimų išvadose pateiktos

rūšis visai tiktų ir mūsų šalies pievų senumui identifikuoti. Mintyse taip padėliojasi sąrašas pasiūlymų, kokios dar rūšis tai galėtų būti. Senų pievų be abejo turime ir mūsų šalyje. Pavyzdžiui, saulės kaitinamuose pietinės ekspozicijos šlaituose, nedidelių peliukų slėniuose ar ant piliakalnių, kurios sunku buvo suarti ar moralinė kelrodė sutrukdė, todėl ilgą laiką buvo tik kanoma ar šienaujama. Vertinkime tokias vietas, ypač dabar, kai aplink pievų žydėjimo metas.

0: Ryto garsai. Tęsiame ryto garsus, dabar 8:49, daugybė šeimų Ukrainoje kasdien laukia iš nelaisvės Rusijoje, sugrįžtančių savo artimųjų. Vienai šeimai apsikeitimas belaisviais tapo lemtingu, namo sugrįžo vyras, kurį artimieji jau buvo palaidoję. Manoma, kad taip nutiko dėl karo sąlygų apsunkintų palaikų atpažinimo procedūrų. Daugiau apie tai pasakoja Ieva Balsiūnaitė.
1: Minia žmonių Ukrainos Černihivo srityje laukia iš nelaisvės Rusijoje sugrįžtančių artimųjų. Rankose jie laiko nuotraukas, vienas po kito šaukia artimųjų vardus, tikėdamėsi juos netrukus išvysti. Vieno žmogaus kariuomenėje tarnavusio Nazaro Doleckio išvysti nesitikėjo niekas.
2: Jie pasakė man, sveikiname prisikėlus, palaidojame tave 2023-aisiais.
1: Oficialiai Nazaras miręs buvo jau 3 metus, tačiau jo istorija pasirodė esanti daug sudėtingesnė nei įrašai registruose. Dar 2022-aisiais Nazarą drauge su kitais 5 Ukrainos kariais Luhansko regione paėmė į nelaisvę. Kaip pasakoja pats Nazaras, tai padarė Rusijos uniformos vilkėję čečėnai. Jo mama Natalija prisimena lemtingas kampanijas.

0: būti.
1: Balsas
0: iškart pasakė, jūsų sūnus paimtas į nelaisvę, jam viskas gerai. Paklausiau, kas čia? O jis atsakė, tas, kuris tavo sūnų paėmė belaisviu.
2: Vakarų Ukrainoje gyvenanti moteris iškart nubėgo į policiją. Pareigūnai paėmė jos DNR mėginį teismo medicinos duomenų bazei. Tada metai nerimo ir tylos, kurią nutraukė dar vienas skambutis. Šį kartą iš pareigūnų Charkive, pranešusiu, kad jos sūnus žuvo 2022 rugsėjį per Rusijos ataką prieš civilinių transporto priemonių vilkstinę netoli Kupiansko. Natalija suabejojo, ar jos sūnus išties galėjo būti toje vietoje. Tačiau Ukrainos valdžios institucijos teigė, kad DNR tyrimai patvirtino, jog tai buvo jis, o kūnas pernelyg apdegęs, kad būtų galima jį atpažinti kitais būdais.
0: Pasakė, kad sūnus miręs, paklausiu, kaip, juk jis nelaisvėje, o man pasakė, kad žuvo vilkstinėje ir tiek.
2: Sako Nazaro mama Natalija. Savo sūnaus palaikus įgavo dviejose maišuose. Per laidotuves ant karsto buvo padėta jo uniforma. Ilgos gedulo dienos ir kasdieniai apsilankimai kapinėse Natalijai neatnešė ramybės. Ji nuolat jautė abejones, manydama, kad šioje istorijoje dar vis yra neatsakytų klausimų.
0: Palaidoji savo sūnų, eini į kapines, meldiesi už mirusį, o paaiškėja, kad jis gyvas. Labai sunku.
2: Nazaro sugrįžimas namiškiams buvo tarsi stebuklas. Tačiau jo istorija iškėlė ir daug klausimų šalies pareigūnams. Kaip galėjo taip nutikti, kad mirusių laikytas karys vis dėlto visada buvo gyvas? Charkivo prokuratūros atstovas Mihailas Martišas.
3: Kodėl jis galėjo būti vilkstinėje, nežinau, bet turite suprasti, tai buvo karo pradžia, tarp civilių galėjo būti ir karys, rėmėmės įrodymais.
2: Sako Charkivo prokuratūros atstovas. Pagal neseniai Ukrainoje priimtą įstatymą, kiekvienas karys privalo pateikti DNR mėginę nacionaliniai duomenų bazei. Iki tol kariams identifikuoti buvo naudojami artimųjų mėginiai, kaip ir Nazaro Daleckio atveju. Charkivo prokuratūra teigia, nežinojusi, kad Nazaras buvo nelaisvėje, o teismo medicinos ekspertai sako, kad DNR tyrimai buvo atlikti tinkamai, tačiau niekas nepatikrino gautų rezultatų. Ruslanas Abasovas, teismo ekspertizės centro direktoriaus pavaduotojas.
4: Palaikai atvežami įvairiausios būklės, dažnai belikė tik kaulų ar dantų fragmentai ir nieko daugiau.
2: Sako teismo medicinos specialistas. Jis taip pat pabrėžė, kad tyrimai karo metu vyksta itin sudėtingomis sąlygomis, turint ribotus išteklius. Karo nusikaltimų tyrėjas Vladimiras Dzuro primena ir atvejus nutikusius po Srebrenico žudynių.
5: Per Srebrenico žudynes nužudyta 8000 žmonių. Daugumos tapatybės nustatytos. Vėliau paaiškėjo, kad dalių žmonių gyvi, nors jie laikyti nužudytais. Tada, žinoma, advokatai šoko abejoti pačiomis žudynėmis.
2: Karo nusikaltimų tyrėjas Vladimiras Dzuro. Šios istorijos centre atsidūręs Nazaras Daleckis sako, kad dabar pagrindinis jo tikslas – džiaugtis gyvenimu ir kuo daugiau laiko praleisti su artimaisiais, maniusiais, jog jį prarado amžiams. LRT radijas Ieva Balsiūnaitė.
6: Apie artimiausių dienų orus jau visai baigiantis ryto garsams pasakoja sinoptikas Paulius Starkus.
7: Na, naktis tokia audringesnė, šį kartą buvo jau rytinėje šalies pusėje, tai ir Vilniuje, ir kitose rytų Lietuvos regionuose naktį slinko tokie aktyvus ganėtinai lietaus debesis, tai ir smarkiai palyja ir graudė per kūniją, o vakarinė pusė jau buvo ramesnė.
6: O kaip atrodys ši diena?
7: Šiandien tokius audringus orus lėmė ciklonas gana greitai jau nuo Lietuvos tols. Tai jo įtaka dar kiek labiau jausis pirmoje dienos pusėje, nes dar ypač rytinėje šalies dalyje debesatumas laikysis didesnis ir rytinėse, šiaurės rytinės rajonuose dar pirmomis dienos valandomis turėtų kažkiek tai palyti, bet tas lietus gana greitai trauksis ir jau po vidurdienio turėtų pilnai palikti visą šalį, daugiau tos saulės matysime ir daugiau tokie kamaliniai debesis įsivyraus, tai popietės valandomis šiaurės vakarinės rajonuose vėlgi yra tokia tikimybė, kad iš kai kurių tų debesų, nors jau negausi, bet trumpai palyti vis dar gali. Ir bus gaivesnė diena, tai temperatūra vis tarp 18-23 laipsnių šilumos, nors vis tiek didesnėje šalies dalyje vis dar turėtų būti virš 20 laipsnių, o tie 18-19 laipsnių numatomi pajūrio regione, na ir šiaurės rytinėme pakrašte.

0: Jo, kur vėliausiai pragedrės dangus.
1: O matot kažkokių pokyčių ryt ar kitos savaitės pradžioje?
0: Tokių labai ryškių pasikeitimų kol kas neipatingai matosi. Sekmadienio naktį dangus visur pragedrėjo, numatoma sausa naktis, netgi vėsi, sakykime, naktis bus, nes tarp 6-11 laipsnių temperatūra laikysis, o rytoj dieną, nors slėgis bus aukštesnis ir dalyje vietovė, tai šiuo atveju pietvakarių Lietuvoje, popietės valandomis vėl toks trumpalaikis lietus turėtų praslinkti, tai aktyvesnis debesis gali lydėti ir perkūniją. Ir temperatūra jau vėl bus aukštesnė, tai daugiau saulės ir sušils iki 21-26 laipsnių.
1: Prognozuoja sinoptikas Paulius Starkus ir priminsiu, kad LRT radio feisbuke šiandien jūsų klausėme, ar prasidedant Palangai, atidarant vasaros sezoną, planuojate ilsėtis šią vasarą Lietuvos pajūryje ir turime dabar išrinkti, kam atiteks LRT radijų puodelis ir burtų keliu. Tai yra Virginija Zubrickaitė, kuri rašo, būtų gerai pamatyti ir išgirsti jūrą duše. Atsigauna, tai ponia Virginija, būtinai dabar parašykite LRT radijo Facebook'ui žinutę, kad esate šio ryto konkurso nugalėtoje, kad galėtumėm su jumis susisiekti ir siūsti jums prizą. O ryto garsuose tai jau viskas. Laidą vedžiau Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Aušra Juraitė. Gražaus jums šeštadienio.

0: 9 valandos. Čia Adomas Šimkus. Socialdemokratų partija renkasi į tarybos posėdį, kuriame bus svarstoma valdančiosios koalicijos ateitis. Įtampa koalicijoje padidėjo, kai dalis valdančiųjų Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teigimu yra 3 variantai dėl koalicijos ateities, tačiau kokie politikas neįvardyja.
1: Galiu pasakyti, kad sprendimas pasiūlymai yra, aiški kryptis mano parengta yra, bet sulaukiam partinės diskusijos. Pateiksiu 3 galimus scenarius. Aš kryptį pasakysiu ir tikiuosi, kad partija tą sprendimą tokį matymą palaikys.
0: Socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius. Sprogimai šiąnakt buvo girdimi įvairiuose Rusijos regionuose, įskaitant netoli sostinės Maskvos, Sankt Peterburgo, šalia Sočio prie Juodosios jūros ir Tulos srityje. Anot pranešimų, per Ukrainos smūgį Krasnodaro krašte užsidegė naftos saugykla. Apšaudimai tęsėsi prezidentui Vladimirui Putinui šią savaitę atmetus prezidento Vladimiro Zelenskio siūlymą susitikti gyvai ir užbaigti karą. Iranas surengė atakų Kuveito ir Bahreino teritorijose. Anot revoliucinės gvardijos, taikytasi į Jungtinių valstijų bazes, o tai esą buvo atsakas į amerikiečių atakas. Jungtinių valstijų ir Irano kare šiuo metu galioja paliaubos, tačiau abi pusės reguliariai praneša apie jų pažeidimus. Lietuvoje nuo gegužės gydymo įstaigos negali prašyti priemokų už ligonių kasos kompensuojamas paslaugas. Tačiau dalis pacientų piktinasi, kad kai kurios įstaigos nepaiso šios tvarkos ir prašo susimokėti už gydymą. Pasak valstybinės ligonių kasos įstaigų priežiūros Vilniaus skyriaus patarėjos Julijos Valienės, mokėti turėtų tik tie pacientai, kurie nenori laukti eilėje.
2: Gali būti, tarkim, išnaudotos tos sumos ir jie turėtų tada pacientus registruoti į laukimo eilę, ta eilė galbūt susidarytų ir ilgesniai, tačiau komunikuoti, kad tai yra privati gydymo įstaiga ir bus mokama, tai tikrai ne ir tokių pasirašyti sutikimų nereikėtų.
0: Julija Valienė iš valstybinės ligonių kasos. Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad valstybės finansavimas privačioms gydymo įstaigoms per mažas.
3: Tai yra visiškai minimalios sumos, kiek ligonių kasos skiria šitom paslaugom. Pats sutarties turėjimas nereiškia, kad toj sutarty yra pinigai, kad jūsų paslauga būtų nemokama. Ir tada yra aiškiai pasakoma, kad dėja, mes tau galime suteikti paslaugą, bet už pilną kainą.
0: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Siekiant išvengti gaisrų, kuriuos sukelia į mišrių atliekų konteinerius išmestos baterijos, parlamentarai siūlo įvesti baterijų depozitą. Bendrovės Eco Services direktorė Jurgita Nasevičienė sako, kad užstatą reikėtų taikyti ir elektroninėms cigaretėms, kurių 9 iš 10 atsiduria bendrame konteineryje.
4: Tikrai labai didelį galvos skausmą šiuo metu, su kuriuo mes susidurėm visi atliekų tvarkytojai, tai yra incidentai vyksta mūsų tvarkymo centruose tikrai labai dažnai. Ne, o mūsų sistema, kai mes surenkam atliekas, tai yra labai didelis pavojus ir rizika bateriją pažeisti, o pažeista baterija dažniausiai sproksta. Ir užgesinti ją nėra taip paprasta. 1-2 incidentai per savaitę įvyksta.
0: Bendrovės Eco Service direktorė Jurgita Nasevičienė. Aplinkos ministerijos atliekų tvarkymo grupės vyresnysis patarėjas Mindaugas Kauzonas sako, kad trūksta duomenų, kurie pagrįstų elektroninių cigarečių depozito efektyvumą.
5: Sistema vis dėlto gali būti neproporcingai didelė administracinė tiek finansinė našta elektroninių cigarečių importuotojams. Ir šiai dienai nesant jokių duomenų įrodančių, kad depozito sistema efektyviausias ir ekonomiškiausiai pagrįstas būdas surinkti elektroninės cigaretės, nedrįšiau iškart bėgti prieš traukinį ir įsivedinėti depozito sistemą, nes pirmiausia, tai reikia atlikti poveikio analizę, išsiaiškinti visas galimas alternatyvas.
0: Mindaugas Kauzonas iš aplinkos ministerijos. Latvijoje bandomoji baterijų užstato sistema veikia nuo 2022. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
6: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
7: Sveiki. Nieko nenustebinsiu sakydamas, kad šeštadienio rytą pradedate kartu su laida Kultūros savaitė. Nes ar vasara, ar ruduo, ar šalta žiema, ar pavasaris, Kultūros savaitė prasideda LRT radio eteryje šeštadieniais po 9 valandos žinių. Su jumis sveikinuosi aš, Marius Eidukonis, ir jūsų ilgai nevargindamas ilgomis šnekomis apie metų laikų kaitą ir Kultūros savaitės pastovumą, pristatau, ką Kultūros savaitės kūrybinė komanda paruošė šįsik. Visai netrukus jūsų laukia pokalbis apie Karavadžio darbų eksponavimą Lietuvoje. Kiek vėliau žvilgtelsime į Lietuvos radio šimtmetį ir išgirsime istorikų ir tyrėjų įžvalgas apie procesus, kurie lėmė vienokią ar kitokią radio raidą. Šnektelsime ir su dažniausiai praėjusį savaitgalį sidabrinių gervių ceremonijoje į sceną atsiimti apdovanojimų kopų su Vytautu Katkumi. O valandą pabaigs pasaulio kultūros naujienos. Antrosios laidos valandos pradžioje mūsų laukia Agnės Narušytės komentaras apie dekoratyvinės ir politinės Salomėjos Nėries funkcijas okupuojant Lietuvą. Klausime, kodėl prasminga atsigręžti ir į 19 amžių, o ilgesnio pokalbio laidos paskutinį pusvalandį Urtė Karalaitė prisės su šiuolaikinio šokio šokėja Jeva Navickaitė. Tad štai tokios artimiausios dvi valandos jūsų laukia kartu su laida Kultūros savaitė LRT radio eteryje, tad kviečiu likti drauge.

0: Garsiojo italų genijaus Karavadžio darbas Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė Lietuvoje tik iki Birželio 30-osios eksponuojamas Valdovų rūmų muziejuje. Apie Karavadžio kūrybą, Italijos ir Lietuvos kultūrinius ryšius Gerūta Griniūtė kalba su Italijos ambasadoriumi Lietuvoje, Emanuele de Magre ir Valdovų rūmų muziejaus užsienio ryšių vadove, parodos kuratorė, meno istorikė Daiva Mitrulevičiūtė ir Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generaliniu direktoriumi. Turime Arūno Gelūno.
1: Kodėl Karavadžio šedevras ir na, tas tikrasis šedevras Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė atsidūrė Lietuvoje?
2: Šią nuostabią idėją sugalvojo Italijos deputatų rūmų kultūros komiteto pirmininkas Federico Moligoni. Jisai pasikalbėjo su manimi ir sako, kodėl neatvežus Karavadžio į Lietuvą. Tad įgyvendinome šią idėją. Bet taip pat tai yra puikaus bendradarbiavimo tarp dviejų prestižinių Lietuvos institucijų pavyzdys. Tai yra Valdovų rūmų muziejaus ir Lietuvos nacionalinio muziejaus bendradarbiavimas ir kartu taip pat su asociacija Metamorfozi ir Italijos kultūros instituto ir Italijos ambasada be abejo tai suorganizavome.
1: Stiprus įvykis ir kiek žinau, Šventosios Marijos Magdalietės kelionė, šis Karavadžio darbas į Lietuvą buvo na, įdomus, taip galima sakyti. Čia ir Suomija yra įsipynusi, tai gerbiamas ambasadoriau papasakos.

0: Pasakokit, kaip čia viskas vyko.
1: Taip, šis šedevras prieš tai buvo Indijoje, nes ankstesnė paroda buvo reguliuojama mūsų vicepremiero ir užsienio reikalų ministro Antonio Tajani Indijoje, puikioje parodoje. Na ir tada paveikslas keliavo iš Indijos į Lietuvą. Bet patyrėme nuostabių įvykių, nuostabią kelionę, kaip Marko Polo kelionė prieš daugybę šimtmečių. Ir paveikslas atsidūrė Suomijoje. Na ir iškilo problemų dėl krovinio. Nebuvo žinoma, kaip jis siųsti vertikaliai, horizontaliai. Niekas nenorėjo prisimti atsakomybės, taigi aš paskambinau savo bičiuliui, Italijos ambasadoriui Suomijoje, ir jis padėjo man išspręsti šią problemą, kad būtų galima atvežti sunkvežimiu paveikslą iš Suomijos į Lietuvą. Ir iš tikrųjų buvo puikios emocijos, kai kartu su puikiu valdovų rūmų ekspertu atvėrėme dėžę ir pamatėme, kad viskas yra teisingai, puikios kokybės, pakabinama ant sienos ir emocija buvo nuostabi.
0: Čia jau norėčiau kreiptis į šios parodos kuratorę, primenu, kuri yra kartu su mumis, valdovų rūmų muziejaus užsienio ryšių vadovė, meno istorikė Daiva Mitrulevičiūtė. Tai prilygsta tikrai kažkokiam tai stebuklui tikriausiai. Ir aš norėjau sakyti mažam, bet gal ir dideliam stebuklui, kad Karavadžio atsidūrė Lietuvoje. Tai gal pirmas jūsų įspūdis, kai jūs atsistojat prieš tą paveikslą arba kai pamatėt jį?
2: Na, galbūt šiandien, kai pamačiau apšviestą, tai iš tikrųjų įspūdis yra tikrai labai stiprus. Galbūt, kol kūrinys nebuvo išpakuotas, aš jau buvau susipažinus su jo atvaizdu ir aprašiau šitą kūrinį ir panašiai, tada galbūt to nesijauti, bet iš tikrųjų originalus kūrinys daro įspūdį. Ir turbūt neatsitiktinai italų dailės istorikė profesorė Mina Gregori pamačiau šį kūrinį, pasakė, kad štai jis, pagaliau jį suradau. Tikrasis originalas, tikrasis Karavadžio paveikslas Šventoji Marija Magdalietė ekstazija.
0: Taip pasakėte, kad pagaliau suradau, kad tai yra originalas. Gaubė vis dėl to kažkokie klausimai, ar tai yra originalas, ar tai nėra originalas. Nes apie tos senuosius paveikslus mes galim kalbėti iš įvairių pusių ir visokių tų istorijų yra.
2: Na, matot, kai kurie Karavadžio kūriniai paslaptingi kaip ir pats Karavadžas. Ir iš tikrųjų ne apie vieną kūrinį galima pasakyti, kad kyla klausimų. Ir šio kūrinio Šventosios Marijos Magdalietės ekstazija priskaičiuojama iki 12 kopijų. Tačiau rimti dailės istorikai visi vardino, kad visi iki šiol žinoti šio kūrinio variantai nėra originalas. Kad kūrinys toksai buvo sukurtas, kad Karavadžas nutapė Šventąją Mariją Magdalietę ekstaziją, žinome iš istorinių šaltinių. Apie tai kalbama 17 amžiuje. Kūrinys minėtas įvairiuose laiškuose ir po to jisai dingsta beveik 400 metų. Ir galiausia atrandamas, tiesiog galima sakyti, ekspertę pasikvietus ir jinai pamato ir apstulpsta.
0: Ši istorija labai įdomi. 2014-ieji, tai yra visai ką tik galima sakyti, kai buvo Karavadžio Šventosios Marijos Magdalietės ekstazija, šis paveikslas buvo atrastas privataus šveicarų kolekcininko kolekcijoje. Kokios aplinkybės lėmė, kad vis dėlto jis atsirado, nes, na, galbūt ekspertai gali sakyti, taip čia originalas, bet jis gali likti tyloje.
2: Na, matot, kiek yra žinoma, šiai šeimai tas kūrinys priklausė labai seniai, buvo paveldimas iš kartos į kartą, tačiau viena iš paskutinių kolekcijų savininkių paliko savo meno kolekciją trims anūkams ir būtent šis paveikslas atitako anūkiai, kuri ėmėsi jo tyrimų ir restauravimų. Ir štai tada pasikvietus profesorę Miną Gregori išaiškėjo šitas faktas. Tai buvo siurprizas ir patiems savininkam.
0: Mes šiandien kalbėsim ne apie vieną Karavadžio šedevrą, kalbėsim apie keletą Karavadžio šedevrų ir visai ne šiaip sau su mumis yra ir Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas. Ir gerbiamas Arūnai, iš Odesos vakarų ir rytų dailės muziejus į Lietuvos nacionalinį dailės muziejų atgabentas irgi pasaulinio lygio šedevras, Kristaus suėmimas, dar jis vadinamas Judo bučiniu. Narys taip pat priskiriamas Karavadžio. Dabar jis yra restauruojamas muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre ir taip pat visai netrukus bus atvertas

0: žiūrovų akims, širdims ir vertinimui.
1: Kaip ir minėjo prieš mane kalbėjus prelegentė, tai Karavadžio asmenybė labai spalvinga ir dėl daugybės kūrinių vyko debatai, ginčai, ekspertų ir tų kūrinių jau Karavadžio gyvenamų laikų norėjo labai daug kas. Tai Marijos Magdalietės kopijų priskaičiuojama 12.
0: Oho.
1: Turbūt sutapimas, kad šito Kristaus suėmimo kopijų taip pat žinoma 12. Atrodo, kad mes eksponuosime vieną ankstyviausių kopijų, kurios buvo užsakytos jau po Karavadžo mirties. Ekspertai sutarė, kad tai 17 amžiaus kūrinys, bet kai atidžiai žiūri į darbą, kuris yra eksponuojamas Dubline, Airijos nacionalinėje galerijoje, dėja originalo nemačiau, bet labai geros kokybės reprodukcija, tai žiūrint į kai kurias detalės matosi, kad jie vis dėlto skirtingi yra. Mhm. Ir airiškoji versija, ta garsų į karavadžišką į ach, kuris atima žadą, sukelia stipresnį. Mhm. Tai dabar mūsų Prano Gudyno restauravimo centre jisai ne tiek restauruojamas, kiek atidžiai tiriamas, apžiūrimas ir vykdoma reflektografinė analizė. Tai yra ultravioletinių ir infraraudonųjų spindulių pagalba, tyrinėjamas gruntas, lakavimai, ankstesni pertapimai. Ir mūsų ekspertas, centro Tomas Ručys, įgudęs ekspertas šitoj srityje konstatavo, kad beveik visi bruožai, kurie yra būdingi Karavadžo originalams, nėra būdingi dėja šitam paveikslui, pradedant nuo grunto pobūdžio, baigiant tais vėlesniais užtapimais ar korekcijom, jų neįmanoma identifikuoti. Taip kad tai yra labai labai aukšto lygio šedevras.
0: Kai mes kalbame apie paveikslų kopijas, gal dalis klausytojų įsivaizduoja, kad ai, tai čia panašiai kaip ir su kokiam nors rankiniam. Čia jau yra originalus dizainerio darbas, o tie kiti tai jau ten turgui pakabinti. Tai čia taip nėra.
1: Ne, čia tikrai taip nėra, dėl to, kad garsus muziejai, jeigu ginčiamasi dėl originalo, jie į temines parodas, apžvalginės parodas įtraukia garsias kopijas. Ir jų vertė yra milžiniška. Rinkoje kainuoja dešimtis, net šimtus milijonų dolerių. Tai čia tikrai nerankinės kopija, ne Louis Vuitton'o ir Prados ir Gucci. Tai čia visai kito kalibro, apie visai kito kalibro fenomenus kalbam. Pamatysite, paveikslas nuostabus. Jis yra tiesiog nuostabus. Jisai meistro ranka tapytas, bet veikiausiai jau po Karavadžo mirties.
2: Sako Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovas Arūnas Gelūnas. Paveikslo Karaliaus suėmimas kopija Vilniaus paveikslų galerijoje galėsite išvysti jau nuo antradienio, o Karavadžio darbą Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė iki birželio 30-osios eksponuojamas Valdovų rūmų muziejuje. Apie tai mums pasakojo Gerūta Griniūtė.
3: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
2: Birželio 12-ąją minėsime Lietuvos radijo ir viso LRT šimtmetį. Šiai sukakčiai paminėti Lietuvos istorijos institutas šią savaitę surengė konferenciją. Radijo šimtmetis – erdvė, įrankis, scena, kurioje apsilankė kolegė Indrė Kamenskaitė. Pasiklausykime jos surinktų konferencijos dalyvių įžvalgų apie radijo Lietuvoje ištakas, propagandą ir laisvą mintį šioje medijoje bei nerimstančias kalbas apie radijo mirtį.
4: 1926, 19 valanda. Pirmoji Lietuvos radijo transliacija iš Kauno.
5: Radijo atsiradimas 26 metais šitam kontekste atrodo toks gal šiek tiek atsitiktinis, netgi tikrai nesusijęs, planuota tai buvo daug anksčiau, nuo 24 jau buvo planuojama, kad kuo greičiau jį paleisti, bet įvairios aplinkybės neleido to greičiau įgyvendinti.
4: Pasakoja Klaipėdos universiteto istorikas Titas Krutulys.
5: Lietuvoje radijas iš esmės bando pasivyti tai, kas vyksta aplinkui. Latvijoje radijas 1925 metais, Lenkijoje 26 metų gegužė balandį pirmasis transliacijos, Vokietijoje nuo 23 metų, Sovietų sąjunga nuo 24 metų ir jau yra įsteigta kaip tik 25 metais Minsko netgi statis. Tai žodžiu, Lietuva visa apsupta jau tų radiofonų. Vienintelė Estija 26-aisiais šiek tiek vėliau nei Lietuva įsidėgė radiofonų iš kaiminių šalių. Tai Lietuva kaip ir priversta, negali jinai taip vėluoti.
4: Kaip pasakoja Titas Krutulys, radijas tuomet buvo modernizacijos simbolis.

0: atėjimas.
1: Apie Lietuvos radio istorijos pradžioje vyravusias politinės nuotaikas pasakoja istorikas Titas Krutulys. Nors šiandien radiją girdime ištisą parą, pati pirmoji transliacija truko vos pusvalandį ir buvo dedikuota žinioms, kuriuose buvo nupasakotos ne tik vietinės politinės aktualijos.
2: Tam tikri pranešimai užsienį ir tam tikri pranešimai jau viduje. Tai paskaitomas tuo metu aktualijos, tie metai pasižymėjo nemažai protestų įvairių ir Jungtinėje karalystėje buvo sukilę angliakasiai ir ten rimtą streiką padarė kaip tik gegužės mėnesio pabaigoje. Tai dar ir to tam tikri atgarsiai. Ir taip pat tai yra laikmetis, kuomet ir Vokietija bando patekti į Tautų sąjungą ir tai irgi buvo labai reikšmingas žingsnis.
1: Kaip pasakoja istorikas Titas Krutulys, prie žinių pusvalanduko formato Lietuvos radijas ilgai neusisėdėjo.
2: 26 metų pabaiga yra tas laikas, kuomet atsiranda orkestrai, pirmosios tam tikros laidos, 27 kuomet tos reikšmingiausios laidos ir 27-8 kuomet formuojama programa, jinai formuojama ne tiek iš valstybės, bet vat būtent raktinis žmogus, toksai būtų Petras Babickas, kuris daugiausia prisidėjo prie tos programos, kokie jinai funkcionavo tarpukarį ir tai, ką jis suformavo, tam tikrą karkasą jis paskui plečiamas. Ir jau nuo 40-mečio nusistovi maždaug pirmos dar pusės standartas programa 3 kartus per dieną, iš ryto, per pietus ir vakare. Bet reikia turėti omeny, kad kartais vis dar lieka, va, pavyzdžiui, vasaros mėnesiais, rugpjūčio mėnesį, kiek žinau, dažniausiai buvo visai netransliuojama niekas, nes atostogos ir mažai žmonių.
1: Vos pusmetis po radio pirmosios transliacijos gruodžio 17-ąją Lietuvoje įvyksta perversmas, po kurio šalyje įsitvirtina autoritarinis režimas ir aukščiausia valstybės galva tampa Antanas Smetona. Ar politikai pradeda išnaudoti radiją kaip propagandos įrankį?
2: Pirmieji metai, nors ten tikrai turbūt buvo tos propagandos, bet mes jų tiksliai įvertinti kaip ir negalime, ten, bet to tik tai žinios ir nėra išlikusios daug informacijos, bet jau labiau jungiamas į tą visą valstybinės propagandos, ar ne propagandos, tas ideologijos tokį tinklą, turbūt sakyčiau, kad nuo 29-ųjų taip aiškiai. Kuomet įsteigiamas valstybės radiofonas, viskas labai aiškiai suvalstybinama, beveik visi ta radio darbuotojai yra laisvai samdomi tarnautojai ir atskaitlingi radio fono direktorio, pats direktorius švietimo ministerijai ir ministrui. Ir va 29-30 metų jau mes matom tikrai nemažai ir įvairių doktrinų, ir įvairių įstatymų, ir viso ko, ir laiškų tame tarpe, kurie mum liudija, kad ta propaganda tikrai sudaro didelę dalį. Nors, sakoma, neutraliai, ten tas informavimas, kultūra arba menas, bet labai dažnai už to slypi ir daugiau tų noro keisti, formuoti visuomenę būtent valdžios kryptimi. Ir tai itin išaiškėja 42 pusė, kuomet pateikiami dokumentai, kurie iš esmės pateikia gairias ateičiai, kaip jis įsivaizduoja tą ateitį. Ir ten jau labai aiškiai užrašyta, kad radijas visų pirma turėtų tautiškai auklėti teisingą kryptim kreipti visą visuomenę.
1: Teigia istorikas vienas iš istorijos instituto konferencijos radio šimtmetis erdvė įrankis scena dalyvių Titas Krutulys. Nuo pačių radio ištakų keliaukime prie jo veiklos sovietmečių. Apie tai konferencijoje pranešimą skaitė daktaras Saulius Grybkauskas. Pasak jo, šiuo laikotarpiu radijas buvo įdomus, įvairus ir kūrybingas, ne tik ideologizuotas.
3: Radijoje, matote, buvo redakcijos, atskiros redakcijos. Tam tikra buvo speciali netgi propagandos redakcija, kuri labai daug tos propagandos ant savęs ėmėsi. Buvo tokių dalykų, kad ir visos redakcijos kažkaip prisijungdavo ir dalyvaudavo tam ideologizavime, nuo to nepabėgsi. Ne čia turėtų būti mūsų, turbūt kalbant apie radiją tuo metu, svarbiausias akcentas, nes tos visos redakcijos, ar tai būtų vaikų, jaunimo, ar tai būtų literatūros, muzikos, jos darė didelį kūrybingą darbą ir tą kūrybą. Ir mes, mano mintis yra tai, kad nereikėtų jų tos veiklos visos suglaudinti ir žiūrėti vien tik per ideologizuotą prizmę, ar jie buvo ideologiniai ar ne. Toks liktai atkaltas yra štampas, kaip mes žiūrim į praeitį.
1: Pabrėžė istorijos instituto mokslininkas Saulius Grybkauskas. Nemaža sovietinės Lietuvos klausytojų dalis ieškojo kitos tiesos. Buvo pavargusi nuo valstybės kontroliuojamo pasakojimo. Tad klausėsi balsų iš užsienio. Šaltojo karo metais vakarų valstybės radijos stotis pasitelkė kaip būdą pasiekti Sovietų sąjungoje gyvenančių žmonių mąstymą ir taip silpninti režimą iš vidaus. Itin populiariomis stotimis tapo Amerikos balsas, Laisvės radijas ir Laisvosios Europos radijas. O kaip parodė pastarojo atlikta klausytojų

0: klausytojų apklausa, Baltijos šalių gyventojai buvo vieni aktyviausių klausytojų.
1: Pirmoji vietoje buvo didieji Sovietų Sąjungos miestai Maskva, Leningradas. Jie buvo aktyviausi klausytojai, už jų rikiavosi Baltijos šalis, Ukraina, Kaukazo šalis ir paskutinėje vietoje buvo Baltarusija. Tai jie neturėjo savo kalbą radio laidų, jiems transliavo rusiškai, nebuvo baltarusų kalba. Ir galbūt tai vienas iš faktorių, kuris nulėmė tokį menkesnį susidomėjimą, bet galbūt ir galim kalbėti apie tam tikrą apolitiškumą valstybės gyventojų, kurie tiesiog nesidomėjo, buvo pasyvus savo ruoštų tie klausytojai, kurie klausė ir laisvinosi. Tai mes šiandien matom, ką mes turime žemėlapį. Taip, Baltijos šalis nepriklausomos, Ukraina to siekia, Kaukazo šalis nuolat siekia ir apie tai kalbėjo. Tai matyt, va ta žiežirba laisvės, kurią galbūt alternatyvi ta informacija palaikė ir kurstė, nu jinai vis dėlto tam tautiniai savimoniai, jinai niekur nedingo.
0: Sako pranešimą Istorijos instituto konferencijoje skaičiusi Lietuvos vyriausioji archyvarė Inga Zakšauskienė. Visgi jie akcentuoja, kad šią statistiką turėtume vertinti atsargiai.
1: Iš Sovietų Sąjungos galėjo važiuoti labai ribotas kiekis žmonių, tik atitinkamai įrodė savo lojalumą valdžiai. Tiesa, taip visokių atvejų prasprūsdavo, bet bazinis žmogus iškeliavęs iš Sovietų Sąjungos, jis ko gero buvo jai mąstantis palankiai ir panašiai. Ir plius, aišku, tie kiekiai, mesgi imtis yra labai ribota apklausos, ką galėjo paklausti ir tu negali žinot, kaip žmogus kitoj šaly išvykęs, ką jis galvoja atsakinėdamas.
0: Užsienio radijo stotys klausytojams svarbios išliko ir atgavus nepriklausomybę. Tai įrodo konferencijoje dalyvavusio kino režisieriaus Karolio Kaupinio liudijimas apie vaikystę 10-ajame dešimtmetyje.
2: Aš buvau šeštokas ir kiekvieną vakarą kažkoks toks buvo laikas turbūt, nežinau, 10-metis Vilniuje tam gyvenamam rajone, kuriam aš gyvenau, aplinka mokykloje, tai nebuvo gal pats toks šilčiausias laikas, ypač jeigu esi jautresnis. Susiradau guodėjo tokį, kuris buvo Laisvosios Europos radijas. Labai keistas dalykas. Galbūt tai būdavo tiesiog balsai iš Prahos, kurie kalbėdavo kitaip reikšdavo mintis labai intelektualiai, labai išlaikytai, su labai didelė vidinė kultūra, kurios gal tuo metu trūko aplink. Tiesiog atrodo kaip kita Lietuva, kurioje aš norėčiau gyventi. Ir ją sudarė tas Laisvosios Europos radio transliacijų laukas, kurio aš visą laiką laukdavau. Ir kai uždarė Laisvosios Europos radiją, kai Jungtinės valstijos susprendė, kad jau mūsų žiniasklaidos laisvė yra pakankama ir mums nebereikia pagalbos iš šalies, tai ta paskutinė 2000 metų transliacija man buvo gana liūdnas šermenų laikas, kur aš net išvengiau naujų metų šventimo, kad tik paskutinės tos transliacijos paklausyčiau.
0: Prisiminimais dalyjasi Karolis Kaupinis. Radio šimtmečiui skirtoje konferencijoje diskutuota ir apie radio dabartį bei ateitį. Paminėta ir jau ilgai besitęsianti tendencija nuolatos laidoti radiją.
3: Aš darbą radijui pradėjau prieš daug metų, 30 galbūt. Tada dar radijas nebuvo laidojamas, tada radijas kaip tik Lietuvoje buvo ant bangos ir daug populiaresnis negu visos kitos medijos, nei televizija, nei niekas kitas negalėjo konkuruoti.
0: Tai LRT radio departamento vadovas, Europos transliuotojų sąjungos radio komiteto narys Giedrius Masalskis.
3: Bet apie laidotuvės radijo jau pradėjo kalbėti žmonės prieš kokius 20 metų. Vis laidojam, vis ateis internetas, vis ateis, dabar atėjo Facebookas, dabar atėjo dar kažkas ir vis laidojam. Tai tos laidotuvės vyksta gan ilgai ir gan aktyviai, bet pastaraisiais metais pastebėjome mūsų IBU komitete, kad nutilo tos kalbos apie radio laidojimą, nes audio apskritai kaip toks žanras atsigauna, atranda savo klausytoją, tiek jauną auditoriją, tiek vyresnę. O radijas išlieka toliau patikimas ir reikalingas, nes mes matome, kas nutinka, kai atsitinka ekstremalios situacijos.
0: O kokiaisgi būdais radijas nugali mirti?
3: Aišku, manau, kad vienas iš receptų tai yra prisitaikyti prie vartotojų įpročių, tai yra ir mes tampame vizualus, kas nebūtinai visiems labai patinka, bet mes surandame naujus klausytojus arba žiūrovus. mes tampame ir tinklalaidėmis, mes tampame ir tekstais ir taip toliau ir panašiai. Tai manau, kad tai yra vienas iš būdų išgyventi. Bet kitas vektorius, kurį aš noriu akcentuoti, tai aš manau, kad šitoje truputėlį svetimėjančioje ir

0: Fragmentuotoje visuomenėje labai norisi kažko tokio, kas yra gyva, kas yra tikra, kas yra patikima, kuo tu galėtum remtis ryte atsikėlęs. Tai jeigu tu ten matai Facebook'e ar Instagram'e ar TikTok'e kažkokius nelabai suprantamus vaizdo klipus ar tekstus, kuriuos parašė dirbtinis intelektas ir jų yra didžioji dalis, tai man atrodo radijas kaip atgaiva tinka žmonėm ir būtent dėl to greičiausiai, kad jisai ir išlieka toks, koks yra.
1: Svarsto LRT radio departamento vadovas Giedrius Masalskis. Ji ir kitus radio šimtmetis erdvė įrankis scena konferencijos dalyvius kalbinau aš Indrė Kaminskaitė. O daugiau prisiminimų ir įžvalgų apie radio Lietuvoje ištakas bei pasvarstymų apie šios medijos reikšmę ir ateitį galėsite išgirsti Birželio 12-ąją. Tikrąją radio gimimo dieną specialioje LRT šimtmečio transliacijoje. Jos visą programą rasite mūsų portale.
2: Pažink Japonijoje gyvenančius ainus. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato tarptautinę parodą Žmogus tarp pasaulių. Ainų tauta Japonijos šiaurėje ir etnografas Bronislovas Pilsudskis. Istorijų namuose. Vilniuje. Daugiau lnm.lt. Informuoja LRT.
3: Čia ir dabar. Birželio 13 dieną, 18 valandą, Organum koncertų salėje, Dimitrijaus Golovanovo ir Paulos Bogotiriūtės dueto koncertas Preparuotas džiazas. Du fortepijonai, jokių natų. Džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
4: Vilniaus Senajame teatre, Birželio 4-12 dienomis, Vincento Romanjako instaliacija, 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus, klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mezgant dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
6: Tarp dviejų tylų. 31. Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6. Rūpjūčio 30. Dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
7: Kultūros savaitė.
8: Vytautas Katkus sidabrinių gervių ceremonijoje buvo įvertintas kaip geriausio filmo kūrėjas, geriausias režisierius, geriausias operatorius ir geriausias scenarijaus autorius kartu su Marija Kaftaradze. Galvodamas apie šiuos pelnytus titulus, Vytautas Katkus išlieka kuklus ir sako, kad nors jie ir yra asmeniniai, tačiau pelnomi tik todėl, kad sėkmingai dirba visa komanda. Tad kviečiu pasiklausyti mūsų pokalbio su Vytautu Katkumi.
9: Vytautai, susitinkam po sidabrinių gervių praėjus trims dienoms. Ten tau į sceną teko kopti pačiam asmeniškai 4 kartus. Jeigu dar su Aiste Žegulyte kartu paskaičiuotume, tai dar daugiau kartų, bet apie asmeniškus apdovanojimus tau. Tai geriausias filmas, geriausias operatorius, geriausias scenarijus kartu su Marija Kaftaradze ir geriausias režisierius. Tai iš principo, jeigu Lietuvoje nori sukurti geriausią filmą, reikia Vytauto Katkaus.
10: Reikia geros komandos, man atrodo. Visi šitie apdovanojimai, tai geriausias filmas, akivaizdu komandai. Geriausias scenarijus, akivaizdu su Marija kartu, bet ten vat režisūra ar operatorinis, kurie atrodo skamba kaip asmeniniai apdovanojimai, vis tiek jie buvo padaryti su labai labai vienam filme su labai didelė komanda, kitam filme su labai su pakankamai maža komanda, bet labai stipriomis komandomis, kurių komandų esanti žmonės tikrai davė daug daugiau negu jų profesija leidžia, ypač dokumentikui, kur atrodo, jo mūsų labai nedaug yra ir mes turim daryti daug daugiau dalykų, negu oficialiai priklauso pagal profesiją ir čia net nėra kažkokio klausimo. Ir tai atrodo, kad

0: Jo, tiesiog čia, man atrodo, visi yra komandos apdovanojimai, aš taip norėčiau sakyti.
1: Bet vis tiek, na, žvelgiant į, pavyzdžiui, apdovanojimą už operatoriaus darbą, na, už kameros esi tik tu ir iš principo pamatai tik tu. Kaip tada čia suveikia komanda?
0: Jeigu kalbant konkrečiai apie Aistės filmą, komanda suveikia taip, kad buvo dar keletas ir asistentų, ir papildomų operatorių. Prieš kalbant apie darbą su Aiste, buvo dar Patrick Hickey, toks mikologas iš Edinburgo, kuris augina, filmuoja grybus jau ten 14 metų ir panašiai, ir mes su juo patys bandėm auginti, filmuoti tuos grybus, mums nesigavo, tada kreipėmės jį, kad mes važiuotume kartu, bendradarbiautume, tiesiog atrodo, kad visur yra aplinkui labai, ne, ir žmonių yra labai daug, ir yra labai daug žmonių indėlio į tą vaizdą. Atrodo, kad tai kiek garsas, kuris ten aikštelėje nėra, bet postprodukcijai daro, sukuria visą garso atmosferą, kiek jis prisideda prie vaizdo, čia yra neįtikėtina. Ir man labai įdomu, vat, pavyzdžiui, grinai tas garso momentas arba kažkokių kitų departamentų prisijungimas, sustiprinimas vaizdo, atrodo, aš šitą pastebėjau tik tai pradėjęs dirbti režisieriumi. Tada aš daugiau pradedu bendrauti su kitais departamentais ir matau, kiek kiti departamentai ne tik savo įneša, bet kiek įneša ir kitam, kiek darydami kokybišką darbą kitus departamentus stiprina. Tai man atrodo, kad tas gal ir svarbiausia, tas bendrumas buvo ir su Aiste buvo labai svarbu. Mūsų buvo labai nedaug filmavimo metu, kartais būdavom tik tai dviese, kartais trysia tenai, kartais būdavau aš vienas. Ir taip pat, bet atrodo, visada mes su Aiste kalbam, aiškinamės, aha, apie ką šitą sceną yra. Mes nežinom, kas čia įvyks, esam sugalvoję, kas įvyks, bet žinom, kad taip neįvyks. Ir labai norėtume, kad taip neįvyktų, nes tada bus neįdomu. Jeigu mes jau sugalvojom, kas įvyks dokumentikoje, tai atrodo, esam kažkaip pasiruošę galimam įvykiui, bet to pačiu esam labai paslankus nueiti ten, kur personažai nuvesti. Atrodo, visas tas bendravimas su personažais, kažkaip bandymas ir būti kaip įmanoma arčiau jų ir tuo pačiu jų neerzinti, nenervuoti, netrukdyti jų darbo dienos rutinos ir bandymas kažkaip tais stebėti, bet ir bandyti taip žiūrėti iš kokio kampo stebėti. Gal čia buvo įdomiausia ir svarbiausia su Aiste ruošiantis.
1: Tai čia vat vienas tas, kas su Aiste Žegulyte, Dulkės kaulai ir stebuklai, bet ar ne, ir čia tas operatorius, ir čia Vytau taip pats prisipažinai apdovanojimų ceremonijoje, kad sakai, na, Aiste Žegulyte yra tas žmogus, kuris patį atvedė į dokumentinį kiną ar supažindino giliau, gal būt su tuo dokumentiniu kinu, tai kiek, nu, nežinau, pačiam irgi kirba gal mintis kažką ilgametražį dokumentinį padaryti.
0: Dabar negalvoju, bet ne dėl to, kad to čia dokumentika. Tiesiog atrodo labai priklauso nuo idėjos. Jeigu kalbant apie svečią, tai šiame filme buvo nemažai scenų, personažų, istorijų, sukurta atsispiriant dokumentiniais įvykiais. Buvo dalis scenų filmuojama dokumentiškai. Ateities projektai, kažkas, kas yra dabar mano galvoje, labai ankstyvos stadijos viskas, bet vis tiek atrodo, tai yra labai artima dokumentikai. Yra vaidybinės idėjos kažkokios, kaip ir filmas Svečias, atrodo, viskas vaidybinės. Vaidybinė idėja, vaidybinio filmo procesas, bet atrodo, yra labai labai atsispirta nuo dokumentikos. Nebijoma, kad kadre įvyks dokumentika, bandoma išnaudoti tai. Aš labai prisimenu, kai mes su Aiste ruošiamės pirmą filmą daryti Animus Animalis. Buvo labai aišku, kad aš ateinu, ne tai, kad ateinu iš vaidybinio kino, bet tiesiog tuo metu man buvo daug įdomiau ir žiūrėti, ir filmuoti vaidybinį kiną. Ir apie dokumentiką nieko nežinojau žinių, o Aiste atvirkščiai atrodo yra iš dokumentinio kino ir jau buvo gan ilgai toje dokumentinio kino, kaip čia, pasaulyje, industrijoje. Ir buvo gan labai aišku, kad ką aš galiu, tai taip, aš noriu išmokti viską, bet to pačiu aš galiu į tą filmą kažką įdėti iš vaidybinio kino taisyklių. Man lengviau pradėti ruoštis galvoti apie dokumentinį filmą, žinant vaidybinio kino kažkius užkulsius.
1: O kiek čia Vytautai tada taip padeda, nes va ta linija, ar ne, kurią pasakė, tiek ir apie svečią, kad ir svetyje yra dokumentikos ir tada savo vaidybinio patirtį, kai atnešat į dokumentiką. Kiek tai, na, daro jūs, o galbūt tai ir yra iš dalies atsakymas į tuos visus

0: apdovanojimus, kad sugeba savyje sujungti skirtingus dalykus.
1: Jeigu kalbant apie filmą Svečias, tai labai norėjos, kad tai būtų sujungta. Labai norėjos, kad būtų vaidybinis kinas maišomas su dokumentiniais elementais. Bet tai yra dar vienas žingsnis nuo trumpametražių filmų, mano režisuotų trumpametražių filmų, kuriuose atrodo po truputį nuo vieno prie kito, atrodo tos dokumentikos vis daugėja ir dokumentinio požiūrio gal taip pat. Ir tai man atrodo buvo svarbu šio filmo kontekste. Yra filmų, kur dirbu operatorium vaidybiniuose filmuose, kur visiškai yra nesvarbus tas bandymas padaryti kuo įmanoma dokumentiškiau ir panašiai. Ir aišku, labai svarbu, kad žiūrovas patikėtų tema, idėja, kad ta idėja būtų kuo įmanoma tikresnė, realistiškesnė ir panašiai, bet čia jau yra režisierių, aktorių dalykai, ten kaip operatorius jis gali filmuoti viską labai ten sukurdamas visiškai priešingą pasaulį, kokį mes matome, ir žiūrovas patikės to ir taip pat. Tai man atrodo, čia tiesiog yra filmo temos, filmo idėjos klausimas, ar to reikia ar nereikia, to bandymo maišyti ir dokumentiką ir vaidybinį.
0: Kodėl, na, mes čia dabar tokia per režisūrą ir operatoriaus darbo specifiką praėjom, scenarijus duete su Marija Kavtaradze.
1: Net nebuvo kažkokios idėjos daryti kažkieno kitą scenarijų. Visada atrodo, trumpametražiuose filmuose buvo, kad parašau tai, kas man yra įdomu ir tada, kas įdomu, aktualu, rūpi, noriu išspręsti, noriu sužinoti dalykus, nagrinėti temas, jausmus, kažkokius būsenas ir tai persikelia į jų filmavimą ir panašiai, nes aš tų scenarijų niekada taip, ne tai, kad nesureikšminau, gal ne taip pasakyti, tiesiog aš žinau, kad aš esu labai ribotas scenarijaus rašymai, nes aš neturiu akademinių žinių, aš daug nerašau, aš rašau tik tai, tą, ką pats filmuoju, ir aš žinau tada, kad aš pasirašau ir žinau, kad vaizde aš daugiau galėsiu įdėti arba įdedu daugiau negu rašant, ir jau rašant žinau, kaip čia bus vaizdas, tai apie tą tekstą scenarijų patį aš per daug ir nesuku galvos, gal taip galima
0: pasakyti. Iš principo, anksčiau scenarijus buvo toksai vaizdo išrašymas, ar ne? Tokio taip. Punktai, kas turėtų būti iš principo.
1: Absoliučiai, jo. Ir aišku, tenai ne taip grubiai, kad punktai, bet jo, labiau jisai buvo toksai plikas, jeigu galima pasakyti. Atrodo, filmuojant, man buvo labai svarbu ir tiek filme Svečias, ir tiek trumpametražiuose filmuojant labai svarbu ne tik nufilmuoti, kas yra išrašyta, bet perteikti kažkokį jausmą, kuris yra mano galvoje, bet aš jo neišrašiau, aš nežinau, kaip išrašyti. Dėl to prisijungia Marija, kadangi yra pilno metro filmas, visko yra daugiau, viskas plačiau ir panašiai, ir kalbant su Marija, ten pasakojant jai tiesiog istoriją, dar prieš rašymą, prieš viską, aš bandžiau jai papasakoti, apie ką norėčiau daryti filmą, viskas buvo taip labai abstraktu, labai taip blaškiausi nuo vienos temos iki kitos, bet prisimenu, kad mes su Marija kalbėjom ir Marija pamatė, išgirdo ten tam tikrus elementus būsenas, kas jai buvo kaip scenaristai. Buvo įdomu pabandyti perteikti tas būsenas tekstu. Ir tada atrodo, kad jau tai yra žingsnelis dar, kaip čia, profesionalumo link filmo kontekste, ir atrodo, ir tame su ja kalbėjom, labai bandėm, aiškinomės, kaip čia apie ką filmas ir kas vyksta, bet atrodo, jo, buvo tikslas jau rašant bandyti aprašyti ne tik veiksmą, ne tik situacijas, bet aprašyti jau ir tas būsenas, tuos jausmus, kad ne tik žiūrint jaustusi, bet ir skaitant jau jaustusi, visiems tada aiškiau būtų komandai.
0: Vytautai, visos šitos patirtys, kurias mes čia taip prabėgom, ar ne, režisavimas, darbas su kamera, scenarijaus rašymas, aikšteliai be abejo buvimas, ką pačiam duoda ir kaip keičia, na nežinau, kai tu keiti amplua, tai tu operatorius, tai tu režisierius, dabar va, su Marija Kavtaradze sakė ir tokiu rimtą scenarijų, ar ne, parašėt ir tą patirtim pasidalinai, ką tau pačiam tai duoda?
1: Man gal duoda tai, kad jeigu visą laiką būtų vieno tipo būdo filmavimai ir tenai vat visada esu vaidybiniu filmu, ten nežinau, vaidybinių draminių filmų arba vaidybinių ten, nežinau, studijinių, kur viskas pavijonuose vyksta operatorius, manau, kad po vieno filmo jau kažkiek pavarkčiau, po antro filmo neatsigaučiau dar labiau pavarkčiau ir toksai būtų emocinis ir fizinis nuovargis. O buvimas, filmavimas ir buvimas aikštelėje skirtingose, skirtingų tipų būdų filmuose, man atrodo, tiesiog paskatina judėti labiau ir suprasti aplamai tą visą filmo pasaulį ir kaip žiūrovas, ir kaip žiūrovai, ir kaip kūrėjai, koks yra platus, ir tada atrodo, kad lengviau yra, iš dalies tada yra lengviau persijungti nuo vieno projekto iki kito projekto, ir atrodo, vienas projektas papildo kitą projektą. Toks tiesiog, man atrodo, kad ta įvairovė yra labai būtina.
2: Sako Vytautas Katkus, sidabrinių gervių ceremonijoje įvertintas kaip geriausio filmo kūrėjas, geriausias režisierius, geriausias operatorius ir geriausias scenarijaus autorius kartu su Marija Kaftaradze.
3: Jūs girdite Kultūros savaitę.
2: Na, o dabar pirmąjai valandai artėjant link pabaigos ir pasaulio kultūros įvykių apžvalga, o ją parengė Rūta Dambravaitė.
4: Daugiau nei 100 Venecijos bienalėje dalyvaujančių menininkų ketina imtis teisinių veiksmų, jei organizatoriai nepašalins jų vardų iš naujai įsteigto lankytojų liūto apdovanojimo. Įprastai Venecijos bienalėje apdovanojimus už geriausią nacionalinį paviljoną ir geriausią kūrinį teikia oficiali komisija. Tačiau šiemet jie atsistatydino, kilus ginčams dėl Rusijos ir Izraelio dalyvavimo renginyje. Po komisijos atsistatydinimo bienalės organizatoriai nusprendė balsavimo teisę perduoti renginio lankytojams. Tokį sprendimą bienalės organizatoriai priėmė kilus nepasitenkinimui dėl to, kad savo paviljonus buvo leista eksponuoti Rusijos ir Izraelio menininkams. Apie sprendimą perduoti balsavimo teisę lankytojams organizatoriai bienalėje dalyvaujančius menininkus informavo prieš pat oficialią renginio pradžią balandžio pabaigoje. Šią savaitę paviešintame menininkų kreipimasi rašoma, kad pirmąją oficialią bienalės pradžios dieną, gegužės 9-ąją, 68 menininkai kreipėsi į organizatorius ir pareiškė, kad nori būti išbraukti iš lankytojų liūtų apdovanojimų. Šiandien bendra šios pozicijos besilaikančių menininkų skaičius išaugo iki 106. Tačiau, kaip teigia susivienyje menininkai, jokio oficialaus atsakymo iš bienalės organizatorių po ne vieno kreipimosi jie iki šiol nesulaukė. Ir jų pavardės toliau skelbiamos sąraše menininkų, už kurių darbus balsą gali atiduoti Venecijos bienalės lankytojai. Tarp viešą kreipimąsi Venecijos bienalės organizatoriams pasirašiusių menininkų yra ir Lietuvai atstovaujančios Eglės Budvytytės pavardė.

0: O dabar nusikelkime į Ispaniją, kuri šiandien laukia popiežiaus Leono 14 vizito. Pontifikas čia praleis beveik savaitę, iki birželio 12 dienos. Tai pirmasis jo vizitas Europos Sąjungoje už Italijos ribų. Vizitą popiežius pradeda Madride, vėliau lankysis Montserrat vienuolyne, o tada Barselonoje, kur inauguruos naujausią šventosios šeimos katedros bokštą. Vizito pabaigoje pontifikas aplankys dvi Kanarų salas, svarbius migrantų atvykimo taškus, kurie pavojingomis sąlygomis per Atlantą bando patekti į Europą.
1: Hoy presentamos una forma muy madrileña, como ya se ha dicho en este atril.
0: Madrido kultūros tarybos narys Marianas de Paco Serrano spaudos konferencijoje pristato, kaip pats sako, labai madridišką būdą paminėti istorinį popiežiaus Leono 14 vizitą, specialiai šiai progai sukurtą pyragą. Maisto kultūra garsėjančio šalies kulinarai Madride šią progą pristatė specialų desertą, kuriuo bus vaišinami visi susitikimo su popiežiumi atvykę žmonės. Saldumynas pavadintas Cor Unum. Lotiniškai tai reiškia viena širdis.
2: Una base de sable de mantequilla, que es como el canon de las pastas de té.
0: Konditeris Jakobas Moreno Sansas pasakoja, kad pyragėlio pagrindas pagamintas iš sviestinės tešlos, klasikinių arbatinių sausainių. O įdaras lengvas citrininis kremas ir uogienė, pagaminta iš vietinių braškių. Jakobas Moreno Sansas sako, kad šiuo desertu siekiama pagerbti Madrido produktus ir jų kokybę. Pyragas padengtas baltuoju šokoladu, kad Vatikano vėliava

O spalvos būtų labiausiai akį traukiantis elementas. O dabar persikelkime į Prancūziją, Paryžių, kur ant seniausio miesto tilto Pont Neuf baigiamas įrengti viešas meno kūrinys. Jo autorius, J.R. pseudonimu pasivadinęs gatvės menininkas ir fotografas Žanas René. La Caverne du Pont Neuf, lietuviškai Pont Neuf urvas, tai instaliacija po atviru dangumi, kuri apgaubė tiltą uolas ir urvą imituojančią dekoraciją. Pagrindinė medžiaga, iš kurios viskas pagaminta, tai tekstilė, ant kurios atspausti kalnų motyvai. Ši tekstilė pritvirtinta prie metalinių konstrukcijų ir visa ši sistema pripildyta oru. Dėl to ši instaliacija primena optinę iliuziją. Atrodo labai tikroviškai. Meno kūrinys turėjo būti užbaigtas šiandien, Birželio 6-ąją. Tačiau savaitės pradžioje pasirodė informacija, kad instaliacijos iki to laiko nepavyks užbaigti. Mat Paryžių užklupo audra ir gūsingi vėjai šiek tiek apgadino kūrinį. Naujienų portalas Art Forum cituoja projekto organizatorius, kurie teigia, kad techniniai projekto ekspertai šiuo metu aiškinasi tikslias aplinkybės, dėl kurių įvyko incidentas. Ir tik baigus vertinimą bus paskelbtos išvados. Nauja atidarimo data bus nustatyta atsižvelgiant į vertinimo rezultatus. Po atviru dangumi įrenginėjimą meno instaliaciją paryžiečiai galės stebėti ne tik iš toli, bet ir į ją įeiti, eidami per Pont Neuf tiltą. Oficialiame projekto internetiniame puslapyje rašoma, kad praėjusiais metais Paryžių šventė 40 metų jubiliejaus sukaktį nuo vienos ryškiausių viešo meno instaliacijų Paryžiuje – Pont Neuf Imbaye. Lietuvių kalba tai reiškia apgaubtas Pont Neuf tiltas. Šio kūrinio autoriai tai menininkų duetas – Kristo ir Žanas Klodas. Ta pati tiltą nuo viršaus iki apačios jie buvo aptraukę milžiniškų tekstilės gabalų ir iš jo sukūrė lengvus raukinius. Viešame pranešime menininkas J.R. rašo, kad savo paties projekto vizijai įkvėpimo jis sėmėsi tiek iš iškilios šio tilto praeities, tiek iš dabarties. Menininką žavi Kristo ir Žano Klodo meninis palikimas. Jis sako sutinkantis, kad meno misija yra priversti mūsų susimastyti ir kvestionuoti tai, kas mums yra įprasta. Diskusija, kurią sukelia viešoje erdvėje gyvendintas projektas, yra tokios pat vertės, kaip ir pats jo įgyvendinimas. O apžvalgos pabaigoje pasiklausysime naujos muzikos. Tiesa, šią savaitę pristatoma ryškaus atlikėjo muzika nėra šviežiai sukurta, o atgaivinta ir naujai išleista jau po jo mirties. Šis atlikėjas tai Princas. Liepos 30-ąją pasirodys jo kūrinių albumas pavadinimu Timeless. Lietuviškai tai reiškia nepavaldus laikui. 10 dainų rinkinys sudarytas iš anksčiau neišleistų studijinių įrašų ir apima Princo kūrybą nuo 1977 iki 2016, kai amerikiečių atlikėjas mirė. Šią savaitę gerbėjams pristatyta viena šio albumo dainų Stone. Užbaigdama pasaulio kultūros įvykių apžvalgą, aš, Rūta Dambravaitė, palieku jūsų šią dainą. Iki.

0: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
1: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
2: Birželio 12-ąją linkiu tau Klaipėdos. Kultūrinės dovanos iš pajūrio ir stulbinantis vertikalaus šokio reginys. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
5: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
6: Karavadžas. Marijos Magdalietės ekstazė. Pirmą kartą Lietuvoje. Valdovų rūmuose. Tik mėnesį. Iki birželio 29 dienos.

0: radijas. 10 valandų. Čia Domas Šimkus. Socialdemokratų partija renkasi į tarybos posėdį, kuriame bus svarstoma valdančiosios koalicijos ateitis. Įtampa koalicijoje padidėjo, kai dalis valdančiųjų Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Kritika dabartiniai koalicijai su Nemuno Aušra nekarta yra įsakę ir kai kurie socialdemokratai. Socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teigimu yra trys variantai dėl koalicijos ateities, tačiau kokie politikas neįvardyje.
1: Galiu pasakyti, kad sprendimas pasiūlymai yra, aiški kryptis mano parengta yra, bet sulaukim partinės diskusijos, pateiksiu tris galimus scenarius. Aš kryptį pasakysiu ir tikiuosi, kad partija tą sprendimą tokį matymą palaikys.
0: Socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius. Dalis ūkininkų skundžiasi didėjančia laukinių žvėrių daroma žala pasėliams. Anot grūdų augintojo Dariaus Ufarto, medžiotojai vengia prievolės reguliuoti žvėrių populiacijas.
2: Medžiotojų pagrindinė funkcija yra užtikrinti populiacijų dydį. Jeigu jūs teisingai ją valdysit, to žalos tikrai nebus daug daroma. Tačiau dabar mes matom, kad dažnai pati medžioklė tampa kaip komercinė ir bandos didėja. Ir medžioklės vyksta tik tai dėl smagumo. Kol šita situacija bus, tol tikrai žalų bus daugiau.
0: Grūdų augintojas Darius Ufartas. Medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius Laimonas Daukša sako, kad patys ūkininkai turėtų geriau saugoti savo pasėlius.
3: Ir elektrinis spėmo, ir repelentai tą, kad turi tikrai sąjininkas imtis. Šiai dieną miško sąjininkai turi ir tvorą tverti, ir repelentus tepti didelės apsaugos priemonės. Tai ta praktika yra kitur taikoma ir nereikia norėti, kad visi kalti būtų tik tais ne mes patys. Šiai dieną, jeigu visos prievolės sukrautos medžiotojom, medžiotojai jau ir draudimo imasi, spaudžia mus į kampą ir vieną dieną mes net laikysim to, vadinkim, kritinio spaudimo žalos atlyginimo.
0: Medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius Laimonas Daukša. Vilniuje vyks LGBT plus bendruomenę palaikančios eitynės už lygybę. Organizatoriai juose tikisi apie 20 tūkstančių dalyvių. Eitynės yra dalis šią savaitę prasidėjusio Lithuanian Pride festivalio renginių. Tuo metu tolerantiško jaunimo asociacija per eitynes rengs protesto akciją. Prie Teisingumo ministerijos paliks rožinio trikampio ženklus. Šis simbolis istoriškai siejamas su LGBT asmenų persekiojimu. Aktyvistai Lietuvoje piktinasi tuo, kad Teisingumo ministerija aukštesnės instancijos teismui yra apskundusi kelis sprendimus įregistruoti tos pačios lyties asmenų partnerystę. Paveldosaugininkai įspėja, kad dauguma medinių Lietuvos dvarų yra prie išnykimo ribos. Kaip rodo Valstybinės kultūros paveldo komisijos atliktas tyrimas, tokia situacija lemia sisteminių mokslinių tyrimų bei finansavimo stoka, taip pat testinės dvarų apsaugos politikos nebuvimas. Kita problema anot paveldosaugininkų susijusi su dvarų pardavimo ir nuomos teisinio reglamentavimo spragomis, kai nekilnojamasis kultūros paveldas yra privatizuojamas be aiškaus plano, kaip objektas galėtų būti realizuotas ateityje. Anot mokslininkų, Lietuvos teritorijoje pastaraisiais šimtmečiais stovėjo tūkstančiai įvairaus dydžio dvarų, dauguma jų buvo mediniai, todėl bėgant laikui sunyko. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šiandien sieks patekti į Baltijos taurės finalą. Kauno Dariaus ir Girėno stadione vyksančiame pusfinalyje Edgaro Jankausko auklėtiniai susitiks su Latvijos komanda, kuria prieš dvejus metus taip pat pusfinalyje pavyko įveikti 2-0. Lietuvos futbolininkai šiuo metu pasaulinėme reitinge rikiuojasi 11 pozicijų žemiau nei kaimynai. Treneris Jankauskas sako, kad netekčių turinti šalies rinktinė yra pasiruošusi principiniam iššūkiui ir sieks iškovoti 16 metų nelaimėtą Baltijos taurę.
4: Rungtynės su Latvijos rinktinė yra tokios principinės, nežiūrintą istoriją, kokia jinai ten bebuvo, kiekvienas rungtynės su savo kaimynais yra ypatingai svarbios. Manau, čia netgi galbūt šiek tiek daugiau negu sportas.
0: Treneris Edgaras Jankauskas. Rungtynės tiesiogiai nuo 16 valandos transliuos LRT. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių iki 11 metrų per sekundę, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 10 valandų 5 minutės.
5: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
6: Džiaugiuosi, jog esate kartu su LRT radio ir klausotės laidos Kultūros savaitė. Čia visai netrukus nuskambės Agnės Narušytės komentaras. Vėliau Kotryna Lingienė klaus, kodėl prasminga atsigręžti ir į 19 amžių bei ko ten ieškoti. Na, o ilgesnio pokalbio laidos paskutinį pusvalandį Urtė Karalaitė pasikvietė šiuolaikinio šokio šokėją Ievą Navickaitę.

0: Salomėjos Nėries ir kitų delegacijos narių anuomet atliktas performansas Maskvoje buvo tarsi referendumas, paskleidę žinę. Tai savanoriškas prisijungimas, ne aneksija, sako menotrininkė Agnė Narušytė. Ji komentare svarsto, ar poetė iš tiesų atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją okupuojant Lietuvą.
1: Regiono administracijos teismas nusprendė, kad poetė Salomėja Nėris atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją okupuojant Lietuvą. Todėl jos paminklo negalima pašalinti iš Vilniaus centro. Tebūnie tie paminklai. Kaip menotrininkė noriu matyti mieste įvairiausios stiliaus ir ideologijos pavyzdžius. Bet jaučiu, kad mane žaidžia dekoratyvinės funkcijos priskirimas menininkams. Tad pakalbėkime apie ją. Kasgi yra ta dekoratyvinė funkcija? Kodėl ji pasitelkiama naikinant šalies nepriklausomybę? Veiksminga ji ar ne? Ką reiškia mintis, kad kūrėjai yra tik dekoracija? Galiausiai, kokias ideologijas, kokius sprendimus mes ruošiamės dekoruoti ateityje? Taigi, kas ta dekoratyvinė funkcija? Bendrinės lietuvių kalbos žodynas skelbia – dekoratyvus, tai turintis išryškintų išorės bruožų, raiškia meninę formą. Sinonimai – puošnus, gražus, išvaizdus. Iš tiesų, net ir turėdami skirtingus skonius, galime sutarti, kad Nėries poezijai būdinga raiški meninė forma. Jos eilės atsimename, norime to ar ne. Jos tampa priežodžiais, klajojančiais kasdieniuose pokalbiuose. Tačiau ginčydamiesi dėl politinės atsakomybės ir paminklų, turime omenyje ne poezijos, bet pačios poetės dekoratyvinę funkciją. Jos figūra ir žodžiai papuošė delegaciją, vykusią į Maskvą pareikšti Lietuvos piliečių valią, atsisakyti laisvės ir paklusti Kremliui. Įvykis be tokio išraiškingo papuošalo būtų žymiai blankesnis, faktas ir tiek. Pasipuošus atliekamas performansas formalumą paverčia prasmingu ritualu, pagerbiančiu Stalino kaip

naujojo Dievo šventybę, patvirtinančių primestą režimą kaip savą sociokultūrinę tvarką. Antropologinė ritualo reikšmė paaiškina, kodėl prireikė tos dekoratyvinės funkcijos. Okupacija, kad ir be šūvio, pasiekta tik ultimatumais, yra brutalus ir smerktinas veiksmas. Okupuotasis gali priešintis ir šauktis pagalbos, kaip prieš daugiau nei 4 metus padarė užpulta Ukraina. Bet jei pasauliui pademonstruoji tautiniais simboliais papuoštą savanoriško perėjimo ritualą, prievartos naratyvas suyra. Kaip tik taip Rusija prieš 12 metų pasielgė su Krymu, suorganizavo parodomai referendumą ir tarptautinė bendruomenė nusiramino. Salomėjos Nėries ir kitų delegacijos narių anuomet atliktas performansas Maskvoje irgi buvo tarsi referendumas paskleidę žinę. Tai savanoriškas prisijungimas, ne aneksija. Po dekoratyvios delegacijos performanso aneksijos faktą tapo sunkiau įrodinėti ne tik pasauliui, bet ir sau patiems. Ritualiniai veiksmai, žodžiai, vaizdai buvo kalami nuo vaikystės į lietuvių galvas, dar net nesuvokiančias viso to reikšmės, kad buvo valstybė ir jos nebeliko. Taip iš anksto nugnaibant tautinio sąmoningumo daigus ir užkardant kritinį mąstymą, kad nekiltų minčių apie nepriklausomybę, kad amžiams kultūriškai susilietume su rusų pasauliu. Diegiant sistemą vėlgi pravertė jau mirusi poetė, iškelta iki tautos simbolio. Miestuose ir miesteliuose atsirado jos vardu pavadintos gatvės ir mokyklos. Viešasias erdves papuošė jos paminklai. Tuo pačiu užtemdant kitų, nemažiau talentingų, bet okupantams nenaudingų poetų, rašytojų, dailininkų, teatralų, muzikų atminimą. Ir nutylint faktą, kad Lietuvos Lakštingala buvo pasikeitusi pavardę, tapo Serafima Semionovna Veržbilovskoje. Poetę tokią pavardę būtų buvę sunkiau paversti kultinę figūrą. Ji atrodytų svetima ir dekoracija neveiktų. Sakoma, kad poetė išdavystės gailėjosi. Gal taip, o gal ir ne. Bet sunku atskirti jos atliktą ritualą nuo aneksijos pasekmių. Neva savanoriškai laisvės atsisakiusi Lietuva buvo metodiškai naikinama. Sėkmingi ūkininkai, verslininkai, jaunąją kartą ugdė mokytojai, režimui nepataikavę kūrėjai buvo ištremti į vergiją Sibirę, kur daugelis mirė iš bado ar išsekimo. Ypač masiškai mirė nieko dar nespėję nusikalsti vaikai. Lietuvos Respublikai vadovavę politikai, ją saugoja kariūnai, tvarka prižiūrėjo policininkai, įstatymų laikymasi sergėjai teisininkai buvo suimti, kankinami ir žudomi kalėjimuose. Į tremtinių namus buvo atkraustomi rusų karininkai. Iš ramybėje paliktų žmonių buvo atimtas orumas, žmogaus teisės, galimybė laisvai kurti, sąžiningai dirbant, prasigyventi. Kultūra buvo apvalyta nuo tautinės tapatybės ženklų. Ji turėjo būti kurpiama pagal svetimas instrukcijas. O visur garsiai skambėję vienos poetės žodžiai mus turėjo įtikinti, kad nieko blogo neatsitiko, kad tai mes patys taip svajojome gyventi, užmiršę išdavystę, tremti, žudines ir kovotojų už laisvę vardus. Tapę pavyzdingais mankurtais. Išsilaisvinti mums pavyko tik todėl, kad nepaisant nieko, žmonės išsaugojo tarpukario respublikos atmintį, kad buvo drąsių kovotojų ir disidentų, o kai kurie demokratinių valstybių politikai permatė dekoratyvaus veiksmo dirbtinumą. Taigi dekoracijos veiksmingos, nes susuka galvas. Tačiau jas pasitelkiantis diktatoriai ir smulkesni manipuliatoriai kartu stengiasi įrodyti jų nereikšmingumą. Tai tik dekoracija, sako jie. Nekreipkite dėmesio į menininkus, jie tik puošmena, neturi politinio balso, neatsako už savo veiksmus, negali nieko svarbaus nuveikti valstybėje. Panašiais teiginiais mus prieš metus erzino vienas kultūros ministras, taip netiesiogiai pateisindamas ir poetę Veržbilovskąją. Nesvarbu, kad ji išdavė tėvynę ir simboliškai įteisino smurtą prieš savo tėvinainius. Tai neturėjo jokios politinės reikšmės,

0: menininkai neveiksnus. Ironiška, kad netrukus po tokių kalbų kūrėjų bendruomenė parodė, kiek daug ji gali nuveikti, pasitelkdama simbolius ir performansus. Gali apsaugoti kultūrą nuo ministro, palaikančio mus vėl besikviešiančio užgrobti Kremliaus ideologiją. Gali patraukti melo buldozerį nuo nacionalinio transliuotojo. Lietuvoje ką tik stebėjome gyvą dekoratyvinės funkcijos galios įrodymą. Tai tik patvirtina kūrėjo atsakomybę geopolitinių virsmų laikais. Primenu pradžioje iškeltą klausimą. Kokias ideologijas, kokius sprendimus mes ruošiamės dekoruoti ateityje? Dabar išgyvename laiką panašų į tą, kai bendradarbiaudama su priešo agentais, žymi poetė ruošiasi papuošti Lietuvos išdavystę. Tada nacistinė Vokietija ir Sovietų Sąjunga jau buvo užpuolusios Lenkiją. Dabar Rusija užpuolė Ukrainą ir kasdien žudo jos piliečius. Dabartinį karą grindžiantis Rusijos reikalavimas patraukti NATO pajėgas iš jai neva priklausančio regiono maždaug atitinka Molotovo-Ribbentropo pakte apibrėžtas teritorijas. Kaip ir tada, taip ir dabar Kremliaus agentai vykdo diversijas, diegia į Lietuvos piliečių galvas sąmokslo teorijas bei kitus melagingus pasakojimus, kad okupuojant nereikėtų gadinti tankų ar dronų. Jei pavyks mus vėl aneksuoti be šūvio, bus surasta ir simbolinė figūra, būtinai su lietuviška pavarde. Pageidautina moteris, pripažinta kūrėja, galinti pavergti širdis, išvaizdą ir žodžiais. Kas ryštusi savo dekoratyviu performansu įteisinti naują vergovę? Norėčiau tikėti, kad niekas, nors ir gundo paminklai.
1: Klausėmės menotyrininkės Agnės Narušytės.

0: 20 amžių, domisi Kotryna Lingienė.
1: Virsmo laikas ir virsmo miestas, man atrodo, va, šitas 19 amžiaus vidurio Kaunas, nes na, jis tada, kai tapo gubernijos centru, jis pasikeitė ir į gerą, ir į blogąją pusę.
2: Kauno rotušės palėpėje, apsuptos raudonų užuolaidų, sėdime su Kauno miesto muziejaus parodos Šešėlį ir šviesoj, Kauno vaizdas, kuratorė Sigita Žemaitytė Strazdė. Martino Zaleskio paveikslas, kuris taip ir vadinasi, Kauno vaizdas, atkeliavo iš Lodzės.
1: Mums jis buvo svarbiausias kaip seniausias miesto vaizdavimas tokio didelio formato tapybos darbe. Konkrečiai jau miestui skirtas vaizdavimas, nes tai yra kažkur tai motyvai ir tapybos darbuose, aišku, litografijose, grafikos darbuose to 19 amžiaus vidurio arba net ankstesnio ir vėlesnio Kauno, bet kad tai būtų tapybos darbas ir dar tokio didelio formato, tai yra vienintelis žinomas kol kas.
2: Lenkų muziejininkai apie paveikslą žinojo nedaug, tad kauniečiai nusprendė atlikti išsamius tyrimus, kurių autorė menotrininkė Ruta Janoninė. Kontekstą išplėtė istorikas Domas Boguševičius. Kaip jis rašo parodą pristatančioje knygoje, po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo, dalis Kauno valdų, Aleksotas ir Freda, atsidūrė Prūsijoje. Zalieskis savo paveikslę į dabartinį senamestį ir žiūri iš už sienos.
1: Nepaisant to, kad Martynas Zaleskis gimė jau po trečiojo padalijimo, jisai augo abiejų tautų respubliką menančioje aplinkoje. Ir šitam paveikslė tai ypač ryškiai matosi, nes valstybės siena ir sienos riboženklis labai aiškiai išakcentuotas čia. Padalintos valstybės tokia simbolika. Šiam laikui tai turbūt irgi visiškai kitaip suskamba, turint omeny visą tai, kas vyksta šiuo metu pasaulyje.
2: Taigi prieš 180 metų Kaunas pasienio miestas, kuriame jį paskiriant gubernijos centru gyveno vos 14 tūkstančių gyventojų. Gal dėl to Kauno mažumo jo istorinių vaizdų ir nėra daug.
1: Taip, nebuvo tokio kultūrinio veiksmo, kaip buvo Vilniuje, buvo mažiau, nors ir buvo tapančių žmonių ir paišančių žmonių ir dailininkų, bet jų buvo gerokai mažiau. Jis tikrai nebuvo tas tapybos objektas. Ir keliavimas buvo pro Kauną, ne į Kauną, nes jeigu iš Lenkijos keliaudavo į Vilnių, tai nekeliaudavo pro Kauną. Ypač Kaunas tapo nuo tokiu jau ne keliavimo pro, bet keliavimo į objektų, kai atsirado Varšuvos plentas, kai ypač po to, kai atsirado geležinkelis, jau kai tada tiesiogiai Kauną galėdavo atkeliauti. Kita vertus, jau vėliau, ypač tvirtovės laiku, na tai tam tikri draudimai buvo, kurie įtakojo mažą tą Kauno vaizdavimą. Na tai buvo vis tiek tvirtovės miestas, vadinasi svarbus, na, karinis objektas, vadinasi, negalėjo jo kažkurie vaizdai nukeliauti toliau, negu žinojo kariuomenė.
2: Atrodo 19-asis amžius ant bangos. Kinuose Vietrų kalnas, knygynuose Tiškevičiaus kelionių dienoraštis ir tai tik pora pavyzdžių.
1: Ir bendrai muziejai dabar pradėjo kalbėti apie 19 amžių ir rodyti 19 amžiaus tapybos darbus. Toks turbūt sutapimas bendrai, man atrodo. Ir šiaip nors apie tą 19 amžių kalbėti, nes kai galvoji apie Kauną, tai automatiškai tu pradėti galvoti apie tą tarpukarį, aukso amžių, modernizmo architektūra ir taip toliau. Ir visa tai, kas buvo prieš, na, nublanksta šiek tiek. Man atrodo, tiek šitą parodą, tiek knyga, tiek maršrutu, kurį sukūrėm, kad, na, žmogus išeitų ir į miestą tą 19 amžiaus, tai norisi primint, kad, na, buvo miestas ir prieš tai, ir kad, na, kažkokį pamatai gal būtent čia buvo padėti.
2: Apie maršrutą dar pakalbėsime, o kol kas istorikė Sigito Žemaitytės Strazdės paklausiau, ar jos asmeninis susidomėjimas 19 amžiumi išaugo, artimiau susipažinus su paveikslu Kauno vaizdas.
1: Man pasarė šiauriai įdomus 19 amžius bendrai. Mano fokusas irgi buvo vis laikai 20 amžių, netgi į antrąją 20 amžiaus pusę netgi labiau. Tai 19 amžius man buvo labiau toks paskaitų momentas ir kolegų, kurie dirba su tuo 19 amžium, na, pokalbiu. Labiau temos, bet niekada nelindau į tą 19 amžių, tarsi tai nebuvo mano tyrimų laukas. Bet kuriant parodą, daug kalbėjau su Domu Boguševičium, kuris vilnioniškai įdomiai pasakoja apie 19 amžių. Šiek tiek kitaip padeda suprasti, naudodamas, aišku, kitų išsakytas tezes, kad 19 amžius yra tam tikras, na, modernų žmogaus lopšys, nes labai daug ką pradėjome, ką žmonės pradėjo daryti dabar, mes tęsime tik tai kitomis formomis. Ir čia ir parodoje kalbam apie tai, kad, na, 19 amžius tai ir mobilaus žmogaus toks ypač padidėjusio žmogaus mobilumo laikas ir luomų nepaisimo laikas, na, labai

0: daug, labai daug pakeitė žmonijoje ir dėl to jis yra velnioniškai įdomus. Ir čia neseniai turėjom Rimvydo Laužiko paskaitą apie tą romantizmo gastronominę kultūrą, kur irgi jis tiesiog patvirtino tai, ką mes su Domu daugybę kartų kalbėjom, kad 19 amžius net ir gastronomijai buvo lūžinis laikas, kai žmogus tiesiog pradėjo moderniai žiūrėti į tai, kas yra patiekiama jo kasdienėje lėkštėje ir kokią jisai maisto kultūrą pradėjo formuoti. Gal čia yra turbūt pagrindinis toks momentas, kuris man suskamba, kai aš galvoju apie 19 amžių, apie tą šimtmetį ir apie tiek apie žmogų, tiek apie miestą, tiek bendrai apie tą kultūrą.
1: Susigita prisėdusios ant minkštasolio, žiūrėdamos į daug keliavusio tapytojo Martyno Zaleskio paveikslą, vardiname, kas pasikeitė. Sutvirtinta Nemuno krantinė, medinukus pakeitė mūrinukai, pasikeitė ir tiltas, ir be abejo pati panorama, kurioje šiandien ir miegamieji Kauno rajonai.
0: Bet kita vertus, mes matome detalės, kurios išliko nepaisant visko. Ir ta pati rotušė, ir arkikatedra bazilika, ir Vytauto bažnyčia. Tai rodo, kad Kaunas ir keitėsi, bet kita vertus tai, kas buvo svarbu, išliko.
1: Parodoje paveikslą Kauno vaizdas papildo panašaus laikotarpio litografijos žemėlapiai, paties Zaleskio kitų darbų reprodukcijos. O pačią parodą pratesti galima vaikščiojant vienu iš Kauno miesto muziejaus programėlėje randamų maršrutų. 19 amžiaus Kaune nesunku surinkti rekomenduojamą poros žingsnių normą. Maršruto pradžia Rotušės aikštėje buvusioje pašto stotyje.
0: Kai dėliojo maršrutą, tai buvo keletas tokių akcentų. Visų pirma, tai norėjosi, kad ta kelionė atsispindėtų, tai vienas ir ta pašto stotis, vadinasi, kad pasakom žmonėms, kaip buvo keliaujama diližanais, kai dar nebuvo geležinkelio. Tada iš tos pašto stoties gali nukeliauti į senąją prieplauką, ten suprasi, kad žmonės laivais atkeliaudavo į Kauną ir ilgą laiką ir garlaivis ir taip toliau, kad tai buvo svarbius Kauno pasiekimo priemonė. Vienur ir kitur užsimenama apie tas keliautojo patirtis per Kauną, kad jos nebuvo jau tokios saldžios ir kad kartais reikėdavo ant šiaudų pašto stotyje pamiegoti, jeigu tu iš anksto nebuvai pasirūpinęs patogesnė nakvynė arba neturėjai gerų ir įtakingų draugų čia.
1: Pasakoja Kauno miesto muziejaus ekspozicijų ir parodų skyriaus vadovė Sigita Žemaitytė Strastė.
0: Iš to senamiesčio keliavom per tam tikrus taškus, kurie mena 19 amžių. Tai ir gubernatoriaus rūmus, kurie dabar yra Lietuvos Respublikos istorinė prezidentūra, į sukilimą menančią vietą, tai Mackevičiaus egzekucijos vietą, Pašiškienės gatvėje. Tada keliaujame į Mickevičiaus atminties vietą, kur Mickevičius ir 19 amžiaus na, pirmos pusės Kaunas yra toks labai, labai svarbus akcentai. Vienur rašome, kad na, Mickevičius buvo tam tikras įtakorius 19 amžiaus Kauno, nes ypač tada, kai jis iškeliavo iš Kauno, o dar labiau, kai mirė Stambule, tada Turkijoje 55-aisiais, tai visi čia plūdo pamatyti vietų, kuriuose gyveno, vaikščiojo, kur kūrė Adomas Mickevičius. Beje, Emilija Pliaterytė irgi buvo viena tokių, kur ne tik su kilime sudalyvavo, bet 31-aisiais dar pasinaudojo progą, nes jis buvo didelė Mickevičiaus gerbėja ir na, Mickevičiaus gražina ją įkvėpė žygdarbiams. Tai žodžiu, jinai keliavo ir po tas vietas, ir Mickevičiaus slėnyje buvo, ir Romainiuose ties Nevėžiu buvo. Nu, žodžiu, visur, kur Mickevičius buvo, ir irgi apsilankė tą progą, kad jau čia sukilimo metu ties Kauno atsidūrė. Tai va, bet neapsistojant ties Emilija, tada keliaujame į Mickevičiaus, tą patį Mickevičiaus slėnį, nes atrodo labai svarbu ir apie tai kalbėti. Galiausiai maršrutas užsibaigė geležinkeliu. Na, tarsi taip simboliškai pradedam nuo tos primityvesnės keliavimo į Kauną ir pro Kauną priemonės, tai diližanu ir baigiame geležinkeliu. Ir na, kai atsirado geležinkelis bendrai, tas na, Kaunas vieną tai išsiplėtė, o kitą tai na, jo toks ekonominis fokusas biški nukeliavo į kitą pusę, formavosi naujamestis ir taip toliau. Tai va, tai man atrodo ir apie geležinkelį mums labai svarbu kalbėti, tai jeigu taip apibendrinant, tai pasakojam ir apie tą keliavimą į Kauną pro Kauną, raginam keliauti per tą 19 amžiaus Kauną ir pažinti na, tam tikrus taškus, kurie yra svarbus pasakojant apie tą laikotarpį Kaune.
1: Parodą Šešėlį ir šviesoj Kauno vaizdas Kauno rotušėje galėsite aplankyti iki pat lapkričio. Kultūros savaitėj Kotryna Lingienė.

0: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
1: Birželio 19 ir 20 dienomis Vilniaus senajame teatre premjera Hendelio opera Acis ir Galatėja. Solistai – Laurina Bendžiūnaitė, Ilkeras Arkajurekas, Ruaris Bavanas, Tadas Girininkas. Scenoje Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Vilniaus senojo teatro aktoriai. Diriguoja maestro Trevoras Pinokas. Režisuoju aš, Paulius Markevičius. Daugiau – operomanija.lt. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė. Šiuolaikinio šokio šokėja Ieva Navickaitė pristatė pirmą savo autorinį pasirodymą Stripper, kuriame ji autobiografiškai žvelgė į dvi savo profesinės patirtis – šokant striptizo klube ir šiuolaikinio šokio scenoje. Kas vyksta vienoje ir kitoje erdvėje, kartais gali būti labai panašu, bet mes labai skirtingai tai nuskaitome. Nemanau, kad tai yra didelė problema. Ryškesnė problema yra vienos ar kitos ryties nuvertinimas ar iškėlimas, svarsto kūrinio autorė. Kur yra riba tarp šokio kaip meno ir šokio kaip pramogos, bei kaip šokėja apjungia skirtingas savo profesinės patirtis, teiraujasi Urtė Karalaitė.
1: Pristatei pirmą autorinį šiuolaikinio šokio pasirodymą Stripper. Tai tikrai norisi pirmiausia paklausti, kaip jautiesi po pirmo savo kūrinio.
2: Jausmų, tai visas papurė. Šiaip tai daugiausia, manau, džiaugiuosi, buvo labai ilga ir įvairias spalvė kelionė. Ir jinai dar nesibaigė, tikiuosi, bet labai džiaugiuosi nuėjusi ją ir įnėrusi į šitą procesą. Jisai man daug davė žmogiškąją prasme, ne tik meninę. Nuovargis, aišku, jaučiasi, daug atradimų yra, daug ką suvirškinti reikia, tai man atrodo dabar va tas laikotarpis po premjerinis, dar šiek tiek laiko reikės procesinti visą informaciją ir ja, suvirškinti viską.
1: Atgarsiai kažkokie, kas tave pasiekė?
2: Labai įvairūs iš tikrųjų ir publika buvo susirinkusi ganėtinai įvairi. Kiek pastebėjau, kiek žinau kai kurios žmonės, tai tiesiog iš labai įvairių sluoksnių, kas mane pradžiugino ir buvo visai atsako, atlėpimo iš įvairių žmonių, kurie turi kažką bendro su lauku, vienu ar kitu, ar abiejais netgi. Ir žmonių, kurie visiškai su tom nieko bendro neturi, buvo ir švenčiančių, ir besidžiauginčių, vertinančių atlėpimų, buvo ir tų, kurie buvo labiau gal pasipiktinę, ir abejojantis, klausinėjantis, bet man atrodo, tai yra visos svertingos reakcijos.
1: O abejonės apie ką buvo? Arba, na, pasipiktinimas, tai kas konkrečiai netiko, pavyzdžiui, ar gavai kažkokio tai grįžtamą ryšio tokio?
2: Truputėlį buvo, ne viską išgirdau pati, kažką papasako, šiek tiek pati išgirdau. Man atrodo, šiaip tema yra truputėlį jautri visuomeniai ir atsargiai kalbame apie tam tikrus dalykus, ką aš bandžiau paliesti ir kur bandžiau panardyti. Taip, manau, kai kuriems nelengva apie tai kalbėti, yra labai daug stigmų, yra labai daug klausimų ir aš gal bandžiau labai tam tikrą kampą atstovauti, sukėlę matyti šiek tiek abejonių kai kuriem.
1: Ilgus metus

0: Jūs gyvenai ir dirbai svečiuose šalyse, kur tik negyvenai, nevardysiu dabar visų, galbūt iš to, ką radau informaciją, jau kurį laiką esi grįžusi į Lietuvą ir vat, pristatei ir savo autorinį darbą ir pamažu įsilieji Lietuvos šiuolaikinio šokio sceną. Ar jautiesi jau pilna koja čia Lietuvos šokio scenoje ir gavusi tam tikrą pagreitį, ar kuriasi čia pas mus?
1: Jaučiuosi vis labiau ir labiau namuose. Ar visą laiką būsiu čia tik tai 100% ir ar to reikia, nemanau. Man patinka šiek tiek kojų daleles savęs palikti ir kitur. Ir dirbti su kai kuriais kūrėjais, su kuriais dirbau anksčiau, išlaikyti tuos ryšius, kurie man yra labai vertingi ir meninė ir žmogiškąją prasme. Bet čia būti, įsilieti į šią bendruomenę man yra labai gera. Tikiuosi, viliuosi toliau kurti ir veikti čia.
0: Nežinau, ar galima lyginti, na vis tiek šokio scenos turbūt ir skiriasi, ir žinoma, Lietuvoje ji yra maža ir visi vieni kitus pažįsta. Ar matai kažkokias esminės skirtis, na, kitur, kur šokai ir ką galėtum atsinešti čia į Lietuvos, būtent šokio rinką, ar kaip tik kažkokių pliusų čia matai to mažumo?
1: Skirtingos patirtis, manau, už savęs atitinkamai yra vertingos. Gal mano atveju aš matau labai daug pliusų ir atradimų buvimo būtent tokioje mažesnėje bendruomenėje. Nes aš šiaip šitame lauke turi daug panašumų, nesvarbu, kurioje šalyje bebūtum. Bet ją išsiplečiant, labai išaugant, atstumas automatiškai didėja, o čia kažkaip aš pajaučiau nuo pirmųjų kartų tokį labai atvirą glėbį, tas ratas toksai buvo be galo laukiantis, priemantis ir, nežinau, jaučiu tikrai paramą vienas kitam, tokią komandišką darbą, ne visada, bet tikrai to daugiau gal pajaučiau, negu būdama kitur didesnėse bendruomenėse. Tai man buvo taip didelė dovana ir atradimas.
0: Na ir kalbant tuomet apie šiuolaikinį šokį ir striptizą, šią skirtingą šokio formas, turbūt taip galima, reikia įvardyti, praktikuoji jau kurį laiką, kaip matytum, ką iš vienos į kitą atsineši. Nes turbūt natūraliai ta vieta ir persidengia, nėra atskiri visiškai pasauliai ir kažkaip tai metodai.
1: Taip, manau, kad tai nėra visiškai skirtingi pasauliai. Aš gal apie tai ir bandau kalbėti, man labai įdomi šita riba. Ir iš tos pusės, kaip mes socialiai, politiškai suvokiame šitas rytis. Ir esam nubrėžę labai aiškią ribą. Netgi žmogus, kuris veikia vienoje ir kitoje erdvėje, yra nuskaitomas labai skirtingai. Ir mano atveju, čia jeigu sujungiant su darbu, kurį ką tik pristačiau, irgi buvo tas judėjimas tarp dviejų sferų ir pokyčio jautimas ne savyje galbūt labiau, bet iš aplinkos ir tada pradėjo vis klausimai kilti, o kodėl, kas nutinka, nes dažnai turinys netgi gali išlikti labai panašus. Aš tada pradėjau kvestionuoti ir lysti gilinį į šitą teritoriją. Tai tas, taip, ribos brėžimas tarp abiejų erdvių yra labai įdomus. Man atrodo, jisai turi daug moralinių dalykų, politinių, socialinių, architektūros irgi dalykų, kokiame pastate esame, kokios yra istorinės koduotės tos erdvės. Kas vyksta ir vienoje, ir kitoje erdvėje kartais gali būti netgi labai panašu. Bet mes labai skirtingai tai nuskaitome ir nemanau, kad tai yra didelė problema, galbūt didesnė problema yra vienos ar kitos srities nuvertinimas ar iškelimas.
0: Aš paklausiu tiesiai, nes ir šitam strip performance tas klausimas yra keliamas konkrečiai tavo mamos, ar laikai striptizą meno formą, tu pati?
1: Aš manau, kad tai gali būti menas. Stengiuosi nebūti labai kategoriška ir tiesiog, vat, tai yra menas, arba kažkas irgi klausia, ar striptizas yra feminizmas. iš savęs, kaip pats, ne, bet taip, kaip mes veikiame toje srityje, tai va čia ir ta meno prasme, mes galime kurti meną ir toje erdvėje, ir tikrai sutikau krūvą žmonių, būtent toje srityje dirbančių, kuriuos tikrai nematau kažkaip kitaip, kaip mes.

0: menininkus. Bet ar tai būtinai yra tik menas? Ne, irgi to neteigiu. Bent jau aš pati noriu išvengti kraštutinumų, jodos ir baltos spalvos. Yra labai daug tarpę. Ir ten yra visi įdomumai, iš tikrųjų.
1: Ar brėži tokią ribą, arba kur brėžtum tarp šokio kaip meno ir šokio kaip pramogos? Ar yra čia kažkur ribos, ar viskas kartu?
0: Čia gal nėra visiškai matematika, kur pasiekėm tam tikrą tašką ir staiga, va, čia jau yra menas, arba pasislinkome žingsnį atgal ir čia yra pramoga. Man atrodo, tai yra labai daug apie santykį, priėmimą, komunikaciją, susitarimą netgi žmonių esančių toje pačioje erdvėje. Ar mes kuriame ir pristatome ir virškiname kažkokį tai dalyką šitoje erdvėje vykstantį kaip meno kūrinį, ar mes einame į klubą pasilinksminti vakare ir tada tiesiog priėmame tai kaip pasilinksminimą, pramogas, bet tuo pačiu metu ten irgi gali būti procesai kažkokie performanso ir man atrodo, gal čia ir susitarimo daug dalykų yra.
1: O tu pati, na, su savim kaip susitari, ar skiri šiuos dalykus, ar tai yra vienas kažkoks vienis?
0: Menas kaip šokis ir menas kaip pramoga. Šokis kaip menas, atsiprašau, sakyčiau vietom. Jeigu atsakinėčiau kaip Ieva, man tada norėtųsi nešti žodį darbas. Man tai yra ir darbas, ir menas, ir pramoga. Ir šitas irgi gal kažkaip sugretina besritis. Tai man atrodo, tai nėra viena nesikeičianti būsena, jos kartais net ir per tą patį vakarą pasikeičia. Spektaklį aš irgi galiu jaustis, kad aš atidirbu ir dirbu tam tikrą prasme, bet tuo pačiu metu tai yra ir menas, ir pramoga gali būti. Tai manau, tokie persilėja iš tikrųjų visai konceptai.
1: Kalbant apie šitas dvi terpės, tu jau pradžioj minėjai, kad atlikdama galbūt tą patį skirtingose erdvėse, jau žiūrovo matymas gali kitaip tave matyti, bet ar tavo pačios matymas keičiasi, kai tu esi teatro scenoje, toje, kuri, na, aukštojo meno dalis yra, ar ne, ir tuomet, kai esi klube, kas yra, na, pramogų vieta, taip stereotipiškai, standartiškai žvelgiant, ar tavo pačios matymas savęs keičiasi kaip kūrinio kažkurio tai dalies, ar tau tai yra vienas testinumas?
0: Manau, be abejo, skirtumų yra. Aš tik tai gal ilgą laiką praleidau ieškodama paralelių, nes iš aplinkos labai daug susilaukė nuomonės, kad va, tai yra be galo skirtingos erdvės ir tu esi be galo skirtingas juose. Net ir suradusi daugybę tų paralelių, taip sutinku, yra, išlieka labai daug ir skirtumo. Ir keičiasi ir mano veikimo būdai kartais, ne visą laiką išlieka tas pats turinys. Man atrodo, abejos erdvės turi skirtingas ir savas taisykles ir veikimo būdus. Keičiasi šiek tiek ir santykis tarp žiūrinčiojo ir veikiančiojo, intencija truputėlį gali skirtis. Vis tiek išlieka mainai ir dėmesio, ir laiko, ir kūno netgi tam tikrų idėjų. Šiek tiek yra kitokie lūkesčiai ir intencijos atėjusių žmonių. Tai faktas pakeičia ir tavo paties būvį ir darbo veikimo būdus.
2: Eteryje laida Kultūros savaitė, kurioje aš, Urtė Karalaitė, kalbuosi su šiuolaikinio šokio šokėja Ieva Navickaite.
1: Kalbant apie feminizmą, užsiminiai prieš tai, na, striptizas yra toks vienas iš aštrių klausimų ir, na, vienos feministės yra linkusios striptizą laikyti moters išnaudojimu, kitos moters kaip tik autonomijos tokia forma. Kaip tu iš viso šituose klausimuose matai tą temą ir aš esu tikra, kad esi taip apsvarščius savo santykį ir atsakymą?
0: Aš tikiu ir jaučiuosi, kad veikiu tose erdvėse feministiniu būdu, jeigu taip galima išreikšti. Nes aš savęs, kaip ir minėjau prieš tai, tai nėra nei viena, nei kita. Priklauso nuo mūsų santykio, nuo mūsų agentiškumo, nuo mūsų pasirinkimo, nuo mūsų galios žaidimų. Tai yra nuolatinės derybos ir su aplinka, ir su savimi. Tai va, dėl šito išnaudojimo ir autonomijos iš tikrųjų yra ganėtinai įdomu man ir juokinga,

0: kad šitas rytis yra tikriausiai viena iš tų labiausiai sulaukiančių tokių klausimų. Nes mes neklausame žmogaus, kuris netgi yra kažkokioje gamykloje dirbantis labai nekokiomis sąlygomis ir išnaudojamas, kaip jisai jaučiasi, ar jisai jaučiasi įgalintas to darbo ar ne. Bet būtent šitas rytis seksualinių paslaugų tiekėjų, nu kaip čia sex works rytis, čia žmogus dažnai beveik visą laiką sulaukia tokio klausimo ir yra du kraštutinumai, arba tu esi, tu ir tu turi būti įgalintas, arba tu jau esi visiškai, nežinau, prispirtas ir įremtas dirbti toje srityje. Bet manau, labai daug kas yra va šitoje tarpinėje, tarp kraštutinumų, tarp stigmų, tarp sensacijos egzistuojančioje erdvėje. Ir aš pati, manau, tenais esu ir laviruoju. Visko būna, kaip ir kiekviename darbe, būna ir tragiškų dienų, būna ir labai nuobodžių dienų. Gal aš būčiau linkusi pakviesti žiūrėti į šią sritį kaip į dar vieną darbo sritį, kas yra ir pačiame termine užkoduota sex work. Tai va čia galbūt gera pradžia pradėti pokalbius apie visus šitus dalykus ir pakviesti į šito žmonės žiūrėti ir kalbėti ne apie juos, bet su jais, nes tada daugeliu atveju daugelis darbuotojų pasidalintų, kad tai vienokia ar kitokia prasme yra jų pasirinkimas.
1: Jau mini keletą pavyzdžių, na, kaip kitaip galima tą pamatyti, kokius galbūt mitus apie striptizą norėtum sugriauti, na, tokius sklandančius ore.
0: Oi, tu mitų begalę, bet netgi vat ir šitas, arba tai turi būti be galo emancipuotas žmogus dirbantis, labai laisvas tame, arba jau labai traumuotas žmogus. Dažnai klausama, kas tau nutiko, kodėl padarai tokį pasirinkimą. Tai va čia vienas gal toks tai, kad tai nėra iš traumos kažkodėl ateinantis pasirinkimas, tai yra darbas. Galbūt apie ką yra darbas, dažnai įsivaizduojama, kad jis yra tiek suprimityvinamas, kad yra tiesiog va, čia apie nuogumą, apie kažką, bet dažnai visai įdomu, kad tai lieka dekoracijos aplipusias aplink paprasčiausiai iš tikrųjų ieškojimą žmogiškojo ryšio vienokia ar kitokia prasme. Tame yra labai daug psichologijos, labai daug terapijos. Ir tada yra visi šitie dalykai, kurie užlipdami ant viršaus. Ir pramoga, ir naktinis klubas, kur tu gal nesijauti taip, kad va čia aš einu pas kažką kalbėtis. Bet žmonės dažniausiai to ir ateina. Ir man ta dalis yra asmeniškai labai įdomi.
1: Na, dabar atbulai truputį paklausiu, nes pradžioje lygiai ir galėjome tai paliesti, kaip bendrai atsiradai striptizo praktikoje ir kas galbūt ant tave patraukė, nes, na, mokėsi iš tiesų šokio meno ir kur tada atsirado vat, būtent striptizas tavo gyvenime.
0: Iš tikrųjų, taip visai paprastai, gal ir net juokingai, aš vieną kartą apsilankiau klube pati prieš daugiau nei 10 metų, man buvo įdomu. Ir mane labai pakerėjo tą naktį matyti performansai, aš net galvojau savo pati kaip menininkė, teatro žmogus, galvojau, wow, kokie žmonės, kaip aš norėčiau irgi čia kokią nors naktį performinti. Tai aš grinai tą vakarą, tą kartą, mašiau ir vertinau iš meninės perspektyvos, kad ir kaip būtų tai galbūt juokinga. Ir buvo galbūt ir kombinacija, ir smalsumo, ir susižavėjimo, ir noro pabandyti skirtingus dalykus. Man kaip menininkai tai irgi yra įdomu įnerti į labai skirtingas erdves, pabūti aplink skirtingus žmonės. Štai tai labai inspiruojančios praktikos man yra ir galų gale paminėti galėčiau net ir finansinį aspektą. Aš niekada nenustojau kurti ir veikti scenoje, bet tikrai buvo ir sunkių laikotarpių ir jų tebėra kartais. Ir paskiau eigoje mane tiesiog užkabino tas žmogiškasis psichologinis aspektas, kiek aš išmokau, kiek aš atradau, kiek aš sužinau, pastebėjau, kiek aš pati neigiamai ir netinkamai vertinau ir mašiau apie dalykus tenais egzistuojančius. Tai mano pačios stigmas, jeigu jie metų grovė ir grovė ir grovė ir tebe grauna.
1: Kalbant apie tavo santykį su kūnu, sociologija

0: Gražina Bielousova yra įvardyjusi taip, kad mūsų kūnas nepriklauso mums, kalbant apie na, visuomenės normas, sociokultūrinius scenarijus, kad na, reguliuojamas iš šalies yra. Tu teigi priešingai, kad tavo kūnas na, visada lyg ir priklauso tau, kaip tu matai tada šitą santykį na, visame kontekste, kur gyvename šiandien.
1: Iš dalies galiu sutikti su šitu pasakymu, bet jeigu jį pritaikysime visai visuomeniai, va čia ir atsiduri tokiose, ne tai, kad klavėtėse, bet spastose, kaip žmogus dirbantis sex work srityje, nes jeigu visiems bus taikomas šitas pasakymas, tai tada taip, žinoma, gyvename kapitalistiniam režime ir mūsų kūno pasirinkimai yra didžia dalimi labai kontroliuojami, daug kas yra politizuota, privatizuota. Bet kas nutinka ganėtinai dažnai, tokie pasakymai yra labiau pritaikomi žmonėms, kurie dirba tiesiogiai su savo kūnu, bet ne tiek visų kitų sričių ir profesijų žmonėms. Todėl aš taip gal ir sustoju ir savo darbu nebandau tiek pasakyti, kad visų mums, mūsų kūnai visuomet priklauso visuomenės mastu, bet būtent žiūriu šiek tiek siauriau šitą sritį, kur tai ir yra labiausiai kvestionuojama, nes šitas yra toksai senovinis irgi, kad tu dirbdamas atiduodi save. Tai aš gal bandau truputėlį pakviesti, pagalvoti, kad mes ir kiekviename kitame darbe tiek pat galimai atiduodame save, jeigu čia jau kalbėtume apie tą konceptą. Mes dirbame su savo emocijomis, su savo kūnu, su savo laiku ir visą tai investuojame, vyksta nuolatiniai mainai. Tai aš labai norėjau gal sugretinti ir pabandyti parodyti, kad tai nėra kitaip negu kitose sritise.
0: Na ir grįžtant prie kūrinio, kuriame na, daugybė šitų klausimų ir lieti, tai yra tavo pirmasis autorinis šiuolaikinio šokio kūrinys, iki tol dirbai daugybėje trupių kaip šokėja ir na, kurti savo choreografiją ir na, būti visom rankom ir kojom autore yra labai skirtingi dalykai. Kaip na, sekėsi tas vat, kūrėjos kelias ir procesas ir kokie čia vat, iššūkiai galbūt lyginant su atlikėju?
1: Taip, ilgą laiką dirbau kaip atlikėja, nors iš tikrųjų galbūt verta paminėti, kad paskutinius, nežinau, gal jau kokius 5-6 pradėjau dirbti vis daugiau ir daugiau su kūrėjais, kurie tavęs nori ne tik kaip atlikėjo, bet ir bendra kūrėjo. Tai man atrodo, tai buvo ganėtinai natūralus ir logiškas, bet tuo pačiu metu ir poreikio iššauktas laiptelis, ant kurio užlipau ir tada tarsi organiškiau atėjau čia, kur esu dabar. Aišku, iššūkių tikrai buvo labai daug. Ir nors tai yra mano autobiografinis kūrinys, kurio esu ir idėjos autorė ir atlikėja, bet aš dirbau su didelė nuostabia komanda. Tai manau, tai man padėjo, taip paprastai tariant, neišprotėti, nes vienatvės buvo daug, buvo labai daug naujų patirčių. Kartais kambary viena būdama salėje tikrai jausdavausi, kad turiu pradėti kalbėti su sienam. Tai kai pagaliau atėjo komanda ir buvau nebe viena, man labai padėjo išfiltruoti dalykus, jos suvirškinti, pamatyti iš kitų perspektyvų, nes kartais tiesiog nebematai kažko, kas yra priešais tave. O ta pozicija atlikėjo ir kūrėjo, jinai man atrodo, kuo šiaip iš tikrųjų, kuo toliau, tuo labiau darosi tokia gal sunkiau identifikuojama labai griežtose rėmose. Nes kurdamas, tu irgi bendradarbiauji labai daug su žmonėm, kurie veikia ir bando gyventinti tam tikras kūrinio idėjas.
0: Gal gali paminėti, kokie esminiai klaustukai ar vat, dvejonės, neiškumai, iššūkiai buvo, kur komandos vat, matymas iš šalies kažkaip padėjo sudėti taškus?
1: Vienas toksai atrodo yra elementarus dalykas, bet kur vis susidūriau ir susidūriau, kai kurie dalykai man atrodo tiesiog savaime suprantami ir visiškai nuobodus. Kažkokie buities dalykai egzistuojantis ir tiesiog, kur aš taip, nu aišku, čiagi net nevertinga. Bet tada vat, žmogus iš šalies arba kurie buvo šalia manęs, sako, ne, tai yra labai įdomu, nes mes su tom nesusidurėme. Arba klausimų iš tikrųjų.

0: uždavinėjimas tiesiog, nes kartais vat, būna verdi kažkame savo tose sultise, savo procesuose ilgą laiką ir kai kurie dalykai atrodo savaime suprantami ir tu nesustoji ir nepagalvoji, kaip juos iš tikrųjų perteikti tam žmogui, kuris nėra tuose procesuose.
1: Na tai pirmas autorinis kūrinys pristatytas, galima lyg ir atsipūsti, ar jau judėti kito kažkokio tikslo link?
0: Kelionė niekada nesustoja, aš irgi kažkas paklausė manęs vakar, tai kaip dabar bus, ar po šitos pabaigos, ar pertrauka, ar yra kažkokios kitos idėjos. Tai aš kol kas dar bandau savo atsakyti, turiu idėją, kaip galbūt toliau vystyti šią temą ir turiu dar kitą idėją. Tai reikės tiesiog duoti savo laiko, kelias savaitės ir pagalvoti. O gal ir daugiau prireiks laiko. Idėjų tikrai yra, tik tai reikia pasirinkti maršrutą, manau.
2: Su šiuolaikinio šokio šokėja Ieva Navickaitė pristačiusią pirmą savo autorinį pasirodymą Stripper kalbėjausi aš, Urtė Karalaitė.
3: Tiek šiandien laidoje Kultūros savaitė. Ačiū visiems uždėmesi, tiesiog primenu, kad jeigu norėsite išgirstus pokalbius pasiklausyti dar kartą, o gal ne viską išgirdote ir norėtumėte būti išgirdę viską, tai šitą nesklandumą galite ištaisyti užsukę į LRT radioteką, ten ir šios laidos, ir kitų laidų įrašai prieinami jums patogiu metu ir patogioje vietoje. Ačiū uždėmesi ir iki.
4: Karavadžas. Marijos Magdalietės ekstazė. Pirmą kartą Lietuvoje. Valdovų rūmuose. Tik mėnesį. Iki birželio 29 dienos.
5: 100 metų pasakojimų.
6: Svarbiausių naujienų.
7: Ypatingų melodijų.
8: Jautrių akimirkų.
9: Politikos peripetijų.
10: Istorijų apie žmones.
11: 100 metų jūsų.
5: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
12: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
13: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
14: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
15: Pakartot sunkesnio roko dozė. Mano Domanto Razausko svečiuose vieši grupė Sraigės efektas, tik išleidusi naują albumą Lobomatas. Apie tamsesnę muziką, jos prasmes ir poveikį šeštadienio pakartot 13:10 per LRT radiją.

Este radijas. 11 valandų. Čia Adomas Šimkus. Valdantieji socialdemokratai susirinko spręsti dėl koalicijos ateities. Partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigė, jog tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti tris scenarijus, tačiau jų neatskleidė. Kaip rašo agentūra BNS, jau anksčiau socialdemokratai modeliavo tris galimus scenarijus. Tęsti darbą esamos sudėties koalicijoje, Nemuno aušrą pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje. Bet to pastarosiomis dienomis žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad socialdemokratai gali keisti ne tik koalicijos partnerius, bet ir vyriausybės vadovą. Esą juo vietoje Ingos Ruginienės galėtų tapti Mindaugas Sinkevičius. Tačiau politikas šįryt žurnalistams tikino neketinantis tapti premjeru. Diskusijos dėl koalicijos peržiūrėjimo kilo po to, kai dalis Nemuno aušros atstovų Seime balsavo prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą. Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos vadas sako, kad per vienus metus kariuomenė parengė beveik 1,5 tūkstančio komendantinių karių. Pasak pulkininkų,

0: Ko Dano Mockūno esminė gynybos sistemos dalis yra nuolatinis karių pasirengimas. Komendantiniai kariai ištisus metus dalyvauja mokymuose, o jų gebėjimai tikrinami pratybose.
1: Praeitais metais mes parengėm 1426. Iš viso turime 1676 praėjusius bazinį kursą. Trečdalis buvo moterų merginų. Tarnyba, sakyčiau, gan populiari tarp moterų. Pagrindiniai dalykai iš tai elgesys su ginklais, šaudimo pratybos, granatų mėtymas, taktika susijusi su komendantūrų darbu. Automobilių patikrinimu, žmonių apieška, sulaikymas yra pirmoji pagalba. Tai yra irgi labai svarbus kariui dalykas ir to yra mokama tiek šitų kursų metu, tiek paskui vienas tęsimas.
0: Pulkininkas Danas Mockūnas. Siekiant išvengti gaisrų, kuriuos sukelia į mišrių atliekų konteinerius išmestos baterijos, parlamentarai siūlo įvesti baterijų depozitą. Bendrovės EcoService direktorė Jurgita Nasevičienė sako, kad užstatą reikėtų taikyti ir elektroninėms cigaretėms, kurių 9 iš 10 atsiduria bendrame konteineryje.
2: Tikrai labai didelį galvos skausmą šiuo metu, su kuriuo mes susidurėm visi atliekų tvarkytojai, tai yra incidentai vyksta mūsų tvarkymo centruose tikrai labai dažnai. Ne, o mūsų sistema, kai mes surenkam atliekas, tai yra labai didelis pavojus ir rizika bateriją pažeisti, o pažeista baterija dažniausiai sproksta. Ir užgesinti ją nėra taip paprasta, vienas, du incidentai per savaitę įvyksta.
0: Bendrovės EcoService direktorė Jurgita Nasevičienė. Aplinkos ministerijos atliekų tvarkymo grupės vyresnysis patarėjas Mindaugas Kauzonas sako, kad trūksta duomenų, kurie pagrįstų elektroninių cigarečių depozito efektyvumą.
3: Sistema vis dėlto gali būti neproporcingai didelė administracinė tiek finansinė našta elektroninių cigarečių importuotojams. Ir šiai dienai nesant jokių duomenų įrodančių, kad depozito sistema efektyviausias ir ekonomiškiausiai pagrįstas būdas surinkti elektroninės cigaretės, nedrįšiau iškart bėgti prieš traukinį ir įsivedinėti depozito sistemą, nes pirmiausia, tai reikia atlikti poveikio analizę, išsiaiškinti visas galimas alternatyvas.
0: Mindaugas Kauzonas iš aplinkos ministerijos. Latvijoje bandomoji baterijų užstato sistema veikia nuo 2022. Vakar vakare ir naktį dalyje Lietuvos praūžė audra. Kaune vietomis stiprus vėjas plėšė namų stogus, daug medžių švartyta Kazlų Rūdos savivaldybėje esančiame Antanavo kaime. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad ugniagesiai sulaukė 14 iškvietimų dėl virtusių medžių.
4: Praėjusią parą ugniagesiai gelbėtai dėl praūžusios audros iš viso gavo 16 pranešimų susijusių su ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusiais medžiais. Tai daugiausia tokių pranešimų buvo gauta Kauno apskrityje ir Marijampolės.
0: Nukentėjusiųjų nebuvo?
4: Mūsų tarnybos duomenimis, ką mes turime, tai per praėjusią parą ir šiandien iki 10 valandos ryto tokios informacijos ar iškvietimų mes nesame gavę.
0: Ugniagesių atstovė Jolita Orentaitė. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
5: Tuzinas.
6: Sveiki. Jūs klausotės LRT radio, čia laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus, kiekvieną savaitę, tuo pačiu metu, į eterį grįžtu su pokalbiais ir pažintimis su labai įvairiomis asmenybėmis, labai įvairiomis gyvenimo sritimis, tyrinėjimais ir patyrimais. Kalbame tikrai apie tą įdomų įvairų pasaulį, įvairios temos mūsų laidoje čia sukasi ir apie fiziką kalbame ir apie neuromokslus. O šiandien mūsų ir mano akiratyje atsiduria kraujas. Atrodytų toks labai visiems artimas, pažįstamas audinys. Taip reikėtų jį turbūt pristatinėti ir turbūt žmonės yra tai, kada žino, kad tai yra audinys, o ne tik kažkoks skystis, kuris teka mūsų kraujagyslėse. Tai yra ypatingas audinys, nes ten gyvena ir cirkuliuoja daugybė milijardai ląstelių. Kiekvieną sekundę apskritai mūsų organizmas pagamina po kelis milijonus naujų kraujo ląstelių. Tai yra tokia nuolat gyva, besikeičianti, atsinaujinanti sistema, kur gimsta naujos ląstelės, miršta senos ląstelės,

0: Ir kartais ši sistema suserga. Ir šią sistemą prižiūri ir kartais gydo gydytojai, hematologai, kraujo ligų gydytojai, kurie susiduria ne tik su paprastomis kraujo ligomis, bet ir tikrai labai sudėtingomis, kartais labai agresyviais kraujo vėžiais. Ir šiandien apie tą ypatingą kraują, kuris kaip audinys toks lankstus, gyvybingas, besikeičiantis, atsinaujinantis mūsų organizme, apie kurį iš tiesų gal kartais per mažai kalbame ir žinome. Aš pasikalbėsiu su hematologu, transplantologu, mokslų daktaru Andriumi Žučenka, kuris dirba, gydo kraujo vėžius, transplantuoja kaulų čiulpus, sužinosime, kiek tai yra sudėtinga procedūra. Medicina laikoma, kad tai yra viena sudėtingiausių intervencijų apskritai atliekamų visoje medicinoje. Ir išsiaiškinsime apie tas kraujo galimybės ir kodėl jis kartais suserga. Tai labas, Andriu.
1: Labas, Ignai, labai malonu būti čia.
0: Aš, žinai, taip bandžiau čia įžangui sužavėti žmonės. Paminėjau čia, kad kiekvieną sekundę pasigamina milijonai naujų ląstelių, kiekvieną sekundę jos ir miršta, atsinaujina. Bandžiau net pasižiūrėti, kiek maždaug ten to kraujo pasigamina per mūsų visą gyvenimą, tai žinau, kelios tonos to kraujo pasigamina. Tai, o patį tave, žinai, tu kaip hematologas, kiekvieną dieną tame tripsti, ten sudėtingi dalykai, ar tave dar kažkas tai žavi, nustebina šitame audinyje?
1: Šiaip turbūt turėčiau pasakyti, kad kiekvieną dieną turbūt nebūna dienos, kad nebūtum vis tiek išsinešęs kažko iš darbo, kas tau palieka vienokia ir kitokia emocija, visą laiką norisi, kad tų emocijų būtų kuo teigiamesnių ir kuo geresnių, bet dėja mūsų darbas yra toks, kad tikrai nemažai turim dėl susidurti ir su skausmu ir liūdesio. Tai turbūt sakyčiau tie, kad nebijotinai mus džiugina labiausiai tos sėkmės istorijos, kuriuose mums atrodo, kad tai yra iš tikrųjų stebuklam prilygstantis dalykai, kur turbūt anksčiau mes net negalėdom pasvajoti, kad pacientai tokiose būklėse, sergantis tokio agresyvumo kraujo vėžiais, dabar mes jam galim pasiūlyti efektyvius gydymus, kurie juos ne tik, kad jiems šiek tiek laimi laiko, bet jiems sugražina jiem gyvenimą, jų gyvenimo kokybę, jų gyvenimo planus, džiaugsmą. Ir tai yra, na, tas turbūt labiausiai pas mus ir džiugina. Ir kiekvieną dieną tu stengiasi, kad tokiu atveju būtų kiek įmanoma daugiau.
0: Ar šiaip, ar žmonės supranta, kad kraujas gali sirgti? Nes, žinai, aš taip kartais susiduriu pats, kadangi su žmonėmis ir vat kartais pasakau, ten specializacijos pavadinimą hematologas, ir na, kas? Tai aš suprantu, kad yra dar, na, hematologai labai specializuoti, labai kieti, protingi, ir sakom kartais net, žinai, yra tas posakys, jeigu nežinai, tai klausiu hematologo atsakymus, tikrai pasakys, tai ar žmonės supranta, kad tas kraujas apskritai gali sirgti ir kaip dažnai tau tenka aiškinti savo profesijos?
1: Taip, turbūt hematologija plamai iš medicinos ryčių turbūt viena iš tokių labiausiai mistiškų, mažiausiai turbūt suprantamų, kągi gydytojų hematologą plamai veikia ir kaip tas kraujas gali sirgti ir kodėl kartais reikia mūsų pagalbos. Aš pats asmeniškai turbūt iki kokio penkto kurso deramai tai net ir nenutokiau, ką veikia gydytojų hematologai, bet laimė turėjau progą susipažinti ir tada supratau, kad tai yra mano tolimesnis gyvenimo kelias. Kalbant apie pacientus, tai taip, iš tikrųjų tavo yra labai gera pastaba. Na, aš paprastai su pacientais kalbu, kad su krauju yra tokia problema. Jisai teka iš esmės beveik visur. Reiškias, ir dėl to kraujo lygos niekada mes jas negalim įsivaizduoti, kad tai yra kažkur kažkokios vienos vietos lyga. Dažniausiai mes kalbam apie viso kūno lygą. Ir šitoj vietoj jau iš senovės tikrai buvo žinoma, kad dalis kraujo pakitimų nėra siejami su piktybiškumu ir ta vadinamoji klasikinė gerybinė hematologija. Kita dalis lygų susijusių su krauju yra būtent susijusių su tom, tai yra, kai mes jau turime piktybinį procesą, nekontroliuojamą kraujo ląstelių dauginimąsi, kuris yra dažnai, iš tikrųjų, kliniškai būna labai agresyvus, kadangi kraujo ląstelės dažniausiai jos dauginasi labai greitai. Ir tas ir sukelia tai, kad nemažai mūsų lygų piktybinis, kurio mes susidurime, yra ypatingai agresyvios, dėl to, kad labai greit ląstelės dauginasi ir natūraliai, tai tuo labiau, kai jos supiktybėja, tas dar labiau pagreitėja, ar ne? Tai tokiu būdu tai yra vadinamoji ta piktybinė hematologija ir mes dažniausiai apie ką kalbam, tai apie leukemijas, ar ne, tai yra kaulų čiulpose gimstančias piktybinės ligas ir visiškai sugadinančias kraujo, sveiko kraujo gamybą, sveikų kraujo ląstelių gamybą, apie limfomas, ar ne, tai yra būtent limfocitų limfmazgių vėžys, bet aplamai tai yra be galo platis rytis ir iš tikrųjų, kaip ir pats minėjai, dabar hematologija, nors ir savo siaurumu, yra viena iš turbūt siauriausių sričių, bet kita vertus tai yra tiek specializuota, tiek gydymos

0: lygų atsiradimo ir lygų gydymo prasme, kad iš tikrųjų mes dabar jokavim, kad kartais kiekvienas hematologas turi specializuotis ne tai, kad vienoje lygoje specifinėje, bet netgi tos lygos kažkokioje atskiroje grupėje, šakoje, kur yra, tarkim, kažkokia specifinė genetinė mutacija, kuri lemia labai specifinį gydymą, kurį tu gali taikyti. Tai vat tokia tai yra subspecializacija, kad jau ne vien į vienos lygos, bet kartais net į vienos lygos rūšį tu turi tiesiog nueiti ir joje gilintis.
1: Tai čia tas anekdotas apie mažojo pirštelio specialistą, tai tampa tiesa hematologijoje.
0: Taip, taip.
1: Koks čia, tokios labai siauros.
0: Čia turbūt mažojo pirštelio nago gabaliuko gaunas jau iš tikrųjų esi specialistas.
1: Aš žinau, tavo specializacija turbūt viena agresyviausių leukemijos formų tavo specializacija. Apie tai šiek tiek vėliau pakalbėsime, bet žinai, aš dar taip natūraliai man kyla klausimas. Aš bandžiau gilintis ir domėtis, paskaičiau tavo socialinį tinklą, tu pat šiek tiek ten atvirauji, pasakoji ir pasakoji, vat, kad hematologija tavo gyvenime, tai buvo vienintelis pasirinkimas. Taip, nieko kito alternatyvos neturi. Ir rašiai, kiek atsimenu, rašiai, kad jei ne hematologija, tai turbūt būtum įgyvendinęs vaikystės svajonę ir vairuotum troleibusą, kas irgi nėra blogai. Tai labai įdomus tas tavo kelias, kodėl tu taip jau žinojai, kad specializuosiasi į tą vat, nago kampelį.
0: Taip, labai geras iš tikrųjų klausimas ir ačiū už galimybę pasipasako trumpai. Šiaip pradžiui, kai stojau medicinos studijos, tai mano mintis aplamai turbūt buvo, kad ko gero mažiau įsivaizduoju save aplamai dirbant su pacientais, tokį klinikinį darbą, kai mes jį įsivaizduojam, koks jis yra. Ir kažkaip vis tiek labiau, būtent onkologija, genetika labai traukia mane nuo dar nuo mokyklos laikų, iš tikrųjų ir tą pusę ir galvojau gilintis, bet iš tikrųjų vat, dėka dabartinių mentorių, kolegų, kurių studijų metu vedamos pratybos, iš tikrųjų mane įkvėpė, aš kaip dabar atsimenu, aš klausau apie kaulų čiulpų transplantacijos principus ir aš negaliu patikėti, nu, man tai atrodo kaip kažkoks visiškai neįsivaizduojamas stebuklas, tiesiog aš žiūriu fantastinį filmą ir galvoju, kaip taip gali būti, tiesiog neįtikėtinas, galvoju, mano smegenis va, tai va, buvo atrodo visur susprogusios, reiškia, išsitaškiusios, tai va, ir tas man labai paliko gilų įspūdį ir vėliau jau vėlesniuose kursuose pastebėjau, kad ta specialybė apima viską, kas man tuo metu buvo medicinoje įdomiausia. Tai yra piktybinės lygos, agresyvios lygos, audinių transplantacija, genetika, molekulinė biologija, farmakologija, mikrobiologija.
1: Viskas, mes,
0: tikrųjų, taip, viskas taip, labai tai viskas smulku, fundamentalu. Tai va, tas man iš tikrųjų buvo įdomiausia. Ir tai viskas susidėjo tokį vieną, tiesiog vientisą paveikslą, kur viena specialybė iš esmės po savo skėčių turėjo viską, kas man įdomiausia buvo iš medicinos. Ir taip, nu, turi ir gavos, kad tiesiog vienintelį tą kelią ir įsivaizdavau, o turliai bus vairuotas.
1: Bet norėjau klausti, ar čia yra Lietuvos svajonė?
0: Aš iki šiol dar netmetu, kas žino, kaip gali pareiškės pasisukti gyvenimas, jeigu taip jau reiks keis karjerą, kodėl ne, nes...
1: Jei išgydysi visas kraujo
0: lygas. Taip, nebus ką veikti, tai tada bus galimybė prisidėti. Kitaip reiškės prie visuomenės gerovės, vat, mes su seneliu amžinatilsi, jisai mane labai man patikdo troleibus įsivažinėti ir aš visą su juo prašydavau, ar galim Vilniuje pavažinėti po visų tuo metu troleibuso maršrutų žiedus apvažiuoti Vilniaus. Tai iš tikrųjų, taip man patikdavo, kad mes taip ir važinėdavom po visų žiedus troleibuso. Tai va, tai.
1: Geras, čia labai gera istorija. Na gerai, bet jei grįžtam prie kraujo, kadangi šiandien apie tai daugiausiai kalbame, tai jo, mes čia pakalbėjai, kraujo lygos gali būti piktybinės, nepiktybinės ar ne, pakalbėkime apie piktybinės lygas, apie kraujo vėžį. Toks labai platus terminas, nes tų vėžių formų daugybė yra, bet kad prasčiau būtų žmonėms suprasti, kodėl apskritai žmogus susirga kraujo vėžio, atrodytų, kraujas teka ar ne, kas ten įvyksta, ar tą apskritai galim kontroliuoti ir kaip tai keičiasi pasaulyje?
0: Labai geras klausimas, nes tai yra vienas iš turbūt kertinių potemių pokalbėje su pacientu, kai jam pirmą kartą yra diagnozuojama piktybinė kraujo liga ir iš tikrųjų patys pacientai to aktyviai vieni klausia, kiti turbūt nori to paklausti, bet galbūt nepaklausi ir tada visą laiką tu įtrauki tą aspektą į pokalbį, tai yra kodėl taip nutiko, kodėl jūsų atveju susirgot vienokio ir kitokio kraujo vėžių. Turbūt kaip ir daugumoje onkologinių ligų, mes žinome, dabar jau galime atsakyti labai nemažai, kodėl ląstelė yra supiktybėjusi, kodėl jūs dabar sergate vėžių, bet kas paskatino atsirasti tas pirmasis genetinės pažaidas ląstelės ir kodėl jos supiktybėjo. Tai šitoj vietoj dažnai iki galo atsakyti mes dar nesame tiek pajėgus. Ką mes tikrai žinome ir ypatingai iš kraujo lygų, kad amžius yra vienas iš esminių kriterijų, kuomet tu pats puikiai paminėjai, kad kaulų čiulpai yra neįsivaizduojamo intensyvumo fabrikas. Milijonai ląstelių kiekvieną sekundę gaminasi. Ir ten natūralu kyla tikimybė klaidų, genetinių klaidų. Lygiai taip pat, kaip spausdinam tekstą, ar ne, ar su spausdinimo mašinėlė, ar su, reiškiasi, kompiuteriu, mes turime mechanizmą ištaisyti klaideles, ar ne, nes

0: Kinetinis kodas, nu, išsiduokim krūvą raidžių, trilijonai raidžių, ar ne, ir mes padarydami kažkokią klaidelį, įsiveldami klaidą, mūsų klaidai įsivėlus, mūsų lastelėje visą laiką yra vadinamieji taisymo mechanizmai. Tai lygiai taip pat, kaip mes galime ištrinti raidelį ir rašyti mums reikiamą raidelį, jeigu mes suklydom. Bet su amžiumi tas blogėja, tie mechanizmai silpsta dėja ir neabejotinai viena iš priežasčių, kodėl tas atsiranda, tai yra būtent blogėjantis klaidų taisymo mechanizmai ląstelėje. Antras dalykas, imuninės sistemos pajėgumai taip pat silpsta, nes kiekvienam organizme suformuoja navikinių ląstelių, bet mūsų imuninės sistemos jas anksti atpažįsta ir jas sunaikina taip neleidžiant susirgti navikiniam ligom. Ir čia šiuo atveju, vėlgi, kai susideda amžiaus faktorius dėl didesnio išprotėjusių ląstelių skaičius atsiradimo ir imuninės sistemos nepajėgumo jas sunaikinti, dėl to su amžiumi didėja rizika susirgti kraujo ligomis. Ir iš tikrųjų labai nemaža dalis senjorų, ypatingai virš 70-80 metų, savo kaulų čiulpose jau turi kloninę kraujodrą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jau yra susiformavęs ląstelių klonas, turinti specifinę kažkokią tai genetinį pakitimą, bet didžiai daugumai žmonių tas nesukelia kažkokių simptomų ar vėžių, kaip mes įsivaizduojam. Taip, kaulų čiulpose jau yra vyksta procesas, kuris iš esmės jau yra nenormalus, bet jisai nesukelia jokių simptomų, neblogina kraujo rodiklių. Taip, aš jas taip vadinu, išprotėjusios ląstelės, bet kai kurios iš jų taip ir lieka šiek tiek pamišusios, bet iš esmės netrukdančios žmogui visiškai kokybiškai gyventi, tiek kiek jam buvo nulemta, reiškiasi, gamtos ar aukštesnių galių, priklausomai nuo to, kas ką tiki. Bet ką noriu pasakyti, kad nedidelį dalį pacientų vis dėlto vyksta tolimesnė ligos evoliucija. Ką tai reiškia, kad iš tų jau pirmųjų pakitusių ląstelių vėliau jose kaupsis vis nauji atsirandantis genetiniai pakitimai ir tas kiekvienas papildomas pakitimas vis taip tarsi laiptais tulipi jau į lygą ir jau vat, tai nedidelį dalį pacientų, nes kraujo lygos tikrai yra labai retos, reikia tai irgi suprasti, tai vat, labai nedidelė dalis tų pacientų vis dėlto užkopia į tą lygos situaciją, kai jau tie genetiniai pakitimai ląstelės įvykia, vis dėlto sukelia kraujodaro sutrikimą ar vienokių ir kitokių simptomų ir jau aišku tokį piktybiškumo potencialo atsiradimą. Kiti faktoriai be amžiaus ir vat, be tų mano minėtų klaidų taisymo ir imuninės sistemos problemų, tai yra kontaktai su specifinėm cheminėm medžiagom, ar ne? Visada mes paklausime savo pacientų, ypatingai kurie susirga ūmiomis leukemijomis, ypatingai ankstyvesnėme amžiuje, tai yra ar nebuvo esminių žinomų rizikos faktorių. Tai yra kontaktas su pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Viena pagrindinių yra benzenas. Specifiniai dažai, chemijos pramonėje, tam tikri kancerogenai, kurie yra žinomi, kad jie sukelia didesnį riziką atsirasti tiem genetiniam pakitimam kamieninėse kraujodaros ląstelėse, kurios yra kaulų čiulpos.
1: Ir iš tiesų pasitaiko?
0: Taip, iš tikrųjų labai pavienių atvejų mes turime, kur yra aiški dispozicija žmogui, kad jis turėjo tą rizikos veiksnį, bet kur kas dažnesnė turbūt nėra jonizuojantis spinduliuoti, ar ne, na, nebent jeigu tai pacientai, pavyzdžiui, kurie buvo gal Černobylio likvidatorių, ne, kur, nu, labai jau aiškus yra veiksnys, tas žinomas. Ar tai yra tikrai labai ilgas darbas, tarkime, chemijos pramonė su specifiniu kancerogenu, ar ne, bet tai yra reti atvejai.
1: Pats, Andriau, aš žinau, aš užsiminiau, kad specializuojasi ir vienoje srityje tavo specializacija ūminė mielo leukemija. Taip. Reikėtų pristatyti paprastam žmogui, tai yra viena agresyviausių leukemijos formų, ar ne?
0: Taip.
1: Iš kart kyla klausimas, kodėl turėjai specializuotis į šitą sritį. Aš suprantu, gal įdomu, norisi gerinti išeitis, bet iš kitos perspektyvos gėtėna sunkumai, nesėkmės, turbūt irgi tokių būna atvejų, nes agresyvi liga, ar ne? Turbūt ir mirčių pasitaiko. Tas ryšys turbūt, aš tikiu, kad užsimezga, ne? Tai kodėl va ten esi palinkęs, nes tai viena agresyviausių apskritai leukemijos formų, ne?
0: Taip, iš tikrųjų taip, nepaisant tikrai labai gerėjančių gydymo galimybių, kraujo vėžių ir agresyviausių kraujo vėžių, bet suaugusių tarpe ūmi mieloblastinė leukemija vis dar išlieka didžiulių iššūkių. Esminį iššūkį, aišku, mes dabar turime gerokai daugiau ginklų, kaip mes galime naikinti tas ląsteles, kaip mes galime pasiūlyti pacientam didesnius šansus pasveikti arba laimėti jam daugiau laiko, bet problemos iš tikrųjų esminės su šita liga yra tai, kad mes, kai kalbame su pacientais, mes kalbame tarsi, kad jūs sergate viena liga, bet iš tikrųjų, jeigu žiūrint gerokai detaliau ir taip kompleksiškiau, mes kalbame apie situaciją, kai paciento kaulų čiulpose yra dešimtis šimtai skirtingų iš genetinės pusės vėžinių ląstelių. Ir čia yra iššūkis, kodėl ūmi mieloblastinė leukemija iki šiol išlieka taip sunkiai pagydoma. Tai yra labai genetiškai įvairi liga. Tai nėra vienas genetiškai kažkoks aprašytas ląstelių klonas, kurį tau reikia sunaikinti ir pacientai pasveiks. Ne. Ir vat būtent dėl to mes visą laiką kalbam ir džiaugiamės taikinių terapiją, bet kaip teisėlį ūmi mieloleukemija niekada nebus tinkama liga, ją išgydyt vien tik su viena kažkokia taikinių terapija, tai yra blokuojant vieną taikinių.

0: atveju dar tikrai nailaikysis ilgai. Dabar, kodėl būtent į šitą lygą aš pradėjau gilintis, turbūt, vėlgi, iš hematologijos aš visą laiką įsivaizdavau savo dirbantį būtent agresyviausioje srityje. Ir iš suaugusių hematologijų, mieloblastinė leukemija turbūt yra labiausiai agresyviausia, su kuo mes galime susidurti. Kartu tai yra pagrindinė liga, dėl kurios mes atliekame kaulų čiulpų transplantacijas. Apie 70% visų transplantacijų, kurių mes atliekame, naudojant kito žmogaus ląsteles, tai yra būtent dėl ūmios mieloblastinės leukemijos. Tai vat, tas labai susidėjo, kad tai yra liga, dėl kurios tu daugiausiai atlikinėsi transplantacijų. Būtent transplantacija man irgi buvo viena iš labiausiai dominusių terapinių sričių visoje hematologijoje. Turėlį viskas klostasi.
1: Aš tavo socialinį tinklę skaičiau, ypatingai po tų nesėkmingų atvejų, kad kartais subėjoji, kad gal ir nereikėjo.
0: Tikrai taip.
1: Agresyvė. Dėl tų nesėkmės atvejų subėjoji.
0: Jo, iš tikrųjų per 10-11 metų savo karjerą tikrai keletą atvejų labai, man buvo ypatingai asmeniškai labai sudėtingi, nes tai buvo mūsų jauniausi pacientai, nes kaip bebūtų, tikrai mes stengiamės padėti kiekvienam pacientui. Bet vis dėlto, kai tu susiduri su už save jaunesniais žmonėmis, kuriem dar atrodo visas gyvenimas turėtų būti prieki, ir kai jie susirga tokiom ligom, ir kai atrodo, tu įdedi visas įmanomas pastangas, įtrauki juos į klinikinius tyrimus, derini jų galimybės vykti į užsienį, įsitraukti, reiškia, į pačių naujausių vaistų, tas pačias vilties programas ir klinikinius tyrimus, bandai viską, kas yra įmanoma jiem gauti, ir dėja vis tiek nepavyksta, ir lygos grįžta, ir tai tokie atveju iš tikrųjų, jie yra skaudus iš tiesų, nes hematologai užmesga labai tą tokią artimą ryšį su pacientais, ypatingai transplantacijos rytyje, kur iš tikrųjų...
1: Kiekvieną dieną gimėtų.
0: Taip, tu mėnesiais bandai tą žmogų išgelbėti ir, kaip sakau, ypatingai, kai tai yra jauni žmonės, tas psichologinis faktorius tikrai labai kerta per galvą, bet žinai, Ignai, kad turbūt kiekvienas atvejis jisai yra svarbus dar tuom, kad... Jeigu tu žinai, kad tu tikrai atidavai visą save ir padarai viską, kas įmanoma, kartais mums atrodo, kad gal net ir daugumoj kitų centrų tiek tikrai nebūtų daroma dėl tų mūsų pacientų. Tokiu atveju vis dėlto iš to, kad ir liūdnai pasibaigus atveju, tu supranti, kiek pacientui buvo laimėta laiko, kad ir visą laiką atrodo, norisi daugiau, bet ypatingai, kad tai buvo ir kokybiškas, geras gyvenimas, nes mes tikrai turėjome pacientų ir mūsų viena turbūt jo, mano, sakyčiau, pagrindinė karjeros atvejis buvo pacientė, kuris sugebėjo nepaisant 4 transplantacijų, kas yra aplamai unikalus pasaulyje, turbūt nėra tokio kito atvejo prašyto, bent jau mums žinomo, kad jinai iš tų savo visų 7 metų lygos, jinai, na, bemaž 3 metus keliavo, dirbo, pabaigė studijas, tai turėjo labai daug džiaugsmingų akimirkų su šeima, su artimaisiais, tas yra labai, labai skatina toliau tobulėti ir toliau nenuleistų rankų, bet kiekvienas, aišku, toks atvejis, kuris, jeigu jis pasibaigė liūdnai, na, jisai taip verčia suabijot, kaip tu pats sakai, ar tikrai tai yra, jeigu dar keletą tokių atvejų, ar tikrai jau pakelsi psichologiškai tą, bet tiesiog stoji į kovą.
1: Bet aš suprantu, sustoji, permastai, susidėlioji, bet ar nusiventiliuoji kažkaip, nežinau, kažką tai sveiki.
0: Na, jo, ta ventiliacija, dabartinė ventiliacija vis tiek yra 2 maži vaikučiai šeima, tai vat, jo, tai tas pagrindinė turbūt vara yra, kuris skatina ir toliau nenuleisti rankų, kaip tu sakai, jo, be abejo, sportas kažkiek tas prasivedina. Visi hematologai turi turėti hobį, ne? Čia be šito neįmanoma, kur tu kažkur turi atsijungti. Aha. Nes mes darbę atsiduodam 120%, tai vat, kad tuos 20% atgal susigražinti, tai vis tiek tau reikia veiklos, kuri tikrai išvedintų galvą. Tai visi kolegos, kiek žinau, praktiškai visi turi vienokį ir kitokį hobį, kurie jiems leidžia atsipūsti. Tai vat, bent trumpam.
1: Aš primenu, kad šiandien laidoje kalbuosi su hematologu, transplantologu, mokslų daktaru Andriumi Žučenka, kalbamės apie stebuklingą kraujo ligų gydymo darbą ir kas slypi tame kraujyje, kaip kartais tas kraujas susirga. Čia Andrius nekart užsiminė transplantacijas kaip tam tikrą stebuklą. Netrukus mes pakalbėsime apie tai, apie tam tikrus niuansus ir tikrai įdomius dalykus, kaip kartais ši tikrai viena sudėtingiausių medicinoje procedūrų pakeičia gyvenimus. Tai likite kartu su mumis.

0: Alo, alo. Lietuvos radijos Kaunas.
1: Alo.
2: Klausykit, aš visų prašau visų pirma prisistatyti.
1: Alo.
3: Alo.
4: Alo, alo.
5: Ar girdite mus?
6: Ai, jau galite šiūrėti, nebėra šiūrėti.
7: Alo. Ir kiek galime rašinėti tą žiogo džirinimą?
8: Alo, ar mus girdite?
9: Čia tavo idėja dabar tolgi ne.
8: Tai buvo vienas iš tų atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per 3 dienas nepasidaro.
10: Čia radio dokumentika.
11: Čia radio dokumentika.
10: Čia radio dokumentika.
11: Istorijos apie garsą,
10: kūrėjus
11: ir klausytojus.
7: Ar mus girdite?
12: Lietuvos radio šimtmečiui skirtas ciklas šį sekmadienį 11.05 per LRT radiją.
0: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
13: Ačiū, kad įgarsinate pačius stiliausius balsus. Visi balsai gražūs ir svarbus. Linkiu, kad jie ir toliau skambėtų jūsų eteryje visomis spalvomis. Vilniaus universiteto sociologas Tadas Šarūnas.
14: LRT radijas.
15: Tuzinas.
16: Eterija Tuzinas, čia Ignas Klėjus, svečiuose hematologas, transplantologas, mokslų daktaras Andrius Žučenka. Ir Andriau, žinai, aš taip galvoju apie paprastą žmogų, kai kalbam apie vėžį, pikruojo vėžį, tai kažkodėl man akysė iškilė, žinai, daktaras Google'as, arba dabar jau, nežinau, daktaras dirbtinis intelektas, ten surašai savo simptomus ir tau jis aišku pasako, kad tu sergi vėžiu, kai visą laiką. Tai, žinai, aš taip gal pradedu mūsų pokalbio antrą dalį, mes daug kalbėjom apie tuos sudėtingus mechanizmus, bet ar yra kažkas tokio, kažkokie specifiniai dalykai, ką reikia šiaip žmogui atkreipti dėmesį, žinai. Paprastas žmogus, į ką jam reikėtų atkreipti dėmesį, kad, nu, ne tai, kad gal aš sergu vėžiu, bet gal reikėtų tai tikrai specifiškai pastebėti.
17: Ne, iš tikrųjų geras klausimas. Aš turbūt visą laiką pradedu nuo to, kad piktybinės kraujo lygos yra žiauriai retos. Žiauriai retos. Mes to dirbam kiekvieną dieną ir mums smegenys turbūt vis tiek tą tokį tendencingumą rodo, tarsi tai yra, nu, tai yra labai, labai daug pagrindinis susirgimas ir atrodo taip, bet kai tu paimi procentaliai, kokia tai yra nedidelė dalis visuomenės, kuris susirga ar ne kraujo, ypatingai agresyviais kraujo vėžiais, na tai yra labai labai labai reti atvejai. Ne, o tarkim apie tą pačią ūmę mielo leukemiją kalbant, mes kalbame Lietuvoje nedaugiau 100 atvejų per visą Lietuvą, per metus. Tai va tokia, tas yra paplitimas. Bet kita vertus taip, tie pagrindiniai simptomai, ką atkreipti dėmesį, tai iš klinikinės, ką pats pacientas pusės gali pajausti. Be abejo, tai yra tie simptomai, kurie yra siejami su dažniausiai kažkokiu kraujo lastelių trūkumu, kaip taisyklė. Jeigu tai yra maža kraujystė, į ką verta atkreipti dėmesį, taip, jeigu paskutiniu metu iš tikrųjų stiprėja dusulys, reiškiasi galvos vaigimai stiprus atsiranda, reiškiasi fizinio krūvio tolerancija mažėja, dažnas pulsas, na tikrai vertėtų vis tiek tokiu atveju pacientai ką daro. Dažniausiai kreipiasi šeimos gydytoją, ne, ir padaromas aparatinis kraujo tyrimas, kraujo tepinėlis ir mes jau galime vertinti, žiūrėti, o galbūt pacientui yra nauja maža kraujystė, ko nebuvo, na ir automatiškai tada įsijungia mechanizmai priežasčių ieškojimo, ar ne? Kalbant apie trombocitus, reiškiasi mes dažniausiai apie tris šakas kalbam. Taip, baltus kraujo kūnelius, raudonus kraujo kūnelius ir trombocitus, ar ne, kurie užtikrina krešėjimą. Tai vat apie raudonus kraujo kūnelius trumpai pakalbėjom, dabar apie trombocitus, ar ne, kaip taisyklė trombocitai yra mūsų krešėjimo sistemos klijai, ar ne, trombocitai leidžia vykti normaliam kraujo krešėjimui tam, kad mes, na, tarkime, įvykus kažkokiam sužeidimui, ar ne, odos vientisumo pažeidimui, kraujagyslės vientisumo pažeidimui, kad mes nenukraujuotumėm. Ir tai yra labai labai balansuojanti sistema, nes mes turime labai daug veiksnių, kurie skatina krešėjimą ir kurie slopina krešėjimą. Šeimą. Tai iš toj vietoj trombocitai nebijotin yra, na, krešėjimų užtikrinantis, skatinantis veiksnys, bet jeigu jų sumažėja, automatiškai, na, trūksta klijų, trūksta iš esmės pagrindinių, reiškiasi, plytų, dėl ko krešulys gali susiformuoti. Ir nebijotinai, kuom tai pasireiškia didesniam kraujavimo rizikom. Vėlgi, savaime atsirandančios mėlynės, kraujavimas iš dantenų, iš nosės, kartais stipresni kraujavimai net ir iš virškinamojo trakto, ar netuštinantis ar šlapinantis. Bet paprastai, jeigu tai yra nauja tokie vat, simptomai atsirandantis ir kuriem nėra kitokio paaiškinimo, iš tikrųjų, na taip, galbūt kažkur užsigavo, tai ir dėl to mėlynė atsirado. Bet jeigu jos atsirado daug, jau ir savaime jos atsiranda ir yra lydimos, tarkime, kitų kraujavimo šaltinių, ar ne, tai nebijotinai tokiais atvejais reikėtų. Jeigu tai naujas dalykas, reiškiasi tikrai kreiptis savo šeimos gydytoją, atlikti kraujo tyrimus, pasižiūrėti, ar iš tikrųjų nėra sumažėjimo, trombocitų skaičių sumažėjimo. O baltų kraujo kūnelių trūkumas, na, jis plačiausiai gali pasireikšti dėl to, kad tai yra mūsų pagrindinis sargas nuo visų infekcijų. Mes esame nuolat atakuojami milijonų įvairiausių sukėlėjų, kurių mes nematome. Ir visą tai
16: mūsų
17: saugo. Taip, visiškai teisingai, ir mes jų savyje dar turime iš tikrųjų trilijonus. Tai ir čia mūsų imuninė sistema, mūsų balti kraujo kūneliai yra labai įvairių, kiekvieni jų atlieka savo specifinę funkciją, bet bendrai veikia visumoje kaip didelė komanda, mūsų saugantis nuo tų visų, mūsų tikrai norinčių nugalabyti, reiškiasi mikroorganizmų. Ir šitoje vietoje trūkstant baltų kraujo kūnelio, aišku, didėja įvairiausių infekcijų rizika. Nes, pavyzdžiui, labai dažnai pacientai, kurie susirga ūmia leukemija, vienas iš jų pagrindinių simptomų, dėl ko jie kreipiasi į gydytoją, nu ne dėl to, kad aš manau, kad man jau mi leukemija, ne, tiesiog
16: dėl to, kad Google'as pasakė.
17: Jo, dėl to, kad Google'as pasakė. Dažniausiai jie kreipiasi būtent dėl infekcijos, ir kuris sunkiai gydoma, nepaisant to, kad skiriami tinkami, tarkime, antibiotikai, kai mes kalbame apie bakterinę infekciją, ar ne, nuolatiniai karšiavimai, atrodo nesibaigiantis plaučių uždegimas, ar ne, ir tokiu atveju vėlgi gydytojai daro kraujo tyrimus, mato, kad kartu yra ir kraujo nuokrypį. Tai va, viena dažniausių priežasčių, kaip pacientai pakliūna pirmiausia pas šeimos gydytoją ir tada seka visa eilė veiksmų, kaip mes diagnozuojame kraujo vėžį, tai yra būtent dėl infekcijų, ir kurios dažnai sunkiai pasiduoda būtent gydymui. Tai va, vėlgi dėl baltų kraujo kūnelių trūkumo.
16: Ačiū, Andrius, labai tokia svarbi informacija, žinai, kai kartais kalbi ir tai pamiršti tokią pačią svarbiausią, kur žmogui atrodytų susidėlioja galbūt galvoje ir gal to pačio Google'o vėliau gali
17: mažiau. Aš visą laiką rekomenduoju dirbtinio intelekto dar būtinai,

0: Aš taip įsivaizduoju, parašo tą promptą situaciją ir jums išmeta ten toną variantų, kas jums gali būti. Aš visą laiką siūlau parašyti, o kokia tikimybė, kad man tikrai yra, reiškiasi, kraujo vėžys. Ir tada beveik visą to jums parašys, kad yra labai, labai, labai menka, ypatingai, jeigu dar kažkokių papildomos informacijos duosi. Tai va, tai.
1: Bet žinai, aš norėčiau tai pajudėti link tokio tavo užsiminto kaulų čiulpų transplantacijos. Vis pokalbio metu vis užsimeni, dar pačioje pradžioje užsimeni, kad studijų metais iš vis pasirodė kaip kažkoks stebuklas, neįtikėtina. Aš čia dar ją pristačiau, tą kaulų čiulpų transplantaciją, kaip vieną apskritai sudėtingiausių intervencijų medicinoje. Tai gal pradėsiu nuo to, kodėl tai yra viena sudėtingiausių. Nes mes įsivaizduojam transplantaciją, žinai, kepenys, inkstai, širdis, transplantavom, aišku, ką transplantavom, įdėjom, plaka, važiuojam toliau.
0: Taip.
1: Dabar čia kažką transplantuojam, neaišku ką.
0: Visiškai teisingai. Ir čia šitoje vietoje labai tavo geras būdinimas, nes dažniausiai, kai mes kalbame apie transplantaciją, mes įsiduojam apie chirurgiją, ar ne, didelį transplantologų komandą, kuri iš dažniausiai mirusio žmogaus, ar ne, dovanuoto organo, jį persudina žmogui, kuriam jo gyvybiškai reikia to organo funkcijos atlikti, ar ne, ar tai ten tarkim inkstai, ar širdis, ar kepenis, ar tais atvejais plaučiai, kas ir taip toliau. Tai ką noriu pasakyti, su kaulų čiulpų transplantacija aplamai yra labai įdomi istorija. Pirmas tai dalykas yra toks, kad pats terminas dabar, jisai iš esmės nėra taisyklingas, nes anksčiau buvo iš tikrųjų vien tik tai transplantuojami kaulų čiulpai. Tai yra tiesiogiai, dažniausiai iš dubenkaulio surenkamas kaulų čiulpų audinys su kamieninėmis ląstelėmis ir jis, dažniausiai tai yra litras, pusantro iki dviejų litrų, įsivaizduoja toksai maišelis ir jisai yra perpilamas žmogui per kateterį ir kamieninės ląstelės įsikuria, jos pačios randa savo kabliukais, receptoriais, kaulų čiulpų aplinką ten įsikuria ir žmogui užkuria kraujodarą. Tai anksčiau tik iš kaulų čiulpų ir buvo galima surinkti ląsteles. Ir dėl to buvo vadinama kaulų čiulpų transplantacija. Istorinis terminas toks ir buvo. Netgi buvo pradžių leidžiama tiesiai ir pačiam pacientui į dubenkaulį tie kaulų čiulpai. Dabar tai yra visiškai pasikeitęs dalykas. Ir tiesiogiai iš kaulų čiulpų rinktų ląstelių mes praktiškai nebenaudojame. 99% atveju ląstelės yra renkamos iš periferinio kraujo. Tiesiog iš kraujo, kaip kraujo donacija. Nes jų taip pat yra kraujyje, mes jas galime surinkti į tokį patį maišiuką, tik nebe 2 litrų, 200-300 ml, gerokai mažesnis tūris, ir pačiam donorui tai yra svarbu, kad nėra tokio didelio netekimo tūrio, ir aiškiasi, ir raudonų kraujo kūnelių netekimo, čia šiuo atveju 200-300 ml kamieninių ląstelių, ir tas maišiukas yra perpilamas mūsų pacientui. Ir visa transplantacija, jeigu mes vizduojam, iš esmės tai labai nieko ir nesiskiria nuo paprasto kraujo perpilimo. Ir strunka, nu, 5 minutes, 10
1: Ne, turi ten ritualo kažkokio.
0: Ne, būtent. Ir vat atrodo, tada taip palaukit, tai kame čia tas sudėtingumas, ar ne? Atrodo, tai čia nereikia didžiulės chirurgų komandos, ar ne? Kolegų, kurie paskui prižiūri pacientą visą likusį jo gyvenimą, kad tas transplantuotas organas veiktų. Tai čia šiuo atveju iš esmės pagrindinis iššūkis. Ir dėl ko pirmosios transplantacijos buvo neveiksmingos, yra tai, kad tu su kraujodaros kamieninėmis ląstelėmis žmogui iš tų ląstelių formuoji naują kraujodarą, kamieninės ląstelės įsikuria, jos po 2-3 savaičių po perpilimo užsikuria ir pradeda gaminti visas ląstelės, ko reikia sveikam žmogui, ar ne, tai yra raudonų kraujo kūnelių, trombocitų ir, kas yra svarbiausia, imuninės sistemos, tai yra baltų kraujo kūnelių, limfocitų. Ir va čia yra situacija, kur visa transplantologija ir tampa labai sudėtinga, kur tu turi turėti žmogų, kuris pagal savo imuniteto žymenis yra ypatingai panašus į mūsų pacientą. Reiškiasi, donoras ir pacientas savo imunitetais turi būti beveik identiški pagal pagrindinius imuniteto žymenis. Ir čia ir yra visas sudėtingumas, kad tipavimas šito dalyko, ar ne, visa infrastruktūra, kurios reikia sėkmingai donacijai kamieninių ląstelių. Ir, kas yra svarbiausia toliau, visos jau mūsų pacientų, kuris yra po transplantacijos priežiūros. Nes pacientai iš esmės yra, na, be jokio imuniteto pradžioje kelis mėnesius. Visiškai sterilus. Reiškia, jie yra labai nesparus visiems įmanomam infekcijam sukėlėjim. Ir čia šiuo atveju įsijungia vėlgi labai... labai
1: sterilus, čia labai geras apibūdinimas turiu, nes prieš tai sunaikinama.
0: Taip, visiškai. Taip, tam, kad mes galėtumėm sėkmingai transplantuoti ląsteles, perpilties, kaip sakau, kaip kraujo produktą, pacientas turi būti paruoštas, vadinamasis kondicionavimas. Sąlygų sudarimas. Ir vat viena iš tų kondicionavimų sąlygų sudarimo dalių, tai yra toksai nuo 6-8 dienų trunkantis paruošimas. Iškis, jo tikslas yra žmogų paruošti, tai yra sunaikinti jo imuninę sistemą pilnai, kad jisai neatmestų naujųjų ląstelių, išluoti kaulų čiulpus nuo paciento ligos ir kamieninių ląstelių, kad ten būtų naujos vietos naujom ląstelėm įsikurti. Ir kartu taip pat numatyti, kad naujoji imuninė sistema, kurią mes ir norime išgauti, nes kodėl mes darome aplamai transplantacijas. Taip, sveika, gera kraujodara yra puiku, bet esminis dalykas yra, kad ta kraujodara

0: kraujodara suformuos naują imuninę sistemą. O naujoji imuninė sistema bus labai panaši į paciento, bet ne visai tokia pati. Ir būtent jinai kovos su likutinėmis, leukemijos ar kitomis kraujo piktybinėmis lastelėmis ir užkursta vadinamai transplanto prieš leukemiją efektą. Tai yra vienintelė transplantacijos rušis, po kurios tu turi tokį efektą, kad transplantuotas audinys, jisai gydo vėžį, jisai kovoja su vėžiu ir neleidžia jam sugrįžti. Net ir tais atvejais, kai jokie kiti gydymo metodai, chemoterapija, taikinių terapija, spindulinė terapija, negali sunaikinti pilnai ligos. Transplanto prieš leukemiją efektą, efektas gali tą padaryti. Bet aš visą laiką sakau pacientam, mes visą laiką transplantologiją stuojam kaulų čiulpų kaip svarstyklių principą. Iš vienos pusės transplanto prieš leukemiją efektas, ko mes ir norime, kad naujoji imuninė sistema kovotų su vėžiu, kartu jų saugotų nuo visų infekcijų, bet iš kitos pusės ta imuninė sistema dar nėra tiek protinga ir jinai jūsų sveikas ląstelės gali taip pat atpažinti kaip svetimas. Ir čia yra dar vienas skirtumas nuo visos kitos transplantologijos, kai mes įsivaizduojam ar ne, ten kepenis, inkstus transplantuojam, kai tai yra tai, kad naujoji kraujodara, naujoji imuninė sistema, jinai gali užpulti mūsų pacientą ir jį žaloti iki mirties. Ir tai buvo priežastis, kodėl pirmosios transplantacijos dar 1950 metais buvo nesėkmingos. Ne dėl to, kad neprigijo ląstelės. Jos tai prigijo, bet niekas tuo metu dar nežinojo apie transplanto prieš šeimininką lygą ir tiesiog pacientai dėl imuninio pažeidimo, nes imuninės ląstelės labai greitai gali pradėti pažeidinėti odą, žarnyną, kepenis, iš esmės, iki mirtinų tų organų pažeidimų. Ir kas dar yra labai svarbu, kad iš tikrųjų, kur dabar tyrimai visi eina ir link kur mes ypatingai einam, tai yra donorų amžius. Taip jau labai yra įdomu, kad turbūt čia gal ir kažkiek į filosofiją ar sociologiją galim pereiti, bet kuo jaunesnis donoras donuoja savo ląsteles, grubiai tariant, kuo jaunesnės kamieninės ląstelės, tuo geresni šansai, kad išsivystys imuninė tolerancija, tai vat, jaunas tolerantiškas žmogus ir jo ląstelės tolerantiškos ir jos netaip puola mūsų pacientus ir mažesnė transplanto prieš šeimininko ligos rizika. Tai vat, tas yra įdomu, kad kai kuriais atvejais giminystės ryšys netenka prasmės, tai yra geriau naudoti jauno labai jauno, bet negiminingo žmogaus kamieninės kraujodaros ląsteles, negu kad vyresnio, bet pilnai tapataus brolio arba sesers. Tai yra, nu, prieš dar kokių 10 metų tai buvo tikrai nesuvokamas dalykas, kad tai mes galvotumėm, bet dabar duomenys tą rodo.
1: Bet žinai, aš dar taip grįžtu prie transplantacijos, aš tavo irgi socialinį tinklą nagrinėjau, tu taip įdomybės ten rašiai apie transplantacijas ir taip išskyrė keletą tokių punktų ir rašiai trilijonai vieno žmogaus ląstelių kitame žmoguje. Na tai kaip aišku, mes perkeliam ląsteles į kito žmogaus organizmą, tai turim daugybę kito žmogaus ląstelių, ar ne? Vieno žmogaus imunitetas, kito žmogaus kūne. Tai irgi aišku, kuris ir gydo vėžį, ar ne? Bet tu paminė tokius pasikeitusi kraujo grupė. Tai yra, kad žmogaus kraujo grupė, kuriam transplantuojama, gali pasikeisti.
0: Taip, tai yra visiškai unikali situacija, kitokios negali būti. Ir kaip gali pasikeisti žmogaus kraujo grupė, tai yra būtent, kai jam atliekama kamieninių kraujodaros ląstelių arba kaulų čiulpų transplantacija, būtent iš kitos kraujo grupės savininko donoro. Tai va, tokiu atveju pilnai.
1: O, dar vieną faktą užsiminė, kad lyties nustatymo tėvystės DNR tyrimai gali būti tikras surprizas. Ką turiu minėje?
0: Taip. Tai dabar, vėlgi, lygiai taip pat skirtingų lyčių žmonės gali būti donorai ir pacientai, ar ne? Taip. Tai va tokiu atveju, tarkim, įsivaizduokime scenarijų, iškus labai menkai tikėtinas, kad po kaulų čiulpų transplantacijos, tarkime, mūsų pacientė moteris pilnai pasveiko, ir sugrįžo į labai aukšto lygio sporto varžybas. Tarkime, olimpinės žaidynės, ar ne? Ir kyla klausimas, o galbūt čia kažkas ne taip, kad tokie geri rezultatai, ar ne? Reikia patikrinti biologinę lytį. Ir jeigu kaulų čiulpų donoras, šiuo atveju kamieninių kraujodaros ląstelių donoras buvo vyras, ir jeigu tam tyrimui bus imamas kraujas pacientės, tai iš tikrųjų jame tikrai suras Y chromosomą. Ir tada kils klausimų, tai kaip čia taip, tai va, tai ką tokiu atveju reikia daryti, reikia imti tas ląsteles, kuriuose nėra kraujo, tai yra būtent to donoro DNR priemaišos. Iš esmės, mūsų pacientai po sėkmingos transplantacijos, mūsų pacientai tampa vadinamosiomis chimeromis. Skamba toksai nemalonų žodis, bet tai yra graikų mitinė būtybė, ar ne, kur yra sudaryti iš skirtingų gyvūnų dalių, ten man atrodo, oškos ar galva, ar kūnas, ten gyvatės odega ir panašiai. Tai iš tikrųjų chimerai reiškia, kad mūsų pacientas, jo kūne yra dviejų skirtingų DNR ląstelių rinkiniai. Jo visos kūno ląstelės yra jo, bet kraujo ląstelės yra kito žmogaus. Tai va taip ir gaunas, tu tarsi esi iš dviejų DNR sudarytas.
1: Tai čia tos ir tėvystės testas.
0: Tai va lygiai taip pat. Taip. Tai tada irgi labai kils klausimų ir dėl tėvystės. Dėl to reikia naudoti, pavyzdžiui, žando nuogramdas. Tai yra tos ląstelės, kuriuose jau tikrai yra mūsų pacientų ir ten nėra mūsų donoro, reiškiasi, kraujo priemaišos ir mūsų donoro DNR. Kas dar yra įdomu, tai yra, kad tai yra galimybė pasveikti nuo živ infekcijos. Iš esmės, vienintelis irgi kelias, nes kol kas jokie vaistai pilnai išnaikinti živ viruso, na, jie negali. Iš tos pusės, kad vis tiek lieka kažkiek tų infekuotų T limfocitų, ar ne? Po transplantacijos, ir tai yra labai unikali situacija, nes tam tikra žmonių dalis įgimtai turi atsparumą živ infekciją. Jie turi tokį variantą, reiškia, kuris turi tokį genetinį variantą, kad jų limfocitai, ta limfocitai, jie neturi kabliuko, per kurį gali į vidų patekti živ virusas. Ir jie yra tiesiog atsparus įgimtai. Ir jeigu tu tokio žmogaus, kamienės kraujodaros ląsteles, transplantuoji savo pacientui, kuris serga živ, jo imuninė sistema ir ta limfocitai, nu ir taip yra daugiau mažiau apnaikinti ar ne živ viruso, bet tu jos pilnai nušluoji su tuo paruošimu. Ir dabar susiformuoja nauja imuninė sistema, kuri yra įgimtai atspari živ virusui, viskas, živ virusas negali gyventi, jis nebeturi ląstelių, o jeigu virusas neturi ląstelių, kur gyventi, na jis negali gyventi. Mm. Tai, va, tai tokiu atveju yra 11 ar 12 prašyti ir mes iš tikrųjų mūsų klinikose jau netgi buvom vienam pacientui radę tinkamą donorą, tik tais, na vis dėlto nusprendėm, kad jam transplantacijos rizika yra per didelė ir to neatlikom, bet potencialiai galėjom turėti tokį atvejį Lietuvoje. Taip.
1: Pasaulyje 12 atvejų.
0: Jo, jeigu aš neklystu, paskutinių metų, kiek žiūrėjau.
1: Žinai, dar pabaigai pusiminį apie donorystę, apie atrodytų toks kartais gal gazdantis žmonės dalykas. Man labai įdomu visų pirma, tai kiek laiko užtrunka surasti donorą, nes aš kaip suprantu, tas donoro registras nėra gausus Lietuvoje. Mm. Tai kaip atrodo, čia kaip ieškoti iš kur, iš kito pasaulio galo turbūt gali būti.
0: Labai iš tikrųjų geras pavyzdys, nes vat, visiškai neseniai mūsų komandos nariai skrido Jungtinės Amerikos valstijas. Tenais buvo vienintelis tinkamas donoras mūsų pacientei. Tai ką noriu pasakyti, Lietuvoj mes turime dabar 15 tūkstančių tik tais užsiregistravusių potencialių negiminingų kaulų čiulpų donorų. Tai yra mažoka. Lietuvoj iš esmės mes turėtumėm turėti na optimaliai bent 3-4 kartus didesnį tą registrą. Mm. Didžiausią registrą turi Vokietija kartu su kai kuriom kaimyniniam šalim, ten yra beveik 10 milijonų donorų. Aplamai pasaulyje yra 50 milijonų. Bet kas yra įdomybė, kad ta imuninės sistemos žymenų įvairovė yra tokia didelė, kad kartais tarp tų 50 milijonų pasaulyje tu nerandi nei vieno tinkamo žmogaus. Reiškiasi, ir dėl to turėti savo nacionalinį registrą, vis dėlto savo nacionalinę genetiką, tarp 50 milijonų žmonių tu nerandi tinkamo donoro. Tai vat šitoj vietoj pirmas dalykas, tai yra galimybė didesnė rasti čia Lietuvoje donorą, nes vis dėlto mes esame pakankamai genetiškai apibrėžta populiacija, tai vat didinant savo negiminingų lietuviškų donorų registrą, mes didinam šansus tokiam pacientam rasti donorą, tai vienas dalykas. Antras dalykas – laikas. Su Lietuvos donorais mūsų centras transplantaciją gali suplanuoti kai kuriais atvejais per kelias dienas. Nu, tai yra neįtikėtini skaičiai, nes dirbant su užsienio centrais, kur randamas donoras kitoj šaly, mes tiesiog palaikome, užmesgame kontaktą ir kontaktuojame jau su tos šalies, reiškiasi, kur tas donoras, reiškiasi, bus iš surinktos jo ląstelės tame centre. Tai dažniausiai, kaip sakiau, Vokietija, Lenkija, bet kai kuriais atvejais net ir JAF, ir Pietų Europos šalis, čia pavieni atvejai buvo net ir iš Azijos, ar ten Šiaurės Afrikos, bet ką noriu pasakyti, laikas paprastai skaičiuojamas savaitėmis, vidutiniškai apie 6-7 savaitės užtrunka visa ta logistika. Na, tiesiog užsienio transplantų centrai, nu, turbūt jie tiek nesiplėšo, tarkime, nes pas mus yra, jeigu tai yra urgentinė situacija, tai mes tą pačią dieną jau galim išsikviesti lietuvišką donorą pas mus čia, padaryti visus skubiai tyrimus ir, kaip sakau, jau kitai savaitėj pradėti paruošimą paciento transplantacijai. Tai va tas yra laikas ir kai kuriais atvejais yra išskirtinai svarbus mūsų pacientam. Tai va tais tokiais atvejais ypatingai labai svarbu turėti savo kuo didesnį registrą.
1: Tai tą galima paprastai padaryti.
0: Tai visiškai teisingai, ką aš noriu pasakyti, tai yra labai palyginus nesudėtinga donacija. Žmonės yra tikrai labai daug mitų turi, arba aplamai nežino, arba iš tikrųjų sukūrė, nes tai yra tik pomirtinė donacija. Net kaip tik yra gyva donacija, tai yra kaip kraujo donacija. Bukgeras.lt yra puslapis, kuriame yra surašyta labai daug detalios ir paprastai suprantamos informacijos, tas yra labai svarbu kiekvienam skaitytojui, norinčiam pasidomėti. Ir surašytas sąrašas laboratorijų įstaigų, kur gali tiesiog potencialus donorai ateiti. Dažniausiai net nereikia kraujo duoti, užtenka nuogramdų nuo žando, vėlgi tas pats principas, kad tiesiog reikia kažkokių ląstelių, kur būtų DNR ir galima būtų nustatyti imuninių žymenis. Ir viskas. Ir užsiregistravimas yra toksai labai nesudėtingas. Pati donacija, kaip sakiau, 99% atvejų donuojama tiesiai iš kraujo, tai yra taip kaip kraujo donacija, pagulėti prie vadinamojo aferezės aparato apie 3-4 valandas. Per tą laiką gali serialo pusę sezoną pažiūrėti, paklausyti laidą tuzinas, podcastus ir taip toliau. Ir tos ląstelės iš tikrųjų to žmogaus, kuris donuoja jo imunologiniam dvyniui, kaip aš sakau, imuniteto dvynys, susirgo dėja labai pikta kraujo liga, dėl kam reikia transplantacijos. Ir dabar jūs esate tas superhero, tas gelbėtojas, kuris iš tikrųjų su savo ląstelėm gali išgelbėti kitą žmogų. Labai iš tikrųjų kviečiu visus sveikus 18-35 metų jaunus žmonės užsiregistruoti į registrą, pasidomėti šitą galimybę. Norisi to tokio masiškumo iš tikrųjų, kad mes kokių 500 tūkstančių tikrai turėtumėm donorų. Tai būtų labai, labai didelė mūsų pacientam pagalba.
1: Ačiū, Andriu. Buvo labai įdomu, man atrodo, čia galėtume ir pratesti pokalbį, dar turėtume ką pakalbėti ir apie tą personalizuotumą gydant tuos vėžius, nes tai yra turbūt medicinos sritis, kur gydymas yra labiausiai personalizuotas ir jei mes plačiai kalbame apie tą personalizuotą mediciną, tai vat būtent kraujo lygos yra viena tai iš tų sričių, kur tai yra įgyvendinama. Tai ačiū, labai buvo įdomu iš tikrųjų išgirsti apie tos stebuklingas galbūt čilpų transplantacijas, sudėtingas tas procedūras ir keistenybės, kurios kartais gimsta tam organizme, besiformuojant naujai imuniniai sistemai. O klausytai primenu, kad šiandien laidoje kalbėjausi su hematologu, transplantologu, kraujo lygų gydytoju, mokslų daktaru Andriumi Žučenka, kuris papasakoja apie tas tendencijas, kaip yra gydomos kraujo lygos, kraujo vėžiai, kaip atliekamos tos stebuklingos transplantacijos, kaulų čiulpų transplantacijos. Ir jeigu buvo įdomių akcentų, kurie galbūt aktualūs jums, jūsų artimiesiems, tai kviečiu laidą surasti LRT radiotekoje, ten rasite laidos įrašą. Čia buvo laida Tuzinas, su jumis buvo Ignas Klėjus, grįšiu kitą savaitę. Iki kitų kartų.

0: Baltic Road Championships 2026-ieji. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
2: Pakartot sunkesnio roko dozė. Mano Domanto Razausko svečiuose vieši grupė Sraigės efektas, tik ką išleidusi naują albumą Lobomatas. Apie tamsesnę muziką, jos prasmes ir poveikį šeštadienio pakartot. 13:10 per LRT radiją.

0: Te radijas. Socialdemokratai sprendžia dėl valdančiosios koalicijos ateities. Ukraina surengė smūgius įvairiose Rusijos vietovėse. Po dalyje Lietuvos praūžusios audros sinoptikai žada ramesnius orus. 12 valandų, žiniaskaito Adomas Šimkus. Valdantieji socialdemokratai susirinko spręsti dėl koalicijos ateities. Pastaruoju metu apie tai imta diskutuoti socialdemokratams sulaukiant vis daugiau kritikos dėl darbo su Nemuno aušra. Išsamiau Domas Raišutis.
1: Sveikiname su naujoju premjeru.
2: Ukraina.
3: Partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius prieš tarybos posėdį buvo nekalbus. Šią savaitę jis teigė, jog tarybos posėdžio metu partiečiams ketina pateikti 3 scenarijus, tačiau jų neatskleidė. Kaip rašo agentūra BNS, jau anksčiau socialdemokratai modeliavo 3 galimus scenarijus. Tęsti darbą esamos sudėties koalicijoje, Nemuno aušrą pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje. Be to, pastarosiomis dienomis žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad socialdemokratai gali keisti ne tik koalicijos partnerius, bet ir vyriausybės vadovą. Esą juo vietoje Ingos Ruginienės galėtų tapti Mindaugas Sinkevičius. Ar bus pakeista, Ruginienė prieš tarybos posėdį neatskleidė. Diskusijos dėl koalicijos peržiūrėjimo kilo po to, kai dalis Nemuno aušros atstovų Seime balsavo prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą.
0: Išsamiau šią temą po žinių laidoje Lietuvos diena. Rusijos prezidentui atmetus Ukrainos vadovo kvietimą susitikti, Volodymyras Zelenskis sako, kad Vladimiras Putinas vėl pasirinko karą. Anksčiau Putinas pareiškė, kad su Zelenskiu susitikti nėra prasmės, kol nepasiektas taikos susitarimas. Pasak jo, Ukrainos pajėgos pirmiausia turi nutraukti tolesnį proveržį fronte. Zelenskis sako, kad Rusijai atmetus kvietimą derėtis tiesiogiai, spaudimas turi būti didinamas.
4: Na žal, rusijska strana znov obiraja.
5: Deja, Rusijos pusė ir vėl pasirinko karą. Girdėjome jų silpną atsakymą. Putinas paprasčiausiai nenori baigti karo. Manau, kad daug kas pasaulyje nusivylė šiuo atsakymu. Jis nenori nieko keisti ir pripažinti, kad karas reikalingas tik jam ir tiems, kurie iš to pelnosi. Jie visi toliau šypsosi. Tai reiškia, kad Rusija turi turėti kuo mažiau pinigų ir kad spaudimas Rusijai turi būti stipresnis.
0: Prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis atvirą laišką Putinui paskelbė tęsiantis Ukrainos ilgo nuotolio smūgiams Rusijos teritorijoje. Sprogimai ir šiąnakt buvo girdimi įvairiuose šalies regionuose. Zelenskio teigimu, tarp kitų taikinių, Ukrainos dronai smogė kariniai bazei netoli Sankt Peterburgo ir naftos sandėliui Krasnodaro krašte. Rusijos pareigūnai patvirtina, kad čia kilo gaisras ir sako, kad praėjusią naktį esą numušė beveik 400 Ukrainos dronų. Iranas surengė atakų Kuveito ir Bahreino teritorijose. Anot revoliucinės gvardijos, taikytasi į Jungtinių valstijų bazes, o tai esą buvo atsakas į amerikiečių atakas. Jungtinių valstijų kariuomenė praneša, kad Iranas paleido mažiausiai 7 raketas. Prieš tai amerikiečiai smogė Irano radarų sistemoms šalies pietuose. Jungtinių valstijų ir Irano kare šiuo metu galioja paliaubos, tačiau abi pusės reguliariai praneša apie jų pažeidimus. Kuveite trečiadienį per smūgį tarptautinėme oro uoste žuvo žmogus, daugiau kaip 60 buvo sužeista. Kuveitas dėl to apkaltino Iraną, nors šis atsakomybę neigė. Vakar vakare ir naktį dalyje Lietuvos praūžė audra. Kaune vietomis stiprus vėjas plėšė namų stogus, daug medžių išvartyta Kazlų Rūdos savivaldybėje esančiame Antanavo kaime. Meteorologų teigimu, audros metu užfiksuoti mažiausiai 3 viesulai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad ugniagesiai sulaukė 14 iškvietimų dėl virtusių medžių.
6: Praėjusią parą ugniagesiai gelbėtai dėl praūžusios audros iš viso gavo 16 pranešimų susijusių su ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusiais medžiais. Tai daugiausia tokių pranešimų buvo gauta Kauno apskrityje ir Marijampolės.
0: Nukentėjusiųjų nebuvo?
6: Mūsų tarnybos duomenimis, ką mes turime, tai per praėjusią parą ir šiandien iki 10 valandos ryto tokios informacijos ar iškvietimų mes nesame gavę.
0: Ugniagesių atstovė Jolita Orentaitė. Vilniuje vyks LGBT plus bendruomenę palaikančios eitynės už lygybę. Organizatoriai juose tikisi apie 20 tūkstančių dalyvių. Eitynės yra dalis šią savaitę prasidėjusio Lithuanian Pride festivalio renginių. Tuo metu Tolerantiško jaunimo asociacija per eitynės rengs protesto akciją. Prie Teisingumo ministerijos paliks rožinio trikampio ženklus. Šis simbolis istoriškai siejamas su LGBT asmenų persekiojimu. Aktyvistai Lietuvoje piktinasi tuo, kad Teisingumo ministerija aukštesnės instancijos teismui yra apskundusi kelis sprendimus įregistruoti tos pačios lyties asmenų partnerystę. Nuo gegužės gydymo įstaigos negali prašyti priemokų už ligonių kasos kompensuojamas paslaugas. Tačiau dalis pacientų piktinasi, kad kai kurios įstaigos nepaiso šios tvarkos ir prašo susimokėti už gydymą. Pasak valstybinės ligonių kasos įstaigų priežiūros Vilniaus skyriaus patarėjos Julijos Valienės, mokėti turėtų tik tie pacientai, kurie nenori laukti eilėje.
2: Gali būti, tarkim, išnaudotos tos sumos ir jie turėtų tada pacientus registruoti į laukimo eilę, ta eilė galbūt susidarytų ir ilgesniai, tačiau komunikuoti, kad tai yra privati gydymo įstaiga ir bus mokama, tai tikrai ne ir tokių pasirašyti sutikimų nereikėtų.
0: Julija Valienė iš Valstybinės ligonių kasos. Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad valstybės finansavimas privačioms gydymo įstaigoms per mažas.
7: Tai yra visiškai minimalios sumos, kiek ligonių kasos skiria šitom paslaugom. Pats sutarties turėjimas nereiškia, kad toj sutarty yra pinigai, kad jūsų paslauga būtų nemokama. Ir tada yra aiškiai pasakoma, kad dėja, mes tau galime suteikti paslaugą, bet už pilną kainą.
0: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Dalis ūkininkų skundžiasi didėjančia laukinių žvėrių daroma žala pasėliams. Anot grūdų augintojo Dariaus Ufarto, medžiotojai

0: rengia prievolės reguliuoti žvėrių populiacijas.
1: Medžiotojų pagrindinė funkcija yra užtikrinti populiacijų dydį. Jeigu jūs teisingai ją valdysit, to žalos tikrai nebus daug daroma. Tačiau dabar mes matom, kad dažnai pati medžioklė tampa, na, kaip komercinė ir bandos didėja ir, na, medžioklės vyksta tik tai dėl smagumo. Kol šita situacija bus, tol tikrai, na, žalų bus daugiau.
0: Grūdų augintojas Darius Ufartas. Medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius Laimonas Daukša sako, kad patys ūkininkai turėtų geriau saugoti savo pasėlius.
2: Ir elektrinis spėmo, ir repelentai tą, kad turi tikrai sąjininkas imtis. Šiai dieną miško sąjininkai turi ir tvorą tverti, ir repelentus tepti didelės apsaugos priemonės. Tai ta praktika yra kitur taikoma ir nereikia norėti, kad visi kalti būtų tik tais ne mes patys. Šiai dieną, jeigu visos prievolės sukrautos medžiotojom, medžiotojai jau ir draudimo imasi, spaudžia mus į kampą ir vieną dieną mes net laikysim to, vadinkim, kritinio spaudimo žalos atlyginimo.
0: Medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius Laimonas Daukša. Siekiant išvengti gaisrų, kuriuos sukelia į mišrių atliekų konteinerius išmestos baterijos, parlamentarai siūlo įvesti baterijų depozitą. Bendrovės EcoService direktorė Jurgita Nasevičienė sako, kad užstatą reikėtų taikyti ir elektroninėms cigaretėms, kurių 9 iš 10 atsiduria bendrame konteineryje.
3: Tikrai labai didelį galvos skausmą šiuo metu, su kuriuo mes susidurėm visi atliekų tvarkytojai, tai yra incidentai vyksta mūsų tvarkymo centruose tikrai labai dažnai. Ne, o mūsų sistema, kai mes surenkam atliekas, tai yra labai didelis pavojus ir rizika bateriją pažeisti, o pažeista baterija dažniausiai sproksta. Ir užgesinti ją nėra taip paprasta, 1-2 incidentai per savaitę įvyksta.
0: Bendrovės EcoService direktorė Jurgita Nasevičienė. Aplinkos ministerijos atliekų tvarkymo grupės vyresnysis patarėjas Mindaugas Kauzonas sako, kad trūksta duomenų, kurie pagrįstų elektroninių cigarečių depozito efektyvumą.
4: Sistema vis dėlto gali būti neproporcingai didelė administracinė tiek finansinė našta elektroninių cigarečių importuotojams. Ir šiai dienai, nesant jokių duomenų įrodančių, kad depozito sistema efektyviausias ir ekonomiškiausiai pagrįstas būdas surinkti elektroninės cigaretės, nedrįšiau iškart bėgti prieš traukinį ir įsivedinėti depozito sistemą, nes pirmiausia, tai reikia atlikti poveikio analizę, išsiaiškinti visas galimas alternatyvas.
0: Mindaugas Kauzonas iš aplinkos ministerijos. Latvijoje bandomoji baterijų užstato sistema veikia nuo 2022. Druskininkų savivaldybė padidino vienkartines išmokas vaikų susilaukusioms druskininkiečių šeimoms. Iš Druskininkų Rūta Ribačiauskinė.
5: Druskininkiečių šeimoms keliais šimtais eurų auga išmoka už naujagimį. Nuo birželio jis siekia 1165 eurus. Pernai kurorte gimė 112 naujagimių. Auga ir finansinė parama gimus dvynukams, jos dydis 4660 eurų. Gimus trynukams išmoka siekia 6990 eurų. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.
6: Na, jeigu kam nors galėtų pasirodyti, kad išmokos didinimas už naujagimį tai yra priemonė skatinti gimstamumą, tai mes tikrai nesivadovaujam tokiu požiūriu. Manom, kad tiesiog šiandien dienai prie tų visokių kylančių kainų ir kuro ir visokių kitokių jaunoms šeimoms susilaukiusioms naujagimių parama niekada nepamaišytų. Ir...
5: Anot Druskininkų mero, skiriant finansinę paramą, siekiama stiprinti šeimas.
0: Paveldosaugininkai įspėja, kad dauguma medinių Lietuvos dvarų yra ties išnykimo riba. Kaip rodo Valstybinės kultūros paveldo komisijos atliktas tyrimas, tokia situacija lemia sisteminių mokslinių tyrimų bei finansavimo stoka. Taip pat testinės dvarų apsaugos politikos nebuvimas. Kita problema, anot paveldosaugininkų, susijusi su nekilnojamojo kultūros paveldo privatizavimu be aiškaus plano, kaip objektas galėtų būti realizuotas ateityje. Anot mokslininkų, Lietuvos teritorijoje pastaraisiais šimtmečiais stovėjo tūkstančiai įvairaus dydžio dvarų. Dauguma jų buvo mediniai, todėl bėgant laikui sunyko. Artėjant Lietuvos radijo šimtmečiui, visuomenėje atsinaujina diskusijos dėl radijo svarbos. Ekspertai pastebi, kad nors tradicinio radijo klausomasi vis mažiau, auditorijos šią mediją laiko vieną patikimiausių. Vilniaus universiteto dėstytojas Karolis Višniauskas atkreipė dėmesį, kad interneto eroje radijas išlieka platforma, kurioje gali pasisakyti labai įvairių žmonės.
7: Žiniasklaida eina link vis didesnio individualizavimo. Tai yra, net jeigu atsidarai kokį nors ten New York Times programėlę telefone, tau

0: meta kažkokias personalizuotas naujienas. Ir to individualizavimo rezultatas yra tai, kad mes vis mažiau turim kažkokių erdvių, kur mes visi susitinkam. Gal, žinai, žiūrėdami Euroviziją ar žiūrėdami krepšinį. Bet šiaip jų likę labai nedaug. Tai tarkim, kad radijas egzistuoja, kur va, gali paskambinti žmonių, ten Nijolė ar Stanislavą ir tiesiog pasakyti, ką jis galvoja, man atrodo fantastiška. Tinklalaidėse, YouTube, nu, net techniškai nėra tokio dalyko. Nėra kaip jom paskambinti į internetą.
1: Tinklalaidžių vedėjas Karolis Vyšniauskas. Birželio 12-ąją sukaks 100 metų nuo reguliarių radio transliacijų Lietuvoje pradžios. Tądien 1926-aisiais darbą pradėjo Kauno radiofonas, laikomas LRT radio pirmtaku. Lietuvos vyrų futbolo rinktinėje šiandien sieks patekti į Baltijos taurės finalą. Kauno Dariaus ir Girėno stadione vyksančiame pusfinalyje Edgaro Jankausko auklėtiniai susitiks su Latvijos komanda, kurią prieš 2 metus taip pat pusfinalyje pavyko įveikti 2-0. Lietuvos futbolininkai šiuo metu pasaulinėme reitinge rikiuojasi 11 pozicijų žemiau nei kaimynai. Treneris Jankauskas sako, kad netekčių turinti šalies rinktinė yra pasiruošusi principiniam iššūkiui ir sieks iškovoti 16 metų nelaimėtą Baltijos taurę.
2: Rungtynės su Latvijos rinktinė yra tokios principinės, nežiūrinta istorija, kokia jinai ten bebuvo, kiekvienas rungtynės su savo kaimynais yra ypatingai svarbios, manau, čia netgi galbūt šiek tiek daugiau negu sportas.
1: Treneris Edgaras Jankauskas. Rungtynės tiesiogiai nuo 16 valandos transliuos LRT. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad po audringos nakties orai kiek rims, bet lietaus tikimybė Lietuvoje išlieka.
3: Na, naktis tokia audringesnė šį kartą buvo jau rytinėje šalies pusėje, tai ir Vilniuje, ir kitose rytų Lietuvos regionuose naktį slinko tokie aktyvus ganėtinai lietaus debesis, tai ir smarkiai palyja ir griaudė per kūniją, o vakarinė pusė jau buvo ramesnė.
4: O kaip atrodys ši diena?
3: Šiandien tokius audringus orus lėmė ciklonas gana greitai jau nuo Lietuvos tols. Tai jo įtaka dar kiek labiau jausis pirmoje dienos pusėje, nes dar ypač rytinėje šalies dalyje debesuotumas laikysis didesnis ir rytinėse, šiaurės rytinėse rajonuose dar pirmomis dienos valandomis turėtų kažkiek tai palyti, bet tas lietus gana greitai trauksis ir jau po vidurdienio turėtų pilnai palikti visą šalį, daugiau tos saulės matysime ir daugiau tokie kamaliniai debesys įsivyraus, tai popietės valandomis šiaurės vakarinės rajonuose vėlgi yra tokia tikimybė, kad iš kai kurių tų debesų, nors jau negausi, bet trumpai palyti vis dar gali. Ir bus gaivesnė diena, tai temperatūra vis tarp 18-23 laipsnių šilumos, nors vis tiek didesnėje šalies dalyje vis dar turėtų būti virš 20 laipsnių, o tie 18-19 laipsnių numatomi pajūrio regione, na ir šiaurės rytinėme pakraštyje, kur vėliausiai pragedrės dangus.
4: O matot kažkokių pokyčių ryt ar kitos savaitės pradžioje?
3: Tokių labai ryškių pasikeitimų kol kas neipatingai matosi. Sekmadienio naktį dangus jau visur pragedrėjo, numatoma sausa naktis. Netgi visi, sakykime, naktis bus, nes tarp 6-11 laipsnių temperatūra laikysis. O rytoj dieną, nors slėgis bus aukštesnis ir dalyje vietovė, tai šiuo atveju pietvakarių Lietuvoje, popietės valandomis vėl toks trumpalaikis lietus turėtų praslinkti. Tai aktyvesnis debesis gali lydėti ir per kūniją. Ir temperatūra jau vėl bus aukštesnė, tai daugiau saulės ir sušils iki 21-26 laipsnių.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. 12 valandų 16 minučių.
5: Lietuvos diena.
6: Ar socialdemokratų partijos taryba apsisprendė dėl valdančiosios koalicijos ateities? Vilniuje šiandien vyks LGBT bendruomenės eitynės už lygybę. Ukrainoje vienai šeimai apsikeitimas belaisvis tapo lemtingu, namo sugrįžo vyras, kurį artimieji jau buvo palaidoję. Ukraina smūgiavo skirtingiems Rusijos regionams, įskaitant Sankt Peterburgą, apšaudymai vykdyti, Putinui atmetus Ukrainos lyderių kvietimą susitikti. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Ar pavyko socialdemokratų partijai apsispręsti dėl valdančiosios koalicijos? Šiandien vyksta partijos prezidiumo ir tarybos posėdžiai. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius iš vakarėse teigė tarybai pristatysiantis 3 galimus koalicijos ateities scenarijus. Įtampa valdančioje koalicijoje išaugo po to, kai dalis valdančių partnerių Seime nepalaikė.

0: laikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Kai kurie socialdemokratai jau kurį laiką kritikuoja bendradarbiavimą su Nemuno aušra. Pastaruoju metu socialdemokratų darbas su aušriečiais vis dažniau kritikuoja prezidentas. Todėl šiandienos socialdemokratų sprendimai gali tapti vienu svarbiu testu sudaryti stabilią valdančią koaliciją. Su mumis dabar socialdemokratų partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ir Vytauto didžiojo universiteto profesorius politologas Lauras Bielinis. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Pone Duchnevičiau, kokį sprendimą dėl koalicijos ateities priėmė partijos taryba dabar?
1: Na, taryba šiuo metu dar nėra galutinio sprendimo priėmusi. Kaip tik, kai mes kalbame, tai vyksta diskusijos. Pirmininkas pristatė žadėtus tris variantus, kur sakėme, kad iki šio mėnesio pusės naujoji vadovybė tikrai pateiks siūlymus. Pirmininkas, kaip naujasis patvirtintas lyderis, oficialiai teikia pagrindinį savo siūlymą, pristatydamas tris variantus, ir siūlymas pateiktas tarybai šiuo metu yra nutraukti santykį koaliciniam formate su Nemuno aušra ir atverti galimybės diskusijai ir deryboms su Vardan Lietuvos partija.
0: Sakote nutraukti vis dėlto konsultaciją derybą su Nemuno aušra, tai kiek realu, kad tai bus padaryta?
1: Na, nežinau, bent jau dabar pagal pasisakančių tarybos narių irgi skaičių, nes valdybos nuomonė mes žinome, prezidiumas šiandien vyko irgi dauguma, kaip ir palankiai žiūrinti į tokį pirmininko siūlymą, pagal pasisakančių taryboje irgi ne prezidiumo galbūt narių, o tarybos narių skaičių irgi matome, kad ta persvara labiau linksta į pirmininko pozicijos palaikymą.
0: Kokia vis dėlto koalicija turėtų būti? Ar aušriečius pakeis demokratai, ar koalicija dirbtų mažumoje? Kokie variantai svarstomi?
1: Tai, kaip ir sakiau, pirminis siūlymas, tas idealiausias variantas, tai atverti galimybių langą dėrybams su demokratais Vardan Lietuvos, ir kad būtų formatas, aišku, saugant daugumą balsų Seime, dirbti su demokratais, įvertinant irgi, aišku, programos įgyvenimą ir visus kitus dalykus, nes tai yra svarbiausias klausimas. Tai mažumos vyriausybė turbūt nebūtų tas geriausias svarstytinas variantas, dėl to, kad suprantame puikiai, kad tokiamis sąlygomis yra sudėtinga dirbti, jeigu norime priimti sprendimus, patvirtinti biudžetą, čia jau tada įsijungia daug rizikos faktorių.
0: Medija skelbia, kad demokratams pažadėtos trys ministerijos – energetikos, aplinkos ir žemės ūkio, į kurias demokratai projektuoja Luką Savicką, Tomą Tomiliną ir Kęstutį Mažeiką. Ar tiesa?
1: Tai pažadų jokių nėra. Vyko kol kas tik, kaip jūs žinote, neformalus susitikimas tarp dviejų Sinkevičių, tai Virginijos Sinkevičius ir mūsų lyderio Mindaugo Sinkevičius. Tai jis yra neformalus, nieko neįsipareigojantis, ten galbūt buvo apsikeista nuomonėmis, galbūt ten kažkur gimė tie norai ar panašiai, bet jeigu šiandien bus apsispręsta taryboje pritarti pirmininko siūlymui, bus visiems sudaryta nauja darybinė grupė ir ta darybinė grupė jau eis kalbėtis ir diskutuoti. Čia tikrai dabar kol kas būrėme iš tirščių, tikrai tokių fiksuotų sprendimų nėra, norai galbūt ir yra iš pačių demokratų, bet na, viskas yra darybo klausimas.
0: Pone Duchnevičiau, premjerė lieka savo poste, ar jie tvirtai pasirengęs keisti pirmininkas Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius?
1: Nėra, kalbu apie premjero keitimą. Šiuo metu veikia mūsų vyriausybė, premjerės darbų mes esame patenkinti, ministrais esame patenkinti, palaikome vyriausybės kabinetą, bet jeigu bus priimtas sprendimas, tai mes puikiai suprantame, kad viskas yra kaip ir nunulinta tada, mes einame į naujas derybas ir ten jau galima bus atsakyti klausimus, kas bus premjerų, ministrais ir panašiai.
0: O ką reiškia jūsų pasakymas priimtas sprendimas, tai ar tas sprendimas bus priimtas šioje taryboje ir vėliau išeisite išnešdami tą verdiktą, jeigu galima tai pasakyti, ar tai vėliau bus kalbama apie tai?
1: Šioje taryboje bus priimtas sprendimas dėl koalicijos darbo dabartinės tasos arba nutraukimo. Pirmininko siūlymų, jeigu bus pritarta, tai tada bus vėlgi sudaryta darbo grupė ir tada mes eisime, nežinau, artimiausiu metu kalbėti su potencialiais galimais partneriais. Dar kartą pabrėšiu apie premjerų keitimus ar panašiai, dabar mes tikrai nekalbame, dabar kalbame apie koalicinį formatą.
0: Žiniasklaida užsimena, kad Mindaugas Sinkevičius labai norėtų pakeisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, kuris saugo prezidentas. Tai vis dėlto šią vietą jis bando įsiūlyti ir demokratų lyderį Virginijų Sinkevičių, bet europarlamentaras nenori palikti Briuselio. Šiame segmente kas yra nauja?
1: Tai čia naujo nieko nėra, tiek kiek yra pats Mindaugas Sinkevičius pasisakęs viešai, tai daugiau jokių naujų žinomųjų nėra. Irgi šiandien tas klausimas nėra aptarinėjamas, nes kai, jeigu bus pritarta koalicijos nutraukimui su Nemuno Aušra,

0: sprendimus. Ir dauguma tarybos narių visiems turi palaikyti šitą poziciją balsuojant. Tai šiuo metu, kai mes kalbame, nežinau, galbūt jau įvyko balsavimas, galbūt dar neįvyko, bet tikiuosi, kad pirmininko siūlymams bus pritarta.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Socialdemokratų partijos pirmininko pirmas pavaduotojas Robertas Duchnevičius ir priminsiu, kad šio pokalbio klausėmės kartu su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi politologu Lauru Bieliniu. Taigi, ponia Bielini, tai ką išgirdote? Koks tai ženklas, kokia tai žinia visuomenei, kad vis dėl to Nemuno Aušros gali nelikti koalicijoje?
2: Iš tikrųjų, tai, ką pasakė ponas Duchnevičius ir tie pasisakymai, kurie buvo taryboje, iš ties rodo, kad socialdemokratai pasiryžę ko gero keisti koaliciją ir tokiu būdu atsisakyti bendradarbiavimo su Nemuno Aušra. Ar tai bus iš tikrųjų, priklausys būtent taip, kaip sakė prieš mane kalbėjęs Duchnevičius, tai yra balsavimas nulems, bet akivaizdu, kad daugumos nuomonė linksta link koalicijos performavimo ir tokiu būdu derybų pradžios su demokratais.
1: Kuo Jūs aiškinate taip, ponė Bielini, kad pusantrų metų reikėjo laukti, kad socialdemokratai nuspręstų imtis esminių permainų koalicijoje?
2: Jo, klausimas iš tikrųjų labai geras ir ko gero ir sudėtingas atsakymas tai bus į jį. Ir čia keliom minutėm neapsėtumėm. Iš ties, tas tokia situacija susiformavo pačioj pradžioj, kada buvo formuojama koalicija. Iš tikrųjų, socialdemokratams nebuvo išeities. Norėdami turėti valdančiųjų daugumą, jie turėjo neišvengiamai turėti koaliciją su Nemuno Aušra, nes tuometinis demokratų lyderis Skvernelis stipriai konfliktavo su socialdemokratais ir jie nenorėjo matyti jo koalicijoje. Taip kad ta koalicija, kuri dabar buvo, jinai sukrito dėl neišvengimo aplinkybių. Na, o toliau vystėsi lygiai tas pats scenarijus, tai yra nebuvo alternatyvos. Ir mes matome, kad alternatyva pradėjo šviesti, kad tuomet, kai pasitraukė iš pozicijos, pasitraukė Skvernelis, išėjo iš partijos ir demokratai tapo priimtinesni socialdemokratams ir tiesiog buvo laukima momento, kada tai galima padaryti.
1: Pone Bielini, ar realių pokyčių koalicijoje galima sulaukti dar šią Seimo sesiją ir procesas nusikeltų į rudenį? Ką galima prognozuoti?
2: Na, šiuo atveju aš tik tai savo lūkesčius galiu išsakyti. Taip norėtųsi, kad kuo greičiau, nes situacija viduje šalies ir aplink šalį mūsų kaimynystėje gana sudėtinga ir dėl tos priežasties reikia paskubėti. Tai yra tempti laiką, laikyti visus abejonėje ir laukime išties būtų rizikinga. Taip kad aš manyčiau, viskas turėtų išsispręsti kuo greičiau ir manau, kad taip ir įvyks.
1: Išties tarybos nariai kalbėja ir mano, kad bičiuliai įsiklausys į savo lyderio sprendimą, kitu atveju išvis nebūtų aišku, kas vadovauja partijai. Tai kaip čia dabar šiuo atveju ta situacija atrodo? Dar prieš tuos balsavimus arba prieš būsimą spaudos konferenciją, kurią ketiname transliuoti ir čia laidoje, jeigu jį pasibaigs iki pirmos?
2: Aš manau, kad taip ir įvyks, tai yra bus palaikytas partijos lyderio siūlymas. Natūralu bus matyti ir prieštaraujančių, bet dauguma ko gero palaikys, taip kad aš manyčiau viskas išsispręs pozityviai.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Vytauto didžiojo universiteto profesorius politologas Lauras Bielinis.
3: Lietuvos diena.
1: Vakar vakarą per šalį ėmė slinkti viesulas Kaune ir Antanave, Kazlų Rūdos savivaldybėje, vėjas plėšė stogus. Tiesiogiai kalbame su Aleksoto gyventoja Vilija Ratautinė. Laba diena. Ką Jūs išgyvenote, ponė Ratautinė?
4: Laba diena.
1: Ką teko išgyventi, kai užklupo šitą Jūsų teritoriją viesulas?
4: Tas viesulas atėjo taip staiga, taip netikėtai ir toks stiprus. Iš pradžių dar nesupratom, bet medžiai taip linko ir pradėjo skraidyti daiktai pro langus, tai buvo siaubinga, tai buvo labai trumpa, gal pusę minutės, daugiausia minutė, bet tai buvo siaubinga. Kol supratom, kad čia vėjas, dar tikrai labai labai buvo baisu.
1: Neišvengiamai kalbėjote su savo kaimynais, kaimynėmis, ką jiems teko ištverti, ką jie sako

0: apie tai?
1: Išėjom visi iš savo namų tokie nuščiuvę, išsigandę, kas čia buvo. Gatvėje, Pabrėžos gatvėje, atsirado pilna žmonių, visi eina, dairosi, aišku, fotografuoja. Pradėjom apžiūrinėti savo kiemus, vertint, kas čia nutiko, bet mūsų ir karutis skrido, ir plokštės, ir šiferio lapai, ir na, galvojom, kad su mažiausiais nuostoliais apsieisim, bet pasirodo ir namo siena pajudinta, bet tikrai kaimynų stogai nukelti visai liko, teko ir valerijonų nešti kaimynam, ir vyras padėjo uždengti plėvelę stogą. Labai džiaugiamės tarnybų darbų, gaisrininkai padėjo stogą dengti. Na, tikrai daug kas pasitikrinom save ir kaimynus.
2: O daug namų Aleksote nukentėjo, ką jūs pastebėjote?
1: Nemažai. Tai jau mes gal kokius 6 taip jau priskaičiavom, bet jau neskaitant ten šunų voljerų išneštų į gatves ir pavėsinių nugriautų, bet jau namų tai gal kokius 6 suskaičiavom, kad visas stogas nuimtas.
2: O žmonės, kurių dabar namai apgriauti, jie dabar tvarkosi taip?
1: Tvarkosi. Tvarkosi irgi, prie vieno namo žiūrim, jau kranas stovi, didžiulis, ten tikrai visas didžiulis stogas nuneštas. Dar lankiausi Senavos kapinėse, ten toks praėjęs takas baisus. Virto ąžuolai ir beržai ir nugriauti ir paminklai, bet toks takas. Tai tokia jėga. Čia tokia patirtis mums tikrai, na taip.
2: O nuostolius namams infrastruktūrai padarė daugiau virtę medžiai vis dėlto, ar tas intensyvus lietus, kuris ir viesulas?
1: Žinot, mūsų vietovėje buvo viesulas. Stiprus lietus buvo kitur. Tai, na, jau kam stogai nuplėšti, tai aišku, arba drausti, arba ne, arba patiem. Medžiai, na, irgi, medžiai gal daugiau kapinėse, daugiau išgriovė paminklų, netgi plokščių. Sakė, Dobkasys ten darbavosi, tai sakė, plokštė, kurios svoris gal 200 kg pakelta ir nunešta gal 100 metrų.
2: Kokios pagalbos Aukštė. Dabar reikia Aleksoto bendruomenės gyventojams? Ar tiesiog patys savo jėgomis viską daro, ar galbūt kviečiate ir kitus aplinkinius gyventojus, kurie padėtų sutvarkyti tą visą situaciją?
1: Žinot, aš dabar pastebėjau, kad mūsų bendruomenė tikrai draugiška, žiūri, kas ką gali, kas ar medžiagom, ar įrankiais, ar darbo jėga vieni kitiem padeda. Manau, reikia pradžioj susitelkti ir patiems savo jėgom dar žiūrėti, juk tikrai tarnybos prie kiekvieno tai nepadės čia. Tikrai vieni kitiem kaimynai tikrai labai geras patikrinimas bendruomeniškumo.
2: Ačiū Jums už pokalbį. Aleksoto gyventoja Vilija Ratautienė. Pasak sinoptikų, intensyviausių lietaus židiniai fiksuoti Marijampolės, Panevėžio ir Šiaulių apskrityse. Socialiniuose tinkluose gyventojai dalijosi nuotraukomis ir vaizdo įrašais iš įvairių vietovių. Vaizdo įrašuose užfiksuotas gausus lietus Kauno, kaip minėjome čia Aleksotą, ir Radviliškio rajonuose bei Joniškyje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė sako, kad dėl praūžusio viesulo žmonės nenukentėjo, gyventojai gavo 14 iškvietimų.
3: Praėjusią parą ugniagesiai gelbėtai dėl praūžusios audros iš viso gavo 16 pranešimų susijusių su ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusiais medžiais. Tai daugiausia tokių pranešimų buvo gauta Kauno apskrityje ir Marijampolės.
4: Kaune buvo pranešta ir apie stogus nuplėštus nuo namų. Gal daugiau turit kokios informacijos?
3: Deja, apie stogus, kadangi tai yra gyvenamųjų namų stogai, ugniagesiai gelbėtojai panašių iškvietimų ir informacijos negavo. Matyt, kad tie nuplėšti stogai nekelia pavojaus kitų žmonių gyvybei ar sveikatai.
4: O apskritai nukentėjusiųjų nebuvo?
3: Taip, mūsų tarnybos duomenimis, ką mes turime, tai per

0: Praėjusią parą ir šiandien iki 10 valandos ryto tokios informacijos ar iškvietimų mes nesame gavę.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė, ją kalbino kolega Adomas Šimkus. Toliau Lietuvos dienoje. Vilniuje šiandien vyks LGBT bendruomenės eitynės už lygybę. Ukrainoje vienai šeimai apsikeitimas belais vis tapo lemtingu, namo grįžo vyras, kurį artimieji jau buvo palaidoję. Artėjant pasaulio futbolo čempionatui, LRT radijas tęsė pažintį su turnyre žaisinčiomis komandomis. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Ukraina surengė plataus masto dronų smūgius skirtinguose Rusijos regionuose, įskaitant Sankt Peterburgą. Apšaudymai įvykdyti Putinui atmetus Ukrainos prezidento kvietimą susitikti. Studijoje Ieva Balsiūnaitė. Ieva, Volodymyras Zelenskis sako, kad Putinas atmesdamas pasiūlymą susitikti vėl pasirinko karą. Ką detaliau apie Ukrainą, sako Ukrainos vadovas, ir kas daugiau žinoma apie praėjusios nakties smūgius Rusijoje?
2: Na tai Volodymyras Zelenskis sako, kad savo atsakymu Vladimiras Putinas vėl pasirinko karą, kaip ir minėjai, tai yra tokia tarsi centrinė Volodymyro Zelenskio žinutė. Na, anksčiau, kaip žinia, Putinas pareiškė, kad su Zelenskiu susitikti esą nėra prasmės, kol nepasiektas taikos susitarimas, ir sako Putinas, kad Ukrainos pajėgos turi nutraukti tolesnį proveržį fronte, ir Zelenskis Putino atsakymą pavadino silpnu, pridurdamas, kad greičiausiai kokia Putino laikysena pasaulyje nuvils daugelį. Priminsiu, kad Zelenskis atvirą laišką Putinui paskelbė ir tęsiantis Ukrainos ilgo nuotolio smūgiams Rusijos teritorijoje, apie kuriuos pastaruoju metu išgirstame vis dažniau. Štai ir šiąnakt sprogimai buvo girdimi įvairiuose Rusijos regionuose. Vladimiras Zelenskis juos pakomentavo, na ir sakė, kad tarp kitų taikinių Ukrainos dronai smogė kariniai baziai netoli Sankt Peterburgo, taip pat ir naftos sandėliui Krasnodaro krašte. Rusijos pareigūnai beje patvirtina, kad čia kilo gaisras, na ir sako, kad praėjusią naktį esą numušė beveik 400 Ukrainos dronų skirtingose Rusijos regionuose. Volodymyras Zelenskis sako, kad na, Rusijai atmetus kvietimą derėtis, tiesiogiai spaudimas Rusijai turi būti dar didesnis.
3: Na žal, rusijska strana znovu obiraja vynų.
4: Dėja, Rusijos pusė ir vėl pasirinko karą. Girdėjome jų silpną atsakymą. Putinas paprasčiausiai nenori baigti karo. Manau, kad daug kas pasaulyje nusivylė šiuo atsakymu. Jis nenori nieko keisti ir pripažinti, kad karas reikalingas tik jam ir tiems, kurie iš to pelnosi. Jie visi toliau šypsosi. Tai reiškia, kad Rusija turi turėti kuo mažiau pinigų ir kad spaudimas Rusijai turi būti stipresnis.
3: Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше.
2: Taip kalba Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Madona.
1: Kita tema. Jungtinių valstijų kariuomenė sako, kad Iranas raketomis apšaudė Persijos įlankos šalis, o amerikiečiai smogė radarų sistemoms Irane. Ieva, papasakok daugiau apie šiuos naujus incidentus.
2: Taip, tai Jungtinių valstijų kariuomenė praneša, kad Iranas paleido mažiausiai 7 raketas link taikinių Kuveite ir Bahreine. Sako amerikiečiai, kad 6 raketos buvo numuštos, o 7 esą savo tikslo nepasiekė. Tuo metu Irano revoliucinė gvardija teigė smogus amerikiečių kariniams bazėms Persijos įlankos regione. Amerikiečiai tvirtina, esą jų kariai nenukentėjo, ir naujienų agentūros AFP žurnalistai dirbantis vietoje, jie pranešė apie sprogimus netoli tarptautinio Kuveito oro uosto, kur galim prisiminti, kad anksčiau šią savaitę vienas žmogus žuvo, dar daugiau kaip 60 buvo sužeisti. Na ir šie pranešimai pasirodė po to, kai Jungtinės valstijos smogė Irano radarų sistemom šalies pietuose. Kaip teigiama, tai esą buvo atsakas į 4 Irano paleistus bepiločius orlaivius, kurie, kaip teigiama, skrido link Hormuzo sąsiaurio ir kėlė grėsmę laivybai regione. Na ir visa tai vyksta dar vis tebegaliojant paliauboms. Paliaubos tarp Irano ir Jungtinių valstijų, kaip žinia, galioja nuo balandžio, na bet pastarosiomis savaitėmis vis fiksuojami jų pažeidimai ir vis kalbama apie tai, kokios išties trapios yra šios paliaubos, tebevykstant ir deryboms netiesioginėms. Ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, jis, kaip žinia, susiduria su vis didėjančiu vidaus politiniu spaudimu dėl šio karo. Ir NBC televizijai jis kalbėjo, kur pareiškė, kad Nors didžioji dalis Irano dronų ir raketų esą buvo sunaikinta, Iranas

0: pasak Trumpo, vis dar turi apie penktadalį savo raketų.
1: Visiškai sunaikiname jų kariuomenę. Jie turi dar šiek tiek raketų ir dronų, bet žinome, kur jie yra ir kur jų gamyklos. Daugumą gamyklų ir paleidimo bazių pavyko sunaikinti. Sunaikinome daug pramoninių objektų, bet jie vis dar turi šiek tiek pajėgumų. Šiek tiek raketų ir šiek tiek dronų. Kalbant apie skaičius, manau, kad jie turi apie 21-22% iki karo turėtų pajėgumų. Tai daugybė raketų, bet daug mažiau nei iki mūsų pirmųjų atakų.
0: Tai Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
2: Dėkuoju tau, kolegė Ieva Balsiūnaitė.
3: Lietuvos diena.
2: Daugybė šeimų Ukrainoje kasdien laukia iš nelaisvės Rusijoje sugrįžtančių savo artimųjų. Vienai šeimai apsikeitimas belaisvis tapo lemtingu. Namo sugrįžo vyras, kurį artimieji jau buvo palaidoję. Manoma, kad taip nutiko dėl karo sąlygų apsunkintų palaikų atpažinimo procedūrų. Daugiau apie tai pasakoja taip pat kolegė Ieva Balsiūnaitė.
0: Minio žmonių Ukrainos Černihivo srityje laukia iš nelaisvės Rusijoje sugrįžtančių artimųjų. Rankose jie laiko nuotraukas, vienas po kito šaukia artimųjų vardus, tikėdamėsi juos netrukus išvysti. Vieno žmogaus kariuomenėje tarnavusio Nazaro Doleckio išvysti nesitikėjo niekas.
4: Jie pasakė man, sveikiname prisikėlus, palaidojame tave 2023-aisiais.
0: Oficialiai Nazaras miręs buvo jau 3 metus, tačiau jo istorija pasirodė esanti daug sudėtingesnė nei įrašai registruose. Dar 2022-aisiais Nazarą drauge su kitais 5 Ukrainos kariais Luhansko regione paėmė į nelaisvę. Kaip pasakoja pats Nazaras, tai padarė Rusijos uniformas vilkėję čečėnai. Jo mama Natalija prisimena lemtingą skambutį.
5: Balsas iškart pasakė, jūsų sūnus paimtas į nelaisvę, jam viskas gerai. Paklausiau, kas čia? O jis atsakė, tas, kuris tavo sūnų paėmė belaisviu.
0: Vakarų Ukrainoje gyvenanti moteris iškart nubėgo į policiją. Pareigūnai paėmė jos DNR mėginį teismo medicinos duomenų bazei. Tada metai nerimo ir tylos, kurią nutraukė dar vienas skambutis. Šį kartą iš pareigūnų Charkive, pranešusiu, kad jos sūnus žuvo 2022 rugsėjį per Rusijos ataką prieš civilinių transporto priemonių vilkstinę netoli Kupiansko. Natalija suabejojo, ar jos sūnus išties galėjo būti toje vietoje. Tačiau Ukrainos valdžios institucijos teigė, kad DNR tyrimai patvirtino, jog tai buvo jis, o kūnas pernelyg apdegęs, kad būtų galima jį atpažinti kitais būdais.
5: Pasakė, kad sūnus miręs, paklausiau, kaip, juk jis nelaisvėje, o man pasakė, kad žuvo vilkstinėje ir tiek.
0: Sako Nazaro mama Natalija. Savo sūnaus palaikus įgavo 2 maišuose. Per laidotuves ant karsto buvo padėta jo uniforma. Ilgos gedulo dienos ir kasdieniai apsilankimai kapinėse Natalijai neatnešė ramybės. Ji nuolat jautė abejones, manydama, kad šioje istorijoje dar vis yra neatsakytų klausimų.
5: Palaidoji savo sūnų, eini į kapines, meldiesi už mirusį, o paaiškė, kad jis gyvas. Labai sunku.
0: Nazaro sugrįžimas namiškiams buvo tarsi stebuklas. Tačiau jo istorija iškėlė ir daug klausimų šalies pareigūnams. Kaip galėjo taip nutikti, kad mirusių laikytas karys vis dėlto visada buvo gyvas? Charkivo prokuratūros atstovas Michailas Martišas.
6: Kodėl jis galėjo būti vilkstinėje, nežinau, bet turite suprasti. Tai buvo karo pradžia, tarp civilių galėjo būti ir karys, rėmėmės įrodymais.
0: Sako Charkivo prokuratūros atstovas. Pagal neseniai Ukrainoje priimtą įstatymą, kiekvienas karys privalo pateikti DNR mėginę nacionaliniai duomenų bazei. Iki tol kariams identifikuoti buvo naudojami artimųjų mėginiai, kaip ir Nazaro Doleckio atveju. Charkivo prokuratūra teigia, nežinojusi, kad Nazaras buvo nelaisvėje, o teismo medicinos ekspertai sako, kad DNR tyrimai buvo atlikti tinkamai, tačiau niekas nepatikrino gautų rezultatų. Ruslanas Abasovas, Teismo ekspertizės centro direktoriaus pavaduotojas.
7: Palaikai atvežami įvairiausios būklės, dažnai belikė tik kaulų ar dantų fragmentai ir nieko daugiau.
0: Sako teismo medicinos specialistas. Jis taip pat pabrėžė, kad tyrimai karo metu vyksta itin sudėtingomis sąlygomis, turint ribotus išteklius. Karo nusikaltimų tyrėjas Vladimiras Dzuro primena ir atvejus nutikusius po Srebrenico žudynių.
8: Per Srebrenico žudynes nužudyta 8 tūkstančiai žmonių. Daugumos

0: tapatybės nustatytos. Vėliau paaiškėjo, kad dalis žmonių gyvi, nors jie laikyti nužudytais. Tada, žinoma, advokatai šoko abejoti pačiomis žudynėmis.
1: Karo nusikaltimų tyrėjas Vladimiras Dziuro. Šios istorijos centre atsidūręs Nazaras Daleckis sako, kad dabar pagrindinis jo tikslas – džiaugtis gyvenimu ir kuo daugiau laiko praleisti su artimaisiais, maniusiais, jog jį prarado amžiams. LRT radijas Ieva Balsiūnaitė.
2: Lietuvos diena.
3: Šiandien vyks LGBT bendruomenės eitynės už lygybę. Pasak organizatorių, eitynėmis siekiama nusiųsti aiškę žinutę, kad visos šeimos Lietuvoje yra svarbios. Eitynių dalyviai nuo Martyno Mažvydo bibliotekos žygios į Kalnų parką, kur vyks festivalio koncertas. Su mumis kolega Domas Raišutis, šiuo metu esantis prie Mažvydo bibliotekos. Labas, Domai.
4: Labas, Madona.
3: Galima stebėti tave ir studijos ekrane, taigi, Domai, ar daug žmonių susirinko arba susirinks į eitynes, kokius jų nuotaikos?
4: Na taip, kaip ir minėjai, šiuo metu esu prie pat Martyno Mažvydo bibliotekos ir prie Seimo rūmų. Čia nuo 12 valandos renkasi Pride eitynių laugiantis žmonės. Tiesa, kol kas jų nėra daug, gal kiek daugiau nei 20, gal 30. Tiesa, jie apsirengia spalvingai, panašu, kad yra geros nuotaikos, nors iki pačių eitynių pradžios liko kiek daugiau nei 2 valandos. Na, festivalį organizuoja nacionalinė LGBT teisų organizacija. Šių metų festivalio tema už šeimų lygybę. Organizatoriai akcentuoja būtinybę užtikrinti visų šeimų lygybę, matomumą, teisinę apsaugą Lietuvoje. Ir šiandien tikisi sulaukti rekordinio dalyvių skaičiaus, tai yra bene 20 tūkstančių žmonių. Ir nors oras Vilniuje ryte nebuvo pats geriausias, lyjo, kol kas panašu, kad čia gal šviesaulė, tačiau vėl kitas debesis atlaukė. Na, žvelgiant aplinkui, galiu pasakyti, kad teritorija jau atsiranda įvairias spalvių akcentų, nors dalyvių kol kas nėra daug, kaip minėjau, sunkvežimiai, na, tos platformos, kuriomis dalis eitinių dalyvių keliaus Gedimino prospektu, jau yra beveik paruošti. Štai galite pažiūrėti, kaip jie atrodo. Kol kas čia jų stovi daugiau nei 10, šalia jų netoliese būdė ir policijos pareigūnai. Eisena už lygybę Gedimino prospektu turėtų pajudėti 15 valandą, dalyviai žygiuos iki pat Kalnų parko, būtent ten vėliau nuo 17 valandos vakaro vyks nemokamas koncertas, bei bus įteikti vaivorykštės apdovanojimai. Tiesa, šiandien vyks ir keletas protesto akcijų. Teisingumo ministerijai teismui apskundus kelis sprendimus dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės registravimo, tolerantiško jaunimo asociacija šiandien vyksiančių eitynių metu prie institucijos paliks rožinio trikampio ženklus. Asociacijos pirmininkas Artūras Rudomanskis sako, kad Teisingumo ministerija turėtų siekti gyvendinti Konstitucinio teismo suformuotą doktriną, užuot ieškojusių priežasčių tam užkirsti kelią.
3: Galime paklausyti poną Rudomanskį.
5: Antrojo pasaulinio karo metais nacistinėje Vokietijoje koncentracijos stovyklų kaliniai buvo žymimi skirtingų spalvų trikampiais. Ir rožinis trikampis buvo naudojamas homoseksualiems vyrams, biseksualiems asmenims ir trans moterims žymėti. Tai buvo persekiojimo iš esmės ir pažeminimo ir smurto ženklas. Vėliau LGBT plus bendruomenė šį simbolį susigražino, pavertė jį pasipriešinimo, solidarumo ir atminties ženklu. Ir šiandien jis iš esmės primena, kas nutinka tada, kai vienų žmonių teisės laikomos mažiau svarbomis nei kitų. Rožinis trikampis šioje vietoje simbolizuoja ne tik LGBT žmonių istorinę patirtį, bet ir perspėjimą, kad diskriminacija dažniausiai prasideda ne nuo atviro persikėjimo, o nuo institucijų neveiklumo, dėlsimo ir bandymo vienų žmonių teisės laikyti mažiau svarbomis nei kitų.
4: Sako tolerantiško jaunimo asociacijos pirmininkas Artūras Rudomanskis. Taip pat tuo pat metu prie Mindaugo tilto šiandien galėsime sutikti ir savanorius iš iniciatyvos Rožinio kelias. Pasak iniciatyvos narių, jų misija ne protestas, o krikščioniškos žinios klaida. Tikintieji planuoja išdalinti apie 2000 jų vadinamo gyvojo vandens buteliukų su evangelijos citatomis ir jų teigimu taip siekdami pagarbaus dialogo su visais šiandienos šventės dalyviais. Na, tokie renginiai ir akcijos Vilniuje tęsis iki pat vakaro. Vairuotojams primenu, kad Gedimino prospektas jau yra uždarytas, o eismo ribojimai aplinkinėse gatvėse veikiausiai galios iki tol, kol eisina pasieks tikslą. Madona.
3: Dėkuoju tau, kolega Domas Raišutis, apie šiandien vyksančią LGBT bendruomenės

0: Akcija įtinės už lygybę.
1: Lietuvos diena.
0: Dabar laidoje gamtininkės Vilmos Gudinienės komentaras.
2: Žinote tą jausmą, kuris aplanko, kai ateini į tokį gauruotis virtuolis nuklotą ir išlakų medieną, kur randi atrodo amžinai ten stovinti ąžuolą, kuris pats savo vienas mokslinio požiūrių gali atstoti kertinę buveinę ir tada aiškiai supranti, kad patekai į sengirę. Mane tas jausmas visada aplanko, kai atsiduriu biologiškai įvairiose pievose, įsikūrusiuose šlaituose arba ant piliakalnių. Ir tuomet natūraliai kyla klausimas, kodėl mes šiems grožiams apibūdinti nenaudojame termino sempievi. Tada atsiverčiu ir suryju saują mokslinių publikacijų susijusių su pievo amžiaus tyrimais pasaulyje. Ir juose visuose randu, akcentuojant, jog paplitęs aklumas faktui, jog pievos irgi būna ilga amžis. Ir kai kurios daug senesnės už senais laikomus miškus. Tačiau kalbėdami apie pievo vertinimą, šio rodiklio niekada neanalizuojame. Tuo tarpu nustatant miško vertę, amžius beveik visada yra svarbus jo apsaugai. Šiandien lengvai galėdami pamatuoti Stelmužės ąžuolo amžių, atrodo to taip paprastai nepadarysime, norėdami įstikinti, kiek metų yra pievoms. Tačiau gal viskas kur kas paprasčiau. Štai mokslininkai, betyrinėdami senasis pietų Vokietijos pievas, nustatė indikatorinės rūšis būdingas sempievėms ir šiandien jas atradę lengviau identifikuoja ir sempievės buvimo faktą. Iš jų nustatytų rūšių mūsų šalyje auga plačialapė Veronika, paprastoji šilagėlė, ankstyvoji viksva, didžiažiedė juodgalvė, pievinis šalavijas, bestiebė usnis. Mano, kaip botanikės akimis, šiuose mokslinio tyrimų išvadose patiktos rūšis visai tiktų ir mūsų šalies pievų senumui identifikuoti. Mintise taip padėliojasi sąrašas pasiūlymų, kokios dar rūšis tai galėtų būti. Senų pievų be abejo turime ir mūsų šalyje. Pavyzdžiui, saulės kaitinamuose pietinės ekspozicijos šlaituose, nedidelių peliukų slėniuose, ar ant piliakalnių, kurios sunku buvo suarti, ar moralinė kelrodė sutrukdė, todėl ilgą laiką buvo tik ganoma ar šienaujama. Vertinkime tokias vietas, ypač dabar, kai aplink pievų žydėjimo metas.
0: Girdėjote gamtininkės Vilmos Gudinienės komentarą.
1: Sportas.
0: Likus 5 dienoms iki birželio 11-ąją Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje prasidėsiančio pasaulio futbolo čempionato, LRT radijas tęsia pažintį su turnyre žaisiančiomis komandomis. Šiandien šios rubrikos rengėjas sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis siūlo pažvelgti į K grupę, kurioje turnyrą pradės Portugalijos, Kolumbijos, Kongo Demokratinės Respublikos ir Uzbekistano futbolininkai.
3: Didžiausia šios grupės favoritė nebijotinai yra Portugalija, turinti vieną stipriausių sudėčių per visą istoriją. Portugalų žaidimas paremtas labai techniškai ir kūrybinga saugų grandimi, kurioje svarbiausi vaidmenys tenka Bruno Fernandešu iš Manchester United ir neseniai su Paris Saint-Germain klubu čempionų lygą laimėjusiam Vitinijai. Gynyboje komandą stabilizuoja Rubenas Diasas iš Manchester City, o kraštuose pavojų kūrė Milano klubo saugas Rafaelis Leao. Portugalus treniruojantis ispanas Roberto Martinesas mėgsta atakuojantį futbolą, tačiau dėl to kartais paliekama erdvių varžovų kontratakoms. Nepaisant to, ši rinktinė laikoma realia kandidate kovoti dėl čempionės titulo. Žinoma, daugiausia dėmesio vėl sulauks Cristiano Ronaldas. Nors 41-erių veterano vaidmo jau kitoks nei anksčiau, jis išlieka svarbia figūra tiek aikštėje, tiek rūbinėje. Su tuo sutinka ir kartu su manimi, ką grupė panagrinėti sutikęs portalo 15 min sporto žurnalistas Aurimas Tamulionis.
4: Akivaizdus veidas Cristiano Ronaldo. Kartu yra šitoje rinktinėje ir stabas, ir akmuo po kaklu. Jam jau 6-asis čempionatas, galbūt bus ir 7-asis. Nebejotinai padarys viską, kad laimėtų tą taurę ir sugrįžtų į debatus dėl geriausio visų laikų futbolininkų su Lioneliu Messiu.
3: Pagrindinė Portugalų konkurente grupėje turėtų būti Kolumbija. Nepatekus į prieš tai vykusį pasaulio čempionatą, rinktinėje buvo atlikti rimti atnaujinimai ir šiandien ji vėl atrodo gana pavojingai. Atrankoje buvo nugalėtos Brazilija ir Argentina. Kolumbijos futbolininkų žaidimas remiasi greičiu, agresyviu spaudimu ir labai pavojingais kraštais. Ryškiausia komandos žvaigždė Luisas Diasas iš Müncheno Bayerno. Vienas geriausių pasaulio krašto polėjų gali individualiais veiksmais pakeisti rungtynių eigą. Labai svarbus išlieka ir patyręs Hamesas Rodrygesas, žaidžiantis Jungtinių Valstijų Minnesotos klube. Buvęs Madrido Realo ir Bayerno saugas tebėra pagrindinis kūrėjas ir standartinių situacijų specialistas. Rinktinė treniruoja argentinietis Nestoras Lorenzo, su kurio komanda po ilgesnės pertraukos vėl ėmė demonstruoti gerus rezultatus. Praėjusime Copa America turnyre Kolumbijos futbolininkai nužygiavo iki finalo.
4: Toks juodasis čempionato arkliukas turi savo žvaigždę Hamesą Rodrygesą, rezultatyviausią 2014 metų čempionato futbolininką. Jau irgi nebe tas žaidėjas, nebe tos kojos, bet jis vėl labai išskirtinai ruošiasi čempionatui. 22-aisiais prieš pirmenybės žaidė Katare, o šį kart bandė apsiprasti naują lokaciją turnyro, žaisdamas Jungtinėse Amerikos valstijose, pratindamas prie to karščio, kuris laukia, žaisdamas MLS lygos Minnesotos United klubą.
3: Uzbekistanas pasaulio čempionate žais pirmą kartą. Uzbekai daugelį metų būdavo labai arti patekimo į planetos pirmenybės, tačiau tik dabar pagaliau pralaužė nesėkmių sieną. Ši rinktinė išsiskiria disciplina, gera gynyba ir pavojingomis kontratakomis. Didžiausia komanda žvaigždė jaunasis vidurio gynėjas Abdukodiras Husanovas iš Manchester City. Atakuojant, svarbiausiu žmogumi išlieka buvęs Romos, o dabar Stambulo Basakšehiro polėjas Eldoras Šomurodovas. Kūrybos daugiausiai tikimas iš Šomurodovo bendraklubio Abosbeko Faizulajevo. Uzbekistano futbolininkus dabar treniruoja legendinis italas Fabijas Kanavaro. Tiesa, istorinį kelialapį pasaulio čempionatą iškovojo ne italo vadovaujamas trenerių štabas. Uzbekistanas nėra laikomas favoritu, tačiau organizuotų žaidimų gali sukelti daug problemų net stipresnėms rinktinėms.
4: Kiekvienas futbolininkas gavo po prabangų 50 tūkstančių vertės visureigį. Galim tik įsivaizduoti, kas lauktų, jeigu pavyktų kažką įdomesnio nuveikti šiame čempionate, bet akivaizdu, kad bus kovojama dėl tos trečiosios pozicijos ir patekimo į atkrintamąsias.
3: Kongo Demokratinės Respublikos futbolininkai pasaulio čempionatą grįžta po 52 metų pertraukos. Atrankoje jie eliminavo Kamerūną ir Nigeriją, o lemiamose tarp žemyninėse rungtynėse nugalėjo Jamaiką. Šios Afrikos komandos stiprybė, fiziškumas, greitos kontratakos ir Europoje žaidžiantis futbolininkai. Didžiausias žvaigždės yra anglų Newcastle United polėjas Joanas Visa, veteranas Cedricas Bakambu iš Sevilijos Betiso ir gynybos lyderis Chancel Mbemba iš prancūzų Lilio. Daug dėmesio sulaukė ir Londono West Ham United gynėjas Aronas Van Bissaka. Treneris prancūzas Sebastianas de Sabre sukūrė labai drausmingą ir vieningą komandą, kuri gali tapti neparankę varžovę bet kam.
4: Turi tokią ryškią pravardę leopardai, nėra kažkokie pastumdėliai, turi ir pavardžių, kurios žinomos europiečiams, kaip Cedricas Bakambu, Chancelis Mbemba ar tas pats Artūras Masuaku, kurie seka daugiau gal anglišką, prancūzišką futbolą. Tikrai gali užimti tą pačią trečią poziciją, iššokti atkrintamąsias ir tinkamai susiklosčius situacijai gali ir nustebinti kažkuo.
3: Pasak Aurimo Tamulionio, ši grupė jam įdomi tuo, kad joje čempionatą pradės jo nuomonė viena iš pretendenčių į nugalėtojos titulą.
4: Nežinau, ar kiti įvardina Portugalus didžiausiais favoritais, bet tai bus ta rinktinė, kurią aš rinksiuosi, kad ji taps pasaulio čempionė, nes talento apstu. Kolumbija bus turbūt ta akivaizdžiai antra komanda, o likę pakovos dėl trečios pozicijos. Visom rinktinėm gana aišku, ko joms siekti. Portugalams labai akivaizdus toks įsivažiavimas į čempionatą.
3: Ką grupė apžvelgėme kartu su portalo 15 min sporto žurnalistu Aurimu Tamulioniu, o rytoj panagrinėsime paskutinę L grupę, kurioje pasaulio čempionatą pradės Anglijos, Kroatijos, Ganos ir Panamos futbolininkai. Tautvydas Meškonis specialiai LRT radijoj.
0: Tai ir visa informacija laidoje Lietuvos diena. Laidą vedžiau Madona Lučkaitė, ją rengė radijo naujienų tarnyba. Netrukus per LRT radiją žinios ir orai, 13.5, laida pakartot su Domantu Razausku. O tema šioje laidoje roko muzika kaip sraigės efektas.

0: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
1: Šią vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu. Būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
2: 100 metų pasakojimų.
3: Svarbiausių naujienų.
4: Ypatingų melodijų.
5: Jautrių akimirkų.
6: Politikos peripetijų.
7: Istorijų apie žmones.
8: 100 metų jūsų.
2: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
9: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
10: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
11: Kai kurie tėvai savo meilę vaikams sako žodžiais, o kai kurie pakeisdami visą savo gyvenimą. Egidijus Manikas 20 metų dirbo policijoje, o šiandien dirba psichiatrijos skyriuje arčiau pasaulio, kuriame gyvena jo autistiškas sūnus Evaldas. Kai kurie stipriausi tėčiai gyvenime niekada taip ir nepasako, kaip jiems sunku. Jie tiesiog kiekvieną dieną atsikelia ir dar kartą pasirenka savo vaiką. Laidoje Draugystė veža tėvo dienai skirtas pokalbis apie tylą, ištvermę ir meilę, kurios neįmanoma išmatuoti šiandien 16:30.
9: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
12: Alio.
13: Klausykit, aš visų prašau, visų pirma prisistatyti.
12: Alio.
14: Alio.
15: Alio.
16: Ar girdite mus?
14: Jo.
16: Ai, jau galite šimti, nebėra.
14: Alio.
17: Kiek galime įrašinėti tą žiogo džirinimą?
16: Alio, ar mus girdite?
18: Čia tavo idėja dabar tau gimė.
14: Tai buvo vienas iš tų atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per 3 dienas nepasidaro.
16: Čia radio dokumentika.
14: Čia radio dokumentika.
16: Čia radio dokumentika.
14: Istorijos apie garsą,
16: kūrėjus
14: ir klausytojus.
17: Ar mus girdite?
11: Lietuvos radio šimtmečiui skirtas ciklas šį sekmadienį 11:05 per LRT radiją.

0: Lrt radijas. 13 valandų. Čia Adomas Šimkus. Socialdemokratų partija nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį. Iš daugumos šalina Nemuno Aušrą, o vietoje jos į derybas kviečia Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Deryboms dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Dėl to nuspręsta Vilniuje surengtuose socialdemokratų prezidiumo ir tarybos posėdžiuose. Diskusijas dėl koalicijos peržiūros iš dalies paskatino tai, kad dalis Nemuno Aušros atstovų nepritarė Kapčiamiesčio poligono steigimui. Socialdemokratų partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius LRT radijui netmetė, kad derybų metu gali būti peržiūrėti ne tik ministrų portfeliai, bet ir premjero postas.
1: Pažadų jokių nėra, vyko kol kas tik neformalus susitikimas tarp dviejų Sinkevičių, tai Virginijos Sinkevičius ir mūsų lyderio Mindaugo Sinkevičius, tai jis yra neformalus, nieko neįsipareigojantis, ten galbūt buvo apsikeista nuomonėmis, galbūt ten kažkur gimė tie norai ar panašiai, bet dabar kol kas būrėme iš tirščių, tikrai tokių fiksuotų sprendimų nėra, norai galbūt ir yra iš pačių demokratų, bet na, viskas yra tarybo klausimas.
2: Pone Duchnevičiau, premjerė lieka savo poste, ar ją tvirtai pasirengęs keisti pirmininkas Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius?
1: Nėra, buvo apie premjero keitimą, šiuo metu veikia mūsų vyriausybė, premjerės darbų mes esame patenkinti, ministrai esame patenkinti, palaikome vyriausybės kabinetą, bet mes einame į naujas derybas ir ten jau galima bus atsakyti klausimus, kas bus premjerų, ministrais ir panašiai.
0: Socialdemokratų partijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius. Valdantiesiems socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą, jos lyderis Remigijus Žemaitaitis sako labiau jaučiantis palengvėjimą negu apmaudą. Tikisi mažesnio dėmesio savo politiniai jėgai. Paskaitysiu trumpą citatą, kurią pateikė agentūra BNS. Cituoju, manau, kad daugiau yra palengvėjimas, dabar, kaip ir prieš tai jokavome, dabar ramiau galėsime atsipūsti gal, mažiau reikės komentuoti, mažiau reikės atsakyti už kažką. Agentūrai BNS sakė Aušriečių lyderis. Išsamiau apie pokyčius valdančioje koalicijoje kitose žiniose po valandos. Vakar vakare ir naktį dalyje Lietuvos praūžė audra. Kaune vietomis stiprus vėjas plėšė namų stogus. Daug medžių švartyta Kazlų Rūdos savivaldybėje esančiame Antanavo kaime. Meteorologų teigimu, audros metu užfiksuoti mažiausiai 3 viesulai. Vienas jų prasiutė Kaune Aleksote. Vietos gyventoje Vilija Ratautinė LRT radijui pasakojo, kad nukentėjo keli gyvenamieji namai.
3: Tas viesulas atėjo taip staiga, taip netikėtai ir toks stiprus. Medžiai taip linko ir pradėjo skraidyti daiktai pro langus, tai buvo siaubinga, tai buvo labai trumpa, gal pusę minutės, daugiausia minutė, bet tai buvo siaubinga. Mūsų ir karutis skrido, ir plokštės, ir šiferio lapai, ir galvojom, kad su mažiausiais nuostoliais apsėsim, bet pasirodo ir namo siena pajudinta, kaimynų stogai nukelti, jau neskaitant ten šunų voljerų išneštų į gatves ir pavėsinių nugriautų, bet jau namų tai gal kokius 6 suskaičiavom, kad visas stogas nuimtas.
0: Aleksoto gyventoje Vilija Ratautinė. Druskininkų savivaldybė padidino vienkartines išmokas vaikų susilaukusioms druskininkiečių šeimoms. Iš Druskininkų Rūta Ribačiauskinė.
4: Druskininkiečių šeimoms 600 eurų auga išmoka už naujagimį. Nuo birželio jis siekia 1165 eurus. Pernai kurorte gimė 112 naujagimių. Auga ir finansinė parama gimus dvynukams, jos dydis 4660 eurų. Gimus trynukams išmoka siekia 6990 eurų. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.
5: Na, jeigu kam nors galėtų pasirodyti, kad išmokos didinimas už naujagimį, tai yra priemonė skatinti gimstamumą, tai mes tikrai nesivadovaujam tokiu požiūriu. Manom, kad tiesiog šiandien dienai prie tų visokių kylančių kainų ir kuro ir visokių kitokių jaunoms šeimoms susilaukiusioms naujagimių parama niekada nepamaišytų. Ir...
4: Ano Druskininkų mero, skiriant finansinę paramą, siekiamas stiprinti šeimas.
0: Šiąnakt Lietuvoje lietaus nenumatoma. Vietomis drieksis rūkas, vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje vietomis trumpai palis, galima perkūnyje, vėjas bus nepasios krypties, išliks nestiprus, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. 13 valandų, 5 minutės.
6: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą. Pakartot. Sveiki, bičiuliai, LRT radijas Pakartot ir aš, Domantas Razauskas. Jau užsiminiau praėjusio laidoje, kad šią grupę senokai norėjau pasikviesti į studiją, bet vis truputėlį prisibijodavau, nes muzika, kurią jie groja, arba kurią bent jau anksčiau jie grojo, buvo, jeigu kažką dar sako toks terminas sunkioji muzika, tai buvo sunkesnė muzika ir yra sunkesnė muzika. O aš toks žmogus kažkaip mėgstu galvoti, ką žmonės šeštadieniais veikia apie pirmą valandą, klausydamiesi LRT radio, gal jie visai nenori sunkesnės muzikos, gal jie valgo savo ramiai, keliauja su vaikais kažkur automobiliuose ir dabar jiems metalas taigi pasigirsta. Bet vis dėlto, grupė Sraigės efektas yra tapusi ko gero viena tokių, na, svarbiausių Lietuvos roko scenos grupių, ir jeigu nespjaunate į lietuviško roko sceną, tikrai jau su šiuo vardu, su Sraigės efekto pavadinimu, būsite susidūrę, būsite jos kažkur girdėję. Stebiu šį kolektyvą senokai, ir esu jums pristatęs jau kelis albumus jų. Man regis, 21 metais užsiminiau, pagrojau ištraukų iš šio albumo Tik ėjimas, 24 sausį Sraigės efekto albumą Klaidos klaida, ar klaidos klaida, nežinau, kaip jūs patys tarėt šį pavadinimą, klaidos klaida turbūt, ar ne, kaip žiniasklaida.
7: Taip, Vytautas Landsbergis buvo pasakęs.
6: Klaidos klaida. Tai va, šį albumą įvardinau kaip tą, kuris vos per plauką nepateko tarp geriausių lietuviškų metų albumų. Praėjusiais metais su didžiuliu malonumu pristačiau grupės hipnotizuojantį tokį darbą, atsinešiau su savimi, kuris išties yra garso takelis tokio paties pavadinimo Marijaus Paplausko filmui. Na ir praėjusio laidoje paminėjau, kad išėjo labai įdomus darbas Lobomatas, vinilo pavidalu taipogi albumas, įspūdingu viršeliu priešais mano akis, gaila, kad negalite jo matyti, bet na, galite susirasti Sraigės efektas Lobomatas internete, tikrai įspūdingas viršelis, toks besišypsantis pliušinis meškiukas sėdi po senovinių, sovietinių ar netgi tarpukario laikų feno aparatu. Ir savaime suprantama, Lobomatas dar kažkaip taip ir sufleruoja, kad tai kažkuo susiję ar su šiek tiek daugiau negu šiaip feno atliekamomis funkcijomis, ar ne? Tai Kristi

0: Jonas Nenartavičius ir Lukas Jankauskas iš Sraigės efekto. Šiandien LRT radio studijoje aš savo gerokai per ilgą įžangą baigiu ir dabar pradėsiu tardyti grupę Sraigės efektas, apie kurią tikrai nedaug žinau apart jų albumų. Sveiki, bičiuliai, ačiū labai, kad sutikote pasišnekučiuoti.
1: Sveiki, labas.
2: Labas, labai, labai malonu čia būti.

0: Tai mano pirmas klausimas, aš norėčiau kažkaip pradėti chronologiškai vis dėlto šnekėtis. Ne nuo Lobomato, ne nuo jūsų naujausio albumo, ne nuo jos skambesio, apie kurį būtinai pasišnekėsim, nes jis, kaip minėjau, mano galva truputį skiriasi nuo jūsų ankstesnių albumų skambesių ir ta skambesio evoliucija labai ryški, klausant Sraigės efektą chronologiškai jūsų albumus. Bet nuo pačių pradžių, kaip aš suprantu, ko ne 15 metų jau beveik kolektyvui, ar ne? Kokios yra ištakos Sraigės efekto, kaip jis radosi, kas prie tų ištakų stovėjo?
1: Ištakos buvo mes prieš tuos 15 metų, ten 2012 metais artėjo pasaulio, eilinė pasaulio pabaiga. Ir mes kartu su Niku grojom tokiam festivaliukį Molio pievos, ten kur susirinko realiai ten tokio elektroninės muzikos ar šiaip alternatyvios muzikos marginalai. Ir buvo toks labai nišinis renginukas ir mes ten improvizavom, pagrojom ir iš pat ryto toksai urėdas ten kažkaip aukštaitijos regioninio parko. Jisai pasakė, kad jūs kai grojote, jau čia Sraigės kiautas ant galvos ir tada kažkaip tas pavadinimas prilipo, po to artėjo naujų metų renginys jau tuo metu ant Tauro kalno. Mulian Rūzas dar vadinas.
0: Uh-huh. Ir per profsąjungų rūmai buvo.
1: Jo, profsąjungų rūmai buvo ir tenais vykdavo velniop, ten ugnis, man rodos, liogė, ar ten dangaus visą tą kompaniją organizuodavo. Tai irgi ten į tą visą lainą pa mus įtraukė ir mes pagrojom, ten buvo toks debiutas ir kažkaip iš tos inercijos tiesiog tas kolektyvas, tas ansamblis, meno kolektyvas, jisai taip ir gyveno ir darėm dalykus, kurie mums patinka.
0: Sraigės efektas iš Sraigės kiauto, ar ne, išsivystė.
1: Jo,
0: sužaidžiant su drugelio efektu.
1: Taip.
0: Pabrėžiant lėtumą, tą tokį droninį muzikos pobūdį, ar ne?
1: Visiškai.
0: Šugeizinį, nekartą esu minėjęs šį terminą.
1: Taip,
0: irgi.
1: Dar pradžioj gal psichodelinio roko.
0: Psichodelinio roko.
1: Tokio, sakykime, buvo irgi tuo metu labai, labai mėgom, klausėm, tai tie patys Pink Floydai labai ryškiai įtaką buvo padarę.
0: Bet tu jau pasakoji nuo momento, kai jūs jau grojate, jau vat, koncertas įvyko, antras koncertas, koks apskritai yra jūsų kelias į muziką, ar jūs esate muzikantai pagal išsilavinimą, ar na, kada apskritai ir kaip prasidėjo muzika, atėjo muzika į jūsų gyvenimus?
1: Šiaip bendraja prasme, tai mes kaip bitlai tokie, iš tikro, tai nemokam tų natų, neskaitom, nerašom natomis, bet labai intuityviai viską darom. Ir, o jeigu taip jau nuo pradžios, tai bent jau aš asmeniškai, tai nuo gal 5 ar 6 klasės gitarą paėmęs į rankas. Ir jeigu taip visiškai jau giliai nert į terapiją, tai filmas Atgal į ateitį padarė milžinišką įtaką.
0: O taip, Čeko Berio Soliakas.
1: Taip,
0: vienas ekstatiškiausių kino istorijų momentų, aš iki šiol negaliu, man ašaros vyra, kaip matau tą vietą.
1: Ten yra, jo, dar dabar pasakant, šiurpas bėga, kaip man ten norėdavos vis atsisukti ir

Juk dar anksčiau einant, tai čia šiaip be abejonės, tai tėvų įtaka, tėčio rock'n'rollo klausimas ir čia irgi taip žiūrint, dabar taip šnekant, tai naujas ūkio mazas Kernogio buvo, dar tais laikais, vat, kai kasetės įrašinėjamos buvo, tai man ten buvo, aš klausydavau, išsižiojęs ir labai patikdavo.

0: paminėjote, kad jūsų pirmasis koncertas, pirmosios grupės, tai kokiu būdu at, iš jūsų šitų muzikinių kontekstų, muzikinio susidomėjimo muzika kontekstų, muzikavimo kontekstų, jūs galų gale tapote muzikantais, kurie lipa į sceną, kurie apskritai pradėjo groti festivalius.
1: Labai, labai sunku taip sąmoningai vardinti, kaip kokiu būdu, nes tai tiesiog vyko. Okay, gal tai yra labai paprastas atsakymas. Mums tiesiog tą patiko daryti. Mes tą darėm, tai nepavadinčiau to, kad ten, kad mes ten siekiam ten užsidirbti pinigų pastoviai, nu, kad kažkoks pelno siekimas būtų. Tai darėm, tai buvo veikla, kai mes po darbų susirenkam ir tą darom. Ir laikui bėgant pamatėm, pastebėjom kažkiek, kad nu, mūsų klausos, mums visai kažkaip tą sekas daryti ir kažkiek tą pusę pradėjom šiek tiek bandyti pavystyti, kad o čia galim pasistengti ir iš tos smulkaus verslo pusės kažkiek, tai tas gal per metus kažkiek ir išsivystė. Tai va taip žiūrint.
0: Mhm. Gerai, pirma mano vasaros laida, pirma birželio laida, tarsi prašytusi vasarą kažkokio lengvo popselio, kažko su tokiu, arba tokio melancholiško, pajūriško dvelksmo muzikos, o šiandien jūs, gerbimieji, vaišinsiu roko muziką ir to labai džiaugiuosi. Tegul šitą vasarą būna roko mūsų vasarą, Sraigės efektas, klausomės kūrinių iš naujausio albumo Lobo matas, netrukus apie jį pašnekėsime, kaip keitėsi grupės skambesys. Priminsiu pakartot studijoje Kristijonas Nenartavičius ir Lukas Jankauskas. Lė.

0: girdime Sraigės efektą iš naujausio albumo Lobomatas. Kūrinys skamba, mano klausimas natūraliai kilęs ir man pačiam tik įsijungus jūsų albumą ir praklausius pirmas jau kelias dainas. O kaip jūs patys savo jau vardinate, kaip keitėsi grupės skambesys? Ar reflektuojate iš šono stebėdami, žiūrėdami Sraigės efekto 15 metų, turbūt 5 ar 6 albumai, skaitant garso takelį filmui ar ne? Kaip keitėsi grupės skambesys? Ar esate iš tų, kurie vis dėlto dar vis ieškote kažkokio stabilaus savo DNR, už kurio būtų galima užsikabinti, tada jau laikyt? Ar tai yra kiekvienas darbas toks, nu, pabandom kažką visiškai kitokio, pabandom nerti kažkur kitur, pabandom paeksperimentuoti?
1: Geras klausimas labai. Mes ypatingai šio albumo kūrybos metu tą identiteto temą svarstėm, kad tai kas čia ta grupė, apie ką čia jinai, kodėl mes čia tokie, kokie čia esmė šitos grupės yra. Tai man tai atsakymas šitoje vietoje yra, kad mes esam tokie žmonės, kurie, nu, kaip jeigu vanduo stovėtų vietoj, tai jis, nu, prasmirstų. Tai, tai tiesiog vis noris jį sudrums, bet vanduo pats iš savęs yra kažkokia esencija. Yra esmė.
0: Molekulė ta pati.
1: Taip, tai lai būna, kad ta esmė esam mes kaip kūrėjai, tas kūrybinis kolektyvas, o tas sujudėjimas tai yra mūsų paieškos, yra mūsų kūryba, yra noras kažką sukurti tiesiog.
0: Tai kaip keitėsi tas skambesys? Ar aš teisus būsiu sakydamas, kad jūs nuo gerokai sunkesnės muzikos po truputį lengvėjate, kaip paprastai būna senstant?
1: Irgi yra momentas, prieš mirtį norisi lengviau.
0: Ja.
1: Tai gal sakyčiau, pirmas albumas jis buvo šiek tiek lengvesnis, toks lyginai. Po to tie antras, trečias albumas jie tokie buvo sunkesnio etapo, vėlgi ten buvo Toks laikas, toks etapas mūsų, tuo domėjomės, o po to kažkaip viskas tokia gerą paprastumą ėjo, mano manimu, tokį, kur gryninomės ir taip. Tai ketvirtas, penktas albumas jie tokie, aš net sakyčiau, ir Lobomatas, jis nėra jis toks jau ir lengvas.
0: Mm-hmm.
1: Ir gal net taip lyginant su Klaidos klaida, jisai gal turi daugiau net intensyvumo, gal tempo prasme, sakykim, taip žiūrint, ir tokių gal daugiau šiurkščių gitarų.
0: Bet ne visą laiką tempas turbūt tas svorį, ar ne, ir nulėmė, nes kartais kuo lėtesnis dar gali tokio depresyvaus svorio uždėti daugiau.
1: Tuo pačiu tos dainų temos ir atmosferos ir, nu, žinoma, minoras mažoras, šitam gal albume mažoro pradėjo maišyti su minoru, čia dar irgi.
0: Aš girdėjau Opuso interviu, jūs minėjote, kad čia yra linksmas albumas ir man epitetas šitas labai užkliuo, aš niekada gyvenime nebūčiau jo tokio pavartojęs, linksmas albumas, Lukai.
2: Čia linksmas albumas mūsų akimis ir ausimis.
0: Pagal jūsų skalę.
2: Pagal mūsų skalę, tai yra linksmiausia, ką galėjom padaryti. Man atrodo, paprasto klausytojo ausim, tai čia
0: gali būti tamsu.
2: Gali būti tamsu, jo.
1: Jo labiau ten, jeigu kokius tekstus dar pasigilinti, tai ten nieko linksmo nėra.
0: Gerai, klausomės toliau kūrinių iš naujausio Sraigės efekto albumo Lobomatas. Čia LRT radijas pakartota. Aš Domantas šiandien dėmesį skiriu šiek tiek sunkesniai roko muzikai, bet, na, kaip visą laiką, teisindamasis prisimenu, o kasgi pernai į Euroviziją važiavo, jeigu ne roko grupė, kuri nepasakysi, kad groja minkščiausiai ir ten jau kažkokį brainstormiškai labai jau šviesų gražų rokelinį. Pakankamai tam surimta roka. Taigi, Sraigės efektas, klausomės kūrinių iš Lobomato, Kristijonas ir Lukas. Tik 2 iš 5 jūsų, ar ne? Jūs penkiese dabar esate.
1: Yra dar ir šeštasis šešėlinis narys, o Laurynas Kamarauskas, kuris šiaip dabar yra toks kaip garbės grupės narys.
2: Specialusis narys.
1: Specialusis narys, jeigu mes kokį turim specialų pasirodymą, arba ten vat, koks ir kino įgarsinimo formatas ar kažką, specialus projektas, tai mes kartu.
0: Gerai, netrukus apie sudėtį, kuri labai man daug klausimų kelia, bandant išsiaiškinti, nes jūs nieko taip konkrečiai neparašote, kas kur kuo groja. Tai netrukus po kūrinio, likite kartu.

0: Vilniaus senajame teatre Birželio 4-12 dienomis Vincento Romanjako instaliacija 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus, klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mezgant dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
1: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
2: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
3: LRT radijas.
4: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
5: Pakartot.
6: LRT radijas pakartot sraigės efektas, roko grupės sraigės efektas, kuris su kūriniu Lobo matas tampa viena tokių turbūt jau ir produktyviausių iš sunkesnės mūsų scenos grupių Lietuvoje. Na, ta sunkesnė scena, aišku, visą laiką kažkaip linkstama sakyti, kad ji rūksta savo sultyse, savo nišoje, nelabai lenda kažkur į viešumas, ar ne, ir ten metalistai žino tos metalistus, jie ten sukasi savo festivaliuose, savo kitose dviejose klubuose Lietuvoje, kurie yra, ar ne, vienas Kaune, vienas Vilniuje, ir retkarčiais pagroja kokį nors baikerių šventį ir tiek viso to. Bet jūs esate ta grupė, kuri labai noriai viešinate, kalbate apie savo muziką, grojate pačiuose įvairiausiuose festivaliuose, formatuose ir netgi klausant šito albumo esu jūs girdėjus įvardinant tokias įtakas kaip grupė Blur su Damonu Albarnu prieš akiją, kas na, tikrai nėra sunkioji muzika, kas yra tas toks na, Britpopas par excellence arba viena iš tokio vizionieriško Britpopo legendų. Labai mėgstu Damoną Albarną ir tai, ką jis daro, kaip plačiai jis apskritai žiūri į muziką nuo pasaulio muzikos solinių projektų iki Blurų. Tai vadinasi, tai nėra ta sunkioji muzika, tik tai ta muzika, kurios jūs klausotės, kuri jūs veikia, keičia nuolatos jūsų kasdienybėje.
7: Mes iš vis neklausom sunkios muzikos. Jūs, beveik.
8: Aš pradėjau praeitą savaitę vėl klausyti sunkios muzikos truputį. Ja.
7: Ne, nežinau, aš net ir bėgu nuo tos sunkesnės muzikos. Nežinau, kažkaip praeitas etapas tiesiog taip net...
8: Aš tau atsiusiu playlistą naują.
7: Gerai, lauksiu, gal sugrįšiu.
6: Kokie jūsų kasdienybės automobiliniai grojarašiai ir nežinau, kur jūs, kaip jūs mėgstate vartoti, klausytis muziką?
8: Automobiliai labai faina klausyt garsiai ir pariekaut šalia. Tuoj pagalvosiu, kad tu irgi pagalvotis.
7: Kol tu galvojate, aš tai galiu iš karto atsakyti, kad mano tai ta automobilinė tokia komforto muzika, tai ten LCD Sound System, The National, Nikas Keivas.
6: Labai aiški paradigma, vis tiek truputėlį gotiškiau, tamsiau, melancholiškiau, ar ne?
7: Ja, čia nuotaika, jo, nuotaika
6: galima
7: yra.
6: Galima sakyti, kad melancholija, pasikartojimai, monotoniški pasikartojimai, įsupantis į tokį post-roko ritualą, yra grupės DNR vis dėlto.
7: Faktas, jo, čia labai labai taikliai pastebėta. Ir dar mėgstu atlikėjų klausytis, kur yra, kurie... nėra tie specialistai, kurie intonuoja, bet jie gerai parašo arba turi kažkokį emocinį užtaisą arba jų balso tembras ten kažkoks ypatingas, tai va, tai yra.
6: Kalbant apie jūsų sudėtį, kaip keitėsi sraigės efekto sudėtis ir kas dabar, kuo groja sraigės efekte? Ar aš teisus būsiu sakydamas, kad tu, Kristijonai, esi lyderis, nors tu vis pabrėži, kad yra demokratija, aš netikiu prisipažinsiu grupėje demokratijomis, kai tai žmogus sako, aš iš karto sakau, kad yra, nu, taip nebūna. Tai yra, na, taip, tu nori, kad taip atrodyt, nori, kad visi taip jaustusi, kad nori, kad taip skambėtų, bet vis tiek kažkas turi šokyje vesti.
7: Norėjau vėl ten kokį argumentą pasakyti, kad toks koordinatorius jaučiuosi ten visą kitą, kur visų nuomonę susirenku, ten tada filtruoju kaip kempinę ir taip toliau. Tai

0: gal irgi, nu, kūrybiniam procese, tai tas mūsų, kas liečia kūrybą, tai lyderystė ten turbūt pasirodo ten, kai reikia parašyti tekstą arba kažkokią gal temą kartais parodyti, bet man atrodo, va, ta demokratija bent jau pas mus jinai veikia taip, kad mes nu visi susibūrėm ir vyksta veiksmas, įvyksta magijos, įvyksta muzikos magija ir mes sukuriam kažką, o po to jau ten krapštimas ir visa kita, tai šiaip šitoj vietoj, šito albumo kontekste, tai mes prisimėjom lyderystę su Luku kartu, kad mūsų žodis lemiamas ir tada...
1: Vis tik turi kažkas pasakyti galiausiai.
0: Jo, nes dideliam kolektyve tai turi būti, nori, nenori, čia gali apgaudinėti visus, bet turi įvykti. Turi būti kažkokias galvas, kas prisijėmė atsakomybę už sprendimą. Ir jo, čia nieko neapgausi. Tai...
1: Keičiasi grupės sudėtis gana dažnai? Kas dabar ko groja pagalais?
2: Pagal situaciją keitėsi, man atrodo, taip reiktų sakyti. Kristijonas dainuoja ir groja gitarą.
1: Mhm. Ir rašo tekstus, ar ne,
2: rašo
1: ar
2: ne tekstus?
0: Visus. Ne visus, mes kartu su Luku čia.
2: Nu, šitam albume, jo, kažkaip mes kartu. Ir... Nu, gerai, Lauryną paminėjom, Laurynas groja gitara.
0: Ir pedalais.
2: Ir pedalais.
1: Laurynas Kamarauskas.
0: Garsovaizdžio ekspertas, jisai... kino žmogus ir tame labai specializuojas ir gražius dalykus kuria. Tai
1: Nikas Dubrotinas.
0: Nikas yra originalus nuo pat pradžio esantis narys ir jisai grojo bosu, bet tada taip gyvenime viskas susivartė, susidėliojo, kad reikėjo situaciją spręst ir Nikas negalėjo tuo metu dalyvauti grupės veikloj ir tada pasikvietėm Levi Abramovą, kuris groja bosų ir bosinių sintezatorium. Ir tada Nikas tada, gal kokiu metu pertrauką turėjo nuo grupės veiklos, tada grįžo vėl į grupę ir tada jisai rado rolę, kad jisai groja gitarą dar vieną. Tuo pačiu palengvinant man gyvenimą, kad mažiau groti ir dainuot, nes tiesiog nemoku.
2: Ir sintezatorium dar groja.
0: Dar sintezatorium groja, jo, sintezatorių specialybė jo dar.
2: Taip. Levis Abramovas groja bosu, Karolis Juškauskas pagal profesiją šiaip irgi yra bosistas.
0: Bosistas, bet puikiai valdė gitarą.
2: Puikiai valdė gitarą.
1: Trys bosistai potencialiai.
0: Jeigu taip skaičiuojant, aš irgi kadaise esu grojęs bosu Audesus albume pirmam.
2: Ir šitam albume aš nemažai pats bosu partijų parašiau.
0: Lukas yra šiaip genialus.
2: Aš nieko nemoku groti. Normaliai.
1: Kaip paprastai sako multiinstrumentininkai, kurie valdo nemažai instrumentų.
0: Produceris.
2: Produceris.

0: bet jūs neturite kažkokios ambicijos, kad tai taptų jūsų nuolatinė veikla, viskas skirtis grupiai, pradėti dirbti su vadybom, su prodiuseriais, eksporto biurais ir panašiai?
1: Patviriausiu, buvo su klaidos klaida labai laikas toks, kur buvo tokia ambicija, bet tada kažkaip labai greit sudegiau. O po to kažkaip viskas stojo į tokią gyvenimą pasroviui. Po to, rašant šitą albumą, kažkaip tarsi irgi mes turėjom tą tokią mintį, kad nu, parašom geriausią pasaulyje albumą, kad nu, noris, kad nu, pasisektų. Tai yra kažkokių tokių ambicijų, bet kaip pasakyti, nu, vėlgi čia labai kompleksinis dalykas su roko muzika šiais laikais. Yra ne taip jau paprasta, kad vat, atsiras kažkoks super vadybininkas, kuris tave išvežtų, turi ir pats labai daug

0: dėt. O mes turbūt irgi gal reikia būti atviriam, mes žaidžiam saugiai, mes turim, turim savo darbus ir mes balansuojam.
1: Ir ne tik saugiai, jūs išlaikote daugybę laisvės.
0: Jo,
1: jūs,
0: jo.
1: Jūs neprivalote groti 6 koncertų per savaitę, tiesa. Jūs nerizikuojate persitempti, persistengti, groti nesąmonių, keisti stilių vien dėl to, kad keistumėt stilių. Daryti kvailų fotosesijų ir taip toliau ir panašiai. Ir ta prasme, būti priklausomiems nuo kažkokio žmogaus, kuris pasakys, žiūrėkit, čia yra pelningas dalykas, bet jums dabar reikės su trumpikėmis ten pasirodyti pajūrio šventėje.
2: Aš norėjau irgi sakyti, kad nemanau, kad būtų sveika tiesiog daugeliu atžvilgiu tas toks kažkoks, jeigu grupė pradėtų vaikytis kažkokios tiesiog sėkmės, ir tas kūrybinė laisvė liktų antram plane.
1: Kalbant apie tekstus, tada vat paminėjote, kad na, buvo tarsi toks noras pagalvoti apie platesnius vandenys, bet jūs visą laiką dainavote lietuviškai, jeigu aš neklystu.
0: Taip.
1: Niekada nebuvo minties, ne, šiaip labai dažnai, netgi gal dažniausiai, prieš 10 metų, prieš 15 metų, jeigu aš būčiau kalbinęs kokią lietuvių roko grupę, dauguma jų, 90% dar tuo metu dainavo angliškai ir nuolat svaigo apie tai, kaip jie toj pat, tai daro dėl to, kad tai yra, na, rock'n'rollo kalba visame pasaulyje, tarsi tradicinė, kaip operoje kokia italų, taip rock'n'rollas būtinai angliškai ir kaip čia Londonai ir Niujorkai išskėti rankas laukia, kadagi iš Lietuvos kokia pasirodys grupė ir visus toj sužavės. Jūsgi pradėjote iškart nuo lietuviškų tekstų. Kodėl?
0: Nes taip buvo aiškiausiai iškomunikuoti, ką darom, tiesiog paprasčiausiai. Ir aš nežinau, aš tai net ir angliškai net nebemokėčiau taip dėlioti tekstų ir daryti. Tiesiog taip paprasčiau, taip natūraliai irgi. Iš inercijos ir iš intuicijos. Ir taip įdomiau to labiau kažkaip.
1: Nereikia už klišių slapstytis, ką neišvengiamai darai, kurdamas ne savo kalbą.
0: Jo, ir to pačiu visada yra ambicija kažkaip padaryti, kad nu, gražiai, gerai skambėtų ir savo kalbą ištransliuot gražiai tas balsas kažkaip muzikaliai. Ir
1: kiek apskritai roko muzikoje, kurioje yra daug gitarų, jos yra tirštos, jos skamba iš viso panoraminio spektro ir užima turbūt pagrindinį lauką, ar ne, viso to garso spektro. Kiek tekstas yra svarbus ir kiek svarbu, kad jis būtų išgirstas, perskaitytas. Ir kita vertus, neerzintų ir nekliudytų tiek, kad galėtų būti žmogaus ir ignoruojamas to, kuris na, atlieka kažkokį tai neaktyvų klausymosi darbą, neaktyvę veiklą, tiesiog išgirsta jūs kažkur fone, grojaraštis pasiūlo Spotify'aus raigės efektą. Kaip jūs galvojate apie tekstus roko, tirštoje roko muzikoje apskritai, kokia jų vieta?
0: Aš tai manau, kažkokia balansuojanti, nes kaip ir pats paminėjai, kad tame visam tirštame gitarų ir būgnų užėsie, tai tekstas jisai užėmą svarbią vietą, bet jisai viena iš svarbių sudedamųjų yra, kaip ir kiekvienas iš tų elementų, ir manau, kad klausytojai padeda dar labiau įsijausti ir išgyventi kažkokį emocinį foną.
1: Bet Luka, jis nėra tik instrumentas, jis neša semantiką, jis neša prasmę.
0: Faktas.
2: Taip, be abejo, man kažkaip yra gal teksto buvimas, man visą laiką siejasi su, man asmeniškai, su melodija ir ritmu. Ir aš esu iš tų klausytojų, kurie gali negirdėti teksto, bet tiesiog girdėti
1: skiemenis.
2: Vokalą jo, kaip atskirą kažkokį instrumentą. Tai net ir šito albumo kontekste kažkaip daugiau, žymiai daugiau dėmesio, man atrodo, kreipiam į teksto ritmą, kaip jisai dėliojasi. Ir man atrodo, kai dėlioji tekstą, turėdamas šitus dalykus omeny, tai tada ir gali sudėlioti taip, kad tas, kas nori girdėti tekstą, jį ir girdės, o tas, kas nori girdėti muzikos visumą, tai tas tekstas tiesiog netrukdo, jis tampa kaip instrumentas.
0: Gal tik vienas momentas toks, bent jau čia irgi čia jau iš mano perspektyvos, kad mano manimu žiauri gerai gaunas tada dar, kai tu turi kažkokią mintį. Tame, tai čia yra idealu. Tai mintis su va to yra čia tobula.
1: Bet yra eilučių, kurios nebūtinai kažką svarbaus reiškia, bet labai gerai skamba. Būtent šiame albume aš atkreipiau dėmesį. Tai, jos yra skambesiui, ar ne? Jos tikrai ritmiškos, tokios aliteracinės, vienas kitą

Priebalsiai. Gerai, pašnekėsim truputėlį ir apie tai, ką reiškia šitie tekstai ir kas tas lobomatas neišvengiamai, aišku, turint galvoje, kad yra vasara, yra šeštadienis ir apie, kalbėti apie medicininius lobotomijos procesus gal nėra pats geriausias ir džiugiausias metas, bet vis dėlto albumas turi svorį, turi krūvį, turi temą, kurią jau diktuoja ir pats viršelis, kurį diktuoja ir pats pavadinimas. Grupės Raigės efektas, roko grupės Raigės efektas, išleidžia naują albumą Lobomatas. Kaip suprantu, dabar esate ir koncertų įkarštyje, maratono pristatymo šio albumo įvairiausiuose miestuose. LRT radijas pakartot likite ir toliau, mes klausomės Raigės efekto.

0: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J-Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
1: Birželio 19 ir 20 dienomis Vilniaus senajame teatre premjera Hendelio opera Acis ir Galatėja. Solistai Laurina Bendžiūnaitė, Ilkeras Arkajurekas, Ruaris Bavinas, Tadas Girininkas. Scenoje Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Vilniaus senojo teatro aktoriai. Diriguoja maestro Trevoras Pinokas. Režisuoju aš, Paulius Markevičius. Daugiau operomanija.lt. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: 100 metų pasakojimų.
4: Svarbiausių naujienų.
5: Ypatingų melodijų.
6: Jautrių akimirkų.
7: Politikos peripetijų.
8: Istorijų apie žmones.
9: 100 metų jūsų.
3: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
10: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
11: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Sraigės efektas, kur jūs bus galima artimiausiu metu išgirsti?
2: Kaune, artėjant į ketvirtadienį, klube Erdvė. Ir 8 valandą vakaro lauksim mielai susidomėjusio.
0: Gerai. Priminsiu, Kristijonas Nenartavičius ir Lukas Jankauskas, du iš šešių grupės narių šiandien LRT pakartot studijoje. Mes kalbamės apie naujausią albumą Lobomatas. Dabar bent jau kalbėsimės apie šį albumą daugiausiai, nes na, pačią grupę truputėlį reikėjo pasiaiškinti jos gyvenimo gimimo istoriją. Visų pirma, kodėl Lobomatas?
2: Šiaip Lobomatas, jo, čia tokia mintis, kad galėtų būti tas prietaisas, kur ateini ir gali savo pasidaryti lobotomiją, galėtų būti. Bet iš tokios metaforinės pusės, aš manau, kad irgi tokia užkoduota grupės visa veiklos esmė, kad lobomatas yra kaip simbolis kažkokios transformacijos, kad tu gali pasikeisti. Mhm. Tai šiuo atveju irgi labai taip konceptualiai žiūrint į šitą albumą grupės kontekste, kad tai irgi transformacijos momentas, transformacijos žingsnis, kai mes keičiamės ir tai yra normalu tiesiog. Tai tokios mintis būtų iš mano pusės. O irgi dar apie Lobomato tą politinę netgi pusę, kad ten irgi buvo tokia, kad smegenų plovimo, tu realiai pakiš galvą ir tau prapaus vėja, nu, praplaus smegenis irgi buvo mąstoma apie tai, tai tu metaforų ir kampų žiūrint į tą viršelį čia irgi su tikslu padaryta ir sąmoningai, kad gali interpretuoti įvairiai.
0: Joba, kad kalbos apie tiesą, žodis tiesa yra pakankamai dažnas įvaizdis pas jūs, ir netgi kūrinys yra tiesa vertinga atvirkščiai.
2: Yra tokių politinių atspindžių, tai ta pati ten apatijos aušra, jinai apie nuovargio visuomenę, apie pervargimą nuo to pačio irgi melo arba kažkokios tiesos. Ta pati dvienatvė irgi jinai gali būti atspindys nuo susvetimėjimo žmonių. Tai tokio irgi grupės kontekste šitas albumas yra labiau reflektuojantis ir bandantis kabintis arba krapštytis už kolektyvinės sąmonės, gal šiuo atveju net ir tiek globaliai, bet tuo pačiu ir Lietuvos kažkokios traumas pakrapštyti tuo pačiu Lobomatu, tai jis toks vat yra albumas.
0: O kaip radosi šito albumo temos, ar jos radosi jau sudėliojus kūrinius ir pamačius, kad mat, kažkas formuojasi ir tik tai reikia pakreipti, ar jūs iš pat pradžių turėjote labai aiškią koncepciją, kur link viskas judės, Lukai?
3: Ne, koncepcijos gal nebuvo, čia toks gal panašus efektas, kai ateini pas psichologą ir 20 minučių bėgiai tiesiog pradeda byrėti viskas iš burnos. Ir visos tos temos va, pasirodo tiesiog akivaizdžios, kad tai yra dalykai, kurie mum kelia nerimą, kamuoja kažkurio prasme ir kad reikia tiesiog apie jas išsirašyti, išsilieti, išsišnekėti.
0: Bet aš taip jaučiu, gal tai mano tik tais klaidinga jausena, kad jūs tik taip pradedate krapštyti šitas temas, kad jos tik truputėlį dar užkabintos ir kad dar laukia kažkas daugiau.
2: Faktas, čia geras pojūtis, kad taip yra. Čia toks labiau yra, kaip pasakyt, yra įvykus kažkokia sąmoningumo būsena ir tu tik užkabini tą pripažįsti, bet dar dėsi didelį žingsnį atsiverimą, atrodo, yra to pojūčio.
0: O bet dabar pagalvoju, jūs nejaučiate, kad Lietuvoje, nors aš nemėgstu sakyti Lietuvoje, be tyrimų, be kažkokio platesnio konteksto, gal ir visame pasaulyje, roko muzika yra truputėlį nutolusi, roko tekstai nutolę nuo to, apie ką mes šnekame, nuo kažkokios socialinės, politinės kritikos, nuo to, iš ko išaugo tokie judėjimai kaip punkas, post-punkas. Tai yra perėmęs hip-hopas iš tikrųjų. Ar tai yra klaidingas įspūdis? Ar jums netrodo, kad truputėlį iš roko tai yra pavogęs hip-hopas šitas temas?
2: Manau, kad teisingas pamąstymas ir ta tendencija yra, bet yra pavieniai, manau, pavyzdžiai. Ten man iš karto airių grupė Fountains DC stoja į pavyzdį, kur kur jie turi to politiškumo ir turi ypatingai, žinant tai ir jos kontekstą, visą tautos.
0: Taip, taip.
2: Kad jie neša tą žinutę. Aišku, tame yra daug metaforų, bet man atrodo, yra pavienio apraiškų, bet tikrai toks sumažėjęs reiškinys.

0: šitas albumas, jis irgi yra iš esmės reflektuojantis tuos muzikinius laikus, kai klestėjo YouTube, blurai, 2000-inių grupės 90-inių pabaigos, ar ne? Galima tai pasakyti, nes net pats stilistiškai viršelis, spalviškai viršelis, truputį irgi primena kokį blurų albumą.
1: Visiškai taip, tiesa, kad visa vizuali estetika paremta ant to britpopinio laiko. Ir tuo pačiu ir muzikos mes, kai turėjom playlistą pasidarę, kur ten 2000-ųjų hitai, kur ten Cardigans buvo vienas iš jų.
2: Cardigans, My Favorite Game Killers.
1: Jo, ten tas laikas, kai iš tikrųjų ir mums asmeniškai jisai buvo svarbus, kad jisai mus formavo tuo metu, visa ta pop kultūra formavo mūsų muzikinį skonį, tuo pačiu internetas, kuris absoliučiai irgi pakeitė ir suformavo ir padarė mūsų melomanais, nes mes per internetą principiai išgirdom labai didelę galybę muzikos. Dar tas laikas taip, irgi taip žiūrint, kad jis turi šiokios tokios nostalgijos iš mūsų perspektyvos ir jisai turi to absurdo, kad jisai žiauriai pakeitė pasaulį, absoliučiai pasikeitė pasaulį. Tas pats Bovis yra sakęs, kad artėja laikas, artėja tas amžius, kai pasaulis nebebus toks pat ir jis pasikeis. Tai jo, čia, manau, labai toks lūžio taškas civilizacijai.
0: Būtent 2000-iniai, ar ne?
1: Jo, čia taip sureikšmė.
0: O lūžio taškas, kaip jį įvardinti, iš ko, į ką mes perlūžome? Nes aš apie tai patį labai dažnai galvoju, bet aš tada pagaunu save sakydamas, klausyk, o surask argumentų, kodėl ne 90-iniai? O kodėl ne 80-iniai tas lūžio taškas? Irgi lūžio taškas. O kodėl ne tranzistoriai iš lempų lūžio taškas? O kodėl ne elektrinė gitara Čeko Berio lūžio taškas? O kodėl ne džiazas lūžio taškas? Įmi tada vaikščiot kažkaip atgal iki 15 amžiaus ir supranti, kad o kodėl ne polifoninė muzika vietoj bažnytinės lūžio taškas. Dėl lūžio taškai kiekvienas dešimtmetis kažkoks lūžio taškas atrodo.
1: Tiesa.
2: Tai čia tiesiog, man atrodo, mūsų subjektyva.
0: Jūsų gyvenimų.
1: Mūsų gyvenimo. Jo, čia mūsų tiek, kiek mes gyvenam, tame laike tame egzistuojam.
0: Nors kažkas tame iš tikrųjų yra tarsi kažkoks postmodernusis amžius pasibaigė, buvo tokia jausena.
1: Tai tas vėlgi skaičių magija ten 2000-ųjų, kad ten pasaulis galvojo, kad čia viskas pasaulio pabaiga.
0: Visi kompiuteriai susto turėjo visame. Jo. Aš tą puikiai pamenu labai. Visi laukiam ten, kad toj kažkas ten.
1: Bet bendrai gal dar iš technologinės pusės, kad manau, technologijos labai stipriai pakeitė gyvenseną ir socialinius santykius ir viską.
0: O muzikoje tai ko gero prasidėjo segmentacijos amžius.
1: Irgi.
0: Spėčiau, ar ne, kad iki 2000-ųjų mes dar vis tiek gyvenome albumų eroje. Tai buvo albumų era, aš einu, nusipirksiu albumą, kurį klausysiu 90 kartų ir mokėsiu mintinai. Taip niekas nebedarom, ar ne?
2: Taip. Ir tas toks dėmesio sutrumpėjimas bendras viskam. Tai vat kažkaip, bent jau aš tai jaučiu nostalgiją tiem senesniem laikam,
1: kur tas greitas ir pigus dopaminas dabar atrodo toksai. O tai vėlgi čia, kuriant tą patį albumą, dar grįžtant prie albumo temos, mes daug galvojom ir apie ir žurnalus vartėm, ten siuntinėjom, ten iš archyvų kažkokius tos kompaktus, kasetės, ten žiūrinėjom, kažkoks toks, ir irgi kūryba dar buvo kaime pas mane, tai vėlgi ten irgi tas, ten tokia palėpė, kur aš būdamas paauglys su tėčiu pastatėm, padarėm, tai irgi ten buvo toksai paauglio svajonė turėt palėpę, kur ten gali kurt muziką ir ten plakatai, kompaktai, nu toks daug idilės tame.
0: Viso to nebelikė?
1: Manau, yra gal pavieniai idealistai tokie, turbūt, kad žmonės, pasaulis labai įvairus, labai skirtingas, tai turbūt yra pavieniai.
0: Gerai, mano paskutiniai klausimai, norėjau būtinai pasteirauti šito, nes girdžiu iš ne vieno roko muzikanto, noriu dirbti su Snore Bergerudu, noriu dirbti pas Snore, labai reikia įsirašyti pas Snore. Jūs albumą irgi

0: įrašinėjote pas prodiuserį, norvegų kilmės prodiuserį čia Lietuvoje, beje LRT radio arba LRT patalpose netgi savo studiją turinti prodiuserį Snorre Bergerudą. Kas yra tokio Snorės darbo pobūdyje asmenyje, kas taip vilioja roko muzikantus?
1: Aš labai pasitikiu to žmogum ir skonio atžvilgiu ir juo kaip garso inžinierium.
2: Žiūri, empatiškas ir labai tokio turi norvegiško, nežinau, tokio konkretumo. Labai, labai metodiškas. Mhm. Ir...
0: Kas toliau? Kur sraigės efektas po vasaros, po šito albumo pristatymo koncertų? Lendat į studiją, turit medžiagos idėjų naujam, ar pertrauką, ar filmo garso takelis vėl kažkoks? Kas toliau?
2: Idėjų yra, šiaip visokių jau tokių pavieniai, netikėtai, kažkaip po šito albumo proceso viso kūrybos atrodė viskas, nieko daugiau nebesinori, bet kažkaip vat, toks išleidom, palengvėjimas ir pavieniai kažkokie motyvo jau studijoje atsiranda, besiruošiant koncertams, faktas, kad kažką sukursim.
0: Mėly bičiuliai, Lietuvos roko scena apskritai yra labai įdomi, įvairi ir nebeįmanoma apie ją kalbėti, neminint grupės Sraigės efektas. Aš tikiuosi, kažkam jį buvo atradimas šiandien klausantis pakartot, kuris šiaip jau dažniausiai yra lietuviškos muzikos vyksmo laida, lietuviško muzikos vyksmo laida, kurią vedu ir kuriuo aš Domantas Razauskas ir kurią labai lengvai galite rasti LRT radiotekoje, jeigu tik nespėjote pasiklausyti ar kažko užfiksuoti, pavadinimą užsirašyti, aišku, pareklamuoti savo bičiuliams socialiniuose tinkluose, už ką irgi būsiu labai dėkingas. Sraigės efekto du nariai šiandien svečiavosi pakartot, Lukas Jankauskas, grojantis būgnais ir produsavęs albumą Lobomatas, ir Kristijonas Nenartavičius, man slik tavo pavardę sunku ištarti, Nenartavičius. Kaip ir Nartavičius būtum, bet ne, Nenartavičius, kuris yra grupės vokalistas, gitaristas, irgi produseris, galima sakyti, pačio plačiausia prasme, ir ne, idėjų generatorius. Albumas Lobomatas lengvai pasiekimas visose pasiklausimo platformose, o turbūt, jeigu norėsite įsigyti vinilą, jums teks susisiekti su šia grupe, rasti ją socialiniuose tinkluose arba ateiti į jų koncertus, kurių jums ir linkiu šią vasarą ir ateinantį pusmetį. Ačiū labai, netrukus LRT radio žinios, vėliau mažoji studija, aš sakau, gyvuokit su gera muzika, kokio žanro ji bebūtų ir sudiev.

0: Svarbi žinia.
1: 14 valandų. Prie mikrofono Adomas Šimkus. Žinias skirsime naujausią informaciją apie pokyčius valdančioje koalicijoje. Socialdemokratų partija nusprendė iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, o vietoje jos į derybas kviečiasi Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Dėl to nuspręsta Vilniuje surengtose socialdemokratų prezidiumo ir tarybos posėdžiuose. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po tarybos posėdžio kritikavo Nemuno Aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį ir netmetė galimybės siekti premjero posto.
2: Per ilgą laiką matom, kad neartėjom link stabilumo valstybėje. Galbūt partijos pirmininkas net radikalėja. Ir manom, kad visuomeniai šiuo metu reikia priešingų dalykų. Stabilumo, aiškios krypties, sprendimų priėmimo, o ne politinio triukšmo. Todėl nusprendėm atsisakyti koalicijos su Nemuno Aušra, išliekant partnerystėje su Valstiečių Žaliųjų frakcija. Ir pradėsime politinės konsultacijos dėl naujos koalicijos sudarimo.
3: Pane Sinkevičiau, ar jūs būsite premjeru?
2: Ne, mes apie tai šios dienos posėdį nekalbėjom. Mes šį žingsnį ir visas konfiguracijas vyriausybės bendrai inkorporė pokyčių aptarsime ir sprendimus priimsime su koalicijos partneriais, kai suformuosim koalicinę daugumą.
4: Bet ar jūs matytumėt save premjeru?
2: Esu tų pokyčių, kurie šiandien buvo įtvirtinti sprendimu iniciatorius. Žinoma, aš jaučiu kaip partijos lyderis savo atsakomybę. Na, būtų keista, jeigu lyderis pasiūlęs planą sakytų, kad plano įgyvendinimas yra ne partijos lyderio reikalas. Tai jeigu toks poreikis bus, sprendimai irgi bus.
1: Socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius. Žemaitaitis interviu LRT radijui socialdemokratų sprendimo nesureikšmino.
5: Tai yra natūralus dalykas, nes pasikeitus partijos vadovybei, pasikeitus partijos pirmininkui, jisai grįžta prie pirminių savo šaknų, ką jis ir buvo kalbėjęs, kada buvo koalicija sudarinėjama 24 metais.
1: Kaip manot, su kuo tai susiję yra? Nes pastaruoju metu tiek jūsų partija, tiek socialdemokratai gavo labai daug kritikos, krito reitingai truputį. Gal čia tiesiog balastas yra numetamas?
5: Ne, aš nemanyčiau, kad čia yra balastas ar ne, nes dabar reitingas dabar gali dar labiau kristi. Nes jisai kris labai dėl paprasto dalyko, per pusantrų metų pakeičiamos trys realiai arba keturios koalicijos. Žmonės kels klausimą, ar vis dėlto pagrindinė politinė jėga, kuri turi absoliučią daugumą, ar yra patikima ir stabili, ar gali dirbti ir turėti įsipareigojimą savo laikyti. Tai aš manau, kad čia tokių iššūkių, politinių iššūkių, tai tikrai laukia labai daug ir šitoje istorijoje, ko gero, sudėtingiausias variantas, tai yra pačių socialdemokratų. Jie dabar turės, čia tikrai jiems yra didelis dabar bus iššūkis.
1: O kalbant apie jūs, esat partijos lyderis, jums vadovaujant netenkate valdžios, prarandat ministerijų pozicijas, ar matot savo asmeninę atsakomybę, gal ketinat trauktis iš pareigų?
5: Turėjo iš pareigų. Trauktis ir Saulius Skvernelis, kai buvo pakeista koalicija, lygiai taip pat konservatoriai ar ta pati Čmilytė. Čia supraskit, čia nėra myliu, nemyliu, darbas, nedarbas. Jeigu žiūrės, tai mūsų politinė jėga Nemuno Aušra išlieka antra, trečia politinė jėga pagal populiarumą. Mes savo įsipareigojimus, ne visus mes juos įgyvendinom. Dalis liko gaila, kad kolegos mūsų nesutiko dėl KGB dokumentų išviešinimo, dėl Valstybinio banko vyčio. Dėl igničio akcijų, dėl listingavimo, ką buvom sutarę su premjeru Gintautu Palucku, bet kadangi pasikeitus naujai valdžiai socialdemokratų partijose gretose keitėsi ir aplamai visas požiūris, tai čia. Ir tą visą reikia labai, labai, labai paprastai, žmogiškai reaguoti.
1: Remigijus Žemaitaitis. Politologas Lauras Bielinis mano, kad socialdemokratų sprendimui įtakos galėjo turėti ir pokyčiai demokratų vadovybėje.
6: Tokia situacija susiformavo pačioj pradžioj, kada buvo formuojama koalicija. Iš tikrųjų, socialdemokratams nebuvo išeities. Norėdami turėti valdančiųjų daugumą, jie turėjo neišvengiamai turėti koaliciją su Nemuno Aušra, nes tuometinis demokratų lyderis Skvernelis stipriai konfliktavo su socialdemokratais ir jie nenorėjo matyti jo koalicijoje. Ir mes matome, kad alternatyva pradėjo šviesti, kad tuomet, kai pasitraukė iš pozicijos Skvernelis, išėjo iš partijos ir demokratai tapo priimtinesni socialdemokratams ir tiesiog buvo laukima momento, kada tai galima padaryti.
7: Pone Bielini, ar realių pokyčių koalicijų galima sulaukti dar šią Seimo sesiją, ar procesas nusikeltų į rudenį, ką galima prognozuoti?
6: Tik tai savo lūkesčius galiu išsakyti. Taip norėtųsi, kad kuo greičiau, nes situacija viduje šalies ir aplink šalį mūsų kaiminystėje gana sudėtinga ir dėl tos priežasties reikia paskubėti. Tai yra tempti laiką, laikyti visus abejonėje ir laukime išties būtų rizikingas.
1: Politologas Lauras Bielinis ir porą reakcijų. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad jo partija yra pasiruošusi prisimti atsakomybę už valstybės valdymą, tačiau į valdžią nesiveržia, o prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino socialdemokratus su sprendimu keisti valdančią daugumą, pašalinant Nemuno aušrą. 14:05. Tiek žinių kol kas.

0: mažosios studijos programa. Labai diena, mėly klausytojai, prie mikrofono Rūta Tumėnaitė. Pradedame laidą Popiežius ir pasaulis. Trumpai apie temas. Popiežius Leonas XIV pradeda savaitę truksiantį apaštalinį vizitą Ispanijoje. Ko iš jo tikisi tenykštė bažnyčia, pasakosime vedamojo skiltyje. Vilniuje prasideda pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Gailestingumo tema šį kartą dominuoja ir artumos birželio numeryje, kurį pristaty žurnalo vyriausiasis redaktorius Darius Chmieliauskas. Augminas Petronis savo komentare aptars šeštadienį Vilniuje rengiamas eitynę su šlygybe, o pradžioje porą naujienų pranešimų. Apaštalinis nuncijus Kijeve sveikina taikdariškas iniciatyvas po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė atvirą laišką, kuriame ragino Putiną pradėti taikos derybas. Birželio 5 dieną Italijos viskupų konferencijos naujienų agentūros SIR paskelbtame pranešime arkivyskupas Visvaldas Kulbokas sakė, kad karo klausimų bažnyčios nuomonė yra aiški. Dievas niekada neatšaukė dekalogo ir nesuteikė teisę žudyti. Niekada. Todėl vertinu ir malda lydžiu kiekvieną iniciatyvą, kuri nuoširdžiai rimtai siekia atkurti tai, ką sakė arkivyskupas. Pasak naujienų agentūros Reuters, netrukus po laiško paskelbimo Putinas birželio 5 dieną susitikime su užsienio žurnalistai sakė, jog yra tikrai pasirengęs ir pasiryžęs pasiekti susitarimą su Ukraina. Nors nėra aišku, ar Putinas priims Zelenskio pasiūlymą susitikti, arkivyskupas Kulbokas sakė, kad netgi noras susitikti yra žingsnis teisinga linkme. Kas gali išeiti iš pareiškimo apie norą susitikti, dar nežinome, bet džiugu matyti, kad ir Kremlius pareiškia norą užmėgsti dialogą. Popiežius Leonas dažnai kartoja, svarbu siekti taikos net ir beginkliai žodžiais, nes jie savo ruoštų kloja pagrindą politiniam dialogui, sakė Kulbokas. Paryžiaus teismas atmetė ieškinį, kuriuo buvo siekiama sustabdyti 6 šiuolaikinių vitražų įrengimą Dievo motinos katedroje ir leido įgyvendinti itin prieštaringai vertinamą šiuolaikinį akcentą, kuriam labai pritarė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Dvi paveldo apsaugos organizacijos priešinosi menininkės Claire Tabure sukurtiems vitražams sekminių tematiką teikdamos, jog legendinio 19 amžiaus restauratoriaus Eženo Violelio Diuko paprasti geometriniai raštai turi likti, nes jie atlaikė 2019 metų katedros gaisrą. Makronas norėjo šiam viduramžių šedevrui suteikti šiuolaikinių akcentų, tačiau dauguma idėjų, tokių kaip baseinas ant katedros stogo arba Biblijos citatų projekcijos atvidinių sienų, buvo atmestos. Tuo tarpu modernus vitražai, kuriuos dar šiemet planuojama įrengti pietinėje pusėje, jau buvo pernai patvirtinti Paryžiaus arkivyskupijos ir Prancūzijos vyriausybės. Teismas nusprendė, kad senieji vitražai bus eksponuojami muziejuje, o šviesus naujieji langai prireikus galės būti nuimti, nepadarant žalos viduramžiniams rėmams. Šį šeštadienį prasideda popiežiaus Leono kelionė į Ispaniją po 15 metų trukusios pertraukos nuo paskutinio popiežiaus lankymosi, kai Benediktas XVI dalyvavo pasaulio jaunimo dienose Madride 2011 metais. Vizitui Ispanijoje Leonas skiria neįprastai daug laiko, ko ne savaitę truksančios viešnagės metu jis lankysis Madride, Barcelonoje ir Kanarų salose. Nors Ispanija Leonui yra pažįstama teritorija, kurioje jis dažnai lankėsi vadovaudamas Augustino ordinui, šis apaštalinis vizitas atves jį į vieną labiausiai įtemptų politinių regionų Europoje. Trapi socialistų vadovaujama Ispanijos vyriausybė susiduria su stiprėjančia kraštutinė dešinė, kuri antiimigracinę retoriką pavertė savo politinę platformą. Tuo tarpu Ispanijos katalikai sako, kad jų bažnyčia yra atsidūrusi kryžkelėje ir iš popiežiaus Leono tikisi padrasinimo. Pagal agentūros OSV News pranešimą mus pasakoja Violeta Austeikienė.
1: Popiežius Leonas birželio 6-12 dienomis su apaštaliniu vizitu lankysis Ispanijoje. Tenykštės bažnyčios vadovai teigia, kad susitikimas su katalikų bendruomenė vyks lemiamu momentu. Nors pastaraisiais dešimtmečiais katalikai save laikančių ispanų skaičius sumažėjo, atkreipiamas dėmesys į atgimstantį jaunimo susidomėjimą katalikybę. Nuo 2011 iki 2026 metų bažnyčia Ispanijoje patyrė staigų narių skaičiaus sumažėjimą. Statistikos duomenimis save katalikais laikančių žmonių skaičių sumažėjo beveik 16%. Kita vertus, kone dvigubai išaugo katalikų bažnyčios vykdomų labdaros ir socialinės pagalbos iniciatyvų apimtis. Valjadolido arkivyskupas Luisas Arguelio, Ispanijos viskupų konferencijos pirmininkas, sakė, kad nors Ispanijos bažnyčia praėjus 15 metų nuo paskutinio popiežiaus vizito su ypatingu ilgesiu laukia popiežiaus atvykimo, ji kartu yra bažnyčia atsidūrusi kryžkelėje. Viena vertus, Ispanijos bažnyčia kelis dešimtmečius turėjo taikytis prie naujų socialinių, ekonominių ir politinių aplinkybių, o tai reiškia, kad viena vertus mūsų gretos sumažėjo. Kita vertus, per pastaruosius dviejus metus pastebėjome jaunesnių kartų norą ir siekį priartėti prie bažnyčios, sakė arkivyskupas. Ši kelionė gali tapti istorinė, nes tai pirmoji didelė popiežiaus Leono kelionė po Europą. Tačiau Ispanija irgi nebėra ta pati šalis, kurią 1982 metais Šventasis Jonas Paulius II tiesioginė prasme uždegė. Ispanija tebėra šalis, kurią formuoja katalikų kultūrinis paveldas, tačiau jos visuomenė jau nebėra savaiminės katalikiškos socializacijos, teigia Narciso Micevilija, tyrimų ir komunikacijos konsultacinės įmonės vadovas. Jis pabrėžia, kad tai yra didžiausias skirtumas tarp šiandienos ir 1980-ųjų, kai Jonas Paulius II buvo didesnis už bet kurią superžvaigždę, bei 2011-ųjų, kai Benediktas XVI atvyko į pasaulinę jaunimo dieną. Ispanų santykis su religija dabar yra labiau pasirinkimo, o ne paveldo rezultatas. Tikėjimas vis dažniau pasirenkamas, o ne priimamas dėl socialinės inercijos. Sakė jis ir atkreipė dėmesį, kad tarp jaunimo nematome masinio sugrįžimo prie religijos, tačiau kai kuriuose jaunimo sluoksniuose pastebime dalinės desekularizacijos požymių, susidomėjimą liturgija, naujomis bendruomenėmis, piligrimystėmis, muzika, socialinė žiniasklaida ir viešais tikėjimo išraiškos būdais. Jago de la Serva, popiežiaus Leono kelionės į Ispaniją generalinis koordinatorius, mano, kad atgimimo požymiai tarp jaunimo teikia ypatingą viltį. Jis sakė, kad jaunus žmonės į bažnyčią

0: atveda prasmės trūkumas jų pačių gyvenimuose. Bažnyčioje ir daugelėje parapijų judėjimų jie atranda emocingą ir svetingą aplinką. Taip pat grožio jausmą, kuris ypač atsiskleidžia per muziką. 2011 metais Pasaulio jaunimo dienos atvedė į bažnyčią ištisą kartą. Dabar popiežius Leonas gali padėti iš naujo įžiebti tą ugnį. Sara Deletore, Madrido arkivyskupijos atstovė spaudai, pridūrė. Kultūros pasaulyje taip pat yra daug asmenybių – aktorių, dainininkų, menininkų, kurie atvirai pripažįsta esantis katalikai. Jauni žmonės nebebijo to ieškojimo ar jo viešo rodymo, sakė ji, ir atkreipė dėmesį į kitą svarbų veiksnį – kultūrinė katalikybė Ispanijoje vis dar tebėra stipri. Kaip svarbus tikinčiųjų pamaldumo ženklas, Birželio 7 dieną po sekmadienio mišių popiežius Leonas vadovaus devintinių procesijai Madrido gatvėmis. Manoma, kad šiame renginyje dalyvaus 1,5 milijono tikinčiųjų. Arkivyskupas Arguelio pabrėžė, kad vizito Madride tema bus Evangelijos skleidimas didelė metropolija, o procesija bus puikus bažnyčios pasirodymas gatvėse, pasaulio apsuptyje, kad ir mes galėtume pasisemti įkvėpimo skelbti Evangeliją, ypač viešose vietose, viešai, pabrėžė Valjadolido arkivyskupas. Po procesijos popiežius Leonas susitiks su kultūros, sporto, verslo, švietimo ir darbo atstovais. Šio susitikimo tikslas yra apmastyti pagrindines kultūrinės sroves, formuojančias šiandieninę pilietinę visuomenę. Dėl to buvo pakviesti visų visuomenės sektorių atstovai, sakė arkivyskupijos atstovės spaudai. Šis susitikimas simbolizuoja dar vieną svarbų Ispanijos bažnyčios troškimą, kad katalikai būtų matomi ir girdimi viešojoje erdvėje.
1: Tęsiame laidą Popiežius ir pasaulis. Šeštadienio vakarą Vilniuje jaunimo festivalis Dive into Divine pradeda savaitę truksiantį pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą. Tai vienas svarbiausių katalikiškų renginių ne tik Lietuvoje, bet ir pasauliniu mastu. Tad nenuostabu, jo gailestingumo temai skirtas ir žurnalo Artuma Birželio numeris, kurį netrukus pristatys leidinio vyriausiasis redaktorius Darius Chmieliauskas.
2: Taip, Rūta, iš tiesų, na, galbūt net ne Lietuvos didžiausias įvykis, girdėjom per viskupų konferencijos paskutinio plenarinio posėdžio komunikate, kad tai gal net ir pasaulį vienas reikšmingiausias, ar gal net reikšmingiausias religinis įvykis šiais metais. Tikrai, o sikiu, nu, labai sunku pažymėti ir nenuvalkyti, atsiprašau, Dievo gailestingumo ir jo paveikslo, ne, nes trupučiuką baisu, kai jis toks gražus, bet kai jo tiek visur daug. Ir mes su mūsų dailininkės spręsdami, ką daryti, dabar labai apsidžiaugiam suradę Evaldo Lasio fotografo tokią fotografiją, kuri taip yra iš tiesų to paveikslo, bet kadangi jis yra po stiklu ir jisai pagavęs labai gražų kampą, kuriame atsispindi žmonės. Ir, na, po to gailestingojo Jėzaus širdimi tenai ne tik tie spinduliai matosi, bet ir tie žmonės, kurie ten šiandien stovi, meldžiasi ir jie yra. Tai va, tą labai turbūt norėjom ir parodyti, kad ne tik pats paveikslas ir ne tiek, bet taip kaip mes čia šiandien esantis ir ne tik Dievo gailestingumo šventoviai, bet ir Vilniaus mieste, ne tik Vilniaus mieste, bet ir visoji šaly, kaip mes gyvenam to gailestingumu. Ir aišku, įkvėpia ir tas gailestingumo kongreso šūkis, statykim gailestingumo miestą. Ir labai gražus tie epitetai apie Vilnių kaip gailestingumo miestą, bet iki mes galvojam, kad na, gal tas gailestingumo miestas turi būti statomas ne tik Vilniuje, bet ten, kur yra nu, va, tie gailestingo Jėzaus broliai, tai yra krikščionis, mes katalikai. Tai, kad mes galėtumėm statyti tą gailestingumo vietą ten, kur esam. Ir žurnaliai irgi dėl to ieškojom na, tų pavyzdžių, arba tiesiog jie patys irgi sukrito, atėjo iš mūsų šiandienio konkretaus gyvenimo, kur mes galime būti. Ar jau esam, ar dar galėtumėm būti labiau tie gailestingumo miesto statytojai, arba kitaip tariant, tiesiog savo gyvenime gyventumėm na, tuo, kas kelbė sesuo Faustina, ar ką perdavė Jėzaus tą žinią, ir kuo mes na, tikrai turėtumėm gyventi ne kaip lozungais, ne kaip kokiais paveikslais, bet kaip mūsų kasdienybė, kaip mūsų šiandienybė.
1: Vienas iš kongreso svečių bus mūsų kaiminės Lenkijos Krokuvos naujasis arkivyskupas kardinolas Gžegož Ryš ir matau, kad ir jo tekstą į tą pačią temą įsidėjote į žurnalą. Žinau, kad tu labai mėgsti šį ganytoją, šį autorių, tai kadangi tikrai kas mūsų klauso galės ateiti ir paties kardinolą.

0: Nola pasiklausyti į kongresą, tai iškart kažkaip tai gal ir tas tekstas čia jiems padės maždaug įsikvėpti.
1: Taip, nu, pirmiausiai, kad Nolas Ryš arba arkivyskupas, kaip mes jį pirmiausiai pažinom, turbūt turim būti dėkingi ir jūsų, ir mūsų draugiai Katažinai Kožanevskai iš Krokuvos, kuri mums jau prieš daug metų siūlė jo tekstus, kol jis dar buvo Lodzės arkivyskupas. Ir tada jis jau Lenkijos kontekste buvo tikrai žinomas kaip ne tik istorikas, bet ir šiaip aktualių dalykų žmonių kalba perdavėjas. Ir mes dėl to esame ir jo straipsnių, ir jo knygelę net apie celibatą išleidę. Ir be galo irgi džiaugiamės, na, ir popiežiaus sprendimu jį ir kardinolų padaryti, ir dabar galiausiai ir Krokuvos arkivyskupų, ir tikrai tokiu vienu iš pagrindinių Lenkijos bažnyčios šviesulių, dėl to labai smagu ir jį bus čia pamatyti ir išgirsti. Ir tiesą sakant, na, dabar tai mes gavom leidimą iš Katalikų pasaulio leidinių, iš specialiai turbūt reikia šitam renginiui išleistos knygelės, kardinolo Ryš apie Dievo gailestingumą, bet kas yra nuostabu vėlgi, kad jisai tenai ima ir konkrečius biblinius pavyzdžius, ir konkretų mūsų gyvenimą, kur mes esam arba galim, ar turim būti gailestingi, tai nėra kažkoks tai teorinis ar teologinis svarstymas, bet vėl dar kartą apie tą gailestingumą veiksme, apie jo realybę šiandien ir čia.
0: Dar noriu kažkaip irgi su ta gailestingumo kongresu ir jo vieta susieti dar vieną šio numerio tekstą ir tiesiog pasakyti tiems, kurie ketina dalyvauti ar jau nusprendė yra dalyvauti, kad pagrindinė vieta išganytojo kalva Vilniuje atsiveria tokio tikrai gailestingumo vieta, ta prasme, kad už didžiulių betono blokų tebėra veikiantis kalėjimas ir iš tiesų net tokiu keistu būdu aukštesniuose aukštuose esantis kaliniai irgi kažkaip galės netiesiogiai dalyvauti arba netiesiogiai, nes jie realiai matys tuos renginius, kurie vyks tenais pagrindinėje vietoje, bet dar kaip toks to gailestingumo poreikio ženklas yra ta švenčiausiosios širdies bažnyčia, uždaryta iki šiol tebesanti irgi tarnavusi ne savo norų kaip kalėjimo administracijos reikmėms ir reikalaujanti dabar labai didelių renovacijos pastangų norint ją atidaryti. Bet čia žodis raktinis yra švenčiausiai širdis ir žinom, kad birželis yra Jėzaus širdies mėno ir jūsų numeryje dabar Marytė, kaip mes ją vadiname, Marija Stankų Sulaitė, tėvo Antano Sulaičio sesuo, tarsi perėmė jo estafetę ir rašo apie širdį.
1: Taip, iš tiesų dar porą žodžių, Rūta, kad tu atkreipėjai dėmesį apie tą vietą, kur gailestingumo kongresas, nu, jo ten svarbiausi renginiai vyksta, tikrai labai įspūdinga tarp kalėjimo ir tarp hospiso, ar ne, šito Mykolo Sopočkos. Ta Jėzaus širdies bažnyčia kaip tikrai, nu, tokia kraujuojanti, net neperdurta, o ten subadyta, nors pati tokia graži, tas Vilniaus barokas, nu, dar tenai šviečia, bet tuo pačiu ten tų žaizų tiek daug, tikrai labai simboliška ir labai stipru ten vien būti, vien atsidurti. Ir taip, tai, ką tu sakai apie birželį ir širdį, ir pati Marytė sugalvojo ir pasiūlė mums šitą temą apie širdį ir širdis, apie, na, tą vieną didžiąją širdį ir mūsų širdis, prisimindama tą tradiciją, kuri tikrai nei konkuruoja, nei užgošta, o atvirkščiai, matyt, dabar labai gražiai sutuokta, kad gailestingumo kongresas, būtent tą birželio mėnesį, tą švenčiausios Jėzaus širdies mėnesį vyksta. Ji labai gražiai irgi dalinasi, kaip visada, ir savo vaikystės, ir Antanuko arba mums žinoma, tėvo Antano patirtim, kai jie melsdavosi, kaip jie skirtingose šalyse, bet sikiu, nu, vat, Saulaičių ir Marytės patirtis nebūtų Marytės, jeigu mums nepravertų didesnės perspektyvos. Apie tai, kad mes visi tikrai esame matę tas tradicinės širdis ar kaimo, ar miestelio, ar net ir savo namų trobose, ar namų sienų, bet tas tradicinis vaizdas mums turėtų neužgošti tos Jėzaus širdies, kuri kaip tik atveria labai skirtingus vaizdus Jėzaus. Kitaip sakant, kad na, mes neužsidarytume vien tik tai į savo trobą ir į savo Jėzaus įsivaizdavimą ir į tą vat, širdį tokią, kokią mes žinom, bet atvirkščiai, kad ta širdis nupraveria, praplečia mūsų širdį, kad mes na, taptumėm ir patys ir gailestingi ir tuomet atpažintumėm kituose, ar ne, kitokiuose paveiksluose tą Jėzaus širdį, kad nebūtų mums tik tai vienintelė, kaip jis sako, tokio baltaodžio europiečio vaizdo, bet nu, tai simboliška, ne, apie tai, kad mūsų tas žvilgsnis taip pat galėtų būti praplėstas, o ne uždarytas.
0: Naują artumos numerį pristatė žurnalo vyriausiasis redaktorius Darius Chmieliauskas. Mėly klausytojai, jūs girdite laidą Popiežius ir pasaulis, kurios paskutinė skiltis skirta komentarui. Jį parengė studijos bendradarbis Augminas Petronis, šį kartą pasirinko aptarti šeštadienį Vilniuje surengtų eitynių už lygybę temą.

ir šiaip yra įda. Ir visgi nereikia mokėti anglų kalbos, kad žinotum, ką reiškia Pride. Pastarį dešimtmetį kiekvieną birželį būdavome tiesiog bombarduojami vaivorykštėmis. Homoseksualumui ir transseksualumui skiriamas dėmesys darėsi nebepanašus į engiamos mažumos šauksmą. Atmosfera ėmė priminti triumfo žygį. Ilgus amžius stovėjusios sienos griuvo. Atrodė, kad už seksualinės revoliucijos barikadų stoja kiekvienas šviesus ir supratingas, progresyvus ir šiuolaikiniame pasaulyje sėkmę pasiekęs žmogus. Didžiosios korporacijos, universitetai, žiniasklaida ir nemaža dalis politinio elito kalbėjo vienu balsu. Galėjai pamanyti, kad ta neužtvenkiama upė įveiks kiekvieną kliūtį. Ir staiga paaiškėjo, kad srovė džiūsta. Ir ar išdžius galutinai? Atviras klausimas. Jau pernai vakarų žiniasklaidoje buvo pradėta kalbėti apie galimą Pride judėjimo saulėlydį. Pirmieji jo ženklai buvo Donaldo Trumpo sustabdytas Pride ir panašių renginių finansavimas per USAID programą ir pastebimai sumažėjęs didžiųjų verslo įmonių noras aukoti pinigus Pride renginiams. Pernai žiniasklaidoje buvo skaičiuojamos Pride renginius remti atsisakiusios kompanijos – Mastercard, Pepsi, Nissan ir kitos. Daugelis įmonių jai ir nenustojo, tai gerokai pritildė LGBT palaikantį toną. Keliuose vakarų miestuose LGBT paradai neįvyko dėl finansavimo trūkumo. Šiandien bei ten įvairios valdžios institucijos nustojo kelti spalvotas vėliavas. Šiemet kai kurie Pride eitynių Amerikoje organizatoriai skelbėte surinkę trečdalį prieš keletą metų turėto biudžeto. Ir nors daug kur vakaruose vis dar pilna privalomų įtraukties ir tolerancijos užsiemimų, privalomų šūkių ir vėliavų, entuziazmo ore gerokai mažiau. O kai apie tai pasikalbu su didelėse tarptautinėse korporacijose dirbančiais jaunais vilniečiais, mano įspūdis toks, kad esama didžiulio atotrūkio tarp oficialaus jų darboviečių reiškiamo Pride palaikymo ir realių nuotaikų, kurias galima būtų apibendrinti žodžiais atstokit nuo mūsų, jau per gerklę lenda. Prieš gerus 20 metų LGBT subkultūra gal ir buvo pankiška, gyveno nesisteminėje, savo pačių susikurtoje erdvėje. Nesistemiškumas, aišku, savaime nereiškia nei gerumo, nei blogumo. Bet atmosfera pasikeitė. Šiandien sunku sugalvoti stipriau banalę oficiozinę aurą spindinti daiktą nei vaivorykštės vėliavą. Daugybei žmonių jį kelia panašius jausmus, kokius prieš 40 ar 50 metų keldavo Lenino portretas. Jei dar prieš dešimtmetį vaivorykštės vėliava reiškia šitą įžūlaus ir šokiruojančią, šiandien jį tik skatina susierzinusi atsidusėjimą. Negi vėl. Kiek galima. Ir nepaisant to, aktyvistai vis dar prabyla, lyg būtų maištininkai prieš heteronormatyvinę visuomenę. Kągi, panašiai tiek, kiek komjaunuoliai stovėjo revoliucinės kovos prieš buržuazinių vyriausybių nuvertimą prieš akiją. Prieš 10 metų atrodė neįmanoma įsivaizduoti Pride pabaigą. Šiandien galima bandyti tegul ir nedrasiais brūkšniais, bet bent jau atsargiais potėpiais paišyti tos pabaigos paveikslą. Jei pasikeitus vakarų valstybių partinės politikos dinamikai politikai nebepalaikys aktyvizmo mokesčių mokėtojų pinigais, jei tarptautinės korporacijos nebemecenuos, o aktyvizmas suskaldys vidiniai nesutarimai, pavyzdžiui, dėl Palestinos, tuomet eitynės taps mažesnės, o vaivorykštės vėliavos gerokai retesnės. Seksualinė revoliucija tapo oficialia revoliucija, o kai revoliucija pasidaro oficiali, ji nustoja būti revoliucionieriška. Sunku išlikti maištautojų, kai tave sveikina bankų personalo skyriai ir lepina europinę buhalteriją. Bet tai nereiškia, kad žala, kurią padarė seksualinės revoliucijos ideologija, bus lengvai atitaisyta. Internetas pilnas istorijų, kurias pasakoja žmonės paauglystėje ar ankstyvoje jaunystėje atlikę taip vadinamas lyties keitimo procedūras, vartoja hormoninius preparatus ar net atlikę lytinius organus performuojančias operacijas ir šiandien tų sprendimų besigailintis. Sutrikusiam paaugliui duoti brindimą stabdančių preparatų, kurie jį visam gyvenimui padarys nevaisingą, nėra pagalba. Tai nusikaltimas. Ir daugelis panašių nusikaltimų dar nesulaukia deramų įvertinimo. Žinoma, šiandien Vilniuje vykstantis Pride paradas didžiulis renginys. Bet kaip paradas atrodys po 10 metų? Atviras klausimas. Jis nebūtinai bus didesnis nei dabar ir nebūtinai sulauks dėmesio, kurio sulaukia šiandien. Kas vienai kartai atrodo kaip neišvengiama ateitis, vėlesnė neretai supranta, kaip keista, tam tikro laikotarpio ekscesą.

0: vasarojantį bažnyčią mėgsta švęsti. Tai atlaidus, tai pirmasis komunijas ar sutvirtinimo sakramentą. Tikinčioji liaudis džiaugiasi. Nors kartais bažnytinės šventės būna ir su drusko žipsneliu. Pavyzdžiui, rytoj, kai savo sekuliaraus miesto gatvėse pamatysime devintinių procesiją. Viduramžių bažnyčios palikimą. Negana to, šių eitynių centre absoliuti transcendencija, kitas pasaulis, nereali šventybė. Bet kas nors juk ims ir pajus, kad gatvė juda ne viduramžių atgyvena ir ne priekaištas ar perspėjimas, o tas, kuris sakė, kad jam gera pa žmonės ir kad jis pamilęs mūsų žemę. Dominuojanti šios laidos tema – gailestingumas. Rytoj Vilniuje prasidėsiantis tarptautinis apaštališkasis gailestingumo kongresas visą savaitę ir skelbs, ir rodys, ir šves tai, kas sutelkta šiame dieviškame žodyje. Kodėl jis toks svarbus, reikalingas pasaulį, ne vien bažnyčiai, mūsų laidoje šiandien dėstys amerikiečių teologas ir pamokslininkas Viljamas Vilimonas. Pokalbių skiltyje apie gailestingumo terminus ir turinį senajame ir naujame testamente kalbės kunigas Mozė Mitkevičius, mūsų studijos biblinių dalykų mokytojas. Taip pat pirmąjį birželio sekmadienį tradicija mini tėvo dieną. Tėvystė ir motinystė, bent jau tikėjimo perspektyvoje, yra daugiau negu fiziologija ar tik socialinis vaidmuo. Šeimos ryšius vis labiau suvokiame per santykius, judėjimą, bendrumą, papildymą, lygybę. Taigi yra su kuo sveikinti tėviškai pašaukimą ir ko jam linkėti. Dievo kūno iškilmė skelbė jau tikrą vasarą, todėl ir šiandien bus vasaros rubrika. Eleonora Terleckienė tą progą prisimins jėzuitišką dvasingumo tradiciją. Ir būtent todėl, kad ši tradicija mokėjo atostogauti, nepervargti, nesidraskyti dėl darbo vaisių, nurimti. Pirmasis laidos puslapis sekmadienio evangelija. Devintinių proga skamba Jėzus monologas apie gyvybės duoną, nužengusią iš dangaus.
1: Jėzus pasakė miniai, aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną į gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas, ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengusi iš dangaus. Ji netokia, kokia protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius.
0: Kas bent sykį yra judėjęs iškilmingoje devintinių procesijoje su visomis vėliavomis ir altorėliais, smilkimais ir gėlių barstymu, giesmėmis ir maldavimais, tas turėjo pajusti, ką reiškia šios viduramžiais atsiradusios iškilmės potekstė. Švenčiausiojo sakramento triumfą, garbės ir šlovės perteklių skirta Kristaus gyvybei, kuri pasiliko žemėje ir dabar eina kartu su Dievo tauta. Didinga prasivėrusio dangaus fiesta. Ne viena kita bažnytinė šventė nėra tokia puošni ir vieša, taip drąsiai save teigianti. Ir kartu perdėm ant gamtišką, iš ano pasaulio atkakusi. Kažkada devintinių eisenos vakarų Europoje buvo galingas katalikiškos tapatybės ženklas. O šiandien, nykstanti religinio folkloro dalis, kaip ir lietuviški atlaidai ar gegužinės pamaldos, gražu, unikalu, egzotiška, bet bažnyčia jau puikiai gyvuoja ir be viso to. Kai kam viešas primygtinis šventybių demonstravimas pakvimpa klerikalizmu ar neskonybė. Ir šiaip pompastika traukiasi iš mados į pašteikėjimo srityje. Prisiminę popiežių Pranciškų ir savo dabar linkime daugiau kuklumo ir paprastumo.

0: susitikimui su Kristaus kūnu ir krauju rodos tikrai nebūtinas spalvingas paradas. Karlui Raneriui, garsiajam vokiečių teologui, jau prieš gerą pusšimtį metų teko ginti devintinių tradicijas. Iki šiol labai gajas jo tėviškėje. Ir aiškinti, kad eucharistinė procesija tai romus judėjimas, švelni taikingos didybės srovė, neprimetanti sekuliariam pasauliui savo tiesų ir nesistengianti nieko atversti. Veikiau krikščionių bendruomenės atgailo žygis, negu savo šventumo demonstravimas. Uždraustos rusų caro valdžios po 1863 metų sukilimo devintinių procesijos sugrįžo į mūsų miestų ir miestelių gatves tik praėjusio amžiaus pradžioje, kartu su lietuviška spauda ir religinės laisvės įstatymais. Išliko įspūdingos tų laikų nuotraukos. Įsipuošusių žmonių jūra, vedama dvasininkų kolonos, plaukia Vilniaus gatvėmis paskui spindinčią monstranciją. Grindinys nuklotas gėlių žiedais. Boluoja moteriškos karelės ir kunigų kamžos. Nuo balkonų ir palangių svyra kilimai. Paskui panašus paveikslas dar buvo atgimimo pradžioje, kai vėl po visų ateizmo siautėjimų švenčiausiasis sakramentas įsiveržė į gatves. Pirmoji laisvų devintinių procesija raizgėsi ir puikavosi po visą senamiestį. Buvo į ką pažvelgti ir dėl ko suvirpėti. Tie teatrališki renginiai turėjo skelbti bažnyčios galią ir didybę, Kristaus pergalę, jo švenčiausio kūno ir kraujo šlovę. Šiandien monstrancijos kelias kitoks. Jos spinduliuose jau nebesušyla visas miestas. Jis veikiau tylus pažadas, tik užuomina, o ne tai, ką galima nešti ir rodyti iš didžiai pakeltą galvą. Mažojo ir silpno iššūkis šio pasaulio galybėms, kurios vis garsiau sakosi, nužengusios iš dangaus ir amžinos. Devintinių eisina šiandien juda svetimųjų ir abejingųjų apsuptyje. Akibrokštas, kurį turi priimti ne tik stebėtojai, bet ir patys maldininkai, jų tikėjimas. Jeigu Kristus jau nebekovoja už savo regimą valdžią sekuliariame mieste, ką jis ten gali veikti? Laiminti visus iš eilės? Būti viešpačiu ir gelbėtoju kiekvienam, netgi tam, kuris nusigręžia nuo jo? O gal jis švytintis priekaištas, dvasios tikrovę paminusiam pasauliui, nebylus skundas, ana dieviškoji ašara? Išneštas už šventovės sienų į vasaros miestą, Kristaus kūnas ir kraujas visais atvejais šiandien tampa suklupimo akmeniu. Regis jo visai netrūksta nei pilies, nei didžiojoje gatvėje. Miestas gyvena ir tvarkosi pagal savo taisyklės. Plepa, gurkšnoja alų, užkandžiauja šaligatviuose. Katalikai kartu su nekatalikais. Užgiedojus, kad Kristus yra gyvoji duona, kad jo kūnas tai pasaulio gyvybė, kyla nesusipratimas. Gal reikia užsimerkti ir sukandus dantis, kaip nors nugabenti jį iš vienos tvirtovės į kitą, pasikliovus bent jau eisenos dalyvių pagarbą ir ištikimybę. Bažnyčios tradicija sako, kad pas Kristus, pasigedęs Eucharistijos paslapčiai skirtos šventės, ir troškęs kartą per metus pakeliauti mūsų gatvėmis. Dėl to jis kitados ir apsireiškęs vienai viduramžių mistikei, prašęs jos pagalbos. Ten, kur dabar devintinės, tai jaunai vienuolė regėjosi juoda dėmė mėnulio pilnatyje. Kitų paaiškinimų nebuvo, šventė atsirado. Viešpas vis išeina ir išeina pasivaikščioti. Jį, nuėjusi savo kryžiaus kelią, kažin ar gali nustebinti ir papiktinti koks nors žmogiškas piktumas, aklumas, kvailybė. Ir jo labiau jo buvimas pasaulyje bus paskendęs rūke ar smilkalų dūmuose, nepavaldus mūsų burtažodžiams, neįsakytas, jo didesnė tikimybė, kad eidamas per vasaros miestą, pilna savo džiaugsmo ir savo gyvybės, jis ims ir lemtingai pažvels į ką nors stovinti pakelėje. O tasai kas nors supras viską be įsakymų, iš monstrancijos blyksnio ar smilkalų kvapo, kaip jau būta nesyk šioje istorijoje. Tęsime laidą 7 diena. Vilnius jau pasiruošęs priimti tarptautinį gailestingumo kongresą, vienas svarbiausių visuotinės bažnyčios renginių šiais metais. Dalyvių laukia turtinga programa, visa savaitė susitikimų, bendrų maldų, paskaitų, pokalbių, galbūt ir vidinių permainų, atsivertimų, naujų idėjų. Gailestingumas didelė jėga ir revoliucingas įžūlus veiksmas, kurį Jėzus vėdė imperijai tiesiai į nasrus, kaip sako žymus amerikiečių teologas ir pamokslininkas Viljamas Vilimonas. Pasiklausykime jo minčių.
1: Praradus gailestingojo Dievo idėją šiuolaikiniam pasauliui tenka mokėti bauginančią kainą. Gailestingumas buvo revoliucingas, įžūlus veiksmas, kurį Jėzus vėdė imperijai tiesiai į nasrus. Ne kas kita, o gailestingumas padarė krikščionių mažumą pavojingą Romos imperijai. Gailestingumas labiausiai priblaškė imperinius religijos prievaizdus, kurie žinojo, jog nėra klasikinių būdų šiam keistam elgesiui paaiškinti. Pagonis priešokiais rūpindavosi savo ligoniais ir paliegėliais, tačiau tos pastangos nieko vertos, lyginant su tikru krikščioniškos artimo meilės sprogimu, iki tol neregėtų. Imperatorius Julijonas, nors priešiškas krikščionių tikėjimui, pripažino, krikščionių filantropija svetimšalių atžvilgių, rūpinimasis mirusiųjų kapais ir jausmingas šventumas, kuriuo jie mėgina apgaupti savo gyvenimą, daugiausia prisidėjo prie jų bedievybės skleidimo. Gailestingumas Romos imperijos gyventojams reiškia keisčiausia ir labiausiai prieštaringa tarp visų krikščioniškų praktikų. Nyčė sakė, kad imperijos sukrikščioninimas reiškia visišką nuo seno gerbiamų klasikinėmis laikytų vertybių atmetimą. Jo manimu, tragiška didžiausia žmonijos istorijoje sukurtos kultūros išardymą. Kodėl tai įvyko? Per kelis šimtus metų galiojęs Dievo apibrėžimas subirėjo, kai Roma priėmė tą, kuris, pasak apaštalo Pauliaus, Dievo prigimti iškeitė į vergo prigimti. Nyčė pašėpė krikščionybę kaip vergų maištą prieš klasikines vertybės, liguistą moralės atmainą, vertinančią žmogaus elgesį ne pagal narsą, grožį ar kilnumą, bet pagal gluminantį gailestingumo standartą. Tikėjimas, kad Dievo šlovė apsireiškė per pažeminto, nukryžiuoto, kenčiančio vergo, skelbusio Dievo karalystę šio žemės pavergtiesiems ir apleistiesiems išaukštinimą, apvertė pasaulį aukštinkojomis. Šis vergas gyveno pasaulyje, įkūnydamas nežemišką švelnumą. Jam atstumtieji buvo verti ne tik užuojautos, bet ir gilios pagarbos, meilės, tarnavimo. Visiškas krikščionybės nepraktiškumas, keista gailestingumo etika atskleidžia teologinę tokio nusistatymo kilmę. Joks pragmatiškas racionalizmas nebūtų pagimdę tokios etikos, ji tikrai yra ne iš šio pasaulio. Krikščioniams Jėzus reiškia gailestingumą, kurio nori Dievas. Tačiau negalima sakyti, Jėzus parodė gailestingumą, todėl ir mes turime būti panašus. Taip Jėzus paverčiamas tik simboliu, sektinu pavyzdžiu. Gailestingumas nėra išorinė vertybė, kurios turėtų siekti krikščionis. Gailestingumo negalima suprasti arba įvykdyti atsietai nuo Jėzaus iš Nazareto, kuris yra pilnutinis Dievo apsireiškimas. Gailestingumas tai nekoks gražus daikčiukas, kurį parodome tiems, kam gyvenime mažiau pasisekė. Gailestingumas yra būdas, pagal kurį atpirktas pasaulis. Jėzus ne tik elgėsi gailestingai, jis pats yra Dievo gailestingumas. Įsakydamas pamilti gailestingumą, Dievas troško parodyti savo atperkantį veikimą, išlaisvinti mus iš nuodėmės. Mylėti gailestingumą tai reiškia būti įskiepytiems į Kristaus kūną, leisti Kristui pertvarkyti mūsų meilę, kad per Kristaus meilę įsitrauktume į gerus darbus. Mato Evangelijos pabaiga, aukštinanti gailestingumo darbus vienam iš mažiausiųjų, peršaminti, kad visa tai nėra bendro pobūdžio principai ar brangintinos vertybės, kurias krikščionis turėtų išversti į pasaulietinę kalbą, pritaikyta platesniai visuomeniai. Tai veikiau kvietimas dalyvauti paties Dievo atpirkimo darbe, pavalgydinti išalkusi, pagirdyti ištroškusi, aprengti nuogą, priglausti svetim šalį, aplankyti ligonį ir kalinį. Darydami šiuos darbus mes stojame akis į akį su tikraja Dievo prigimtimi. Gailestingumo veiksmas kartu yra ir svarbiausia Dievo dovana, padedanti veikti mūsų nuodėmingą prisitaikymą prie pasaulio dvasios, tą nelemtą krikščionišką realizmą. Pagaliau vienas gailestingiausių Dievo darbų Jėzuje Kristuje yra savo žodžiais ir sakramentais suteikti mums, netgi mums, galimybę būti gailestingiems ir taip atrasti, kas iš tiesų yra Dievas.
0: Violeta Osteikienė perskaitė metodistų bažnyčios vyskupo Viljamo Vilimono tekstą šlovinantį gailestingumą. Praradus gailestingojo Dievo idėją, šiuolaikiniam pasauliui tenka mokėti bauginančią kainą, grėsmingai konstatavo autorius. Bet ir vėl,

0: gal ima ir sugrįžta toji idėja, gal nėra visiškai prarasta. Vilniaus kongresas palieka tokią viltį. O didžiausia viltis, kad gailestingumo gyja gyva, būtų pats dieviškasis gailestingumas, nuolat mūsų labui, pranokstantis mus ir mūsų tiesas. Jūs klausotės mažosios studijos. Toliau mūsų pokalbių skiltis ir vėl prie mikrofono kviečiu kunigą Mozę Mitkevičių. Šį kartą apaštalui Pauliui leisime pailsėti. Svarstysime terminus, kuriais Senajame Naujajame Testamente nusakoma tai, ką mes vadiname gana aptakia gailestingumo sąvoka. Kaip veikia Biblijos ši realybė, koks jos turinys ir paskirtis.
1: Senajam testamente, aišku, pagrindinis terminas yra hesed, kuris verčiamas kaip ištikimybė arba ištikimoji meilė, žodžiu, savoka, kuri susijusi su sandoros visa teologija ir va, tai, kad Dievas yra ištikimas. Šiaip gailestingumas jis suvokiamas kaip Dievo savybė. Tai vat ne tik hesed vienintelis žodis, bet ir yra kiti, irgi žinomi jau ne vienam, dažnai ir per pamokslus girdimi tas rahamim, kuris su iššiomis susijęs, kai reiškia kažką tokio, ką mes irgi siejam su motiniška meile arba su švelnumu. Yra ir toks žodis hen, kuris reiškia malonę arba maloningumą. Tai vat tokie trys pagrindiniai. Aišku, yra ir daugiau turbūt žodžių, kurie vis tiek vienokio ar kitokiu būdu kreipia į Dievo palankumą žmogui, aptaria vat tą savybę. O Naujajam testamente, tai atitikmenis vat tų žodžių, tai vienas iš jų yra eleos, to hesed atitikmuo, splankna, splankgicomai, vat tai, ką mes verčiame gailestingas. Jisai atitinka
0: iššestas,
1: taip. Ir tada malonė bus charizma. Mes, aišku, jį vartojam įvairiom prasmėm, bet labiausiai tai turbūt ta dovana, Dievo dovana. Kaip dovanojantis Dievas, nuolat kažką dosniai duodantis.
0: Mes šiandien apžvelgsim, aišku, visų tų vietų, pavyzdžių, situacijų, kur tie žodžiai vienas ar kitas Senajame Testamente atsiranda, pasireiškia kažkaip. Bet kas, tu jau paminėjai sandorą, turbūt tas labai svarbu ir pranašų Ozėjo turi, vis tiek nori, nenori, ten figuruoja gailestingumas tuose santykiuose Ozėjo su ta neištikima žmona.
1: Tai va čia ta ištikimybė Dievo sandorai ir tiek jų kelios yra, tai bet visom jom ir aišku iš kitos pusės pabrėžiama, kaip žmogus nuolat laužo tas sandoras, kaip jis yra vat negailestingas arba negebantis būti tokiu. Ir man atrodo, kad labiausiai gal jo tą tokį gailestingumą apreiškia krypties keitimas, vat aš taip suvokiu pat sau, kas yra gailestingumas, kad ten, kur turėtų, sakykim, triumfuoti grynas teisingumas ir bausmė, kas žmogų iš esmės sužlugdytų, vat tas kaltės jausmas nuolatinis. Tai vat tokiose aplinkybėse krypties keitimas, aiškiai, tesinio troškimas. Tai vienas aspektas, o kitas turbūt įdomu, kad mes ne tik turėtume kažkaip teoriškai mąstyti apie Dievo gailestingumą, bet kad tai yra į praktiką vedantis dalykas, kad Dievas ne tik apsireiškia kaip gailestingas, bet mus daro tokiais. Ir kaip jiems sekasi, arba kiek mes leidžiamės, kiek mes imlus, tai čia vat yra tas procesas. Vadinasi, ir visos juk tos sandoros, jos iš esmės tai yra ugdymo mokykla, kaip žmogus turėtų gyventi santykėje su kitu žmogumi, mokydamasis to santykio iš Dievo žmonių atžvilgių.
0: Labai spūdinga, ta, kad sakėtas krypties keitimas, minėjo tą Ozėjo knygą, kur ten Dievo širdis apsivertė. Dabar bijau nepataikyti hebrajiškai, bet Lev Hapak ar kaip panašiai kažkas tokio vyksta. Irgi tą sąvoką atsimenu iš seminarijos.
1: Hapak, jo, yra.
0: Kad žodis. Širdis apsivertė. Ir čia, žinoma, mūsų visos tos teorijos apie niekada nesikeičiantį Dievas, sustingusis akmenėjusi, ir staiga matai, kad Dievas pasikeičia, Dievo
1: taip,
0: širdis apsiverčia.
1: Ir tas labai dar ryškiai matosi pranašo Jonos istorijoje, kur visi apsiverčia. Ir ten ne tai

0: kad sarkastiškai, bet gal
1: su ironija.
0: Su ironija ir žvėris, žodžiu, ten atgailauja kupranugariai. Bet tarptų visų jūreivių jūra, kuri irgi vat, pasikeičia, nenurimsta. Ir tarp visų tų tokių personažų Dievas irgi yra tas, kuris arba mes verčiam apsigalvojo ir nebaudė, bet iš esmės vat, yra tas žodis pasikeitė, apsivertė. Tai vat, visi išskyrus pranašą Joną. Ir tos istorijos reikia, kad jis irgi išmoktų mąstyti taip, kaip masto Dievas, trokšdamas tęsinio visiems.
1: Tas aspektas, man to labai svarbus ir mūsų užmirštamas, mes galvojam, nu, kad gailestingumas, kad nesvarbu, ką tuo žodžiu vadinam, bet kad, nu, ten tarsi kažkoks apdovanojimas mūsų, kad mes kažkokiu būdu patikom Dievui, ten, jeigu ne mūsų poelgė, tai mūsų širdis patiko, jausmai ten Dievui patiko ir jis taiga, nu, tokiu būdu atsilygina tarsi mums dar, arba nuotaika mūsų pataiso. Tai ten visur einama prieš srovę, man to. Ir evangelijose visur, kur ta žodis ar ta situacija atsiranda, visur einama ne taip, reiškia, tarsi rizikuojant, tarsi peilio ašmenimis ir greunant tos įvaizdžius nusistovėjusius. Ir...
0: Tai čia Paulius beje labai bet, naudingas, nes jisai suvokia savo padėtį kaip visiškai neverta būti. Jis laiškė Timotiejui, man atrodo, sako, Dievas parodė man gailestingumą persekiotojui, tam, kuris visiškai buvo to nevertas. Tai bet iš Pauliaus galime mokytis suvokimo, kad tai yra absoliuti malonė, absoliutus Dievo, man patinka va, tas žodis besąlyginė meilė. Ir jeigu mes visur, kur net ir bažnyčios praktikoje labai mėgstam sąlygas, net ir gailestingumui, vat, reikia ten išpildyti jų.
1: Atlikti išpažinti, atgailauti.
0: Taip, nu aš suprantu, kad tai yra kaip atsakas, žodžiu, į tą Dievo malonę, viskas gerai, bet ką mes girdime arba kaip mes suvokiam va, tą, tai jeigu mes vis tik tai išsprūsta va, tas besąlygiškumas, tai tada tarsi gauname, nu, kad čia patys užsitarnavom, patys kažką padarėm ir vat kaip tokį atlygį iš Dievo susilaukiam to gailestingumo. Tai visiškai ne, tai reiškia, yra nesulaikoma Dievo meilės jėga, kuri triuškina viską, kas pasitaiko jos kelyje kaip kliūtis. Tai vat man tuo brangus gailestingumas, jis yra tikrai apreiškia besąlygiškumą, kas ir yra meilės esmė, ir jeigu Dievas stato sąlygas, tada jis nebėra meilė.
1: Tu rašydamas apie evangelinius palyginimus turėjai susidurti su tais žodžiais, aišku, ir su pačiais tekstais, tai žinoma, yra dviejose palyginimuose, gal ir daugiau, gailestingojo samariečio ir sūnaus palaidūno, ten būtent tas pavartotas tas žodis, man sunku jį...
0: Splanghna.
1: Jo, kad ten pamatė ir pasigailėjo, aiškiai, samariečio atveju, ir paskui tėvas pamatė sūnų vėl, irgi tas pats yra, nes išversta pas mus labai susigraudino. Na, suprantu, kad čia gal sunku buvo rasti atitikmenį, bet ten irgi tas pats yra, lygiai tas pats, žodžiu, tie viduriai tarsi apsivertė kažkas, toks stiprus tas jausmas ir nusistatymas tas, kad net tėvas bėga pasitikti, arba ten samarietis užmiršta savo kilmę ir viską, ir visus prietarus ir įstatymus ir eina prie sūnaus.
0: Taip, ir visa tai dėl ko? Dėl meilės žmogui. Tai jeigu... Jėzus turbūt pasakodamas tą palyginimą, jis mėgino parodyti, kad tai nėra tik tai dieviškas rytis ir tik Dievui pakeliama, bet kad visa tai ir žmogui yra įmanoma ir kad iš esmės tai ir reiškia būti žmogumi. O tas toks palankumas kitam, aš kartais galvoju, ir apie Jėzų yra sakoma, jis labai susigraudino arba ten pagailo jam žmonių, minios. Tai vat, bandau įsivaizduoti labai taip paprastai, kad šalia jo visokių žmonių su visokiausiais motyvais ir didžioji dauguma jų yra su labai tokiais nekilniais motyvais. Kažkam reikia ten tiesiog duonos, kažkam sveikatos, kažkam, nežinau, kažkokios garbės šalia būnant arba kiti ketindami sukirsti, išmėginti. Na, žodžiu, visokių tų motyvų. Tarkim, Zacharijo pavyzdys iš smalsumo ten pasižiūrėti nuo medžio. Bet kaip Jėzus žiūri juos visus, jisai masto, kaip juos visus va tokius, kokie jie yra, netobuli, nemokantis, kiti pikti, įžūlus, kaip juos visus patraukti prie Dievo. Tai va tas žvilgsnis į žmogų, jis yra ne tik Dievo žvilgsnis į žmogų, bet tai yra ir žmogaus, Jėzaus žvilgsnis į žmogų.
1: Su kunigu Moze Mitkevičiumi trumpai aptarėme biblinius gailestingumo terminus ir jų turinį. Dar Mažvido ir Konstantino Sirvido vartotas žodis mielas širdystė, nors ir priskiriamas skoliniams, svetimybėms, gražiai papildo ir priartina prie biblinio turinio tą mums įprastą savoką – gailestingumas. Juo labiau, kad ji dabar linksniuojama į kairę ir į dešinę.

Kadangi birželis ir devintinių iškilmė, jau skelbia vasarą, paskutinė mūsų laidos skiltis ir bus vasariška. Vilniaus universiteto dėstytoja, humanitarinių mokslų daktarė Eleonora Terleckienė primins sunkią mūsų laikų negalę – darboholizmą ir ragins imti pavyzdį iš 17 amžiaus jėzuitų. Jie šlovino laisvalaikį ir atostogų malonumus.

Birželis pagaliau atnešė saulę, šilumą ir atostogų nuotaikas. Atostogų, kurios truktų ne savaitgalį, per kurį dažnai siekime pabaigti besivejančius darbus, kompensuoti tai, ko nespėjame ir neradome laiko darbo dienomis. Atostogų, kurias kiekvienas įsivaizduojame savaip. Vieni trokšta prigulti smėlėtame paplūdimyje, kiti ko net virkščiai. Pagaliau rasti laiko aktyvioms pramogoms, dviračiams, skaitavimui, būriavimui ir kalnams. Tretiems nėra nieko labiau atpalaiduojančio, kaip rūpinimasis sodu ar daržu, kokybiškas laikas su šeima, vaikais, tėvais ar seneliais. Tačiau ar dažnai šie mūsų lūkesčiai atitinka tikrovę? Ar dažnam pavyksta atsitraukti nuo lūkuriuojančių darbų bei įsipareigojimų, kurie, atrodo, niekada negali palaukti? Jau kurį laiką vis garsiau kalbama, kokią žalą žmogui daro perfekcionizmas, darboholizmas, lydimas fizinio ir psichologinio pervargimo, perdegimo, depresijos. Pati užaugo aplinkoje, kurioje stengtis viską atlikti puikiai buvo normalu, net nenormalu, o vienintelis įmanomas būdas. Pradant namų ruošą, baigiant asmeniniais pasiekimais ar net kitų žmonių vertinimu. Sunkus, alinantis darbas, reikalaujantis aukų, vienaip ar kitaip būdavo idealizuojamas. Vis girdėdavo, kad tik sunkiai dirbant galima pasiekti gerų rezultatų, arba kad jie jau kažko įmiesi reikia padaryti gerai. Ir kas gali tam prieštarauti? Pasididžiavimas, kurį sukelia įvertinimas, pagyrimas už darbo rezultatus, galbūt ir finansinis apdovanojimas, prestižo savo kolegų akise kėlimas. Visa tai dažniausiai yra mūsų siekiamybė. Galiausiai net ir įrodymas, kad štai, aš padariau, tai mano darbas, mano triūsas. Tačiau dažnai po malonių galutinių rezultatų slepiasi kur kas sunkesnė priešistorė. Ilgos darbo valandos, išsitempiančios ir per savaitgalius, ir per šeimos šventes, nemiga, įvairios priklausomybės, stresas, kurį jauti ne tik pats, bet nori ar nenori keli ir artimiesiems. Pati ilgai vartojau posakius visrakčius, kurie mane visą tarsi išteisindavo, tuo pačiu ir įkalindavo. Negaliu, dirbu. Negaliu, turiu daug darbo. Negaliu, man reikia padaryti. Ir tai suveikdavo. Jausdavausi rimta, solidi, svarbi. Juk ne kažkokiais niekais užsiimu. Ne, aš dirbu, plušu. Ir nesvarbu, kad gal net nelabai noriu, bet juk reikia. Man didelį įspūdį kažkada padarė faktas, kokį dėmesį laisvalaikiu skyrė jėzuitai. Viduramžiais mokytojai mažai rūpinosi savo mokinių fizinę būklę, mat iš jų buvo tikimasi nenutraukiamo darbo. Jėzuitai 16 amžiuje pirmieji įtraukė į kasdienę studentų darbų rutiną tinkamą pertrauką, įvedė atostogas. Toks požiūris susijęs su platesne jėzuitų dvasingumo koncepcija, kilusia iš Ignaco Loyolos sampratos apie dvasinį ryšį tarp kūno ir proto. Jis manė, kad žmogui reikėjo fizinio ir intelektinio pasiruošimo, kad galėtų reaguoti į visus gyvenimo išbandymus, siųstus Dievo. Tad jam suteikti instrumentai, kūnas ir protas, privalėjo būti kuo tobuliausiai prižiūrimi, kad netaptų kliūtimi pačiam krikščioniui. Laisvalaikio valandų nereiktų painioti su tinginyste ar neveiklumu. Svarbiausiai jėzuitų švietimo nuostatai teigia, kad galima rinktis iš daugybės dalykų, pradedant bendru kūno gydymu, tokiu kaip žaidimais, fiziniais pratimais, sportu ir net teatru. Tad poilsis taip pat tampa tam tikra veikla, padedančia bendram žmogaus tobulėjimui. Turbūt žymiausias 17-18 amžiaus LDK ir ATR poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus

savo eilėse šlovino laisvą laiką, kai atostogavo jėzuitų viloje Nemenčinėje. Džiaugiasi galėdamas vaikščioti, žvejoti, plaukioti, juokauti su bičiuliais ir mėgautis ramybę bei gamta. Skamba idiliškai.

Klausėmės Eleonoros Terleckienės linkėjimų prasidėjus vasarai. Nieko geriau nesugalvosi už aną jezuitišką meilę sielai ir kūnui. Mažosios studijos šeštadienio programą baigėme. Ačiū visiems šią popietę buvusiems kartu. Mūsų laidų taip pat galima klausytis per LRT radioteką. Gražių šventadienių, dar syk sveikinimai tėviškajam gyvenimo būdui ir visiems pasidavusiems mielaširdystei. Sudie.

0: LRT radijas. 15 valandų. Čia Adomas Šimkus. Socialdemokratų partija nusprendė keisti valdančiosios koalicijos sudėtį. Nuspręsta iš daugumos šalinti Nemuno Aušrą, o vietoje jos į derybas dėl valdžios kviestis Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, įskaitant premjero postą. LRT radijo šaltinių teigimu, dabartiniai premjerai Ingai Ruginienei gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Įtampa valdančiojoje koalicijoje kilo po virtinės su Nemuno Aušra siejamų skandalų, taip pat dėl dalies šios partijos narių balsavimo prieš Kapčiamiesčio poligono įsteigimą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius kritikavo Nemuno Aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį ir netmetė galimybės siekti premjero posto.
1: Per ilgą laiką matom, kad nertėjom link stabilumo valstybėje, galbūt partijos pirmininkas net radikalėja ir manom, kad visuomeniai šiuo metu reikia priešingų dalykų. Stabilumo, aiškios krypties, sprendimų priėmimo, o ne politinio triukšmo.
2: Bet ar jūs matytumėt save premjerą?
1: Esu tų pokyčių, kurie šiandien buvo įtvirtinti sprendimų iniciatorius. Žinoma, aš jaučiu kaip partijos lyderis savo atsakomybę. Na, būtų keista, jeigu lyderis pasiūlęs planą, sakytų, kad plano įgyvendinimas yra ne partijos lyderio reikalas. Tai jeigu toks poreikis bus, sprendimai irgi bus.
0: Socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius LRT radijui sakė, kad apie postus valdžioje kol kas nekalbama.
3: Apie jokias pareigas postus dar tikrai nediskutuojame. Šiandien įvyko kvietimas mūsų pradėti konsultacijas dėl koalicijos. Aš manau, kad pirmiausia, mes patys turime priimti tą kvietimą, pasitvirtinti jį su mūsų skyriais, mūsų valdyboje. Tą padarysime antradienį, bet sudėtingiausia diskusijų dalis bus turinys. Nes laiko nėra daug, beveik pusė mandato jau yra praėję. Žmonės, manau, kad turi labai didelius lūkesčius. Situacija yra ypatingai sudėtinga tiek saugumo, geopolitinė prasme, bet galų gale ir tų įtampų visuomenėje prasme. Tai šiuo atveju, aš manau, pirmiausia, mes turėsime kalbėtis apie turinį. Ir tik tuomet mes galime kalbėti apie žmonės, apie kažkokias pozicijas.
0: Bet jeigu kalbėtume ne tik apie žmonės, bet apie, pavyzdžiui, ministerijų portfelius, ar esat nusimatę, ko norėtumėt prašyti iš socialdemokratų, atsižvelgiant į tai, kad, pavyzdžiui, valstiečiai ir žalieji jau kalba, kad savų portfelių peržiūrėti nenori, skaitant, pavyzdžiui, ekonomikos ministerijos, kuri kažkada priklausė jūsų partijai?
3: Nesame to aptarę ir aš manau, kad pirmas dalykas, apie kurį turime kalbėti, tai kokio dydžio planuojamas yra vyriausybės perkrovimas. Aš manau, kad tai yra esminis atsakymas. Ar mes turėsime tik tai nedidelį kosmetinį pakeitimą, ar vis dėlto mes turėsime realią vyriausybės perkrovą. Ir aš manau, tuomet jau, kai turėsime šį atsakymą, galima bus realiai susidėlioti pilną vaizdą.
0: LRT radijo žiniomis jūs buvot prieš šitą pranešimą susitikęs su socialdemokratų lyderiu Sinkevičiumi ir galbūt buvo kalbamasi apie pokyčius didesnius svarbiausiose pozicijose, kad Sinkevičius tampa naujoju premjeru, o dabartinė premjerė Ruginienė tampa Seimo pirmininkė. Ar galėtumėt patvirtinti, kad tokie pokalbiai vyksta?
3: Ne, mes tik trumpai vakar susiskambinome po valdybos posėdžio, kur Mindaugas man pranešė valdybos sprendimą.

0: kurį jis planuoja teikti tarybai ir paklausė preliminariai, kokia būtų mano asmeninė pozicija, jeigu toksai kvietimas būtų mums jungtis į koaliciją, į ką aš atsakiau, kad mes esame mandagų žmonės ir kvietimus visada priimame, bet ar galėsime prisijungti prie koalicijos ar ne, tai viskas priklausys nuo konsultacijų pabaigos.
1: Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Tuo metu valdančiosius socialdemokratus remiančių valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga LRT radijui sakė, nematantis pagrindo demokratams užleisti savo kontroliuojamų ministerijų. Naujoji dauguma turėtų 75 narius Seime, 5 mažiau nei turi dabar. Vilniuje prasidės LGBT plus bendruomenę palaikančios eitynės už lygybę. Organizatoriai juose tikisi apie 20 tūkstančių dalyvių. Eisina stebės ir kolega Domas Raišutis. Domai, kaip numatytos eitynės, kurios vyks?
2: Labas, Domai. Taip, čia jau turėjo prasidėti eitynės, tačiau pasirodo, kad jos gal truputį ir vėluos. Tiesa, atrodo, kad jau visi dalyviai susirinko Gedimino prospekte. Na, 20 tūkstančių žmonių čia gal ir nėra, bet mano skaičiavimais bent jau daugiau nei 3 tūkstančiai yra. Tiesa, juos tikrai sudėtinga suskaičiuoti visus. Dalyviai renkasi nešini įvairių spalvų vėliavomis bei atributika, kviečia ginti visų žmonių teises. Taip pat čia pastarąją valandą jau grojo įvairi pop muzika iš daugiau nei kelių kolonėlių, tai sudėtinga ir girdėti kažką, gali klausyti kelias dainas vienu metu. Žmonės šoka, juokauja, bendrauja, šiaip nuotaika tikrai gera, tačiau dėl visa ko visą eiseną ir renginį prižiūrės ir nemažai policijos pareigūnų. Tiesa, šiandien Vilniaus centre vyks ir kitos akcijos. Tolerantiško jaunimo asociacija pranešė, kad prie teisingumo ministerijos paliks rožinio trikapio ženklus protestuodami prieš ministerijos
1: sprendimus. Domai, ačiū, atsiprašau, bet mūsų laikas baigėsi. Dėkoju tam. Gerai. Domas Raišutis. Šiąnakt Lietuvoje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali palyti, o temperatūra kils iki 26 laipsnių šilumos. 15 valandų 6 minutės.
3: LRT švenčia 100-metį. Šią progą susitikau su senoviniu radio aparatų kolekcininku Daliumi Bučenka. Patvory.

net neabejoju, kad lankysitės ežerų krašte, Zarasuose ir užsuksite į Zarasų krašto muziejų, kuriame veikia Dalios Bučinkos unikali senovinių radio aparatų ekspozicija. Turėsite gerą progą susipažinti su radio technikos raida, o jei turėsite laiko, sudalyvauti edukacijoje senųjų radio.

0: ir jų istorinių įrašų pristatymas. Pasigrožėsite senoviniais radio aparatais, išgirsite jų atsiradimo istoriją bei pasiklausysite autentiškų radio įrašų. Zarasų krašto muziejuje pasitinka Dalius Bučenka.
1: Labą dieną, čia mes su triukšmu įsiveržėme.
2: Mesgi pažįstami. Malonu, malonu.
1: Tai, čia Tiltiškių malūnas.
2: Taip, buvęs, nu, laikinai, aš ten tai 7 metus.
1: Kas atsitiko?
2: Taigi gyvenimas vietoj nestovi, keičiasi. Pardavė tą malūną, aš jį nuomoju. Muziejus, direktorius išgirdo, kad aš lieku be to malūno, ogi radio kolekcija, jinai turi būti matoma žmonėms. Ir pakvietė mane čia ir aš jau 3 metai dirbu. Radio kolekcija šiek tiek mažesnė, bet jinai įsikūrė vieno iš mūsų erdvių. Laukiam didelės šventės.
1: Kaip man pasisekė, einam.
2: Keliaujam, prašom ten. Dirbu ūkvedžiu, bet to esu radio kolekcininkas, mėgėjas, netgi liaudiškai tariant ligonis, turintis priklausomybę
1: aistruolis
2: seniem radio aparatam. Čia galima kalbėti be galo daug, kodėl radijas man toks svarbus, aktualus ir įdomus, bet tiesiog aš dėka radio labai daug ir draugų, ir bendraminčių, ir bičiulių, kurių niekur kitur nesutiktum, tik turėdamas vat, radio kolekciją dėka tų radio imtuvo.
1: Tai jūs ir radio šimtmetį švęsite?
2: Tai būtent jau ruošiamėms, jau žmonės, svečius, kuriuos numatė pasikviesti, jau kalbinam, jau beveik sutarė, muzikantus, turėtų būti graži šventė.
1: Ar galvojate, kai kolekciją rinkote, kad sulauksite radio šimtmečio ir jūsų kolekcija tiesiog pasitarnaus žmonėms?
2: Mes jau atšventėm 90-metį, aš tada dirbau kitoj vietoj Bikėnų Baltinė, turizmo tokioj kompanijoj Degėsa dirbau ir mano pirmas muziejus buvo ten. Ir 90-metį, tarp kitko LRT, mane irgi ten į amžinus yra. O laikas bėga greit, nepamatėm, kaip 10 metų prabėgo.
1: Ir jau šimtmetis.
2: Daliau,
1: apie radio kolekciją, kiek dabar turite iš viso?
2: Aš jų turiu apie 200, sumažinau šiek tiek. Čia jų yra 100, bet neskaičius esmė. Jų galima turėti ir 1000. Erdvės nėra labai daug. Norisi atrinkti ir surinkti ir susieškoti tuos, kurie turi istorijas, kurie būtų įdomus, apie kuriuos galima būtų žmogui pasakoti, dalintis įspūdžiais. Tai va, tai būtent aparatai turintis istorijas pas mane dominuoja.

pasiūlymą. Pokalbį Zarasų krašto muziejuje pratęsime, bet persikelkime į Kiltiškių malūną, ten, kur pirmą kartą ir susitikome su Daliumi Bučinka.

0: O dabar mūsų laukia tikras stebuklas. Dalios užburtasis radio pasaulis.
1: Čia mano.
2: O, čia jau klausykit muziejus.
1: Čia muziejus, nes yra nemažai eksponatų. Pradedu visą laiką pasakojimą nuo to, kad dabar labai šiuolaikiniam žmogui viskas yra atrodo labai paprasta. Ir tarsi taip turėtų būti. Seni laikai žmonės gyveno, kompozitoriai muziką kūrė, orkestras muziką grojo, didelės gausios šeimos, tais laikais jos buvo didelės, jeigu neturėjo muzikanto šeima, vadinasi, muzikos kaip ir namuose nėra, o jegi myli praktiškai visi. Nuo leliuko, kudikiu kokį senelio, kuris galbūt neatsikėlęs iš lovytės, gal jau jis taip ir užbaigs gyvenimą, jį ramina muzika, atpalaiduoja. Muzikinė dėžutė ir tas mechaninis principas skambantis, tai buvo, aš taip įsivaizduoju, kad tai vienas iš pirmųjų mechaninių renginių ne muzikantui. Transliuoti kažkokią melodiją ne muzikantui. Iki gramofono atsiradimo laikų, tai yra 1887 metai, tai toks vokiečių kelmės Emilis Berlineris užpatentavo gramofoną ir jo plokštelę. Čia pasijusim retro tokie piliečiai, anais laikais, sijonuoti, skribeliuoti.
2: Oi, kaip gražu.
1: Turėjau svečią keliaujantį prancūzą, jis man čia pavertė šiek tiek šitos senos plokštelės, tai yra 33 metų plokštelė, apie ką tai dainuoti, apie kažkokį.

0: Kitai sakė tokia nenusisekusią meilę, kiek aš supratau iš jo pasakojimo. Skausminga tokia. Tai va, kiekvienas radio aparatas turi mažiausiai dvi istorijas. Kada kur pagamintas ir kaip atkeliavo iki manęs. Tai va, čia yra gerokai virš 200, tai kad kiekvieną apie pasako, tai va, maždaug galima padauginti, kiek šito laiko užims. Tai va, seniausia 26 metų detektorinė, 38 pagaminta Vilniuje, bet nelietuviška. Nežinom istoriškai, kad Vilnius tada buvo Lenkų. Elektrit fabrikas, elektrit radijas.
1: Pradėjote domėtis radio istorija, tai iš kur informaciją gaudavote medžiagą? Interneto nebuvo tada?
0: Aišku, žurnalai, laikraščiai, sakykime, kad ir senieji. Iš mano tėvų, vat, reiškia, Sierra radio aparatai, jų čia pardavimai. Vienas ypatingai senas žurnalas 31 metų radio bangos. Tų vadinamus Smetonos laikų, net su svastikomis Kaune, 31 metais leistas. Čia yra visa radio istorija. Pirmas tas radio vadovas, visi tie dalykai, viskas. Ir vat, radijas televizija, labai paprasta. Čia yra tarybinio laikų knygutė, radio mėgėjo vadovas. Ką mes dabar galim pasižiūrėti? Kauno radio gamyklos, tai yra savas mūsų magnetolos, kurias mes klausom. Dar vat pasiklausykim. Senas geras įrašas, 74 metai, tuo įkais lempos ir tuo mes išgirsim puikų skambesį.
2: Raudo žygio aida, rytas išspaidė.
0: Nu, bet čia 74 metų įrašas. Čia gi mūsų Nerijos atlikėjas kažkada, Benediktas Gadeikis. Kada ateina trupučiuko vyresnės kartos žmonių kompanija, tai čia gal visi dainuojam šitą chorų garsiai. Puikus įrašai. Nelabai jie čia buvo saugoti. Išgyveno iki šių dienų, vadinasi, technologija tikrai išskirtinai gera.
1: Visi radio imtuvai, aparatai veikia.
0: Visi jie neveikia, veikia, sakykim, dalis, kai kurie jie bateriniai nelabai galėtų veikti, senieji radio aparatai negaudo šiuolaikinių radio stočių. Vėlgi, sakykim, jos daugiau naktį ten tas vidurinės ar ten trumpasis bangas galima klausytis. Restauruotą turiu aparatą ne vieną, kuris jau pritaikytas klausytis šiandien. Tai ne tik dekoracija kambariui namuose, bet jisai ir toliau maloniai stebina ne tik akį, bet ir ausį. Va čia 52 metai, VF Baltika, toks vilnietis Benas Mikšas puikiai juos restauruoja.
3: 19,
0: dniaustelėse
3: 26-28
0: gradus ir kitla. Valstybinė radijas, rusų kalba žinios. Va tas seneliukas ir toliau puikiausiai.
1: Groja.
0: Visokių temų, visokių įdomių dalykų. Va čia demonstruoja tokia, gal šiek tiek prieš kurio laikų estrada. Galima pavadinti, čia toks bus atlikėjas Vanagaitis. Visą laiką čia žmonėm pakelia nuotaiką.
4: Klausykit. Man prisimena tas laikas, kaip

0: Kaip sako, žodžius dainos neišimsi.
1: Tai va čia tokia įdomi istorija. Prieš kario laikai Valančiaus blaivybės sąjūdis kovojo su alkoholio vartojimu Lietuvoje. Laiko ratas apsisuko.
0: Čia Valančiaus laikų dar?
1: Jo, čia tų laikų. Ir muzikantai pašaipiai savo tekstuose, sakykim, šiek tiek pasi.
0: O begėdžiai.
1: Nu, kaip pažiūrėsi. Čia tokia, vat, primenu, vėlgi labai įdomu žmonėms, sakykim, jau pamiršta, toj, vat, šiek tiek sušils lempos seną 60 metų kometa magnetofonas. Tu išgirsi
2: mirsi. This is the voice of America, Washington D.C., signing off.
1: Čia yra tas istorinis 86 metų įrašas, kuris skirtas apie vasario 16, būtent pakalbėt apie nepriklausomybę 18 metais.
0: Čia. Iš kur gavote?
1: Internetas visagalis padėjo, sakykime, jo, reiškia, bet va, nu, žmonėm yra nostalgija. Žinatilsi, Romo Sakadolskio balsas. Visi lankytojai daugiau mažiau čia apsilankę, žino tą radio stotį. Čia tokia kitokia muzika.
0: 12 brolių juodvarniais lakstančių.
1: Jo, čia reikėtų uždėti čia mokyklinių laikų daiktas. Dabar mokymo priemonė yra kas? Yra kompiuteris, projektorius tais laikais. Klausydavom pasakas. Toks grotuvas būdavo mokytojo kabinete. Ar tai jinai atsineždavo, ar tai iš spintos įsitraukdavo. Ir pamoka jau būdavo iš karto automatiškai įdomesnė.
3: Prinešė prie didelio urvo, paleido ir sako, štai tas urvas, kur jie vakare parlėkė sulę.

0: čia įėjusi rasi 12 lovų. Jas apdangstyk paklodėmis, visus priegalius apdangstyk užvalkčiais.
1: Tai va, tiesiog jaunoji karta kitaip gyvena, o vyresnioji karta taip nostalgija atsimintos senus laikus vaikystę. Vat ką apie Amerikos balsą šiek tiek kalbėjom, klausėm šitą daiktą, tai yra galingas radio imtuvas siųstuvas, kuris stovėjo spaudos rūmose Vilniuje.
2: O dabar pas jūs?
1: Dabar pas mane jis eksponatas, jis trukdė transliaciją vilniečiam apylinkiai tais laikais. Dirbo savo juodą darbą.
2: O kaip jūs jį gavote?
1: Matot, kai jau tuo užsijėmi, atsiranda bendraminčių kolegų, kurie padeda, sakykime, ir gavau dovanų tiesiog iš žmogaus, kuris čia yra buvęs, palaikom ryšį.
2: Vertina, gerbė.
1: Jo dėka ne kažkur išmetė, ne kažkur užmetė jį ten sandėliuot kažkur, tai nepagarbė ir rusiuose ar kažkur, tai va tiesiog jį
2: pristatė čia. O dabar kolekcininkai kaip renka, tik paduok.
1: Tai va ir gerai, nes kitaip ir nebūtų ką ir parodo, na, ir liktų paveiksliukose. Nes aš čia turėjau žmogų be galo besidomintis vat, radio gyvenimu. Pats yra mikrofonų kolekcininkas, mikrofonų visokiausių jis ten nuotraukėlės rodė prikaupęs, senų lempinių egzotiškų, kur kino kompanijos skolinasi, šetėjas, daug fotografavo ir manavo iš nuostabos, kad jis visą tai mato savo akimis, o ne paveiksliukose. Kažkada aš irgi, vat, to sakykime, erdvės, vat, kaip užėsim vat, į šitą, matyt kažkur tai radio muziejų Švedijoje, ar tai Anglijoje, ar tai kažkur Vokietijoje, paseno kolekcininkų, tokias vat, lentynos nukrautos, reiškia, radio aparatais, man būdavo taip gražu atrodo. Dėdavo nu, svajonė, nereli, kurios gal niekada neįvyks mano gyvenime, nesigaus, jie turėjo tokią at, kolekciją. Bet va tai pabiški, po trupučiuką mes jas sukaupėm, surinkom, suvežėm, valėm. Prieš kurią strada vėlgi toks baritonas ir Paryčius. Vėlgi muzika. Čia irgi istorinis radijas, kuris buvo sukurtas 52 metais Maskvos užsakymu, Rygos VEFas įgamino. Specialus radijas buvo kūrimas Stalino kabinetu, kuris stovėjo Kremliuje, tai šitas pavadinimu Mir, visi kiti buvo partinių tuo laiku veikėjų kabinetuose, tai buvo toks brangus, prabangus daiktas. Rygos VEFas, matom, 34 metų egzempliorių, 35, 39 gražuolis, 38. Tai skirtinai gražus, šiagi vat, matom praktiškai kiekvienos Europos šalies po vieną, po kelis egzempliorius ir šitos Rygos VEFo radijos ne tik, kad nenusileidžia savo formą, bet lenkia dizainų ir kokybės atžvilgių sakydavo, kad jos tikrai skirtinai geri radio aparatai.
2: Kviečia, sako, įjunkite.
1: Va šitas paruoštas, bet aš įjungiu iš šitą vietą kitą dalyką, apie meilę muzikai, va čia jaunai kartai pasakoju, radio bangų dėka girdėjome. Dabar viskas paprasta ir aišku, kas gyveno tais laikais, žino, kad labai buvo daug deficito. Kas skaniau, kas gražiau, prabangiau, madingiau, gera muzika, buvo taipogi didžiulis deficitas. Radio Luxemburg. Tai vienas iš tų saldainiukų anais laikais, kuris leido melomanai, bemėgstančią muziką, džiaugtis, mėgautis ir tai buvo bemiegės malonios naktys. Labai neseniai, aš jau tą įrašą turėjau, čia įrašas skamba iš radio imtuvo anų laikų.
2: Kaip jūs jį dabar vėl turite? Nesupratau, atsukote ir groja?
1: Čia yra tokia mano lengva gudrybė, kuri tarsi labai pakeliu žmogui lankytojai nuotaiką, reiškia, vat ateina, ypač vyresniokai tie, kaip aš juos vadinu, mano kartos ir vyresni, ir pradedu kalbėti, reiškia, apie tai, kad buvo deficitas, ir iškart tik tai paminė žodį Luxemburgas, aš tai plemš su tos jo žodžiais ir jisai, wow. Tuo metu dar vienas saldainis buvo, kurį girdėjom geriau negu radio Luxemburg, nes tai ten iš Londono. O šita radio stotis vasaros metu vėlgi labai maloniai stebino su puikia muzika. Lietos radijam, čia vyresnioji karta, užaugom. Kaime šienapjūtės ir tranzistoriniai grotuvai šitie radijukai ant šieno kupetos. Pajūris vasarą, vienas žmogus sako, taip ir matau, 80 metai, Palangos pajūris, kiek ten jų yra visi su vefukais ar kitokiais tranzistoriniais imtuvais ir visi klauso tą vienintelę radio stotį iš Lenkijos, kuri labai gerai girdėjosi, visgi netoli ilgų bangų diapazone, ne taip kaip radio Luxemburg. Tai vat yra radijas, vat yra nuo ko aš ir pradėjau, jinai iš tikrųjų maloniai stebino su begale daug informacijos. Ir dabar mes kartais yra tokių įdomesnių žmonių, kurie čianais kartais apsistojam. Jungiam tą senąjį radiją, šiek tiek reikia antenos rimtesnės ir tų trumpųjų bangų diapazone, mažu rankenėlės pasukimu, ten aišku daug to triukšmo, daug čirpia, šnirpia, bet girdim praktiškai daug pasaulio, visą pasaulį. Girdim, kaip arabai meldžias, girdim, kaip indai dainuoja, kaip korejiečiai, kiniečiai, mes kalbų nesuprantam, neišskiriam. Visas gyvenimas ten girdimas.
2: Viską darote dėl širdies, o ne dėl komercijos.
1: Ne, ne, čia tikrai nėra komercijos, čia yra, kaip pasakyti, gal vienas toks trupučiuką štų kolekcininkų, kuris visgi atvėriau duris.

0: Kaip taisyklė vyresnį kartą, tai tiesiog nostalgija su matys, kai žmogus braukia ašarą, matydamas, va sako, va šitą radiją mes turėjom ir ten žodžiai buvo irgi tokia džiaugsmas, kaip sakant, namuose. Ir ne tik radija, tai buvo visas džiaugsmas, sakau, tai yra visokių istorijų. Kai atsirado pirma radija kaime, joks kompiuteris nepadarė tokio įspūdžio, kaip padarė radijas, nes žmonės darbus pabaigėjo klausytis. Tikra to žodžio prasme klausytis radijos, atsitraukdami nuo visų kasdieninių darbų, užbaigdami juos be abejo, bet tai buvo kažkas naujo, kalbanti dėžutė, žinanti kiek dabar valandų, koks rytoj bus oras, kas vyksta pasaulyje, tai buvo stebuklas. Dabar gal ne taip ir vertinam žmonės, atrodo, čia taip turi būti, bet kodėl mes dar kartais, ne kartais, bet matome radio imtuvose, šiuolaikiniuose, automobiliniuose, muzikiniuose centruose, tas AM dažnis, kurio nieks neklauso, skaičiukai bėga ten, jeigu pasijungsi kažkiek tai čirpia šnirpia, nelabai ką pagausi, visi klausom puikaus FM-o, kuris transliuoja labai aukštos kokybės garsą, bet taigi labai trumpa ta distancija. Pavažiuoja kažkiek arba iš Lietuvos išvažiuoja ir tos jau savo stoties ir nebegirdi. O bet trumposios bangos vidurinės josgi gelbės. Jeigu būtų kokie baisūs dalykai, anomalijos kažkokios gamtinės ar nedaug dieve kažkoks priešo užėjimas, kuris labai greitai pažeistų šiuolaikinės technologijas, bokštus ir transliatorius visus ir šviesolaidžius, ko gero vėl tektų grįžti prie senosios radio bangos, nuo ko viskas ir prasidėjo, kuri neužmušama.
1: Eikime į kitą patalpą, nes ten matau taip pat įdomių dalykų, plokštelės.
0: Čia vėlgi vinilai. Kaip aš sakau, viena iš nedaugelio technologijų, kuri prieš 15 metų mes visi praktiškai prisimenam, kad vinilinė plokštelė kaip ir buvo savo gyvenimą užbaigusi. Žmonės pradėjo pirkti kompaktus, plokštelių nebeperka, parduotuvės užsidaro, nebeišgyvena, tada ir gamintojai nustoja gaminti irgi užsidarė, didžiuliai fabrikai dirbė ilgus metus. Taip ir būna. Ateina naujas technologijas ir sena tiesiog viskas savo kaip ir baigia gyvenimą. Šita technologija viena iš nedaugelio, kuri grįžta. Jeigu tada, kai aš prieš 10 metų grįžau prie vinilo, Vilniuje tik Antakalnio turgelį galėjai nusipirkti paslapčia plokštelių, dabar aš jau gal kokias 5 parduotuvės žinau, kur galima nusipirkti ir visi ten mainosi, keičiasi. Ir ne tik Vilniuje, visoje Europoje. Va dabar gali būti vinilas, ne kaip mes buvom pripratę, juodas, tokio su atlikėjo atvaizdu. Mūsųgi tautiečiai Gytis Paškevičius, baltos spalvos plokštelė nauja, prieš porą metų įrašyta. Mane labiau stebina senieji įrašai, senas vinilas, kuris, na, čia 75 metų įrašas toks. Tai muzika, kurią reikia klausyti. Visi formatai, kuriuos mes dabar naudojam, kad ir tie MP3, kurie kaip ir pražūdo daug gerųjų tų savybių muzikinių, garso. Jie labai gerai tinka buityje, virtuvėje, automobilyje, diskotekų salėje. Bet vat vinilas, jeigu nori skirt laiko muzikai, jis verčia jas klausytis. Tu turi kažką tai nuspręs, ką nori šį vakarą pasiklausyti. Plokštelių per 1500 turiu įvairiam stiliui, įvairių skonių. Ir vat kartais aš tiesiog ir pats asmeniškai arba būna vatų lankytojų. Kada, reiškia, pasiūlau išsirinkti iš kolekcijos kažką tokią ir pasimėgaut muziką. Jaučiam, kaip gražiai skamba. Tai Elvis Presley's 50 metų įrašai šitai pat jau technologija tada sugebėjo išspausti tokias galimybės, kad skaitmeninis garsas trupučiuką, aš netgi palyginimui paleidžiu šiuolaikinės Sony Records kompanijos. Tai rašytas naujas plokštelės, kurias visgi pasirodo skamba prašiau už tos senuosius 7-8 dešimtmečio darbus, kurie buvo.
1: Daugiau duše jaučiasi.
0: Ir dirbo trupučiuką žmonės kitaip. Dabar muzika kūrė įrašinėja daugiau žmogus suprantantis kompiuteryje. Programuotojas, kompiuteristas, kuris, reiškia, gali, kuris šiais mokslas turi sugebėjimų šitoje srityje. Tais laikais labai daug dėmesio ir ilgai kūrė ir ilgai dirbo žmonės atsidavę muziką. Esu girdėjęs, kai viena roko grupė įrašinėjo vieną garsią baladę prieš 30 metų, važiavo į kalnus, ieškojo erdvių tarp uolų, montavo aparatūrą, dirbo mėnesis, kad įrašyti vieną kūrinį. Tas jaučiasi, senuose įrašuose klausant, tas jaučiasi, kad ten padirbėta, ne šiaip kažkur tai greituoju būdu, brangios technikos pagalba. Sukurta, tai va, ir aišku, gerai, kai yra daug, tada gali žmogus rinktis. Tai va, šita technologija viena iš nedaugelio, kuris sugrįžo ir tobulėja toliau. Estai Taline liktai jau eina kalbos, eina į pabaigą darbai, kurie bus plokštelių rašymas atkurtas. Tas pats šalia Maskvos Aprilikos fabrikas liktai irgi jau pradeda veiklą kažkokią senąją roko klasiką perrašinėje. Visi krūta. Visi kažkaip tai grįžta daugiau mažiau prie to.

0: tikrintų vertybių.
1: Jo, tai yra laiko patikrintos vertybės. 50 metų, sakykime, skamba įrašai puikiai, skambės toliau. Klausimas, kaip su tais skaitmeniniais įrašais bus po 50 metų ar dar toliau. Technologija puikiai užsirekomendavo ir. Tai didelis malonumas. Čia yra įdomių plokštelių, sakykime, ne viskas atsirado skaitmeniniai erdvėj, ne viską YouTube'as turi, ne viską kompiuteris pažįsta. Žmonėms sergantiems nostalgija kitą kartą iškapstai plokštelę iš tų sovietmečių laikotarpio, kurios tik taip ir liko plokštelių formate. Tai malonu.
0: Tai čia melomanams yra kas veikia.
1: Pabėgt nuo kasdienybės. Ir sakau, man labai paglosto dušę, kada netgi jaunimas. Mažiukė kambariukė esam buvę 30 žmonių. Kas merginas ant kelių laiko, kas atsisėdo ant grindų. Ir visą plokštelę klausėm gražiai nuo pradžių iki galas, nes visi klauso, ištempia ausis, medituoja tarsi. Užburinti muziką, iš tikrųjų, garsai. Aš niekada neužlaikau žmonių ir neprašau, jūs čia dar paklausykite, dar mes čia dar aš nebaigiau kažko. Matau, dar galima kalbėtis, galima toliau demonstruoti.
2: Lai netyla lietuviškos radijos balsas tautai ir pasaulyje ir jūsų namuose. Maždaug va taip, va, mano atsisveikinimo tokie palinkėjimo žodžiai būna žmogui, kuris labai tai gyrė, jam labai patinka, jis irgi, kaip matau, mėgsta klausytis radiją. Tai tokia.
0: Panatė, kas esat radijo?
1: Kažką mes įsimylėję esam daugiau mažiau kiekvienas. Mano sritis šita. Ne tai jeigu žmogus to užsiima, bet kuris, bet ką kolekcionuodamas, rinkdamas, besidomėdamas kažkuo, jeigu užpildo savo pilnatvę gyvenimo, randa kažką tai tokio. Dėl savo dušios, tai labai valiau. Tai vat, linkiu visiems suras save, savo pomėgius ir kažko domėtis ir kažką rinkt, kolekcionuoti ir palikti ateinančiom kartom.
3: Aš girdėjau, kad eis mėlynoje šalis, mėlyna kaip linai, ten senelį jauni.
4: Atrask Lietuvą laidoje kalbamės su senovinių radio aparatų kolekcininku Daliumi Bučenka.
5: LRT radijas.
4: Grįžtame į Zarasų krašto muziejų. Toliau Dalius Bučenka ir jo senovinių radio aparatų kolekcija. Ups, pamiršau, nepaklausiau. Prisiminkime pačią pradžią. Kaip atsitiko, kad Dalius pradėjo rinkti senovinių radio aparatų kolekciją?
1: Tai pradžia vaikystė, visiška vaikystė, visiškas gyvenimas vienkiemyje tarp miškų. Zarasų rajonas, Suveko apylinkės ten mūsų, o kaimas Milgedžiai, tai tiesiog prie Medenų miško. Iki 80 metų, iki melioracijos tos galingos, reiškia, ten buvo iki pirmo kaimyno miško keliuku kilometras. Tai mes tokie miško apsupti. Be elektros gyvenom, katalikai, tikintis, tėvai tuo metu draugavo, padeinėjo Aleksandravėlės bažnyčią parapiją, mes priklausom Aleksandravėlį, Rokiškio rajonas, nelabai toli. Ir ten mes, reiškia, tėvai padeinėjo kunigui visokius darbus, ten tvarkymus, ir už tai kunigas dovanojo įdomų tokį amerikietišką 37 metų komplektą, kuriam buvo dinama, taip vadinama, ant stulpo generatorius, kuris krovė akumuliatorių, nu jo veikė Zenit, amerikietiškas radio aparatas, ir lemputės namuose išvedžiota buvo nuo to akumuliatorius. Tai mes jau tais 70 metais turėjom civilizaciją, mes turėjom langą į pasaulį. Liūdniausia, kad ta radija, kai aš paaugau, jau buvo elektra, jinai voliojasi kaip nenaudojamas daiktas palėpėje, ir mes su kaimynu berniuku ją išardėm, sulaužėm, pasidarėm garso kolonėlę. Čia mums labai atrodė graži gavusi, bet ir nebeliko. Ir įdomiausia to istorija, kad kada vat, atsiranda jau arčiau šių laikų Google'as, galimybė paieškos, reiškia, pasaulyje stebėt, kas ką turi, kas ką gali parduoti, ką gali surasti. Aš po šiai dienai būtent to Zenit radio aparato modelio nerandu. Dvi mano lankytojų amerikiečių kompanijos iš Čikagos sakė vieni, čia jau mums sportinis interesas. Netikiu, kad šitos radijos mes nerasim, mes tikrai jas surasim. Praeina pusę metų, rašo žinutę, apgailestaujam, žinokit, kitokių panašių randa, o vat būtent to modelio neranda. Tai rodo, kad tas modelis buvo pagaminta jų nedidelis kiekis, turbūt orientuotas Europai ir jų neišlykė. Tai vat ir aš sunaikinau daiktą, kurio po šią dieną negaliu rasti. Kaip sakau, aš dabar atsiprašyti noriu visų radio aparatų, kurie atgyvenę keliauja į naikinimą tiesiog, utilizavimą ir ištraukti juos ir išvalyti, iščiūstinti, kaip sakyti, liaudiškai išblizginti ir pastatyti lentynas žmonėm prisiminti.
0: Dabar kuris yra pats pirmasis radio aparatas?
1: Seniausi radio aparatai yra va štai čia.
0: Aha. Tai yra... Bet čia lietuviški ar kokie?
1: Ne. Lietuviškos to mes prieisim.
0: Ir jie visi veikiantys?

0: Deja, senieji aparatai, jie negali šiandien veikti, jau diapazonai pasikeitė, vidurinių bangų diapazonai, šiandien nėra transliacijų tiesiog. Jis jau toksai šnypšia radijas, kažką ten išgirstam, bet visi dabar FM, dažnėje dabar internetinis radijas dominuoja ir tam senajam radijui, tai pademonstruosiu, ką mes darom su senais radio aparatais. Jisai veikiantis, bet jis nieko labai rimto nepademonstruosi, tada nieko nebelieka padaryti, kaip įkelt tą įrašą. Labai graži, gerai išsilaikiusi 1949 metų anglišką radiją General Electric Company. Puikiai išsilaikiusi, veikia, bet jinai šyla lempos dabar. Tai va tik tai tą įrašą galima pademonstruoti, nes viskas
1: bet
0: veikia.
1: Bet radijas prabilo 1926 metais.
0: Birželio 12 dieną prieš 100 metų. Va būtent su šito šaukiniu. Artėjom labai va čia iki šito gimtadienio.
1: Bet iš tų laikų jūs neturite radijo.
0: Iš tų laikų radijai, tai va čia būtų va šitie 20-25 metai. Matot, kaip buvo su radija tais laikais. Daugelis net ir neįsivaizduoja, kad ją buvo klausyti ne taip ir lengva ir paprasta. Šeima klausosi šitoj nuotraukai, matom radiją. Radijas dar neturėjo stiprintuvo, neturėjo normalaus garsiakalbio. Radija detektoriniai, didžioji dalis detektoriniai buvo, klausosi žmogus ausinių pagalba, arba buvo tokie ruporai, kaip ten tam kampe matom. Tai sėdė šeima, užsidėjo ausines, tik tai nuo 27-28 metų atsiranda radijos, va kaip ten viršutiniai eiliai, jau su stiprintuvu, su garsiakalbiu ir jau kaip sakyt, gali klausytis kompanija susirinkusi kambarį. O pradžioje labai individualiai, tik tai ausinių pagalba.
1: Daliau, o pirma žinia, kurią jūs išgirdote per radiją, kas tai buvo, per Lietuvos?
0: Iš vaikystės prisiminimo.
1: Taip, taip.
0: Labiausiai įstrigo man Subatos vakarėlis, Subatvakaris. Tai buvo Vytautas Juozapaitis dažnai, ten būdavo tokia linksma, turbūt šeštadienis. Taip, tai vat ten būdavo linksmos laidos, pasakos, radio teatras. Vat man vat sekmanis būdavo radio teatras, kažkas tai spektaklį tokį reiškia. Dar televizorius neturėjo, mes televizorių įsigijom 73 metais. Tai vat radijas buvo, kaip sakyt, naujienos, informacija, muzika, kurios labai trūko tais laikais galimybėje girdėti.
1: O klausėsi, pavyzdžiui, ir jauni, ir vyresnio amžiaus žmonės, ir senoliai, ir...
0: Kiekvienas rasdavo savo radijas, aš ją įvardiju, kaip dabar turėt kompiuterį ir internetą. Langas į pasaulį. Turėjai tą daiktą, turėjai galimybę klausyti ir išgirsti tai, kas tau patinka. Ir kiekvienas atsirinkdavo. Kažkas klausėsi žinias, kažkas klausėsi muzikinės radio laidas, Liuksemburgo radija, BBC radijas, kuris davė mums informaciją apie muziką, kas vyksta Europoje, pasaulyje, kurios taip trūko tuo metu. Amerikos balso informacija, kurios norėjom, kaip sakyti, žinoti žinias kitaip trupučiuką.
1: Ir kitai jautėtės tada. Taip.
0: Tai va, ta radijas, jisai buvo visur ir dabar su manimi, sakinkim, gyvuoja tiek namuose, tiek gamtoje, tiek automobilį. Skirtumas nuo televizoriaus, kad gali dirbt, gali vairuot. Radijas netrukdo. Televizijos atitraukia dėmesį ir turi jau, kaip sakyti, susikoncentruoti. O radijas jisai visam gyvenimo ritme gali daryti visus kitus darbus ir girdėti radiją.
1: Toliau, koks kelias buvo jūsų kolekcijos?
0: Taip, tas banguotas kelias, kaip minėjau, 90-metį, prieš 10 metų pirmas pabandymas. Aš jų buvau prikaupęs, kaip ir daugelis nemažai pažįstų Lietuvoje bičiulių, kolegų, kolekcininkų, kurie turi tikrai unikalių ir gerų radio aparatų sukaupę, bet jie tarsi savo malonumui dėl savęs. Arba draugų bendraminčių, pasipuikuot, pasirodyt, turėt, jam pačiam patinka. Mano tikslas buvo radio aparatus parodyti visuomeniai, dalintis. Kada aš turizme dirbau ir mano pirmas bandymas buvo prieš 10 metų, tiksliau prieš 11 jau aš ten tą muziejuką padariau, iš mane šaipėsi trupučiuką, kas tu tavo senų radio norėsi labai...
1: Tiltiškėse?
0: Ne, iki Tiltiškių čia Bikėnų valtinė, ten netoli, prie Antalieptės Marių. Ir pasirodo, aš neapsirikau toj vietoj, atsirado žmonių kategorija, kurie atvažiuoja, užsako ekskursiją, pabūti, pasiklausyti, pasikalbėti, išgirs kažkokias istorijas. Pasirodo, vyresniai kartai tai yra nostalgija, tai yra malonus prisiminimai, surasti vaikystės radiją, pasidalinti įspūdžiais iš tų senų laikų. Jaunai kartai, kuri labai yra daug labai gražaus jaunimo, kurie domisi ir jau jie nemažai ir žino, bet jie praktiškai nesusidūrė, jiem labai įdomu, sakykime, pasiaiškinti, gyvai pabendrauti, sužinoti. Tai va, ir tikrai interesas yra.
1: Tos Tiltiškės, kur mes susipažinome.
0: O tada mano darbas Degėsoje užsibaigė 15 metais ir aš tiesiog 16 tiksliai.

0: Turėjau ieškoti darbo, nu, vat ir man ten visai netoli tas Tiltiškių malūnas labai jisai man įspūdį padarė, kad jis šalia stovi toks objektas ir 10 metų jisai buvo negyvas, be veiksmo. Vat ir nusprendžiau aš jį prikelt gyvenimu ir 7 metus aš ten gyvenau. Linksminau save ir kitus. Ten buvo linksma.
1: Bet tai darėmis praplaukdavo.
0: Tengi maršrutas.
1: Ten jūs ir su gitara atsimenate, kaip grojate. Žeminupę.
0: Kaip jūs viską atsimenate.
1: Žeminupę.
0: Jūs tiek keičiasi pašnekovai ir atsimenate.
1: Įspūdis lieka.

0: Va dabar kažką ištra... Ai, senas radio diktofonas. Ar čia radio?
1: Aš noriu, kad mano anūkai čia gimtų, auktų ir kurtų.
2: Čia diktofonas. Kažkur ten jūsų balsas turėtų būti. Gal kit...
0: O čia ne aš, ne aš.
2: Čia ne jūs?
0: Ne.
2: Tai kolegos.
3: Štai, kalbinti aukštadvario nacionalinio regioninio šio parko.
2: Gavau dovanų, puikų daiktą, mikrofoną tų laikų. Tai va, tai dėka senų tų radio aparatų, kurie liktai kitiem atrodo voliojasi garažuose, sandėliukuose, kai juos subūri tam tikrą vietą, pasirodo, kad yra labai įdomių žmonių, atsiranda ir va, bendrystė, va, sakau, čia va, tas iš LRT, čia bičiuliai padovanoja, jie man žadėjo tą diktofoną ilgai. Čia malūnė buvo reikalai. Bet kaip eksponatas, jis yra įdomus labai.
0: Pateko į geras rankas. Taip. Gerai, o toliau? Galbūt atkeliavo aparatai ir iš užsienio?
2: Kaip pasakyti, va tas darbas su žmonėmis, lankytojais, turistaujančiais, jisai suveda su žmonėm, kurie tikrai, nu kaip sakau, labai geros valios žmonės.

0: Ir kitas pažįstamas savas, netgi už pinigus gal nenorės, taigi nemažai sveriantis daiktas per pusę Europos veš, sakykim, tą daiktą vien dėl to, kad man vat labai reikia. Yra buvęs atvejis ne vienas, pora tokių atvejų, kai žmogus buvo lankėsi, praeina kažkiek laiko, skambina. Žinutė iš jo, sako, aš čia Prancūzijoje, aš tolimų reisų vairuotojas, dabar keliauju, sako, tokiam provincijos miestelį, čia matau tokių visokių sendaikščių, labai tokia radija, sako, neblogai atrodo, jinai brangi, sako, gal tau prigrie. Nufotografuoja, 30 eurų kainuoja. Tai va, tai ta radija va tenais centre. Atvežė žmogus, pasiliko nakvynė ir tas svečias, pirtį įsikūrenom, tą radiją įsikalbėjom. Tai va čia yra patys įdomiausi. Dėka, kaip sakyt, tų technologijų ir kur sistemų, kur leidžia atsisiųsti, daiktą parsisiųsti iš bet kokios šalies, tai neįdomu. Įdomiausia, kai va, sakau, dar viltį turiu aš tų Čikagos lietuvių bendruomenės, kuri galbūt, jeigu ieško, mes darbų.
1: Tai jūs ir toliau renkate?
0: Tas rinkimas, kaip pasakyt, ieškau įdomių eksponatų.
1: Dabar, aišku.
0: Visų nesurinksi ir nėra tikslo. Daiktas, kaip aš visą laiką įvardiju, įdomus ir brangus tas, kurių yra nedaug. Jis gali būti labai gražus, labai kokybiškas, bet jeigu jų yra daug, va, tarkim, kaip tie vefukai, kur stovi, transistoriniai tie.
1: Pavyzdžiui, dizainas užtikrintas. Gražiai atrodo, bet nežinau, kokia.
0: Tai va, kai tų vefukų labai daug išlikę šiai dienai, jie menkaverčiai, nors savo laiku jie kainavo arti 100 rublių ir tai buvo brangus daiktas.
1: Taip, 100.
0: Jis kokybiškas, puikus daiktas, bet jų yra daug ir jų nevertina. Daiktas brangus tas, kurių yra nedaug. Lietuvaičiam radio mėgėjam tai yra lietuviškas radio imtuvas, gamintas, surinktas Kaune. Karadi, neaiškus tiksliai to pavadinimo, reiškia, išaiškinimas, ten buvo Icako Kaplano radio dirbtuvės. Vieni sako, kad tai Kaplano radijas, Karadi, Kauno radio dirbtuvės, trumpinys, tikslaus tokio paaiškinimo nėra. Ten pastudijavus tą skalę, mėgėjų bangos, viskas lietuviškai, 37 metų modelis. Tai vat, radijos čia su istorijom.
1: Bet čia jūs ir, pavyzdžiui, Kauno radio gamykla, tai čia vėlgi yra...
0: Nu, labai istorija, labai įdomi, prisikėlimo bažnyčia Žaliakalnyje Kaune. Įspūdingas statinys didžiulis, statytas bažnyčiai tarpukarį, nebaigtas įrengti, turbūt berods 52 metai Stalino įsakymų bažnyčios korpusas, sakykim, pastatas nebaigtas, verčiamas radio aparatų gamykla. Ten buvo radio fabrikas. Ir gamino. Va čia Vaiva, apačioj Neringa, Minėdu, ten Daina. Vienas iš pirmųjų magnetolos su magnetofonais. Tai vat, jos gerai vertinamos. Marconi, Guglielmo Marconi, tai kaip čia jų Tesla matom, Popovą matom, Hercą. Radio neišrado vienas konkrečiai. Kaip sakykime.
1: Radio išradėjai.
0: Žmonės. Taip, čia dar ne visi jų ir daugiau buvo, sakykime. Tie, kurie ištobulina tą radio bangų sklidimą be vielų, be laidų, kaip sakyt, be vielį tą radio bangų sklidimą.
1: Kauno radijas kaip progresuoja nuo įkūrimo 1953 iki, čia matau jau Šilelio.
0: Iki nepriklausomybės. 70 metai banga. Šileliai gaminami televizoriai ir banga. No. Įdomesnis yra va čia. Elektrit. Istorija. Taip jau atsitiko, kad Vilnius turbūt nuo 25, 26, 5 turbūt iki 39 metų buvo Vilnio. Lenkiškas. Sostinė, nes tuo metu buvo sostinė. Tai va čia yra Vilniaus Lenkų kompanijos Elektrit, vienas iš radio aparatų. Jų pagaminta buvo daug. Vienas stipriausia Lenkų, tuometinė didelė Lenkija, plus dar Vilnius. Ir didžiausia radio gamykla buvo Vilniuje iki 39 metų. Sovietam užėjus. Elektrito fabriko įranga demontuota, sukrauta į vagonus ir tie vagonai elektrito įrangą pervežė į Minską. Sumontavo senoji lentpjūvį ir taip gimė Molotovo radio gamykla. Va čia priekė dvi labai panašios iš pirmo žvilgsnio radijos. Čia yra Elektrit Komandor 39 metų paskutinis Vilniaus Lenkų gaminys. Čia labai artimas dizainu ir panašus 46 pokario metų aparatas pavadinimu Minsk, jau Baltarusijoje pagamintas. Buvo surinkta išvežant iš Vilniaus nebaigtos dėžutės, medis, viskas ir tie šablonai, sakykim, korpusas todėl toks panašus, kad netgi, nu, kaip sakyti, tęsė tiesiog. Tik tai jau su rusiška skalė, ten detalių gal rusiškų kažkiek atsirado.
1: Ne, tai tie gražuoliai dizainas, kam čia priklauso?
0: Tie centre, va šitas yra labai retas, tai yra Philipsai. 30-31 metų mano buvęs klasiokas, geras draugas, gyvena ir vežioja ekskursijas po Europą. Ir jisai su ekskursija vieši Olandijoje ir ten yra Philipso muziejus. Vaikštau, sako, žiūriu,

0: o, matyta radija. Iš telefono nuotraukėlę rodau prižiūrėtojai muziejaus. Sako, va, mano draugas Lietuvoje tokia turi. O, sako, šitą tegul saugo. Jinai reta. Jų nedaug buvo pagaminta. Nes mato tokia keisto formato. Iki 27-28 metų, kaip minėjau, radijas buvo dar be stiprintuvo. Dar tos garsiakalbis nenormalus. Pradžiai sugalvoja tą stiprintuvą padaryti ir tie garsiakalbiai buvo dar kaip kolonėlė atskirai. O čia jau toks, vat, nu, kaip sakyti, ieškojimas, kaip viską sumontuoti vieną, kad tai vat, jis toks savotiškas.
1: Aha, o čia kas per žaidimas, nežaidimas?
0: Čia jisai nieko bendro su radija neturi. Tokie džiuki bok muzikiniai aparatai, kurie buvo populiarūs 5., 6., 7. Dešimtmetį. Jie turėjo būgno ašies 100 plokštelių, 90 plokštelių, įmetus pinigėlį, gražiai įsižiebdavo ir galėdavai pasirinkti dainą. Visiškai mechaninis renginys, tada dar mikroschemų nebuvo, viskas mechaniniu būdu ir tai buvo labai brangus reikalas.
1: O iš kur gavote?
0: Čia dėja yra neoriginalu, ši yra vinietiška kopija, kaip sakyt, šiais laikais pagaminta. Čia tiesiog tokio mes vargiai pirktumėm. Esu matęs eBay'ui kainą 10-15 tūkstančių dolerių. Gražus, atrestauruotas, sutvarkytas, pritaikytas naudot. Čia visiškai nieko bendro, matom monitorių. Tai galima prisijungti kompiuterį, kartais ateina vat, mokinukų, šiuolaikinių jaunų žmonių ir reikia tos vaizdinės medžiagos. Pastatyti kompiuterį labai tarp senų radio aparatų nesižiūri kompiuteris. Tai aš sugalvojau paslėpti tą kompiuterį, bet daiktas vėlgi turintis savo istoriją. Made in Lithuania, Šiauliai. Porą lankytojų turėjau, kurie ateina, sako, o geras. Aš prisidėjau prie jo gamybos. Istorija Šiauliai. Taura televizorių gamina sovietmečiu. Nepriklausomybei atėjus sunkiai tą produkciją realizuoti, nes iš Europos, iš vakarų ateina naujos kartos televizoriai ir tų senųjų neperka. O kažkaip vadovam reikia išlaviruoti, kažkokią surast nišą. Ir čia buvo toksai išėjimas į vakarų rinką žaidimo automatus tokius gamint. Kazino ir taip toliau.
1: Nu, Šiauliai, aš galvojau.
0: Visi daugiau mažiau kažką veikia ir persirantavo, kaip sakyti, iš rytų rinkos į vakarų rinką.
1: Nuo 9 metų iki kurių jūsų čia yra radio aparatai?
0: Seniausia 1920 metų, jau trupučiuką per 100 metų.
1: Kaip savo kolekciją pristatote ir skirstote?
0: Čia kaip grybauti, nežinai, ką užtiksi. Sudėlioti galima, aišku, turint didesnės erdvės suskirstis, sakykime, pagal metus, pagal gamintojus, čia šiek tiek būtų sudėtinga tokią seką nuoseklę padaryti, o jie atsiranda labai įvairiai, sakykime, būna staigmena malonikai, 10 metų ieškojai, ops, atsirado. Buvo istorija vat su šituo radio aparatu, Excelsior, prancūziškas radio aparatas, vat matom, du iš pirmo žvilgsnio labai artimi ir panašus. Istorija turintis aparatas, 1952 metai, Nikita Chruščiovas, viešėdamas Prancūzijai draugiško vizito metu, dovanų gauna radiją. Parveža į Maskvą, radio gamintojas buvo rimtas ten, komanda padaryta taip ir neprasčiau. Ginčiosi kolegos, kad gal toksai per daug, toksai kapitalistinis formatas, gal tarybiniam piliečiui nelabai tiks. Kitos atsakymas buvo toks, tiks. Jinai bus ne tokios spalvos, bus raudona ir vietoj to ženkliuko bus žvaigždė. Ir po 2 metų, 54-ais gimė žvaigždė, zvezda 54. Visiška kopija. Tai vat šitą, kadangi Tarybų sąjunga buvo pakankamai didelė, gamino daug jų, lengvaras palyginus šitų. Prancūzijai, matot, Excelsior dumplinių instrumentų fabrikas. Radijas gamino nemasiškai, tai nebuvo pagrindinis produktas, todėl jų išlikė daug mažiau.
1: Oi, Daliu, įdomu čia, bet pasiūlykim visiems čia atvažiuoti. Į Zarasus, į krašto muziejų.
0: Būtent šiais metais kviečiu visus atvažiuoti, susitikti, nes tai yra jubiliejiniai metai. Tai bus birželio 12, tai jau čia šventė,
1: tai
0: bet visus metus kviečiu, nes tai yra jubiliejiniai metai ir pakalbėsim apie istorijos pačios gimimo radio istorijos labai įdomios, pradžia sudėtinga, su Petru Babicku labai įdomi istorija, kaip jis tuo diktoriu patapo, nors jis pradžiai buvo visai
1: nediktorius. O jūs viską žinote?
0: Skaitau, domiuosi, kaip sakys, sužinai kažką, tai sužinai iš lankytojų, kurie informacijos internete nėra, bet žmogus atvažiavo, mano tokie bičiuliai iš Jurbarko, o tas Petras Babickas yra iš Jurbarko kilimo, buvo, tai vat ir sužinai kažką ir papasakoja. Va čia tas yra ir įdomu, kad va čia gimsta istorijos, kurių kitą kartą ir niekur nerasi spaudoje, nes jos tarp žmonių klaidžioje. Tas labai įdomu.
1: Na ir ačiū, Daliau, tai buvo gera su jumis susitikti.
0: Malonu, dėkoju jums labai. Tai dar kartą naudodamasis proga, kviečiu visus į Zarasus,

0: Zarasų krašto muziejų, pamatyti, susitikti, pakalbėti apie senus radio aparatus ir apie radiją Lietuvoje.
1: Smagus žmogus tas Dalius Bučenka, aistringas senovinių radio aparatų kolekcininkas. Ačiū.

0: Tad vasarą keliaukime ir atraskime su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Jeigu nespėjate, visas laidas rasite radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.
1: Alytuje, birželio 12-14 dienomis.
2: Adrina, FC Baseball, Alytaus žalesis choras ir legendinė grupė Dinamika.
1: Eisenos, mugės, programos visai šeimai.
2: Alytuje, birželio 12-14 dienomis.
1: Žalio krašto, žalia ir širdis.
3: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
4: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt.

0: LRT finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.

0: Deschide radijas. 16 valandų. Čia Domas Šimkus. Socialdemokratų partija nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Į jos vietą tartis dėl valdžios kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, įskaitant premjero postą. LRT radio šaltinių teigimu, dabartiniai premjeriai Ingai Ruginienei gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Įtampa valdančiojoje koalicijoje kilo po virtinės su Nemuno Aušra siejamų skandalų, taip pat dėl dalies šios partijos narių balsavimo prieš Kapčiamiesčio poligono įsteigimą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius kritikavo Nemuno Aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį ir netmetė galimybės siekti premjero posto.
1: Nertėjom link stabilumo valstybėje, galbūt partijos pirmininkas net radikalėja ir manom, kad visuomeniai šiuo metu reikia priešingų dalykų. Stabilumo, aiškios krypties, sprendimų priėmimo, o ne politinio triukšmo. Todėl nusprendėm atsisakyti koalicijos su Nemuno Aušra, išliekant partnerystėje su Valstiečių Žaliųjų frakcija ir pradėsime politinės konsultacijos dėl naujos koalicijos sudarimo. Esu tų pokyčių iniciatorius. Žinoma, aš jaučiu kaip partijos lyderis savo atsakomybę. Būtų keista, jeigu lyderis pasiūlęs planą, sakytų, kad plano įgyvendinimas yra ne partijos lyderio reikalas.
0: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Politologas Bernaras Ivanovas mano, kad socialdemokratų sprendimą lėmė ir ruošimasis artėjantiems rinkimams.
2: Prie liepto galą jau galutinai, nes iš tikrųjų ir manau, turbūt ir ponas Žemaitaitis, planuodamas savo politinę tolimesnę karjerą, nori pradėti kovą iš peties, o tam reikalinga tokia daugiau pozicija. Bet ir pati koalicija, to šantažo ir tokio, politinio terrorizavimo irgi turbūt du neapsikentusi suprato, kad užteks. Ir matyt, senbuviai pačios partijos socialdemokratų, tą vadinkim ją senai nomenklatūrą, vis matėme irgi pasisakymų, galiausiai daspaudė, kad vis tik būtų kažkokie radikalesni sprendimai priimami, nes galiausiai pati socialdemokratų partija ganėtinai smarkiai dėl Nemuno Aušros įvairių demaršų terioja savo pozicijas. O bus savivaldos galiausiai rinkimai, ten bus ir už poros metų Seimo, viskas artėja, todėl manau, čia vienaip ar kitaip su to mūsų elektoraliniu ciklu susiję.
0: Politologas Bernaras Ivanovas. Vakar vakare ir naktį dalyje Lietuvos praūžė audra. Kaune vietomis stiprus vėjas plėšė namų stogus, daug medžių išvartyta Kazlų Rūdos savivaldybėje esančiame Antanavo kaime. Meteorologų teigimu, audros metu užfiksuoti mažiausiai 3 viesulai, vienas jų prasiūtė Kaune, Aleksote. Vietos gyventoje Vilija Ratautinė LRT radijui papasakojo, kad nukentėjo keli gyvenamieji namai.
3: Tas viesulas atėjo taip staiga, taip netikėtai ir toks stiprus. Medžiai taip linko ir pradėjo skraidyti daiktai pro langus, tai buvo siaubinga, tai buvo labai trumpa, gal pusę minutės, daugiausia minutė, bet tai buvo siaubinga. Mūsų ir karutis skrido, ir plokštės, ir šiferio lapai, ir galvojom, kad su mažiausiais nuostoliais apsėsim, bet pasirodo ir namo siena pajudinta, kaimynų stogai nukelti, jau neskaitant ten šunų voljerų išneštų į gatves ir pavėsinių nugriautų, bet jau namų tai gal kokius 6 suskaičiavom, kad visas stogas nuimtas.
0: Aleksoto gyventoje Vilija Ratautinė. Vilniuje vakar vėlai vakare lengvasis automobilis atsitrenkė į viešbučio pastatą. Incidentas įvyko Rinktinės gatvėje. BMW įsirėžė į langą ir įvažiavo į viešbutyje esantį restoraną, kliudė keletą stalų. Anot policijos, vairuotojas blaivus, tačiau automobilio greičiausiai nesuvaldė dėl greičio.

0: Šiąnakt Lietuvoje lietaus nenumatoma. Vietomis drieksis rūkas, vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas nepastovios krypties, išliks nestiprus. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. 16 valandų, 5 minutės.
1: Čempionų pietus.
2: Labadiena, mėly LRT radio klausytojai. Dar vienas šeštadienis atskriejo, o tai reiškia, kad mūsų eteryje vėl metas laidai apie sportą Čempionų pietus. Prie mikrofono LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Vasariški orai Lietuvoje įgauna pagreitį, o saulėtais vakarais miesto gatvėmis rieda vis daugiau dviračių. Vieni pasivažinėti išvyksta tam, kad pasidairytų po apylinkės ir ramiai praleistų laiką, o kiti nepamiršta ir sportinio principo. Be jokios abejonės, abu variantai puikūs, leidžiantis aktyviai leisti laiką. Taigi, šioje čempionų pietus serijoje ir pakalbėsime apie dviračių sportą, tiesa, apie šiek tiek kitokį, galbūt mažiau pažįstamą visuomenį. Studijoje svečiuojasi Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinės narys Ignas Ambrazas. Sveikas, Ignai, malonu, kad atvykai.
3: Sveiki, ačiū, kad pakvietėte.
2: Ir pradėkime nuo klausimo susijusio su dviračiais. Papasakok ir pasakyk apskritai, ką tau reiškia dviratis, kas tai yra, kaip tu jį galėtum apibūdinti ir ką tau reiškia pats dviratis.
3: Pats dviratis, na nežinau, čia toks turbūt platus klausimas ar atsakymas irgi turėtų būti, nes man iš tikrųjų, na, tiek ir gyvenimo būdas, kada sportuoju su tuo susijusią sporto šaką, bet ir transporto priemonė tikrai patogi, bent jau miesto atžvilgiu, bet ir suteikinti daug laisvės priemonę, kur, na, smagu vien tiesiog kartais išvažiuoti į gamtą, praleisti laiką jo.
2: Įsivaizduotum gyvenimą be dviračių ir apskritai pasaulį be dviračių, ar tavo mintise ir tavo nuomonė toks pasaulis net negalėtų egzistuoti be dviračių?
3: Na, nežinau, šiaip gal ir įsivaizduočiau. Iš tikrųjų, tikrai yra alternatyvų dabar tie patys ar paspirtukai, riedlentės, riedučiai. Na, jeigu nebūtų, manau, kažkas kitas vis tiek būtų. Miesto, aišku, ribose tai tikrai patogus dalykas, bet tikrai yra alternatyvų.
2: Bet pats savo gyvenimo be dviračių turbūt neįsivaizduoji.
3: Na, ne, kol kas nelabai.
2: Super, ir pajudėkime po truputėlį į priekį. Esi Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinės narys ir čia susiduria tokios tarsi, na, dvi sporto šakos, dvi disciplinos, jeigu tai būtų galima išreikšti, dviračių sportas ir orientavimasis. Tai ir papasakok mūsų laidos klausytojams, koks tai yra sportas, ką mes turėtume apie jį žinoti, suprasti ir kaip čia dviračiai su orientavimusi susijungia ir kaip viskas atrodo iš vidaus.
3: Tai dažnai mėgstu pasakyti kitiems, na, kas nesusidūrė su šia sporto šaka, kad bendrai apie orientavimusi sportą, ar tai būtų bėgte ar slidėmis, kad tai yra sporto šaka, kur, na, mano atveju važiuoji dviračiu kiek įmanoma greičiausiai ir dar bandai išspręsti matematikos uždavinį kokį nors pakankamai sudėtingą. Na, tai turi važiuoti ant tos maksimalios ribos, bet tavo mintis vis tiek turi suprasti, kur tu esi vietovėje, ant žemėlapio ir turi žinoti, ką tu toliau darysi. Tai labai toks ne tik, kaip čia sakydavo, arklių sportas ir tikrai labai įdomus tuo pačiu, bet ir nėra visiškai jo tas visiškai labai labai kur susikoncentruoti. Na, reikia didelės koncentracijos ir nevažiuojam tiesiog.
2: Ir kaip pavyksta viską suderinti, kuomet yra didžiuliai fiziniai pajėgumai, reikia labai daug fizinės jėgos, bet tuo pat metu turi nepamiršti ir protauti. Protas turi dirbti, turi mąstyti, pergalvoti, apsvarstyti įvairias detales. Kaip pavyksta sujungti tą protą su raumenų darbu ir fizinėmis apkrovomis?
3: Na, tai manau, čia vis tiek reikalinga daug praktikos. Faktas turbūt pagrindai turėtų būti vis tiek iš to bėgte orientavimusi sporto, kad suprastumėm tos ženklus ir visą siekimą žemėlapio, patį žemėlapio skaitimą, bet jo, kaip pereinam ant dviračio, su dviračiu važiuoti, tai tas šiek tiek iš vienos pusės palengvėja orientavimasis, nes orientuojamės daugiausia tik keliais, takais, bet yra didesnio greičio faktorius ir tas pats dviračio valdymas, tai labai reikia suderinti tiek, na, matyti, kur važiuosi, kokiu greičiu tą posūkį galima įveikti, tai čia dvi sporto šakos susijungia.
2: Jeigu dar pakalbėtume apie tas užduotis, kurios yra gaunamos atskiruose punktuose įveikiant distanciją, kaip atrodo ta užduotis, pabandyk ją apibūdinti ir netgi galbūt perteikti žodžiais, ką sportininkas gauna, atvykęs į tam tikrą punktą, ką jis turi suprasti, ieškodamas to kito punkto, kad mūsų klausytojai patys klausydami mūsų laidos dabar įsivaizduotų, kaip atrodo ta užduotis ir ką daro žingsnis po žingsnio sportininkas.
3: Na tai nėra taip, kaip taip galima visą trasą išskaidyti į atskiras užduotis, bet mes, na, dažniausiai to nedarome, o iš esmės yra gaunamas žemėlapis su trasa, kurioje, na, ant žemėlapio yra nupiešti punktai tam tikru eiliškumu, mes juos tiesiog turime surinkti kuo greičiau. Tai iš esmės mes gauname žemėlapį, mes matome trasą ir įveikinėjame. Ja, tai iš esmės nuosekliai, nebent tai būtų ragainingas, kur yra šiek tiek atskira sporto šaka ir sritis orientavimuose, tai tuomet renkamės, kas geriausiai.
2: Paklydimų pasitaiko, varžybų treniruočių metu visgi esate profesionalai, žinoma, susipažinę ir su žemėlapį, žinote, kaip juos skaityti, kaip juos perprasti, į ką atkreipti detalės, bet turbūt kaip ir, na, bet kokioje kitoje sporto šakoje, rungtyje, klaidų pasitaiko ir kaip su tais paklydimais nutinka?
3: Na, paklydimų tikrai pasitaiko, dabar faktas jų yra mažiau, bet vaikystėje tai manau, ne vienas orientacininkas galėtų papasakoti istoriją, kaip buvo kažkur, kur nežino, kur yra ir praleido miške ilgai daug laiko. Jo, tai dabar iš tikrųjų faktas, supranti, bandai sukontroliuoti tas klaidas, tai jos dažniausiai yra tik tais smulkus nuklydimai ar praleidimai tą kelio, bet iš esmės tai taip, tokie dalykai pasitaiko.
2: Ir jeigu reiktų tau prisiminti kažkokį ar didžiausią paklydimą, ar linksmiausią galiausiai istoriją, kažkokią virtusi paklydimą, kuris tuo metu galbūt ir nebuvo toks linksmas, bet jeigu prisimintum savo į kažkokį atvejį, kuriuo norėtum pasidalinti, gal kažkas į galvą atkeliauja greitai.
3: Na, yra buvęs ne vienas, bet vieną tokį geriau atsimenu, kur su draugu važiavome tą patį rogainingą Šiauliuose ir sutemo, nes tai buvo iki tamsos vykstančios varžybos ir aš buvau tas, kuris orientuojasi, man ten buvo 14 metų, turbūt ar 13 ir sutemo, praleidau tą kelią ir mes tuomet ėjome tiesiog per mišką, nors buvome su dviračiais, nebeįsivaizdavom, kur esam, na, aš neįsivaizdavau, nesorientavausi, o jis tiesiog manim pasitikėjo ir tiesiog kompasą pasižiūrėjau, kur išėjimas turėtų būti, ėjome ilgai per mišką, prožektoriai irgi šiek tiek švietė, šiek tiek nešvietė, na, buvo toks tikrai įvykis įdomus, bet pavyko grįžti.
2: Net jeigu žvelgiant ir į tuos laikus, 14 metų, 15 metų amžius, kuomet dar einama į mokyklą, tai ar būtų galima spėti, kad geografijos pamokos tuo metu būdavo įdomiausios, nes, na, geografija tarsi labiausiai su orientavimusi siejasi, ar buvo geografija iš tiesų, sakykime, mėgstamiausia pamoka mokykloje?
3: Na, gal nepasakyčiau, kad tai buvo mėgstamiausia, bet gal galėčiau taip pasakyti, kad man tikrai nebūdavo labai sudėtingas, bent jau kai kurios temos, nes nuo vaikystės tikrai labai daug laiko praleisdavau miške, bet iš tikrųjų, na tai viena iš paprastesnių pamokų ir aš buvau pasilikęs geografiją iki vėliausių metų, tai tikrai įdomi pamoka.
2: Neseniai Portugalijoje vyko Europos čempionatas, kuriame pasirodė ir Lietuvos rinktinė, ir būtent Ignas Ambrazas iškovojo Lietuvai bronzos medalį šiame čempionate. Ką tau reiškia šis pasiekimas? Mes prieš laidą jau kalbėjome, kad medalių būta praeityje iškovotų taip pat ir Europos čempionatuose, ir pasaulio čempionate pelnytas medalis, bet ši bronza galbūt buvo kažkuo išskirtinė, kuo ji nudžiugino ir apskritai papasakok truputėlį apie patirtį Europos čempionate, kaip viskas klausė. klostėsi ir tiek tau su bronzos medaliu ir apskritai Lietuvos rinktiniai.
3: Taip, dar noriu pridėti, kad sidabro su komanda laimėjom, tai taip, tikrai būtent. Šitas irgi labai džiugus laimėjimas. Na, šiaip bronzos šis laimėjimas tikrai šiek tiek įkvėpė atgal, nes pernai nebuvo labai sėkmingi metai. Na, kaip čia pasakyti, visai sėkmingi, buvo aukštų pozicijų, bet nebuvo medalių, ko turėjau užpernai ir šiek tiek paskutinius du metus buvau progresu savo sustojęs, bent jau jaučiau tai ir šie du metai parodė, kad pakeičiau ir trenerį, tai iš tikrųjų tas parodo, kad šiek tiek sustiprėjau vėl ir galiu grįžti su pirmais važiuoti.
2: Kaip apskritai atrodo Europos čempionatas, kiek šalių jį atvyksta, kokios šalys lyderiauja ir Lietuva tame bendrame, jeigu žvelgtume į Europą kontekste, kur mes rikiuojamės ir kaip atrodome greta kitų šalių?
3: Taip, tai iš tikrųjų mūsų Europos čempionate, na, kalnų dviračiais orientavimasi, jeigu gerai pamenu vyrų komandų, na, ne vyrų, bendrai tai būtų gal 18-19 šalių buvo skirtingų šiame čempionate ir na taip, Lietuvoje iš tikrųjų ypatingai šiame čempionate gerai pasirodė, nes tiek jaunimo turėjom ir Mantės medalius, jaunių irgi ir dar komandos tiek ir mano. Tai iš tikrųjų kaip pasirodėme, kaip Lietuva iš tikrųjų aukštai manyčiau, vien kad mažesnė šalis, o dominuojančios šalis iš tikrųjų yra Čekija, Suomija, šiemet daugiau Čekija, ai dar Prancūzija irgi taip pat. Tai Austras iš elito labai stipriai vyro šiemet pasiruošęs. Tai na, nuolatos keičiasi tiek laimintieji, tiek šalis.
2: Bet šalis dažniausiai vis tiek turinčios kalnų, miškingos, kur tas sportas gali klestėti ir turbūt treniruotis vykti, ar nebūtinai šalis turi būti miškinga, kalnuota, kad klestėtų šioje sporto šakoje?
3: Manau, nebūtinai. Tai priklausys labiau nuo tos pačios orientavimus į federacijos požiūrio, manau, į sportą, kiek jis yra populiarinamas šaly ir vietovės iš tikrųjų. Tai paprastesnės vietovės, sudėtingesnės vietovės, na, didesnis keliukų tinklas, žemėlapių skaičius vietovėje, na, aplink, kur žmonės gyvena. Mes Lietuvoje tikrai turime daug tiek kokybiškų nupieštų žemėlapių, kuriuose galime treniruotis, tai vien tas leidžia mums geriau pasiruošti varžyboms, o vietovės, kalnotumas, tai taip pat kiekvienas čempionatas vyksta, na, šiek tiek skirtingose vietovėse, šalyse, vienos šalys yra kalnuotesnės, kitos mažiau kalnuotos, tai šis čempionatas mums, manau, tikrai buvo sėkmingas dėl to, kad nors važiavome į Portugaliją galvodami, kad na, tai bus tai vis tiek kalnuota šalis šiek tiek. Bet buvo visiškai lygumos, tai didelis greitis ir todėl mums, gal todėl, gal ne todėl, bet mums gerai tikrai sekėsi.
2: Na, be jokios abejonės yra toks posakis, kad čempionų, nugalėtojų, medalininkų niekas neteisė ir kokios ten oro sąlygos buvo, kas atvyko, kas neatvyko, kokio šalis čempionatą, tarkim, praleido ar ne, medalininkai yra medalininkai ir viskas. Tai ir yra įrašyta istorijoje trumpai užsiminė apie treniruočių procesą, kad Lietuvoje viskas neblogai išvystyta, yra žemėlapių, yra vietų, kur treniruotis, papasakok dar šiek tiek iš to profesionalaus dviratininko pusės, kaip atrodo treniruotis, kokią dalį jų bendrame paveiksle užima orientavimosi treniruotis, kiek galbūt pasiruošimas, ištvermės, ugdymas, jėgos treniruotis. Iš kokių procentų susideda tas bendras paveikslas?
3: Manau, kiekvienas sportininkas tai sudeda tą bendrą paveikslą skirtingai. Vieniems reikia daugiau orientavimosi įgūdžių, kitiems reikia daugiau greičio. Tai iš tikrųjų, bent jau aš turbūt galėčiau išskirti maždaug 30 gal procentų iš viso to bendro vaizdo orientavimusi, konkrečiai treniruotės gal šiek tiek į mažesnę pusę, bet daugiau fiziniam pasiruošimui yra skiriamas tas dėmesys, nes orientavimusi vis tiek treniruotės reikia dėmesio koncentracijos, jau kadangi aš tai darau nuo labai mažens, aš iš esmės orientuotis moku, tik tais visuomet trūksta, na, ar dėmesio kažkokio sutelkimo, tai jeigu ilga treniruotė, galbūt tiesiog treniruotė

0: treniruotės pabaigoje galima paimti žemėlapį, padaryti koncentruotą darbą ir bus jis atliktas. Tai iš tikrųjų, jo, Lietuvoje turime neblogas sąlygas, tiek ir čempionatai vyksta. Vien aplink Vilnių buvo ir pernai čempionatas Europos, ir kiti Lietuvos čempionatai ar varžybos vyksta, tai tie žemėlapiai taip pat yra atnaujinami ir jie visai kokybiški, kuriuose tikrai galima daryti darbą.
1: Na, tarkim, treniruojantis Vilniuje, ar jau nesispėjęs išmokti tų visų žemėlapių, kur vyksta treniruotės ir kažkurie takeliai nėra atmintinai išmokti ir tiesiog nebeįdomus ir nebe tokie kokybiški, kalbant apie treniruočių procesą, ar su treneriais ir su federacija atrandat vis naujų plotelių, gabalėlių, kur galima viską daryti šviežiai ir atvykti į vietovę, kuri dar nematyta?
0: Na, tai faktas, tie dalykai mums visada, bent jau dviratininkams, labiau pažįstami, mes lengviau per mūsų vietovės važiuojame, nes įsivaizduojame tiek posūkius, tiek gruntą, ar netgi žinome, kad yra tam tikros sąlygos tose vietose, tai tas palengvina, na ir tas darbas šiek tiek kitoks gaunasi atliekamas, jeigu mokinamės orientuotis ar darome treniruotę, bet vis tiek viskas dažnai priklauso nuo greičio ir kaip mes sugebame susikoncentruoti tuo metu.
1: Ignai, taip pat esi ne kartą triumfavęs ir Lietuvos kalnų dviračių olimpinio kroso čempionatuose. Papasakok apie šias varžybas ir būtent olimpinio kroso specifiką, ką mūsų klausytojai taip pat turėtų suprasti ir vėliau pasibaigus laidą ir kada nors pagalvoja apie dviračių sportą, kad galėtų atskirti šias disciplinas ir konkrečiai žinoti, ką būtų galima pasakyti apie dviračių olimpinio kroso rungtį specifiką.
0: Taip, tai jau nuo mažens, na, gal ne visai, bet mokyklos laikais jau tikrai labai mėgau važinėti dviračių techniškose vietovėse, gal šiek tiek šokinėti, na, kitaip važinėti, ne tiesiog, iš esmės. Ir taip, man visada patiko to olimpinio kroso distancija, todėl, kad tai yra, na, iki pusantros valandos laiko trunkančios varžybos, na, tai iš tikrųjų panašu, kas yra ir mūsų orientavimas į sportą, pusantros valandos arba trumpiau, ir iš esmės tai yra techniškos dažniausia trasos. Na, bent jau jų tikslas būti sudėtingomis, aštrus kalnai, techniški nusileidimai, šuoliai, nukritimai nuo kliučių, ir tas man visą laiką patiko. Iš esmės kažkiek seniau dar ruošiausi tiek ir čempionatams Europos pasaulio XCO, na, to olimpinio kroso, tačiau paskutiniais metais jau daugiau pradėjau koncentruotis orientavimuose ir šiek tiek šią discipliną padėjau į šalį. Na, bet šiemet dar pavyko ir maratono čempionatą Lietuvos laimėti, tai tas buvo tikrai smagus laimėjimas.
1: Tie, kas klauso mūsų laidą ir yra mėgstantis išvykti į miestą pasivažinėti su dviračiu ar apskritai mėgstantis važinėtis dviračiu, ar tai būtų miestas, kaimas ar kitos vietovės tiesiosios, kur yra kalnų ir panašiai, turbūt puikiai žino jausmą, kuomet kojos dega važiuojant į kalną ir jaučiasi kaip keturgalviai raumuo. Na, jeigu būtų taip galima sakyti, užsikala, jie yra labai sunkus, tikrai skauda raumenis ir yra sunku minti dviratį. Varžybų metu turbūt tokių akimirkų būna, treniruočių metu jų taip pat būna. Tos akimirkos yra neišvengiamos. Kaip pavyksta susitvarkyti ir pakęsti tą skausmą, kuomet supranti, kad na, labai skauda, labai sunku, bet savo darbą turi atlikti. Žinoma, ir treniruočių metu tai yra ugdoma, bandoma prisijaukinti ir profesionaliems sportininkams kur kas lengviau yra visa tai patirti, negu tiesiog žmonėms mėgstantiems važinėtis dviračiu. Kaip pavyksta save užprogramuoti, kad na, skausmas yra nemalonu, bet reikia toliau judėti, tęs darbą ir nepasiduoti, nes dviračių sportas na, jis yra monstriškai sunkus.
0: Aš manau, čia šiek tiek turėtume mes mėgti skausmą, gal taip reiktų pasakyti, nes, na, taip tuo metu labai skauda, bet tuomet, na, gal kaip narkomanai mes esam, kai kurie bent jau, bet tikrai tas yra didelis skausmas, ar, na, bent jau kančia šiokia tokia, bet po to saldus vaisiai galbūt.
1: Pergaliu.
0: Jo, na, ar pergaliu, ar kažkokių kitokių laimėjimų, nelaimėjimų, net ir prieš save laimėjimų.
1: Yra tokių akimirkų iš tiesų ir pačiam prieš keletą

Ta dienų apsukus 28 kilometrus teko kilti į Statų kalną ir atrodo jau reikia pasiduoti, viskas jau labai skauda kojas, bet galiausiai užminė ant kalno ir tada supranti, kaip gera, kad įveikiai save, pasiekiai tikslą ir tada aš

0: didelis skirtumas, manau, prieš tos, kas nemoka žemėlapį naudotis. Netgi mano mergina, kuri buvo visiškai neorientacininkė per 3 paskutinius 4 metus, išmoko ir dabar į miestą atvykus, ar net ne mieste, jokių problemų nebemato nueiti į vieną ar kitą vietą.
1: Žodžiu, nepasiklystam.
0: Ne. Na, pasitaiko viską, bet tikrai tai nėra kažkokias didelės.
1: Ko palinkėtum žmonėms, kurie nori, galvoja, ketina ir svarsto, ar verta bandyti prisijaukinti dviratį, kurie svarsto, ar įsigyti dviratį, ar galbūt dviratis yra kažkur pamirštas garaže ir tiesiog ar jį išsivaryti ir vėl prisiminti tą minimą, ką jiems norėtum palinkėti ir taip užbaigiant pozityvę kažkokią gaidą mūsų laidą, nes turbūt dviratis vis tiek žmogui neša pozityvą, puikus laisvalaikio praleidimo būdas.
0: Na taip, tai tikrai atneša pozityvo dviratis, bet na, jeigu žiūrint į vilniečius, būtent tai Vilniuje labai geros sąlygos jau dabar tapo važiuoti, nuvykti iš vienos vietos ir į kitą su dviračiu, gal prie tų pačių ežerų, takai nutiesti ir iš esmės labai paprasta, labai patogu nuvykti kituose miestuose, tai taip pat viskas plečiasi, gerėja sąlygos, tai na tikrai ir sportuojant na, su dviračiu tikrai daugiau atsiranda pozityvių minčių.
1: Tokia gaida ir pabaigsime mūsų laidą apie sporto čempionų pietus. Mėly LRT radio klausytojai, mėgaukitės vasariškais orais, vaikščiokite, bėgiokite, važinėkite dviračiais ir visaip kitaip aktyviai leiskite laiką. Mūsų laidoje šiandien svečiavusi Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinės narys Ignas Ambrazas. Ačiū Ignai, kad atvykai.
0: Ačiū, kad pakvietėt.
1: Mūsų laidą kaip ir visuomet galėsite rasti LRT mediatekoje, radiotekoje, o tekstinį interviu variantą skaityti ir portale lrt.lt. Prie mikrofono buvo sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Iki kitų kartų.

0: 100 metų pasakojimų.
1: Svarbiausių naujienų.
2: Ypatingų melodijų.
3: Jautrių akimirkų.
1: Politikos peripetijų.
4: Istorijų apie žmones.
5: 100 metų jūsų.
0: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
6: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
7: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
8: Senjorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos senjorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
9: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
10: Linkiu šimtmečio sulaukusiam Lietuvos radijui ir toliau atlaikyti visas audras ir sėkmingai ginti laisvą žodį. Menotyrininkė Agnė Narušytė.
11: Draugystė veža.
12: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai, su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Apie mamas auginančias sunkią negalę turinčius vaikus kalbame dažniau, bet šiandien istorija apie tėvą. Apie vyrą, kuris daugiau nei 20 metų dirbo policijoje, žmogų įpratusi reaguoti į krizes, priimti sprendimus, saugoti kitus. Tačiau sunkiausia jo gyvenimo situacija laukia ne tarnyboje, o namuose. Egidijaus Maniko sūnus Evaldas kalba labai nedaug. Jam diagnozuotas sunkus autizmas ir stiprus protinis atsilikimas. Iki 18 metų Evaldas gyveno su tėvais namuose, po to globos namuose, o nuo 2025 vasario teismo sprendimu jaunas vyras

0: Vyras priverstinai gydomas Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje. O jo tėtis, pakeitęs profesiją, kad būtų arčiau sūnaus, ir dabar dirba psichiatrijos skyriuje. Šiandien kalbėsime ne tik apie negalę. Kalbėsime apie tėvystę, kuri netelpa į gražius tėvo dienos atvirukus. Labą dieną, Egidijau.
1: Labą dieną.
0: Egidijau, prisimenate momentą, kada pirmą kartą supratote, jūsų šeimos gyvenimas bus kitoks?
1: Kai dabar grįžtu atgal daug metų, tai ganėtinai aiškiai atsimenu tą momentą, kada vaiko raidos centre Vilniuje mums gydytojos, ten visa buvo komisija, pradėjo sakyti apie jo būseną ir apie jo būklę. Ir maždaug supratau, kas mūsų laukia, tai iš jų veido išraiškų, kad tikrai lengva nebus. Buvo akivaizdu, kad bus sudėtinga. Nes jau tada, sakykime, tai buvo 2003 metai, tai dar nebuvo taip plačiai tas žinoma ir tai buvo ganėtinai nauja Lietuvoj. Tai pagal tai, kiek jau supratau, komisijos pirmininkė palinkėjo stiprybės. Tai buvo aišku, kad bus iššūkis.
0: O koks buvo jūsų gyvenimas iki vaikų ir koks pats buvote tėtis, kai gimė Evaldas?
1: Standartinė jauna šeima, tiesiog pirmoji buvo gimusi dukra, jinai vyresnė, tai, o jau po to gimė sūnus po 6 metų, tai ganėtinai standartinė, abu dirbantis biudžetinės įstaigose, žmona medikė, aš tuo metu jau dirbau policijoje, tai tiesiog kūrėm šeimą tokią standartinę tradicinę, aišku, būtas mieste, gyvenimas su paskolom, nu, tradiciškai tiesiog, kaip ir paprasti žmonės, jis stengiamės gyventi tvarkingai ir mokėti mokesčius ir auginti jaunąją kartą.
0: O kada pradėjote matyti, kad sūnus vystosi kitaip?
1: Po pačio gimimo jau matėsi, kada buvo su kuo palyginti. Dukra vystėsi vienaip ir matėsi, kad kaip vaikas, o grinat, standartiškai. O sūnus jau matėsi, kad bus kitaip. Ir akių kontakto vengimas ir, sakykime, tas elgesys, kaip ir kūdikio, jau matėsi, kad kažkas netaip su juo. Aišku, pirmiausia, gavom siuntimus pas neurologus, po to Panevėžio raidos centras. Aišku, prasidėjo tie visi ilgi keliai, po gydymo įstaigas, po komisijas, tai nu, akivaizdu matėsi, kad jau raida jo skiriasi stipriai.
0: Evaldui dabar 26, taip?
1: Taip.
0: Ir kaip tada, prieš 26 metus, reagavo medikai?
1: Sakyčiau, ganėtinai ramiai, tik tie, kad mums, kaip ir pačioj pradžioj, nesugebėjo išaiškinti, kas mūsų laukia, nes kiekvienas, sakykime, pasikeitimas buvo didžiulis iššūkis šeimai. Tai ir ieškoti specialaus darželio, bet kas dar nepriema, tai iš karto jau jį reikia kitokios grupės. Vėlgi, personalo nepasirengimas tokiems atvejams, nes jisai jau agresija pasireiškia nuo mažens. Tai, sakykime, grupėje dažniausiai būdavo atskirtas nuo kitų, nes, nu, kelia grėsmę, aišku, aš suprantu, ir auklėtas, tai akivaizdu, kad jos saugo savo auklėtinis, kad neužgautų dar kažką, bet sąlygos, sakykime, taip minimaliai pritaikytos, bet labai minimaliai.
0: Mes žinome labai daug istorijų apie tai, kaip mamos išgyvena tokią žinią, o kaip vyras priima?
1: Gal aš labai neišskirčiau mamų ar tėčių, vėlgi. Aišku, per tiek metų aš daug pavyzdžių mačiau, kad Evaldas pradėjo lankyti darželį, mokyklą specialiai, kiek būdavo tėčių prieš tai ir kiek jų liko po to. Tai, nu, procentaliai, sakykime, iš 10 liko. Tai kažkaip tai būna taip, kad lieka moteris, žmonas vienas su tais iššūkiais. Nu, mes su žmona kaip komanda, vieninga, ta prasme, čia nėra mano tavo, čia yra mūsų. Tai, sakykime, ir to pačio dėmesio ir vienam vaikui reikalavimas buvo, ir kitam, tai nu, pasiskirstam to lygį, kad nebūtų visas krūvis ant vieno žmogaus.
0: Negi, jau pasakykite, kodėl kiti vyrai, jūs pats pasakėte, net 8 iš 10 jūsų tokia statistika, palieka šeimas, kuriuose gimsta neįgalus vaikai?
1: Manyčiau, tai daug faktorių įtakoja. Tai pirmiausiai galbūt auklėjimas šeimoj, kokiu pats tu užaugai, kada matai, kad atsakomybė yra didelis dalykas ir kad tai nėra vien lengvi sprendimai. Tai jeigu jau kažkokį davi pažadą ar įžadą ar dar kažką, tai nu, nereikėtų to sugriauti vienu mostu vien dėl to, kad šiuo metu sunku. Nes būna ir geruo akimirku, tai ne vien viskas juoda arba balta, tai sakyčiau, gana 50 ant 50 visų tų dalykų būna.
0: Sakykit, o ką reiškia?

0: Kai auginti vaiką, kuris kalba labai nedaug, kaip atrodo ryšys be žodžių?
1: Sudėtingai, nes jo žodynas, na, kažkur tai apie 30 žodžių, galbūt. Bet kadangi, kai nemoka žmogus išreikšti verbaliai savo nuomonės ir jam neigiamos emocijos, jisai įmasi pykčio. Tai kenčia tada aplinkiniai, daiktai, dušta stiklai, nu, ganėtinai rimti dalykai. O matosi, kad kažkas netinka. O kaip autistui atspėti, kas jam netinka? Ar kvapas, ar spalva, ar rūbo faktūra, ar daug kas gali jam neteikti. O paaiškinti jis to nesugeba. Ir bandyti intuityviai suprasti labai sudėtinga.
0: Sakote, kad nukenčia aplinkiniai. Ar jautėte, kad aplinkiniai, šeimos draugai, giminaičiai tolsta nuo jūsų?
1: Šiaip iš principo tie, kas buvo artimi, jie ir liko. Aišku, atsisijojo atsitiktinių, kaip aš sakau, pažįstamų, bet tas ratas, kuris buvo, jis ir išliko. Tai nebuvo ignoravimo iš giminės pusės, kadangi tėvų aš neturiu, tai, sakykime, taip, nepajaučiu to. Nes tie draugai, su kuriais buvo pažįstamas daugelį metų, tai jie kaip ir liko, jie suprato tiesiog situaciją ir neignoravo mūsų, kas buvo iš kidžių galvoje.
0: O ar darbas policijoje padėjo jums išlaikyti discipliną ir šaltą protą?
1: Manyčiau, taip, nes kada dirbi statutiniai įstaigo, tai yra, kaip pasakyti, tas ir padidintas pareigos jausmas, atsakomybės jausmas, kas ir yra, manau, kiekvienam pareigūnui turi būti būdinga. Ir garbės jausmas taip pat ir liko. Jeigu kažką pradėjai, nemesk vidurį kelio.
0: Jūsų gyvenime labai daug metų buvo nuolatinės parengties būsena, bet vaikai auga, auga ir jų jėga, ir vieną dieną meilės apkabinimui tiesiog nebepakanka. Kada supratote, kad fiziškai nebegalite suvaldyti sūnaus?
1: Dar norėčiau pridėti prie to, kokios buvo sąlygos, tai matėm, kad būte mum gyvent kaip ir nelabai išeis, tai priėmėm sprendimą įsigyti nuo savo namą. Name, aišku, jam buvo įrengtas kambariukas nusiraminimui, tai jeigu matosi, kad jau artėja ta krizė, tai jam tiesiog suteikdam galimybę pabūti vienam. Aišku, būdavo visko, nes jisai gali spontaniškai supykti ir, nu, nutikdavo visokių įdomių dalykų, į kurios gal nesigilins iš tikrųjų.
0: Bet buvo tokių situacijų, kai fiziškai jūs nebegalėjote jo suvaldyti?
1: Tai čia tas buvo susijęs su tuo, kad kai jo mokykla atsisakė jį ugdyti, tai praktiškai likom mes dviese. Mama dirba, o aš likau su juo nuo paauglystės, nuo kokie jau 16 metų, jisai, mes abu, dieną naktį, ištisai namuose. Aišku, mes išvykdavom pasivažinėti su dviračiais, kelionės visokios, kur tik tai matau, dar įmanoma kažkur tai lankytinas vietas, dar į kažkokią tai kavinę, ar dar kur nors tik, jeigu tik išeina, tai visada važiuodavom, jeigu gerai nuotaiku.
0: O kaip atrodo kasdienybė šeimoje, kur negali nei minutį atsipalaiduoti?
1: Visada strese vaikšti, tai akivaizdu, kad jauti įtampą, jauti, kad bet kada gali nutikti įvairių dalykų, tai, kaip sakyt, kaip ir gerai įvardėt, parengties būsenai. Tai aišku, mes leisdavom viens kitam palsėti. Jeigu, pavyzdžiui, žmona atlikdavo, tai aš važiuodavau su dviračiu pasportuoti, pavažinėti arba su motociklu pasivažinėti. Nu, kad kažkur pakeist aplinką, pakeist tą buvimą, nes ištisai išbūti, tai jokie šansai, ta prasme. Mano dukra gerai įvardė, sako, jeigu dar jis ilgiau pabūsit, tai sako, išvažiuosit visi trys į gydyklą.
0: Egidijau, o ko žmonės nesupranta apie agresyvų autizmą?
1: Gal neišskirčiau būtinai agresyvumo. Tai apskritai pats požiūris dar 2000-ųjų pradžioj, tai kad ir poliklinikai. Fizinė išvaizda vaiko, jinai nieko neišsiskiria iš jo metų vaikų. Tai, bet jo elgesys. Elgesys visiškai neadekvatus, tai dažniausiai tik tų tėtučių požiūrį, kad va, kokie tėvai blogi, nemoka vaiko auklėt, o kad jam visai kiti dalykai, tai aš, aišku, neįsi kiekvieną tėtą ir neaiškinsiu, kas jam nutiko ir kodėl jis taip elgėsi. Tai čia, nu, bet aišku, su laiku tas požiūris truputį keitėsi, kai pradėjo daugiau viešumo apie tai, kad yra tarp mūsų ir kitokių žmonių, tai tas padėjo. Kažkaip jau nebebuvo tos tokios reakcijos, bet pradžioj tai ganėtinai sudėtinga buvo ir didelis iššūkis. Mum kaip tėvam.
0: Žinau, kad jūs vyras, žinau, kad tėvas, žinau, kad daugybę metų išdirbote policijoje, tačiau prisipažinkit, ar buvo tokių situacijų, kai būdavo baisu?
1: Būdavo.
0: Ačiū.
1: Būdavo, kada galvoji, kad nebesuvaldysi situacijos ir viskas pradės lysti iš rankų. Tai čia, aišku, tai praeina kažkiek laiko, kitom akim pasižiūri į situaciją ir vėl sprendi.
0: Ir kaip tai veikia jūsų santykis su žmona, su dukra?
1: Komandinis darbas.
0: Ar likdavo vietos jūsų pačių gyvenimui? Ar jūs galėdavo, tarkim, nežinau, bent dienai ar dviem su žmona dviese kur nors išvažiuoti?
1: Kol jis buvo mažesnis, žmonos tėvai padėdavo mums pasižiūrėti. Tai turėdavom savo ir asmeninio laiko, tai nebuvo ištisai prišta. Bet kai jis paaugo, žmonos tėvai atsisakė žiūrėti, sako, ne, mes bijom rizikuoti.
0: Nes gali nutikti arba jam kažkas, arba jiems, taip?
1: Na, didesnė tikimybė, kad jiems.
0: O ar buvo jums kaltės jausmas, kad kartais pavargstate?
1: Gal pareigos jausmas daugiau stumdavo į priekį, negu kad nuovargis. Aišku, tas stresas jis niekur nedingsta, jis po biškį įsigyvena į tave, bet, nu, tam reikalai yra sportas, yra galimybė palsėti kažkiek, tai... Tai manau, kad su tuo galima. Kažkaip sunkiai, aišku, bet galima gyventi. Tik tai iki tam tikros ribos.
0: Man labai sunku, aišku, įsivaizduoti. Jūs dirbote policijoje, matėte daug sunkių situacijų ir suprantu, buvo momentų, kai namuose jautėtės visiškai bejėgis. Ką darydavo tokiu metu?
1: Tai kad aš dabar nebeatsimenu. Praėjo nemažą laiką.
0: Tiesiog patys...
1: Ne, rasdavau savo mėgiamą užsiėmimą kažkokį. Knygą paskaitydavau, pasportuodavau. Na, bet kažką tokio, kas nukreipia mintis ir gyvenimo būdą trumpam nuo to, ką tu kiekvieną dieną matai.
0: Ir jūs jau užsiminėte, kad atėjo dar vienas etapas, kai mokykla pasakė, kad Evaldo nebegali priimti. Vėliau tą patį pasakė ir globos įstaigos. Ką jautėte, kai mokykla ir globos įstaigos atsisakė priimti jūsų sūnų?
1: Šiaip, nu, širdžiai pasakysiu, pykti. Kada tiek metų dirbi ir mokė mokesčius ir kaip ir atrodo galimybė turėtų būti suteikta ir tokiam sudėtingiam atvejam, bet kaip pradėjau iškėti, kad pas mus kaip ir nėra tokios padidintos priežiūros įstaigų, kurios galėtų prižiūrėti tokios sudėtingumo mūsų piliečius. Jis irgi yra Lietuvos pilietis, tai taip, kad vienodas teisės turi. O gauti paslaugą kokybišką, kaip ir įstatuose parašyta globos įstaigo, kad jie visus turėtų priimti. Bet už akių pasakoma, kad važinėsi ligoninės, ant galo atsiguls priverstinai su teismo sprendimu į Rokiškio psichiatrinę.
0: Teisingai jūs suprantu, Lietuvoje tokios šeimos paliekamos vienos?
1: Kiek aš jų pažįstu, tai taip.
0: O kas labiau skaudino, diagnozė ar visuomenės reakcija?
1: Iš principo, nei to aš pakeisti negaliu, tai kam su to kovotų, tiesiog priemi kaip esama būti, kad taip yra, kitaip nebus.
0: O jautėtės kaltinamas kaip tėvas, kad jūsų vaikas, jūs čia pats ir tvarkykite su juo?
1: Nekivaizdžių kaltinimų, tai nieks nesakė, tai ar aš galiu ką nors padaryti prie to, kad jisai jau toks gimė. Tai.
0: Ir, Egidijau, pasakykit mums, nesuprantantiems, kaip atrodo momentas, kai supranti, kad tavo vaikui vietos nebėra?
1: Kaip ir minėjau, pradžiai tai pykti, po to bejėgiškumo ir norą kovoti, kažką keisti, nes kiek jūs žinote, tai aš nesėdžiu vietoj, bandau kažką daryti, aišku, bus iš to rezultato ar ne, bet tiesiog sėdėti ne mano būdui.
0: Taip, čia Egidijus pasakė, kaip aš žinau, man iš tiesų teko dalyvauti prieš porą metų, prieš pusantrų metų, ar ne, Panevėžyje viename renginyje, kuriame buvo keliama ši situacija ir buvo kalbama apie sunkų autizmą turinčius vaikus, apie socialinę sistemą, kuri negeba teikti tinkamos pagalbos. Ir kas pasikeitė per tuos pusantrų metų, Egidijau?
1: Mano žiniom, tik tai institucijos pradėjo po biškį susirašinėti, o šiaip tai realių žingsnių kaip ir negirdėjau, kad būtų.
0: Ir dabar jūsų vaikas yra teismo sprendimu.
1: Rokiškio psichiatrinė ligoninė sustiprinto stebėjimo sąlygom laikomus. Jis yra nuteistasis, jeigu tai formaliai pažiūrėtų.
0: Tai vyko teismas?
1: Taip.
0: Kaip jautėtės pirmą kartą palikdamas sūnų ligoninėje?
1: Blogai. Blogai, nu, ta prasme, kad tiek metų kartu ir po to, kada žinai, kad su juo reiks karts nuo kartu susimatyti, nu, aišku, daug tuščios vietos atsirado namuose.
0: Tačiau jums poilsio juk reikėjo visai šeimai.
1: Nu tai va čia tas yra dviprasmybė, kada širdis sako vienaip, o protas kitaip.
0: Jūs kada priėmėte sprendimą išeiti iš policijos ir pasirinkote dirbti psichiatrijos skyriuje? Ar čia žmonių panašių jūsų sūnų? Kodėl jūs priėmėte tokį sprendimą?
1: Sprendimą priėmiau ne visai spontaniškai. Ta prasme, matydavau, kiek dažnai jisai būna ligoninėse. Tai vieno iš jų turėjau galimybę pabandyti įsidarbinti, kas man ir pavyko. Aišku, ten radau nuostabų kolektyvą, suprantančių žmonės ir pasišventusi savo darbui, tai vienu iš to kolektyvo tapu ir aš nariu. Tai galimybė būti su juo dažniau, būti matyt, padėti jam daugiau, tai man pasirodė, kad visai primtinas variantas. Tai, sakykime, nieko blogo tame nemačiau ir mačiau galimybę jį matyti dažniau.
0: Ir dabar sūnus yra Rokiškio psichiatrinė ligonė, o jūs dirbate?
1: Psichiatrijos skyriui.
0: Psichiatrijos skyriui. Ir ar darbas šiame skyriuje pakeitė jūsų požiūrį į žmonės?
1: Nelabai iš tikrųjų. Aš daug jų mačiau tokių sudėtingų. Tai man tai nebuvo naujiena.
0: Egidijau, ko visuomenė nesupranta apie tokius pacientus?
1: Sudėtinga pasakyti, nes tai, sakyčiau, kompleksinė problema, nes tai ir elgesys, ir būsenos, ir kartais ir išvaizda. Dažnai žmonės tokių žmonių bijo, o jiem tiesiog gal dėmesio reikia jų suprasti ir jie visai kitaip elgtis pradeda. Pirmiausia, tai aš manau, kad tai yra baimė. Baimė matyti kitokį, baimė prieit arčiau suprasti, bandyti įsigilinti, kodėl taip, o kodėl jis pyksta, kodėl kas jam negerai. Aišku, tarp tokių būna ir nekalbančių visiškai, bet nu, tai yra tiesiog, kaip pasakyti, intuiciją bandyti vadovautis arba tiesiog gerai. Nu, kaip man sudėtinga išsireikšti žodžiais, ką aš.
0: Tuomet pasakykite, ką reiškia mylėti ir priimti žmogų, kurio negali sutaisyti?
1: Man tai atrodo natūralu, nes bandyti kažką tai pakeisti, kai žinai, kad tas nesikoreguojama ir nesikeičiama, tai beviltiška. Tiesiog reikia priimti visą tą tokį, kokį tu matai tą žmogų. Tai kuo daugiau dėmesio skirt, bendrauti su juo. Nes bandymas keis dar nieko nepadėjo ir neišsprendė nieko, manau.
0: Ar bijote dėl Evaldo ateities?
1: Ir taip ir ne. Šiuo metu stengiuosi toli apie tai negalvot. Šiuo metu viskas kaip ir tenkina ir sąlygos tikrai geros. Ir matau, kad jisai ten savo vietoj, tarp tokių žmonių, kurį jie supranta, jo elgesi. Ir tikrai žmonės pasišventę, manau, dirba. O tolimesnės ateities, tai net nesiryštų prognozuoti. Pagyvensim, pamatysim, kaip bus, tai bus. Gal atsiras ir įstaigos kažkada tokios, kurios galės užtikrinti pilnavertę priežiūrą tokio sudėtingumo žmonėm, nes šiuo metu, tarkim, seniau, kada globos įstaigo, tai buvo galim pasirašyti, na, su juo išvažiuoti, pabūti kažkur, pasivaikščioti po parkus, nuvažiuoti kažkur, papramogauti. Dabar mes turim galimybę tik tai į susitikimą, kambariuke, su priežiūra, pasibūti ir išsiskirti. Ir tik tie.
0: Ar jūs matote kažkokius pokyčius Evaldo elgesyje, kai jūs nuvažiuojate? Jis džiaugiasi?
1: Tai savaime suprantam, aš džiaugiuosi.
0: Jisai laukia.
1: Jis irgi turi emocijas. Uh-huh. Aišku, laukia. Gal labiausiai laukia naminę maistą. Tėvai tai tam jau nebuvo.
0: Netinka ligoninės maistas, ar ne?
1: Na, jeigu jis jį ragavo, tai turėtume turėti nuomonę.
0: O kas šiandien jums reiškia tėvystė? Aš suprantu, dukra jau suaugusi, gyvena atskirai. Evaldas irgi jau ne kartu su jumis, tačiau jūs vis tiek esate tėvas.
1: Kaip pasakyti, tokie žodžiai kaip žodžiai, bet aš manau, kad tai įpareigojimas yra visam gyvenimui. Jeigu turi vaikus, tai turi ir pareigą. Tai nuo to nepabėgsi. Ir, kaip sakyti, net ir noro, nėra noro ir bėgti. Tiesiog žinai, su kuo gyveni, žinai, kaip gyveni. Tik aišku, dabar biškai leidžiam daugiau savo papramogauti. Tai atsirado laisvesnio laiko, tai skiriam laiko kelionėm, kažkokiam kultūriniam dalykam, tai bandom kompensuoti.
0: Egidijau, anksčiau truputėlį minėjote, kad namuose pasidarė tuščia, kai neliko Evaldo. Tai toks labai dviprasmiškas jausmas, ne? Tarytum lyg ir buvote pavargę. Reikėjo to kvėpio, tačiau ir nebėra to sūnaus, ir to rūpesčio nebėra, bet kartu ir to triukšmo jo keliamo nebėra, ir tos galimos agresijos jo nebėra. Kaip vienas su kitu, kaip su žmona, kaip jūs reagavote, kaip jūs elgėtės, kaip jūs išgyvenote tas pirmasias dienas, kai jūsų sūnus teismo sprendimu, nu kaip nuteistas, jis buvo patalpintas į Rokiškio psichiatrinę ligoninę.
1: Tai jisai išvažiavo į globos namus ir ten gyveno jau nuo 18. Tai, sakykime, pirmasis įsiskyrimas tai buvo, kada globos namuose atsidūrė. Tai tik tiek, kad ten, aišku, dažniau lankyt galimėjo ir galimėjo, nu, buvo galimybė su juo daugiau pasivažinėti, pabūt. Tai čia pirmasis buvo, gal sakyčiau, sudėtingumas. O šiaip tai panašių laikų dukra išvažiavo. Tai, nu, toks biškį tuštoką namuose pasidarė. Namai per didelį patapo dviem.
0: O sakykit, negirdėjot, pavyzdžiui, kada nors iš dukros kokių nors kaltinimų, kad sūnui yra didesnis dėmesys negu jai?
1: Šiaip tai stengiamės dėmesys per pusę dalint ir vienam ir kitam. Aišku, dukra galbūt augdama tokiose sąlygose tapo daugiau savarankiška, nes kartais palikdavom ir ją pažiūrėti. Tai, nu, atsakomybės daugiau gal pasisirado, ne... Atsirado atsakomybė anksti, kaip paaugliai ganėtinai anksti suprato, kas yra atsakomybė, kas yra, ne visada buvo galima mums patiem likti, tai palikdavom ją vieną, aišku, su baime didelę, tad manau, kad tai užgrūdino ją tiesiog.
0: Egidijau, iš kur sėmėtės ir tebesisėmėt stiprybės?
1: Nežinau, man gal atrodo, kad čia gal vidinis auklėjimas, toks supratimas mano toks apie pareigą, apie sąžinę. Apie šeimą.
0: Tačiau jų kaip myli žmogų, labai norisi ir atgalios gauti tą panašų jausmą. Kaip Evaldas parodo, kad jis jūs myli?
1: Išreikšti žodžiais jis tokį ir nemoka, bet emociją jisai moka parodyti, sakykime taip. Tai kažkiek akių kontaktas, galbūt šypsena kažkokia tai. Vat. Iš to galima išskaityti, kad nu, jam reikia irgi tėvų. Tai čia natūralu, kad ir kokio sudėtingumo jo atvejais, bet jisai tėvus pažįsta, žino, kas jie. Tai manau, kad natūralu, kad jisai laukia ir lygiai taip pat tikisi dėmesio, meilės, kaip ir visi normalūs vaikai.
0: Jūsų žmona yra sakiusi, kad bijo, kad jis ateis toks metas, kai sūnus nebepažins savo tėvų. Ar dabar šis atsiskyrimas gręsio kažkuo panašiu?
1: Galvočiau, kad kol mes lankom, jis mus mato, mes su juo bendraujam, kiek ten išeina, tai tai negrėsia. Tai manyčiau, nebent ilgą laiką, jeigu nenuvažiuoja, tai gal kažkas ir pasikeistų. Bet šiaip tai ne, jis labai gerą atmintį turi.
0: Gerai, Egidijau, pasakykite, ką reiškia išgirsti su tėvo diena, kai tavo vaiko gyvenimas toks sudėtingas?
1: Manau, kaip ir kiekvienam tėvui padėka už tą buvimą kartu, už tai, kad tu nepalieki, kad neieškai lengvų kelių. Galvočiau tai.
0: Ką norite ir galite pasakyti visiems tėvams, nepaisant kokio sunkumo negalę jų vaikai turi, o galbūt visai neturi jokios negalios. Tačiau rytoj yra tėvo diena. Jūs tikrai tėtis vertas labai didžiulės pareigos ir su labai stipria patirtimi. Jūsų palinkėjimai visiems tėvams.
1: Nesirinkti lengvų kelių tiesiog. Ne visada tas kelias, kuris atrodo pats sunkiausias, yra pats neteisingiausias. Dažniausiai lengvi keliai būna neteisingi.
0: Ačiū Jums labai, Egidijau. Ačiū už Jūsų gyvenimą, už Jūsų pasirinkimus, už tai, kad sutikote kalbėti tema, kuri tikrai nėra lengva, nėra paprasta, nes kiekvieną kartą pasakodamas, juk išgyvenate vėl viską. Ačiū už tai, kad po bemiegės paros skyrėte mums laiko. Būkite sveikas, būkite laimingas ir su tėvo diena ir Jūs.
1: Ačiū Jums, ačiū.
0: Kai kurie tėvai savo meilę vaikams sako žodžiais, o kai kurie pakeisdami visą savo gyvenimą. Šiandien kalbėjome su Egidijumi Maniku, tėvu, kuris daugiau nei 20 metus gyvena šalia autistiško sūnaus Evaldo. Tai istorija ne tik apie negalę, apie tylą, ištvermę ir meilę, kuri kartais atrodo ne kaip dideli žodžiai, o kaip nuolatinis buvimas

šalia. Tėvo dienos proga gal verta prisiminti, kad kai kurie stipriausi tėčiai gyvenime niekada taip ir nepasako, kaip jiems sunku. Jie tiesiog kiekvieną dieną atsikelia ir dar kartą pasirenka savo vaiką. Su tėvo diena visus tėčius. Laidos garso režisierė Eglė Jarmalavičiūtė, šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje. Iki.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
1: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.

0: radijas.
1: 5:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Socialdemokratų partija nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Jos vietą tartis dėl valdžios kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, įskaitant premjero postą. LRT radio šaltinių teigimu, dabartiniai premjeriai Ingai Ruginienei gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Įtampa valdančioje koalicijoje kilo po virtinės su Nemuno Aušra siejamų skandalų, taip pat dėl dalies šios partijos narių balsavimo prieš Kapčiamiesčio poligono įsteigimą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius kritikavo Nemuno Aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį ir netmetė galimybės siekti premjero posto.
2: Nertėjom link stabilumo valstybėje, galbūt partijos pirmininkas net radikalėja ir manom, kad visuomeniai šiuo metu reikia priešingų dalykų. Stabilumo, aiškios krypties, sprendimų priėmimo, o ne politinio triukšmo. Todėl nusprendėm atsisakyti koalicijos su Nemuno Aušra, išliekant partnerystėje su Valstiečių žaliųjų frakcija ir pradėsime politinės konsultacijos dėl naujos koalicijos sudarimo. Esu tų pokyčių iniciatorius, žinoma, aš jaučiu kaip partijos lyderis savo atsakomybę. Būtų keista, jeigu lyderis pasiūlęs planą sakytų, kad plano įgyvendinimas yra ne partijos lyderio reikalas.
1: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis nesureikšmino socialdemokratų sprendimo.
3: Tai yra natūralus dalykas, nes pasikeitus partijos vadovybei, pasikeitus partijos pirmininkui, jis tai grįžta prie pirminių savo šaknų, ką jis ir buvo kalbėjęs, kada buvo koalicija sudarinėjama 24 metais.
4: Kaip manot, su kuo tai susiję yra, nes gal čia tiesiog balastas yra numetamas?
3: Ne, aš nemanyčiau, kad čia yra balastas ar ne, nes dabar reitingas dabar gali dar labiau kristi. Per 1.5 metų pakeičiamos 3 arba 4 koalicijos. Žmonės kels klausimą, ar vis dėlto pagrindinė politinė jėga, kuri turi absoliučią daugumą, ar yra patikima ir stabili, ar gali dirbti ir turėti įsipareigojimus savo laikyti.
1: LRT radijui sakė Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Nuo gegužės gydymo įstaigos negali prašyti priemokų už ligonių kasos kompensuojamas paslaugas, tačiau dalis pacientų piktinasi, kad kai kurios įstaigos nepaiso šios tvarkos ir prašo susimokėti už gydymą. Pasak valstybinės ligonių kasos įstaigų priežiūros Vilniaus skyriaus patarėjos Julitos Valienės, mokėti turėtų tik tie pacientai, kurie nenori laukti eilėje.
5: Gali būti, tarkim, išnaudotos tos sumos ir jie turėtų tada pacientus registruoti į laukimo eilę, ta eilė galbūt susidarytų ir ilgesniai, tačiau komunikuoti, kad tai yra privati gydymo įstaiga ir bus mokama, tai tikrai ne ir tokių pasirašyti sutikimų nereikėtų.
1: Julija Valienė iš valstybinės ligonių kasos. Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad valstybės finansavimas privačioms gydymo įstaigoms per mažas.
6: Tai yra visiškai minimalios sumos, kiek ligonių kasos skiria šitom paslaugom. Pats sutarties turėjimas nereiškia, kad toj sutarty yra pinigai, kad jūsų paslauga būtų nemokama. Ir tada yra aiškiai pasakoma, kad dėja, mes tau galime suteikti paslaugą, bet už pilną kainą.
1: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Pradėdamas savaitės vizitą Ispanijoje, popiežius Leonas XIV pareiškė, kad seksualinis išnaudojimas katalikų bažnyčioje išlieka atvira žaizda. Ispanijos premjero Pedro Sančeso vyriausybė ir katalikų bažnyčia Ispanijoje kovą pasirašė susitarimą dėl kompensacijų aukoms po ilgus metus trukusio bažnyčios hierarchijos tylos ir neskaidrumo. Per savo 7 dienas truksiančią kelionę popiežius be kita ko susitiks su išnaudojimo aukomis. Pastaraisiais dešimtmečiais tikinčiųjų skaičius Ispanijoje pastebimai sumažėjo. Apklausos duomenimis katalikai save laiko 53% ispanų. Tai yra maždaug 20% punktų mažiau nei prieš 15 metų. Tik 16% Ispanijos gyventojų save laiko praktikuojančiais katalikais. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 21 laipsnio šilumo, šiąnakt lietaus nenumatoma, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas nepastovios krypties, išliks nestipros, temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. 5:05 vakaro.
0: Sveiki, LRT radio klausytojai, eteryje laida PIN kodas, o prie mikrofono Mindaugas ir Jurga.
7: Sveiki visi, kurie klausotės. Šios savaitės laidą mes pradėsime nuo mokesčių rojų. Labai daug apie tai kalbama ir vis priimama įvairiausių sprendimų, atliekama įvairiausių tyrimų, kurie tarsi turėtų kažkaip atbaidyti įmonės ir žmonės nuo naudojimosi mokesčių rojų paslaugomis. Tačiau pasirodo, kad šiuo metu mokesčių rojų ypatingai klesti. Kodėl? Papasakosime laidos pradžioje.
0: Vėliau kalbinsime ekspertą apie dirbtinį intelektą ir jo pavojų darbuotojams darbovietėse. Iš karto galime išduoti, kad paaiškės, kad netoks jau ir didelis tas pavojus kyla, jeigu tie darbuotojai yra atviri naujoms technologijoms. Bet apie viską tikrai netrukus.
7: O laidą baigsime dar vieną karščio temą. Praėjusią savaitę kalbėjome apie karščio infliaciją, o šią savaitę pakalbėsime apie pasaulio futbolo čempionatą, kuris jau netrukus prasidės. Ir visi sako, kad karštis ten tuo metu bus tiesiog nesuvokiamas, tai Mindaugas plačiau paskaičiuos tą karštį, futbolą ir pasaulio futbolo čempionatą.
0: Tad likite su laida.
7: Tūkstančiai teisėsaugos bylų, dar daugiau žurnalistinių tyrimų, raudonos vėliavėlės bankuose, bet mokesčių rojai ir toliau klesti. Ir gal net labiau nei anksčiau. Bet su matematika tiesiog nepakovosi. Vien pernai didžiosios jungtinių valstijų korporacijos naudodamos mokesčių rojus sumažino savo mokestinę naštą daugiau nei 11 milijardų dolerių. O štai skaitmeninis turtas sukūrė visiškai naują konkurencijos tarp mokesčių rojų sritį. Investuotojai vis dažniau ieško vadinamųjų kriptovaliutų mokesčių rojų. Šalių, kuriuose nėra pajamų mokesčio, nėra mokesčio už pelną iš kriptovaliutų, o kriptovaliutų sandoriams taikomas kapitalo prieaugio ir pridėtinio vertės mokesčio lengvatos. Tokios jurisdikcijos kaip Singapūras, Šveicarija, Vokietija ir Kaimanų salos dabar aktyviai konkuruoja dėl kriptovaliutų turto pritraukimo. Šiais metais kriptovaliutų apmokestinimas tampa vienu svarbiausių veiksnių, lemiančių, kur kapitalas, į kūrėjai ir net ištisos bendruomenės nusprendžia gyventi bei veikti. Kadangi pasaulyje jau egzistuoja trilijonų vertės kripto turtas, tai yra milžiniškas naujas kapitalo srautas, kurio prieš dešimtmetį dar tiesiog nebuvo. Anksčiau mokesčių rojai buvo daugiausiai korporacijų ir milijardierių privilegija. Nuotolinis darbas tai pakeitė. 2025-aisiais skaitmeninių klajoklių skaičius pasaulyje viršijo 40 milijonų. Tai beveik 60% daugiau nei 2020-aisiais. Ir jie visi uždirba nemažai. Vis daugiau gerai uždirbančių specialistų renkasi mažų mokesčių jurisdikcijas ir ilgalaikės vizas. Tai nebėra vien tik itin turtingi žmonės. Tai aukštesnės vidurinės klasės profesionalai, kurie dabar gali fiziškai persikelti į palankesnę mokestinę aplinką. Persikelimas iš aukštų mokesčių šalies į mažų mokesčių valstybę, žmogui uždirbančiam pavyzdžiui 100 tūkstančių dolerių per metus, gali sutaupyti per 36 tūkstančius dolerių kasmet arba daugiau nei pusketvirto 100 tūkstančių per 10 metų karjerą. Tačiau su tokiu mokesčių optimizavimu ne tik nėra kovojama, o kaip tik skirtingų šalių vyriausybės pavertė mokesčių rojus aiškiai apibrėžtų produktu. Iki praėjusių metų net 53 šalys buvo įdiegusios skaitmeninių klajoklių vizas arba nuotolinio darbo rezidentūros programas. O šiemet tokių šalių skaičius turėtų dar paaugti, nes valstybės konkuruoja dėl aukštas pajamas gaunančių nuotolinių darbuotojų. Tai yra struktūrinis pokytis. Valstybės nebeapsiriboja pasyviu mažų mokesčių siūlymu, bet aktyviai kuria mokestinius režimus, skirtus pritraukti mobilų talentą ir kapitalą. Todėl šiame turguje senieji mokesčių rojai dar labiau pražįsta. Ypač po nesenų Amerikos veiksmų, kai Trumpo administracija pasitraukė iš pasaulinių pastangų riboti korporacijų naudojamas mokesčių vengimo schemas, taip sudarydamas sąlygas didelėms jungtinių valstijų bendrovėms išvengti bent 40 milijardų dolerių pajamų mokesčių. Situacija dar labiau sustiprino pernai Donaldo Trumpo pasirašytas One Big Beautiful Bill Act, dėl kurio bent 88 didžiosios Amerikos korporacijos praėjusiais finansiniais metais nemokėjo jokio federalinio pelno mokesčio. Svarbu ir tai, kad Trumpo mokesčių reforma nustatė užsienyje gautam pelnui tarifą, kuris buvo dvigubai mažesnis nei vidaus pelno.

0: pelnui taikomas tarifas. Dar iki 2020-ųjų Jungtinių Valstijų tarptautinės korporacijos naudojo 15 mokesčių rojų jurisdikcijų ir juose deklaravo beveik 60% savo užsienyje uždirbto pelno. Amerikai pasitraukus iš pasaulinės minimalaus mokesčio sistemos, tarptautinio vykdymo ir kontrolės mechanizmai reikšmingai susilpnėjo. Tačiau nepamirškime ir klasikinių turtuolių, tarp kurių atrodo, kad prasidėjo didysis kraustymasis. Jie fiziškai persikėlė dažniau nei bet kada anksčiau. Skaičiuojama, kad pernai gyvenamąją vietą pakeitė apie 142 tūkstančiai asmenų valdančių didelį turtą. Tikimasi, kad šiemet turtingųjų migracija dar labiau išaugs ir pasieks per 160 tūkstančių asmenų. Šį procesą skatina politinis nestabilumas, didėjantys mokesčiai Europoje ir spartėjanti ekonomikos skaitmenizacija. Pagrindinis pokytis yra tas, kad prieiga prie mokesčių rojų tapo daug platesnė ir prieinamesnė dėl nuotolinio darbo bei kriptovaliutų plėtros. Neigiama reputacija nėra pakankamai stipri atgrasimo priemonė, nes daugumai naudotojų finansinė nauda nusveria reputacinę riziką. O pati mokesčių rojų sąvoka tampa vis labiau neapibrėžta, nes nedidžiosios ir solidžios ekonomikos konkuruoja dėl to paties dabar dažniausiai skaitmeninio ir labai lengvai judančio kapitalo.
1: Tiek šioje temoje. Nagi, o dabar keliaukime galiausiai padėti tašką arba galutinę atsakymą į klausimą, tai ar gręsia masiški atleidimai dėl dirbtinio intelekto. O gal viskas nėra taip juoda ir balta? Dirbtinis intelektas jau ne vieną yra išgazinęs, ypač tą, kuris darbe jaučiasi neturys pakankamai gebėjimo adaptuotis prie naujausių technologijų. Negelbėja ir prognozės apie planuojamus atleidimus ir tai, kad žmonės pakeis robotai. Bet ar iš tiesų viskas taip juoda ir niuru studijoje įmonės AI Officer arba dirbtinio intelekto pareigūnas, vienas iš įkūrėjų ir ISM universiteto dėstytojas Gediminas Buividas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar iš tiesų viskas taip niuru?
2: Iš vienos pusės tas niurus paveikslas gali susidaryti. Iš kitos pusės aš gal nepiešiu pasaulio tokiais juodais debesimis, nes velnės lypi detalėse ir kartais už tų antraščių, kurias mes matom organizacijų atleidimų pranešimuose, kad dėl dirbtinio intelekto ir taip toliau. Tai nebūtinai tai yra priežastis, dažnai gali būti kitos priežastys, tiesiog veiklos efektyvumas, reputaciniai kažkokie dalykai einant į viešą akcijų biržą ir taip toliau, tai kiekvienas atvejis yra unikalus ir sakyti, kad yra sisteminis įvykęs pokytis darbo rinko ir darbdaviai pradėjo atleidinėti darbuotojus būtų neteisingas.
0: Bet mes labai daug kalbam apie dirbtinį intelektą ir atrodo, kad jis jau yra visur, tiesiog neberasim vietos, kur jo nėra. Bet kiek iš tikrųjų įmonėse jau yra diegiama, naudojami dirbtinio intelekto įvairūs įrankiai?
2: Įvairūs tyrimai turi įvairų procentą, bet sviruoja tas procentas, kad bent jau kažkokioje ten dirbtinio intelekto, bent kažkokioje verslo funkcija dirbtinio intelekto kažkokį sprendinį naudoja, ten gali sviruoti tas skaičius tarp kokio 60-70% pagal įvairius tyrimus, bet klausimas visada man yra, kaip mes tą procentą paskaičiuojam, nes jeigu aš naudoju ten ChatGPT ar kažkokį kitą įrankį, tai ar čia reiškia, kad mes jau naudojam to įrankį. Mano asmeninis pastebėjimas dirbant su vadovais ir su verslais yra tai, kad tikrai yra pakitę, jeigu žmonių naudojamos asmeniniam tokiam savo lygyje, ar ne, jeigu anksčiau ten būdavo tų rankų pakeltų, kas naudoja dirbtinį intelektą 10-20%, dabar tikrai virš 90%. Bet kas yra pasikeitę, tai kad aš naudoju dirbtinį intelektą irgi nelabai apibrėžia kažką, nes kai pasižiūri už nugarų, kaip žmonės naudoja, tai tu matai, kad kai kurie ten net neaiškias programėlės nuėja ir yra klausimas, ką naudoja ir kaip, o kiti galbūt jau susikūrinėja savo kažkokius dirbtinio intelekto asistentus ar ir agentus, kurie gali padėti efektyvinti daug daugiau kažkokių darbų. Tai kokybinis aspektas yra pasikeitęs, būtent kaip vieni labiau išnaudoja, kiti mažiau. Ir grįžtant prie verslų, tikrai yra įvykęs pokytis vadovų, nemažai vadovų galvų, kad reikia su šita kažką tema daryti, tačiau tas pagreitis, jis juda iš lėto. Čia traukinys toks labai, labai lėtas, vadinkim taip.
1: Bet kai mes kalbame apie tas įmonės arba tuos vadovus, kurie diegia tuos dirbtinio intelekto įrankius, apie kokias mes šią įmonės kalbam?
2: Aš dažnai išskiriu tokias keturias pagrindinės grupės turbūt, tai smulkus vidutinis verslas, viešasis sektorius, tuomet jau privatus būtent korporatyvai, tai yra didesnės įmonės ir tuomet yra jau mūsų technologiniai startuoliai ir technologinės įmonės, kurios gimė per pastaruosius 10-15 metų. Kodėl aš tai išskiriu? Todėl, kad nu, labai segmentuojasi pagal šitas grupės skirtingi iššūkiai. Pavyzdžiui, smulkus vidutinis verslas, kuris gali iš tikrųjų daugiausiai vertės turbūt turėti dėl greičio, kainos sąlyginės tų visų sprendinių, tiesiog jie neturi laiko, nes ir taip turi žongliruoti tarp įvairių verslo mažų užduočių, bet net būtinai turi žinių, kur ir kaip ir ką galėtų įsidėkti ir padaryti. Ir to pasekoj tas naudojamumas ten yra šiek tiek mažesnis. Žiūrint statistiką, tada viešasis sektorius turi daug potencialo, nes ten yra daug pakankamai biurokratijos ir neefektyvumo procesuose, kurią tikrai galima efektyvinant, tiesint procesus ir juos automatizuojant. Tačiau problema vėlgi yra pas juos kompetencijų nebuvimas viduje ir nelabai jis yra ir centralizuojamas visam viešajam sektoriui, kas yra kaip atskira turbūt problema ir atitinkamai biudžeto nėra skiriama šitom temom. Tuomet su korporatyvais situacija truputį kitokia, jie kaip ir supranta ir turi tų iniciatyvų, turi dažnai resursų ir pinigų ir gali žmonių dedikuoti. Tačiau vėlgi, kadangi organizacija dažnai šiuo atveju privatus korporatyvinės organizacijos dirba su senomis sistemomis, tai vėlgi kompleksika yra labai didelė, kad sakyti, čia irgi labai greitą kažkokį pokytį įgyvendint. Ir nėra taip, kad daug mūsų korporatyvinių organizacijų yra investavusių pakankamai iki šio dirbtinio intelekto bumo į bendrai duomenų brandą, tokią procesinę brandą, kas leistų labai lengvai automatizuoti.
1: Taip, bet kokios tai įmonės, na, gal kokios srities, nes mes matyt, kaip žmonės, kaip vartotojai su dirbtiniu intelektu kažkur tai susiduriam dažniausiai, kai įsijungia tas toks bendravimo robotas. Tiek mokesčių inspekcijoje tokį turi tenai su paraštukais į tam tikrus atsakymus, tiek tam pavyzdžiui bankais arba mobilieji operatoriai. Tai mes apie tokias įmonės ir kalbam, ar čia labiau kalbam apie vidinius procesus, kurių dirbtinis intelektas naudojamas domino analizai proceso greitinimui ir čia bet kokioj srity tą galim padaryti.
2: Iš esmės, bet dabar dirbtinio intelekto banga, mes kai šnekam apie dirbtinį intelektą, mes dabar vadinam, kalbam apie generatyvinį dirbtinį intelektą, kas reiškia, kad jisai dirba su nestruktūruotais duomenimis ir dėl to, o nestruktūruoti duomenis yra tokia kaip tekstas, vaizdas, garsas ir panašiai. Dėl to jis dabar labiausiai nusitaikęs yra administracinės funkcijas, tai iš tos pasiekos, nu, mes dėl to liečiam visas industrijas ir visose industrijose tai yra paliečiama, nes administracinės funkcijos yra visose. Taip jūs teisingai pastebėjot, kad dažniausiai mes kaip klientai pamatom tai galbūt per tą pokalbių lango, pokalbių roboto, ne, perspektyvą, kur vėlgi daug tyrimų rodo, kad žmonės nėra ten labai patenkinti tais pokalbių robotais. Ir
1: niekados problemas neišsprendžia.
2: Tai va, būtent. Tai va, tai čia dar yra kita problema, turbūt visų tų sprendimų mes dabar daugiau šnekam apie tai, kaip sudėtinga juos įdiegti, bet dar kitas, bet galutinis taškas dar būna, o ar galutiniai vartotojai priims ar nepriims tą sprendimą ir tik nuo to priklausys, ar to sprendinio ekonominė vertė yra sukurta ar nesukurta. Tai dėl to ta tema yra pakankamai kompleksinė ir nėra taip labai lengva tuos sprendimus paimti, diegti, įgyvendinti ir gauti rezultatą galutinį. Ir irgi pagal įvairius tyrimus 95 netgi procentus tų iniciatyvų būtent diegimo ir čia įvairiose procesuose ir klientų aptarnavimo ir tuose vadinamuose back office procesuose 95 procentai tų iniciatyvų nepasiekia savo numatytų tikslų. Vadinasi, kad labai didelis yra hype'as keliamas ir lūkestis, bet įgyvendinti, veikianti sprendimą, turėti ir dar turėti ekonominę naudą, nu, yra šiai dienai labai mažas kol kas procentas, ypač ne technologiniam įmonėm. Tai čia išskirčiau technologinės įmonės, kurios ir turi turbūt tą didžiausią procentą sėkmės tų projektų, nes ten truputį yra visiškai kitokio organizacinis kontekstas.
0: O kiek tai kainuoja? Kiek tai yra brangus malonumas įsidiegti, ypač kai žinai, vat štai, kad galbūt ekonomiškai neatsipirkti?
2: Kaip čia, iš vienos pusės sudėtingas klausimas, iš kitos pusės nesudėtingas, nes tai priklauso nuo to, kiek tu vidui tų kompetencijų ir žinių turi. Jeigu tavo organizacija išvis neturi žmogaus ir kompetencijų, tai bus labai brangus. Nes tau reikės, jeigu tu nuspręsi vidui, tai vykdyti, tai tau reikės neužteks tik vieno žmogaus, to minimum reikės kažkokių dviejų dėl pamainumų ir kitų aspektų, ar ne? Ir jau nekalbu apie tai, kad dar turėsi mokėti ir dirbtinio intelekto licenzijoms, plus mokėti už tos vadinamus tokenus, ar ne, kad tie sprendimai, kurie suktųsi, tai iš tos pusės gali pasakyti labai brangu ir neapsimokėti. Iš kitos pusės rekomendacija dažnai tokiom įmonėm būna ne kurkit patys, o geriau pirkit tos rinkoje esančius sprendinius. ir tos pačius pokalbių robotus, ne, ar kitus sprendinius jau atsiranda rinkoje, kur tu gali nupirkti ir už sąlyginai mažą kainą juos bandyti ir eksperimentuoti, įsitikinęs tik tais tiek, kad tas tiekėjas naudoja saugią infrastruktūrą ir yra patikimas. Ne. Bet jeigu tu esi technologinė kompanija ir tu turi tų technologinių įgūdžių, tai dabar ateina kita tendencija, vadinama vibe codinimo, ar ne, kur

0: jau yra pastebima tokia tendencija tarp ypač tų technologinių įmonių, kurios atsisako net tam tikrų kitų programinės įrangos tiekėjų ir susikuria savo kokią nors ten vidinę dokumentų valdymo sistemą, projektų valdymo sistemą pagal savo vidinius poreikius. Ir tai jiems gali užtrukti nuo kelių dienų iki kelių savaičių iš esmės, ne? Ir tas jau realiai vyksta. Ne? Ta rinka mūsų, vadinkim taip, įmonių, jinai tokia nevienalytė labai, nelabai platus spektras.
1: Tai ką jūs sakote, kad dirbtinis intelektas gali leisti sutaupyti ant skirtingų kažkokių vidinių sistemų, kurios yra rinkoje, kurios pirki yra netobulos, bet nebūtinai tai reiškia, kad reikia taupyti darbuotojo sąskaitą.
0: Taip, teisingai. Vienas iš tokių verčių gali būti ypač pasižiūrėjimas, būtent kiek mes išleidžiam už tos vadinamus software as a service, tas programinės įrangas, kur mokam tos mėnesinės prenumeratas, kokie ten yra kaštai ir dabar tokių yra pastebima, kad vat, mes mokam ten per, nežinau, per mėnesį ar kelis ten gal po 10 tūkstančių eurų kaip kažkokia kompanija ir tokį sprendinį panašų, kurį reikia mums mes pasidarėm patys ar ne viduje, nes kodo generavimas būtent dirbtinio intelekto įrankiams yra viena iš tokių labiausiai paveikiamų ar nesryčių ir kur gali būti tas potencialas. Ir to pasekoj, kas įvykę, jeigu tai truputį ir globaliau pasižiūrėti, yra labai pasikeitę ir akcijų rinkoj, aš jau kalbu apie pasaulinę akcijų rinką, tų vadinamų SaaS kompanijų multiplikatoriai, tai reiškia, kokia yra vertė įmonės nuo jos pajamų. Jeigu ten anksčiau būdavo ten 20-30 metinių ten pajamų multiplikatorius, tai šiai dienai tos įmonės nu, yra tie multiplikatoriai sumažėję ten, nežinau, iki 10 kai kuriais atvejais kartų ar dar mažesni, tai labai tos akcijos patyrė didelį šoką. Ir kol kas nėra aišku, ar koks dabar bus toliau sentimentas rinkoje, ar ateitis bus tokia, kad kompanijos galės savo susikurti sprendinius, ar ne, ar tos didžiosios kompanijos, kurios sukuria produktą ir įpardavinė kaip pronumeratos principų, tai toks verslo modelis tiesiog išliks. Nes dabar diskusija, jau kalbu nebe Lietuvoje, bet pasauliniam lygiai yra, kad turėtume mokėti ne už licenziją, bet už rezultatą. Tai šiuo atveju už, jeigu kalbam apie klientų aptarnavimą, ten nežinau, aptarnautas ten minutes, pokalbius, už galutinį žodžiu rezultatą, o už ne pačią licenziją.
2: Keliaujant prie pačių darbuotojų, ar visada dirbtinio intelekto įrankiai yra pigiau negu kad tą patį darbą atliekantis darbuotojas?
0: Ar dirbtinio intelekto įrankiai pigiau negu atliekantis darbuotojas? Tai turbūt nėra dabar tokio dirbtinio intelekto įrankio, kuris galėtų atlikti darbuotojo darbą, ar ne, nes kažkas vis tiek jį turi prižiūrėti ir kažkas jam turi duoti komandas. Tai mes neturim to vadinamo bendrinio dirbtinio intelekto linko, tarsi viskas juda, kur būtų universalus darbuotojas, tu duodi kažkokią vieną komandą ir jis jau pas ten susigaudo, ką reikia daryti. Iš tos pusės aš sakyčiau, yra brangiau neduoti licenzijų darbuotojams ir jų nemokinti ir nedidinti jų asmeninio produktyvumo, nes konkurentai tą darydami tiesiog bus produktyvesni. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, jūs netuodami darbuotojams, nesuteikdami licenzijų ir žinių, turit suprasti, kad jie tikėtina naudoja šitus įrankius be jūsų žinios ir kelia įvairią konfidencialią informaciją į tuos įrankius. Tokiu atveju kompanijai sukeliant reputacinės ir kitas teisinės ar ne rizikas. Tai aš sakyčiau, brangiau yra nemokėti už tas licenzijas, nesuteikti erdvės darbuotojam, nemokyti jų ir neorganizuoti dalinimosi kultūros, nes ką aš pastebiu ir ką tyrimai pastebi, kiekvienas dabar žmogus organizacijoje tarsi slapta daro viską su dirbtiniu intelektu, bet neprisiduoda niekam, nes tarsi truputį gėda ir tuo pačiu visi čia bando vieni kitus apgauti ir būti gudresni, pajokaut galima už penktoką ar ne, bet realybė tokia, kad mes bandom tos pačius uždavinius daryti organizacijoje ir nesidalinam, kas veikia, kas neveikia, ką bandom ir nėra jokio augimo kaip kompanijoje. Tai kas, kur mums tas DAI iš tikrųjų gali būti naudingas ar ne. Viskas veikia pakankamai taip izoliuotai ir net kartais pavadinkim taip neskaidriai, nes niekas nežino, kas ką naudoja ir iš vis net nėra jokios politikos, kas ką gali naudoti.
1: Yra sakančių, kad pavyzdžiui, kai dirbtinis intelektas bus 100% naudojamas jų programavimui, na tai yra, kai jau visiškai perims tą, bent jau tą funkciją, jį vis tiek turės prižiūrėti žmogus. Ir tikriausiai jį prižiūrinti žmogus vis tiek turės turėti informacinių technologijų išsilavinimą, nes jis turės daugiausia kompetencijų tą dirbtinį intelektą prižiūrėti. Tai matyti ir su kitomis profesijomis tas pats. Tai yra, kad potencialiai darbuotojai, na gal tų funkcijų nebeatlikinės, tai bus perduota dirbtinį intelektui, bet vis tiek reikės tų

0: darbuotojui, kad jie prižiūrėtų, kad jis viską daro gerai.
1: Čia daug, iš daug kampų galima pasižiūrėti. Vienas dalykas, tikrai taip, reikės žmogaus, kuris gali prižiūrėti tuos sprendinius ir gali validuoti,

0: pučiam pokytį, kas įvykęs galbūt yra darbo rinkoje, kad mes dabar mažiau yra pasvima, kad yra mažiau samdoma vadinamų tų junior darbuotojų įvairiose srityse, tam programavime, ten, nežinau, teisė, konsultinge, dar kitose srityse. Bet yra čia truputį irgi įvykusių pokyčių, ką aš jaučiu rinkoje per pusę metų, kur kad pradeda diskutuoti, kai kurios organizacijos palauk, ar tikrai yra gera strategija mums nebesamdyti tų vadinamų junior arba tų pradedančiųjų darbuotojų, nes klausimas, kaip mes tuomet užsiauginsim į tos labiau patyrusius darbuotojus ir ilguoju periodu mes čia galim pralošti. Kitos to pačiu organizacijos sako, nu, yra kaip yra ir mes tiesiog spaudžiam pilną gazą ir tada jau ateityje spręs. Ir trečias turbūt momentas yra tai, kad dabar daug žmonių ir sričių kalba apie tai, kad tokių, kokie jie yra dabar, po 2 metų nereiks, bet tai nereiškia, kad nereiks tos pozicijos, bet taip, kaip jie šiai dienai dirba. Ir čia ta teisinga mintis, ne, kad nu, tai nereiškia, kad mano darbo vieta yra su automatizuojama arba pakeičiama, bet pasikeis taip, kaip aš šiai dienai dirbu. Ar ne? Ir tada aš dar truputį dar paskutinę mintis jau taip globaliau dar pasižiūrint. Tai kaip tik vat, buvo išėjęs The Economist straipsnis apie tai, kad ar vat, yra kažkokie masiniai atleidimai dabar vykstantis tech sektorių dėl AI-aus ar nėra. Ir viena iš esminių išvadų, apart to, kad tokių sisteminių kažkokių nėra, ne, čia iš karto užbėgu už akių klausimų galbūt galimam, kita yra tai, kad tų darbuotojų kiekis visoje ekonomikoje jis yra sąlyginai vis tiek mažas ir poreikis dabar, kai tu būsi kažkoks programuotojas ar vat, ten technologijų specialistas, tai gal iš tavo perspektyvos pasikeis, kur tu gali dirbti, gal tu anksčiau tik tai svarstydavai technologinės kompanijos, bet dabar visom kompanijom tokių kompetencijų reikės. Tiesiog paklausa laikui bėgant turėtų tik aukti, nes visiems verslams ir visoms industrijoms reikės tų pačių technologinių kompetencijų žmonių, nes mano prieš tai pasakyta mintis buvo tai, kad tos kompanijos tradicinės dabar tų kompetencijų neturi ir dėl to stringa dirbtinio intelekto degime.
1: Ir čia tikriausiai reiktų tokią ir liūdnai komišką istoriją prisiminti visai neseniai įvykusią, kai na, per daug buvo teisių suteikta dirbtiniam intelektui ir jis ištrynė visą duomenų bazę, nes sugalvojo, kad taip jisai išspręs problemą giluminę. Kiek čia pačios įmonės kartais per daug pasitikė dirbtiniu intelektu ir galbūt per mažai darbuotojams arba darbuotojai galvoja, kad čia viskuo reikia patikėti viską dirbtiniam intelektui.
0: Jokingiausia tik tai, kad kai žmogus ištrina duomenų bazę ir taip tikrai yra buvę ir ne kartą, tai niekas taip nefišuoja, ne kaip kažkokio tokio įvykio. Bet kai
2: mes tai vadinam žmogišką klaidą.
1: O štai čia kompiuteris, jisai klaidų žmogiškų.
0: Jo, bet taip kaip veikia generatyvinį dirbtinio, tai būtent didžiųjų kalbos modelių paremti tie dirbtinio intelekto agentai, jie imituoja žmogaus kalbą ir visą daugeliu atveju žmogaus tam tikrą logiką. Dėl to čia yra turbūt klaida organizacijų iki galo nesuprantant A, kaip veikia ta technologija, B, neturint tinkamų technologinių kompetencijų, teisingai sustatyti rėmų, kuriuose algoritmas arba šiuo atveju agentas gali arba negali veikti ir kokius susigaliojimus gali arba negali turėti. Tai aš daugiau tai matyčiau kaip tos organizacijos nekompetencija šitoje vietoje ir, ne, nu, ir per daug teisų suteikimą tokiam sprendiniui.
2: Dėkojame už pokalbį. Kalbėjome su AI officer arba dirbtinio intelekto pareigūno vienu iš jų kūrėjų ir ISM universiteto dėstytojų Gediminu Buivydu, o laida tęsiasi.
1: Šią vasarą vienas svarbiausių pasaulio įvykių tikrai bus tas, kuris vyks Jungtinėse valstijose ir tai visai ne politinis, o sporto įvykis pasaulio futbolo čempionatas, kurį užgrius didžiuliai karščiai. Apie viską plačiau dabar jums papasakos Mindaugas.
2: Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Meksikoje vyksiančio čempionato metu ekspertai įspėja, kad aukšta temperatūra, miškų gaisrai ir net uraganai gali paveikti komandas ir galius bei stadionų darbuotojus. Nors visų renginio dalyvių saugumas svarbiausias prioritetas, ekstremalių oro sąlygų padariniai vis tiek gali sukelti didelių išlaidų sirgaliams, organizatoriams ir vietos verslams. Pernai paskelbtoje ataskaitoje rašoma, kad 10 iš 16 stadionų yra labai didelės rizikos zonos dėl ekstremalaus karščio streso sąlygų. Didžiausi nuostoliai turėtų kilti dėl atšauktų rungtynių, nes gali tekti gražinti pinigus už bilietus ir sumokėti darbuotojams, kurie turėjo atvykti dirbti į vietą. 24-aisiais vasarą vykusime FIFA

0: klubų pasaulio čempionate, kurį rengia Jungtinės valstijos, vėlavimai buvo dažnas reiškinys. Pavyzdžiui, vienų rungtynių Orlande antrojo kėlinio pradžia buvo atidėta daugiau nei 2 valandom dėl stipraus lietaus ir audrų, kitų rungtynių pradžia taip pat vėlavo daugiau nei valandą. Tiksliai nežinoma, kiek vėlavimai kainuoja organizatoriams, tačiau, kaip aiškina ekspertai, teisinė atsakomybė už renginius, kurie neįvyksta pagal planą, gali siekti milijonus už vienas prarastas rungtynes. Tai gali apimti televizijos transliacijos ir galių zonų. Ar maisto tiekėjų sutartis. Jiems galėjo būti pažadėti tam tikri dalykai, kurie negali įvykti, nes renginys nevyksta, tačiau vis tiek tektų už tai atsakyti. Į Šiaurės Ameriką vykstantiems ir galiams rekomenduojama įsigyti draudimą ir atidžiai perskaityti jo sąlygas, kadangi rungtynės gali būti perkeltos į kitą laiką. Teisininkai atkreipė dėmesį į galimus skrydžių, viešbučių rezervacijų ir transporto pokyčius. Nors pigumas suviliojo nuolat, esą verta rinktis lanksčius viešbučių rezervavimo variantus ir vengti negražinamų rezervacijų. Aiškėja, kad daugelis ir galio nesupranta ir skirtumo tarp atšauktų ir perkeltų rungtynių taisyklių. Tad jei rungtynės atšaukimos, pinigai už biletą turi būti grąžinti. O jeigu jos perkeliamos, biletas lieka galioti ir sirgalis pats turi pasirūpinti, kaip ten nuvykti. Kansas City, kuriame rengiamos rungtynės, yra vienas iš miestų, kuriems prognozuojama labai didelė ekstremalaus karščio streso rizika. Bet miestas neketina rizikuoti. Įrengti ventiliatoriai su dulksna, papildomos pavėsinės ir vėsinimo sezono sirgalių parkuose, skirtuose maždaug 650 tūkstančių turnyro lankytojų. Dar viena priemonė – pranešimai telefonus prieš sirgaliams išeinant iš viešbučių kambarių su patarimais, ką daryti ir kaip toliau vartoti vandenį. Nekontroliuojami miškų gaisrai taip pat kelia grėsmę Vancouverio oro kokybei vasaros mėnesiais. Nors daugiausia dėmesio skiriama amerikiečių miestams, garsėjantiems karšiu, žiūrovai Kanadoje taip pat turi būti atsargus.
1: Taip greitai ir prabėgo šis pusvalandis skirtas laidai PIN kodas. Prie mikrofonų su jumis tą laiką leidome mes, Mindaugas ir Jurga.
0: O PIN kodo galite klausytis kiekvieną penktadienį 16.30, laidos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių ir žinoma, šios laidos įrašus galite atrasti lrt.lt radiotekoje. Gražaus savaitgalio. Ir per jį tikrai nepamirškite šito nuostabaus LRT radio.
1: Iki.
2: Alo.
3: Klausykit, aš visų prašau visų pirma prisistatyti.
2: Alo.
4: Alo.
5: Alo.
6: Ar girdite mus?
4: Jo.
6: Ai, jau galite išjungti, nebėrašyti.
4: Alo.
7: Kiek galime įrašinėti tą žiogo džirinimą?
6: Alo, ar mus girdite?
8: Čia tavo idėja dabar togi ne.
9: Tai buvo vienas iš tų atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per 3 dienas nepasidaro.
10: Čia radio dokumentika.
11: Čia radio dokumentika.
10: Radio dokumentika.
12: Istorijos apie garsą,
13: kūrėjus
14: ir klausytojus.
15: Girdite.
16: Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas ciklas šį sekmadienį 11.05 per LRT radiją.

0: Lrt radijas.
1: Socialdemokratai šalina Nemuno Aušrą iš koalicijos ir derybų kviečiasi demokratus. Vilniuje surengtos LGBTQ plus bendruomenę palaikančios eitynės už lygybę. Ispanijoje viešė popiežius Leonas XIV. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Socialdemokratų partija nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Jos vietą kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, skaitant premjero postą. LRT radijo šaltinių teigimu, dabartiniai premjeriai Ingai Ruginienei gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Įtampa valdančioje koalicijoje kilo po virtinę su Nemuno Aušra siejimų skandalų, taip pat dėl dalies partijos narių balsavimo prieš Kapčiamiesčio poligono įsteigimą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius kritikavo Nemuno Aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį ir netmetė galimybę siekti premjero posto.
2: Nertėjom link stabilumo valstybėje, galbūt partijos pirmininkas net radikalėja ir manom, kad visuomeniai šiuo metu reikia priešingų dalykų. Stabilumo, aiškios krypties, sprendimų priėmimo, o ne politinio triukšmo, todėl nusprendėm atsisakyti koalicijos su Nemuno Aušra, išliekant partnerystėje su Valstiečių žaliųjų frakcija ir pradėsime politinės konsultacijos dėl naujos koalicijos sudarimo. Esu tų pokyčių iniciatorius, žinoma, aš jaučiu kaip partijos lyderis savo atsakomybę. Būtų keista, jeigu lyderis pasiūlęs planą sakytų, kad plano įgyvendinimas yra ne partijos lyderio reikalas.
1: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis nesureikšmino socialdemokratų sprendimo.
3: Tai yra natūralus dalykas, nes pasikeitus partijos vadovybėje, pasikeitus partijos pirmininkui, jis tai grįžta prie pirminių savo šaknų, ką jis ir buvo kalbėjęs, kada buvo koalicija sudarinėjama 24 metais.
4: Kaip manot, su kuo tai susiję yra, nes gal čia tiesiog balastas yra numetamas?
3: Ne, aš nemanyčiau, kad čia yra balastas ar ne, nes dabar reitingas dabar gali dar labiau kristi. Per 1,5 metų pakeičiamos 3 realiai arba 4 koalicijos. Žmonės kels klausimą, ar vis dėlto pagrindinė politinė jėga, kuri turi absoliučią daugumą, ar yra patikima ir stabili, ar gali dirbti ir turėti įsipareigojimą savo laikyti.
1: LRT radijui sakė Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius LRT radijui sakė, kad apie postus valdžioje kol kas nekalbama.
5: Apie jokias pareigas postus dar tikrai nediskutuojame. Šiandien įvyko kvietimas mūsų pradėti konsultacijas dėl koalicijos. Aš manau, kad pirmiausia, mes patys turime priimti tą kvietimą, pasitvirtinti jį su mūsų skyriais, mūsų valdyboje. Tą padarysime antradienį, bet sudėtingiausia diskusijų dalis bus turinys, nes laiko nėra daug, beveik pusė mandato jau yra praėję. Žmonės, manau, kad turi labai didelius lūkesčius. Situacija yra ypatingai sudėtinga tiek saugumo, geopolitinė prasme, bet galų gale ir tų įtampų visuomenėje prasme.
1: Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Valdančiosius socialdemokratus remiančių valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga sako, nematantis pagrindo demokratams užleisti savo kontroliuojamų ministerijų.
6: Ne, mes tokių ketinimų neturim, nes manau, kad ministrai mūsų puikiai darbuojasi, tai tiek ekonomikos inovacijų, tiek teisingumo ministrė puikiai dirba ir jeigu nėra kažkokio labai rimto reikalo, jeigu nėra priekaištų, tai nesinorėtų kažkokią papildomą sumą ištynešinėt, nes žinot, kad bet kur vadovai pasikeitus, mažiausiai pusę metų reikia, kad institucija vėl įsivažiuotų, komandą suformuotų.
1: Valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga. Politologas Bernaras Ivanovas mano, kad socialdemokratų sprendimą lėmė ruošimasis artėjantiems rinkimams.
7: Prie liepto galą jau galutinai, nes iš tikrųjų ir manau, turbūt ir ponas Žemaitaitis, planuodamas savo politinę tolimesnę karjerą, nori pradėti kovą iš peties, o tam reikalinga tokia daugiau pozicija. Bet ir pati koalicija, nu to šantažo ir tokio politinio terrorizavimo irgi turbūt du neapsikentusi suprato, kad užteks. Ir matyt, senbuviai pačios partijos socialdemokratų, tą vadinkime ją senai nomenklatūrą, mes matėme irgi pasisakymų. Galiausiai DASPA spaudė, kad vis tik būtų kažkokie radikalesni sprendimai priimami, nes galiausiai pati socialdemokratų partija ganėtinai smarkiai dėl Nemuno aušros įvairių demaršų terioja savo pozicijas. O bus savivaldos galiausiai rinkimai, ten bus ir už poros metų Seimo, viskas artėja. Todėl, manau, čia vienaip ar kitaip su to mūsų elektoraliniu ciklu susiję.
1: Politologas Bernaras Ivanovas. Vakar vakare ir naktį dalį Lietuvos praūžė audra. Kaune vietomis stiprus vėjas plėšė namų stogus, daug medžių išvartyta Kazlų Rūdos valdybėje esančiame Antanavo kaime. Meteorologų teigimu audros metu užfiksuoti mažiausiai

0: Mažiausiai trys viesulai. Vienas jų prasiutė Kaune Aleksote. Vietos gyventoja Vilija Ratautienė LRT radijui pasakojo, kad nukentėjo keli gyvenamieji namai.
1: Tas viesulas atėjo taip staiga, taip netikėtai ir toks stiprus. Medžiai taip linko ir pradėjo skraidyti daiktai pro langus, tai buvo siaubinga, tai buvo labai trumpa, gal pusę minutės, daugiausia minutė, bet tai buvo siaubinga. Mūsų ir karutis skrido, ir plokštės, ir šiferio lapai, galvojom, kad su mažiausiais nuostoliais apsieisim, bet pasirodo ir namo siena pajudinta, kaimynų stogai nukelti. Jau neskaitant ten šunų voljerų išneštų į gatves ir pavėsinių nugriautų, bet jau namų tai gal kokius šešis suskaičiavom, kad visas stogas nuimtas.
0: Aleksoto gyventoja Vilija Ratautienė. Vilniuje įvyko LGBT plus bendruomenę palaikančios eitynės už lygybę. Eitynės prasidėjo prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir baigėsi Kalnų parke, kur šiuo metu vyksta nemokamas koncertas bei apdovanojimų ceremonija. Dalis eitynių dalyvų sako, kad visuomenė yra vieniša, todėl reikia gerbti ir palaikyti visas šeimas.
2: Aš nemanau, kad teisės yra visiškai lygios, bet labiau man svarbiau, kad šeimų suprastų, kad reikia palaikyti savo vaikus. Aš asmeniškai norėčiau, kad mano šeima mane palaikytų, nes tai svarbiau negu kažkieno kitų nuomonė.
3: Kaip pasakom, homoseksualus žmonės įsivaizduoja, kad plunksnos ir visa kita, bet yra iš tikrųjų daug paprasčiau, mes tiesiog žmonės.
4: Visuomenė dabar yra gana vieniša, tai mes neturėtume tiesiog apibrėžti to, sudėti kažkokius rėmus, kas yra šeima, o kas nėra šeima.
0: LRT radijui sakė eitynių už lygybę dalyviai. Jos pasitiko maldininkai, kurie sako, kad šeimą gali sukurti tik vyras ir moteris.
5: Aš to nepalaikau. Šeimą gali auginti tik tai vyras ir moteris. Tada ir vaikai bus laimingi.
6: Šilto pragaras iš požemio. Mažiukai vaikučiai dar po 2-3 metukus jau vėliavėlė rankyti segėjų įkišta.
7: Jeigu yra įstatymai nenusižengiama, tai nėra problemos. Aš skaičiau internete, kad vaikai, kurie augia šeimose tos pačios lyties, nėra tendencijos, kad jie irgi būtų tos pačios lyties.
0: LRT radijui prie Vilniaus arkikatedros bazilikos maldas kalbėję sakė eitynių priešininkai. Popiežius Leonas XIV pradėjo savaitės trukmės vizitą Ispanijoje. Nusileidęs Madride, jis lėktuve žurnalistams pareiškė, kad seksualinis išnaudojimas katalikų bažnyčioje išlieka atvira žaizda. Ispanijos premjero Pedro Sančeso vyriausybė ir katalikų bažnyčia Ispanijoje kovą pasirašė susitarimą dėl kompensacijų aukoms po ilgus metus trukusio bažnyčios hierarchijos tylos ir neskaidrumo. Per savo 7 dienas truksiančią kelionę popiežius be kita ko susitiks su išnaudojimo aukomis. Tuo metu Ispanijoje pastaraisiais dešimtmečiais tikinčiųjų skaičius pastebimai sumažėjo. Apklausos duomenėmis katalikai save laiko 53% ispanų. Tai yra maždaug 20% punktų mažiau nei prieš 15 metų. Tik 16% Ispanijos gyventojų save laiko praktikuojančiais katalikais. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Utenoje 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiąnakt lietaus nenumatoma, vietomis drieksis rūkas, vėjas bus silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas nepastovios krypties, išliks nestiprus, įdienojus sušils iki 21-26 laipsnių. 6 valandos vakaro beveik 10 minučių.
8: LRT radijas.
9: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Kalbinu Raseinių rajono gyventojus.
10: Aš po 2 insultų esu. Visas gyvenimas jau toks ir bus man.
11: Buvo įtampos, buvo skubėjimo, bet prisiminėme tai gerino. Prisiminėme šviežios nupjautos žolės kvapą.
12: Pasilgom tėvynės. Namuose geriausia, niekur nėra taip gerai kaip namie.
13: Mane išvežė 3 metukų, o daugiau tai visi išmirė jau beveik. Rekiniesinės.
9: Šie žmonės sutikti visiškai neplanuotai. Ne vienas į eterį nesiveržė, bet ir neatsisakė pasikalbėti. Klausimai labai paprasti. Gyvenimiški, atspindintys tos akimirkos nuotaiką, požiūrį į savivaldybę, Lietuvą ar kasdienybę. Vis labiau artėjant Lietuvos radijo šimtmečiui, toks paprastumas, manau, įgauna vis daugiau žavesio. Tam ir sukurta ši laida. o jos pabaigoje, kaip įprasta, visi pašnekovai.

0: pašnekovai pasakys savo nuomonę apie aktualesnį klausimą. Pasidomėjau, kokios gyventojų žinios apie priedangas, nes jos Lietuvoje staiga tapo labai svarbios. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai yra Raseinių rajono savivaldybėje.
1: Kuo jūs vardu?
2: Vida.
1: Vida, mes dabar Raseiniuose centre kažkur susitikom.
2: Taip, čia Žemaitis, Žemaičio aikštė.
1: Kaip laikotės?
2: Nu, normaliai, normaliai. Negaliu sakyti, kad gerai, bet normaliai.
1: Ar jūs gal vietinė gyventoja?
2: Vietinė. 37 metus gyvenu Raseiniuose.
1: Kaip tie Raseiniai jums?
2: Nu, miestas kaip priprastas, viskas žinoma. Normalus miestas. Nenorėčiau kraustytis niekur daugiau, kai sakyti, visur čia gyventi. Patinka man tie Raseiniai. Nu, mažų dienų, ne nu mažų, nuo 18 metų aš čia jau pradėjau Šatrijoje dirbti, tai taip ir likau.
1: Kas yra Šatrija?
2: Šatrija buvo gamykla, dabar jau užsidariusi jinai yra. Buvo siuvykla, dirbau siuvykloje irgi apie 18 iki 20 beveik 6 metų. Da gal ir daugiau dirbau. Labai jaudinu, žinokit.
1: Nesijaudinkit, įkvėpkit, iškvėpkit, viskas
2: labai
1: gerai.
2: Jaudinu.
1: Žmonės dažniausiai išgazdina raudonas mikrofono visas šitas bumbuliukas. Jums negazdina?
2: Manęs nieko negazdina, viskas gerai.
1: Tai o šiandien, ką jūs veikiat, ko užsiimat šiaip dabar?
2: Aš turiu grupę, va, nuėjau į parduotuvę, pareinu, pasėdėsiu parke, eisiu namuoj, vėl pasėdėsiu, nu, nieko dar nedirbu, nes esu antros grupės invalidė.
1: Turit neįgalumą?
2: Jo, neįgalumą turiu jau dabar 7 metai jau, kai turiu neįgalumą ir va, kai sakyti, ir gyvenu, kol dar Dievas laiko. Aš po 2 insultų esu. Man 2 insultai buvo, vienas...
1: O siaubė.
2: Vienas vasarė, o kitas gegužės mėnesį buvo, bet tie mikro tie, ne tikrieji, jeigu tikrieji, tai mes buvo tėmę ir dešinę pusę, ir dabar jau galva jau įdėjai tą, nu, stentą tokį, tipo, kaip kraujagyslės užsikimštų, tai įdėjai tą stentą, kad man praplėstų, bet visas gyvenimas jau toks ir bus mano.
1: Ar sunkus buvo tas atsigavimo procesas?
2: Nu, žinokit, sunkoka. 2 metus beveik iš kambario neišėjau. Jau paskui, jau trečius, jau pradėjau biški laukai, į kiemą vaikščioti. Biški jau prasidėjau, o taip, tai nu, negulėjau, vaikščiojau, bet pavaikštau ir guliu, pavaikštau dabar irgi va, pareisiu. Irgi, kai sakyti, nusirengiu ir į lovą. Jau toks mano gyvenimas.
1: Kaip su to susitaikyti reikia? Koks jūsų procesas?
2: Taip, susitaikiau, kaip pasakyti, matau, kad kitaip nebus. Mačiau, kad ne, jau po to insulto, kad sunku ir vaikščioti, tai dabar jau viena išėjau. Pirmais neišėjau, jau su vaiku išėjau į miestą, apsiprekinti, ką nupirku, tą parsinešam. Sunkuoka buvo, bet vis tiek. Būn tokių dienų, kad pagalvoji, kad galėtum dirbti, galėtum viską, bet taip nėra.
1: Pažiūrėkim į pačius Raseinius, jums gal kaip gyventojai kažko čia norėtųsi daugiau arba mažiau, gal trūksta kažko. Ką jūs pastebit?
2: Nu, aš pagal visą norėčiau, kad daugiau gal koncertų būtų, nu, nemokamų taip pasuseiti. Nu, mokamų, tai žinot, iš grupės irgi nepasibelninsi, bet va, pasiklausyti. Nu, trūktų tų koncertų pas mūsų, trūktų.
0: Pirma pašnekovė sutiko su manimi pasikalbėti aikštėje šalia policijos komisariato. Visai netoli yra ir kultūros centras. Dabar pamačiau vieną žmogų einantį. Jis į mane tikrai pasižiūrėjo, klausimas, kur eina, ne. Nusuko į kitą pusę, nespėsiu pagauti, einu kitų žmonių ieškoti.
1: Tai kuo jūs vardu?
3: Alfonsas.
1: Kaip laikotės, kur einat?
3: Gerai, einu į parką.
1: Į parką einat. Pats ką veikiat, ko užsiimat?
3: Skaitau knygas, naršau internete. Naujienas, nu, padaliotai. Esu pensininkas. Pensijas užtenka, pinigų užtenka, maisto užtenka, visko užtenka.
1: Alfonsai, apie jūs dar šiek tiek patį, kuo anksčiau užsiėmėt, ką veikėt gyvenime?
3: Dirbau spaustuvėje, paskui miškūtėje, paskui žemės ūkio bendrovėje. Tuo metu vykdavo šienapjūtė, pašarų ruošimas, žalios masės krovimas. Vienu žodžiu, kai išversdavo traktoriai žalią masę, oras pakvepdavo.
1: Tokį prisiminimą turit?
3: Taip, turiu prisiminimą tokį, tai ypač tokio laiko.
1: Ar tai yra geras prisiminimas?
3: Buvo įtampos, buvo skubėjimo, bet prisiminimą tai geri. Nu. Prisiminu vis šviežios nupjautos žolės kvapą.
1: Gyvenant Raseiniuose, gal jūs turit kokių pasiūlymų idėjų, kas gerai, kas blogai?
3: Raseiniai gražus miestas, švarus, ar

0: ypatingas, kaip ir kiti miestai. Vienu žodžiu, pasiūlymų neturiu. Ir rudenį bus 38 metai, kai čia gyvenam. Užauginame 3 vaikus. Nu, vienu žodžiu, seniai patinka jaukus švarus miestas. Tarp kitko, sekmadienį buvom nuvažiavę į Vilnių, matėme Šaltibarščių festivalį. Ten labai daug žmonių, labai daug geri įspūdžiai. Taip pat vyko ir folklorinio ansamblio festivalis, skamba skamba kankliai, ir tai paliko gerą įspūdį. Nu. Paskui už praeitą savaitgalį važiavom į Kauną, matėme Kauno miesto šventės renginius, ypač baigiamąjį koncertą patiko, nustebino didelį žmonių minę ir koncertas. Ir Kaunas pasitiko savo gimtadienį labai gražiai.
1: O Šaltibarščių festivalyje tas žmonių kiekis neišgazdino?
0: Labai nustebino. Negalvoju, kad tai bus.
1: Na va, Alfonsas pasidalijo savo įspūdžiais, kaip supratom, keliauja ir per Lietuvą. Didžiulį įspūdį jam padarė Šaltibarščių festivalio mastas, bet iš tos nuotaikos, kuri ką tik skambėjo, atrodo, kad tas įspūdis buvo visai neblogas. Ko jūs vardu?
2: Elvyra.
1: Aš dabar čia užėjau į kažkokią parduotuvę, bet aš šiaip dar nežinau, kur užėjau, tik iš kvapo. Medus, tarsi kažkoks ar...
2: Bičių parduotuvėlė.
1: Ir jūs čia dirbat pardavėje? Ja,
2: aš šalia.
1: Jūs šalia? Jūs ne iš čia?
2: Aš ne iš čia.
1: Tai palaukit, jūs tada...
2: Teik. Žmogui daug trumpą interviu.
1: Tai jūs, Elgira, iš kitos parduotuvės?
2: Taip.
1: O ką jūs pardavinėjate?
2: Eikit. Sendaikčiais.
1: Sendaikčius. Gerai, o jūs čia pardavinėjate?
3: Taip. Bitininkystės reikmenis, bičių produktai. Nu, kas dar... Vaistažolės, aliejai natūralus, šaltas spaudimą.
1: O vardu, ko jūs?
3: Rasa.
1: Rasa ir Elvyra. Jūs esate draugės ar tiesiog kolegės?
3: Į kolegės ir draugės.
2: Nu, bendrauja.
1: Raseiniuose gyvenat?
3: Taip.
1: Tai dabar jūs pasakykit, kas gerai Raseiniuose, jūs kas blogai pasakysite?
2: Viskas gerai Raseiniuose, nieko nėra blogai.
3: Nežinau, kas
2: aš ne taip seniai Raseiniuose gyvenu, aš labai daug pragyvenus užsienį 24 metus. Aš dabar tik grįžus 2 metai. Treti dabar einu.
1: Užsienyje kur tiksliau?
2: Ne, į Ispaniją 16 metų ir Anglijoje 8.
1: Tai ten ir dirbot, ir kažką veikėt?
2: Taip.
1: Kodėl grįžot?
2: Todėl, kad pasilgom tėvynės. Namuose geriausia, niekur nėra taip gerai kaip namie.
1: Su šeima turbūt, ar viena?
2: Su vyru. Su vyru ir dukra gyvena Anglijoje, ištekėjus už anglų ir turi šeimą tenai. Va dabar, kai tik aplankyt buvau savaitę Anglijoje. Ir dabar grįžau iš Anglijos.
1: Vis daugiau žmonių grįžta į Lietuvą. Jūs apsisprendimą prieš tos kelis metus kas lėmė? Jūs pažiūrėjot, kaip Lietuvoje čia sekasi, kaip čia kas pasikeitė ir galvojot, ai grįšiu. Kas buvo tas toksai kertinis?
2: Ne, mes jau metuose vyras pensiją išėjo ir nusprendėm, kai jau mum gana, prisivažinėjom, parvažiavom, man dar nėra pensijos, tai tenka dar dirbti. Ir va dirbu ir gyvenam. Patenkinti, aš taip pažiūrėjau, labai džiaugiuosi, nenoriu niekur važiuoti, nevažiuočiau daugiau jau niekur. Jau 24 metus išbuvom, jau nebesi nori niekur.
1: Bet nėra gailės šio, kad jie 24 metai užsieniai buvo, nejaučiu aš to, ar yra?
2: Nu, žinokit, kai kokiais momentais galvoju, gal be reikalo važyvau, net galvoju, gal būtų geriau, gal būčiau kažkas būtų buvę geriau, bet vis dėlto ta tokia patirtis išvažiavus gyvenimo buvo gana smagi. Matėm visko ir juodo, ir balto, ir visko teko, bet, nu, nežinau, mes ten gyvenom, Ispanijoje gyvenom visai gerai, tenai buvo daug lietuvių, buvo bendruomenė mūsų didelė, mes tenai ganėtinai taip visai kultūringai, smagiai gyvenom.
1: Lietuvių bendruomenė užsiminėt, kad yra kažkokius gal bendras veiklas, užsiėmimus organizuodavotės, ar nebūna tokių?
2: Taip, mano vyras muzikantas, jisai visą laik visokie buvo renginiai ir velykos ir viskas atvažiuodavo iš Ispanijų, ten atvažiuodavo ir iš ambasados, iš Madrido pas mus, ten būdavo šventės didelis. Joninės va labai švesdavomės tenai.
4: Jūs klausotės laidos Praeiviai iš Raseinių rajono. Praėjusią savaitę buvau Radviliškio rajone.
5: Taip, tas pats. Buvau 3 kartus, pirmą kartą 2 valandas praverkiau.
6: Šitai pasundas valdžioje visą laiką tas pats gaunas. Jeigu pavogiai milijoną, tai tu nesėdėsi. Vištą pavog 10 metų gausi.
4: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Tęskime pokalbius Raseiniuose.
1: Raseiniuose ką tik Raseinių meno mokykla. Praėjau skambėjo toks tarsi pučiamojo instrumento. Garsas. Tik priejau, kad jums įrašyčiau ir nustojo grot. Kuo vardu?
7: Zita.
1: Zita, jūs esate iš Raseinių ar ne?
7: Taip, Raseinėte.
1: Kaip laikotės?
7: Nu, tokiam amžiui, žinot. Sunkoka.
1: Laidė. Sveikata.
7: Sveikata, stuburas. Nu, žodžiu, laikausi įsikibus.
1: Svarbiausia, kad yra už ko įsikibti turbūt dar.
7: Ja, turiu dar.
1: Ko šiaip užsiimas?

0: Sakot, pensijoje esate?
1: Jo, nu va nieka. Pasivaikščiojom, ateinam, pasėdėm skveruose. Pramogas kokias būna, į koncertus nainam. Tai čia toks miestelis, nėra labai kur nueiti.
0: Gal kokių problemų, pavyzdžiui, išskirtumėt kažką, va, sugalvokit, ką sutvarkytumėt Raseiniuose?
1: Nu, čia meras mūsų kalbėjo, va, per Facebooką vakar. Tai jis visus klausimus atsakė, ko jau pagėdavom. Gerą merą turim, rūpinasi tikrai gerai.
0: Klausykit, kuo jūs iki pensijos užsiimėt, ką veikėt?
1: Autobuso parke išdirbau 26 metus. Kepykloj, tai čia stažą turiu gerą. Pensiją gerą gaunu, esu tremtinė dar gaunu.
0: Jūs tremtinė?
1: Taip.
0: Ar kalbat apie tuos laikus?
1: Nu, kad jau nėra su ko kalbėti, jau skaitykit, aš man jau 81, tai ką jau be kalbėti, man išvežė 3 metukų, o daugiau tai visi išmirė jau beveik.
0: Kur išvežė?
1: Buriat Mongolija, prie Kinijos senos.
0: Kiek laiko tremtyje praleido?
2: 10.
1: 3 išvežė, 13 grįžau.
0: Sunku apie tai kalbėti dar šiandien.
1: Mhm.
0: Net ašaros kaupės atrodo.
1: Jo.
0: Aš labai atsiprašau, jeigu...
1: Nieko. Jaunystė, vaikystė, viskas praėjo.
0: Pažiūrėkim jūs akimis šiandien Lietuvą. Kas jums šiandien Lietuvoj atrodo, kad yra labai gerai ir kas jums, nu, nepatinka? Ką jūs norėtumėt tvarkyti?
1: Sunkus atvejas. Nepatinka. Melagiai, vagys, sukčiai, viskas.
0: Nusivylus esu?
1: Nusivylus, tikrai taip. Nu, kai mano laikais, tegu pyksta, nepyksta, bet prie Rusų man buvo geriau.
0: Raseiniai nėra labai dideli, pati savivaldybė Raseinių rajono yra gerokai didesnė. Dabar aš žvalgausi žemėlapyje telefone, matau, kad yra Raseinių krašto muziejus. Galvoju, būtų visai įdomu pakalbinti ten žmonių. Taip ir sistatykite tada.
3: Esu Birutė Kulpinskaitė, Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorė.
0: Birutė, mes dabar esame kemelyje kažkokiam prie muziejus.
3: Čia yra mūsų Raseinių krašto istorijos muziejus. Yra kultūros paveldo statinių kompleksas, buvę Raseinių arešto namai, kalėjimas, o dabar jau daug metų kalėjimas virtęs kultūros organizacija, kuri saugo paveldą, saugo istorinę atmintį.
0: Supažindinkim klausytojus, kurie galbūt nežino, kad čia anksčiau buvo kalėjimas. Kada tai buvo ir kada keitėsi viskas?
3: Kalėjimo kompleksas pastatytas 1930 metais. Specialiai pastatyti statiniai suprojektuoti. Čia tada nebuvo gyvenamų namų, kur dabar mes esame. Dabar jinai yra muziejaus gatvė, bet tada 30 metais čia buvo Lazdynų kalnas. Iškirtus Lazdynų kalną buvo pradėti statyti arešto namai. Pradžioje buvo pastatytas 2 aukštų pastatas, o paskui 1936 metais praplėstas dastačius 3 aukštų pastatą ir, aišku, ūkinis administracinis pastatas. Atsirado kartu 30 metais, todėl čia yra modernizmo architektūros toks statinių kompleksas. Žinoma, pradžioje arešto namai tai buvo tokie, kaip sakyti, lyg ir perauklėjimo, reiškia, namai. Tai nebuvo labai griežtas kažkoks kalėjimas. Norima buvo įdiegti, ypač jaunimui, čia labiausiai jaunimas ir būdavo, reiškia, sulaikomas, jaunimui įdiegti tautiškumo dvasę.
0: Tokia buvo idėja.
3: Taip, tokia buvo idėja. Nu, sakytum, tautininkų režimas, bet... Tai vis tiek, reiškia, Lietuvos, reiškia, tai buvo idėja. O po to jau okupavus Lietuvą, tai čia jau buvo šitie pastatai nebe arešto namai, o jau buvo MGB sistemoje, kalėjimas numeris 9. Ir čia buvo politinių kalinių kalėjimas, tai ne kriminalinių nusikaltėlių kalėjimas. Ir kaip mes sakome, čia buvo sulaikomi ir kurpiamos bylos Lietuvos šviesuomeniai. Čia jie būdavo kalinami ne taip ilgai, reiškia, buvo tardomi, sukurpiamos bylos ir etapais į Šiaulių, Kauno ir Panevėžio traukinių stotis ir išgabenami būdavo į Rusiją. Žinoma, didžioji dalis netremčiai, o į sunkiuosius kalėjimus. Aš kai atėjau jau dirbti į muziejų, tai tik tai tada, jau aišku, senokai dirbu, tik tada pirmosios ekspozicijos buvo pristatytos, įrengtos, tai buvo jau atgimimo pradžia. Kodėl taip ilgai nebuvo įrengtos ekspozicijos? Na, tas laikotarpis buvo toks

0: ir taip toliau, ir Raseinė neturėjo sovietinės ekspozicijos.
1: Buvo daroma specialiai, bet ir gudriai.
0: Ir gudriai. Taip kažkaip va, žemaitiškai gudriai, kaip ir Raseiniuose mieste, kad išlikęs, reiškia, per karą ir sovietmečių išlikęs paminklas Žemaitis, buvo per karą buvo tik numušta vyža, ir po to buvo nuimti žodžiai, kurie po to gimimo laikotarpio atstatyti. Amžiais stovėjau, amžiais budėjau ir vėl nepriklausomybę laimėjau, reiškia, ant žemaičio. Tai šitas buvo užrašas nuskaptuotas ir buvo uždėta tokia tamsi lenta, kas yra paminklo autorius. Sovietiniais metais, reiškia, kai atvažiuodavo čia tie didieji valdininkai, tai vis klausdavo, reiškia, kas čia toks stovi, taigi ne Leninas, reiškia, matosi, kad ne Leninas. Tai irgi labai gudriai, reiškia, tie mūsų vietiniai valdininkai, jiems matyt patiko, visgi ta Žemaitis sako, oi, čia darbo liaudis, vat matot, reiškia, kaip, reiškia, jisai, o tenai mešką, reiškia, paspaudęs, reiškia, čia yra tokia pokta. Tekstė, sako, čia buržuazija, reiškia, paspaudės. Ai, tai sako, čia gera, reiškia, skulptūra.
1: Suinterpretavo pagal okupacinės valdžios norus.
0: Taip, taip. Ir Raseiniai, pavyzdžiui, neturėjo Lenino, reiškia, jokio Lenino to paminklo, nebuvo tų tokių, kažkokių sovietinių paminklų nebuvo. Tai vat tokia čia ta, tų Raseinių, reiškia, tas mentalitetas ir vat tokia mūsų gyvensena ganėtinai gudri.
1: Po paskutinių šio tokių įvykių, kai buvo keliose Lietuvos vietose paskelbtas oro pavojus, ar jūs žinot, kur, pavyzdžiui, reikėtų rasti artimiausią priedą?
2: Nežinočiau, kur eiti. Mes su drauge kalbėjom irgi, va, atsitiktų ir, kai sakyti, va, tų kuprinių prisidėti, sveikatos neturiu, aš tikrai nei to vandens man rūpėtų, įsigaščiau, jį pasibaigtų man, nei tų gerti reikėtų, nežinočiau, kur eiti. Stovėčiau atsistojusi, kur kambarį. Nes neinformuojama, nežinau, aš niekur negirdėjau, daugumą klausiau.
3: Savo daugiabučio namo Rusija.
1: Čia jums artimiausia?
3: Artimiausia, man.
1: O jeigu mus dabar va čia stovinčius mieste užklumpa, ką man daryti dabar?
3: Sakykim, savivaldybės pastatas arba policijos pastatas. Da pagalvojau, kad kai vyko Šaltibarščio festivalis, šitik daug žmonių, jeigu sukauptų sirenos, būtų paskelbtas oro pavojus, kur žmonėms tada reikia dingti.
4: Žinokit, aš nebijau šito dalyko, to oro pavojaus, čia yra, aš manau, kad, nežinau, čia yra grinai mano asmeninė nuomonė, kad čia yra didesnis žmonių gazdinimas, negu iš tikrųjų yra. Ir mes namą turim, o yra sklepai, jau daugiau aš niekur nesiruošiu iš namų eiti.
5: Nu, tai mūsų namė, Rusi. Bet aš bijau, aš nežinau, aš turbūt neįčiau, aš bijau. Taigi užgrūtumėmės ten, geriau į tualetą. Užsidaryti rupuką, nematyti nei šviesos, nei ką.
0: Na, mes gal kai muziejininkai labiau žinome. Mes žinome, kad šalia mūsų technologijos ir verslo mokykloje priedanga. Mums muziejininkai, jeigu dienos metu, o gal ir naktį, tikriausiai geriausia priedangam yra muziejus. Todėl, kad čia yra labai storos sienos, nors pas mus jinai nėra ta viešoji priedanga. Todėl, kad mes bet kokiu atveju bandytume, reiškia, saugoti kilnojamas kultūros vertybės čia pas save, nes yra Rusiai. O prie dangų mieste matosi, reiškia, tų iškabintų ženklų. Bet ar jos tenai, reiškia, yra tikrai įrengtos, tai aš nežinau.
1: Raseinių rajono savivaldybėje sutikti gyventojai apie priedangas ir žino, ir nežino. Dalis sako, kad eitų į Rusiją, o jeigu oro pavojus užkluptų mieste, į viešus pastatus. Bet nuskambėjo ir nerimo nata, kad Rusija gali būti nesaugu. Daugiau žinių šią temą bet kada galite rasti interneto puslapyje LT72 arba pasidomėti LRT projektu Esminis testas. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš, Edvinas Kučinskas, ir laida Praeiviai. Visi įrašai lieka LRT radiotekoje. Viso.

0: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
1: 100 metų pasakojimų.

0: Svarbiausių naujienų,
1: ypatingų melodijų,
2: jautrių akimirkų,
0: politikos peripetijų,
1: istorijų apie žmones.
3: 100 metų jūsų.
4: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
5: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
6: Speciali 100-mečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
7: Panoramoje matysite? Socialdemokratai apsisprendė keisti koalicijos sudėtį, šalina Nemuno aušą ir kviečiasi demokratus vardan Lietuvos.
8: Kokio masto tai pokyčiai bus, atsakys koalicijos naujas formatas?
9: Pirmiausia, mes turime susitarti dėl tos ambicingos programos.
7: Putinui nematant reikalo tiesiogiai derėti su Zelenskiu, šis sako, kad reikia didinti spaudimo Rusijai. Tūkstančiai žmonių sostinėje žygiavo eitynėse už lygybę.
10: Visos šeimos yra svarbios ir visom turėtų būti vienodos sąlygos.
5: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
11: Alio.
12: Klausykit, aš visų prašau, visų pirma prisistatyti.
11: Alio.
13: Alio.
14: Alio,
15: alio. Ar girdite mus?
14: Jo.
15: Ai, jau galite išjungti, neberašyti.
13: Alio.
16: Tai kiek galime įrašinėti tą žiogo džirinimą?
14: Alio, ar mus girdite?
17: Čia tavo idėja dabar tokia nėra.
14: Tai buvo vienas iš tų atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per 3 dienas nepasidaro.
18: Čia radio dokumentika.
19: Čia radio dokumentika.
18: Radio dokumentika.
19: Istorijos apie garsą,
18: kūrėjus
19: ir klausytojus.
16: Ar mus girdite?
20: Lietuvos radio 100-mečiui skirtas ciklas šį sekmadienį 11.05 per LRT radiją.
5: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
21: Mielas Lietuvos radijau, tau yra 100 metų ir tu esi nuostabus, tu esi jaunas, tu esi gyvas ir toks ir būk. Mano vardas Andrius Mamontovas.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Socialdemokratų partija nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Jos vieta kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, įskaitant premjero postą. LRT radijo šaltinių teigimu, dabartiniai premjeriai Ingai Ruginieniai gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Įtampa valdančioje koalicijoje kilo po virtinę su Nemuno Aušra siejimų skandalų, taip pat dėl dalies šios partijos narių balsavimo prieš Kapčiamiesčio poligono įsteigimą. Politologas Bernaras Ivanovas mano, kad socialdemokratų sprendimą lėmė ruošimasis artėjantiems rinkimams.
2: Prie liepto galą galutinai, nes iš tikrųjų ir manau, turbūt ir ponas Žemaitaitis, planuodamas savo politinę tolimesnę karjerą, nori pradėti kovą iš peties, o tam reikalinga tokia daugiau.

0: opozicija. Bet ir pati koalicija, nu, to šantažo ir tokio, žin, politinio terrorizavimo irgi turbūt du neapsikentusi suprato, kad užteks. Ir matyt, senbuviai pačios partijos socialdemokratų, tą vadinkim ją senai nomenklatūrą, mes matėme irgi pasisakymų, galiausiai daspaudė, kad vis tik, nu, būtų kažkokie radikalesni sprendimai priimami, nes galiausiai pati socialdemokratų partija ganėtinai smarkiai dėl Nemuno aušros įvairių demaršų terioja savo pozicijas. O bus savivaldos galiausiai rinkimai, ten bus ir už poros metų Seimo, viskas artėja. Todėl, manau, čia vienaip ar kitaip su to mūsų elektoraliniu ciklu susiję.
1: Politologas Bernaras Ivanovas. Vakar vakare ir naktį dalyje Lietuvos praūžė audra. Kaune vietomis stiprus vėjas plėšė namų stogus, daug medžių išvartyta Kazlų Rūdos savivaldybėje esančiame Antanavo kaime. Meteorologų teigimu, audros metu užfiksuoti mažiausiai 3 viesulai. Vienas jų prasiautė Kaune – Aleksote. Vietos gyventoja Vilija Ratautienė LRT radijui pasakojo, kad nukentėjo keli gyvenamieji namai.
2: Tas viesulas atėjo taip staiga, taip netikėtai ir toks stiprus. Medžiai taip linko ir pradėjo skraidyti daiktai pro langus, tai buvo siaubinga, tai buvo labai trumpa, gal pusę minutės, daugiausia minutė, bet tai buvo siaubinga. Mūsų ir karutis skrido, ir plokštės, ir šiferio lapai, galvojom, kad su mažiausiais nuostoliais apsėsim, bet pasirodo ir namo siena pajudinta, kaimynų stogai nukelti. Jau neskaitant ten šunų voljerų išneštų į gatves ir pavėsinių nugriautų, bet jau namų tai gal kokius 6 suskaičiavom, kad visas stogas nuimtas.
1: Aleksoto gyventoje Vilija Ratautienė. Druskininkų savivaldybė padidino vienkartines išmokas vaikų susilaukusioms druskininkiečių šeimoms. Iš Druskininkų Rūta Ribačiauskienė.
3: Druskininkiečių šeimoms keliais šimtais eurų auga išmoka už naujagimį. Nuo birželio jis siekia 1165 eurus. Pernai kurorte gimė 112 naujagimių. Auga ir finansinė parama gimus dvinukams, jos dydis 4660 eurų. Gimus trinukams išmoka siekia 6990 eurų. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.
4: Na, jeigu kam nors galėtų pasirodyti, kad išmokos didinimas už naujagimį, tai yra priemonė skatinti gimstamumą, tai mes tikrai nesivadovaujam tokiu požiūriu. Manom, kad tiesiog šiandien dienai prie tų visokių kylančių kainų ir kuro ir visokių kitokių jaunoms šeimoms susilaukiusioms naujagimių parama niekada nepamaišytų. Ir...
3: Anot Druskininkų mero, skiriant finansinę paramą, siekiama stiprinti šeimas.
1: Lietuvos futbolo rinktinė Baltijos taurės finale. Kauno Dariaus ir Girėno stadione vykusiame pusfinalyje lietuviai palaikomi beveik 8000 sirgalių, nugalėjo Latviją. 28 rungtynių minutę tiksliai smūgiavo Armandas Kučys, tačiau 60 minutę rezultatą išlygino po keitimo aikštėje pasirodęs Maksimas Toniševas. Rungtynėms skirtas laikas pasibaigė lygiosiomis 1-1, tad nugalėtoje lėmė 11 metrų baudinių seriją. Ja 5-4 laimėjo lietuviai. Jų varžovas antradienį vyksiančiame finale paaiškės po Estijos rinktinės dvikovos su Farerų salų komanda. Pastarąjį kartą Baltijos taurė Lietuvos rinktinė yra laimėjusi prieš 16 metų. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 21 laipsnių šilumo. Šiąnakt lietaus nenumatoma, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, įdienojus sušils iki 21-26 laipsnių. 19 valandų 5 minutės.

Labą vakarą, mėly bičiuliai. Eteryje tiesioginė laida Sveikinimų ratas. Na, pirmiausia, jūs visus su vasara. Su gražia, saulėta, lietinga, griaudžiant perkūnijom ir žaibuojant žaibam. Su maudymosi sezono atidarimu. Su visais vasaros džiaugsmais jūs. Kviečiu ne tik aktyviai klausytis, bet ir dalyvauti. Skambinkit į studiją 05 Vilniaus kodas 2363111. Tikrai turist ką pasveikint, kam padėkot, o gal ką pakviesti į rengiamą susitikimą. O aš skubu pasveikinti visus tuos, kuriems šią savaitę, na, buvo tokie netikėti įvykiai. Kažkas prisiminė ir pasveikino su vardadieniu, ar atšventėt jubiliejų, ar tai gimtadienį. Taigi, sveikinu jūs visus ir noriu priminti, kad šią savaitę labai labai daug garsių varduvininkų. Įsiklausykit ir pagalvokit, ar nepraleidot progos pasveikint. Taigi šią savaitę vardinę švenčia Hortenzija, Jogaudas, Jogaudė, Jogaila, Jogailė, Juvenalis, Juvencijus, Juventas, Juventinas, Ažuolas, Ažuolė, Ažuolis, Erasmas, Erasma, Razmas, Razma, Kletas, Tamara, Tautkantas, Tautkantė, Tautmantas, Tautmantė, Tilda, Dausprungas, Deimena, Kantas, Kantė, Kantautas ir Kantautė, Damkantas, Namkantė, Šiandien, Mėta, Norbertas, Norberta, Norbulas, Norbudė, Tauras, Taurius ir Taurys. Rytoj Lukrecijus, Lukrecija, Radvidas, Radvida, Radvidė, Robertas, Roberta, Svaja, Svajonė, Svajūnas ir Svajūnė. Taigi, netidėliokit gyvenimo rytoj, nes tas rytoj atšaldo kavą, paverčia dieną vakaru, vaikus suaugusiais ir palieka jausmą, kad kažko svarbiaus nespėjome. Dar kart studijos telefonas 05 Vilniaus kodas 2363111. Prie garso pulto šį vakar Skomantas Ostašenkovas, muzikinę programą parengė Edita Vilčiauskinė, o aš esu Loreta Jankovskaitė. Na, mačiau kompiuterio ekrane, kad daug buvo norinčių pakalbėti ir matyt netekot kantrybės, mėlieji. Prisiskambinot, šiek tiek lukterėkit, tikrai visi pateksit į eterį. Na, o dabar pirmoji programos daina, taip ir vadinasi, vasara. Rimantas Jesenka ir Oktava, vadovaujama Mindaugo Tamošiūno.

0: Rytoj minėsime tėvo dieną. Tėvo šeimoje tai stiprybės, saugumo ir meilės simbolis. Jis yra ta žmogus, kuris savo darbu, rūpinimusi ir pavyzdžių kasdien kuria šeimos gerovę. Tėvo žodis tampa išmintingų patarimų, o jo palaikymas suteikia drąsos nepasiduoti ir siekti savo tikslų. Net ir užaugę vaikai, tėvo širdyje visada lieka vaikais. Tad tėvo diena yra puiki proga padėkoti už visą tai, ką tėčiai tyliai ir nuoširdžiai daro savo šeimai kasdien. Su tėvo diena visus tėčius šeimos stiprybę, atramą ir įkvėpimą. O dabar labą vakarą jums, Elena iš Vilniaus.
1: Labas vakaras.
0: Klausom jūsų.
1: Aš noriu pasveikinti, prašau jūsų labai pasveikinti mano draugę Marytę Ignatavičienę iš Lentvarių. Vakar jinai atšventė savo gimtadienį. Marytė, linkiu sveikatos, stiprybės, kantrybės, Dievo palaimos ir Marijos globos, nes tau šiuo metu labai reikės. Kviečiu Marytę, jos vaikus, anūkus, brolio šeimą, seser šeimą, krikštų dukrą, draugės ir kaimynės. Pasiklausyti mums skirtos nuostabiausių šios laidos vedėjų skirtos dainos. Ačiū jums, brangieji laidos vedėjai, suteikite mums viltį gyventi ir džiaugtis. Ačiū už jūsų kantrybę, nes mes būname visokie. Ačiū, ačiū, ačiū. Ir gero vakaro.
0: Įdamasi jūsų žodžių ir už tą gražią padėką. Taip, mėly bičiuliai, radio darbuotojai myli radiją visą širdimi. Ir tiek darbuotojai, tiek jūs klausytojai rengiatės turbūt ateinantį penktadienį drauge paminėti Lietuvos radijo šimtmetį. Įsiklausykim, 100 metų gyvuoja Lietuvos radijas. O didžiausia padėka jums už jūsų daugiametę, dešimtmečiais trunkančią ištikimybę ir meilę. Ir labai smagu, kada tiesioginės laidos leidžia išgirsti jūsų balsus, jūsų nuotaikas, jūsų nuomonę ir kartais kritiką. Taigi būkim kartu ir dėkoju poniai Elenai už gražų sveikinimą poniai Marytei. Kviečiu visus jūs klausytis visos programos. Ir tikiu, kad Edita rado raktą į jūsų širdį. Žvaigždžių kvartetas ten, kur svajonė laukia.

Sukame sveikinimų ratą, studijos telefonas 05 Vilniaus kodas 2363111. Dukters Kornelijus ir jo šeimos sveikinimas tėvo dienos proga mylimam tėveliui Lukui Lasauskui. Tegul metai būna pilni gražių akimirkų, o kiekviena diena te atneša šypseną, laimę, bei džiugina širdį. Tėvo žingsniai. Prie mikrofono Mantas Jankavičius.

Labą vakarą, Ramutė iš Pagėgių. Ramutė, labą vakarą. Ir vėl nutrūko ryšys. Ponia Ramutė, matau, jau antrą kartą prisiskambina ir nepavyksta. Ir dar kažkas skambino, nespėjom pakalbėti. Na, mėly bičiuliai, šiek tiek lukterim, o kaip minėjo ponia Elena ir sakė, pasveikinkit, tai kad jūs patys tiesiogiai jau ir skambat eterį, naudokite sprogą. Na, nedažnas žmogus išdrįsta kalbėti, ar jam tenka tokia galimybė, naudokite sprogą. O netrukus mes išgirsim dainą, kurią atliks Edmundas Kučinskas. Mano širdy dar neruduo. Simboliškai skamba dainos pavadinimas. O sveikinam birželio 6-ąją vilnietė, mūsų energingoji, šaunioji giminaitė Vita Šatienė, surinkusi knygon 7 šeirių giminės kartų istorijas, pažymi savo garbingą 90-ąjį gimtadienį. Dėkodami jai už giminės telkimą, už gerumo vienybės sklaidą, sveikiname gerbiamą Vitą Šatienę, linkėdami. Tebūnie žiedlapiais nuklotas jūsų kelias, kaip krištolas skaidrus ir tyras kaip vanduo, kaip rytmečio aušra, kaip diemedžio šakelė, lakštinga lūgėsmiai, turtingas kaip ruduo. Vita Šatienė 90-mečio jubiliejaus proga sveikina Mažeikų, Šimkų, Kubilių ir Jankauskų šeimos. Pagarbiai giminės prašymų ir vardu Janina Jankauskienė iš Telšių. Taigi, mano širdy dar neruduo.

0: Galų gale pavyko prisiskambinti Ramutė iš Pagėgių. Labą vakarą.
1: Labas vakaras, Loreta. Labas vakaras, radijo klausytojai. Čia Ramutė. Labai atsiprašau, čia ryšys trukinėja pas mane.
0: Audro žaibai, ko norėt, taip.
1: Ačiū, vedėja Loreta, kad turiu garbę kalbėti radijo eterį. Ta proga su artėjančiu šimtmečio minėjimo švente. Noriu pasveikinti jūs, nustabioji vedėja Loreta, gerbiama laidų vedėja Vytautą Kvietkauską, visą jūsų kūrybinę grupę, Editą Vilčiauskienę, Audroniką Žukauskaitę, Andrių Kairaitį, radijų laidų vedėjus, keletą paminėsiu, Selemoną Paltanavičių, Vytautą Markevičių, Bernadetą Lukošiūtę, Juozą Šalkauską, Daną Rupeiką, Artūrą Matusą, Dainių Škuraitį, Adolfą Drungelą ir daugelis kitų. Palinkėsiu, tegu skamba jums eilės, padėkos, gražiausias gėlės tenavystą, te būna jums šešimtmečio minėjimo šventė, pati nuostabiausi gyvenime. Sustok gyvenime, sulėtin greitį, dar tik vasara, jausmai širdy, švelni muzika, skambus vedėjo balsai, tegul skamba radijai mums labai ilgai, ilgai. Sveikatos, Dievo palaimos ir sėkmės. Jums linki ir sveikina Ramutė. Gražaus jums vakaro.
0: Ačiū, mieloji Ramutė. Ačiū už tikimybę, už ištikimybę ir meilę LRT radijui. Mes sveikinimų rate jau su jumis trečias dešimtmetis bendraujam. Taigi, ačiū už gražius žodžius kolegom. Tikrai visuomet malonu išgirsti, kad juos prisimena. Gerų žodžių pamini. Paminėjote Audronę Kažukauskaitę. Taip, šiandien Audronės Kažukauskaitės gimtadienis. Taigi ta proga visų klausytojų ir kolegų vardu, kuo nuoširdžiausi sveikinimai Audronei, sveikatos, laimės ir sėkmės. Ovidijus Vyšniauskas, už tos, kurios mylime.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą, koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu, prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai – Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.

19 valandų 36 minutės, čia LRT radio tiesioginė laida Sveikinimų ratas. Mėly bičiuliai, nuoširdžiausiai laukiu jūsų skambučių. 05 Vilniaus kodas 2363111. Primenu, rytoj minėsime tėvo dieną. Skambinkit, sveikinkit, linkėkit, dėkokit. O dabar giminaičių, kuo švelniausi, šilčiausi apkabinimai vardadienio proga vilniečiui Taurui Čižui. Sveikatos, laimės, sėkmės. O rytoj Tauras, kaip šaunus, tiesiog pavyzdinis tėvelis, švęs savo šventę tėvo dieną. Ir aišku, neliks be dukterų Teklės, Kamilijos, Topilės, Ulijonos dėmesio. Taigi gražios šventės, šiltų apsikabinimų ir gražios, gražios šventinės nuotaikos. Reikia poverį, o gal pašokam?

0: Labą vakarą, Paulių iš Vilniaus.
1: Labą dieną, tai aš norėčiau pasveikinti savo sesę Elzę su 19 gimtadieniu. Norėčiau palinkėti ilgų metų ir sėkmės kariuomenės tarnybos.
0: O šaunuolis, o kaip pasirinko tokią profesiją, tarnavimas kariuomeniai, matyt vis tiek kažką galvoja ateiti apie karo tarnybą? Sesutė jūsų.
1: Taip galvoja čia savanorystė.
0: Savanorystė, taip. Na tai šaunu, o kaip jūs, ar norėtumėt tarnauti, pavyzdžiui, kariuomeniai, Pauliau? Aš jaučiu už balsus dar labai jaunas, ar ne?
1: Taip.
0: O kokias svajonės jūs turit?
1: Na, gal irgi kariuomenė.
0: Irgi kariuomenė, taip. Na, labai šaunu. Ačiū, Pauliau, ačiū, buvo malonu jūs išgirsti. O kaip jie apsidžiaugs, sesuo Elzė.

Ačiū. Manau, kad rytoj taip pat pasveikinsit savo tėvelį. O šiandien kuo nuoširdžiausius linkėjimus iš Šilutės siunčia Algirdas vilnietei Polinai Dapkevičienei. Na, o muzikinėje programoje žemaitukai su draugais.

Mylimą tėvelį ir senelį Gintarą Banevičių gyvenantį Panevėžyje, tėvo dienos proga sveikina artimieji. Seneli, lai nieko netrūksta tau niekados, daug džiaugsmo linkim, tik tyro, kurs kaip srovė iš šaltinio išnyra. Sveikatos linkim geros ir stiprios, tvirta, kad ji būtų lyg viršūnė kalnuos. O rūpešiai, jeigu kasdien prislėks, širdžiai maloni veikla tau padės. Užmik, seneli, prabusk ir gyvenk mintimi, kad pasaulis puikus, gera būt jo dalimi. Panevėžietį Gintarą Banevičių tėvo dienos proga sveikina dukra Rosita su vaikais, jų šeimomis, anukai ir pronukai. Janina Miščiukaitė, tėvo sodas.

Sūnus Lukas sveikina savo tėtį Zenoną Jokubauską gyvenantį Klaipėdoje tėvo dienos proga. Skrenda dienos vėjų, nesustoja aplenkė jos mus. Gal kada sustabdyti nemokėjom, o dabar ar pavyks paslaptis. Dienos, dienos, kiek daug jų prabėgo. Sveikatos, malonios kasdienos, gražių įspūdžių tėvo dienos proga linki sūnus Lukas. Rodas Stiuartas, Fave & Son, tėvas ir sūnus.

Mėly bičiuliai, štai ir baigėsi mums skirtas laikas. Norintiems parašyti, primenu adresą garsas@lrt.lt. Rytoj minėsime tėčio dieną. Visiems tėčiams linkiu sveikatos, ramybės, daug šypsenų ir jaukių akimirkų su pačiais artimiausiais. Tegul kiekviena diena jums atneša džiaugsmo, o širdį šildo žinojimas, kokie mylimi ir brangus jūs esat. Taigi, su švente, brangieji, Frenkas Sinatra, My Way.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Socialdemokratų partija nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, jos vietą tartis dėl valdžios kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, įskaitant premjero postą. LRT radio šaltinių teigimu, dabartiniai premjeriai Ingai Ruginieniai gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Įtampa valdančioje koalicijoje kilo po virtinės su Nemuno Aušra siejamų skandalų, taip pat dėl dalies šios partijos narių balsavimo prieš Kapčiamiesčio poligono įsteigimą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius kritikavo Nemuno Aušros lyderį Žemaitaitį ir netmetė galimybę siekti premjero posto.
2: Nertėjom link stabilumo valstybėje, galbūt partijos pirmininkas net radikalėja ir manom, kad visuomeniai šiuo metu reikia priešingų dalykų. Stabilumo, aiškios krypties, sprendimų priėmimo, o ne politinio triukšmo. Todėl nusprendėm atsisakyti koalicijos su Nemuno Aušra, išliekant partnerystėje su Valstiečių žaliųjų frakcija ir pradėsime politinės konsultacijos dėl naujos koalicijos sudarimo. Esu tų pokyčių iniciatorius. Žinoma, aš jaučiu kaip partijos lyderis savo atsakomybę. Būtų keista, jeigu lyderis pasiūlęs planą, sakytų, kad plano įgyvendinimas yra ne partijos lyderio reikalas.
1: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis nesureikšmino socialdemokratų sprendimo.
3: Tai yra natūralus dalykas, nes pasikeitus partijos vadovybei, pasikeitus partijos pirmininkui, jis tai grįžta prie pirminių savo šaknų, ką jis ir buvo kalbėjęs, kada buvo koalicija sudarinėjama 24 metais.
4: Kaip manot, su kuo tai susiję yra, nes gal čia tiesiog balastas yra numetamas?
3: Ne, aš nemanyčiau, kad čia yra balastas ar ne, nes dabar reitingas dabar gali dar labiau kristi. Per 1.5 metų pakeičiamos 3 arba 4 koalicijos. Žmonės kels klausimą, ar vis dėlto pagrindinė politinė jėga, kuri turi absoliučią daugumą, ar yra patikima ir stabili, ar gali dirbti ir turėti įsipareigojimą savo laikyti.
1: LRT radijui sakė Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Vilniuje vyko LGBT plus bendruomenę palaikančios eitynės už lygybę. Eitynių dalyviai nuo Martyno Mažvydo bibliotekos žygiavo į Kalnų parką, kur vyko festivalio koncertas. Žmogaus teisų gynėjai teigia, kad pagrindinė šio renginio žinia visos šeimos Lietuvoje yra svarbios. Prie Teisingumo ministerijos taip pat buvo surengtas protestas dėl ministerijos sprendimo skųsti teismų nutartis susijusia su tos pačios lyties porų partnerystės registravimu. Žmogaus teisų gynėjų teigimu tai lėtina partnerystės registravimo procesą. LRT radijas pakalbino eitynių dalyvus.
5: Aš nemanau, kad teisės yra visiškai lygios, bet labiau man svarbiau, kad šeimų suprastų, kad reikia palaikyti savo vaikus. Aš asmeniškai norėčiau, kad mano šeima mane palaikytų, nes tai svarbiau negu kažkieno kitų nuomonė.
6: Kaip pasakom, homoseksualų žmonės įsivaizduoja, kad plunksnos ir visa kita, bet yra iš tikrųjų daug paprasčiau, mes tiesiog žmonės.
7: Visuomenė dabar yra gana vieniša, tai mes neturėtume tiesiog apibrėžti to, sudėti kažkokius rėmus, kas yra šeima, o kas nėra šeima.
1: LRT radijus akeitinių už lygybę dalyviai. Juos pasitiko maldininkai, kurie sako, kad šeimą gali sukurti tik vyras ir moteris.
8: Aš to nepalaikau. Šeimą gali auginti tik tai vyras ir moteris. Jo, tada ir vaikai bus laimingi.
9: Šildo pragaras išpaužėmė. Mažiukai vaikučiai dar po 2-3 metukus jau vėliavėlė rankyti išėgėjų įkišta.
10: Jeigu yra įstatymai nenusižengiama, tai nėra problemos. Aš skaičiau internete, kad vaikai, kurie augia šeimose tos pačios lyties, nėra tendencijos, kad jie irgi būtų tos pačios lyties.
1: LRT radijui prie Vilniaus arkikatedros bazilikos maldas kalbėjo eitynių priešininkai. Paveldosaugininkai įspėja, kad dauguma medinių Lietuvos dvarų yra ties išnykimo riba. Kaip rodo Valstybės kultūros paveldo komisijos atliktas tyrimas, tokia situacija lemia sisteminių mokslinių tyrimų bei finansavimo stoka. Taip pat testinės dvarų apsaugos politikos nebuvimas. Kita problema, anot paveldosaugininkų, susijusi su nekilnojamojo kultūros paveldo privatizavimo be aiškaus plano, kaip objektas galėtų būti realizuotas ateityje. Anot mokslininkų, Lietuvos teritorijoje pastaraisiais šimtmečiais stovėjo tūkstančiai įvairaus dydžio dvarų. Dauguma jų buvo mediniai, todėl bėgant laikui sunyko. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 17 ir 21 laipsnių šilumos. Šią naktį be lietaus vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra sviruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas nepastovios krypties, išliks nestiprus. Temperatūra įdienojus bus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. 8:05.
0: Vakaro pasaka.

0: Vakar Sofija ir Pasaiba mėgavosi vyšniomis ir kitais skanėstais. O šiandien? Šiandien mažasis draugas susirgo. Ir nei šokolado, nei torto ar saldžios vyšnios jam neįsiūlysi. Na, bet nesijaudinkite, Sofija su močiute ras būdų Pasaiba pagydyti. O tada lovoje tikrai niekas neliks. Danguolės Kandrotienės knygos Pasaiba ir Maumų medis ištraukas skaito aktorė Neringa Varnelytė.
1: Pasaiba serga. Rytą, kai Pasaiba pramerkė vieną žalią akį, į jį spoksojo dvi mėlynos. Tu esi mano didvyris, tarė dvi akys, įstatytos į dėmėtą, bet jau nepuslėta Sofijos veidą. Ar labai skauda? Viduje ir ne viduje dar skauda, pasiguodė padaras kartoninėje dėžėje. Gal norėtum blynų su uogiene? Ne. O ledų? Ne. O saldainių ar šokolado siūlė Sofi? Ne. Tai gal medaus kokį nedidelį šaukštelį, pasiūlė močiutė uogienė, priklaupusi prie Pasaibos. Tik jau ne medaus, net nusipurtė Pasaiba. Medus po piktų sirsių, visiškai netinkamas vaistukas. Sirsės ir bitės labai panašios, ypač dabar. Močiute, bijau, kad Pasaibai labai labai blogai. Jis net nenori šokolado, jaudinosi Sofija, kai abi jau buvo nulipusios į virtuvę. Gal jam reikia kokio kompreso ar vaistų? Gal sukastas vietas reikėtų apdėti gysločių lapais, galvojo uogienė. Tu pabūk su juo, o aš tuo juo atnešiu. Grįžusi ištiesė delno dydžio augalą plačiais lapais ir šaknimis. Štai, Sofi, pirmasis augalas tavo herbariumui gyslotis. Tai pirmas vaistas nuo sumušimų į gėlimų. Truputį patrink tarp rankų ir uždėk Pasaibai ant sugeltų vietų. O paskui mes jį užklosime, jei norėsi, galėsi pabūti su juo ir gerti tikriausiai norės. Būtinai, močiute, būtinai, aš lauksiu, kol jis pabus. Sofija atsigulė prie Pasaibos ir uždėjo savo rankas jam ant skaudamo pilvuko. Laikė ilgai, lyg norėdama į save sugerti visą Pasaibos skausmą. Nuo prisilietimų Pasaiba dejuodavo ir pro miegus kažką šnapždėdavo. Aš tave labai myliu. Prieš užmigdama sukuždėjo Sofi. Melgiotė, geliotė. Lyg per miegus ištarė Pasaiba, lyg pasigirdo. Šokolado, ledų, saldainių, blynų. Per miegus išgirdo Sofi ir prabudo. Prie jos ausies palinkė stovėjo padaras žaliomis akimis ir šypsojosi. Daug, daug ledų, daug ledų. Gyvas, kaip tu? Gal jau nebeskauda? Trindama ausį paklausė mergaitė. Buvo vėlyvų pietų metas, nes saulės spinduliai neužklydo į kambarį ir dabar kaitino šoninę sieną. Jei bus daug ledų, Pasaibai nebeskaudės, nusprendė žmogysta. Vienas Pasaibos skruostas buvo kiek labiau nutysęs nei kitas, plaukai suvelti. Vienur kitur kabėjo iš sausėje gysločių lapelių trupinėliai. Taip ir močiutė sakė, tavo reikalai atšaldyti iš vidaus. Eime valgyti pietų arba ledų, pasiūlė Sofi. Po dviejų kibirėlių ledų Pasaiba kaip reikiant atšalo. Sofija jau pradėjo nerimauti ar ne per daug, bet močiutė uogienė išvirė karštos liepų žiedų arbatos ir visi nurimo. Pasaiba mažiau nerimavo dėl savo pilvuko, Sofi dėl Pasaibos, o močiutė dėl jų abiejų ir katino, kuris visą dieną liūdnas gulėjo susisukęs į kamoliuką. Tik niekas neliūdėjo dėl širšių, kurių jau nebebuvo. Sofija prisiminė varles, balą ir kaliausę. Močiutė, mes vyšnių kaliausę pastatėme darže, kad apsaugotų nuo vagių, žvirblių ir šernų. Ir vilkų, pridūrė Pasaiba.
2: Kokių dar vilkų, kokia dar kaliausia, nustebo Ugienė. Nėra daržė jokios kaliausės. Ir vilkų čia nėra. Gal jūs šiandien pabūkite namuose, matyt nuo širšių įgėlimo ir išgaščio.
1: Tik prie stalo nebebuvo nei pasaibus, nei Sofijos. Jie jau kurnėjo į daržą įsitikinti, kas nutiko jų baidykliai. Gal ji nuo garso parvirto ir močiutė Uogienė jos nerado, o gal jie pavogė?
2: Taip, mūsų baidyklę kas nusvilpė, nusprendė pasaiba išniukštinėjęs daržą ir neradęs kaliausias.
1: Žiūrėk, Sofija parodė į lysvėje likusias batų žymes. Štai vagies pėdsakai. Kiek daug pripėduota, lyg jų čia visas būrys būtų buvęs.
2: Aha, kas kaip keistai, daug pripėduota, bet pėdsakai visiškai vienodi, keista.
1: Pasaiba šmirinėjo tarp burokėlių ir salotų lapų. Manau, vagis nedidelis, jo pėdsakas tik kokiu vienu dydžiu didesnis už mano, spėjo mergaitė statydama koją šalia atspaudo lysvėje.
2: Didesnis už pasaibą ir

Labai didelis trepsius. Ilgas jis galėtų būti. Žmogysta suko ir suko ratus po daržą. Reikia pasekti. Sofija ir pasaiba bandė susekti vagį tyrinėdami jo paliktus pėdsakus. Geriau sekėsi pasaibai. Jis vis rasdavo kokį nulenktą žolės stiebelį ar nežymų įspaudą, vienur lyg ir nubrauktą kurmiarausį, tarsi jį kas būtų užkabinęs kaliausės kotų. Pėdsakai vedė pro pievą mišką kukurūzų lauko pakraščiu. Tada iki vieškelio, kuriuo prieš keletą dienų pasaiba Sofija ir Uogienė važiavo motociklu. Gal vagis tas keistasis skulptorius, nes šis kelias veda jo sodybos link? Pasaiba nejaučia, kad jis būtų vagis, nors visko gali būti, dvejojo pasaiba tyrinėdamas tą vietą, kur pėdsakai staiga virto siauromis vėžėmis. Čia tikriausiai dviračio žymės, pritūpusi delnu pamatavo Sofija. Vienas dviratis ir daug pėdų. Gal dviratininkas koks keturkojis? Arba jis du kartus iki močiutės daržo buvo nuėjęs? Keista. Keista, al ne, bet kas nusvilpė mūsų baidyklę. Ir tą kas ką reikia surasti, kol dar kas nors nedingo. Karvė, seniotė arba katinas. Tikėjau ne močiutė Uogienė, įsigandu Sofija. Gal geriau grįžkime įsitikinti, kad jai viskas gerai? Močiutei viskas buvo gerai. Ir karviai, ir katinui. Ir netgi varlės nebuvo dingusios iš balos. Uogienė patarė bičiuliams atsigauti po širšių atakos ir prisiminti, ar jie tikrai nutempė kaliausiai daržą. O gal jiems tik pasirodė? Nes keturkojų dviratininkų nebūna. Bent jau tokių ji, sulaukusi garbaus amžiaus, nebuvo sutikusi.

Atviruką Sofijai. Ką, kaiminėlė, aš tau papasakoti noriu, vos įžengusi pro duris puolė berti žodžius pašto darbuotoja Jūratė. Žinok, mūsų apylinkėse velniai veisėsi ir moteriškės į pelkę velka, pati mačiau. Jūrate, gal tau tik pasivaideno, ramino ją močiutė Eugenija, kad negirdėjau jokio riksmo ir niekas nesiskundė, kad koks žmogus būtų dingęs. Pati dviračiu visą miestelį aplėkiau. Niekas nieko nematė ir negirdėjo. Sakau, gal kokia nevietinė? Argi savo akimis matei? Gal tik pasirodė ar kašaukė? Pagalbos kvietėsi? Klausinėjo Sofijos močiutė, plikydama dvigubai stipresnę mėtų arbatą nei įprasta. Rėkt tai nereikė. Aš važiuoju žemyn pro pelkę, žinai, tą menininkui vežu paštą. Prenumeruoja jis keletą žurnalų, visokių smulkių siuntėjų būna. Gerai supakuoti, neklausk, nežinau, kas ten, tikino paštininkė maišydama cukrų arbatoje. Staiga matau, koks biesas moteriškė pelkin tempė. Rėkiu, stok, matau tave gyvate, o tas tigdantis iššėpė. Ir tą vargšę toliau tempė. Kojos tarsi akmeninės pasidarė, tris kartus maldą sukalbėjau, tik tada atleido. Iš to išgaščio net menininko sodybą pravažiavau, užsuksiu šiandien paštą nuvežti reikia. Kas čia galėtų būti, svarstė močiutė, kad čia toks užkampis, reikės pasižvalgyti ir vaikus rimčiau pasaugoti, maža kas. Gerai, kad priminėj, kaip tik tavo nukėlį laišką turiu. Mama atsintė, o jau atviruko grožis, vartė atviruką paštininkė Jūratė. Jei pas jūs ramu, tai aš jau lėksiu, daug pašto dar turiu išvežioti. Pamojuosiu grįždama, nes tuo keliu, kur tas nelabasis pasirodė, manęs niekas su šautuvu nenuvarys, patikino paštininkė, kai močiutė po pusvalandžio ją išlydėjo pro vartelius. Laikraščiai ir paštas šiame kaime dažnai vėluodavo, o naujienos? Jos niekada. Mama atsintė atviruką, aš gavau atviruką, Sofija šokinėjo nuo vienos kojos ant kitos rankoje laikydamas spalvotą atviruką, kol pristraksėjau balą su pasaiba. Tiksliau, pasaiba balą krūva varlių ir meškerę, kurie šis gaudė smulkius karosiukus ir dar du mažus karosiukus litrinėme stiklainyje. Parodyk melgiotę,

Tave, katina, mačiutė, broliai, tėtį ir mane. Nekimba? Ką tik kibo, piktai burptelėjo pasaiba. Sofija jautė, kad ne dėl nutrūkusio žvejybos padaras pyksta, o dėl to, kad ne jis, o Sofija gavo atviruką. Klausyk, priseksim jį viršuje prie sienos, kad abu galėtume matyti, paguodė mergaitė. Tėtis močiutei paskambino paprastu telefonu. Tas išprotėjęs telefonas mane ir prikėlė. Rytoj parvažiuoja brolis, močiutė jį važiuos pasiimti iš miestelio tavo sutaisytų motociklu. Kaip gerai, kad tu jį sutvarkėjai. Močiutė sako, kad dabar miestelis kaip ranka pasiekiamas. Nereikia 1,5 valandos iki parduotuvės kulniuoti. Duok man meškerę palaikyti, paprašė pasaibos, niekaip negalėdama nustikti vietoje. Pasaiba atsargiai ištiesė meškerės kotą ir prisislinko arčiau. Kurį laiką plūdė nejudėjo. Mažutės, vos pastebimos vandens bangelės ją pamažu nešė į krantą. Staiga plūdė giliai paniro į vandenį. Sofija iš netikėtumo kilstelėjo rankas į viršų, bet pasaiba ją sulaikė ir pridėjęs delniukus prie Sofijos delnų švelniai pasuko į kitą pusę, neįsmigo plūdė. Meškerę reikėjo traukti priešingą kryptimi, nei plaukė žuvis, kad ši nepaleistų masalo ir nekantraudama jį prarytų kartu su kabliuku. Žuvis iš tiesų užkibo, nes valas įsitempė ir nuvinguriavo į balos kraštą. Trauk po truputį, kad zuveliokas nepabėgtų. Suk valą, melgiotę, suk! Ir Sofija suko. Iš pradžių labai lėtai, bet kai pajuto tempimą, kiek stipriau ir greičiau. Šiaip ji nemėgo žvejoti, negalėjo nei slieko ant kabliuko užkabinti, nei nuimti užkibusio žuvies. Vieno besiraitančio pamauto slieko jai darydavosi negera. Dažniausiai žvejodavo močiutė arba tėtis, labai retai brolis. Sofijos darbas buvo pririnkti sliekų, kuo didesnių, riebių, naktinių, kaip juos vadindavo tėtis. Tokių lengvai galėjai rasti po senomis plytomis, akmenimis arba po lietaus, kasdama žemę. Ieškodama sliekų, ji dažnai iškilnodavo mamos ir močiutės gėlynų akmenis, todėl šios siūsdavo ją kapstytis toliau nuo malkų krūvos. Ten sliekų galėjai rasti po senomis medžių trinkomis. Viena buvo labai sunki ir sena, ant jos senelis skaldydavo malkas, o dabar jis stovėjo nenaudojama, atokiau nuo visos krūvos. Sofija jau džiaugėsi savo laimikiu, kai valas atlėgo ir iš vandens išniro tuščias kabliukas. Visi nekantrus, melgiuotė ilzuveliokas, bambėjo pasaiba, tada perėmė meškerę ir viena ranka gaudė kabliuką. Zuvelės reikia gaudyti ramiai, niekur neskubant, tada ilzuvelės kips, nes il jos niekur neskuba. Duok dar kartą užmesti, aš pabandysiu lietai, paprašė Sofi. Mergaitė užsimojo ir sviedė valą tolyn, arčiau kito kranto. Pliumptelėjo giliai, iškilo plūdė, beliko laukti. Netrukus plūde, o ne ant kabliukų užmautų slieku, kažkas susidomėjo. Kažkoks žalias padaras. Varlė. Šis smalsiai apžiūrinėjo raudonai baltą rutulį su plunksnele. Matyt, jis jai patiko, nes pabandė ant jo užsikabaroti. Plūdė, paniro ir varlė nuslydo į šoną. Nepaisydama Sofijos šnipštimo ir pasaibos mostų, varlė vėl ir vėl bandė savo laimę. Tačiau kas kart plūdė įsprūsdavo ir išnirdavo už keletų centimetrų, nežalioji buvo gerokai didesnė už plūdę. Įvykiai baloje patraukė ir kitų varlių dėmesį, šios ėmė plaukti artyn. Kvaksėdamos ir iškišusios galvas iš vandens,

Kaip melgiotė mano? Melgiotės brolis suaugęs, al dar vaikas? Paklausė pasaiba pakeliui namo. Nei vienas, nei kitas. Mama sako, kad paauglys toks pusiau suaugęs. Ir dar nuolat žaidžia kompiuteriu. Vadinasi, pusvaikis, pridūrė Sofi, suradusi visai tinkamą žodį.

0: Panoramoje matysite? Socialdemokratai apsisprendė keisti koalicijos sudėtį, šalina Nemuno aušrą ir kviečiasi demokratus vardan Lietuvos.
1: Kokio masto tai pokyčiai bus, atsakys koalicijos naujas formatas?
2: Pirmiausia, mes turime susitarti dėl tos ambicingos programos.
0: Putinui nematant reikalo tiesiogiai derėti su Zelenskiu, šis sako, kad reikia didinti spaudimą Rusijai. Tūkstančiai žmonių sostinėje žygiavo eitynėse už lygybę.
3: Visos šeimos yra svarbios ir visom turėtų būti vienodos sąlygos.
4: Alo, alo, Lietuvos radijos Kaunas.
5: Alo.
6: Klausykit, aš visų prašau visų pirma prisistatyti.
5: Alo.
7: Alo.
8: Alo,
9: alo. Ar girdite mus?
7: Jo.
9: Ai, jau galite išjungti, nebėra.
7: Alo.
10: Kiek galime įrašinėti tą žiogo džirinimą?
11: Alo, ar mus girdite?
12: Čia tavo idėja dabar tau gimė.
11: Tai buvo vienas iš tų atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per tris dienas nepasidaro.
13: Čia radio dokumentika.
14: Čia radio dokumentika.
13: Čia radio dokumentika.
14: Istorijos apie garsą,
13: kūrėjus
14: ir klausytojus.
15: Ar mus girdite?
0: Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas ciklas šį sekmadienį 11.05 per LRT radiją.
16: Čia LRT radijas.

Sveiki gyvi mėly klausytojai, iš mažosios studijos pradedame Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Šiandien galime sveikinti savo bičiulius ir pažįstamus Norbertus. Bažnyčios kalendorius primena, jog Norbertas buvo 11-12 amžių sandoroje gyvenęs šventasis, raginęs nuodėmingas sielas atgailauti ir keisti savo gyvenimo būdą. Šventasis įkūrė net 6 abatijas ir 2 vienuolynus. O mes laidoje priminsime apie rytoj prasidėsiantį gailestingumo kongresą ir žmonės, kurie jo metu talkins užsienio piligrimams ir žinoma atvykėliams iš visos Lietuvos. Antroje laidos dalyje susitiksime su Vilniaus arkivyskupijos jaunojo karitiečio programos vadove Sigita Juravičiūtė ir komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. O dabar klausykimės Dievo žodžio. Ištrauką komentuos Mykolo Riomerio universiteto profesorius Povilas Aleksandravičius.

Mokydamas minę, Jėzus kalbėjo: saugokitės rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, užimti pirmasis kėdes sinagogose ir pirmasis vietas vaišėse. Jie suryja našlių namus, dangstydamiesi ilga malda. Jų laukia itin griežtas teismas. Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynę smulkius pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo

viena suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius, tai yra skatiką. Pasišaukė savo mokinius, Jėzus pasakė jiems, iš tiesų sakau jums, ši vargšė našlė įmetė daugiausiai iš visų, kurie dėjo į atnašų skrynę. Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visą, ką turėjo, visus savo išteklius.

0: Piktasis, kai nori sunaikinti tikrą autentišką religinę tradiciją, stengiasi įsiskverbti į jos širdį ir ten, pačioje širdyje, sujaukti jos esmę. Judėjų ir krikščionių tikėjimo širdyje yra šventasis raštas ir gyvas visos bendruomenės pasidalintas Dievo potyris, vadinamas tikėjimo tradicija. Būtent skaitydama šventąjį raštą ir puoselėdamas istoriškai sukauptą Dievo patirties prisiminimą, tikintysis nuolat gauna iš Dievo ateinančią šviesą ir išlaiko gyvą ryšį su Dievu. Piktojo tikslas yra ne tiek sunaikinti pačias tikėjimo tradicijos išraiškas, kiek jas atkirsti nuo jų esmės. Tegu tikėjimas lieka, tačiau tebūnie jis formalus, tebūnie jis net labai karštas ir aktyvus savo raiškoje, tačiau be esminio savo elemento, be gyvo ryšio su Dievu. Kitaip sakant, piktojo tikslas yra pasiūlyti tikinčiajam tokį rašto skaitymo būdą, kuris ne tik kad nesujungtų jo su Dievu, bet jį nuo Dievo atkirstų. Pasiūlyti tokį Dievo įvaizdį ir jo potyrį, kuris, nors esai remtųsi istorinę tradiciją, būtų tikinčiajam ne kelias, o kliūtis Dievą pažinti ir jį mylėti. Evangelijos pristato šį piktojo darbą, šį iškreiptą rašto skaitymą bei tradicijos supratimą, nurodydamos į dvi tipiškas figūras – rašto aiškintojus ir fariziejus. Neveltui vieninteliai žmonės, prieš kuriuos Kristus buvo pakėlęs balsą, buvo būtent rašto aiškintojai ir fariziejai. Evangelijos pasakojami dalykai nėra vien formalus praeities faktų prisiminimas. Jeigu Evangelijos apie ką nors kalba, tai todėl, kad tie dalykai yra mums aktualūs ir šiandien. Klaidinančių rašto aiškintojų yra tarp mūsų, jų yra mumyse pačiuose. Jie karštai, o galbūt labai šaltai, aiškina raštą, reikalauja laikytis kiekvieno jo nurodymu, jie kalba tvirtai, kategoriškai, lyg būtų apsisiautę ilgų neklaidingumo rūbų. Jie reikalauja pirmųjų vietų visur, kur tik pasirodo, nes aiškina esą paties Dievo atstovai, tačiau jų skelbimas yra toks, kad nors formaliai jame nebūtų klaidos, jis ne tik neatveria jų klausytojo Dievui, bet užtveria kelią į jį. Jie gali pastebėti kito akyje krislelį, bet nė nenutuokia, kad jų pačių akise jau įsitvirtinęs rastas. Taip įvyksta tuo met, kai Dievo žodis, ta pati Evangelija, yra paverčiama ideologija. Kai vietoj tikėjimo tiesos yra įtvirtinamas sausas dogmatizmas, o vietoj gyvo Dievo patyrimo formalus ir griežtas moralizmas. Rašto aiškintojai, kurie formaliai skelbdami Dievo žodį iš tiesų nukreipia klausytojus toli nuo jo, kurie formaliai reikalaudami ilgų maldų ir nepriekaištingos moralės užkrauna žmonėms nepakeliamas net ir jiems patiems naštas, tokie rašto aiškintojai kuria ne bendruomenį ir bažnyčią, bet sektą ir sistemą. Jie atima iš našlių namus. O kas yra našlė? Kiekvieno iš mūsų siela yra našlė, nes kiekvieno iš mūsų siela šioje žemėje yra netekusi savo tikrosios pusės, tiesioginio Dievo matymo, kuris vienintelis galėtų pilnai ją išpildyti ir kuriam ji yra sukurta. Rašto aiškintojai, barami Kristaus, yra tie, kurie iš mūsų sielų atima net ir jų našlės namus. Tai yra šioje žemėje dar įmanomas gyvenimo su Dievu priemonės. Todėl rašto aiškintojų laukia itin griežtas teismas. Nes žmonių sielos tapo varganos ir be namų dėl jų kaltės, o juk joms buvo skirta net ir šiame gyvenime turėti prieglobstį, kuriame bent dalinai jos būtų galėjusios patirti Dievą. Tačiau nereikia pulti ieškoti tokių rašto aiškintojų visuomenėje. Dažniausiai klaidinantis rašto aiškintojas gyvena mūsų viduje. Tai mūsų pačių tendencija paversti Dievą idėją stabuku. Taip mes nuskurdiname savo pačių sielas, atimame iš jų namus. Tačiau našlės, tai yra mūsų sielos, skurdumas nėra kliūtis Dievo darbui. Atvirkščiai, ten, kur jau nieko nebėra, Dievas prisikelia. Klaidinantis rašto aiškintojas, nukryžiavęs Kristų, nepadarys nieko prieš tą sielą, kuri, nors jau ir nieko realiai nebeturėtų, nei turiningo Dievo pažinimo, nei iškalbingų nuopelnų, dar turi tikrą Dievo troškimą, tik paprasčiausią norą būti su Dievu. Šis po mūsų puikybės, idėjų, nuopelnų šydų, besislepiantis Dievo troškimas, tai tas našlės katikas, kuris Dievo akise reiškia daugiau nei mūsų idėjos ir nuopelnai.
1: Filosofas Povilas Aleksandravičius aptarė Evangelijos ištrauką. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, tęsiame laidą tęsdami pokalbius su gailestingumo kongreso aktyviais dalyviais, kurie noriai prisiėmė atsakomybę palydėti atvyksiančius svečius ir paruošė įvairiausioms mūsų visuomenės socialinėms grupėms turtingą 6 dienų programą. Sigitos Juravičiūtės liudijimas ir Ievos Urbonaitės priminimas apie artėjančio renginio reikšmę tikime pakins aktyviai dalyvauti jau rytoj sostinėje prasidėsiančiame gailestingumo kongrese.
2: Kai būrėte ir kvietėte jaunimą, arba apskritai kaip sužinote apie tą gailestingumo kongreso iniciatyvą, kokį tikslą suformulavote jaunimui? Kodėl kviečiate, ką tas gailestingumas? Nes šiandien, na, 14 metų paauglys supras gailestingumą, tai ką čia pagailėti reikia ko nors? O kur čia Dievo vieta, kur čia, nežinau, na, gailestingojo Dievo, kur to ganytojo gerojo?
3: Tai iš tikrųjų, aš kadangi ir patoje pozicijoje gana neilgai esu, kelis mėnesius, tai aš labai visą laiką su tuo jaunimo atvirai ir nedalinuosi, jie kartais man, jie ilgiau už mane ar ne, netgi organizacijoje yra, tai aš visą laiką laukiu ir minčių iš jų, ir pastebėjimų, ir pagalbos, tai būtent labai džiugu, kad tas kongresas ar nevyksta, ar tai man irgi buvo naujas konceptas, naujas renginys, apie kurį turėjau sužinoti, taip pat organizuoti dieną, labai daug pagalbos sulaukiu iš savo savanorių. Ir taip pat pati atėjusi karitą, iš tikrųjų labai nustebu, koks tas karitas yra platus ir įvairias spalvis. Ir
2: kodėl atėjot? Na, kodėl jaunas žmogus ateina į karitas dirbti, į tam tikras pozicijas? Nu, tokia tarsi nėra labai reprezentatyvi pozicija karjeros prasme, bent jau taip atrodytų.
3: Tai ta simbolika, tai aš tikriausiai ir atsikėlus naktį pažadinta atpažinčiau, nes man atrodo visi ir vaikystėje, ir jau jaunystėje, ir nepastebėjom ir ant žvakių, ir reklamos įvairiausios, ir tas aukojimas. Tai iš tikrųjų aš irgi dažnai sulaukiu to klausimo, kodėl aš atėjau, kodėl pasirinkau dirbti karite, ir aš ilgą laiką pati negalėjau savo šitą klausimą atsakyti, nes dar visai nesiniai atėjus esu. Bet aš labai gerai atsimenu tą dieną, kada man paskambino direktorė ir sako, mielas Sigitas, sako, kviečiu prisijungti prie komandos. Ir aš užsimerkiu ir aš galvoju, oi dievai. Nes kažkaip visą laiką, kai jau į pokalbį, galvojau, kad ai, pasirinks kokį nors žmogų, kuris vyresnis yra. Galvoju, aš nueisiu, pakalbėsiu ir pasirinks kažką kitą ir viskas bus gerai, aš čia toliau savo veiksiu.
2: Atsiprašau, bet tada turiu paklausti, kiek jų metų?
3: Man 26. Turėjau tokių irgi gana atėjusių organizacijų stereotipų, kaip ta vieta atrodo, ar ne, kad ten daug vienuolių, kunigai vadovauja, kad ilgi rūbai, žodžiu, ir viskas labai griežta, reik būtinai būti uoliu tikinčiu. Ir aš pati tokia kaip ir uoliu tikinti, nežinau, ar galėčiau save pavadinti. Mano šeima gal tokia mama labiau tikinti yra.
2: Bet kartais nainat į bažnyčią turbūt.
3: Nueinu, bet dabar tas santykis šiek tiek su tikėjimu yra geresnis. Man gražu, kad keičiasi tas požiūris į tikėjimą ir į pačią organizaciją. Nesakau, buvo visokiausių tų stereotipų. Ir su tuo jaunimu irgi aš tuo pasidalinu, nes jie irgi galvoja, kad čia būtinai turi žmogus labai uoliai tikintis būti ir kad čia tik, jeigu savanoris jaunas, tai turi būti katalikas, būtinai turi tikėti, būtinai turi vaikščioti bažnyčią kiekvieną sekmadienį. Tai mes tikrai tokio sąrašo kažkokio žymėjimo neturim, ar jie ėjo į bažnyčią ar neėjo ir tikrai tai nežiūrim ir labai atvira širdimi priimam visus, kurie nori. Ir pats tas kongreso konceptas, jiems aš aiškinau apie tai, apie tuos gerus darbus, kuriuos mes darome, tą gailestingumą, kurį mes liudijam ne tik tą savaitę, bet ir kiekvieną dieną. Nes tą savaitę jį eis ir praeis, o tas gailestingumas, gerumas, žmogaus pamatymas, jisai liks visą laiką ir mes tą raumenį praktikuojam visą laiką toj savanorystėj.
2: Net daugelis bažnyčios žmonių, kalbėdami apie gailestingumo kongresą ir dvasininkų, gana skeptiškai pradėjom žiūrėti į renginius, į bažnytinius renginius, kad renginiai ateina ir praeina, jie labai daug jėgų pareikalauja ir iš savanorių, ir organizaciniai tokie dalykai. Visi pavargsta, tarsi balionas pasileido, pasigrožėjom, kaip koks fejerverkas gal, ir pradingo. Bet vaisiai, ar jie išlieka, ar atvirkščiai, gal geriau mums mažiau tų renginių, bet koncentruotis į kasdienes tas gailestingumo pratybas, į gerumo darbus, bet gal jūs nuraminsite, kad jie irgi svarbus, bet kas po jų?
4: Man labai gražus pasakymas, tavo savanorystė gailestingumo veidas. Ir jeigu gailestingumo kongresas pažadins gyvą širdį, tai to gailestingumo bus tarp mūsų daugiau, vienas kitam gailestingumo daugiau ir tiesiog paprasto gerumo.
2: Pagal tai ir darėt programą turbūt, ar ne, su tais tokiais taškeliais, kurie liktų ateičiai.
4: Ir jeigu karitas yra pagalba, nepaisant amžiaus, tautybės, religijos, statuso, visų kitų skirtumų, mūsų kaip karito žinia, kad daryti gerą gali visi. Net benamystę patirinti žmonės nori daryti gerą, gali daryti gerą ir darys gerą. Tai tiesiog kvietimas, darykim gerą vieni kitiems ir susitikim gailestingumo kongrese Karito miestelyje Rotušės aikštėje.

Tiek pokalbių laidoje. Ačiū, kad buvote kartu, o iki rytojaus su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Linkiu gražaus savaitgalio ir likime su Dievu.

0: Te radijas.
1: 9:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Socialdemokratų partija nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą, į jos vietą kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, įskaitant premjero postą. LRT radio šaltinių teigimu, dabartiniai premjeriai Ingai Ruginienei gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Įtampa valdančioje koalicijoje kilo po virtinės su Nemuno Aušra siejamų skandalų, taip pat dėl dalies šios partijos narių balsavimo prieš Kapčiamiesčio poligono įsteigimą. Politologas Bernaras Ivanovas mano, kad socialdemokratų sprendimą lėmė ir ruošimasis artėjantiems rinkimams.
2: Prie liepto galą galutinai, nes iš tikrųjų, turbūt ir ponas Žemaitaitis, planuodamas savo politinę tolimesnę karjerą, nori pradėti kovą iš peties, o tam reikalinga tokia daugiau pozicija. Bet ir pati koalicija, to šantažo ir tokio politinio terrorizavimo irgi turbūt du neapsikentusi suprato, kad užteks. Ir matyt, senbuviai pačios partijos socialdemokratų, tą vadinkim ją senai nomenklatūrą, vis matėme irgi pasisakymų. Galiausiai daspaudė, kad vis tik būtų kažkokie radikalesni sprendimai priimami, nes galiausiai pati socialdemokratų partija ganėtinai smarkiai dėl Nemuno Aušros įvairių demaršų terioja savo pozicijas. O bus savivaldos galiausiai rinkimai, ten bus ir už poros metų Seimo, viskas artėja. Todėl, manau, čia vienai par kitaip su to mūsų elektoraliniu ciklu susiję.
1: Politologas Bernaras Ivanovas. Druskininkų savivaldybė padidino vienkartines išmokas vaikų susilaukusiams druskininkiečių šeimoms. Iš Druskininkų Rūta Ribačiauskienė.
3: Druskininkiečių šeimoms keliais šimtais eurų auga išmoka už naujagimį. Nuo birželio jis siekia 1165 eurus. Pernai kurorte gimė 112 naujagimių. Auga ir finansinė parama gimus dvynukams, jos dydis 4660 eurų. Gimus trynukams išmoka siekia 6900 eurų.

0: 90 eurų. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.
1: Na, jeigu kam nors galėtų pasirodyti, kad išmokos didinimas už naujagimį tai yra priemonė skatinti gimstamumą, tai mes tikrai nesivadovaujam tokiu požiūriu. Manom, kad tiesiog šiandien dienai prie tų visokių kylančių kainų ir kuro ir visokių kitokių jaunoms šeimoms susilaukiusioms naujagimių parama niekada nepamaišytų. Ir...
0: Anot Druskininkų mero, skiriant finansinę paramą, siekiama stiprinti šeimas.
2: Nuo gegužės gydymo įstaigos negali prašyti priemokų už ligonių kasos kompensuojamas paslaugas, tačiau dalis pacientų piktinasi, kad kai kurios įstaigos nepaiso šios tvarkos ir prašo susimokėti už gydymą. Pasak valstybinės ligonių kasos įstaigų priežiūros Vilniaus skyriaus patarėjos Julijos Valienės, mokėti turėtų tik tie pacientai, kurie nenori laukti eilėje.
3: Gali būti, tarkim, išnaudotos tos sumos ir jie turėtų tada pacientus registruoti į laukimo eilę, ta eilė galbūt susidarytų ir ilgesniai, tačiau komunikuoti, kad tai yra privati gydymo įstaiga ir bus mokama, tai tikrai ne ir tokių pasirašyti sutikimų nereikėtų.
2: Julija Valienė iš valstybinės ligonių kasos. Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad valstybės finansavimas privačioms gydymo įstaigoms per mažas.
4: Tai yra visiškai minimalios sumos, kiek ligonių kasos skiria šitom paslaugom. Pats sutarties turėjimas nereiškia, kad toj sutarty yra pinigai, kad jūsų paslauga būtų nemokama. Ir tada yra aiškiai pasakoma, kad dėja, mes tau galime suteikti paslaugą, bet už pilną kainą.
2: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Albanijoje stiprėja protestai prieš milijardinės vertės prabangaus kurorto projektą siejama su Donaldo Trumpo dukra Ivanka Trump ir jos vyru Jaredu Kushneriu. Projektą planuojama vystyti saugomoje Vjosa Nartos pakrantės teritorijoje, bei netoliese esančioje negyvenamoje Sazano saloje. Vietos gyventojai ir aplinkosaugininkai pabrėžia, kad statybos pakenks unikalioms ekosistemoms ir sunaikins saugomas flamingų bei kitų retų gyvūnų buveines. Savaitgalį protestus susirinko šimtai žmonių, o Tiranoje demonstracijos tęsiasi jau kelias dienas. Tuomet Albanijos valdžia tikina, kad projektas esą atneštų šaliai didelę ekonominę naudą ir ramina, kad jis dar nėra galutinai patvirtintas. Tačiau aplinkosaugininkai spėja, kad teritorija, kurioje planuojamas projektas, yra viena iš svarbiausių biologinės įvairovės židinių Viduržemio jūros regione. Temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 16 ir 20 laipsnių šilumo. Šią naktį be lietaus, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas nepastovios krypties, išliks nestiprus. Temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. 9 valandos vakaro 5 minutės.
5: Čia LRT radijas.
6: Žvaigždės žiūri į žemę.
7: L is for the way you look at me.

žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Socialdemokratų partija nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Jos vietą kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, įskaitant premjero postą. LRT radio šaltinių teigimu, dabartiniai premjeriai Ingai Ruginienei gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Įtampa valdančioje koalicijoje kilo po virtinės su Nemuno Aušra siejimų skandalo, taip pat dėl dalies šios partijos narių balsavimo prieš Kapčiamiesčio poligono įsteigimą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius kritikavo Nemuno Aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį ir netmetė galimybės siekti premjero posto.
2: Nertėjom link stabilumo valstybėje, galbūt partijos pirmininkas net radikalėja ir manom, kad visuomeniai šiuo metu reikia priešingų dalykų. Stabilumo, aiškios krypties, sprendimų priėmimo, o ne politinio triukšmo. Todėl nusprendėm atsisakyti koalicijos su Nemuno Aušra, išliekant partnerystėje su Valstiečių žaliųjų frakcija ir pradėsime politinės konsultacijos dėl naujos koalicijos sudarimo. Esu tų pokyčių iniciatorius, žinoma, aš jaučiu kaip partijos lyderis savo atsakomybę. Būtų keista, jeigu lyderis pasiūlęs planą sakytų, kad plano įgyvendinimas yra ne partijos lyderio reikalas.
1: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis nesureikšmina socialdemokratų sprendimo.
3: Tai yra natūralus dalykas, nes pasikeitus partijos vadovybei, pasikeitus partijos pirmininkui, jis tai grįžta prie pirminių savo šaknų, ką jis ir buvo kalbėjęs, kada buvo koalicija sudarinėjama 24 metais.
4: Kaip manot, su kuo tai susiję yra, nes gal čia tiesiog balastas yra numetamas?
3: Ne, aš nemanyčiau, kad čia yra balastas ar ne, nes dabar reitingas dabar gali dar labiau kristi. Per pusantrų metų pakeičiamos 3 arba 4 koalicijos. Žmonės kels klausimą, ar vis dėlto pagrindinė politinė jėga, kuri turi absoliučią daugumą, ar yra patikima ir stabili, ar gali dirbti ir turėti įsipareigojimą savo laikyti.
1: LRT radijui sakė Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius LRT radijui sakė, kad apie postus valdžioje kol kas nekalbama.
5: Apie jokias pareigas postus dar tikrai nediskutuojame. Šiandien įvyko kvietimas mūsų pradėti konsultacijas dėl koalicijos. Aš manau, kad pirmiausia, mes patys turime priimti tą kvietimą, pasitvirtinti jį su mūsų skyriais, mūsų valdyboje. Tą padarysime antradienį, bet sudėtingiausia diskusijų dalis bus turinys, nes laiko nėra daug, beveik pusė mandato jau yra praėję. Žmonės, manau, kad turi labai didelius lūkesčius, situacija yra ypatinga.

0: ypatingai sudėtinga tiek saugumo geopolitinė prasme, bet galų gale ir tų įtampų visuomenėje prasme.
1: Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Valdančiuosius socialdemokratus remiančių valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga sako nematantis pagrindo demokratams užleisti savo kontroliuojamų ministerijų.
2: Ne, mes tokių ketinimų neturim, nes manau, kad ministrai mūsų puikiai darbuojasi, tai tiek ekonomikos inovacijų, tiek teisingumo ministrė puikiai dirba ir jeigu nėra kažkokio labai rimto reikalo, jeigu nėra priekaištų, tai nesinorėtų kažkokią papildomą sumą iš tai nešinėt, nes žinot, kad bet kur vadovai pasikeitus, mažiausiai pusę metų reikia, kad institucija vėl įsivažiuotų, komandą suformuotų.
1: Valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga. Tuo metu politologas Bernaras Ivanovas mano, kad socialdemokratų sprendimą lėmė ir ruošimasis artėjantiems rinkimams.
3: Prie liepto galą jau galutinai, nes iš tikrųjų ir manau, turbūt ir ponas Žemaitaitis, planuodamas savo politinę tolimesnę karjerą, nori pradėti kovą iš peties, o tam reikalinga tokia daugiau pozicija. Bet ir pati koalicija, to šantažo ir tokio politinio terrorizavimo irgi turbūt du neapsikentusi suprato, kad užteks. Ir matyt, senbuviai pačios partijos socialdemokratų, tą vadinkim ją senai nomenklatūrą, mes matėme irgi pasisakymų, galiausiai daspaudė, kad vis tik būtų kažkokie radikalesni sprendimai priimami, nes galiausiai pati socialdemokratų partija ganėtinai smarkiai dėl Nemuno aušros įvairių demaršų terioja savo pozicijas. O bus savivaldos galiausiai rinkimai, ten bus ir už poros metų Seimo, viskas artėja. Todėl, manau, čia vienaip ar kitaip su to mūsų elektoraliniu ciklu susiję.
1: Politologas Bernaras Ivanovas. Vilniuje įvyko LGBT plus bendruomenę palaikančios eitynės už lygybę. Eitynių dalyviai nuo Martyno Mažvydo biblioteko žygiavo į Kalnų parką, kur vyko festivalio koncertas. Žmogaus teisų gynėjai teigia, kad pagrindinė šio renginio žinia visos šeimos Lietuvoje yra svarbios. Prie Teisingumo ministerijos taip pat surengtas protestas dėl ministerijos sprendimo skųsti teismų nutartis, susijusia su tos pačios lyties porų partnerystės registravimo. Žmogaus teisų gynėjų teigimu tai lėtina partnerystės registravimo procesą. LRT radijas pakalbino eitynių dalyvius.
4: Aš nemanau, kad teisės yra visiškai lygios, bet labiau man svarbiau, kad šeimų suprastų, kad reikia palaikyti savo vaikus. Aš asmeniškai norėčiau, kad mano šeima mane palaikytų, nes tai svarbiau negu kažkieno kitų nuomonė.
5: Kaip pasakom, homoseksualų žmonės įsivaizduoja, kad plunksnos ir visa kita, bet yra iš tikrųjų daug paprasčiau, mes tiesiog žmonės.
6: Visuomenė dabar yra gana vieniša, tai mes neturėtume tiesiog apibrėžti to, sudėti kažkokius rėmus, kas yra šeima, o kas nėra šeima.
1: LRT radijui sakė eitynių už lygybę dalyviai. Juos pasitiko maldininkai, kurie sako, kad šeimą gali sukurti tik vyras ir moteris.
7: Aš to nepalaikau. Šeimą gali auginti tik tai vyras ir moteris. Tada ir vaikai bus laimingi.
8: Švento pragaras iš požemio. Mažiukai vaikučiai dar po 2-3 metukus jau vėliavėlė rankyti išsigėjų įkišta.
9: Jeigu yra įstatymai nenusižengiama, tai nėra problemos. Aš skaičiau internete, kad vaikai, kurie augia šeimose tos pačios lyties, nėra tendencijos, kad jie irgi būtų tos pačios lyties.
1: LRT radijui sakė prie Vilniaus arkikatedros bazilikos maldas kalbėję eitynių priešininkai. Vakar vakare ir naktį dalyje Lietuvos praūžė audra. Kaune vietomis stiprus vėjas plėšė namų stogus, daug medžių išvartyta Kazlų Rūdos valdybėje esančiame Antanavo kaime. Meteorologų teigimu audros metu užfiksuoti mažiausiai 3 viesulai. Vienas jų prasiutė Kaune Aleksote. Vietos gyventoja Vilija Ratautienė LRT radijui pasakojo, kad nukentėjo keli gyvenamieji namai.
10: Tas viesulas atėjo taip staiga, taip netikėtai ir toks stiprus. Medžiai taip linko ir pradėjo skraidyti daiktai pro langus, tai buvo siaubinga, tai buvo labai trumpa, gal pusę minutės, daugiausia minutė, bet tai buvo siaubinga. Mūsų ir karutis skrido, ir plokštės, ir šiferio lapai, galvojom, kad su mažiausiais nuostoliais apsieisim, bet pasirodo ir namo siena pajudinta, kaimynų stogai nukelti, jau neskaitant ten šunų voljerų išneštų į gatves ir pavėsinių nugriautų, bet jau namų tai gal kokius 6 suskaičiavom, kad visas stogas nuimtas.
1: Aleksoto gyventoja Vilija Ratautinė. Popiežius Leonas XIV pradėjo savaitės trukmės vizitą Ispanijoje. Nusileidęs Madride, jis lėktuve žurnalistams pareiškė, kad seksualinis išnaudojimas katalikų bažnyčioje išlieka atvira žaizda. Ispanijos premjero Pedro Sančeso vyriausybė ir katalikų bažnyčiai Ispanijoje kovą pasirašė susitarimą dėl kompensacijų aukoms po ilgus metus trukusio bažnyčios hierarchijos tylos ir neskaidrumo. Per savo 7 dienas truksančią kelionę popiežius be kitako susitiks su išnaudojimo aukomis. Albanijoje stiprėja protestai prieš milijardinės vertės prabangaus kurorto projektą siejama su Donaldo Trumpo dukra Ivanka Trump ir jos vyru Jaredu Kushneriu. Projektą planuojama vystyti saugomoje Vjosa Nartos pakrantės teritorijoje bei netoliese esančioje negyvenamoje Sazano saloje. Vietos gyventojai ir aplinkosaugininkai pabrėžė, kad statybos pakenks unikalioms ekosistemoms ir sunaikins saugomas flamingų bei kitų retų gyvūnų buveines. Savaitgalį protestus susirinko šimtai žmonių, o Tiranoje demonstracijos tęsėsi jau kelias dienas. Tuomet Albanijos valdžia tikina, kad projektas esą atneštų šaliai didelę ekonominę naudą ir ramina, kad jis dar nėra galutinai patvirtintas. Tačiau aplinkosaugininkai įspėja, kad teritorija, kurioje planuojamas projektas, yra viena iš svarbiausių biologinės įvairovės židinių Viduržemio jūros regione. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 20 laipsnių šilumo, šiąnakt lietaus nenumatoma, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas nepastovios krypties, išliks nestipros. Temperatūra įdienojus bus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. 10 valandų vakaro, 10 minučių.
11: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
1: Antano Vienažindžio eilėraščius skaito Algirdas Latėnas.
2: Ketvirta daina. Kur prapuola tas kelalis, kur sprakryžių eja, kur palyka tose sela, kuri man mylėja. Jau tas kelias užutverta, daržas parėdyta, ir ašrų daug išgerta, sasia išvaryta. Eisiu, eisiu tuos nameliuos, kur ana gyvena, pažiūrėsiu, benerasiu jas brolę nars vieną. Egal gyvų, da tebrasiu senų matinėlai, kuri norint kiek patiešis, pasakys dukralai. Ir nuėjau par laukelius, par žalias girelas, duksaudamas, vaitodamas, liedams ašarėlas, oi nelaimės, kū aš matau, širdį ver kaip įla, numylėtai mano vietai gyvena barzdyla, nebėr jas brolia ne viena, visi išvaryti ir senutei matinėlai vartai aš daryti. Oi, matutė matinėla, kur tava dukrela? Gal kukuojati samarai, kaip pagegužėla? Oi, dievuliau, kad galėčia, kaip paukščiai skraidytė, lėkčia par dienelas, naktelas, meilas aplunkytė.
3: Penkta daina.

0: Ой, ту сакал, сакалелі, свету вандравої, ой, ту сакал, паукштужелі, туталі лакёї. Ну, лек, пар платус лаукелюс, уже укшту калналю, кур пільні келей келалей, крижю каплітелю, тирасе тарп ажарелю, тарп жалю гиралю, сурукитас простас гричас, мусу варгдианелю. Ти гивяна мус те авелей, санас матинелас, ти гивян мусу бралалей, мейляс сесютелас. Pirmaisiai savo žadeliais pasveikink tėvelius, pasveikink brolius, saselas, visus susiadėlius ir jiems visiems su ašaroms, mielas sakalėlį, apsakyk mūsų nelaimės, narint tu paukštelį, sakyk, sakyk, kaip mums liūdna, sveturmi gyvintė, kaip mums ilgu, kaip mums nūdna, pats savys neapkinti, diena metais, amžių naktis, dėl mūsų pavirta, skaudžiai tremia cinakaktis, kurs jau seniai nirta. Kaip miški svetimoj šaly, negal ir paprastę, tik tai kelmus atrast gali, žmogaus negal rastę. Nieks nepriglaus, nei patiešis, nei duos gerą žodžią, kur tik eisi, ti und tavys, kožnas pirštais rodžia. Oi, laimingi jūs, bralaliai! Ir jūs, sesitėlas, kad gyvenat un trunkelių, tikras matinėlas, ana jumis kožnų vienų glaudžia prie širdelas, ir tam sūnui palaidūnui negaili runkelas, apiprausia apmazgoja ašarams linksmybės, auksą žiedų davanoja, un ženklą vienybės. Oi, Lietuva, tu mieliausia, mūsų matinėla, norint gyvenam taliausia, pas tavi širdėla. Ar mes gulam, ar mes keliam, vis myslės pas tavi, neduok pražūti našlaitėliams, priglausk mums pas savi. Gardęs na tavą duonelą, narint beralinę, ne kaip ašarams maišyta, samaras kvietinė. Pas tavi linksmi paukšteliai, mums gražiaus pagėda, ir sukraun tavo kvietkeliai daug gražesnį žiedų. Pas tavi kvėp ir vėjelis, saulala skaistesna, galbūt unt tavo runkelių ir smertis lengvesna. Oi, dievuliau, našlaitėliams laimį neblaimėte, mums tik biedniems vargdienėliams par dienas kintėte, mums paskirta pažadėta tulžis dėl gerimą ir lyg grabą nešt uždėta punčiai ištrėmimą.
1: Šešta daina. Šią matutę galionėlis, tegul skriniai sau paliks, šindiai man juoda skarela geriausiai pritiks. Širdy gailesčių daugybę, kas skaiščiai redytis gal, jau nebrūp man ir gražybė, kad taip meilus tol. Nenuliūsk mano kvietkelą, galionėlį užsidėk ir savo rūtų darželį gražiai apžiūrėk. sunku širdis užimt kvietkais, širdis klaus, kur meilus ir meilas klyst pavisų svietų ir aš razbir. Neverk, nei dėjuok dukrelą, nuraminkai širdį sau, tiem svetima šalala, ją širdis pastau. Mano verksma jis negirdi, gal ir greit mani užmirš, tadu nuraminsiu širdį, kadu jis pargrįš. Jis pargrįš prie meilės savo, jei tik Dievui tas patiks, bet tadu matų šią tavą jau viena paliks.
2: Antano Vienažindžio eilėraščius skaitė Algirdas Latėnas. Laida parengta bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

0: Dėžutė radijas.
1: Vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Socialdemokratų partija nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno aušrą. Į jos vietą tartis dėl valdžios kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, įskaitant premjero postą. LRT radijo šaltinių teigimu dabartiniai premjeriai Ingai Ruginienei gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Įtampa valdančioje koalicijoje kilo po virtinę su Nemuno aušra siejamų skandalų, taip pat dėl dalies šios partijos narių balsavimo prieš Kapčiame šio poligono įsteigimą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius kritikavo Nemuno aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį ir neatmetė galimybę siekti premjero posto.
2: Nertėjom link stabilumo valstybėje, galbūt partijos pirmininkas net radikalėja ir manom, kad visuomeniai šiuo metu reikia priešingų dalykų. Stabilumo, aiškios krypties, sprendimų priėmimo, o ne politinio triukšmo. Todėl nusprendėm atsisakyti koalicijos su Nemuno aušra, išliekant partnerystėje su Valstiečių žaliųjų frakcija ir pradėsime politinės konsultacijos dėl naujos koalicijos sudarimo. Esu tų pokyčių iniciatorius, žinoma, aš jaučiu kaip partijos lyderis savo atsakomybę. Būtų keista, jeigu lyderis pasiūlęs planą, sakytų, kad plano įgyvendinimas yra ne partijos lyderio reikalas.
1: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis nesureikšmino socialdemokratų sprendimo.
3: Čia yra natūralus dalykas, nes pasikeitus partijos vadovybei, pasikeitus partijos pirmininkui, jis tai grįžta prie pirminių savo šaknų, ką jis ir buvo kalbėjęs, kada buvo koalicija sudarinėjama 24 metais.
4: Kaip manot, su kuo tai susiję yra, nes gal čia tiesiog balastas yra numetamas?
3: Ne, aš nemanyčiau, kad čia yra balastas ar ne, nes dabar reitingas dabar gali dar labiau kristi. Per pusantrų metų pakeičiamos trys realiai arba keturios koalicijos. Žmonės kels klausimą, ar vis dėlto pagrindinė politinė jėga, kuri turi absoliučią daugumą, ar yra patikima ir stabili, ar gali dirbti ir turėti įsipareigojimus savo laikyti.
1: LRT radijoje sakė Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Politologas Bernaras Ivanovas mano, kad socialdemokratų sprendimą lėmė ir ruošimasis artėjantiems rinkimams.
5: Prie liepto galą jau galutinai, nes iš tikrųjų ir manau, turbūt ir pona Žemaitaitis, planuodamas savo politinę tolimesnę karjerą, nori pradėti kovą iš peties, o tam reikalinga tokia daugiau pozicija. Bet ir pati koalicija, nu to šantažo ir tokio politinio terrorizavimo irgi turbūt du neapsikentusi suprato, kad užteks. Ir matyt, senbuviai pačios partijos socialdemokratų, tą vadinkime ją senai nomenklatūrą, mes matėme irgi pasisakymų, galiausiai daspaudė, kad vis tik būtų kažkokie radikalesni sprendimai priimami, nes galiausiai pati socialdemokratų partija ganėtinai smarkiai dėl Nemuno aušros įvairių demaršų terioja savo pozicijas. O bus savivaldos galiausiai rinkimai, tam bus ir už poros metų Seimo, viskas artėja. Todėl, manau, čia vienai par kitaip su to mūsų elektoraliniu ciklu susiję.
1: Politologas Bernaras Ivanovas. Druskininkų savivaldybė padidino

0: O vienkartinės išmokas vaikų susilaukusioms druskininkiečių šeimoms. Iš Druskininkų Rūta Ribačiauskinė.
1: Druskininkiečių šeimoms keliais šimtais eurų auga išmoka už naujagimį. Nuo birželio jis siekia 1165 eurus. Pernai kurorte gimė 112 naujagimių. Auga ir finansinė parama gimus dvynukams, jos dydis 4660 eurų. Gimus trynukams išmoka siekia 6990 eurų. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.
2: Na, jeigu kam nors galėtų pasirodyti, kad išmokos didinimas už naujagimį tai yra priemonė skatinti gimstamumą, tai mes tikrai nesivadovaujam tokiu požiūriu. Manom, kad tiesiog šiandien dienai prie tų visokių kylančių kainų ir kuro ir visokių kitokių jaunoms šeimoms susilaukiusioms naujagimių parama niekada nepamaišytų.
1: Anot Druskininkų mero, skiriant finansinę paramą, siekiamas stiprinti šeimas.
0: Lietuvos futbolo rinktinė Baltijos taurės finale. Kauno Dariaus ir Girėno stadione vykusiame pusfinalyje lietuviai palaikomi beveik 8000 sirgalių nugalėjo Latviją. 28 rungtynių minutę tiksliai smūgiavo Armandas Kučys, tačiau 60 minutę rezultatą išlygino pakeitimo aikštėje pasirodęs Maksimas Toniševas. Rungtynėms skirtas laikas pasibaigė lygosiomis 1-1. Nugalėtoje lėmė 11 metrų baudinių seriją. Ją 5-4 laimėjo lietuviai. Kučys sako, kad rinktinė specialiai treniravosi mušti baudinius. Antradienį Talino vyksiančiame finale lietuviai susitiks su Estija, kurioje kitame pusfinalyje 1-0 palaužė Farerų salų rinktinę. Pastarąjį kartą Baltijos taurę Lietuvos rinktinė yra laimėjusi prieš 16 metų. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Lrt radijas. Lietuvoje vidurnaktis, sužinome Žygimantas Kapočius. Socialdemokratų partija nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Į jos vietą tartis dėl valdžios kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsiminama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, įskaitant premjero postą. LRT radio šaltinių teigimu dabartiniai premjeriai Ingai Ruginieniai gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Įtampa valdančiojoje koalicijoje kilo povirtinė su Nemuno Aušra siejamų skandalų, taip pat dėl dalies šios partijos narių balsavimo prieš Kapčiamiesčio poligoną teigimą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad partija ilgą laiką tikėjosi, kad Nemuno Aušra jo žodžiais pradės mąstyti valstybiškai. Komentuodamas galimus pokyčius ministrų kabinete, Sinkevičius sako, kad partija viską vertina strategiškai.
1: Mes iš tikrųjų ilgą laiką turėjom vilti, kad Nemuno Aušra ir ypatingai jos lyderis stabilizuosis, pradės mąstyti valstybiškai, supras, kas yra atsakomybė prieš valstybę, supras savo pasisakymų ir savo sprendimų turinį ir įtaką valstybės gyvenimui, bet akivaizdu, kad ir pastarieji balsavimai ir elgesys iš tikrųjų toks neracionalus arba, sakyčiau, nevalstybiškas, rodo, kad mes tolstam. Čia kaip šachmato žaidime, kartais negali tik tai gintis, kartais reikia figūras perdėlioti ir perstatyti tam, kad šachmatų terminais lenta būtų stipresnė.
0: LRT televizijai sako socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Politologas Bernaras Ivanovas sako, kad socialdemokratų sprendimą lėmė ruošimasis artėjantiems rinkimams.
2: Prie liepto galą jau galutinai, nes iš tikrųjų ir manau, turbūt ir ponas Žemaitaitis, planuodamas savo politinę tolimesnę karjerą, nori pradėti kovą iš peties, o tam reikalinga tokia daugiau pozicija. Bet ir pati koalicija, to šantažo ir tokio politinio terrorizavimo irgi turbūt du neapsikentusi suprato, kad užteks. Ir matyt, senbuviai pačios partijos socialdemokratų, tą vadinkim ją senai nomenklatūrą, vis matėme irgi pasisakymų, galiausiai daspaudė, kad vis tik būtų kažkokie radikalesni sprendimai priimami, nes galiausiai pati socialdemokratų partija ganėtinai smarkiai dėl Nemuno Aušros įvairių demaršų terioja savo pozicijas. O bus savivaldos galiausiai rinkimai, tam bus ir už poros metų Seimo, viskas artėja. Todėl, manau, čia vienai par kitaip su to mūsų elektoraliniu ciklu susiję.
0: Politologas Bernaras Ivanovas. Vilniuje vyko LGBT plus bendruomenę palaikančios eitynės už lygybę. Eitynių dalyviai nuo Martino Mažvydo biblioteko žygiavo į Kalnų parką, kur vyko festivalio koncertas. Žmogaus teisų gynėjai teigia, kad pagrindinė šio renginio žinia visos šeimos yra, Lietuvoje yra svarbios. Prie Teisingumo ministerijos taip pat surengtas protestas dėl ministerijos sprendimo skųsti teismų nutartį susijusią su tos pačios lyties porų partnerystės registravimo. Žmogaus teisų gynėjų teigimo tai lėtina partnerystės registravimo procesą. LRT radijas pakalbino eitynių dalyvius.
3: Aš nemanau, kad teisės yra visiškai lygios, bet labiau man svarbiau, kad šeimų suprastų, kad reikia palaikyti savo vaikus. Aš asmeniškai norėčiau, kad mano šeima mane palaikytų, nes tai svarbiau negu kažkieno kitų nuomonė.
4: Kaip pasakom, homoseksualų žmonės įsivaizduoja, kad plunksnos ir visa kita, bet yra iš tikrųjų daug paprasčiau, mes tiesiog žmonės.
5: Visuomenė dabar yra gana vieniša, tai mes neturėtume tiesiog apibrėžti to, sudėti kažkokius rėmus, kas yra šeima, o kas nėra šeima.
0: LRT radijas sakė eitinių už lygybę dalyviai. Juos pasitiko maldininkai, kurie sako, kad šeima gali sukurti tik vyras ir moteris.
6: Aš to nepalaikau. Šeima gali auginti tik tai vyras ir moteris. Tada ir vaikai bus laimingi.
7: Šimtų pragaras iš požemio. Mažiukai vaikučiai dar po 2-3 metukus jau.

0: nusižengėjų įkišta.
1: Jeigu yra įstatymai nenusižengiama, tai nėra problemos. Aš skaičiau internete, kad vaikai, kurie augia šeimose tos pačios lyties, nėra tendencijos, kad jie irgi būtų tos pačios lyties.
2: LRT radijoje prie Vilniaus arkikatedros bazilikos maldas kalbėjo eitynių priešininkai. Lietuvos futbolo rinktinė Baltijos taurės finale. Kauno Dariaus ir Girėno stadione vykusiame pusfinalyje lietuviai palaikomi beveik 8 tūkstančių sirgalių nugalėjo Latviją. 28 rungtynių minutę tiksliai smūgavo Armandas Kučys, tačiau 60 minutę rezultatą išlygino po keitimo aikštėje pasirodęs Maksimas Tonišėvas. Rungtynėms skirtas laikas pasibaigė lygosiomis 1-1. Nugalėtoje lėmė 11 metrų baudinių seriją. Ja 5-4 laimėjo lietuviai. Kučys sako, kad rinktinė specialiai treniravo sumušti baudinius. Antradienį Taline vyksiančiame finale lietuviai susitiks su Estija, kuri kitame pusfinalyje 1-0 palaužė Farerų salų rinktinę. Pastarąjį kartą Baltijos taurę Lietuvos rinktinė yra laimėjusi prieš 16 metų. Šiąnakt lietaus nenumatoma, vietomis drieksis rūkas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpai palis, galima per kūniją, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
3: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
4: Sveiki. Nieko nenustembinsiu sakydamas, kad šeštadienio rytą pradedate kartu su laida Kultūros savaitė. Nes ar vasara, ar ruduo, ar šalta žiema, ar pavasaris, Kultūros savaitė prasideda LRT radio eteryje šeštadieniais po 9 valandos žinių. Su jumis sveikinuosi aš, Marius Eidukonis, ir jūsų ilgai nevargindamas ilgomis šnekomis apie metų laikų kaitą ir Kultūros savaitės pastovumą, pristatau, ką Kultūros savaitės kūrybinė komanda paruošė šįsik. Visai netrukus jūsų laukia pokalbis apie Karavadžio darbų eksponavimą Lietuvoje. Kiek vėliau žvilgtelsime į Lietuvos radio šimtmetį ir išgirsime istorikų ir tyrėjų įžvalgas apie procesus, kurie lėmė vienokią ar kitokią radio raidą. Šnektelsime ir su dažniausiai praėjusį savaitgalį sidabrinių gervių ceremonijoje į sceną atsiimti apdovanojimų kopusių Vytautų Katkumi. O valandą pabaigs pasaulio kultūros naujienos. Antrosios laidos valandos pradžioje mūsų laukia Agnės Narušytės komentaras apie dekoratyvinės ir politinės Salomėjos Nėries funkcijas okupuojant Lietuvą. Klausime, kodėl prasmingas atsigręžti ir į 19 amžių, o ilgesnio pokalbio laidos paskutinį pusvalandį Urtė Karalaitė prisės su šiuolaikinio šokio šokėja Jeva Navickaitė. Tad štai tokios artimiausios dvi valandos jūsų laukia kartu su laida Kultūros savaitė LRT radio eteryje, tad kviečiu likti drauge.

0: Ekstazė Lietuvoje tik iki Birželio 30-osios eksponuojamas Valdovų rūmų muziejuje. Apie Karavadžio kūrybą, Italijos ir Lietuvos kultūrinius ryšius Gerūta Griniūtė kalba su Italijos ambasadoriumi Lietuvoje, Emanuele De Magre ir Valdovų rūmų muziejaus užsienio ryšių vadove, parodos kuratorė, meno istorikė Daiva Mitrulevičiūtė ir Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generaliniu direktoriumi Arūnu Gelūnu.
1: Kodėl Karavadžio šedevras ir na, tas tikrasis šedevras Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė atsidūrė Lietuvoje?
2: Šią nuostabią idėją sugalvojo Italijos deputatų rūmų kultūros komiteto pirmininkas Federico Moliconi. Jisai pasikalbėjo su manimi ir sako, kodėl neatvežus Karavadžio į Lietuvą. Tad įgyvendinome šią idėją. Bet taip pat tai yra puikaus bendradarbiavimo tarp dviejų prestižinių Lietuvos institucijų pavyzdys. Tai yra Valdovų rūmų muziejaus ir Lietuvos nacionalinio muziejaus bendradarbiavimas ir kartu taip pat su asociacija Metamorfozi ir Italijos kultūros institento ir Italijos ambasada be abejo tai suorganizavome.
1: Stiprus įvykis ir kiek žinau, Šventosios Marijos Magdalietės kelionė, šis Karavadžio darbas į Lietuvą buvo na, įdomus, taip galima sakyti. Čia ir Suomija yra įsipynusi, tai gerbiamas ambasadoriau, papasakokit, kaip čia viskas vyko.
2: Taip, šis šedevras prieš tai buvo Indijoje, nes ankstesnė paroda buvo reguliuojama mūsų vicepremiero ir užsienio reikalų ministro Antonio Tajani Indijoje, puikioje parodoje. Na ir tada paveikslas keliavo iš Indijos į Lietuvą. Bet patyrėme nuostabių įvykių, nuostabią kelionę, kaip Marko Polo kelionė. Prieš daugybę šimtmečių. Ir paveikslas atsidūrė Suomijoje. Na ir iškilo problemų dėl krovinio. Nebuvo žinoma, kaip jis siūsti vertikaliai, horizontaliai. Niekas nenorėjo prisimti atsakomybės, taigi aš paskambinau savo bičiuliui, Italijos ambasadoriui Suomijoje, ir jis padėjo man išspręsti šią problemą, kad būtų galima atvežti sunkvežimiu paveikslą iš Suomijos į Lietuvą. Ir iš tikrųjų buvo puikios emocijos, kai kartu su puikiu Valdovų rūmų ekspertu atvėrėme dėžę ir pamatėme, kad viskas yra teisingai, puikios kokybės, pakabinama ant sienos ir emocija buvo nuostabi.
1: Čia norėčiau kreiptis į šios parodos kuratorę, primenu, kuri yra kartu su mumis, Valdovų rūmų muziejaus užsienio ryšių vadovė, meno istorikė Daiva Mitrulevičiūtė. Tai prilygsta tikrai kažkokiam tai stebuklui tikriausiai. Ir aš norėjau sakyti mažam, bet gal ir dideliam stebuklui, kad Karavadžio atsidūrė Lietuvoje. Tai gal pirmas jūsų įspūdis, kai jūs atsistojat prieš tą paveikslą arba kai pamatėt jį?
3: Na, galbūt šiandien, kai pamačiau apšviestą, tai iš tikrųjų įspūdis yra tikrai labai stiprus. Galbūt, kol kūrinys nebuvo išpakuotas, aš jau buvau susipažinus su jo atvaizdu ir aprašiau šitą kūrinį ir panašiai, tada galbūt to nesijauti, bet iš tikrųjų originalus kūrinys daro įspūdį. Ir turbūt neatsitiktinai italų dailės istorikė profesorė Mina Gregori pamačiau šį kūrinį, pasakė, kad štai jis, pagaliau jį suradau. Tikrasis originalas, tikrasis Karavadžio paveikslas Šventoji Marija Magdalietė ekstazija.
1: Taip pasakėte, kad pagaliau suradau, kad tai yra originalas. Gaubė vis dėl to kažkokie klausimai, ar tai yra originalas, ar tai nėra originalas. Nes apie tos senuosius paveikslus mes galim kalbėti iš įvairių pusių ir visokių tų istorijų yra.
3: Na, matot, kai kurie Karavadžio kūriniai paslaptingi kaip ir pats Karavadžas. Ir iš tikrųjų ne apie vieną kūrinį galima pasakyti, kad kyla klausimų. Ir šio kūrinio Šventosios Marijos Magdalietės ekstazija priskaičiuojama iki 12 kopijų. Tačiau rimti dailės istorikai visi vardino, kad visi iki šiol žinoti šio kūrinio variantai nėra originalas. Kad kūrinys toksai buvo sukurtas, kad Karavadžas nutapė Šventąją Mariją Magdalietę ekstaziją, žinome iš istorinių šaltinių. Apie tai kalbama 17 amžiuje. Kūrinys minėtas įvairiuose laiškuose ir po to jisai dingsta beveik 400 metų. ir galiausia atrandamas, tiesiog galima sakyti, ekspertę pasikvietus ir jinai pamato ir apstulpsta.
1: Ši istorija labai įdomi. 2014-ieji, tai yra visai ką tik galima sakyti, kai buvo Karavadžio Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė, šis paveikslas buvo atrastas privataus šveicarų kolekcininko kolekcijoje. Kokios aplinkybės lėmė, kad vis dėlto jis atsirado, nes na, galbūt ekspertai gali sakyti, taip čia originalas, bet jis gali likti tyloje.
3: Na, matot, kiek yra žinoma, šiai šeimai tas kūrinys priklausė labai seniai, buvo paveldimas iš kartos į kartą, tačiau viena iš paskutinių kolekcijų savininkių paliko savo meno kolekciją trims anūkams ir būtent šis paveikslas atiteko anūkei, kuri ėmėsi jo tyrimų ir restauravimų. Ir štai tada pasikvietus profesorę Miną Gregorį išaiškėjo šitas faktas. Tai buvo siurprizas ir patiems savininkam.
1: Mes šiandien kalbėsim ne apie vieną Karavadžio šedevrą, kalbėsim apie keletą Karavadžio šedevrų ir visai ne šiaip sau su mumis yra ir Lietuvos Nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas. Ir gerbiamas Arūnai, iš Odesos vakarų ir rytų dailės muziejus į Lietuvos Nacionalinį dailės muziejų atgabentas irgi pasaulinio lygio šedevras, Kristaus suėmimas, dar jis vadinamas Judo bučiniu. Jis taip pat priskiriamas Karavadžio. Dabar jis yra restauruojamas muziejaus Prano Gudino restauravimo centre ir taip pat visai netrukus bus atvertas žiūrovų akims, širdims ir vertinimui.
4: Kaip ir minėjo prieš mane kalbėjus prelegentė, tai Karavadžio asmenybė labai spalvinga ir dėl daugybės kūrinių vyko debatai, ginčai, ekspertų ir tų kūrinių jau Karavadžio gyvenamų laikų norėjo labai daug kas. Tai Marijos Magdalietės kopijų priskaičiuojama 12.
1: Oho.
4: Turbūt sutapimas, kad šito Kristaus suėmimo kopijų taip pat žinoma 12. Atrodo, kad mes eksponuosime vieną ankstyviausių kopijų, kurios buvo užsakytos jau po Karavadžio mirties. Ekspertai sutarė, kad tai 17 amžiaus kūrinys, bet kai atidžiai žiūri į darbą, kuris yra eksponuojamas Dubline, Airijos nacionalinėje galerijoje, dėjo originalo nemačiau, bet labai geros kokybės reprodukcija, tai žiūrint į kai kurias detalės matosi, kad jie vis dėlto skirtingi yra. Mhm. Ir airiškoji versija tą garsų į karavadžišką į ach, kuris atima žadą, sukelia stipresnį. Mhm. Tai dabar mūsų Prano Gudino restauravimo centre jisai ne tiek restauruojamas, kiek atidžiai tyriamas, apžiūrimas ir vykdoma reflektografinė analizė. Tai yra ultravioletinių ir infraraudonųjų spindulių pagalba, tyrinėjamas gruntas, lakavimai, ankstesni pertapimai. Ir mūsų ekspertas, centro Tomas Ručys, įgudęs ekspertas šitoj srityje konstatavo, kad beveik visi bruožai, kurie yra būdingi Karavadžio originalams, nėra būdingi dėja šitam paveikslui, pradedant nuo grunto pobūdžio, baigiant tais vėlesniais užtapimais ar korekcijom, jų neįmanoma identifikuoti. Taip kad tai yra labai labai aukšto lygio šedevras.
1: Kai mes kalbame apie paveikslų kopijas, gal dalis klausytojų įsivaizduoja, kad ai, tai čia panašiai kaip ir su kokiam nors rankiniam. Čia jau yra originalus dizainerio darbas, o tie kiti tai jau ten turgui pakabinti. Tai čia taip nėra.
4: Ne, čia tikrai taip nėra, dėl to, kad garsus muziejai, jeigu ginčiamasi dėl originalo, jie į teminės parodas, apžvalginės parodas įtraukia garsias kopijas. Ir jų vertė yra milžiniška. Rinkoje kainuoja dešimtis, net šimtus milijonų dolerių. Tai čia tikrai nerankinės kopija, ne Louis Vuitton'o ir Prados ir Gucci. Tai čia visai kito kalibro, apie visai kito kalibro fenomenus kalbam. Pamatysite, paveikslas nuostabus. Jis yra tiesiog nuostabus. Jisai meistro ranka tapytas, bet veikiausiai jau po Karavadžio mirties.
0: Sako Lietuvos Nacionalinio dailės muziejaus vadovas Arūnas Gelūnas. Paveikslo Karaliaus suėmimas kopija Vilniaus paveikslų galerijoje galėsite išvysti jau nuo antradienio, o Karavadžio darbą Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė iki birželio 30-osios eksponuojamas Valdovų rūmų muziejuje. Apie tai mums pasakojo Gerūta Griniūtė.
5: LRT radio eteryje kultūros kultūros savaitė.
0: Birželio 12-ąją minėsime Lietuvos radijo ir viso LRT šimtmetį. Šiai sukakčiai paminėti Lietuvos istorijos institutas šią savaitę surengė konferenciją. Radijo šimtmetis ir dvi įrankis scena, kurioje apsilankė kolegė Indrė Kamenskaitė. Pasiklausykime jos surinktų konferencijos dalyvių įžvalgų apie radijo Lietuvoje ištakas, propagandą ir laisvą mintį šioje medijoje bei nerimstančias kalbas apie radijo mirtį.
1: 1926, 19 valanda. Pirmoji Lietuvos radijo transliacija iš Kauno.
6: Radijo atsiradimas 26 metais šitam kontekste atrodo toks gal šiek tiek atsitiktinis, netgi tikrai nesusijęs, planuota tai buvo daug anksčiau, nuo 24 jau buvo planuojama, kad kuo greičiau jį paleisti, bet įvairios aplinkybės neleido to greičiau įgyvendinti.
1: Pasakoja Klaipėdos universiteto istorikas Titas Krutulys.
6: Lietuvoje radijas iš esmės bando pasivyti tai, kas vyksta aplinkui. Latvijoje radijas 1925 metais, Lenkijoje 26 metų gegužė balandį pirmasis transliacijos, Vokietijoje nuo 23 metų, Sovietų sąjunga nuo 24 metų ir jau yra įsteigta kaip tik 25 metais Minsko netgi statis. Tai žodžiu, Lietuva visa apsupta jau tų radiofonų. Vienintelė Estija 26-aisiais šiek tiek vėliau nei Lietuva įsidėgė radiofonų iš kaiminių šalių. Tai Lietuva kaip ir priversta, negali jinai tai vėluoti.
1: Kaip pasakojo Titas Krutulys, radijas tuomet buvo modernizacijos simbolis ir prestižo reikalas. Prisiminkime ir politinį radijo gimimo kontekstą. 5 dienos iki pirmosios radijo transliacijos Lietuvoje įvyko prezidento rinkimai, kuriuos laimėjo Kazys Grinius.
6: Ir tas radijas atsiranda tokiam jau, galima sakyti, pokyčio laikotarpiu. Pirmą kartą formuojama kairioji vyriausybė, ne dešinioji, kaip buvo iki tol, permainos. 26 metai yra ir tam tikrų tokių pokyčių ir visoje Europoje laikotarpis. Prasideda tam tikri diktatūrų atėjimas.
1: Apie Lietuvos radijo istorijos pradžioje vyravusias politinės nuotaikas pasakoja istorikas Titas Krutulys. Nors šiandien radiją girdime ištisą parą, pati pirmoji transliacija truko vos pusvalandį ir buvo dedikuota žinioms, kuriuose buvo nupasakotas ne tik vietinės politinės aktualijos.
6: Tam tikri pranešimai užsienį ir tam tikri pranešimai jau viduje. Tai paskaitomas tuo metu aktualijos. Tie metai pasižymėjo nemažai protestų įvairių. Ir Jungtinėje karalystėje buvo sukilę angliakasiai ir ten rimtą streiką padarė kaip tik gegužės mėnesio pabaigoje. Tai dar ir to tam tikri atgarsiai. Ir taip pat tai yra laikmetis, kuomet ir Vokietija bando patekti į Tautų sąjungą ir tai irgi buvo labai reikšmingas žingsnis.
1: Kaip pasakoja istorikas Titas Krutulys, prie žinių pusvalanduko formato Lietuvos radijas ilgai neusisėdėjo.
6: 26 metų pabaiga yra tas laikas, kuomet atsiranda orkestrai, pirmosios tam tikros laidos, 27 kuomet tos reikšmingiausios laidos ir 27-28, kuomet formuojama programa, jinai formuojama ne tiek iš valstybės, bet vat būtent raktinis žmogus, toksai būtų Petras Babickas, kuris daugiausia prisidėjo prie tos programos, kokie jinai funkcionavo tarpukarį ir tai, ką jis suformavo, tam tikrą karkasą jis paskui plečiamas. Ir jau nuo 40-mečio nusistovi maždaug pirmos dar pusės standartas programa 3 kartus per dieną, iš ryto, per pietus ir vakare. Bet reikia turėti omeny, kad kartais vis dar lieka, va, pavyzdžiui, vasaros mėnesiais, rugpjūčio mėnesį, kiek žinau, dažniausia buvo visai netransliuojama niekas, nes atostogos ir mažai žmonių.
1: Vos pusmetis po radijo pirmosios transliacijos gruodžio 17-ąją Lietuvoje įvyksta perversmas, po kurio šalyje įsitvirtina autoritarinis režimas ir aukščiausia valstybės galva tampa Antanas Smetona. Ar politikai pradeda išnaudoti radiją kaip propagandos įrankį?
6: Pirmieji metai, nors ten tikrai turbūt buvo tos propagandos, bet mes jų tiksliai įvertinti kaip ir negalime, bet to tik tai žinios ir nėra išlikusios daug informacijos, bet jau labiau jungiamas į tą visą valstybinės propagandos, ar ne propagandos, tas ideologijos tokį tinklą, turbūt sakyčiau, kad nuo 29-ųjų taip aiškiai. Kuomet įsteigiamas valstybės radiofonas, viskas labai aiškiai su valstybinama, beveik visi ta radio darbuotojai yra laisvai samdomi, bet tarnautojai ir atskaitlingi radio fono direktorio, pats direktorius švietimo ministerijai ir ministrui. Ir va, 29-30 metų jau mes matom tikrai nemažai ir įvairių doktrinų, ir įvairių įstatymų, ir viso ko, ir laiškų tame tarpe, kurie mums liudija, kad ta propaganda tikrai sudaro didelę dalį, nors sakoma neutraliai, ten tas informavimas, kultūra arba menas, bet labai dažnai už to slypi ir daugiau tų noro keisti, formuoti visuomenę būtent valdžios kryptimi, ir tai itin išaiškėja 42 pusė, kuomet pateikiami dokumentai, kurie iš esmės pateikia gairias ateičiai, kaip jį įsivaizduojat ateitį, ir ten jau labai aiškiai užrašyta, kad radijas visų pirma turėtų tautiškai auklėti teisingą kryptim kreipti visą visuomenę.
1: Teigia istorikas, vienas iš Istorijos instituto konferencijos Radio šimtmetis erdvė įrankis scena dalyvių Titas Kurtulys. Nuo pačių radijo ištakų keliaukime prie jo veiklos sovietmečių. Apie tai konferencijoje pranešimą skaitė daktaras Saulius Grybkauskas. Pasak jo, šiuo laikotarpiu radijas buvo įdomus, įvairus ir kūrybingas, ne tik ideologizuotas.
5: Radijui, matote, buvo redakcijos, atskiros redakcijos. Tam tikra buvo speciali netgi propagandos redakcija, kuri labai daug tos propagandos ant savęs ėmėsi. Buvo tokių dalykų, kad ir visos redakcijos kažkaip prisijungdavo ir dalyvaudavo tam ideologizavime, nuo to nepabėgsi. Net čia turėtų būti mūsų, turbūt kalbant apie radiją tuo metu, svarbiausias akcentas, nes tos visos redakcijos, ar tai būtų vaikų, jaunimo, ar tai būtų literatūros, muzikos, jos darė didelį kūrybingą darbą ir kūrybą, ir mes, mano mintis yra tai, kad nereikėtų jų tos veiklos visos suglaudinti ir žiūrėti vien tik tai per ideologizuotą prizmę, ar jie buvo ideologiniai ar ne. Toks liktai atkaltas yra štampas, kaip mes žiūrim į praeitį.
1: Pabrėžė Istorijos instituto mokslininkas Saulius Grybkauskas. Nemaža sovietinės Lietuvos klausytojų dalis ieškojo kitos tiesos. Buvo pavargusi nuo valstybės kontroliuojamo pasakojimo. Tad klausėsi balsų iš užsienio. Šaltojo karo metais vakarų valstybės radijo stotis pasitelkė kaip būdą pasiekti Sovietų sąjungoje gyvenančių žmonių mąstymą ir taip silpninti režimą iš vidaus. Itin populiariomis stotimis tapo Amerikos balsas, Laisvės radijas ir Laisvosios Europos radijas. O, kaip parodė pastarojo atlikta klausytojų apklausa, Baltijos šalių gyventojai buvo vieni aktyviausių klausytojų.
7: Pirmoji vietoj buvo didieji Sovietų Sąjungos miestai Maskva, Leningradas. Jie buvo aktyviausi klausytojai, už jų rikiavosi Baltijos šalis, Ukraina, Kaukazo šalis ir paskutinėje vietoje buvo Baltarusija. Tai jie neturėjo savo kalbą, radijo laidų, jiems transliavo rusiškai, nebuvo baltarusų kalba. Ir galbūt tai vienas iš faktorių, kuris nulėmė tokį menkesnį susidomėjimą, bet galbūt ir galim kalbėti apie tam tikrą apolitiškumą valstybės gyventojų, kurie tiesiog nesidomėjo, buvo pasyvus savo ruoštų tie klausytojai, kurie klausė ir laisvinosi. Tai mes šiandien matom, ką mes turime žemėlapį. Taip, Baltijos šalis nepriklausomos, Ukraina to siekia, Kaukazo šalis nuolat siekia ir apie tai kalbėjo. Tai matyt, va ta žiežirba laisvės, kurią galbūt alternatyvi tą informaciją palaikė ir kurstė, nu jinai vis dėlto tam tautiniai savimonė, jinai niekur nedingo.
1: Sako pranešimą Istorijos instituto konferencijoje skaičiusi Lietuvos vyriausioji archyvarė Inga Zakšauskienė. Visgi jie akcentuoja, kad šią statistiką turėtume vertinti atsargiai.
7: Iš Sovietų Sąjungos galėjo važiuoti labai ribotas kiekis žmonių, tik atitinkamai įrodė savo lojalumą valdžiai. Tiesa, taip visokių atvejų prasprūsdavo, bet bazinis žmogus iškeliavęs iš Sovietų Sąjungos, jis ko gero buvo jai mąstantis palankiai ir panašiai. Ir plius, aišku, tie kiekiai, mesgi imtis yra labai ribota apklausos, ką galėjo paklausti, ir tu negali žinot, kaip žmogus kitoj šalyje išvykęs, ką jis galvoja atsakinėdamas.
1: Užsienio radijos stotys klausytojams svarbios išliko ir atgavus nepriklausomybę. Ta įrodo konferencijoje dalyvavusio kino režisieriaus Karolio Kaupinio liudijimas apie vaikystę 10-ajame dešimtmetyje.
8: Aš buvau šeštokas ir kiekvieną vakarą kažkoks toks buvo laikas, turbūt, nežinau, 10-dešimtmetis Vilniuje, tam gyvenamam rajone, kuriam aš gyvenau, aplinka mokykloj, tai nebuvo gal pats toks šilčiausias laikas. Ypač jeigu esi, nežinau, jautresnis. Susiradau guodėjo tokį, kuris buvo Laisvosios Europos radijas. Labai keistas dalykas, galbūt tai būdavo tiesiog balsai iš Prahos, kurie kalbėdavo kitaip reikšdavo mintis, labai intelektualiai, labai išlaikytai, su labai didelė vidinė kultūra, kurios gal tuo metu trūko aplinkui. tiesiog atrodė kaip kita Lietuva, kurioje aš norėčiau gyventi. Ir ją sudarė tas laisvosios Europos radio transliacijų laukas, kurio aš visą laiką laukdavau. Ir kai uždarė laisvosios Europos radiją, kai Jungtinės valstijos susprendė, kad jau mūsų žiniasklaidos laisvė yra pakankama ir mums nebereikia pagalbos iš šalies, tai ta paskutinė

0: daug metų, 30 galbūt. Tada dar radijas nebuvo laidojamas. Tada radijas kaip tik Lietuvoje buvo ant bangos ir daug populiaresnis negu visos kitos medijos, nei televizija, nei niekas kitas negalėjo konkuruoti.
1: Tai LRT radio departamento vadovas, Europos transliuotojų sąjungos radio komiteto narys Giedrius Masalskis.
0: Bet apie laidotuvės radio jau pradėjo kalbėti žmonės prieš kokius 20 metų. Vis laidojam, vis ateis internetas, vis ateis, dabar atėjo Facebookas, dabar atėjo dar kažkas ir vis laidojam. Tai tos laidotuvės vyksta gan ilgai ir gan aktyviai, bet pastaraisiais metais pastebėjome mūsų IBU komitete, kad nutilo tos kalbos apie radio laidojimą, nes audio apskritai kaip toks žanras atsigauna, atranda savo klausytoją, tiek jauną auditoriją, tiek vyresnę. O radijas išlieka toliau patikimas ir reikalingas, nes mes matome, kas nutinka, kai atsitinka ekstremalios situacijos.
1: O kokiaisgi būdais radijas nugali mirti?
0: Aišku, manau, kad vienas iš receptų tai yra prisitaikyti prie vartotojų įpročių, tai yra ir mes tampame vizualus, kas nebūtinai visiems labai patinka, bet mes surandame naujus klausytojus arba žiūrovus. Mes tampame ir tinklalaidėmis, mes tampame ir tekstais ir taip toliau ir panašiai. Tai manau, kad tai yra vienas iš būdų išgyventi. Bet kitas vektorius, kurį aš noriu akcentuoti, tai aš manau, kad šitoje truputėlį svetimėjančioje ir fragmentuotoje visuomenėje labai norisi kažko tokio, kas yra gyva, kas yra tikra, kas yra patikima, kuo tu galėtum remtis ryte atsikėlęs. Tai jeigu tu ten matai Facebook'e ar Instagram'e ar TikTok'e kažkokius nelabai suprantamus vaizdo klipus ar tekstus, kuriuos parašė dirbtinis intelektas ir jų yra didžioji dalis, tai man atrodo radijas kaip atgaiva tinka žmonėm ir būtent dėl to greičiausiai, kad jisai ir išlieka toks, koks yra.
1: Svarsto LRT radio departamento vadovas Giedrius Masalskis. Ji ir kitus radijo šimtmetis erdvė įrankis scena konferencijos dalyvius kalbinau aš Indrė Kaminskaitė. O daugiau prisiminimų ir įžvalgų apie radio Lietuvoje ištakas bei pasvarstymų apie šios medijos reikšmę ir ateitį galėsite išgirsti Birželio 12-ąją. Tikrąją radio gimimo dieną specialioje LRT šimtmečio transliacijoje. Jos visą programą rasite mūsų portale.
2: LRT radijas. Kultūros savaitė.
3: Vytautas Katkus sidabrinių gervių ceremonijoje buvo įvertintas kaip geriausio filmo kūrėjas, geriausias režisierius, geriausias operatorius ir geriausias scenarijaus autorius kartu su Marija Kaftaradze. Galvodamas apie šiuos pelnytus titulus, Vytautas Katkus išlieka kuklus ir sako, kad nors jie ir yra asmeniniai, tačiau pelnomi tik todėl, kad sėkmingai dirba visa komanda. Tad kviečiu pasiklausyti mūsų pokalbio su Vytautu Katkumi.
4: Vytautai, susitinkam po sidabrinių gervių praėjus 3 dienoms. Ten tau į sceną teko kopti pačiam asmeniškai 4 kartus. Jeigu dar su Aiste Žegulyte kartu paskaičiuotume, tai dar daugiau kartų, bet apie asmeniškus apdovanojimus tau. Tai geriausias filmas, geriausias operatorius, geriausias scenarijus kartu su Marija Kaftaradze ir geriausias režisierius. Tai iš principo, jeigu Lietuvoje nori sukurti geriausią filmą, reikia Vytauto Katkaus.
5: Reikia geros komandos, man atrodo. Visi šitie apdovanojimai, tai geriausias filmas, akivaizdu komandai. Geriausias scenarijus, akivaizdu su Marija kartu, bet ten vat režisūra ar operatorinis, kurie atrodo skamba kaip asmeniniai apdovanojimai, vis tiek jie buvo padaryti su labai labai vienam filme su labai didelė komanda, kitam filme su labai su pakankamai maža komanda, bet labai stipriomis komandomis, kurių komandų esanti žmonės tikrai davė daug daugiau negu jų profesija leidžia, ypač dokumentikui, kur atrodo, jo mūsų labai nedaug yra ir mes turim daryti daug daugiau dalykų, negu oficialiai priklauso pagal profesiją ir čia net nėra kažkokio klausimo. Ir tai atrodo, kad jo, tiesiog čia man atrodo visi yra komandos apdovanojimai, aš taip norėčiau sakyti.
4: Bet vis tiek, na, žvelgiant į, pavyzdžiui, apdovanojimą už operatoriaus darbą, na, už kameros esi tik tu ir iš principo pamatai tik

0: kartu, kaip tada čia suveikia komanda?
1: Jeigu kalbant konkrečiai apie Aistės filmą, komanda suveikia taip, kad buvo dar keletas ir asistentų, ir papildomų operatorių. Prieš kalbant apie darbą su Aiste, buvo dar Patrick Hickey, toks mikologas iš Edinburgo, kuris augina, filmuoja grybus jau ten 14 metų ir panašiai, ir mes su juo patys bandėm auginti, filmuoti tuos grybus, mums nesigavo, tada kreipėmės jį, kad mes važiuotume kartu, bendradarbiautume, tiesiog atrodo, kad visur yra aplinkui labai, ne, ir žmonių yra labai daug, ir yra labai daug žmonių indėlio į tą vaizdą. Atrodo, kad tai kiek garsas, kuris ten aikštelėje nėra, bet postprodukcijai daro, sukuria visą garso atmosferą, kiek jis prisideda prie vaizdo, čia yra neįtikėtina. Ir man labai įdomu, vat, pavyzdžiui, grinai tas garso momentas arba kažkokių kitų departamentų prisijungimas, sustiprinimas vaizdo. Atrodo, aš šitą pastebėjau tik tai pradėjęs dirbti režisieriumi. Tada aš daugiau pradedu bendrauti su kitais departamentais ir matau, kiek kiti departamentai ne tik savo įneša, bet kiek įneša ir kitam, kiek darydami kokybišką darbą kitus departamentus stiprina. Tai man atrodo, kad tas gal ir svarbiausia, tas bendrumas buvo ir su Aiste buvo labai svarbu, mūsų buvo labai nedaug filmavimo metu, kartais būdavom tik tai dviese, kartais trysia tenai, kartais būdavau aš vienas ir taip pat, bet atrodo visada mes su Aiste kalbam, aiškinamės, aha, apie ką šitą sceną yra, mes nežinom, kas čia įvyks, esam sugalvoję, kas įvyks, bet žinom, kad taip neįvyks. Ir labai norėtume, kad taip neįvyktų, nes tada bus neįdomu, jeigu mes jau sugalvojom, kas įvyks dokumentikoje, tai atrodo, esam kažkaip pasiruošę galimam įvykiui, bet to pačiu esam labai paslankus nueiti ten, kur personažai nuvesti, atrodo, visas tas bendravimas su personažais, kažkaip bandymas ir būti kaip įmanoma arčiau jų ir tuo pačiu jų neerzinti, nenervuoti, netrukdyti jų darbo dienos rutinos ir bandymas kažkaip tais stebėti, bet ir bandyti taip žiūrėti iš kokio kampo stebėti. Gal čia buvo įdomiausia ir svarbiausia su Aiste ruošiantis.
0: Tai čia vat vienas tas, kas su Aiste Žegulyte, Dulkės kaulai ir stebuklai, bet ar ne, ir čia tas operatorius, ir čia Vytautai pats prisipažinai apdovanojimų ceremonijoje, kad sakai, na, Aiste Žegulyte yra tas žmogus, kuris patį atvedė į dokumentinį kiną ar supažindino giliau, gal būt su tuo dokumentiniu kinu, tai kiek, nu, nežinau, pačiam irgi kirba gal mintis kažką ilgametražį dokumentinį padaryti.
1: Dabar negalvoju, bet ne dėl to, kad to čia dokumentika. Tiesiog atrodo labai priklauso nuo idėjos. Jeigu kalbant apie svečią, tai šiame filme buvo nemažai scenų, personažų, istorijų, sukurta atsispiriant dokumentiniais įvykiais. Buvo dalis scenų filmuojama dokumentiškai. Ateities projektai, kažkas, kas yra dabar mano galvoje, labai ankstyvos stadijos viskas, bet vis tiek atrodo, tai yra labai artima dokumentikai. Yra vaidybinės idėjos kažkokios, kaip ir filmas Svečias, atrodo, viskas vaidybinės. Vaidybinė idėja, vaidybinio filmo procesas, bet atrodo, yra labai labai atsispirta nuo dokumentikos. Nebijoma, kad kadre įvyks dokumentika, bandoma išnaudoti tai. Aš labai prisimenu, kai mes su Aiste ruošiamės pirmą filmą daryti Animus Animalis. Buvo labai aišku, kad aš ateinu, ne tai, kad ateinu iš vaidybinio kino, bet tiesiog tuo metu man buvo daug įdomiau ir žiūrėti, ir filmuoti vaidybinį kiną. Ir apie dokumentiką nieko nežinojau žinių, o Aiste atvirkščiai atrodo yra iš dokumentinio kino ir jau buvo gan ilgai toje dokumentinio kino, kaip čia, pasaulyje, industrijoje. Ir buvo gan labai aišku, kad ką aš galiu, tai taip, aš noriu išmokti viską, bet to pačiu aš galiu į tą filmą kažką įdėti iš vaidybinio kino taisyklių. Man lengviau pradėti ruoštis galvoti apie dokumentinį filmą, žinant vaidybinio kino kažkius užkulsius.
0: O kiek čia Vytautai tada taip padeda, nes va ta linija, ar ne, kurią pasakė, tiek ir apie svečią, kad ir svetyje yra dokumentikos ir tada savo vaidybinio patirtį, kai atnešat į dokumentiką. Kiek tai, na, daro jūs, o galbūt tai ir yra iš dalies atsakymas į tuos visus apdovanojimus, kad sugebat savyje sujungti skirtingus dalykus?
1: Jeigu kalbant apie filmą Svečias, tai labai norėjosi, kad tai būtų sujungta. Labai norėjosi, kad būtų vaidybinis kinas maišomas su dokumentiniais elementais. Bet tai yra dar vienas žingsnis nuo trumpametražių filmų.

0: filmų, mano režisuotų trumpametražių filmų, kuriuose atrodo po truputį nuo vieno prie kito atrodo tos dokumentikos vis daugėja ir dokumentinio požiūrio gal taip pat. Ir tai man atrodo buvo svarbu šio filmo kontekste. Yra filmų, kur dirbu operatorium vaidybiniuose filmuose, kur visiškai yra nesvarbus tas bandymas padaryti kuo įmanoma dokumentiškiau ir panašiai. Ir aišku, labai svarbu, kad žiūrovas patikėtų tema, idėja, kad ta idėja būtų kuo įmanoma tikresnė, realistiškesnė ir panašiai, bet čia jau yra režisierių, aktorių dalykai, ten kaip operatorius gali filmuoti viską labai ten sukurdamas visiškai priešingą pasaulį, kokį mes matome, ir žiūrovas patikės to ir taip pat. Tai man atrodo, čia tiesiog yra filmo temos, filmo idėjos klausimas, ar to reikia ar nereikia, to bandymo maišyti ir dokumentiką ir vaidybinį.
1: Kodėl, na, mes čia dabar tokia per režisūrą ir operatoriaus darbo specifiką praėjom, scenarijus duete su Marija Kavtaradze.
0: Net nebuvo kažkokios idėjos daryti kažkieno kitą scenarijų. Visada atrodo, trumpametražiuose filmuose buvo, kad parašau tai, kas man yra įdomu ir tada, kas įdomu, aktualu, rūpi, noriu išspręsti, noriu sužinoti dalykus, nagrinėti temas, jausmus, kažkokius būsenas ir tai persikelia į jų filmavimą ir panašiai, nes aš tų scenarijų niekada taip, ne tai, kad nesureikšminau, gal ne taip pasakyti, tiesiog aš žinau, kad aš esu labai ribotas scenarijaus rašymai, nes aš neturiu akademinių žinių, aš daug nerašau, aš rašau tik tai, vat, tą, ką pats filmuoju, ir aš žinau tada, kad aš pasirašau ir žinau, kad vaizde aš daugiau galėsiu įdėti arba įdedu daugiau negu rašant, ir jau rašant žinau, kaip čia bus vaizdas, tai apie tą tekstą, scenarijų patį aš per daug ir nesuku galvos, gal taip galima
1: pasakyti. Iš principo, anksčiau scenarijus buvo toksai vaizdo išrašymas, ar ne? Tokie taip. Punktai, kas turėtų būti iš principo.
0: Absoliučiai, jo. Ir aišku, tenai ne taip grubiai, kad punktai, bet jo, labiau jisai buvo toksai plikas, jeigu galima pasakyti. Atrodo, filmuojant, man buvo labai svarbu ir tiek filme svečias, ir tiek trumpametražiuose filmuojant labai svarbu ne tik nufilmuoti, kas yra išrašyta, bet perteikti kažkokį jausmą, kuris yra mano galvoje, bet aš jo neišrašiau, aš nežinau, kaip išrašyti. Dėl to prisijungia Marija, kadangi yra pilno metro filmas, visko yra daugiau, viskas plačiau ir panašiai, ir kalbant su Marija, ten pasakojant jai tiesiog istoriją, dar prieš rašymą, prieš viską, aš bandžiau papasakoti, apie ką norėčiau daryti filmą, viskas buvo taip labai abstraktu, labai taip blaškiausi nuo vienos temos iki kitos, bet prisimenu, kad mes su Marija kalbėjom ir Marija pamatė, išgirdo ten tam tikrus elementus būsenas, kas jai buvo kaip scenaristai. Buvo įdomu pabandyti perteikti tas būsenas tekstu. Ir tada atrodo, kad jau tai yra žingsnelis dar, kaip čia, profesionalumo link filmo kontekste, ir atrodo, ir tame su ja kalbėjom, labai bandėm, aiškinomės, kaip čia apie ką filmas ir kas vyksta, bet atrodo, jo, buvo tikslas jau rašant bandyti aprašyti ne tik veiksmą, ne tik situacijas, bet aprašyti jau ir tas būsenas, tuos jausmus, kad ne tik žiūrint jaustusi, bet ir skaitant jau jaustusi, visiems tada aiškiau būtų komandai.
1: Vytautai, visos šitos patirtys, kurias mes čia taip prabėgom, ar ne, režisavimas, darbas su kamera, scenarijaus rašymas, aikšteliai be abejo buvimas, ką pačiam duoda ir kaip keičia, na nežinau, kai tu keiti amplua, tai tu operatorius, tai tu režisierius, dabar va, su Marija Kavtaradze sakė ir tokiu rimtą scenarijų, ar ne, parašėt ir tą patirtim pasidalinai, ką tau pačiam tai duoda?
0: Man gal duoda tai, kad jeigu visą laiką būtų vieno tipo būdo filmavimai ir tenai, vat, visada esu vaidybiniu filmu, ten nežinau, vaidybinių draminių filmų arba vaidybinių ten, nežinau, studijinių, kur viskas pavijonuose vyksta operatorius. Manau, kad po vieno filmo jau kažkiek pavarkčiau, po antro filmo neatsigaučiau, dar labiau pavarkčiau ir toksai būtų emocinis ir fizinis nuovargis. O buvimas ir filmavimas ir buvimas aikštelėje skirtingų tipų būdų filmuose, man atrodo,

0: tiesiog paskatina judėti labiau ir suprasti aplamai tą visą filmo pasaulį ir kaip žiūrovas, ir kaip žiūrovai, ir kaip kūrėjai, koks yra platus, ir tada atrodo, kad lengviau yra, iš dalies tada yra lengviau persijungti nuo vieno projekto iki kito projekto, ir atrodo, vienas projektas papildo kitą projektą. Toks tiesiog, man atrodo, kad ta įvairovė yra labai būtina.
1: Sako Vytautas Katkus, sidabrinių gervių ceremonijoje įvertintas kaip geriausio filmo kūrėjas, geriausias režisierius, geriausias operatorius ir geriausias scenarijaus autorius kartu su Marija Kaftaradze.
2: Jūs girdite Kultūros savaitę.
1: Na, o dabar pirmąjį valandai artėjant link pabaigos ir pasaulio kultūros įvykių apžvalga, o ją parengė Rūta Dambravaitė.
3: Daugiau nei 100 Venecijos bienalėje dalyvaujančių menininkų ketina imtis teisinių veiksmų, jei organizatoriai nepašalins jų vardų iš naujai įsteigto lankytojų liūto apdovanojimo. Įprastai Venecijos bienalėje apdovanojimus už geriausią nacionalinį paviljoną ir geriausią kūrinį teikia oficiali komisija. Tačiau šiemet jie atsistatydino, kilus ginčams dėl Rusijos ir Izraelio dalyvavimo renginyje. Po komisijos atsistatydinimo bienalės organizatoriai nusprendė balsavimo teisę perduoti renginio lankytojams. Tokį sprendimą bienalės organizatoriai priėmė kilus nepasitenkinimui dėl to, kad savo paviljonus buvo leista eksponuoti Rusijos ir Izraelio menininkams. Apie sprendimą perduoti balsavimo teisę lankytojams organizatoriai bienalėje dalyvaujančius menininkus informavo prieš pat oficialią renginio pradžią balandžio pabaigoje. Šią savaitę paviešintame menininkų kreipimasi rašoma, kad pirmąją oficialią bienalės pradžios dieną, gegužės 9-ąją, 68 menininkai kreipėsi į organizatorius ir pareiškė, kad nori būti išbraukti iš lankytojų liūtų apdovanojimų. Šiandien bendra šios pozicijos besilaikančių menininkų skaičius išaugo iki 106. Tačiau, kaip teigia susivienyje menininkai, jokio oficialaus atsakymo iš bienalės organizatorių po ne vieno kreipimosi jie iki šiol nesulaukė. Ir jų pavardės toliau skelbiamos sąraše menininkų, už kurių darbus balsą gali atiduoti Venecijos bienalės lankytojai. Tarp viešą kreipimąsi Venecijos bienalės organizatoriams pasirašiusių menininkų yra ir Lietuvai atstovaujančios Eglės Budvytytės pavardė.

0: O dabar nusikelkime į Ispaniją, kuri šiandien laukia popiežiaus Leono 14 vizito. Pontifikas čia praleis beveik savaitę, iki birželio 12 dienos. Tai pirmasis jo vizitas Europos Sąjungoje už Italijos ribų. Vizitą popiežius pradeda Madride, vėliau lankysis Montserrat vienuolyne, o tada Barcelonoje, kur inauguruos naujausią šventosios šeimos katedros bokštą. Vizito pabaigoje pontifikas aplankys dvi Kanarų salas, svarbius migrantų atvykimo taškus, kurie pavojingomis sąlygomis per Atlantą bando patekti į Europą.
1: Hoy presentamos una forma muy madrileña, como ya se ha dicho en este atril.
0: Madrido kultūros tarybos narys Marianas de Paco Serrano spaudos konferencijoje pristato, kaip pats sako, labai madridišką būdą paminėti istorinį popiežiaus Leono 14 vizitą, specialiai šiai progai sukurtą pyragą. Maisto kultūra garsėjančio šalies kulinarai Madride šią progą pristatė specialų desertą, kuriuo bus vaišinami visi susitikimo su popiežiumi atvykę žmonės. Saldumynas pavadintas Cor Unum. Lotyniškai tai reiškia viena širdis.
2: Una base de sable de mantequilla, que es como el canon de las pastas de té.
0: Konditeris Jacobas Moreno Sansas pasakoja, kad pyragėlio pagrindas pagamintas iš sviestinės tešlos, klasikinių arbatinių
2: sausainių.
0: O įdaras lengvas citrininis kremas ir uogienė, pagaminta iš vietinių braškių. Jacobas Moreno Sansas sako, kad šiuo desertu siekiama pagerbti Madrido produktus ir jų kokybę. Pyragas padengtas baltuoju šokoladu, kad Vatikano vėliavos spalvos būtų labiausiai akį traukiantis elementas. Dabar persikelkime į Prancūziją, Paryžių, kur ant seniausio miesto tilto Pont Neuf baigiamas įrengti viešas meno kūrinys. Jo autorius, J.R. pseudonimu pasivadinęs gatvės menininkas ir fotografas Žanas René. La Caverne du Pont Neuf, lietuviškai Pont Neuf urvas, tai instaliacija po atviru dangumi, kuri apgaubė tiltą, uolas ir urvą imituojančią dekoraciją. Pagrindinė medžiaga, iš kurios viskas pagaminta, tai tekstilė, ant kurios atspausti kalnų motyvai. Ši tekstilė pritvirtinta prie metalinių konstrukcijų ir visa ši sistema pripildyta oru. Dėl to ši instaliacija primena optinę iliuziją. Atrodo labai tikroviškai. Meno kūrinys turėjo būti užbaigta šiandien, birželio 6-ąją. Tačiau savaitės pradžioje pasirodė informacija, kad instaliacijos iki to laiko nepavyks užbaigti. Mat Paryžių užklupo audra ir gusingi vėjai šiek tiek apgadino kūrinį. Naujienų portalas Art Forum cituoja projekto organizatorius, kurie teigia, kad techniniai projekto ekspertai šiuo metu aiškinasi tikslias aplinkybės, dėl kurių įvyko incidentas. Ir tik baigus vertinimą bus paskelbtos išvados. Nauja atidarimo data bus nustatyta atsižvelgiant į vertinimo rezultatus. Po atviru dangumi įrenginėjimą meno instaliaciją paryžiečiai galės stebėti ne tik iš toli, bet ir į ją įeiti, eidami per Pont Neuf tiltą. Oficialiame projekto internetiniame puslapyje rašoma, kad praėjusiais metais Paryžių šventė 40 metų jubiliejų sukaktį nuo vienos ryškiausių viešo meno instaliacijų Paryžiuje – Pont Neuf Imbaye. Lietuvių kalba tai reiškia apgaubtas Pont Neuf tiltas. Šio kūrinio autoriai tai menininkų duetas – Kristo ir Žanas Klodas. Ta pati tiltą nuo viršaus iki apačios jie buvo aptraukę milžiniškų tekstilės gabalų ir iš jo sukūrė lengvus raukinius. Viešame pranešime menininkas J.R. rašo, kad savo paties projekto vizijai įkvėpimo jis sėmėsi tiek iš iškilio šio tilto praeities, tiek iš dabarties. Menininką žavi Kristo ir Žano Klodo meninis palikimas. Jis sako sutinkantis, kad meno misija yra priversti mūsų susimastyti ir kvestionuoti tai, kas mums yra įprasta. Diskusija, kurią sukelia viešoje erdvėje gyvendintas projektas, yra tokios pat vertės, kaip ir pats jo įgyvendinimas. O apžvalgos pabaigoje pasiklausysime naujos muzikos. Tiesa, šią savaitę pristatoma ryškaus atlikėjo muzika nėra šviežiai sukurta, o atgaivinta ir naujai išleista jau po jo mirties. Šis atlikėjas tai Princas. Liepos 30-ąją pasirodys jo kūrinių albumas pavadinimu Timeless. Lietuviškai tai reiškia nepavaldus laikui. 10 dainų rinkinys sudarytas iš anksčiau neišleistų studijinių įrašų ir apima Princo kūrybą nuo 1977 iki 2016, kai amerikiečių atlikėjas mirė. Šią savaitę gerbėjams pristatyta viena šio albumo dainų Stone. Užbaigdama pasaulio kultūros įvykių apžvalgą, aš, Rūta Dambravaitė, palieku jūsų šią dainą. Iki.

0: Yle Radios. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Socialdemokratų partija nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno aušrą. Į jos vietą tartis dėl valdžios kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, skaitant premjero postą. LRT radio šaltinių teigimu dabartiniai premjerai Ingai Ruginienei gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Įtampa valdančioje koalicijoje kilo po virtinę su Nemuno aušra siejamų skandalų, taip pat dėl dalies šios partijos narių balsavimo prieš Kapčiamiesčio poligono įsteigimą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad partija ilgą laiką tikėjosi, kad Nemuno aušra jo žodžiais pradės mąstyti valstybiškai. Komentuodamas galimus pokyčius ministrų kabinete, Sinkevičius sako, kad partija viską vertina strategiškai.
1: Mes iš tikrųjų ilgą laiką turėjom vilti, kad Nemuno aušra ir ypatingai jos lyderis stabilizuosis, pradės mąstyti valstybiškai, supras, kas yra atsakomybė prieš valstybę, supras savo pasisakymų ir savo sprendimų turinį ir įtaką valstybės gyvenimui, bet akivaizdu, kad ir pastarieji balsavimai, ir elgesys iš tikrųjų toks neracionalus arba, sakyčiau, nevalstybiškas, rodo, kad mes tolstam. Čia kaip šachmato žaidime, kartais negali tik tai gintis, kartais reikia figūras perdėlioti ir perstatyti tam, kad šachmatų terminais lenta būtų stipresnė.
0: LRT televizijai sako socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Nuo gegužės gydymo įstaigos negali prašyti priemokų už ligonių kasos kompensuojamas paslaugas. Tačiau dalis pacientų piktinasi, kad kai kurios įstaigos nepaiso šios tvarkos ir prašo susimokėti už gydymą. Pasak valstybinės ligonių kasos įstaigų priežiūros Vilniaus skyriaus patarėjos Julijos Valienės, mokėti turėtų tik tie pacientai, kurie nenori laukti eilėje.
2: Gali būti, tarkim, išnaudotos tos sumos ir jie turėtų tada pacientus registruoti į laukimo eilę, ta eilė galbūt susidarytų ir ilgesniai, tačiau komunikuoti, kad tai yra privati gydymo įstaiga ir bus mokama, tai tikrai ne ir tokių pasirašyti sutikimų nereikėtų.
0: Julija Valienė iš valstybinės ligonių kasos. Tuomet verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad valstybės finansavimas privačioms gydymo įstaigoms per mažas.
3: Tai yra visiškai minimalios sumos, kiek ligonių kasos skiria šitom paslaugom. Pats sutarties turėjimas nereiškia, kad toj sutarty yra pinigai, kad jūsų paslauga būtų nemokama. Ir tada yra aiškiai pasakoma, kad dėja, mes tau galime suteikti paslaugą, bet už pilną kainą.
0: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Albanijoje stiprėja protestai prieš milijardinės vertės prabangaus kurorto projektą siejama su Donaldo Trumpo dukra Ivanka Trump ir jos vyru Jaredu Kushneriu. Projektą planuojama vystyti saugomoje jos Nartos pakrantės teritorijoje bei netoliese esančioje negyvenamoje Sazano saloje. Vietos gyventojai ir aplinkos saugininkai pabrėžia, kad statybos pakenks unikalioms ekosistemoms ir sunaikins saugomas flamingų bei kitų retų gyvūnų buveines. Savaitgalį į protestus susirinko šimtai žmonių, o Tiranoje demonstracijos tęsiasi jau kelias dienas. Tuo metu Albanijos valdžia tikina, kad projektas esą atneštų didelę ekonominę naudą šaliai ir ramina, kad jis dar nėra galutinai patvirtintas. Visgi aplinkos saugininkai įspėja, kad teritorijoje, kurioje planuojamas projektas, yra viena iš svarbiausių biologinės įvairovės židinių Viduržemio jūros regione. Pastarąją parą dalyje Lietuvos praūžė audra. Kaune vietomis stiprus vėjas plėšė namų stogus, daug medžių išvartyta Kazlų Rūdos savivaldybėje esančiame Antanavo kaime. Meteorologų teigimo audros metu užfiksuoti mažiausiai 3 viesulai. Vienas jų prasiautė Kaune Aleksote. Vietos gyventojoje Vilija Ratautienė LRT radijui pasakojo, kad nukentėjo keli gyvenamieji namai.
4: Tas viesulas atėjo taip staiga, taip netikėtai ir toks stiprus. Medžiai taip linko ir pradėjo skraidyti daiktai pro langus, tai buvo siaubinga, tai buvo labai trumpa, gal pusę minutės, daugiausia minutė, bet tai buvo siaubinga. Mūsų ir karutis skrido, ir plokštės, ir šiferio lapai, ir galvojom, kad su mažiausiais nuostoliais apsieisim, bet pasirodo ir namo siena pajudinta, kaimynų stogai nukelti, jau neskaitant ten šunų voljerų išneštų į gatves ir pavėsinių nugriautų, bet jau namų tai gal kokius 6 suskaičiavom, kad

0: visas stogas nuimtas.
1: Aleksoto gyventoja Vilija Rautautienė. Šiandien lietaus nenumatoma, vietomis drieksis rūkas, vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas nepastovios krypties, išliks nestiprus. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. 1:05.
2: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
3: Džiaugiuosi, jog esate kartu su LRT radio ir klausotės laidos Kultūros savaitė. Čia visai netrukus nuskambės Agnės Narušytės komentaras. Vėliau Kotryna Lingienė klaus, kodėl prasminga atsigręžti ir į 19 amžių bei ko ten ieškoti. Na, o ilgesnio pokalbio laidos paskutinį pusvalandį Urtė Karalaitė pasikvietė šiuolaikinio šokio šokėją Ievą Navickaitę, pristačiusią savo pirmąjį darbą.

0: Salomėjos Nėries ir kitų delegacijos narių anuomet atliktas performansas Maskvoje buvo tarsi referendumas, paskleidę žinę. Tai savanoriškas prisijungimas, ne aneksija, sako menotrininkė Agnė Narušytė. Ji komentare svarsto, ar poetė iš tiesų atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją okupuojant Lietuvą.
1: Regiono administracijos teismas nusprendė, kad poetė Salomėja Nėris atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją okupuojant Lietuvą. Todėl jos paminklo negalima pašalinti iš Vilniaus centro. Tebūnie tie paminklai. Kaip menotyrininkė noriu matyti mieste įvairiausios stiliaus ir ideologijos pavyzdžius, bet jaučiu, kad mane žaidžia dekoratyvinės funkcijos priskirimas menininkams. Tad pakalbėkime apie ją. Kasgi yra ta dekoratyvinė funkcija? Kodėl ji pasitelkiama naikinant šalies nepriklausomybę? Veiksminga ji ar ne? Ką reiškia mintis, kad kūrėjai yra tik dekoracija? Galiausiai, kokias ideologijas, kokius sprendimus mes ruošiamės dekoruoti ateityje? Taigi, kas ta dekoratyvinė funkcija?

0: funkciją. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas skelbia dekoratyvus, tai turintis išryškintų išorės bruožų, raiškia meninę formą, sinonimai puošnus, gražus, išvaizdus. Iš tiesų, net ir turėdami skirtingus skonius galime sutarti, kad Nėries poezijai būdinga raiški meninė forma. Jos eilės atsimename, norime to ar ne. Jos tampa priežodžiais, klajojančiais kasdieniuose pokalbiuose. Tačiau ginčydamiesi dėl politinės atsakomybės ir paminklų, turime omenyje ne poezijos, bet pačios poetės dekoratyvinę funkciją. Jos figūra ir žodžiai papuošė delegaciją, vykusią į Maskvą pareikšti Lietuvos piliečių valią, atsisakyti laisvės ir paklusti Kremliui. Įvykis be tokio išraiškingo papuošalo būtų žymiai blankesnis, faktas ir tiek. Pasipuošus atliekamas performansas formalumą paverčia prasmingu ritualu, pagerbiančiu Stalino kaip naujojo dievo šventybę, patvirtinančių primestą režimą kaip savą sociokultūrinę tvarką. Antropologinė ritualo reikšmė paaiškina, kodėl prireikė tos dekoratyvinės funkcijos. Okupacija, kad ir be šūvio, pasiekta tik ultimatumais, yra brutalus ir smerktinas veiksmas. Okupuotasis gali priešintis ir šauktis pagalbos, kaip prieš daugiau nei 4 metus padarė užpulta Ukraina. Bet jei pasauliui pademonstruoji tautiniais simboliais papuoštą savanoriško perėjimo ritualą, prievartos naratyvas suyra. Kaip tik taip Rusija prieš 12 metų pasielgė su Krymu, suorganizavo parodomai referendumą ir tarptautinė bendruomenė nusiramino. Salomėjos Nėries ir kitų delegacijos narių anuomet atliktas performansas Maskvoje irgi buvo tarsi referendumas paskleidę žinę. Tai savanoriškas prisijungimas, ne aneksija. Po dekoratyvios delegacijos performanso aneksijos faktą tapo sunkiau įrodinėti ne tik pasauliui, bet ir sau patiems. Ritualiniai veiksmai, žodžiai, vaizdai buvo kalami nuo vaikystės į lietuvių galvas, dar net nesuvokiančias viso to reikšmės, kad buvo valstybė ir jos nebeliko. Taip iš anksto nugnaibant tautinio samoningumo daigus ir užkardant kritinį mąstymą, kad nekiltų minčių apie nepriklausomybę, kad amžiams kultūriškai susilietume su rusų pasauliu. Diegiant sistemą vėlgi pravertė jau mirusi poetė, iškelta iki tautos simbolio. Miestuose ir miesteliuose atsirado jos vardu pavadintos gatvės ir mokyklos. Viešasias erdves papuošė jos paminklai. To pačiu užtemdant kitų, nemažiau talentingų, bet okupantams nenaudingų poetų, rašytojų, dailininkų, teatralų, muzikų atminimą. Ir nutylint faktą, kad Lietuvos Lakštingala buvo pasikeitusi pavardę, tapo Serafima Semionovna Veržbilovskoje. Poetė tokia pavardė būtų buvę sunkiau paversti kultinę figūrą. Ji atrodytų svetima ir dekoracija neveiktų. Sakoma, kad poetė išdavystės gailėjosi. Gal taip, o gal ir ne. Bet sunku atskirti jos atliktą ritualą nuo aneksijos pasekmių. Neva savanoriškai laisvės atsisakiusi Lietuva buvo metodiškai naikinama. Sėkmingi ūkininkai, verslininkai, jaunąją kartą ugdė mokytojai, režimų nepataikavę kūrėjai buvo ištremti į vergiją Sibirę, kur daugelis mirė iš bado ar išsekimo. Ypač masiškai mirė niekuo dar nespėję nusikalsti vaikai. Lietuvos Respublikai vadovavę politikai, ją saugoja kariūnai, tvarka prižiūrėjo policininkai, įstatymų laikymasi sergėjai teisininkai buvo suimti, kankinami ir žudomi kalėjimuose. Į tremtinių namus buvo atkraustomi rusų karininkai. Iš ramybėje paliktų žmonių buvo atimtas orumas, žmogaus teisės, galimybė laisvai kurti, sąžiningai dirbant, prasigyventi. Kultūra buvo apvalyta nuo tautinės tapatybės ženklų. Ji turėjo būti kurpiama pagal svetimas instrukcijas. O visur garsiai skambėję vienos poetės žodžiai mus turėjo įtikinti, kad nieko blogo neatsitiko, kad tai mes patys taip svajojome gyventi, užmiršę išdavystę, tremti, žudynes ir kovotojų už laisvę vardus. Tapę pavyzdingais mankurtais. Išsilaisvinti mums pavyko tik todėl, kad nepaisant nieko, žmonės išsaugojo tarpukario respublikos atmintį, kad buvo drąsių kovotojų ir disidentų, o kai kurie demokratinių valstybių politikai permatė dekoratyvaus veiksmo dirbtinumą. Taigi dekoracijos veiksmingos, nes susuka galvas. Tačiau jas pasitelkiantis diktatoriai ir smulkesni manipuliatoriai kartu stengiasi įrodyti jų nereikšmingumą. Tai tik dekoracija, sako jie. Nekreipkite dėmesio į menininkus, jie tik pošmena, neturi politinio balso, neatsako už savo veiksmus, negali nieko svarbaus nuveikti valstybėje. Panašiais teiginiais mus prieš metus erzino vienas kultūros ministras, taip netiesiogiai pateisindamas ir poetę Veržbilovskają. Nesvarbu, kad ji išdavė tėvynę ir simboliškai įteisino smurtą prieš savo tėvinainius. Tai neturėjo jokios politinės reikšmės, nes menininkai neveiksnus. Ironiška, kad netrukus po tokių kalbų kūrėjų bendruomenė parodė, kiek daug ji gali nuveikti, pasitelkdama simbolius ir performansus. Gali apsaugoti kultūrą nuo ministro, palaikančio mus vėl besikviešiančio užgrobti Kremliaus ideologiją. Gali patraukti melo buldozerį nuo nacionalinio transliuotojo. Lietuvoje ką tik stebėjome gyvą dekoratyvinės funkcijos galios įrodymą. Tai tik patvirtina kūrėjo atsakomybę geopolitinių virsmų laikais. Primenu pradžioje iškeltą klausimą, kokias ideologijas, kokius sprendimus mes ruošiamės dekoruoti ateityje. Dabar išgyvename laiką panašų į tą, kai bendradarbiaudama su priešo agentais, žymi poetė ruošiasi papuošti Lietuvos išdavystę. Tada nacistinė Vokietija ir Sovietų Sąjunga jau buvo užpuolusios Lenkiją. Dabar Rusija užpuolė Ukrainą ir kasdien žudo jos piliečius. Dabartinį karą grindžiantis Rusijos reikalavimas patraukti NATO pajėgas iš jai neva priklausančio regiono maždaug atitinka Molotovo-Ribbentropo pakte apibrėžtas teritorijas. Kaip ir tada, taip ir dabar Kremliaus agentai vykdo diversijas, diegia į Lietuvos piliečių galvas sąmokslo teorijas bei kitus melagingus pasakojimus, kad okupuojant nereikėtų gadinti tankų ar dronų. Jei pavyks mus vėl aneksuoti be šūvio, bus surasta ir simbolinė figūra, būtinai su lietuviška pavarde. Pageidautina moteris, pripažinta kūrėja, galinti pavergti širdis, išvaizdą ir žodžiais. Kas ryštusi savo dekoratyviu performansu įteisinti naują vergovę? Norėčiau tikėti, kad niekas, nors ir gundo paminklai.
1: Klausėmės menotyrininkės Agnės Narušytės.

0: Ar 19 amžius naujasis tarpukaris? Nors Kaune neslūksta susidomėjimas modernizmo architektūra, smalsuoliai atranda ir 20 amžiaus judėjimus lėmusio ankstesnę epochą. Kauno miesto muziejus kviečia į parodą Kauno vaizdas, kurios ašis sukasi apie anksčiausią žinomą spalvotą tapybos darbą, kuriame vaizduojama Kauno panorama. Kodėl paveikslas svarbus ir kodėl prasminga atsigręžti į 19 amžių, domisi Kotryna Lingienė.
1: Virsmo laikas ir virsmo miestas, man atrodo, va, šitas 19 amžiaus vidurio Kaunas, nes na, jis tada, kai tapo gubernijos centru, jis pasikeitė ir į gerą, ir į blogąją pusę.
2: Kauno rotušės palėpėje, apsuptos raudonų užuolaidų, sėdime su Kauno miesto muziejaus parodos Šešėlį ir šviesoj, Kauno vaizdas, kuratorė Sigita Žemaitytė Strazdė. Martino Zaleskio paveikslas, kuris taip ir vadinasi, Kauno vaizdas, atkeliavo iš Lodzės.
1: Mums jis buvo svarbiausias kaip seniausias miesto vaizdavimas tokio didelio formato tapybos darbe. Konkrečiai jau miestui skirtas vaizdavimas, nes tai yra kažkur tai motyvai ir tapybos darbuose, aišku, litografijose, grafikos darbuose to 19 amžiaus vidurio arba net ankstesnio ir vėlesnio Kauno, bet kad tai būtų tapybos darbas ir dar tokio didelio formato, tai yra vienintelis žinomas kol kas.
2: Lenkų muziejininkai apie paveikslą žinojo nedaug, tad kauniečiai nusprendė atlikti išsamius tyrimus, kurių autorė menotrininkė Ruta Janoninė. Kontekstą išplėtė istorikas Domas Boguševičius. Kaip jis rašo parodą pristatančioje knygoje, po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo, dalis Kauno valdų, Aleksotas ir Freda, atsidūrė Prūsijoje. Zalieskis savo paveikslę į dabartinį senamestį ir žiūri iš už sienos.
1: Nepaisant to, kad Martynas Zaleskis gimė jau po trečiojo padalijimo, jisai augo abiejų tautų respubliką menančioje aplinkoje. Ir šitam paveikslė tai ypač ryškiai matosi, nes valstybės siena ir sienos riboženklis labai aiškiai išakcentuotas čia. Padalintos valstybės tokia simbolika. Šiam laikui tai turbūt irgi visiškai kitaip suskamba, turint omeny visą tai, kas vyksta šiuo metu pasaulyje.
2: Taigi prieš 180 metų Kaunas pasienio miestas, kuriame jį paskiriant gubernijos centru gyveno vos 14 tūkstančių gyventojų. Gal dėl to Kauno mažumo jo istorinių vaizdų ir nėra daug.
1: Taip, nebuvo tokio kultūrinio veiksmo, kaip buvo Vilniuje, buvo mažiau, nors ir buvo tapančių žmonių ir paišančių žmonių ir dailininkų, bet jų buvo gerokai mažiau. Jis tikrai nebuvo tas tapybos objektas. Ir keliavimas buvo pro Kauną, ne į Kauną, nes jeigu iš Lenkijos keliaudavo į Vilnių, tai nekeliaudavo pro Kauną. Ypač Kaunas tapo nuo tokiu jau ne keliavimo pro, bet keliavimo į objektų, kai atsirado Varšuvos plentas, kai ypač po to, kai atsirado geležinkelis, jau kai tada tiesiogiai Kauną galėdavo atkeliauti. Kita vertus, jau vėliau, ypač tvirtovės laiku, na tai tam tikri draudimai buvo, kurie įtakojo mažą tą Kauno vaizdavimą. Na tai buvo vis tiek tvirtovės miestas, vadinasi svarbus na, karinis objektas, vadinasi negalėjo jo kažkurie vaizdai nukeliauti toliau, negu žinojo kariuomenė.
2: Atrodo 19 amžius ant bangos. Kinuose Vietrų kalnas, knygynuose Tiškevičiaus kelionių dienoraštis ir tai tik pora pavyzdžių.
1: Ir bendrai muziejai dabar pradėjo kalbėti apie 19 amžių ir rodyti 19 amžiaus tapybos darbus. Toks turbūt sutapimas bendrai, man atrodo. Ir šiaip nors apie tą 19 amžių kalbėti, nes kai galvoji apie Kauną, tai automatiškai tu pradėti galvoti apie tą tarpukarį, aukso amžių, modernizmo architektūrą ir taip toliau. Ir visa tai, kas buvo prieš, na, nublanksta šiek tiek. Man atrodo, tiek šitą parodą, tiek knyga, tiek maršrutu, kurį sukūrėm, kad na, žmogus išeitų ir į miestą tą 19 amžiaus, tai norisi primint, kad na, buvo miestas ir prieš tai. Ir kad na, kažkokį pamatai gal būtent čia buvo padėti.
2: Apie maršrutą dar pakalbėsime, o kol kas istorikė Sigito Žemaitytės Strazdės paklausiau, ar jos asmeninis susidomėjimas 19 amžiumi išaugo, artimiau susipažinus su paveikslu Kauno vaizdas.
1: Man pasarė šiauriai įdomus 19 amžius bendrai. Mano fokusas irgi buvo vis laikai 20 amžių, netgi į antrąją 20 amžiaus pusę netgi labiau. Tai 19 amžius man buvo labiau toks paskaitų momentas ir kolegų, kurie dirba su tuo 19 amžiumi na, pokalbiu. labiau temos, bet niekada nelindau į tą 19 amžių, tarsi tai nebuvo mano tyrimų laukas. Bet kuriant parodą, daug kalbėjau su Domu Boguševičium, kuris vilnioniškai įdomiai pasakoja apie 19 amžių. Šiek tiek kitaip padeda suprasti, naudodamas, aišku, kitų išsakytas tezes, kad 19 amžius yra tam tikras modernų žmogaus lopšys, nes labai daug ką pradėjome, ką žmonės pradėjo daryti dabar, mes tęsime tik tai kitomis formomis. Ir čia ir parodoje kalbam apie tai, kad 19 amžius tai ir mobilaus žmogaus toks ypač padidėjusio žmogaus mobilumo laikas ir luomų nepaisimo laikas, na, jis labai daug pakeitė žmonijoje ir dėl to jis yra vilnioniškai įdomus. Ir čia neseniai turėjom Rimvydo Laužiko paskaitą apie tą romantizmo gastronominę kultūrą, kur irgi jisai tiesiog patvirtino tai, ką mes su Domu daugybę kartų kalbėjom, kad 19 amžius net ir gastronomijai buvo lūžinis laikas, kai žmogus tiesiog pradėjo moderniai žiūrėti į tai, kas yra patiekiama jo kasdienėje lėkštėje ir kokią jisai maisto kultūrą pradėjo formuoti. Gal čia yra turbūt pagrindinis toks momentas, kuris man suskamba, kai aš galvoju apie 19 amžių, apie tą šimtmetį ir apie tiek apie žmogų, tiek apie miestą, tiek bendrai apie tą kultūrą.
2: Susigita prisėdusios ant minkštasolio, žiūrėdamos į daug keliavusio tapytojo Martyno Zaleskio paveikslą, vardiname, kas pasikeitė. Sutvirtinta Nemuno krantinė, medinukus pakeitė mūrinukai, pasikeitė ir tiltas, ir be abejo pati panorama, kurioje šiandien ir miegamieji Kauno rajonai.
1: Bet kita vertus, mes matome detalės, kurios išliko nepaisant visko. Ir ta pati rotušė, ir arkikatedra bazilika, ir Vytauto bažnyčia. Tai rodo, kad Kaunas ir keitėsi, bet kita vertus tai, kas buvo svarbu, išliko.
2: Parodoje paveikslą Kauno vaizdas papildo panašaus laikotarpio litografijos žemėlapiai, paties Zaleskio kitų darbų reprodukcijos. O pačią parodą pratesti galima vaikščiojant vienu iš Kauno miesto muziejaus programėlėje randamų maršrutų. 19 amžiaus Kaune nesunku surinkti rekomenduojamą poros žingsnių normą. Maršruto pradžia Rotušės aikštėje buvusioje pašto stotyje.
1: Kai dėliojo maršrutą, tai buvo keletas tokių akcentų. Visų pirma, tai norėjosi, kad ta kelionė atsispindėtų, tai vienas ir ta pašto stotis, vadinasi, kad pasakom žmonėms, kaip buvo keliavimo diližanais, kai dar nebuvo geležinkelio. Tada iš tos pašto stoties gali nukeliauti į senąją prieplauką, ten suprasi, kad žmonės laivais atkeliaudavo į Kauną ir ilgą laiką ir garlaivis ir taip toliau, kad tai buvo svarbius Kauno pasiekimo priemonė. Vienur ir kitur užsimenam apie tas keliautojo patirtis per Kauną, kad jos nebuvo jau tokios saldžios ir kad kartais reikėdavo ant šiaudų pašto stotyje pamiegoti, jeigu tu iš anksto nebuvai pasirūpinęs patogesnė nakvynė arba neturėjai gerų ir įtakingų draugų čia.
2: Pasakoja Kauno miesto muziejaus ekspozicijų ir parodų skyriaus vadovė Sigita Žemaitytė Strastė.
1: Iš to senamiesčio keliavom per tam tikrus taškus, kurie mena 19 amžių. Tai ir gubernatoriaus rūmus, kurie dabar yra Lietuvos Respublikos istorinė prezidentūra, į sukilimą menančią vietą, tai Mackevičiaus egzekucijos vietą, Pašiškienės gatvė. Tada keliaujame į Mickevičiaus atminties vietą, kur Mickevičius ir 19 amžiaus na, pirmos pusės Kaunas yra toks labai, labai svarbus akcentai. Vienur rašome, kad na, Mickevičius buvo tam tikras įtakorius 19 amžiaus Kauno, nes ypač tada, kai jis iškeliavo iš Kauno, o dar labiau, kai mirė Stambule, tada Turkijoje 55-aisiais, tai visi čia plūdo pamatyti vietų, kuriuose gyveno, vaikščiojo, kur kūrė Adomas Mickevičius. Beje, Emilija Pliaterytė irgi buvo viena tokių, kur ne tik su kilime sudalyvavo, bet 31-aisiais dar pasinaudojo progą, nes jis buvo didelė Mickevičiaus gerbėja ir na, Mickevičiaus gražina ją įkvėpė žygdarbį.

0: Maršrutas užsibaigė geležinkeliu. Na, tarsi taip simboliškai pradedam nuo tos primityvesnės keliavimo į Kauną ir pro Kauną priemonės, tai diližanu, ir baigiame geležinkeliu. Ir, na, kai atsirado geležinkelis, bendrai tas, na, Kaunas vieną tai išsiplėtė, o kitą tai, na, jo toks ekonominis fokusas biški nukeliavo į kitą pusę, formavosi naujamestis ir taip toliau. Tai va, tai man atrodo ir apie geležinkelį mums labai svarbu kalbėti, tai jeigu taip apibendrinant, tai pasakojam ir apie tą keliavimą į Kauną pro Kauną, raginam keliauti per tą 19 amžiaus Kauną ir pažinti, na, tam tikrus taškus, kurie yra svarbus pasakojant apie tą laikotarpį Kaune.
1: Parodą Šešėlį ir šviesoji Kauno vaizdas Kauno rotušėje galėsite aplankyti iki pat lapkričio. Kultūros savaitėj Kotryna Lingienė.

0: LRT radijo eteryje Kultūros savaitė. Šiuolaikinio šokio šokėja Ieva Navickaitė pristatė pirmą savo autorinį pasirodymą – Stripper, kuriame ji autobiografiškai žvelgė į dvi savo profesinės patirtis – šokant striptizo klube ir šiuolaikinio šokio scenoje. Kas vyksta vienoje ir kitoje erdvėje, kartais gali būti labai panašu. Bet mes labai skirtingai tai nuskaitome. Nemanau, kad tai yra didelė problema. Ryškesnė problema yra vienos ar kitos ryties nuvertinimas ar iškėlimas, svarsto kūrinio autorė. Kur yra riba tarp šokio kaip meno ir šokio kaip pramogos? Bei kaip šokėja apjungia skirtingą savo profesinės patirtis, tyraujasi Urtė Karalaitė.
1: Pristatei pirmą autorinį šiuolaikinio šokio pasirodymą Stripper. Tai tikrai norisi pirmiausia paklausti, kaip jautiesi po pirmo savo kūrinio.
2: Jausmų tai visas popurė. Šiaip tai daugiausia, manau, džiaugiuosi, buvo labai ilga ir įvairias spalvė kelionė. Ir jinai dar nesibaigė, tikiuosi, bet labai džiaugiuosi nuėjusi ją ir įnėrusi į šitą procesą, jisai man daug davė žmogiškąją prasme, ne tik meninę. Nuovargis, aišku, jaučiasi, daug atradimų yra, daug ką suvirškinti reikia, tai man atrodo dabar va tas laikotarpis po premjerinis, dar šiek tiek laiko reikės procesinti visą informaciją ir suvirškinti viską.
1: Atgarsiai kažkokie, kas tave pasiekė?
2: Labai įvairūs iš tikrųjų, ir publika buvo susirinkusi ganėtinai įvairi. Kiek pastebėjau, kiek žinau kai kurios žmonės, tai tiesiog iš labai įvairių sluoksnių, kas mane pradžiugino. Ir buvo visai atsako, atliepimo iš įvairių žmonių, kurie turi kažką bendro su lauku, vienu ar kitu, ar abiejais netgi. Ir žmonių, kurie visiškai su tuo nieko bendro neturi, buvo ir švenčiančių, ir besidžiauginčių, vertinančių atliepimų, buvo ir tų, kurie buvo labiau gal pasipiktinę, ir abejojantis, klausinėjantis, bet man atrodo, tai yra visos vertingos reakcijos.
1: O abejonės apie ką buvo, arba pasipiktinimas, kas konkrečiai netiko, pavyzdžiui, ar gavai kažkokio tai grįžtamą ryšio tokio?
2: Truputėlį buvo, ne viską išgirdau pati, kažką papasako, šiek tiek pati išgirdau. Man atrodo, šiaip tema yra truputėlį jautri visuomeniai ir atsargiai kalbame apie tam tikrus dalykus, ką aš bandžiau paliesti ir kur bandžiau panardyti. Taip, manau, kai kuriems nelengva apie tai kalbėti, yra labai daug stigmų, yra labai daug klausimų ir aš gal bandžiau labai tam tikrą kampą atstovauti, sukėlę matyti šiek tiek abejonių kai kuriem.
1: Ilgus metus gyvenai ir dirbai svečiuose šalyse, kur tik negyvenai, nevardysiu dabar visų, galbūt iš to, ką radau informaciją, jau kurį laiką esi grįžusi į Lietuvą ir vat, pristatė ir savo autorinį darbą ir pamažu įsilieja į Lietuvos šiuolaikinio šokio sceną. Ar jautiesi jau pilna koja čia Lietuvos šokio scenoje ir gavusi tam tikrą pagreitį, ar kuriasi čia pas mus?
2: Jaučiuosi vis labiau ir labiau namuose, ar visą laiką būsiu čia tik tai 100%.

0: ir ar to reikia, ne, nemanau, man patinka šiek tiek kojų daleles savęs palikti ir kitur, ir dirbti su kai kuriais kūrėjais, su kuriais dirbau anksčiau, išlaikyti tuos ryšius, kurie man yra labai vertingi, ir meninė, ir žmogiškąją prasme, bet čia būti, įsilieti į šią bendruomenę man yra labai gera, tikiuosi, viliuosi toliau kurti ir veikti čia.
1: Nežinau, ar galima lyginti, na vis tiek šokio scenos turbūt ir skiriasi, ir žinoma, Lietuvoje ji yra maža ir visi vieni kitus pažįsta. Ar matai kažkokias esminės skirtis, na, kitur, kur šokai ir ką galėtum atsinešti čia į Lietuvos, būtent šokio rinką, ar kaip tik kažkokių pliusų čia matai to mažumo?
0: Skirtingos patirtis, manau, už savęs atitinkamai yra vertingos. Gal mano atveju aš matau labai daug pliusų ir atradimų buvimo būtent tokioje mažesnėje bendruomenėje. Nes aš šiaip šitame lauke turi daug panašumų, nesvarbu, kurioje šalyje bebūtum. Bet ją išsiplečiant, labai išaugant, atstumas automatiškai didėja, o čia kažkaip aš pajaučiau nuo pirmųjų kartų tokį labai atvirą glėbį, tas ratas toksai buvo be galo laukiantis, priemantis ir, nežinau, jaučiu tikrai paramą vienas kitam, tokią komandišką darbą, ne visada, bet tikrai to daugiau gal pajaučiau, negu būdama kitur didesnėse bendruomenėse. Tai man buvo taip didelė dovana ir atradimas.
1: Na ir kalbant tuomet apie šiuolaikinį šokį ir striptizą, šią skirtingą šokio formas, turbūt taip galima, reikiai įvardyti, praktikuoji jau kurį laiką, kaip matytum, ką iš vienos į kitą atsineši. Nes turbūt natūraliai ta vieta ir persidengia, nėra atskiri visiškai pasauliai ir kažkaip tai metodai.
0: Taip, manau, kad tai nėra visiškai skirtingi pasauliai. Aš gal apie tai ir bandau kalbėti, man labai įdomi šita riba. Ir iš tos pusės, kaip mes socialiai, politiškai suvokiame šitas rytis. Ir esam nubrėžę labai aiškią ribą. Netgi žmogus, kuris veikia vienoje ir kitoje erdvėje, yra nuskaitomas labai skirtingai. Ir mano atveju, čia jeigu sujungiant su darbu, kurį ką tik pristačiau, irgi buvo tas judėjimas tarp dviejų sferų ir pokyčio jautimas ne savyje galbūt labiau, bet iš aplinkos ir tada pradėjo vis klausimai kilti, o kodėl, kas nutinka, nes dažnai turinys netgi gali išlikti labai panašus. Aš tada pradėjau kvestionuoti ir lysti gilinį į šitą teritoriją. Tai tas, taip, ribos brėžimas tarp abiejų erdvių yra labai įdomus. Man atrodo, jisai turi daug moralinių dalykų, politinių, socialinių, architektūros irgi dalykų, kokiame pastate esame, kokios yra istorinės koduotės tos erdvės. Kas vyksta ir vienoje, ir kitoje erdvėje kartais gali būti netgi labai panašu. Bet mes labai skirtingai tai nuskaitome. Ir nemanau, kad tai yra didelė problema. Galbūt didesnė problema yra vienos ar kitos srities nuvertinimas ar iškelimas.
1: Aš paklausiu tiesiai, nes ir šitam strip performance tas klausimas yra keliamas konkrečiai tavo mamos. Ar laikai striptizą meno formą, tu pati?
0: Aš manau, kad tai gali būti menas. Stengiuosi nebūti labai kategoriška ir tiesiog, vat, tai yra menas, arba kažkas irgi klausia, ar striptizas yra feminizmas. Iš savęs, kaip pats, ne, bet taip, kaip mes veikiame toje srityje, tai va čia ir ta meno prasme, mes galime kurti meną ir toje erdvėje, ir tikrai sutikau krūvą žmonių, būtent toje srityje dirbančių, kuriuos tikrai nematau kažkaip kitaip kaip menininkus. Bet ar tai būtinai yra tik menas? Ne, irgi to neteigiu. Bent jau aš pati noriu išvengti kraštutinumų, jodos ir baltos spalvos, yra labai daug tarpę ir ten yra visi įdomumai iš tikrųjų.
1: Ar brėži tokią ribą arba kur brėžtum tarp šokio kaip meno ir šokio kaip pramogos, ar yra čia kažkur ribos, ar viskas kartu?
0: Čia gal nėra visiškai matematika, kur pasiekėm tam tikrą tašką ir staiga, va čia jau yra menas, arba pasislinkome žingsnį atgal ir čia yra pramoga.

0: Man atrodo, tai yra labai daug apie santykį, priėmimą, komunikaciją, susitarimą netgi žmonių esančių toje pačioje erdvėje. Ar mes kuriame ir pristatome ir virškiname kažkokį tai dalyką šitoje erdvėje vykstantį kaip meno kūrinį, ar mes einame į klubą pasilinksminti vakare ir tada tiesiog priemame tai kaip pasilinksminimą pramogas, bet tuo pačiu metu ten irgi gali būti procesai kažkokie performanso ir man atrodo, gal čia ir susitarimo daug dalykų yra.
1: O tu pati, na, su savim kaip susitari, ar skiri šiuos dalykus, ar tai yra vienas kažkoks vienis?
0: Menas kaip šokis ir menas kaip pramoga. Šokis kaip menas, atsiprašau, sakyčiau vietom. Jeigu atsakinėčiau kaip Jeva, man tada norėtųsi įnešti žodį darbas. Man tai yra ir darbas, ir menas, ir pramoga. Ir šitas irgi gal kažkaip susugretina besritis. Tai man atrodo, tai nėra viena nesikeičianti būsena. Jos kartais net ir per tą patį vakarą pasikeičia. Spektaklį aš irgi galiu jaustis, kad aš atidirbu ir dirbu tam tikrą prasme, bet tuo pačiu metu tai yra ir menas, ir pramoga gali būti. Tai manau, tokie persilėja iš tikrųjų visai konceptai.
1: Kalbant apie šitas dvi terpės, tu jau pradžioj minėjai, kad atlikdama galbūt tą patį skirtingose erdvėse, jau žiūrovo matymas gali kitaip tave matyti, bet ar tavo pačios matymas keičiasi, kai tu vat esi teatro scenoje, toje, kuri, na, aukštojo meno dalis yra ar ne, ir tuomet, kai esi klube, kas yra, na, pramogų vieta, taip stereotipiškai, standartiškai žvelgiant, ar tavo pačios matymas savęs keičiasi kaip kūrinio kažkurio tai dalies, ar tau tai yra vienas testinumas?
0: Manau, be abejo, skirtumų yra. Aš tik tai gal ilgą laiką praleidau ieškodama paralelių, nes iš aplinkos labai daug susilaukė nuomonės, kad va, tai yra be galo skirtingos erdvės ir tu esi be galo skirtingas juose. Net ir suradusi daugybę tų paralelių, taip sutinku, yra, išlieka labai daug ir skirtumo. Ir keičiasi ir mano veikimo būdai kartais, ne visą laiką išlieka tas pats turinys. Man atrodo, abejos erdvės turi skirtingas ir savas taisykles ir veikimo būdus. Keičiasi šiek tiek ir santykis tarp žiūrinčiojo ir veikiančiojo, intencija truputėlį gali skirtis. Vis tiek išlieka mainai ir dėmesio, ir laiko, ir kūno netgi tam tikrų idėjų. Šiek tiek yra kitokie lūkesčiai ir intencijos atėjusių žmonių. Tai faktas pakeičia ir tavo paties būvį ir darbo veikimo būdus.
2: Eteryje laida Kultūros savaitė, kurioje aš, Urtė Karalaitė, kalbuosi su šiuolaikinio šokio šokėja Jeva Navickaite.
1: Kalbant apie feminizmą, užsiminiai prieš tai, na, striptizas yra toks vienas iš aštrių klausimų ir, na, vienos feministės yra linkusios striptizą laikyti moters išnaudojimu, kitos moters kaip tik autonomijos tokia forma. Kaip tu iš viso šituose klausimuose matai tą temą ir aš esu tikra, kad esi taip apsvarščius savo santykį ir atsakymą?
0: Aš tikiu ir jaučiuosi, kad veikiu tuose erdvėse feministiniu būdu, jeigu taip galima išreikšti. Nes iš savęs, kaip ir minėjau prieš tai, tai nėra nei viena, nei kita. Priklauso nuo mūsų santykio, nuo mūsų agentiškumo, nuo mūsų pasirinkimo, nuo mūsų galios žaidimų. Tai yra nuolatinės derybos ir su aplinka, ir su savimi. Tai va, dėl šito išnaudojimo ir autonomijos iš tikrųjų yra ganėtinai įdomu man ir jokinga, kad šitas rytis yra tikriausiai viena iš tų labiausiai laukiančių tokių klausimų. Nes mes neklausame žmogaus, kuris netgi yra kažkokioje gamykloje dirbantis labai nekokiomis sąlygomis ir išnaudojamas, kaip jisai jaučiasi, ar jisai jaučiasi įgalintas to darbo ar ne. Bet būtent šitas rytis seksualinių paslaugų tiekėjų, nu, kaip čia sex work rytis, čia žmogus dažnai beveik visą laiką sulaukia tokio klausimo ir yra du kraštutinumai, arba tu esi, tu ir tu turi būti įgalintas, arba tu jau esi visiškai, nežinau, prispirtas ir įremtas dirbti toje srityje. Bet manau, labai daug kas yra va šitoje tarpinėje, tarp kraštutinumų, tarp stigmų, tarp sensacijos egzistuojančioje erdvėje. Ir aš pati, manau, tenais esu ir laviruoju. Visko būna, kaip ir kiekviename darbe, būna ir tragiškų dienų, būna ir labai nuobodžių dienų. Gal aš būčiau linkusi pakviesti žiūrėti į šią sritį kaip į dar vieną darbo sritį, kas yra ir pačiame termine užkoduota sex work. Tai va čia galbūt gera pradžia pradėti pokalbius apie visus šitus dalykus ir pakviesti į šito žmonės žiūrėti ir kalbėti ne apie juos, bet su jais. Nes tada daugeliu atveju daugelis darbuotojų pasidalintų, kad tai vienokia ar kitokia prasme yra jų pasirinkimas.
1: Jau mini keletą pavyzdžių, na, kaip kitaip galima tą pamatyti, kokius galbūt mitus apie striptizą norėtum sugriauti, na, tokius sklandančius ore.
0: Oi, tu mitų begalę, bet netgi vat ir šitas... Arba tai turi būti be galo emancipuotas žmogus dirbantis, labai laisvas tame, arba jau labai traumuotas žmogus. Dažnai klausama, kas tau nutiko, kodėl padarai tokį pasirinkimą. Tai va čia vienas gal toks tai, kad tai nėra iš traumos kažkodėl ateinantis pasirinkimas, tai yra darbas. Galbūt apie ką yra darbas, dažnai įsivaizduojama, kad jis yra tiek suprimityvinamas, kad yra tiesiog va, čia apie nagumą, apie kažką, bet dažnai visai įdomu, kad tai lieka dekoracijos aplipusias aplink paprasčiausiai iš tikrųjų ieškojimą žmogiškojo ryšio vienokia ar kitokia prasme. Tame yra labai daug psichologijos, labai daug terapijos ir tada yra visi šitie dalykai, kurie užlipdami ant viršaus. Ir pramoga, ir naktinis klubas, kur tu gal nesijauti taip, kad va čia aš einu pas kažką kalbėtis. Bet žmonės dažniausiai to ir ateina. Ir man ta dalis yra asmeniškai labai įdomi.
1: Na, dabar atbulai truputį paklausiu, nes pradžioje lyg ir galėjome tai paliesti, kaip bendrai atsiradai striptizo praktikoje ir kas galbūt ant tave patraukė, nes, na, mokėsi iš tiesų šokio meno ir kur tada atsirado vat, būtent striptizas tavo gyvenime.
0: Iš tikrųjų, taip visai paprastai, gal ir net juokingai, aš vieną kartą apsilankiau klube pati prieš daugiau nei 10 metų, man buvo įdomu ir mane labai pakerėjo tą naktį matyti performansai, aš net galvojau savo pati kaip menininkė teatro žmogus, galvojau, wow, kokie žmonės, kaip aš norėčiau irgi čia kokią nors naktį performinti. Tai aš grinai tą vakarą, tą kartą mašiau ir vertinau iš meninės perspektyvos, kad ir kaip būtų tai galbūt juokinga. Ir buvo galbūt ir kombinacija, ir smalsumo, ir susižavėjimo, ir noro pabandyti skirtingus dalykus. Man kaip menininkai tai irgi yra įdomu įnerti į labai skirtingas erdves, pabūti aplink skirtingus žmonės. Štai tai labai inspiruojančios praktikos man yra ir galų gale paminėti galėčiau net ir finansinį aspektą. Aš niekada nenustojau kurti ir veikti scenoje, bet tikrai buvo ir sunkių laikotarpių ir jų tebėra kartais. Ir paskiau eigoje mane tiesiog užkabino tas žmogiškasis psichologinis aspektas, kiek aš išmokau, kiek aš atradau, kiek aš sužinau, pastebėjau, kiek aš pati neigiamai ir netinkamai vertinau ir mašiau apie dalykus tenais egzistuojančius. Tai mano pačios stigmas, jeigu jie metų grovė ir grovė ir grovė ir tebe grauna.
1: Kalbant apie tavo santykį su kūnu, sociologė Gražina Bielausova yra įvardijusi taip, kad mūsų kūnas nepriklauso mums, kalbant apie na, visuomenės normas, sociokultūrinius scenarijus, kad na, reguliuojamas iš šalies yra. Tu teigi priešingai, kad tavo kūnas na, visada lyg ir priklauso tau, kaip tu matai tada šitą santykį, na, visame kontekste, kur gyvename šiandien.
0: Iš dalies galiu sutikti su šitu pasakymu, bet jeigu jį pritaikysime

0: visai, visai visuomeniai. Va čia ir atsiduri tokiose, ne tai, kad klavėtėse, bet spastose, kaip žmogus dirbantis sex work srityje. Nes jeigu visiems bus taikomas šitas pasakymas, tai tada taip, žinoma, gyvename kapitalistiniam režime ir mūsų kūno pasirinkimai yra didžia dalimi labai kontroliuojami, daug kas yra politizuota, privatizuota. Bet kas nutinka ganėtinai dažnai, tokie pasakymai yra labiau pritaikomi žmonėms, kurie dirba tiesiogiai su savo kūnu, bet ne tiek visų kitų sričių ir profesijų žmonėms. Todėl aš taip gal ir sustoju ir savo darbu nebandau tiek pasakyti, kad visų mums, mūsų kūnai visuomet priklauso visuomenės mastu, bet būtent žiūriu šiek tiek siauriau šitą sritį, kur tai ir yra labiausiai kvestionuojama, nes šitas yra toksai senovinis irgi, kad tu dirbdamas atiduodi save. Tai aš gal bandau truputėlį pakviesti, pagalvoti, kad mes ir kiekviename kitame darbe tiek pat galimai atiduodame save, jeigu čia jau kalbėtume apie tą konceptą. Mes dirbame su savo emocijomis, su savo kūnu, su savo laiku ir visą tai investuojame, vyksta nuolatiniai mainai. Tai aš labai norėjau gal sugretinti ir pabandyti parodyti, kad tai nėra kitaip negu kitose sritise.
1: Na ir grįžtant prie kūrinio, kuriame daugybė šitų klausimų ir lieti, tai yra tavo pirmasis autorinis šiuolaikinio šokio kūrinys, iki tol dirbai daugybėje trupių kaip šokėja ir, na, kurti savo choreografiją ir, na, būti visom rankom ir kojom autore yra labai skirtingi dalykai. Kaip na, sekėsi tas vat, kūrėjos kelias ir procesas ir kokie čia vat, iššūkiai galbūt lyginant su atlikėju?
0: Taip, ilgą laiką dirbau kaip atlikėja, nors iš tikrųjų galbūt verta paminėti, kad paskutinius, nežinau, gal jau kokius 5-6 pradėjau dirbti vis daugiau ir daugiau su kūrėjais, kurie tavęs nori ne tik kaip atlikėjo, bet ir bendra kūrėjo. Tai man atrodo, tai buvo ganėtinai natūralus ir logiškas, bet tuo pačiu metu ir poreikio iššauktas laiptelis, ant kurio užlipau ir tada tarsi organiškiau atėjau čia, kur esu dabar. Aišku, iššūkių tikrai buvo labai daug. Ir nors tai yra mano autobiografinis kūrinys, kurio esu ir idėjos autorė ir atlikėja, bet aš dirbau su didelę nuostabią komandą. Tai manau, tai man padėjo, kaip paprastai tariant, neišprotėti, nes vienatvės buvo daug, buvo labai daug naujų patirčių. Kartais kambarį viena būdama salėje tikrai jausdavausi, kad turiu pradėti kalbėti su sienam. Tai kai pagaliau atėjo komanda ir buvau nebe viena, man labai padėjo išfiltruoti dalykus, jos virškinti, pamatyti iš kitų perspektyvų, nes kartais tiesiog nebematai kažko, kas yra priešais tave. O ta pozicija atlikėjo ir kūrėjo, jinai man atrodo, kuo šiaip iš tikrųjų, kuo toliau, tuo labiau darosi tokia gal sunkiau identifikuojama labai griežtose rėmose. Nes kurdamas, tu irgi bendradarbiauji labai daug su žmonėm, kurie veikia ir bando gyventinti tam tikras kūrinio idėjas.
1: Gal gali paminėti, kokie esminiai klaustukai ar vat, dvejonės, neiškumai, iššūkiai buvo, kur komandos vat, matymas iš šalies kažkaip padėjo sudėti taškus?
0: Vienas toksai atrodo yra elementarus dalykas, bet kur vis susidūriau ir susidūriau, kai kurie dalykai man atrodo tiesiog savaime suprantami ir visiškai nuobodus. Kažkokie buities dalykai egzistuojantis ir tiesiog, kur aš taip, nu aišku, čiagi net nevertinga. Bet tada vat, žmogus iš šalies arba kurie buvo šalia manęs, sako, ne, tai yra labai įdomu, nes mes su tom nesusidurėme. Arba klausimų iš tikrųjų uždavinėjimas tiesiog, nes kartais vat, būna verdi kažkame savo tose sultise, savo procesuose ilgą laiką ir kai kurie dalykai atrodo savaime suprantami ir tu nesustoji ir nepagalvoju, kaip juos iš tikrųjų perteikti tam žmogui, kuris nėra tuose procesuose.
1: Na tai pirmas autorinis kūrinys pristatytas, galima lyg ir atsipūsti, ar jau judėti kito kažkokio tikslo link?
0: Kelionė niekada nesustoja. Aš irgi kažkas paklausė manęs vakar, tai kaip dabar

0: bus ar po šitos pabaigos, ar pertrauka, ar yra kažkokios kitos idėjos. Tai aš kol kas dar bandau savo atsakyti, turiu idėją, kaip galbūt toliau vystyti šią temą ir turiu dar kitą idėją. Tai reikės tiesiog duoti savo laiko, kelias savaitės ir pagalvoti. O gal ir daugiau prireiks laiko. Idėjų tikrai yra, tik tai reikia pasirinkti maršrutą, manau.
1: Su šiuolaikinio šokio šokėja Ieva Navickaitė pristačiusią pirmą savo autorinį pasirodymą Stripper, kalbėjausi aš, Urtė Karalaitė.
2: Tiek šiandien laidoje Kultūros savaitė. Ačiū visiems uždėmesi, tiesiog primenu, kad jeigu norėsite išgirstus pokalbius pasiklausyti dar kartą, o gal ne viską išgirdote ir norėtumėte būti išgirdę viską, tai šitą nesklandumą galite ištaisyti užsukę į LRT radioteką, ten ir šios laidos, ir kitų laidų įrašai prieinami jums patogiu metu ir patogioje vietoje. Ačiū uždėmesi ir iki.

0: Радиос. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Socialdemokratų partija nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno aušrą. Į jos vietą tartis dėl koalicijos kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, įskaitant premjero postą. LRT radio šaltinių teigimu dabartiniai premjerai Ingai Ruginienei gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Įtampa valdančioje koalicijoje kilo povirtinė su Nemuno aušra siejamų skandalų, taip pat dėl dalies šios partijos narių balsavimo prieš Kapčiamiesčio poligono įsteigimą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad partija ilgą laiką tikėjosi, kad Nemuno aušra jo žodžiais pradės mąstyti valstybiškai. Komentuodamas galimus pokyčius ministrų kabinete, Sinkevičius sako, kad partija viską vertina strategiškai.
1: Mes iš tikrųjų ilgą laiką turėjom vilti, kad Nemuno aušra ir ypatingai jos lyderis stabilizuosis, pradės mąstyti valstybiškai, supras, kas yra atsakomybė prieš valstybę, supras savo pasisakymų ir savo sprendimų turinį ir įtaką valstybės gyvenimui, bet akivaizdu, kad ir pastarieji balsavimai ir elgesys iš tikrųjų toks neracionalus arba, sakyčiau, nevalstybiškas, rodo, kad mes tolstam. Čia kaip šachmato žaidime, kartais negali tik tai gintis, kartais reikia figūras perdėlioti, perstatyti tam, kad šachmatų terminais lenta būtų stipresnė.
0: LRT televizijai sako socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis nesureikšmino socialdemokratų sprendimo.
2: Tai yra natūralus dalykas, nes pasikeitus partijos vadovybėje, pasikeitus partijos pirmininkui, jis tai grįžta prie pirminių savo šaknų, ką jis ir buvo kalbėjęs, kada buvo koalicija sudarinėjama 24 metais.
3: Kaip manot, su kuo tai susiję yra, nes gal čia tiesiog balastas yra numetamas?
2: Ne, aš nemanyčiau, kad čia yra balastas ar ne, nes dabar reitingas dabar gali dar labiau kristi. Per pusantrų metų pakeičiamos trys realiai arba keturios koalicijos. Žmonės kels klausimą, ar vis dėlto pagrindinė politinė jėga, kuri turi absoliučią daugumą, ar yra patikima ir stabili, ar gali dirbti ir turėti įsipareigojimus savo laikyti.
0: LRT radijoje sakė Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius LRT radijoje sakė, kad apie postus valdžioje kol kas nekalbama.
4: Apie jokias pareigas postus dar tikrai nediskutuojame. Šiandien įvyko kvietimas mūsų pradėti konsultacijas dėl koalicijos. Aš manau, kad pirmiausia, mes patys turime priimti tą kvietimą, pasitvirtinti jį su mūsų skyriais, mūsų valdyboje. Tą padarysime antradienį, bet sudėtingiausia diskusijų dalis bus turinys, nes laiko nėra daug, beveik pusė mandato jau yra praėję. Žmonės, manau, kad turi labai didelius lūkesčius. Situacija yra ypatingai sudėtinga tiek saugumo, geopolitinė prasme, bet galų gale ir tų įtampų visuomenėje prasme.
0: Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Valdančiosius socialdemokratus remiančių valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga sako, nematantis pagrindo demokratams užleisti savo kontroliuojamų ministerijų.
5: Ne, mes tokių ketinimų neturim, nes manau, kad ministrai mūsų puikiai darbuojasi, tai tiek ekonomikos inovacijų, tiek teisingumo ministrė puikiai dirba ir jeigu nėra kažkokio labai rimto reikalo, jeigu nėra priekaištų, tai nesinorėtų kažkokią papildomą sumą iš tai nešinėt, nes žinot, kad bet kur vadovai pasikeitus, mažiausiai pusę metų reikia, kad institucija vėl įsivažiuotų, komandą suformuotų.
0: Valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga. Naujoji dauguma turės 75 narius, 5 mažiau nei turi dabar. Popiežius Leonas XIV pradėjo savaitės trukmės vizitą Ispanijoje. Nusileidęs Madride, jis lėktuvė žurnalistams pareiškė, kad seksualinis išnaudojimas katalikų bažnyčioje išlieka atvira žaizda. Ispanijos premjero Pedro Sančeso vyriausybė ir katalikų bažnyčia Ispanijoje kovą pasirašė susitarimą dėl kompensacijų aukoms po ilgus metus trukusio bažnyčios hierarchijos tylos ir neskaidrumo. Per savo 7 dienas truksančią kelionę popiežius be kita ko susitiks su išnaudojimo aukomis. Tuo metu Ispanijoje pastaraisiais dešimtmečiais tikinčiųjų skaičius pastebimai sumažėjo. Apklausos duomenimis katalikai save laiko 53% ispanų. Tai yra maždaug 20% punktų mažiau nei prieš 15 metų. Tik 16% Ispanijos gyventojų save laiko praktikuojančiais katalikais. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 12, Panevėžyje 13, Utenoje 11 laipsnių šilumos. Šiąnakt lietaus nenumatoma, vietomis drieksis rūkas, vėjas bus silpnas, temperatūra svyruos nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, galima per kūnyje, vėjas nepastovios krypties, išliks nestiprus. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
6: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
7: Pakartot.
6: Sveiki, bičiuliai, LRT radijas Pakartot ir aš, Domantas Razauskas, jau užsiminiau praėjusio laidoje, kad šią grupę senokai norėjau pasikviesti į studiją, bet vis truputėlį prisibijodavau, nes muzika, kurią jie groja, arba kurią bent jau anksčiau jie grojo, buvo... Jeigu kažką dar sako toks terminas sunkioji muzika, tai buvo sunkesnė muzika ir yra sunkesnė muzika, o aš toks žmogus kažkaip mėgstu galvoti, ką žmonės šeštadieniais veikia apie pirmą valandą, klausydamiesi LRT radio, gal jie visai nenori sunkesnės muzikos, gal jie valgo savo ramiai, keliauja su vaikais kažkur automobiliuose ir dabar jiems metalas taigi pasigirsta. Bet vis dėlto, grupė Sraigės efektas yra tapusi, ko gero, viena tokių, na, svarbiausių Lietuvos roko scenos grupių ir jeigu nespjaunate į lietuviško roko sceną, tikrai jau su šiuo vardu, su Sraigės efekto pavadinimu būsite susidūrę, būsite juos kažkur girdėję. Stebiu šį kolektyvą senokai, yra jums pristatęs jau kelis albumus jų. Man regis 21 metais užsiminiau, pagrojau ištraukų iš šio albumo Tik ėjimas, 24 sausį Sraigės efekto albumą Klaidos klaida, ar klaidos klaida, nežinau, kaip jūs patys tarėt šį pavadinimą, klaidos klaida turbūt, ar ne kaip žiniasklaida.
8: Taip, Vytautas Landsbergis buvo pasakęs.
6: Klaidos klaida. Tai va, šį albumą įvardinau kaip tą, kuris vos per plauką nepateko tarp geriausių lietuviškų metų albumų. Praėjusiais metais su didžiuliu malonumu pristačiau grupės hipnotizuojantį tokį darbą Atsinešiau su savimi, kuris išties yra garso takelis tokio paties pavadinimo Marijaus Paplausko filmui. Na ir praėjusio laidoje paminėjau, kad išėjo labai įdomus darbas Lobomatas, vinilo pavidalu taipogi albumas, įspūdingu viršeliu priešais mano akis, gaila, kad negalite jo matyti, bet na, galite susirasti Sraigės efektas Lobomatas internete, tikrai įspūdingas viršelis, toks besišypsantis pliušinis meškiukas sėdi po senovinių, sovietinių ar netgi tarpukario laikų feno aparatu ir savaime suprantama, Lobomatas dar kažkaip taip ir sufleruoja, kad tai kažkuo susiję ar su šiek tiek daugiau negu šiaip feno atliekamomis funkcijomis, ar ne? Tai Kristijonas Lenartavičius ir Lukas Jankauskas iš Sraigės efekto šiandien LRT radio studijoje. Aš savo gerokai per ilgą įžangą baigiu ir dabar pradėsiu tardyti grupę Sraigės efektas, apie kurią tikrai nedaug žinau apart jų albumų. Sveiki, bičiuliai, ačiū labai, kad sutikote pasišnekučiuoti.
8: Sveiki, labas.
9: Labas, labai, labai malonu čia būti.

0: Tai mano pirmas klausimas, aš norėčiau kažkaip pradėti chronologiškai vis dėlto šnekėtis, ne nuo Lobomato, ne nuo jūsų naujausio albumo, ne nuo jo skambesio, apie kurį būtinai pasišnekėsim, nes jis, kaip minėjau, mano galva truputį skiriasi nuo jūsų ankstesnių albumų skambesių ir ta skambesio evoliucija labai ryški, klausant Sraigės efektą chronologiškai jūsų albumus. Bet nuo pačių pradžių, kaip aš suprantu, ko ne 15 metų jau beveik kolektyvoje, ar ne, kokios yra ištakos Sraigės efekto, kaip jis radosi, kas prie tų ištakų stovėjo?
1: Ištakos buvo mes prieš tuos 15 metų, ten 2012 metais artėjo pasaulio, eilinė pasaulio pabaiga, ir mes kartu su Niku grojom tokiam festivaliukį Molio pievos, ten, kur susirinko ten tokia elektroninės muzikos ar šiaip alternatyvios muzikos marginalai. ir buvo toks labai nišinis renginukas ir

0: mes ten improvizavom, pagrojom. Ir iš pat ryto toksai urėdas, ten kažkaip Aukštaitijos regioninio parko. Jisai pasakė, kad jūs kai grojo, tai jaučia sraigės kiautas ant galvos. Ir tada kažkaip tas pavadinimas prilipo, po to artėjo naujų metų renginys jau tuo metu ant Tauro kalno, Mulen Rūzas dar vadinas.
1: Mhm. Dar profsąjungų rūmai buvo.
0: Jo, profsąjungų rūmai buvo ir tenais vykdavo velniop, ten ugnis, man rodos, liogė, ar ten dangaus visą tą kompaniją organizuodavo. Tai irgi ten į tą visą lainą pa mus įtraukė ir mes pagrojom, ten buvo toks debiutas ir kažkaip iš tos inercijos tiesiog tas kolektyvas, tas ansamblis, meno kolektyvas, jisai taip ir gyveno ir darėm dalykus, kurie mums patinka.
1: Sraigės efektas iš sraigės kiauto, ar ne, išsivystė.
0: Jo,
1: sužaidžiant su drugelio efektu.
0: Taip.
1: Pabrėžiant lėtumą, tą tokį droninį muzikos pobūdį, ar ne?
0: Visiškai.
1: Šugeizinį, nekartą esu minėjęs šį terminą.
0: Taip, dar pradžioj gal psichodelinio roko.
1: Psichodelinio roko.
0: Tokio, sakykime, buvo irgi tuo metu labai, labai mėgom, klausėm, tai tie patys Pink Floydai labai ryškiai įtaką buvo padarę.
1: Bet tu jau pasakoji nuo momento, kai jūs jau grojate, jau koncertas įvyko, antras koncertas, koks apskritai yra jūsų kelias į muziką, ar jūs esate muzikantai pagal išsilavinimą, ar na, kada apskritai ir kaip prasidėjo muzika, atėjo muzika į jūsų gyvenimus?
0: Šiaip bendraja prasme, tai mes kaip bitlai tokie, iš tikro, tai nemokam tų natų, neskaitom, nerašom natomis, bet labai intuityviai viską darom. O jeigu taip jau nuo pradžios, tai bent jau aš asmeniškai, tai nuo gal penktos ar šeštos klasės gitarą paėmęs į rankas. Ir jeigu taip visiškai jau giliai nerti į terapiją, tai filmas Atgal į ateitį padarė milžinišką įtaką.
1: O taip, Čeko Berio Soliakas.
0: Taip,
1: vienas ekstatiškiausių kino istorijų momentų. Aš iki šiol negaliu, man ašaros vyra, kaip ten, tą vietą.
0: Ten yra, jo, dar dabar pasakant, šiurpas bėga, kaip man ten norėdavos vis atsisukti ir

Juk dar anksčiau einant, tai čia šiaip be abejonės, tai tėvų įtaka, tėčio rock'n'rollo klausimas ir čia irgi taip žiūrint, dabar taip šnekant, tai naujas ūkio mazas Kernogio buvo, dar tais laikais, vat, kai kasetės įrašinėjamos buvo, tai man ten buvo, aš klausydavau, išsižiojęs ir labai patikdavo.

0: paminėjote, kad jūsų pirmasis koncertas, pirmosios grupės, tai kokiu būdu at, iš jūsų šitų muzikinių kontekstų, muzikinio susidomėjimo muzika kontekstų, muzikavimo kontekstų, jūs galų gale tapote muzikantais, kurie lipa į sceną, kurie apskritai pradėjo groti festivalius.
1: Labai, labai sunku taip sąmoningai vardint, kaip kokiu būdu, nes tai tiesiog vyko... Okay, gal tai yra labai paprastas atsakymas. Mums tiesiog tą patiko daryti. Ir mes tą darėm, tai nepavadinčiau to, kad, ten, kad mes ten siekiam ten užsidirbti pinigų pastojai, nu, kad kažkoks pelno siekimas būtų. Tai darėm, tai buvo veikla, kai mes po darbų susirenkam ir tą darom. Ir laikui bėgant pamatėm, pastebėjom kažkiek, kad nu, mūsų klausos, mums visai kažkaip tą sekas daryti ir kažkiek tą pusę pradėjom šiek tiek bandyti pavystyti, kad o, čia galim pasistengti ir iš tos smulkaus verslo pusės kažkiek, tai tas gal per metus kažkiek ir išsivystė. Tai va taip žiūrint.
0: Nu, gerai, pirma mano vasaros laida, pirma birželio laida, tarsi prašytusi vasarą kažkokio lengvo popselio, kažko su tokiu, arba tokio melancholiško, pajūriško dvelgsmo muzikos, o šiandien jūs, gerbimieji, vaišinsiu roko muziką ir to labai džiaugiuosi. Tegul šitą vasarą būna roko mūsų vasarą, Sraigės efektas, klausomės kūrinių iš naujausio albumo Lobo matas, netrukus apie jį pašnekėsime, kaip keitėsi grupės skambesys. Priminsiu pakartot studijoje Kristijonas Nenartavičius ir Lukas Jankauskas.

0: girdime sraigės efektą iš naujausio albumo Lobomatas. Kūrinys skamba, mano klausimas natūraliai kilęs ir man pačiam tik įsijungus jūsų albumą ir praklausius pirmas jau kelias dainas. O kaip jūs patys savo įvardinate, kaip keitėsi grupės skambesys? Ar reflektuojate iš šono stebėdami, žiūrėdami sraigės efekto 15 metų, turbūt 5 ar 6 albumai, skaitant garso takelį filmui ar ne? Kaip keitėsi grupės skambesys? Ar esate iš tų, kurie vis dėlto dar vis ieškote kažkokio stabilaus savo DNR, už kurio būtų galima užsikabinti, tada jau laikyt, ar tai yra kiekvienas darbas toks, nu, pabandom kažką visiškai kitokio, pabandom nerti kažkur kitur, pabandom paeksperimentuoti?
1: Geras klausimas labai, mes ypatingai šio albumo kūrybos metu tą identiteto temą svarstėm, kad tai kas čia ta grupė, apie ką čia jinai, kodėl mes čia tokie, kokia čia esmė šitos grupės yra. Tai man tai atsakymas šitoje vietoje yra, kad mes esam tokie žmonės, kurie, nu, kaip jeigu vanduo stovėtų vietoj, tai jis, nu, prasmirstų. Tai, tai tiesiog vis noris jį sudrums, bet vanduo pats iš savęs yra kažkokia esencija, yra esmė.
0: Molekulė ta pati.
1: Taip, tai lai būna, kad ta esmė esam mes kaip kūrėjai, tas kūrybinis kolektyvas, o tas sujudėjimas tai yra mūsų paieškos, yra mūsų kūryba, yra noras kažką sukurti tiesiog.
0: Tai kaip keitėsi tas skambesys? Ar aš teisus būsiu sakydamas, kad jūs nuo gerokai sunkesnės muzikos po truputį lengvėjate, kaip paprastai būna senstant?
1: Irgi yra momentas, prieš mirtį norisi lengviau.
0: Ja.
1: Tai gal sakyčiau, pirmas albumas jis buvo šiek tiek lengvesnis, toks saliginai. Po to tie antras, trečias albumas jie tokie buvo sunkesnio etapo, vėlgi ten buvo toks laikas, toks etapas mūsų, tuo domėjomės, o po to kažkaip viskas į tokią gerą paprastumą ėjo, mano manimu, tokį, kur gryninomės ir taip. Tai ketvirtas, penktas albumas jie tokie, aš net sakyčiau, ir Lobomatas, jis nėra jis toks jau ir lengvas. Ir gal net taip lyginant su klaida, jisai gal turi daugiau net intensyvumo, gal tempo prasme, sakykim, taip žiūrint, ir tokių gal daugiau šiurkščių gitarų.
0: Bet ne visą laiką tempas turbūt tą svorį, ar ne, ir nulėmė, nes kartais kuo lėtesnis dar gali tokio depresyvaus svorio uždėti daugiau.
1: Tuo pačiu tos dainų temos ir atmosferos ir, nu, žinoma, minoras mažoro, šitam gal albume mažoro pradėjo maišyti su minoru, čia dar irgi.
0: Aš girdėjau Opuso interviu, jūs minėjote, kad čia yra linksmas albumas ir man epitetas šitas labai užkliuo, aš niekada gyvenime nebūčiau jo tokio pavartojęs, linksmas albumas, Lukai.
2: Čia linksmas albumas mūsų akimis ir ausimis.
0: Pagal jūsų skalę.
2: Pagal mūsų skalę, tai yra linksmiausia, ką galėjom padaryti. Man atrodo, paprasto klausytojo ausim, tai čia
0: gali būti tamsu.
2: Gali būti
0: niūru.
2: Tamsu, jo.
1: Jo labiau ten, jeigu kokius tekstus dar pasigilinti, tai ten nieko linksmo nėra.
0: Gerai, klausomės toliau kūrinių iš naujausio sraigės efekto albumo Lobomatas. Čia LRT radijas pakartot. Aš domantą šiandien dėmesį skiriu šiek tiek sunkesniai roko muzikai, bet, na, kaip visą laiką, teisindamasis prisimenu, o kasgi pernai į Euroviziją važiavo, jeigu ne roko grupė, kuri nepasakysi, kad groja minkščiausia ir ten jau kažkokį brainstormiškai labai jau šviesų gražų rokelinį. Pakankamai tam surimta roka. Taigi, sraigės efektas, klausomės kūrinių iš Lobomato, Kristijonas ir Lukas. Tik 2 iš 5 jūsų, ar ne? Jūs penkiese dabar esate.
1: Yra dar ir šeštasis šešėlinis narys, o Laurynas Kamarauskas, kuris šiaip dabar yra toks kaip garbės grupės narys.
2: Specialusis narys,
1: jeigu mes kokį turim specialų pasirodymą arba ten vat, koks ir kino įgarsinimo formatas ar kažką, specialus projektas, tai mes kartu.
0: Gerai, netrukus apie sudėtį, kuri labai man daug klausimų kelia bandant išsiaiškinti, nes jūs nieko taip konkrečiai neparašote, kas kur kuo groja. Tai netrukus po kūrinio, likite kartu.

0: Lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: LRT radijas pakartot Sraigės efektas, roko grupės Sraigės efektas, kuris su kūriniu Lobo matas tampa viena tokių turbūt jau ir produktyviausių iš sunkesnės mūsų scenos grupių Lietuvoje. Na, ta sunkesnė scena, aišku, visą laiką kažkaip linkstama sakyti, kad ji rūksta savo sultyse, savo nišoje, nelabai lenda kažkur į viešumas, ar ne, ir ten metalistai žino tos metalistus, jie ten sukasi savo festivaliuose, savo kitose dviejose klubuose Lietuvoje, kurie yra, ar ne, vienas Kaune, vienas Vilniuje. Ir retkarčiais pagroja kokį nors baikerių šventį ir tiek viso to. Bet jūs esate ta grupė, kuri labai noriai viešinate, kalbate apie savo muziką, grojate pačiuose įvairiausiuose festivaliuose, formatuose ir netgi klausant šito albumo esu jūs girdėjus įvardinant tokias įtakas kaip grupė Blur, su Damonu Albarnu prieš akyje, kas na, tikrai nėra sunkioji muzika, kas yra tas toks na, Britpopas par excellence arba viena iš tokio vizionieriško Britpopo legendų. Labai mėgstu Damoną Albarną ir tai, ką jis daro, kaip plačiai jis apskritai žiūri į muziką nuo pasaulio muzikos solinių projektų iki Blurų. Tai vadinasi, tai nėra ta sunkioji muzika, tik tai ta muzika, kurios jūs klausotės, kuri jūs veikia, keičia nuolatos jūsų kasdienybėje.
2: Mes iš vis neklausom sunkios muzikos.
3: Aš pradėjau praeitą savaitę vėl klausyti sunkios muzikos truputį. Ja.
2: Ne, nežinau, aš net ir bėgu nuo tos sunkesnės muzikos. Nežinau, kažkaip praeitas etapas tiesiog taip net...
3: Aš tau atsiųsiu playlistą naują.
2: Gerai, lauksiu, gal sugrįšiu.
0: Kokie jūsų kasdienybės automobiliniai grojarašiai ir nežinau, kur jūs, kaip jūs mėgstate vartoti, klausytis muziką?
3: Automobiliai, ja. Automobiliai labai faina klausyti garsiai ir parėkaut šalia. Pagalvosiu.
2: Kol tu galvoji, tai aš tai galiu iš karto atsakyti, kad mano tai ta automobilinė tokia komforto muzika, tai ten LCD Sound System, The National, Nikas Keivas.
0: Labai aiški paradigma, vis tiek truputėlį gotiškiau, tamsiau, melancholiškiau, ar ne?
2: Ja, čia nuotaika, jo, nuotaika
0: galima
2: yra.
0: Galima sakyti, kad melancholija, pasikartojimai, monotoniški pasikartojimai įsupantys į tokį post-roko ritualą yra grupės DNR vis dėl to.
2: Faktas, jo, čia labai labai taikliai pastebėta. Ir dar mėgstu atlikėjų klausytis, kur yra, kurie... Ne, nėra tie specialistai, kurie intonuoja, bet jie gerai parašo arba turi kažkokį emocinį užtaisą arba jų balso tembras ten kažkoks ypatingas, tai vat, tai yra.
0: Kalbant apie jūsų sudėtį, kaip keitėsi Sraigės efekto sudėtis ir kas dabar, kuo groja Sraigės efekte? Ar aš teisus būsiu sakydamas, kad tu, Kristijonai, esi lyderis, nors tu vis pabrėži, kad yra demokratija. Aš netikiu prisipažinsiu grupėje demokratijomis, kai tai žmogus sako, aš iš karto sakau, kad yra, nu, taip nebūna. Tai yra, na, taip, tu nori, kad taip atrodyt, norit, kad visi taip jaustųsi, kad nori, kad taip skambėtų, bet vis tiek kažkas turi šokyje vesti.
2: Norėjau vėl ten kokį argumentą pasakyti, kad toks koordinatorius jaučiuosi ten visą kitą, kur visų nuomonę susirenku, ten tada filtruoju kaip kempinę ir taip toliau. Tai aš gal irgi, nu, kūrybiniam procese, tai tas mūsų, kas liečia kūrybą, tai lyderystė ten turbūt pasirodo ten, kai reikia parašyti tekstą arba kažkokią gal temą kartais parodyti, bet man atrodo, va, ta demokratija bent jau pas mus jinai veikia taip, kad mes nu, visi susibūrėm ir vyksta veiksmas, įvyksta magijos, įvyksta muzikos magija ir mes sukuriam kažką, o po to jau ten krapštimas ir visa kita, tai... Šiaip šitoje vietoj, šito albumo kontekste, tai mes prisimėjom lyderystę su Luku kartu, kad mūsų žodis lemiamas ir tada...
0: Vis tik turi kažkas pasakyti galiausiai.
2: Jo, nes dideliam kolektyve tai turi būti nori, nenori, čia gali apgaudinėti visus, bet turi įvykti. Turi būti kažkokias galvas, kas prisimė atsakomybę už sprendimą ir jo, čia nieko neapgausi. Tai...
0: Keičiasi grupės sudėtis gana dažnai? Kas dabar ko groja pagalais?
3: Pagal situaciją keitėsi, man atrodo, taip reiktų sakyti. Kristijonas dainuoja ir groja gitara.
0: Ir rašo tekstus, ar ne,
3: rašo
0: ar ne
3: tekstus,
0: visus?
2: Ne visus, mes kartu su Luku čia.
3: Nu, šitam albume, jo, kažkaip mes kartu. Yeah. Nu, gerai, Lauryną paminėjom, Laurynas groja gitara.
2: Ir pedalais.
3: Ir pedalais.
0: Laurynas Kamarauskas.
2: Garsovaizdžio ekspertas, jis kino žmogus ir tame labai specializuojas ir gražius dalykus kuria. Tai...
3: Nikas.
0: Nikas Dubrotinas.
2: Nikas yra originalus nuo pat pradžio esantis narys ir jisai grojo bosu, bet tada taip gyvenime viskas susivartė, susidėliojo, kad reikėjo situaciją spręst ir Nikas negalėjo tuo metu dalyvauti grupės veikloj ir tada pasikvietėm Levi Abramovą, kuris grojo bosu ir bosiniu sintezatorium. Ir tada Nikas tada gal kokiu metu pertrauką turėjo nuo grupės veiklos, tada grįžo vėl į grupę ir tada jisai rado rolę, kad jisai groja gitarą dar vieną. Tuo pačiu palengvinant man gyvenimą, kad mažiau groti ir dainuot, nes tiesiog nemoku.
3: Ir sintezatorium dar groja.
2: Dar sintezatorium groja, jo, sintezatorių specialybė jo dar.
3: Taip. Levis Abramovas groja bosu, Karolis Juškauskas pagal profesiją šiaip irgi yra bosistas.
2: Bosistas, bet puikiai valdė gitarą.
3: Puikiai valdė gitarą.
0: Trys bosistai potencialiai.
2: Jeigu taip skaičiuojant, aš irgi kadaise esu grojęs bosu Audesus albume pirmam.
3: Ir šitam albume aš nemažai pats bosu partijų parašiau.
2: Lukas yra šiaip genialus.
3: Aš nieko nemoku grot normaliai.
0: Kaip paprastai sako multiinstrumentininkai, kurie valdo nemažai instrumentų.
2: Produceris.
3: Produceris.

0: Jūs neturite kažkokios ambicijos, kad tai taptų jūsų nuolatinė veikla, viskas skirtis grupiai, pradėti dirbti su vadybom, su prodiuseriais, eksporto biurais ir panašiai?
1: Patviriausiu, buvo su klaidos klaida labai laikas toks, kur buvo tokia ambicija, bet tada kažkaip labai greit sudegiau. O po to kažkaip viskas stojo į tokį gyvenimą pasroviui. Po to, rašant šitą albumą, kažkaip tarsi irgi mes turėjom tą tokią mintį, kad nu, parašom geriausią pasaulyje albumą, kad nu, noris, kad nu, pasisektų. Tai yra kažkokių tokių ambicijų, bet kaip pasakyt, nu, vėlgi čia labai kompleksinis dalykas su roko muzika šiais laikais. Yra ne taip jau paprasta, kad vat, atsiras kažkoks super vadybininkas, kuris tave išvežtų, turi ir pats labai daug įdėt, o mes turbūt irgi gal reikia būti atviriam, mes žaidžiam saugiai, mes turim savo darbus ir mes balansuojam.
0: Ir ne tik saugiai, jūs išlaikote daugybę laisvės.
1: Jūs
0: neprivalote groti 6 koncertų per savaitę, jūs nerizikuojate persistengti, groti nesąmonių, keisti stilių vien dėl to, kad keistumėt stilių, daryti kvailų fotosesijų ir taip toliau ir panašiai. Ir ta prasme, būti priklausomiems nuo kažkokio žmogaus, kuris pasakys, žiūrėkit, čia yra pelningas dalykas, bet jums dabar reikės su trumpikėmis ten pasirodyti pajūrio šventėje.
2: Aš norėjau irgi sakyti, kad nemanau, kad būtų sveika tiesiog daugeliu atžvilgiu tas toks kažkoks, jeigu grupė pradėtų vaikytis kažkokios tiesiog sėkmės ir tas kūrybinė laisvė liktų antram plane.
0: Kalbant apie tekstus, tada vat paminėjote, kad na, buvo tarsi toks noras pagalvoti apie platesnius vandenys, bet jūs visą laiką dainavote lietuviškai, jeigu aš neklystu.
1: Taip.
0: Niekada nebuvo minties, ne, šiaip labai dažnai, netgi gal dažniausiai, prieš 10 metų, prieš 15 metų, jeigu aš būčiau kalbinęs kokią lietuvių roko grupę, dauguma jų, 90% dar tuo metu dainavo angliškai ir nuolat svaigo apie tai, kaip jie toj pat, tai daro dėl to, kad tai yra, na, rock'n'rollo kalba visame pasaulyje, tarsi tradicinė, kaip operoje kokia italų, taip rock'n'rollas būtinai angliškai ir kaip čia Londonai ir Niujorkai išskėtė rankas laukia, kadagi iš Lietuvos kokia pasirodys grupė ir visus toj sužavės. Jūsgi pradėjote iš kart nuo lietuviškų tekstų. Kodėl?
1: Nes taip buvo aiškiausiai iškomunikuoti, ką darom, tiesiog paprasčiausiai. Ir aš nežinau, aš tai net angliškai net nebemokėčiau taip dėlioti tekstų ir daryti. Tiesiog taip paprasčiau, taip natūraliai irgi. Iš inercijos ir iš intuicijos. Ir taip įdomiau to labiau kažkaip.
0: Nereikia už klišių slapstytis, ką neišvengiamai darai, kurdamas ne savo kalbą.
1: Jo, ir to pačiu visada yra ambicija kažkaip padaryti, kad nu, gražiai, gerai skambėtų ir savo kalbą ištransliuot gražiai tas balsas kažkaip muzikaliai. Ir
0: kiek apskritai roko muzikoje, kurioje yra daug gitarų, jos yra tirštos, jos skamba iš viso panoraminio spektro ir užima turbūt pagrindinį lauką, ar ne, viso to garso spektro. Kiek tekstas yra svarbus ir kiek svarbu, kad jis būtų išgirstas, perskaitytas? Ir kita vertus, neerzintų ir nekliudytų tiek, kad galėtų būti žmogaus ir ignoruojamas to, kuris na, atlieka kažkokį tai neaktyvų klausymosi darbą, neaktyvę veiklą, tiesiog išgirsta jūs kažkur fone, grojaraštis pasiūlo Spotify'aus raigės efektą. Kaip jūs galvojate apie tekstus roko, tirštoje roko muzikoje, apskritai, kokia jų vieta?
1: Aš tai manau, kažkokia balansuojanti, nes kaip ir pats paminėjai, kad tame visam tirštame gitarų ir būgnų užėsie, tai tekstas jisai užėmą svarbią vietą, bet jisai viena iš svarbių sudedamųjų yra, kaip ir kiekvienas iš tų elementų, ir manau, kad klausytojai padeda dar labiau įsijausti ir išgyventi kažkokį emocinį foną.
0: Bet Luka, jis nėra tik instrumentas, jis neša semantiką, jis neša prasmę.
1: Faktas.
2: Taip, be abejo, man kažkaip yra gal teksto buvimas, man visą laiką siejasi su, man asmeniškai, su melodija ir ritmu. Ir aš esu iš tų klausytojų, kurie gali negirdėti teksto, bet tiesiog girdėti
0: skiemenis.
2: Vokalą jo kaip atskirą.

0: išlygį tokį instrumentą. Tai net ir šito albumo kontekste kažkaip daugiau, žymiai daugiau dėmesio, man atrodo, kreipiam į teksto ritmą, kaip jisai dėliojasi. Ir man atrodo, kai dėlioji tekstą, turėdamas šitus dalykus omeny, tai tada ir gali sudėlioti taip, kad tas, kas nori girdėti tekstą, jį ir girdės, o tas, kas nori girdėti muzikos visumą, tai tas tekstas tiesiog netrukdo, jis tampa kaip instrumentas.
1: Gal tik vienas momentas toks, bent jau čia irgi, čia jau iš mano perspektyvos, kad mano manimu žiauri gerai gaunas tada dar, kai tu turi kažkokią mintį, tai čia taip, yra idealu. Tai mintis su to yra čia tobula.
2: Bet yra eilučių, kurios nebūtinai kažką svarbaus reiškia, bet labai gerai skamba. Būtent šiame albume aš atkreipiau dėmesį.
1: Tikrai,
2: jos yra skambesiui, ar ne? Jos
1: tikrai
2: ritmiškos, tokios aliteracinės, vienas kitą vejančius, priebalsiai. Gerai, pašnekėsim truputėlį ir apie tai, ką reiškia šitie tekstai ir kas tas lobomatas neišvengiamai, aišku, turint galvoje, kad yra vasara, yra šeštadienis ir apie, kalbėti apie medicininius lobotomijos procesus gal nėra pats geriausias ir džiugiausias metas, bet vis dėlto albumas turi svorį, turi krūvį, turi temą, kurią jau diktuoja ir pats viršelis, kurį diktuoja ir pats pavadinimas. Grupės Raigės efektas, roko grupės Raigės efektas išleidžia naują albumą Lobomatas, kaip suprantu, dabar esate ir koncertų įkarštyje, maratono pristatymo šio albumo įvairiausiuose miestuose. LRT radijas pakartot likite ir toliau, mes klausomės Raigės efekto.

0: Lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Sraigės efektas, kur jūs bus galima artimiausiu metu išgirsti?
2: Kaune, artėjantį ketvirtadienį, klube Erdvė. Ir 8 valandą vakaro lauksim mielai susidomėjusio.
0: Gerai. Priminsiu, Kristijonas Nenartavičius ir Lukas Jankauskas, du iš šešių grupės narių šiandien LRT pakartot studijoje. Mes kalbamės apie naujausią albumą Lobomatas. Dabar bent jau kalbėsimės apie šį albumą daugiausiai, nes na, pačią grupę truputėlį reikėjo pasiaiškinti jos gyvenimo gimimo istoriją. Visų pirma, kodėl Lobomatas?
2: Šiaip Lobomatas, jo, čia tokia mintis, kad galėtų būti tas prietaisas, kur ateini ir gali savo pasidaryti lobotomiją, galėtų būti. Bet iš tokios metaforinės pusės, aš manau, kad irgi tokia užkoduota grupės visa veiklos esmė, kad lobomatas yra kaip simbolis kažkokios transformacijos, kad tu gali pasikeisti. Mhm. Tai šiuo atveju irgi labai taip konceptualiai žiūrint į šitą albumą grupės kontekste, kad tai irgi transformacijos momentas, transformacijos žingsnis, kai mes keičiamės ir tai yra normalu tiesiog. Tai tokios mintis būtų iš mano pusės. O irgi dar apie Lobomato tą politinę netgi pusę, kad ten irgi buvo tokia, kad smegenų plovimo, tu realiai pakiš galvą ir tau prapaus vėja, nu, praplaus smegenis. Irgi buvo mąstoma apie tai. Tai tų metaforų ir kampų žiūrint į tą viršelį, čia irgi su tikslu padaryta ir sąmoningai, kad gali interpretuoti įvairiai.
0: Joba, kad kalbos apie tiesą, žodis tiesa yra pakankamai dažnas įvaizdis pas jūs. Ir netgi kūrinys yra tiesa vertinga atvirkščiai.
2: Yra tokių politinių atspindžių, tai ta pati ten apatijos aušra, jinai apie nuovargio visuomenę, apie pervargimą nuo to pačio irgi melo arba kažkokios tiesos. Ta pati dvienatvė irgi jinai gali būti atspindys nuo susvetimėjimo žmonių. Tai tokio irgi grupės kontekste šitas albumas yra labiau reflektuojantis ir bandantis kabintis arba krapštytis už kolektyvinės sąmonės, gal šiuo atveju net ir tiek globaliai, bet tuo pačiu ir Lietuvos kažkokios traumas pakrapštyti tuo pačiu Lobomatu. Tai jis toks vat yra albumas.
0: O kaip radosi šito albumo temos, ar jos radosi jau sudėliojus kūrinius ir pamačius, kad mat, kažkas formuojas ir tik tai reikia pakreipti, ar jūs iš pat pradžių turėjote labai aiškią koncepciją, kur link viskas judės, Lukai?
3: Ne, koncepcijos gal nebuvo, čia toks gal panašus efektas, kai ateini pas psichologą ir 20 minučių bėgiai tiesiog pradeda byrėti viskas iš burnos. Ir visos tos temos va pasirodo tiesiog akivaizdžios, kad tai yra dalykai, kurie mum kelia nerimą, kamuoja kažkurio prasme ir kad reikia tiesiog apie jas išsirašyti, išsilieti, išsišnekėti.
0: Bet aš taip jaučiu, gal tai mano tik tais klaidinga jausena, kad jūs tik taip pradedate krapštyti šitas temas, kad jos tik truputėlį dar užkabintos ir kad dar laukia kažkas daugiau.
2: Faktas, čia geras pojūtis, kad taip yra. Čia toks labiau yra, kaip pasakyt, yra įvykus kažkokia sąmoningumo būsena ir tu tik užkabini tą pripažįsti, bet dar dėsi didelį žingsnį atsiverimą, atrodo, yra to pojūčio.
0: O bet dabar pagalvoju, jūs nejaučiate, kad Lietuvoje, nors aš nemėgstu sakyti Lietuvoje, be tyrimų, be kažkokio platesnio konteksto, gal ir visame pasaulyje, roko muzika yra truputėlį nutolusi, roko tekstai nutolę nuo to, apie ką mes šnekame, nuo kažkokios socialinės, politinės kritikos, nuo to, iš ko išaugo tokie judėjimai kaip punkas, post-punkas. Tai yra perėmęs hip-hopas iš tikrųjų. Ar tai yra klaidingas įspūdis? Ar jums netrodo, kad truputėlį iš roko tai yra pavogęs hip-hopas šitas temas?
2: Manau, kad teisingas pamąstymas ir ta tendencija yra, bet yra pavieniai, manau, pavyzdžiai. Ten man iš karto airių grupė Fountains DC stoja į pavyzdį, kur kur jie turi to politiškumo ir turi ypatingai, žinant tai ir jos kontekstą, visą tautos.
4: Taip, taip.
2: Kad jie neša tą žinutę. Aišku, tame yra daug metaforų, bet man atrodo, yra pavienio apraiškų, bet tikrai toks sumažėjęs reiškinys.

0: šitas albumas, jis irgi yra iš esmės reflektuojantis tuos muzikinius laikus, kai klestėjo YouTube, blurai, 2000-inių grupės 90-inių pabaigos, ar ne? Galima tai pasakyti, nes net pats stilistiškai viršelis, spalviškai viršelis truputį irgi primena kokį blurų albumą.
1: Visiškai taip, tiesa, kad visa vizuali estetika paremta ant to britpopinio laiko. Mm. Ir tuo pačiu ir muzikos mes, kai turėjom playlistą pasidarę, kur ten 2000-ųjų hitai, kur ten Cardigans buvo vienas iš jų.
2: Cardigans,
1: My Favorite Game Killers. Jo, ten tas laikas, kai iš tikrųjų ir mums

0: Meniškai jisai buvo svarbus, kad jisai mus formavo tuo metu, visa ta pop kultūra formavo mūsų muzikinį skonį, tuo pačiu internetas, kuris absoliučiai irgi pakeitė ir suformavo ir padarė mūsų melomanais, nes mes per internetą principe išgirdom labai didelę galybę muzikos. Dar tas laikas taip, tu, irgi taip žiūrint, kad jis turi šiokios tokios nostalgijos iš mūsų perspektyvos ir jisai turi to absurdo, kad jisai žiauriai pakeitė pasaulį, absoliučiai pasikeitė pasaulį. Tas pats Bovis yra sakęs, kad artėja laikas, artėja tas amžius, kai pasaulis nebebus toks pat ir jis pasikeis. Tai jo, čia, manau, labai toks lūžio taškas civilizacijai.
1: Būtent 2000-iniai, ar ne?
0: Jo, taip sureikšmė.
1: O lūžio taškas, kaip jį įvardinti, iš ko, į ką mes perlūžome? Nes aš apie tai patį labai dažnai galvoju, bet aš tada pagaunu save sakydamas, klausyk, o surask argumentų, kodėl ne 90-iniai? O kodėl ne 80-iniai tas lūžio taškas? Irgi lūžio taškas. O kodėl ne tranzistoriai iš lempų lūžio taškas? O kodėl ne elektrinė gitara Čeko Berio lūžio taškas? O kodėl ne džiazas lūžio taškas? Įmi tada vaikščiot kažkaip atgal iki 15 amžiaus ir supranti, kad o kodėl ne polifoninė muzika vietoj bažnytinės lūžio taškas. Dėl lūžio taškai kiekvienas dešimtmetis kažkoks lūžio taškas atrodo.
0: Tiesa.
2: Tai čia tiesiog, man atrodo, mūsų subjektyva.
1: Jūsų gyvenimų.
0: Mūsų gyvenimo. Jo, čia mūsų tiek, kiek mes gyvenam, tame laike tame egzistuojame.
1: Nors kažkas tame iš tikrųjų yra tarsi kažkoks postmodernusis amžius pasibaigė, buvo tokia jausena.
0: Tai tas vėlgi skaičių magija ten 2000-ųjų, kad ten pasaulis galvojo, kad čia viskas pasaulio pabaiga.
1: Visi kompiuteriai susto turėjo visą metu. Jo. Aš tą puikiai pamenu labai. Visi laukiam ten, kad tuoj kažkas ten.
0: Bet bendrai gal dar iš technologinės pusės, kad manau, technologijos labai stipriai pakeitė gyvenseną ir socialinius santykius ir viską.
1: O muzikoje tai ko gero prasidėjo segmentacijos amžius.
0: Irgi.
1: Spėčiau, ar ne, kad iki 2000-ųjų mes dar vis tiek gyvenome albumų eroje. Tai buvo albumų era, aš einu, nusipirksiu albumą, kurį klausysiu 90 kartų ir mokėsiu mintinai. Taip niekas nebedarom, ar ne?
2: Taip. Ir tas toks dėmesio sutrumpėjimas bendras viskam. Tai vat kažkaip, bent jau aš tai jaučiu nostalgiją tiem senesniem laikam, kur...
0: Tas greitas ir pigus dopaminas dabar atrodo toksai. O tai vėlgi čia, kuriant tą patį albumą, dar grįžtant prie albumo temos, mes daug galvojom ir apie ir žurnalus vartėm, ten siuntinėjom, ten iš archyvų kažkokius tos kompaktus, kasetės, ten žiūrinėjom, kažkoks toks... Ir irgi kūryba dar buvo kaime pas mane, tai vėlgi ten irgi tas, ten tokia palėpė, kur aš būdamas paauglys su tėčiu pastatėm, padarėm, tai irgi ten buvo toksai paauglio svajonė turėti palėpę, kur ten gali kurt muziką ir ten plakatai, kompaktai, nu toks daug idilės tame.
1: Viso to nebelikė?
0: Manau, yra gal pavieniai idealistai, tokie turbūt, kad žmonės, pasaulis labai įvairus, labai skirtingas, tai turbūt yra pavieniai.
1: Gerai, mano paskutiniai klausimai, norėjau būtinai pasteiraut šito, nes girdžiu iš ne vieno roko muzikanto, noriu dirbti su Snore Bergerudu, noriu dirbti pas Snore, labai reikia įsirašyti pas Snore. Jūs albumą irgi įsirašinėjote pas prodiuserį, norvegų kilmės prodiuserį čia Lietuvoje, beje LRT radio arba LRT patalpose netgi savo studiją turinti prodiuserį Snore Bergerudą. Kas yra tokio Snorės darbo pobūdyje asmenyje, kas taip vilioja roko muzikantus?
2: Aš labai pasitikiu to žmogum ir skonio atžvilgiu ir juo kaip garso inžinierium.
0: Žiūri, empatiškas ir labai tokio turi norvegiško, nežinau, tokio konkretumo. Labai labai metodiškas. Ir...
1: Kas toliau? Kur sraigės efektas po vasaros, po šito albumo pristatymo koncertų? Lendat į studiją, turit medžiagos idėjų naujam, ar pertrauką, ar filmo garso takelis vėl kažkoks? Kas toliau?
0: Idėjų yra, šiaip visokių jau tokių pavieniai, netikėtai, kažkaip po šito albumo proceso viso kūrybos atrodė viskas.

0: nieko daugiau nebesinori, bet kažkaip vat, toks išleidom, palengvėjimas ir pavieniai kažkokie motyvo jau studijoje atsiranda, besiruošiant koncertams. Faktas, kad kažką sukursim.
1: Mėly bičiuliai, Lietuvos roko scena apskritai yra labai įdomi, įvairi ir nebeįmanoma apie ją kalbėti, neminint grupės Sraigės efektas. Aš tikiuosi, kažkam jį buvo atradimas šiandien klausantis pakartot, kuris šiaip jau dažniausiai yra lietuviškos muzikos vyksmo laida, lietuviško muzikos vyksmo laida, kurią vedu ir kuriuo aš Domantas Razauskas ir kurią labai lengvai galite rasti LRT radiotekoje, jeigu tik nespėjote pasiklausyti ar kažko užfiksuoti, pavadinimą užsirašyti, aišku, pareklamuoti savo bičiuliams socialiniuose tinkluose, už ką irgi būsiu labai dėkingas. Sraigės efekto du nariai šiandien svečiavosi pakartot, Lukas Jankauskas, gruojantis būgnais ir produsavęs albumą Lobomatas, ir Kristijonas Nenartavičius, man slikto pavardę sunku ištarti, Nenartavičius. Kaip ir Nartavičius būtum, bet ne, Nenartavičius, kuris yra grupės vokalistas, gitaristas, irgi produseris, galima sakyti, pačio plačiausia prasme, ar ne, idėjų generatorius. Albumas Lobomatas, lengvai pasiekimas visose pasiklausimo platformose, o turbūt, jeigu norėsite įsigyti vinilą, jums teks susisiekti su šia grupe, rasti ją socialiniuose tinkluose arba ateiti į jų koncertus, kurių jums ir linkiu šią vasarą ir ateinantį pusmetį. Ačiū labai, aš sakau, gyvuokit su gera muzika, kokio žanro ji bebūtų ir sudiev.

Este Radies. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Socialdemokratų partija nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Į jos vietą tartis dėl valdžios kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taip pat užsimenama, kad gali keistis vyriausybės sudėtis, skaitant premjero postą. LRT radio šaltinių teigimu dabartiniai premjerė Ingai Ruginienei gali būti perleistas Seimo pirmininko postas. Įtampa valdančioje koalicijoje kilo po virtinę su Nemuno Aušra siejamų skandalų, taip pat dėl dalies šios partijos narių balsavimo prieš Kapčiamiesčio poligono įsteigimą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad partija ilgą laiką tikėjosi, kad Nemuno Aušra jo žodžiais pradės mąstyti valstybiškai. Komentuodamas galimus pokyčius ministrų kabinete, Sinkevičius sako, kad partija viską vertina strategiškai.